0: buvęs premjeras Kiras Starmeris šiandien ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininku ir premjero poste laikomas Andis Bernmamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše kaltina Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką dėl nesėkmingos imigracijos bei energetikos politikos ir pareiškė, kad Kiras Starmeris atsistatydins. Kolumbijos prezidento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo dešiniųjų kandidatas Abelardo de la Espreja, surinkęs kiek daugiau nei 49% balsų. Jo varžovas kairiųjų senatorius Ivanas Cepeda gavo virš 48% rinkėjų palaikymo. Naujasis prezidentas iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, rinkimų kampaniją grindė pažadais griežtai kovoti su narkotikų karteliais ir ginkluotomis grupuotėmis. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo remtas kandidatas žada nutraukti dalį taikos derybų ir stiprinti saugumo politiką. Jo pergalė žymi ryškų Kolumbijos politinį posūkį į dešinę. Rinkimai vyko itin įtemptoje atmosferoje. Kampanija lydėjo smurto protrūkiai, grasinimai kandidatams ir politinės žmogžudystės. Prasidėjus stojimams į aukštąsias mokyklas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė pastebi, kad daug jaunuolių studijas renkasi pagal pavadinimą ir kitų atsiliepimus, neatsižvelgdami į studijų programą. Pasak Justės Rožienės, siekiant studijuoti sklandžiai yra labai svarbu išanalizuoti, ką teks mokytis.
1: Pažiūrėkite turinį, nes tikrai stojantieji, ką žiūri? Universitetų reitingą, atsiliepimus, tai kaip visuomenė čia vertina, kokie komentarai galbūt Facebook'e ar dar kažkur. Tada tarpas, apie kurį visiškai tyla, ir tada kuo aš būsiu. O kur tai, kad tu studijuosi 3, 4, 5 metus?
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimų ir informavimo centro direktorė Justė Rožienė. Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis sako, kad jaunuoliams turėtų rinkti studijas pagal savo vertybę.
2: Karjeros sprendimą paprastai darom remiantis būtent vidiniam vertybėm. Kuo daugiau vertybė atitinka vidinių svarbių dalykų, tuo žmogus laimingesnis, labiau motyvuotas, galbūt daugiau pasieks ir panašiai. Tai jeigu iki galo nesi apsisprendęs, tai tu metus laiko nestok.
0: Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis. Europą užklupo nauja karščio banga, galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje šalių. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio lygis, pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, atšaukti kai kurie vieši renginiai. Vokietijoje dėl audrų ir karščio buvo sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas, o Belgija ruošiasi karščiausiai savaitėje šalies istorijoje. Jungtinėje karalystėje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktys, kai oras neatvėsta žemiau 20 laipsnių. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune 21, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, žemiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną be lietaus, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. 4 ryto su žiniomis Paulius Selezniovas. Šveicarijoje tęsiasi Jungtinių valstijų derybos su Iranu. Šaltinių teigimu jos vyksta visą naktį. Derybos prasidėjo įtemptai. Irano delegacija trumpam pasitraukė po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimų smogti Iranui dėl paramos Hezbollah. Vėliau abi pusės aptarė branduolinį susitarimą, taip pat situaciją Libane ir saugumo mechanizmus susijusius su Hormūzo sąsiauriu. Iranas pabrėžė, kad be karo Libane pabaigos galutinis susitarimas nebus pasiektas, o JAV viceprezidentas J.D. Vance'as derybas pavadino istoriniu susitikimu. Pasak Irano derybininkų, pažanga derybose su JAV priklausys nuo to, ar pavyks užbaigti konfliktą Libane. Kalbant apie pirmą straipsnį, kuris buvo svarbiausia šiandienos diskusijų tema tiek dvišaliuose, tiek daugiašaliuose susitikimuose, o dabar, vykstant pagrindiniai sesijai, Libano klausimas sulaukė daugiau dėmesio nei bet kas kitas. Žinoma, jei Libano, kuris yra vienas iš pagrindinių frontų, kuriame turi būti paskelbta karo pabaiga, atžvilgiu tai neįvyks, tai vėlesni klausimai tikrai nebus aptariami. Irano derybinės delegacijos ekonomikos komiteto narys Hoseinas Ghorbanzadehas. Rusijos pajėgos sekmadienio vakarą raketą Iskander smogė žemės ūkio įmonėje Odesos srityje, pranešė regiono administracijos vadovas. Po smūgio kilo gaisras, užsiregė transporto priemonės ir kuro talpyklos, buvo sugriautas sandėlio pastatas. Pirminiais duomenimis per ataką žuvo vienas žmogus, dar 3 buvo sužeisti. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos, informacija apie aukas ir padarytą žalą dar tikslinama. Odesos sritis pastaruoju metu ne kartą tapo Rusijos smūgių taikiniu, per kuriuos nukentėjo civiliai ir kritinė infrastruktūra. Sekmadienio vakarą Varėnos rajone pranešta apie skaudžią nelaimę. Vykdydamas tarnybinės pareigas, šalindamas nuvirtusį medį nuo važiuojamosios kelio dalies, sukniubo ir vėliau mirė Jasauskų ugnegesių komandos ugnegesys, praneša portalas Delfi. Pagal pirminius duomenis, bendrasis pagalbos centras gavo pro šalį važiavusio asmens pranešimą. Žmogus pastebėjo ant važiuojamosios kelio dalies gulinti ugnegesį. Paaiškėjo, kad gelbėtojas į įvykio vietą buvo atvykęs pašalinti ant kelio nukritusio medžio, kuris kėlė pavojų eismo saugumui. Neoficialiais duomenimis ugnegesys gimęs 1971 metais yra vietinis iš Varėnos rajono Panočių kaimo. Valstybės kontrolės ekspertai prognozuoja, kad dėl demografinių iššūkių sodros rezervas gali būti visiškai išnaudotas iki 2050 metų. Anot institucijos vyriausiojo ekonomisto Jaroslavo Mečkovskio, visuomeniai senėjant formuosis sodros deficitas, kurį iš pradžių reikės padengti pačios sodros rezervo lėšomis.
1: Pagrindinis ilgalaikis iššūkis sodrai tai yra visuomenės senėjimas, kurio neišvengiamumą rodo esama gyventojų struktūra. Per artimiausius kelerius metus socialinio draudimo sistema pradės stipriai veikti augantis pensininkų skaičius. Šiuo metu vienam senyvo amžiaus asmeniui tenka daugiau nei 3 darbingo amžiaus asmenys, o ateityje numatoma, kad šis skaičius sumažės iki 2. Nekintant politikai, dėl demografinės spaudimo, sodros rezervas būtų visiškai išnaudotas anksčiau nei 2050 metais. Pajamų lygis išliktų panašiame lygyje, tačiau esant visuomeniai augtų pensijų išlaidos. Per artimiausius 10 metų dar turėsime sodros perviršį, bet vėliau ims formuotis nuolatinis arba struktūrinis deficitas.
0: Valstybės kontrolės biudžeto stebėsenos departamento vyriausiasis ekonomistas Jaroslavas Mečkovskis. Ispanijos futbolininkai atsitėsė po nulinių lygiųjų su žaliojo kyšulio komanda pirmosiose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse. Antrame H grupės ture ispanai užtikrintai 4-0 nugalėjo Saudo Arabijos rinktinę. Po pergalės Ispanija pakilo į pirmąją poziciją grupėje. Kitų H grupės komandų akistata tarp Urugvajaus ir žaliojo kyšulio futbolininkų baigėsi rezultatyvomis lygiosiomis 2-2. G grupėje Belgija ir Iranas taip pat išsiskyrė taikiai. Rungtynės baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Šią valandą savo rungtynes pradeda ir kitos 2 šios grupės komandos – Naujoji Zelandija ir Egiptas. Šią valandą temperatūra Vilniuje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną be didesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau 19-21 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Draugystė veža.
3: Labai diena, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Prasidėjo vasara, metas pailsėti, pasisemti naujų patirčių, pabūti su šeima. Tačiau kai kurioms šeimoms šis laikas yra ir laukimas iki rugsėjo, kai vaikas pirmą kartą pravėręs mokyklos duris pradės naują gyvenimo etapą. Pirma klasė – didelis pokytis kiekvienam vaikui. Nauja aplinka, nauji žmonės, naujos taisyklės, kitoks dienos ritmas. Autistiškus vaikus auginančioms šeimoms dažnai kyla dar daugiau klausimų. Kaip padėti vaikui pasiruošti, kaip sumažinti nežinomybės keliamą nerimą, kaip padaryti, kad mokyklos pradžia būtų kuo sklandesnė. Juk pasiruošimas mokyklai prasideda ne nuo kuprinės, jis prasideda nuo aiškumo, saugumo ir vaiko pažinimo. Šiandien apie tai kalbėsime su Lietuvos autizmo asociacijos valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Ir Lietuvos įtraukties švietime centro autizmo spektro sutrikimo grupės specialiaja pedagoge Vaida Maziukienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Kristina, pradėkime nuo pačios pradžios. Vasara daugeliu vaikų yra poliso metas, tačiau šeimoms, kurių vaikai rugsėjai pradės pirmą klasę, tai gali būti ir pasiruošimo laikas. Kada iš tikrųjų prasideda pasiruošimas mokyklai?
4: Nu, aš galvoju, kad mes turėtume pagalvoti ne apie tik pirmokos, pagalvoti apie mus pačius. Tai mes visada ruošimės ir tie perėjimai yra mūsų visų gyvenimų dalis. Mes einam iš darželio į mokyklą, iš mokyklos arba į universitetą arba į kolegiją, tada mes pradedam dirbti, tada mes keičiam darbus. Ir labai dažnai mes ruošimės tam. Tai čia nėra kažkokia išskirtinė situacija, ypač autistiškų vaikų tėvų. Čia yra dar vienas etapas, tai yra pirma klasė ir jai reikia ruoštis, kaip ir beveik viskam mūsų šeimų gyvenime.
3: Kažkaip lengvai pradėjome, taip lyg atpalaidavote,

0: kad čia nėra to tokio didelio streso atrodytų, tai ar tai jūsų patirtis, asmeninė patirtis, kelintoje klasėje dabar jau bus Aleksas?
1: Aleksas dabar bus septintokas ir ar buvo lengva vasara prieš jo pirmą klasę? Tikrai ne. Ir aš studijoje turiu liudininkę, nes Vaida labai daug padėjo, prisidėjo ir mano nerimą padėjo man sumažinti ir konkrečius žingsnius suplanuoti ir įgyvendinti, kad paruošti Aleksą pirmai klasei.
0: Vaida, mokykla vaikui neturėtų atsirasti staiga. Ką šeima gali padaryti dar vasarą, kad rugsėjis būtų kuo aiškesnis ir saugesnis?
2: Kaip ir Kristina minėjo, kad mes turim ruoštis šitam pokyčiui, nes visi labai esam skirtingi. Vieniems mokykla atsiranda kaip kažkoks didžiulis įvykis, kitiems mokykla atsiranda kaip didžiulis stresas, nes aš nežinau, kas ten vyks ir kas yra ta mokykla. Šeimos galėtų pradėti jau ruoštis ir jau vasarą, jau nuo dabar, nes, kaip mes žinom, kad autistiškiam mokiniams labai sudėtinga yra pokyčiai. O šiuo metu atsiranda pokytis visur. Pasikeičia pastatas, atsiranda nauji žmonės, nauji klasės draugai, aplinka visa ir tam reikia pradėti jau po truputėlį startuoti nuo vasaros. Ką galėtų pasidaryti tėvai, tai galėtų visų pirma pradėti kalbėti su vaiku. Bet mes dažniausiai žinom, kad kalbėjimas ne visą laiką vaikui suteikia tos informacijos tikros. Nes mes juk kaip suaugę turim tokios patirties, žinom, kas yra mokykla. Ir įsivaizduojam, kad vaikai gali žinoti, kas tai yra. Bet vaikų įsivaizdavimas gali būti toks, kad jis supranta, kad vėlgi jis eis į tokį pat darželį ir viskas bus taip pat, tai gal pastatas skirsis. Tai reikėtų pradėti labai labai trumpais pasakojimais, kas yra mokykla. Nepradėti pasakot visko iš labai plačiai. Tiesiog tokiais etapais susiskirstyti, apie ką mes šiandien kalbėsim, apie ką rytoj, kad vaikui būtų informacija labai aiški. Kad mes kalbėtumėm vaiko kalbą, kurią jisai supranta ir pradėti reikėtų galbūt nuo to, kad mes parodome, kas yra mokykla. Ką mes siūloma visada, kad tėvai su vaikais pirmiausia aplankytų mokyklą, bet ne taip, kad tiesiog įeitų į mokyklą fiziškai, bet apeitų, pravažiuotų, parodytų, kad vaikas suprastų, kad jau keisis vienas dalykas. Keisis pats pastatas, kad jis atrodys kitaip ir kad jau nuo rudens aš keliausiu būtent į ją.
0: Kristina, dažnai prieš pirmą klasę tėvai galvoja apie skaitimą, rašymą, skaičiavimą, tačiau autistiškam vaikui svarbus visai kiti dalykai, ko gero. Kokie gebėjimai prieš mokyklą yra patys svarbiausi?
1: Aš galvoju, kad akademiniai gebėjimai yra svarbus visiems vaikams, tačiau aš jaučiu net iš mūsų bendruomenės, kad yra tokia iliuzija, kad vat, jeigu mano vaikas skaito, jeigu mano vaikas gali skaičiuoti iki tam tikrų skaičių, tai jau tarsi viskas bus tvarkoj toj mokykloj. Bet tikrai yra kitų dalykų, į kuriuos mes turim atkreipti dėmesį kaip autistiškų vaikų tėvai. Ir jie atsiranda dėl to, kad vienas iš sunkumų dažniausiai autistiškų ne tik vaikų, bet ir žmonių yra iššūkiai su socialinė komunikacija ir socialinė sąveika. Ir tai reiškia, kad tie įgūdžiai, kurie jau pradėjo formuotis ar susiformavo pas neirotipinius vaikus, pas autistišką šešiametį ar septynmetį dar gali būti nesuformuoti. Pavyzdžiui, gebėjimas prašyti pagalbos, gebėjimas priimti pagalbą, gebėjimas suprasti, kad šiuo metu man yra per sudėtinga, ir man reikia kažką padaryti su tuo. Ir kai man yra sunku, kai man yra negerai, aš turiu turėti instrumentų. Autistiškas vaikas 6-7 metų dažniausiai tų instrumentų neturi. Tai mano mintis yra ta, kad mes kaip tėvai turim galvoti apie kaip aš galiu padėti vaikui, kaip aš galiu pasitarti su mokykla, kaip aš galiu pakalbėti su tais specialistais, kurie dabar išleidžia mano vaiką, ką aš turiu nunešti, kokią informaciją į mokyklą, kaip padėti mano vaikui. Tai tiesiog autistiškų vaikų tėvų darbas yra ne tik akademiniai įgūdžiai, bet kiti įgūdžiai.
0: Vaida, ką stebite kaip specialistė? Kokie sunkumai dažniausiai kyla?
2: Vaikams, kurie keliaus į mokyklą. Mes, vat, kaip ir Kristinai pritarsiu, kad mes labai dažnai galvojame būtent apie akademinius dalykus, bet nepagalvojame apie tuos kasdieninius dalykus, kas gali būti sudėtinga, nes vaikas gali visų pirma nežinoti, kur jis turės eiti persirinkt. Gal kur rūbinė yra. Gal jam bus labai sudėtinga tuos pačius dalykus ir padaryti. Nusirengti, pasikabinti, pasiruošti pamokai, pasižiūrėti, kokias priemonės dabar bus reikalingos. Ir tada dažniausiai labai kyla daug sunkumo, nes pamokoje jisai dar negali pasiruošti. Ir ką mes galvojam, kad vis dėlto tas savarankiškumas mums yra tas pirmenybė, kad vaikas būtų kuo savarankiškesnis ir atliktų kuo daugiau veiksmų pats. O dažniausiai būna, kad mes susikoncentruojame į akademinius dalykus ir pamirštame, kad turim paruošti namuose būtent šituos dalykus, kad būtų kuo savarankiškesnis ir kad jiem būtų kuo lengviau mokykloje pačiam pasiruošti, apsirengti, nueiti, tai šitie dalykai yra labai svarbus.
0: Žinai, visai neseniai kalbėjau su viena mokytoja, kuri sakė, kad prieš keletą metų turėjo klasę, kurioje buvo keli specialiųjų poreikių turintys vaikai. Ir aš ją tikrai kviečiau pasidalinti. Jis sakė, ne, tikrai apie tai nenoriu kalbėti, tikrai man buvo labai sunkus metai. Aš labai kviečiu jūs abi dabar, tiek Kristina, tiek Vaida, pereikime prie tų praktinių patarimų. Ir Kristina, tėvai dažnai jaučia daug nerimo, ar vaiką priims, ar jį supras, ar bus suteikta pagalba. Tai konkretus kokie kaip mamos patarimai būtų, kaip padėti šeimai pasiruošti šiam pokyčiui?
1: Aš galiu pasakyti, kaip vat turėtų būti, tačiau aš žinau, kad gal 100 šeimų turės visiškai kitokią priėmimą vaiko mokykloje ir viską, ką aš dabar pasakysiu, jiem nebegalios. Bet teoriškai, ką aš pasiūlyčiau ir ką aš pati dariau ir kas man tikrai pasiteisino, tai mes birželį mėnesį prieš pasirašant sutartį, nes priėmimas tada Vilniuje vyko birželį mėnesį, aš nuvykau mokykloje ir pakalbėjau su visais mokyklais vadovais apie savo vaiką, apie jo poreikio lygius ir ar mokykla yra pasiruošus priimti mano mokinį. Ir tada mokykla jau birželį nusprendė, kas bus mano vaiko mokytoja. Aš žinau, kad dalį mokyklų tas sprendimas yra priimamas tik rūpjūtį, ir kas liečia autistiškų vaikų, tai čia yra tikrai nelabai geras sprendimas, ir aš, va, čia yra toks, bet supranta, čia, Žydrė, čia ne patarimas tėvams, čia patarimas mokykloms. Tai jeigu birželį mes jau žinojom su Aleksu, kas bus ta būsima mokytoja, mes galėjom su ją susitikti, susipažinti, mes pakalbėjome, jinai leido man padaryti jos nuotrauką, kurią aš atspausdinau ir Aleksas turėjo ir visą vasarą jinai kabėjo ant šaldytuvo. Ir aš galėjau laik nuo laiko, vat ką sako Vaida, kad pravažiuokit pro mokyklą. Tai čia irgi toks žingsnis, kad tas žmogus, kuris jam yra nepažįstamas, bet kuris taps jo labai svarbu gyvenime, jisai per vasarą pripranta. Jisai, tas žmogus jau yra pažįstamas rugsėjo 1. Tai tada mes su mokyklos pagalba nufilmavom video, ką sakė Vaida, kaip pasiruošti pamokai. Tai video buvo ne tik apie pamoką ir apie rūbinę, bet buvo kaip nueiti iš konkrečios klasės iki tualeto. Nes tai irgi gali būti sunkumas ir kas visiems akivaizdu, gali būti neakivaizdu vaikui. Tai mes turėjom, aš galvoju, gal 15 video, kur mes suradom mokinį, kuris pasavanoriavo, buvo tarsi Aleksas ir pasakojo Aleksas, va dabar žiūrėk, aš sėdžiu čia už suolo, va aš pasirašiau pamoką, kai man kyla klausimas, aš va tą padarau ir taip toliau. Ir mes su Aleksu irgi žiūrėjom tos video. Bet čia, aišku, va mokykla bendradarbiavo, jie sutiko, kad mes ateitume, mokytoja rado laiko pabendrauti. Tai va, vėlgi tėvai gali pasiūlyti, paprašyti darželio, iš kurio vaikas, kurį vaikas dabar, iš kurio išeis ir mokykla, kad susitiktų tą mokytoją ir darželis. Nes darželis pažįsta vaiką, žino stiprybės, žino, kaip vaikas jaučiasi grupiai būdamas, nes namuose mes neturim 18 vaikų. Nu, aš nežinau, gal yra Lietuvoje šeimų, bet šiaip vienas, du, nu, 3-4 vaikai, bet čia ne 18, ir tėvai nėra ugdytojai. Tai ką tėvų perspektyva, dalį, jie gali ne visus dalykus žinot, kas vyksta ugdymo veikloje, o darželis tos patirties turi ir tą patirtį, man atrodo, yra labai svarbu perduot mokykloje.
0: Labai svarbus geronoriškumas iš mokyklos pusės, ar ne, yra. Vaida, jūs esate

0: Esate kalbėjusi apie tai, apie vizualus kalendorius, apie dienos planą. Mes tą, ko gero, galime galbūt ir be mokyklos pasidaryti?
1: Taip, žinoma, galima. Gali jau tėvai pradėti pildyti tą vizualų planą, kas bus, ką reikės pasidaryti. Ką siūlome, tai įsivesti ryto rutinas, kurias vizualizuoti, kad vaikui būtų kuo lengviau eiti į mokyklą jau nuo rugsėjo mėnesio. Ir vizualai padeda tuo, kad mes dažnai pasakom ir gali būti, kad vaikas nelabai gal ir suprato informacijos, gal ta informacija užsimiršo, bet kai yra vizualai mums primena, ką mes turime po ko padaryti. Tai tėvai, ką galėtų pasidaryti, tai pirmiausia kalbėčiau apie kalendorių. Vizualų kalendorių, kurie turėtų namuose ir tame kalendorijoje su vaiku fiksuotis tuos įvykius, kurie įvyks. Pavyzdžiui, pirmas susitikimas su mokytoja. Arba, pavyzdžiui, kada mes susidėsim kuprinę. Galima pavaizduoti, kada apsilankysime mokykloje arba praeisime pro ją. Ir aišku, tą didžiąją šventę, kada prasidėsim pirmoji mokslo metų diena. Tai toks žymėjimas vaikui tarsi yra matomas laikas, kaip kada ateis tas pokytis. Tai tokie mažais etapais ateinantis pokyčiai vaikui yra daug lengvesni, nei kad mes iš karto pasakysim, kad žiūrėk, jau rytoj mes keliaujame mokyklą. Tai tikrai padeda vaikui šiek tiek nuimti nerimo, sakykime, ir padėti žinoti, kada ateina, kada tas jau įvykis įvyks. Taip pat mes kalbam būtent apie vizualus, kuriuos reikėtų vaikui parodyti, kokia gi bus ta diena, kai tu išeisi į mokyklą, kad jam būtų labai aišku, ką aš namuose turiu iš ryto pasidaryti, kaip mes vyksime mokyklą, kiek aš laiko būsiu mokykloje, nes vėlgi, darželį buvo visiškai kitas laikas, čia jau atsiranda vėl kita nauja sistema ir ta sistema visiškai kitaip veikia. Vaikas turi žinoti, o kas ateis manęs pasitikti. Tai tie vizualai padėtų vaikui labai sekti tą seką, kas po ko vyksta ir kad aš žinočiau, kad man būtų ramu, kad taip ir įvyks. Tai vizualai tarsi patvirtina, kad viskas vyks pagal planą ir aš būsiu ramesnis, nes aš žinau, kaip tas vyks.
2: Dar vienas dalykas, kurį aš dariau su Vaidos pagalba, tai aš nuvažiavau į parduotuvę, nupirkau aplankas skirtingų spalvų, 5 aplankai ir kiekvienas buvo vienas dalykas, vienas aplankas. Ir pavyzdžiui, lietuvių kalba buvo oranžinė ir tada mes, kai gaminom jau individualų Alekso tvarkaraštį vizualinį, kuris buvo ant suolo, jame lietuvių buvo apvesta oranžiniai. Ir ta spalva su juo keliavo visus 4 metus pradiniai mokykloje. Tai vat čia yra toks darbas, kurį man Vaida tikrai padėjo padaryti ir tas labai pasiteisino, nes tas padėjo Aleksui, vat jisai mato tvarkaraštį, kad dabar lietuvių yra oranžinė ir aš savo kuprinį ieškau oranžinio aplanko. Man nereikia galvoti. Aš tiesiog paimu, o jame, aš žinau, aš rasiu pratybas ir rasiu vadovėlį. Tai tas vat irgi prie vizualų ir tą reikia pasiruošti, apgalvot, kokia bus jūsų spalvų sistema, jeigu įmanoma suderinti tą su mokykla. Tai va čia dar vienas punktas.
1: Kaip tik šiandien gavau tokį atgalinį ryšį iš tėvų, kurie klausėsi mano paskaitos ir sako, man šiandien, mum beklausant, buvo labai aišku, ką mes turim pasidaryti. Mes supratom, kaip reikia padėti vaikui, kad jam būtų daug lengviau pasiruošti, kad jis būtų kuo savarankiškesnis. Nes dabar mes patys pastebim, kad namuose jisai tiesiog to negali pats padaryti, tai vasara yra jų užduotis padėti jam susidėti į aplankalus tam tikrus dalykus, kad vaikas jau mokykloje galėtų turėti tą įgūdį pasiruošimo pamokai. Tai atrodo maži dalykai, bet jie yra labai svarbus.
2: Ir iš kitos pusės, kas liečia jo klasėje, pavyzdžiui, Aleksui labai pasisekė, nes jo mokytoja prieš kiekvieną pamoką, pirmoji ir antroji klasėje, dėdavo ant lentos, ką reikia paruošti sekančiai pamokai. Ir tai buvo taip aišku, visi, jinai nedarė to mano vaikui, jinai darė tą visai klasėje, kad visiems mokiniams, kuriems prasidėjo naujas gyvenimas ir dabar atsirado naujas reikalavimas iš aplinkos, aš turiu pasiruošti pamokai, tai čia buvo tokia pagalba visai klasėje, va, bus matematika ir aš per pamoką noriu pamatyti ant jūsų suolo šitą ir šitą dalyką. Tai čia, bet čia vėlgi mes, va, ta, tas bendradarbiavimas, tai čia raudonas tas siūlas jie, ir labai sudėtinga, kai jo nėra, bet ir labai džiaugiamės, kai jis yra.

0: daugiau informacijos ir joje savo internetinėse svetainėse dažniausiai surašo, kokių priemonių reikės. Kitos mokyklos pasirinka kitą kelią, jie nusinčia tėvams būtent tų priemonių sąrašą. Ir mes tada sakom, tai vaikui vis dėlto, kas yra langeliais asvinys, mes jau žinom, mes visi turim patirties, tai matematika, linijomis, tai vaikui irgi neaišku, tai kartu su vaiku, aiškinant tiem, papasakojant, kad žiūrėk, čia yra langeliais, tu dėsim į šitą aplankalą, nes tai bus matematika, ir kai tau mokytoja pasakės, kad dabar bus matematika, tu išsimsi tą aplankalą ir tu žinosi. Tai mes vaikui suteikiam labai daug informacijos ir to nuspėjamumo, nes kodėl kyla dažniausiai sunkumai, todėl kad aš nesuprantu, kas ta mokykla ir ką aš joje vyksiu, ką man reikia pasimti. Darželiai buvo visiškai kitaip, dažniausiai jie žino vietas, kur sudėti daiktai, nueina pasiem, o čia tu esi atsakingas jau pats už save, čia yra labai daug savarankiškumo, pasiruošimui, atlikimui tam tikrų dalykų, tai vat tokie dalykai vizualūs, kurie mums suteikia nuspėjamumą, tikrai labai padeda. Ir tai galim kalbėti ne tik apie autistiškus vaikus, tai galim visiems vaikams, kad mes turėtumėm labai ramią pradžią mokykloje, tokį nuspėjamą pradžią. Man atrodo, kad jeigu mes patys pasiruošimą, nes vat vėlgi mes sakom, tėvai turi ruoštis, ne tik tėvai turi ruoštis ir mokykla. Tuo labiau, kad 2020 metų ugdymo organizavimo rekomendacijos yra pateiktos, kaip pasitikti tokį mokinį, turint autizmo spektro sutrikimą. Ir tai yra tokios gairės, kuriuose yra surašyti visi punktai, ką mokykla turi padaryti. Ir mokykloms reikia jas tik atsiversti, pasiskaityti ir susidėti savo varneles, padariau, dar reikia padaryti ir ta pradžia būtų tikrai daug, daug lengvesnė visiems. Ir šeimai būtų ramiau, ir vaikas būtų žinotų, ir mokykla žinotų, kaip reikia pasitikti tokį mokinį.
1: O kartais tėvai bijo kalbėti apie vaiko sunkumus, kad jis nebūtų matomas tik per diagnozę. Kaip mokytojui pristatyti vaiką taip, kad pirmiausia būtų matomas pats vaikas, jo stiprybės, pomėgiai, gebėjimai?
2: Su laiku mano matymas, atsakymas į šį klausimą keitėsi ir aš neturiu. Aš suprantu, kad situacijos yra skirtingos. Ir aišku, čia yra pirmas klausimas, kurį jūs praleidot, nes čia yra tėvų sprendimas, ar mokytoja galės pasakyti kitiems vaikams, kas yra jų klasiokoj, ar ne.
1: Tėvų autistiško vaiko sprendimas.
2: Taip, taip. Taip. Ir šiaip mes turim labai keistą situaciją. Yra mokyklo, kur visi darbuotojai, kurie dirba su vaiku, gauna vaiko pedagoginės, psichologinės tarnybos išvadas ir gali su jais susipažinti, bet aš dažnai girdžiu, kad yra mokyklo, kur kažkodėl yra tik, nu ne visi, kas dirba su vaiku, gali tą padaryti. Tai, bet grįžtant prie jūsų klausimą, man atrodo, kad pirmas klausimas, ar tėvai ką nusprendžia, ar pasakyti, ar nepasakyti. Ir tai buvo ir mano klausimas, ir aš priėmiau sprendimą pasakyti, nes mano vaikas galėjo pasielgti neįprastai. Ir tada kiti vaikai, nes jie yra klasė, jie tą mato, jie pastebi tą ir supranta, kad čia kažkas yra keisto.
1: Jisai galėjo likti savimi tiesiog, ar ne?
2: Taip. Ir tada tie vaikai mato kažkokį neįprastą elgesį, jie mato, kad suaugę žmonės kažkaip ne taip, kaip įprasta reaguoja į tą elgesį ir jiems kyla klausimų. Ir tada jie arba nueis pas savo tėvus, arba nueis pas mokytoją ir paklaus. Kodėl jam galima, man negalima, o kodėl jūs leidžiat jam taip ten keistai elgtis ar dar kažkaip. Tai va, tai mano sprendimas buvo toks, bet yra tėvų, kurie nusprendžia nepranešti klasiokams, nes jie bijo patyčių ir patyčios yra labai didelė problema, ne tik autistiškų vaikų jinai liečia, bet autistiškus vaikus tai tikrai tarptautiniai tyrimai tą rodo. O kaip pristatyti, aš tai eičiau per stiprybės.
0: Kaip ir minėjo, tai yra tėvų pasirinkimas ar pranešti ar ne, bet aš galvoju, kad viskas prasideda nuo pasitikėjimo. Dažnai tėvai ateina jau su patirtimi, kuri dažniausiai būna ne ta pati geriausia patirtis. Ir jie tada renkasi, kad gal mes nieko nesakysim, būsim ramiai

0: Ir jeigu kažkas jau atsitiks, tada pranešim. Bet jeigu mes turim ryšį su mokykla, turim pasitikėjimą, bendradarbiavimą, tas, kas yra labai svarbu, tie pirmi susitikimai mokyklos ir tėvų, pasikalbėjimai, aptarimai tam tikrų dalykų ir jeigu tėvai pasitikės, dažniausiai gali būti, kad jie ir sutiks su tuo. Nes kaip ir Kristina sakom, mes visi esam unikalūs ir visi skirtingi. Ir tam tikri dalykai, vieni kažkaip kitaip pasielgia, kiti kitaip ir vėl vaikai klasėje neša į namus tą informaciją, tada atsiranda nerimas kitų tėvų. Tai tas toksai pasakymas, pripažinimas yra ir pristatymas, kad taip, mes turim klasėje naujoje įvairovė, tai yra skirtingi vaikai, mes visi turim skirtingų poreikių ir tai būtų galbūt ir lengviau ateityje, nes tas padėtų visiems žinoti, o kodėl vieni taip elgėsi, o kiti kitaip elgėsi.
1: Kristina, kaip padėti vaikui pajausti, kad mokykla tai vieta, kur jo laukia atradimai?
2: Labai sudėtingas klausimas, aš nežinau atsakymų. Aš galvoju, kad šitoj vietoj yra labai svarbu tėvams kovoti su savo nerimu.
1: Kovoti su savo nerimu, taip?
2: Taip, ir rūpintis savimi. Nes mes labai dažnai, pirmas vaikas, tada aš. Tačiau vaikas labai gerai jaučia mūsų jausmus. Ir jeigu mes nerimaujam, pergyvenam, verkiam, vaikštum ten, kalbam su draugais telefonu, kaip čia ta mokykla, taip, tas vaikas tą viską jaučia. Ir dalis jo požiūrio ir pasiruošimo ir kaip jis jausis apie tą mokyklą, tai yra mūsų jausmų.
1: Mūsų tiesiog elgesio atspindys, taip, jausmų atspindys,
2: taip,
1: ar ne?
2: Tai reikia labai šio etapo, man atrodo, šiame etape rūpinti savimi. Jeigu reikia, nueiti pas psichologą, pakalbėti apie savo baimės, apie savo nerimą, ką aš galiu padaryti, atsiminti, kas padeda man nusiraminti ir tą praktikuoti. Turėti planą, jeigu planas jums padeda, ką mes turim padaryti, kada mes tą darysim, kada mes nupirksim uniformą, kada mes nupirksim kuprinę, kada mes pravažiuosim pra mokyklą, ką minėjo Vaida, kada mes dėsim tos aplankalus, sudaryti pirkinių sąrašą. Tas padėtų man. Jeigu jum planų turėjimas nepadeda, bet jūs jau kaip suaugęs žmogus žinot, kas jum padeda jaustis geriau. Tai va, ir kai jūs jaustis geriau, tai jūs tą savo ramybę galėsit perduoti vaikui. Ir tada tas vaikas nors taip ramiai nueis tą mokyklą, nebijodamas jos.
1: Vaida, jeigu dabar vasarą iki rugsėjo šeima galėtų padaryti tik tris svarbiausius dalykus, ką patartumėt pasirinkti?
0: Tai pirmiausia, apsilankyti mokykloje, nes tai kaip ir mes visą pokalbį apie tą ir kalbėjom, apie tą pokytį ir kad vaikui labai svarbu žinoti, o kasgi ta mokykla, kaip jinai atrodys, ką aš ten veiksiu, ką aš ten darysiu. Labai dar būtų, sakyčiau, svarbu, man atrodo, vienas iš tų svarbiausių, kad tėvų informacija perduota mokykloje. Nes tėvai daugiausiai ir geriausiai žino savo vaikoj. Ir kai jie perduos visą šitą informaciją mokykloj, mokykla žinos, kaip pasiruošti, žinos, kaip reaguoti tam tikrus dalykus. Visada sakau tėvams ir mokytojams, dažnai paminiu, kad labai svarbu žinot vaiko stiprybės ir ką jisai geba. Nes mes dažniausiai visą laiką sakom, ko vaikas negali, bet iš tikrųjų mums kaip ugdytojams yra labai svarbu, o ką vaikas gali padaryti. Ir trečias, labai aiški vizuali informacija. Kad vaikui būtų kuo aiškiau, kuo nuspėjamiau, kad jis žinotų, ką jis po ko turės daryti, kada baigsis diena, kada ateis tėvai, kad tai suteiktų jam ramybės ir kad ta diena būtų nuspėjama.
1: Ačiū Jums labai. Šiandien dar kartą prisiminėme, kad pasiruošimas mokyklai tai ne tik kuprinė, sąsiuvinė ir pirmasis skambutis. Tai pasiruošimas pokyčiui. Tai vaiko pažinimas, saugumo kūrimas ir bendras šeimos bei mokyklos darbas. Kuo daugiau vaiko aiškumo, nuspėjamumo ir palaikymo, tuo saugiau jis gali jaustis naujame etape. Tai buvo Draugystė veža, laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio, gražios vasaros.

0: Lrt radijas. Penkios ryto su žiniomis Paulius Reznovas. Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui šalys įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiaurėje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinio operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis sutarimas dėl konflikto užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausią 60 dienų. Artimiausių metų bus pradėtos išsamesnės techninės derybos. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus Vilniuje, aiškėja, kad Rusijos diplomatai įvairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai įvairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsameu Mindaugas Aušra.
1: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos tautiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolintą advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
0: Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radio bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovui pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
2: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priims teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Europą užklupo nauja karščio banga, galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje šalių. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai, o gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Vokietijoje dėl audrų ir karščio buvo sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas, o Belgija ruošiasi karščiausiai savaitėje šalies istorijoje. Jungtinėje karalystėje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktis, kai oras neatvėksta žemiau 20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.
3: LRT radijas.

LRT radijas.

Žinios trumpai. Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Šalys įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konflikto užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Sitkūnais. Galimi eismo ribojimai. Bendrovės Via Lietuva duomenimis bus montuojamas rekonstruojamo viaduko perdangos sijos. Darbai vyks etapais. Pirmieji eismo ribojimai numatomi šį vakar. Bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Europą užklupo nauja karščio banga, galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje šalių. Dalyje Prancūzijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai. Jungtinėje karalystėje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktis, kai oras neatvėsta žemiau 20 laipsnių. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja tarp 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien dieną be lietaus šils iki 22-27, vietomis ir iki 30 laipsnių karščio, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, 19-21 laipsnių šilumos. 5:32.

Kalba Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šiandienės kalno pamokslo eilutės visais laikais bus ypač aktualios ir ne tik dvasinių požiūrių. Jėzus sako, neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kodėlgi matai Kristą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Priekaištauti, smerkti kitus, laikyti juos menkesniais už save, tai baisi žmogiškųjų santykių rykštė. Jėzus neleidžia savo mokiniams teisti ir kaltinti kito žmogaus ne tik todėl, kad teisdamas rizikuotum sumaišyti gėrį ir blogį, tiesą ir melą. Teismas yra paties Dievo darbas ir kiekvienas rašas nuosprendį savo artimui kėsinasi į Dievo vaidmenį. Niekas iš mūsų nėra gavęs tokios teisės. Neturime nei galimybės teisingai pasverti ir įvertinti kitą žmogų, nes tik viešpačiui žinoma, kas dedasi jo viduje ir kodėl jis yra toks, o ne kitoks. Pagaliau Dievo atžvilgiu visi esame nusidėjėliai, vienodai reikalingi dieviško gailestingumo ir atleidimo. Klausykimės Evangelijos.

Jėzus bylojo savo mokiniams: neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte kitus, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu mastu matuojate, tokiu ir jums bus atmatuota. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies.

0: Šią savaitę skaitome Kristaus evangelinį pamokymą, vadinamą kalno pamokslu. Žymus prancūzų filosofas Henri Bergsonas apie kalno pamokslą yra sakęs, kad jame ištarti žodžiai išreiškia pačios amžinybės judesius mūsų gyvenimuose. Tai, kas yra ištarta kalno pamoksle, išreiškia Dievo veiksmus, kurie vyksta mūsų sielose. Žinoma, mes jų nematome. Mes esame linkę juos slėpti po mūsų mintimis, baimėmis, kasdienybės rūpesčiais. Vis dėlto kalno pamokslas savyje talpina ypatingą jėgą. Jo klausydami mes turime galimybę atpažinti tuos mumyse, mūsų gyvenimuose vykstančius amžinybės judesius. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Norint suvokti šių žodžių prasme, reikia ne apie juos mąstyti, o juos išgyventi. Kreipkimės į patirtį. Tas, kuris neteisė kitų žmonių, išgyvena tam tikrą palaimą, tam tikrą laisvės pajautą. Toks žmogus sugeba atsiriboti nuo to mūsų proto mechanizmo, kuris, vos pažvelgus į kitus žmonės, ima vertinti, niekinti, pavydėti, pykti, pašiepti. Taip darydamas, mūsų ego tenkina save patį, o iš tiesų sekina kiekvieną iš mūsų. Tie, kurie nuolatos teisė kitus žmonės, visada jaučia vidinį irzulį ir išsekimą. O tie, kurie atsisako teisti, kaip kad ragina Kristus, išsilaisvina iš to vidinio erzulio. Jie jaučia gerą vidinę juos palaikančią energiją, tokią laisvę, kuri yra ir jėgų šaltinis. Nustokime teisti ir pamatysime, kad esame laisvesni ir stipresni. Kodėl taip yra? Todėl, kad atsisakydami teisti, mes visą teismą paliekame tam, kuris žino iš tiesų, kuris pažįsta kiekvieną žmogų iki jo širdies gelmių, kuris dėl to yra vienintelis galintis teisti. Atsisakydami teisti, visą paliekame Dievo teismui. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes įsijungiame į aukštesnę tvarką. Į aukštesnę tvarką nei ta, kurią kuria mūsų varganas protas ir mūsų fantazijos. Kai atsisakome teisti, mes įsijungiame į tiesą. Niekas iš mūsų negali nieko teisti, nes niekas iš mūsų nepažįsta jokio kito žmogaus iki galo. Kai atsisakome teisti ir visą teismą paliekame Dievui, mes gauname jėgų gyventi. Tai rodo ne teoriniai svarstymai, bet gyva patirtis tų, kurie nusprendė nieko neteisti. O ypač patirtis tų, kurie buvo įskaudinti, paniekinti, kankinti, kurie patyrė didelį blogį, tačiau kurie nusprendė atleisti, palikti šį reikalą ne sau, o Dievui. Tokie žmonės paliudys, kad kai jie nusprendė atleisti, jų gyvenimai tapo kitokie. Jie prisipildė šviesos ir jėgų. Kol neatleido, nebuvo jėgų gyventi, o kai atleido, jėgų atsirado. Šviesos ir jėgų atsiranda todėl, kad atleidimas, kaip ir nuostata neteisti, yra įsijungimas į Dievo veikimą šiame pasaulyje. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kas apie šiuos žodžius neteoriškai galvoja, bet juos išgyvena, ta savo sieloje, savo gyvenime atpažįsta dieviškus veiksmus ir tai jį pripildo džiaugsmu.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius. Perskaitėme ir aptarėme Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitimai. Antroje laidos dalyje dar vienas epizodas iš gailestingumo skandalo, biblinių komentarų ir meditacijų rinkinio, kurį 2015 metais parašė ir išleido lenkas kardinolas Gžegožas Rykšas. Gailestingumo kongreso Vilniuje išvakarėse ši knyga pasirodė ir lietuvių kalba, o pats autorius kongrese skaitė pirmąjį pranešimą. Tiek knygos pavadinimas ir žodis skandalas, tiek ir knygos turinys aiškiai sako, jog kardinolas Rykšas į dieviškojo gailestingumo paslaptį nežiūri pro rožinius akinius. Gailestingumo raiška Biblijoje mums rodo Dievą, kuris, gelbėdamas žmogų, peržengia savo paties didybę ir visagalybę, sugriauna jo vardu skelbiamą nusikaltimų ir bausmės dėsnį ir nepaiso žmogaus sukonstruotų religinių įstatymų sistemos. Tai yra didysis gailestingumo skandalas, suprastas ir išgyventas giliausių krikščionybės mistikų, tarp jų ir šventosios Faustinos Kovalskos. Pasiklausykime kardinolo Gžegožo Ryšo minčių, perskaitys Virgilijus Kubilius.
2: Vienas evangelinis pasakojimas daug dešimtmečių buvo išbrauktas iš šventojo rašto. Tai padarė krikščionys, pasipiktinę jame pateikiama Jėzaus nuostata. Didžiųjų rytų bažnyčios tėvų skaitytoje Biblijoje nebuvo šio pasakojimo, todėl jų raštuose nerasime jo komentarų. Šis tekstas sugrįžo į kanoną tik 4 amžiuje. Tačiau iš visko matyti, kad pateko ne į tą evangeliją, iš kurios buvo išimtas. Jį užrašė veikiausiai ne Jonas, bet Lukas. Šiaip ar taip, praėjus tiek laiko ir patys krikščionys užmiršo, iš kur išėmė šį tekstą. Kogi taip smarkiai pasipiktinome? Ogi pasakojimu apie Jėzaus susitikimą su svetimaujant sugauta moterimi. Net ir šiandien šiaušiamės prieš šį pasakojimą, nes manome, kad Jėzus per lengvai atleido tai moteriai. Senovėje šis skandalingas gailestingumas netgi privertė cenzūruoti šventąjį raštą. Anų laikų visuomenė svetimavimas buvo laikomas nedovanotina nuodėme. Pirmųjų amžių bažnyčiai išskyrė 3 blogio rūšis, kuriuoms skirdavo atgalą iki gyvenimo pabaigos – tikėjimo neįgimą, žmogžudystę ir svetimavimą. Tačiau pasakojame matome, kaip Jėzus nedelsdamas atleidžia moteriai, kuri padarė žmonių akimis neatleistiną nuodėmę. O juk ji nepatėtėjo susitikti su Kristumi, bet jie sučiupo fariziejai rašto aiškintojai ir atvedė pas Jėzų, žinodami, kaip už tai reikia nubausti, tad remdamėsi įstatymų buvo pasiryžę užmėtyti ją akmenimis. Taip pat ir išmėginti Jėzų, ar šis paprieštaraus Mozės įstatymui, ar pripažins jame numatytą bausmę. Jiems kalbant, jis buvo pasilenkęs prie žemės. Paklaustas atsiliepė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia ją akmenį. O paskui paleido moterį, dovanojęs jos nuodėmę. Neskyrė jokios atgailos, tik liepė, eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus elgėsi papiktinančiai. Argi ne per lengvai atleidžia? Kita vertus, kaip jaustumėtės, atsidūrė tos moters padėtyje. Jei jūs jėga išstatytų viešai, o uolus moralės sargai skaitytų jūsų nusikaltimų litaniją. Tai pasakojimas apie tai, kaip dažnai sunku patikėti Dievo gailestingumu. Taip lengva apie jį kalbėti, tačiau kaip sunku įtaikyti žmogui, į kurį žiūrime per jo blogų darbų prizmę. Moters nuodėmė paradoksaliai tapo jai keliu pas Dievą, nors ir ne savo valiai įstojo Kristaus akivaizdon. Taip įgavo galimybę atsiskaityti už savo nuodėmę. Todėl žymiai geriau atsidurti jos vietoje, nes galiausiai pas Dievo veda tik vienas kelias grįstas mūsų nuodėmėmis. Iš savo nuodėmės einame pas Kristų atėjusi gelbėti to, kas pražuvė. Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Jėzus atėjo į pasaulį būtent dėl tos moters ir dėl tų, kurie turi drąsos stoti prieš jį su savo nuodėme. Jei imsi bėgti, tikriausiai tau pavyks pasislėpti, tačiau pabėgsi ne nuo nuodėmės, bet nuo Dievo. Reikia drąsos stoti tiesos apie save akivaizdon ir susitikus su Dievu leistis į naują kelią, pradėti gyventi iš naujo. Niekas negali pasislėpti nuo savojo blogio. Jei bėgsi nuo Dievo, pamesi pas jį vedantį kelią. Kristus yra atpirkėjas ir tik jis gali mus išgelbėti iš mūsų kalčių. Jis vadovaujasi nežmogišku teisingumu, bet dievišku gailestingumu. Nes jei sugautas svetimautojo būtų teisęs žmonių teismas, jei žmonių teismui turėtume pateikti savo gyvenimo apyskaitą. Klausydamasis moteriai tenkančių kaltinimų, Jėzus pirštų rašo smėlyje. Šventasis Augustinas teigia, kad Kristus rašė žodį svetimavimas, o šventykloje pūtęs vėjas dilino užrašą. Vėjas yra šventosios dvasios ženklas. Šią dvasią gavusiems apaštalams buvo pasakyta, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Tad ką turėjo patirti moteris matanti, kaip per šį susitikimą be pėdsakų išnyksta išpustamos jos nuodėmės? Tai kiekvieno krikščionio patirtis. Savo nuodėmių išpažinimas reiškia ne kaltinimą, bet išlaisvinimą. Išpažintis tai ne plakimasis, bet apsivalimas. Yra ir kita šio veiksmo interpretacija. Jėzus rašė ant smėlio moters kaltintojų nuodėmes. Tačiau vyrai vis tiek reikalavo užmėtyti nusidėjėlę akmenimis. Tad su kokiomis kliūtimis susiduria Dievas, mėgindamas susitikti su konkrečiu asmeniu? Atsakymas turėtų suneraminti su mumis. Kaip lengvai gailestingumo akivaizdoje stojame tarp žmogaus ir Dievo. Galime užsimiršę draugę su fariziejais ir rašto žinovai šaukti užmėtyti akmenimis, nes nesutinkame, kad žmogui būtų taip lengvai, veltui ir nepelnytai atleista.

Tai buvo ištrauka iš Krokuvos arkivyskupo kardinolo Gžegožo Ryšo knygos Gailestingumo skandalas. Šios dienos Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojaus, malonūs klausytojai, sudie.

0: Te radijas. Dvi minutės po šeštos su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalys įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiaurėje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinio operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konflikto užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Artimiausiu metu bus pradėtos išsamesnės techninės derybos. Kinija pirmadienį paskelbė įvedanti naujus eksporto apribojimus 10 jungtinių valstijų bendrovių, atsakydama į Vašingtono sprendimą įtraukti Kinijos technologijų milžinės Alibaba ir Baidu į JAV gynybos departamento sudarytą sąrašą bendrovių, kurios esą bendradarbiauja su Kinijos kariuomene. Pekinas pareiškė, kad šie ribojimai skirti nacionaliniam saugumui apsaugoti ir yra atsakas į Kinijos vertinimu nepagrįstus jungtinių valstijų veiksmus. Pastaraisiais metais Vašingtonas ir Pekinas vis dažniau keičia prekybiniais bei technologiniais ribojimais, ypač puslaidininkių, dirbtinio intelekto ir pažangiųjų technologijų sritise. Analitikai šį žingsnį vertina kaip dar vieną ženklą, kad didžiausių pasaulio ekonomikų konkurencija technologijų sektoriuje toliau stiprėja. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų mašinomis. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus Vilniuje, aiškėja, kad Rusijos diplomatai įvairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai įvairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsameu Mindaugas Aušra.
1: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos tautiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolintą advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
0: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad daugiau nei trečdalis šiais metais patikrintų šalies ūkių nesilaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo, pašarų saugos ir pieno gamybos reikalavimų. Pasak priežiūros departamento patarėjo Žydrūno Vaišvilos, dažniausias pažeidimas yra netinkamas gyvūnų ženklinimas.
2: Dažniausiai patikrinimo metu inspektoriai nustato, kad gyvuliai be ausų įsagų nesilaiko registravimo terminų dėl gyvūninio maisto, tai pieno tvarkymo reikalavimų pažeidimai. Jeigu ūkininkas gyvuliui pametus ausų įsagą, jis yra užsisakęs ir inspektoriui parodo užsisakymo lapą, tai tada tokiu atveju pažeidimas nėra fiksuojam.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėjas Žydrūnas Vaišvila. Už šių taisyklių nesilaikymą gresia įspėjimas, gyvūno atėmimas arba bauda nuo 15 iki 300 eurų. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiandien dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: LRT radijo studijoje Arvydas Urbas. Sveiki visi, nusiteikę būti su gimtaja žeme birželio 22-osios pirmadienio rytą. Per 20 minučių sužinosite. Kuo ypatingas buvo šiandien besibaigiantis pasėlių deklaravimas, mat kartai žemės savininkai pamiršta, kad reikia deklaruoti ir galima gauti išmokas.
5: Turiu dar du asmenys, kurie turėtų ateiti, ar ateis, neteis, tai tikrai nežinau. Gal dirba, gal negali, gal serga, sunku pasakyti. Būna, kad pamiršta žmonės, tai rašom priminimus, žinutės išsiunčiam, ratina žmonės padėkoja, kad ačiū, kad priminėt.
4: Kaip tėtis ir mama sudarė sąlygas vaikams tęsti šeimos tradiciją auginti uogas, užsimti kitomis veiklomis kaime ir nelikti mieste baigus studijas.
6: Aš visada troškau, kad mano vaikai turėtų išsilavinimą. Ir nesvarbu, kad jie kaime gyvena. Ir dabar va dukra baigus ekonomiką, pavyzdžiui, jinai jau daug kur nusimano, paskaičiuoja, kaip kas sūnus irgi.
4: Girdėsite ūkininkės sūrių gamintojos patarimą, kaip ilgiau išsaugoti varškės sūrį tinkamą valgyti.
7: Jeigu jau tas sūris pagauntas bakterijas, pieno, viską, tada įsipuč pakuotę. Tada jisai gali jau būti rūkštokas, jis gali jau keisti savo skoninės savybės. Bet ir tai išėmus iš pakuotės tikrai galima jis pakepti ir tikrai bus labai skanus, tikras natūralus sūris.
4: Naudinga ir įdomu būti su laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Šiandien paskutinė diena, kai dar

0: Galima deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir teikti paraiškas tiesioginėms išmokams gauti. Tiesa, dokumentų tvarkymas prasidėjęs balandžio viduryje baigėsi birželio 12-ąją, tačiau žemės ūkio ministerija šiemet pirmą kartą netaiko sankcijų vėluojantiems iki šiandienos. O kaip toliau? Deklaruoti būdavo galima iki Liepos pradžios procentų mažinant tiesioginės išmokas, bet šiemet taip nebus. Vis tik, kai kas dar galės deklaruoti, tačiau reikės vėlavimą pateisinančių dokumentų. Aptardami tai pradėsime nuo pokalbio apie deklaracijų teikimo eigą. Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje lankiausi prieš savaitę. Aišku, prie žemės ūkio specialistės Vilmos Žernienės kabineto deklaruojančio nebuvo. Kodėl? Gerai paaiškina 15 metų seniūnų dirbantis Valdas Ivanauskas.
1: Reikia pastebėti, kad nusistovėjo procesai ir žmonės kažkaip laiku suspėja ir tikrai daug ramiau negu būdavo prieš 15 metų.
2: O būdavo gal dar taip, kad ateidavo seniūnų įskūstis dėl ką nors?
1: Taip, tikrai būdavo, ypatingai su žemės reikalais, ten ribos netikdavo, var sklypai kažkokie netikdavo, tai tikrai būdavo ir nusiskundimo.
2: Tai kokia dabar seniūnų funkcija labai paprasta, tiesiog ko gero netrukdyti tam procesui?
1: Šiai dienai tai tikrai taip, nes tiek daug naujovių, tai stengiamės viską palikti žemės ūkio specialistai ir jinai tikrai viską išaiškina, padeda.
2: Tai mes ir esam žemės ūkio specialistos Vilmos Žernienės kabinete. Paprastai būdavo žemėlapį, dabar matau ekrane, Excelio lentelė.
3: Statistika.
2: Ir statistika. Taip, tai kiek jų priimta šiemet?
3: Tai 344 paraiškos priimtos yra. Aišku, kiekvienais metais nukrenta tų paraiškų, nes vieni atsisako žemės, atiduoda stambesniem ūkininkam, kiti numiršta, paveldi kažkas, kitur išeina į kitą rajoną. Taip, gyvas
2: toks procesas. Pernai buvo?
3: Pernai buvo 354, kažkur panašiai, tai apie 10 žmonių. Vat, kiekvienais metais vis mažėja, bet plotas išlieka tas pats, 10 tūkstančių hektarų, pas mus visada yra, išvada yra ūkiai stambėja.
2: Tai suspėjo visi, kam reikėjo, ar dar laukėt, kad kažkas ateis?
3: Turiu dar du asmenys, kurie turėtų ateiti, ar ateis, neteis, tai tikrai nežinau, gal dirba, gal negali, gal serga, sunku pasakyti. Būna, kad pamiršta žmonės, tai va tai rašom priminimus, žinutės išsiunčiam, ratina žmonės padėkoja, kad ačiū, kad priminėt, nes iš tikrųjų pamiršau.
2: O kaip keičiasi patys deklaruojantys? Ar yra tų, kurie dar sako, na, va, jūsgi žinot, mano sklypas ten už tvartuko dar iki nuo keliuko pagal berželį. Ar jau ateina pasiruošę, žino savo sklypus?
3: Šiaip tie sklypai jau yra aiškus iš tikrųjų, nes prieš 15 metų ir gal net mažiau, kai dar buvo tie braižomi ranka žemėlapiai, tai tada visko buvo. Dabar yra viskas sunešta pagal registrų ir kadastro duomenis į sistemą ir sklypai yra aiškus. Buvo keletą niuansų vienoje gyvenvietėje, kai žmonės dirbo vienoje vietoje, dokumentai buvo kitoje vietoje. Taip, bet nieko pasidarė geodezinius matavimus, išsiaiškino.
2: Tų dvigubų deklaravimų dabar nebūna, ką anksčiau būdavo problema?
3: Dabar iš karto sistema jau mums duoda skaitos. Jau mes prieš patvirtinant paraišką, jau mums meta, kad yra kažkur, va, sakykime, sistemoje yra dvigubi deklaravimai. Kad ir nedideli po kelis arus, bet mes iš karto galime ir ištaisyti juos.
2: Tytuvėnų apylinkės seniūnija vis tiek prie miesto. O sofas ūkininkų turit, tie, kurie čia turi žemės, atsiliekit, gal kaip tik deklaruot nori?
4: Klausau. Sveiki. Tai gal žinutė, kad patvirtinta deklaracija yra?
2: Jo,
4: tik tai gal jie informaciją atsiuntė, kad nepamirštumėt, kad yra nepažymėti plotai ir kad reikia pateikti nuotrauką.
2: Aha, tai galima sakyti, kad ir dėl deklaravimo skambino, ne?
3: Jo, dėl deklaravimo, nes būna tokių plotų, kurie yra niekada nedeklaruoti ir mes juos teikiam tokiu kodu nepavadinamas. Netinkami paramai plotai, bet dedam antrą pasėlio kodą, tinkamas, sakykim, kad gali būti kviečiai, miežiai ir dar kažkas. Ir iki deklaracijos pabaigos ūkininkas turi nusiųsti nacionaliniai mokėjimo agentūrai arba tiesiog man atsiunčia nuotrauką ir mes keliam į KŽS ribų aprašymą skaitos ir į sistemą. Ir tada nacionalinė mokėjimo agentūra atvažiuoja patikrinai vietą ir jeigu tinka, tada jie užskaito ir kitais metais jau yra tinkamas paramai plotas ir išmokami pinigai už tą plotą yra.
2: Nu, čia niuansas, kurių daugybė, bet apie tos sofas ūkininkus. Ar turis tokių, kurie gyvena, tarkim, Šiauliuose, nežinau, Kelmėje, Kaune ar dar kur, o čia atvažiuoja deklaruoti?
3: Yra tokių ir ne vienas. Ir Kaune, ir Vilniuje, ir Kazlų Rūdoj. Iš tikrųjų, yra kurie deklaruoja, kaip sakoma, paprašo, kad aš kažką padaryčiau jiems, o jie pasitvirtina.
2: Jie gali deklaruoti
3: tai,
2: ir jie turbūt nepamiršta.
3: Ne, šitie nepamiršta. Ne, šitie tai ne, tikrai nepamiršta.
2: Bet tai neraudonuoja, imdami ne savo pinigų.

0: Jūs nešia vis tiek žemės ūkiai šiaip skirti?
1: Nu, tai ką žinau, nes jie įsivaizduoja, kad jie turi nuosavybę, jiem priklauso ta žemė, yra kažkas, kas ten, sakykim, dirba tą žemę,
0: o jie... Gerą nebūklę palaikė?
1: Taip, gerą agrarinę būklę, kaimynai nesiskundžia, kad piktžolės auga, nu ir viskas, ir jiem gerai.
0: O nebuvo per šios metus kažkokių sistemos strigimų?
1: Šiemet negaliu skūstis. Iš tikrųjų buvo viena ar dvi dienas, kai buvo kažkoks strigimas, ne duomenų centro, bet yra kažkoks dar tarpininkas, kuris ten kažką daro vienu žodžiu, tai buvo jo problema, tai ten tvarkė ir per porą dienų tos problemos visas dingo. Buvo, bet jau ne taip, kaip būdavo, kad kitais metais, kad tiesiog sėdi ir lauki ir sukasi tas ratukas, medituoji ir kantrybės nebėra, ir ūkininkui pikta yra ir nieko padaryti negali. Šiais metais tikrai gerai.
0: Tai dabar ką patartumėte iš patirties? 22 dienos rytas, birželis čia, dar galima šiandien nueiti, jokių nuoskaitų nebus.
1: Šiaip iš tikrųjų rekomenduočiau nelaukti, nes būna dažniausiai laukia paskutinių minučių, o paskui už durų sėdi ir, kaip sakoma, bumba. Tada visi kiti kalti, bet ne aš pats.
0: O jeigu jau vėluoja, tai reikėtų turėti pateisinimo priežasčių.
1: Taip, jeigu, pavyzdžiui, per deklaravimo laikotarpį ligoniniai kažkur gulėjot, negalėjot ateiti, gal buvo force majors kažkoks koma ar dar kažkas, tai iš tikrųjų tada su gydytojo pažymom iki spalio pirmos dienos dar galima teikti paraiškas, nusiuntus nacionaliniai mokėjimo agentūrai pateisinimo priežastį.
2: Sakė Vilma Žernienė, Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkės seniūnijos žemės ūkio specialistė. Kad būtų dar aiškiau, ar galima bus teikti deklaracijas po birželio 22-osios, patikslinti paskambinau Žemės ūkio ministerijos departamento išmokų už plotus skyriaus patarėjai Jolantai Ašmonieniai. Mat anksčiau dar buvo galima deklaruoti iki Liepos pradžios, kad ir taikant 1% nuoskaitą, tačiau šiemet sąlygos griežtesnės.
3: Kas nespės iki birželio 22 dienos, dėja, bet šiemet reiškia bus nedeklaravę pasėlių ir nepaprašė paramos už plotus ir deklaruotus pasėlius. Su 10 papildomų dienų iki birželio 22 dienos ir buvo tas vėlavimo laikotarpis. Ir šiemet buvo nuspręsta netaikyti išmokų mažinimą. Tai birželio 22 diena yra ta paskutinė diena, kada galima teikti paraiškas.
2: Pasitaiko tokio atveju, kai žmonės susirga, būna netekčių, mirčių, žemės savininkų nebelieka, paveldėjimai, viskas susitėsi, žmonės nespėja.
3: Tokiems atvejams, kaip ir kas met, galioja ta pati tvarka, kad paraiškas dar galima teikti iki spalio pirmos dienos. Bet tai jau yra tik tai priimamos paraiškos tik tokiu atveju, jeigu tą vat, paraiškos pateikimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės. Bet jau tuos atvejus individualiai nagrinėja agentūra ir priima sprendimą, ar tai yra ta nuo pareiškėjo valios nepriklausanti aplinkybė, ten ar force majorinė, ar išimtinė aplinkybė, ar nėra. Be abejo, reikia pateikti tuos vėlavimą pagrindžiančius dokumentus, kadangi dažniausiai tokia priežastis gali būti liga, tai reikia pateikti medicininius išrašus, įrodančius, kad būtent tuo metu, kada vyko paraiškų priėmimo laikotarpis, buvo tos aplinkybės ir kad niekaip negalėjo pats pareiškėjas tų aplinkybių išvengti.
2: Kalbėjo Žemės ūkio ministerijos departamento išmokų už plotų skyriaus patarėja Jolanta Ašmonienė.
4: Gimtoji žemė.
2: Šeimos ūkio kūrimo istorija ir vaikų įtraukimas į veiklas. Laima ir Algirdas Maciauskai serbentų auginimo ūkį įkūrė 2004-aisiais, kaip jie sako, gana atsitiktinai. Kaimynas augino, tai ir pasiūlė. Prisidėjo ir Žemės ūkio ministerijos tuometinė parama, 50% kompensacija įsigijant daigus, kai serbentinas nemažesnis kaip 10 hektarų. Dabar šeimos serbentinas 150 hektarų, dalis serbentų derliaus šaldomas perdirbimas eksperimentuojama gaminant naujus produktus, o veiklos pradžioje buvo realizuojamos tik skintos uogos. Kitas pokytis įvairiose veiklose ir ne tik prie serbentų dalyvauja sūnus Audrius ir Mindaugas su žmonomis Simona ir Dovile. Taip pat aktyviai darbuojasi dukra Indrė su antraja pusė Gediminu. Visas veiklas sudėtinga būtų vardinti, nes jaunimas ne tik turi įsiregistravę savo kelius, bet ir mokytojauja, seniūnijoje, konsultavimo tarnyboje dirba. O dar ir lempivė šeimos versle yra. Veiklos pakanka visiems ir labai svarbu, kad tėtis ir mama patenkinti, kai vaikai įsikūrė šalia.
5: Labai patenkinta ir dukra, ir sūnum. Labai patenkinta, nes...
0: O reikėjo įkalbinėti, kad grįžtų čia, nes sūnus buvo Vilniuje, vis tiek turėjo savo darbus, ne žemdirbiškos specialybės.
5: Ne, vat keiščiausia, kad jie patys norėjo sugrįžti į tėviškę. Ir patys mum, kaip pasakyt, tuos serbentus padėjo pastatyti ant kojų.
6: Buvo dar kokiais 94-ais, 5-ais, gal 6-ais metais bandėm braškės auginti. Jie patys organizuodavosi nusiskinimą, tai dar nuveždavo, bet jie jau patys nusiskindavo, susiorganizuodavo paravietį ir...
0: Tai reiškia, nuo mažens buvo pratinami prie darbo.
6: Nu, kažkaip tai.
0: O dabar, kaip Putlaima sako, kaip jie tą ūkį ant kojų pastatė?
5: Audrius dar mokinosi 10-oj klasėj, kai pradėjo sodinti ir šitą realizuoti braškes. Nuo to prasidėjo jo ta meilė žemės ūkiai.
0: Bet vis tiek, kodėl tada sūnus, jeigu jau taip linko į žemės ūkį, išvažiavo į Vilnių gyventi?
5: Audrius studijavo Vilniuje. Čia po 10 klasių jis norėjo būti automechanikas. Ir išvažiavo studijuoti į Vilnių, kadangi studijavo jau Mindaugas fiziką. Ir jisai paskui brolį išvažiavo. Nu, o paskui brolis grįžo ir jisai grįžo. Dukra baigė Kaune ir dukra grįžo.
6: Niekas čia nematė, negalvojo, kad šis žemės ūkis yra stebuklas. Kol dar tos nebuvo europinės paramos, niekas nežino, kaip būtumėme čia gyvenę. Iš tikrųjų, tai tos europinės išmokos tai...
0: Paskatino žemės ūkį į
6: vaizdą. Taip, žinai, kad tu bent kažką gausi, o jeigu nušals... Kas tau ką kompensuos? Dirbai, dirbai, kaip ir mes.
0: Čia gamyba, čia su gamta susiję.
6: Taip.
0: Kažką noriu pasakyti?
5: Aš noriu pasakyti tai, kad aš visada troškau, kad mano vaikai turėtų išsilavinimą. Ir nesvarbu, kad jie į kaime gyvena. Ir dabar va dukra baigus ekonomiką, pavyzdžiui, jinai jau daug kur nusimano, paskaičiuoja, kaip kas sūnus irgi.
0: Ar galvojot, kaip pradėjot sudinti, sakykime, serbentus ir na, vaikai čia dirbs irgi, turėsit perdirbimą?
5: Ne. Nesitikėjom.
6: Galvojom, kad gal reikia kažkaip išgyventi, kad vaikai turėtų įsilavinimą ir kad tas darbas neštų kažkokią tai naudą savo ir visiems kitiems.
0: Na, o kada pradėjot startis šeimoje, kaip čia geriau daryti? Tada, kai jie grįžo čia gyventi į Gaulę?
6: Jeigu atvirai, tai aš ir pats pasirašiau tos verslo planus, domėjausi, žinojau, iš kur galima tų pinigėlių gauti, nu ir praktiškai viską mes iš paramų susipirkom. Kaip jau turėjom technikas, tai tada jau jiems ir jau įdomu, o jeigu būtų reikėjęs su kažkokiu kauptuku, su kauptuku, nu niekas.
5: Kad mūsų yra nukas vienas labai domisi technika. Jau turi ir teisės, jam 18 metai ir labai daug padeda prie serbentų, labai.
0: Tai dar ne ūkininkas, bet jau potencialiai.
5: Labai, nu, labai potencialus.
6: Kas čia žino, kuris norėtumėm. Vaikas, mes labai norėtumėm, nes jis viską supranta.
5: Keista, kad jaunas žmogus taip domisi žemės ūkiu ir technika, jis dabar, va, pavyzdžiui, grįžo penktadienį iš Vilniaus ir jau jisai klausė, ką dirbti, ką prie serbentų reikia daryti. Įsivaizduoji.
0: Matyt, nekeistau geras pavyzdys, judvėjų su Algirdu. Ir, na,
5: aš manyčiau, kad ir sūnaus su žmona geras pavyzdys.
0: Tai kaip dabar bus toliau? 5 ūkiai visi traukti, anūkas potencialiai ūkininkas, taip ramu ant dūšios, Algirdai?
6: Ką aš žinau, galėčiau nebedirbti, bet tai... Kas čia žino, kaip čia kas bus? Yra tų iššūkių ir tos problemos, jų yra, bet jas kažkaip bent bandom įspręsti. Nu, iš tikrųjų, nelabai ir įsivaizduoju to miesto gyvenimą, kad reikėtų kažkur būte gyventi išsidėlius.
2: Laima ir Algirdas Macijauskai, šeimos verslo Gaurės uogos įkūrėjai, sudarė sąlygas miestuose mokslus baigusiems vaikams prisijungti, tęsti ir plėsti įvairias veiklas Tauragės rajone Gaurės seniūnijoje.
4: Gimtoji žemė.
2: Rubrika verta žinoti šį kartą apie varškės sūrius. Kaip pasirinkti tinkamiausią ir kiek ilgai galima išlaikyti tinkamą valgyti. Patirtimi pasidalins Radviliškio rajono ūkininkė Rita Dirvinienė. Jau 10 metų iš savo ūkio karvių pieno gaminanti įvairius, dabar net 20 pavadinimų sūrius. Beje, ne tik Lietuvos vartotojams, bet sūriai vežami ir į Angliją, Vokietiją, Daniją, per dieną perdirbama apie 3 tonas pieno. Sūriai gaminami prisilaikant senolių tradicijų. Rytos ir paklausiau, kaip geriausia pasirinkti sūrį ir ką daryti, kai ant pakuotės parašytas galiojimo laikas jau baigėsi.
7: Jeigu jisai gerai pagamint,

Tai tikrai tas galiojimas, jis gali prasitęsti, jį galima ir padžiovinti, galima ir pakepti ir tikrai jam nieko nenutiks, jeigu jis tvarkingai ir gerai padarytas. Juk

0: džiovinti, ir pakepti galima, ir rūkyti, ypač va, kas rūkyklas turi. Tikrai jų tas skonis nepasikeistų ir tikrai jie būtų geri. Jie, jeigu yra užvakumuoti, neišsipūtus tą pakuotę, tai jis tikrai geras ir tikrai jau galiojamas dar testusi ir tikrai dar mėnesį laiką be problemų. Jeigu jau tas sūris pagauntas bakterijas pieno, tada įsipuč pakuotę.
1: Jo akivaizdu.
0: Jo akivaizdu. Tada jisai gali jau būti rūkštokas, jis gali jau keisti savo skoninės savybės. Bet ir tai išėmus iš pakuotės tikrai galima jį, sakau, da, jeigu jau taip norint, tai pakepti ir tikrai bus labai skanus, tikras, natūralus sūris.
1: O kada jau reikėtų tą sūrį, na, atidarius pakuotę, nesipūtus, kaip sako, jau išmest vis tik tai?
0: Tai netgi nereik ragauti. Man atrodo, atidarius pakuotę gaunas pieno rūkštis ir ta rūkštis tokia tikrai jaučiama ir užuodžiama, bet ir tai, sakau, tai tikrai nieks nenusinuodis, aš beveik garantuoju. Reik vis dėlto atsirinkti, kad tie sūriai turi būti vakumuoti šiais laikais, tvarkingi, kad būtų švarūs, estetiški. Ir jeigu jau tą pakuotę įsipūtus, vadinasi, kažkas nebegerai. Gal tada ir nereikėtų jo pirkti. Bet jeigu, kad ir pasibaigus garantija, vakumams veikiant, tvarkingas, tai viskas jam bus gerai.
1: O kiek jisai galioja nuo pagaminimo? Šiandien pagaminom šviežią tą varškės sūrį, įvairūs tipai.
0: Jisai galioja taip, kad aišku, yra priedai, yra viskas. Bet jeigu įman tą paprastą, tvarkingą varškės sūrį su kmynais ar su česnaku, tai jis tikrai išėmus tą pakuotę, gali įsidžiovinti ir jis pusę metų bus naudojams ir tikrai jam niekas nenutiks. Tikrai.
1: Pas jūsų gamyboje yra tas džiovintas sūris.
0: Taip, tai yra kietas. Džiovintas.
1: Tai jisai tikrai turbūt kokius metus nedar tik
0: ne, nedariau eksperimentą. Žinokit, tiek nepridarau, kad galėčiau pasidėti. Tiesiog visą laiką žiūriu, kad tik nepritrūkčiau, kiek užsakymų turim. Mes džiovinam šiek tiek kitaip, aišku, ištraukiam tą drėgmę. Ir jis yra kitoks pas mum, jis ne per džiovintas yra. Tai pas mum, aišku, gal jisai padėtų 2 metus ir neišstovėtų, bet jeigu stovėtų, tai tikrai jam nieko nenutiktų, nieko. Geroj vietoj, šaldytuvė padėtas, jis stovėtų tikrai ramiai. O reikės pasinaudoti tą progą, pasižiūrėti.
1: Eksperimentuoti. Tai reiškia, žmonės neturėtų bijoti varškės sūrių, kad jie išeina iš termino, tiesiog ne. Žiūrėti, dairytis.
0: Ne, reik ir... dairytis, reik žiūrėti, reik labai skonis atitiktų, bet sūrio skonis yra toks dalykas, jo tiek yra poskonių, kad tiesiog labai sunku tai padaryti, kad va, tas skonis geras. Labai individualus yra, labai skirtingi.
1: O pats egzotiškiausias turit padarę?
0: Tas jalapensų česnaku. Nu, mes tų egzotikų per daug nedarom, mes labai einam į žmonės, žinot. Vat, nes tą sukurt produktą, tiem, kas daro pavieniui, nuvažiuoti mugės, pasiūlyti žmonėm, padaryti tikrai įdomesnį tą sūrį ir tikrai jį pirks. Tikrai, nes kiekvieną dieną mes jį valgom.
2: Apie varškės sūrių ypatumus ir jų tinkamumą vartoti pasakojo Radviliškio rajono ūkininkė Rita Dirvinienė. Jau 10 metų iš savo ūkyje primelžto pieno gaminanti įvairius varškės sūrius. Visą laidą po transliacijos galima rasti LRT radiotekoje, o Facebook'e įvairios nuotraukos, tarsi papildančios ir savotiškai iliustruojančios laidos turinį. Iki rytojus, kai pasakosime apie šeimos ūkį, kurio šaknis siekia 1860 metus ir kuriame dabar šeimininkauja skulptorius, kuriantis harmoniją tarp žemės, augalų ir žmogaus. Bus ir įdomus reportažas iš akmenų Rūžos pažintinio tako, kuriame galima pamatyti riedulius menančius ledynmetį. Visada verta likti su Lietuvos radio programa, ją netrukus pratęs ryto garsai.
3: Septyni iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Ant naujos koalicijos sutarties parašai sudėti. O joje susitarimas vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Kaip tai atrodys realybėje? Ko laukti verslui, šeimoms, pensininkams ir kitoms visuomenės grupėms? Atsakymų ieškosime laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Trumpai.
2: Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui šalis teiks tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Ukraina šiąnakt surengė naują drono ataką prieš Rusijos sostinę. Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbė, kad per valandą numušta beveik 60 dronų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai su virš Maskvos skriejančiais dronais. Praėjusią savaitę Maskvoje buvo apšaudyta ir apgadinta Kapotnijos naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį smogė taip pat geležinkelio infrastruktūrai Rusijos okupuotame Berdianske. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kauno aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus, Vilniuje aiškėja, kad Rusijos diplomatai vairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai vairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Dėl vieduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda, ties Itkūnais, galimi eismo ribojimai. Šį vakar bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. 6:32.
3: Ryto garsai.
4: Labas rytas, čia Urtė Korsakovaitė ir šiandien ryto garsuose girdėsite. LRT pristato veiklos ataskaitą. Visuomeninis transliuotojas praneša, kad praėjusieji tai laisvo žodžio, atsparumo ir augančio ryšio su auditorija metai. Apie tai 7:15. Ko Lietuvoje niekaip neįsprendžiamas Maskvos namų griovimo klausimas, iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimų aiškėja, kad projektą sužlugdė pačių rusų godumas ir vėliau dėl to atsiradusios teisinės problemos, kainavusios pinigus, kurių niekas nenorėjo padengti. Tai atskleidžia LRT tyrimas. Jį aptarsime maždaug 7:20. Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, darbuotojams neretai tenka didesnis darbo krūvis. Kiek ir kada darbdavys turi teisę skirti viršvalandžius, kaip už juos privaloma sumokėti ir kokiais atvejais darbuotojas gali teisėtai atsisakyti dirbti papildomai. Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studijata lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime 7:30. Dalis gyventojų pritarė, kad išsiskyrusiems tėvams, nemokantiems alimentų, būtų skiriamos griežtos sankcijos. Pavyzdžiui, būtų atimta teisė vairuoti, leidimas turėti ginklą, leidimas žvejoti ar medžioklės bilietas. Ši tema po 8 valandos žinių. Kanados Albertos provincija paskelbė datą patariamajam referendumui dėl atsiskyrimo nuo šalies. Ar įmanoma šios Kanados provincijos atsiskyrimas, tai aiškinsimės prieš pat 7 valandos žinias. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Na, su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Atrodo šiltas rytas, bet ir lyg ir netvankus, bent jau čia Vilniuje, koks oras visoje Lietuvoje.
5: Na, iš tiesų, rytas tikrai pasitinka šiltas, temperatūra yra šiuo metu pasiskirščiusi tarp 15-20 laipsnių šilumos, nors tiesa reiktų paminėti, kad ir žemiausia ta temperatūra nakties metu vos keliais laipsniais skiriasi ir pasiskirstė tarp 15-19 laipsnių šilumos. Na ir šiuo metu, kai kur per centrinius ir rytinius rajonus slenka trumpalaikio lietaus debesis, tačiau tas lietus negau.

0: Gausus, neintensyvus, kai kur vakarų Lietuvoje tvyro rūkas ir dvelkia ramus vėjas.
1: Ko galime dieną tikėtis?
0: Na, diena tikrai išliks pas mus šiandien vasariška, nakties metu praslinko mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas, tad dienos metu virš Lietuvos vėl pradeda stiprėti aukštos lėgios rytis, tad debesuotumas bus šiandien dieną nedidelis, lietaus taip pat nenumatoma, vėjas sustiprėja iki vidutinio stiprumo ir pus daugiausiai šiaurės vakarų. Na ir įdienojus temperatūra pakils iki 22-27 vietomis spės įsikaisti ir iki 30 laipsnių karščio, na tai tas 30 didžiausia tikimybė sulaukti būtent šiauriniuose šalies rajonuose, na tik kuršių nerijoje bus šiek tiek gaiviau, ten temperatūra pasiskirstis tarp 19-21 laipsnių.
1: Turėjome tokį nuostabų vasarišką savaitgalį, ko galime šią savaitę tikėtis?
0: Na panašu, kad šią savaitę vasariški orai įsilaikys, na bent jau iki savaitgalio panašu, kad tokių didesnių karščių virš 30 laipsnių neturėsime, tačiau vis tiek ta temperatūra tikrai bus maloni. Vien kalbant apie antranį, tai sinoptinė situacija nesikeičia, nakties metu išlieka giedri ir sausi orai su silpnu vėju ir pareičiais temperatūra pažemėja iki 10-15 laipsnių šilumos. Antranio dieną irgi galima sakyti bus sausa diena, na, popietės valandomis tikėtina, kad gali pasiformuoti pavieniai kamuoliukai lietaus debesis, iš kurių trumpai ir negausiai yra tikimybė, kad gali palyti. Vėjas irgi neįtin stiprėja, pučia šiaurės vakarų šiaurės ir aukščiausia temperatūra pasiskirsto tarp 22-27, pajūrėje 19-21 laipsnio šilumos. Na, kalbant apie joninių tą naktį, tai panašu irgi joninės bent didžioji Lietuvos dalis sutiks sausai. Antroje nakties pusėje būtent šiaurės vakariniuose rajonuose yra tikėtina, kad pasieks kažkokie trumpalaikiai vėlgi palinojimai mūsų šalį, bet kaip ir minėjau, didžioje šalies dalyje turėtų joninių naktis būti sausa. Tačiau joninių diena bus drėgnesnė, irgi pirma ta dienos pusė sausesnė, popietė vėl pradeda formuotis kamoliniai lietaus debesis, kurie į daugelį rajonų turėtų atnešti trumpalaikį vėlgi lietų. Na ir su aktyvesniais tais debesimis, kai kur gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vėjas irgi trečiadienį bus ne itin stiprus, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo ir jau vyrauja vakarinių krypčių vėjas trečiadienį. O temperatūra nakties metu pažemėja iki 16 laipsnių šilumos, dieną sugrįžta 21-26 laipsnių šiluma, vėlgi vakarinis šalies pakraštys pas mus vėsesnis regionas. Ir iš tiesų labai ta situacija panašiai išlieka ir ketvirtadienį, kad vėlgi lietaus sulaukiam naktį vietomis, dieną daugelėje rajonų, vėlgi vyrauja trumpas lietus, gali sugriaudyti ir perkūniją, vėjas išsilaiko vakarinių krypčių, naktį nurimsta, dieną vėl šiek tiek juntamesnis patampa ir temperatūra iš tiesų labai artima bus savaitės vidurio temperatūrai, vėlgi dieną iki 27 maždaug laipsnių šilumos, šyla pajūryje vienu kitu laipsniu vėsiau, naktį vėl sviruoja tarp 11-16 laipsnių šilumos, o nuo penktadienio panašu, kad vėl sustiprėja aukštos lėgios rytis ir penktadienį bei savaitgalį turėsime vėl sausesnių orų periodą.
1: Ačiū Jums už prognozes, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Dabar 6:42. Pasaulio futbolo čempionate žaliojo kyšulio rinktinės futbolininkai pateikė dar vieną staigmeną, o Belgijos rinktinė dar sykį nuvylė savo aistruolius. Plačiau apie pasaulio futbolo čempionatą bei kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
2: Šiaurės Amerikoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Antrasis rungtynės sužaidė H ir G grupės komandos. H grupėje žaliojo kyšulio futbolininkai toliau neleidžia atsikvėpti favoritams. Pirmosiose rungtynėse nulinėmis lygiosiomis su Ispanija išsiskyrusi Afrikos rinktinė šią naktį Miami'je pelnė pirmą pasaulio čempionato įvartį šalies istorijoje ir iškovojo dar vieną tašką su Urugvajaus futbolininkai sužaidusi 2-2. Urugvajaus rinktiniai tai taip pat jau antros lygiosios čempionate. Grupės lyderiais tapo Ispanai, kurie Atlantoje atsitiesė po kluptelėjimo pirmosiose rungtynėse ir užtikrintai 4-0 nugalėjo Saudo Arabiją. Dviem įvarčiais šiose rungtynėse pasižymėjo Ispanijos rinktinės puolėjas Mikelis Oyarzabalis. Saudo Arabija krenta į 4 poziciją grupėje ir dėl galimybės patekti į kitą etapą 3 rungtynėse kausis su žaliojo kyšulio futbolininkais. Ispanijos rinktinės treneris po pergalės stebėjosi kritiką, kurios susilaukė po pirmųjų rungtynių. Manau, kad dvejoti šią rinktinę yra akiplėšiška. Jie nepralaimėjo 33 rungtynėse iš eilės. Būna gerų dienų, būna blogų dienų, vidutiniškų dienų. Toks yra futbolas. Taip jau būna. Tačiau abejoti šią komandą, šią futbolininkų kartą, kuri yra tokia jauna, mano nuomonė yra nesažininga. Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. G grupėje Belgijos rinktinė ir vėl nepateisino rungtynių favoritės statuso bei lygiosiomis 0-0 sužaidė su Irano futbolininkais. Belgijos futbolininkai nuo 66 rungtynių minutės žaidė mažumoje, kai raudono kortelę užsidirbo gynėjas Natanas Ngojus. Vieną įvartį per 2 rungtynės pelniusios Belgijos rinktinės treneris sako, kad komandai reikia tiksliau išnaudoti progas. Čia jūs sakote, kad ši grupė yra silpna. Akivaizdu, kad nelaimėjome nei vienų iš 2 rungtynių. Pripažinsiu, kad Egiptas yra stipresnis už Iraną ir šiandien turėjome laimėti. Bet kai grupėje taip mažai rungtynių, negalima praleisti progų. Mes jų turėjome. Dabar turime įrodyti, ką galime. Belgijos futbolo rinktinės treneris Rudi Garcia. Antrąjį tašką grupėje iškovojusio Irano strategas kalbėjo apie didelius iššūkius, su kuriais susiduria jo treniruojama rinktinė. Noriu papasakoti apie praėjusius 6 mėnesius. Mūsų šalis kariauja ir mes neturime lygos. Sykį užtrukome net 40 valandų vien tam, kad išvyktume iš šalies. Visi žinote vizų problemas, visi žinote problemas patenkant į Jungtinės valstijas. Tokiomis sąlygomis gyvename jau pusmetį. Kai kurios mūsų komandos patyrė netekčių. Manau, mūsų sąlygos blogiausios pasaulyje. Noriu, kad tai žinotų visi. Irano futbolo rinktinės treneris Amiras Galenoji. G grupės lyderiais tapo Egipto futbolininkai. Jie Kanadoje, Vankuveryje atsitiesė po pralaimėto pirmojo kėlinio ir 3-1 įveikė Naujosios Zelandijos futbolininkus. Į kitą čempionato etapą pateks po 2 geriausias kiekvienos grupės komandas bei 8 iš 12 trečias vietas užėmusių rinktinių. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sugrįš ir į vienetų varžybas. Nuo 2022 vienetų varžybose nežaidusi amerikietė šį mėnesį į tenisą sugrįžo 2 turnyruose Londone ir Berlyne. 44 tenisininkė paskelbė, jog nusprendė dalyvauti ir Wimbledono didžiojo kirčio turnyrų vienetų kovose. Turnyro atrankos prasideda jau šiandien, pagrindinės varžybos birželio 29. Williams varžytis atrankoje nereiks. 23 didžiojo kirčio trofėjus iškovojusi tenisininkė gavo vardinį kvietimą į pagrindinį turnyrą. Wimbledone Serena Williams kartu su sese Venus taip pat varžysis ir 2 varžybose. O Wimbledonui besiruošiantis Francis Tiafoe iškovojo pirmąjį savo 500 ATP reitingo taškų turnyro titulą karjeroje. Amerikietis Vokietijoje vykusio turnyro finale 6-4-6-4 pranoko Taylorą Fritzą, taip pat pirmąsyki nuo 2016 įveikdamas savo tautietį. Prieš tai Tiafoe Fritzui buvo pralaimėjęs 7 kartus iš eilės. 27-erių Franciskas Cerundolo tapo pirmuoju argentiniečiu, kuris laimėjo Londone vykstantį Queen's Club 500 ATP reitingo taškų turnyrą. Jis finale 6-7, 6-4, 6-3 pranoko amerikietį Tommy Paulą. Tai taip pat pirmasis Cerundolo triumfas 500 ATP reitingo taškų vertės turnyre.
3: Ryto garsai.
1: 6:47, kaip nusipirkti pačius pigiausius lėktuvo bilietus ir ką iš tikrųjų laimi tie, kurie atostogas medžioja paskutinę minutę. Kol vieni keliautojai planuoja iš anksto, kiti rizikuoja ir laukia iki paskutinės sekundės. Tačiau ar toks azartas garantuoja geriausią kainą, ar vis dėlto galite likti visai be atostogų? Skrydžių pardavimo puslapiai gudrauja keldami kainas, tad norintiems nepermokėti tenka perprasti jų algoritmus. Kartu su kelionių organizatoriumi Rimvydu Širvinsku aiškinamės, kaip protingai užsisakyti nakvynę prieš pat skrydį, kuriais mėnesiais keliauti apsimoka labiausiai ir kaip įsirinkti viešbutį, kad vėliau netektų pakloti milžiniškų sumų už transportą. Ir kur kelionėse taupyti verta, o kur ne. Čia laidos Žmonės klausia ištrauka.
4: Aš per tiek daug metų iš tikrųjų skrydžių paieškos patirties sukaupęs esu ir niekada man dar neteko pačiupti, kad kažkur, pavyzdžiui, įsijungus tą taip vadinamą inkognito režimą arba pasikeitus IP arba pakeitus lokaciją, man būtų bilietai pigesni. Vieną kartą teko iš tikrųjų pirkti bilietus berods į Jungtinės Amerikos valstijas ir jeigu aš pakeičiau aviakompanijoje savo lokaciją, ne Lietuva, Europa, o Jungtinės Amerikos valstijos, tokiu atveju man doleriais kaina parodė žemesnė ir aš galėjau tos bilietus įsigyti. Tačiau tikra tiesa, kad kuo ilgiau jūs ieškosite, vadinasi, kuo ilgiau jūs lauksite ir delsite, tuo tikrai tie bilietai gali pabrangti. Dažniausiai pigių skrydžių bendrovių bilietai yra parduodami tokiomis bangomis. Mato susidomėjimą ir tokiu atveju kelia kainą. Na tai, pavyzdžiui, 4 bilietai pigesni, vėliau 4 brangesni ir jeigu jau kažkada pasiekiama riba, kuomet pirkimas sustoja ir ilgą laiką tada tas skrydis nebuvo perkamas, yra paskelbiamas specialus pasiūlymas ir šiek tiek ta banga lūžta ir vėl nusileidžia šiek tiek link žemesnės kainos.
5: Čia žmonės ir komentuoja, juokiasi, sako, čia ne bilietų pirkimas, o akcijų birža. Tai krenta kainos, tai kyla kainos. Kada jau žinoti, kad na tikrai čia yra jau ta gera kaina?
4: Niekada. Iš tikrųjų nežinosite. Aš irgi nekartą esu nusvilęs, mamai planavęs atostogas Maltoje berods, nupirkęs bilietus, po savaitės patikrinęs jų kainas ir susinervinęs, todėl kad kaina nukrito perpus. Ir iš tikrųjų mano didžiausias patarimas yra toks, kadangi mes nežinosim, kada kils ar kris akcijos rinkose, lygiai taip pat nežinosim, kada kils ir mažės bilietų kainos. Tiesiog nusiperkam, jeigu kaina mums yra tinkama, priimtina ir atitinka mūsų biudžetą ir tuomet uždarome tą svetainę ir nebelendam ir nebetikrinam kainų, kad nebesinervintume. Aišku, džiaugsimės, jeigu matysim, kad bilietai toliau artėjant kelionės datai pabrango, bet labai liūdėsim, jeigu matysim, kad atpigo ir graušim ir kaltinsim save dėl to, ko iš tikrųjų neturėtume daryti.
5: Geriau ir nesinervinti per kelionę, paskui nusipirkai ir nusipirkai. Kitas dalykas. Sutaupiau nakvynį, viešbutis miesto pakraštyje, bet tada kiek sumokėsiu už transportą, taksi ir taip toliau. Kaip čia protingai elgtis?
4: Iš tikrųjų, tai reikia žiūrėti lokacijos. Aš labai visuomet irgi parinkdamas savo kažkokį kelionės savaitgalio planą, visuomet žiūriu, kad būtų kuo arčiau mano kažkokio pagrindinio objekto, kur aš lankysiuosi. Na, pavyzdžiui, skrendu į žinomą žvaigždės koncertą. Na, tai man nebūtina miesto centre, aš norėčiau, kad būtų kur nors prie stadiono arba prie arenos tame didmiestyje viešbutis. Keliauju miesto pasižiūrėti, vadinasi, man reikia, kad būčiau kuo labiau miesto centre. Ir ta kaina iš tiesų gali būti nedidelė, bet žiūrėkite, kad būtų kuo arčiau jūsų lankytinų objektų.
1: Sandros Vilimaitės rengiamos laidos Žmonės klausia, klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6:51.
3: Ryto garsai.
1: Kanados Albertos provincija paskelbė datą patariamajam referendumui dėl atsiskyrimo nuo šalies. Tuo metu premjeras Markas Karnis kritikuoja iniciatyvą ir sako, kad Britų pasitraukimas iš Europos Sąjungos parodė, jog blefuoti rinkimuose yra daug lengviau nei tiesėti pažadus. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
6: Albertos valstija spalį balsuos dėl pasitraukimo iš Kanados. Tai bus neįpareigojantis referendumas, skirtas gyventojų nuotaikoms patikrinti. Jis įvyks, nes aktyvistai surinko 300 tūkstančių jam reikalingų parašų. Balsavimo rezultatai savaime nereikš atsiskyrimo, tačiau tai bus signalas, ar Albertos vyriausybė turėtų pradėti konstituciškai įpareigojantį teisinį procesą, kad vėliau būtų surengtas privalomas referendumas dėl nepriklausomybės. Tačiau tokia iniciatyva jau sulaukė griežtos kritikos iš šalies premjero Marko Karnio. Jis tai palygino su Jungtinės karalystės sprendimu pasitraukti iš ES ir atkreipė dėmesį, kad dalyti tuščius pažadus yra lengviau nei juos įgyvendinti.
7: Tai pastebėjimas iš mano patirties tokiais išsiskyrimo klausimais. Dažnai raginama balsuoti už kažką, o jums tai neva nieko nekainuos. Balsuokite už tai ir mes sustiprinsime jūsų pozicijas būsimose derybose. Tai labai, labai pavojingas blefas. Savo akimis matėme, kas nutiko Jungtinėje karalystėje. Kai buvo sakoma, balsuokite už pasitraukimą, tai bus švelnu, o tada mes toliau dėrėsimės ir panašiai. Galiausiai, jie vis dar po dešimtmečio bando šaukti tai, už ką žmonės nemanė balsavę, bet ką galiausiai gavo.
6: Kanados premjeras Markas Karnis. Pati Albertos valstija yra ketvirta pagal plotą visoje šalyje. Joje gyvena 5 milijonai žmonių, maždaug aštuntadalis šalies populiacijos. 3/4 kalba angliškai, maždaug 2% prancūziškai, o likęs penktadalis – tik šiai vietovei būdingu prancūzų ir anglų kalbų mišiniu. Valstija sukuria maždaug 15% Kanados bendrojo vidaus produkto. Ji pasižymi ne tik įspūdingais gamtos rezervatais, tačiau ir gausiais naftos bei dujų ištekliais. Albertos separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras sako tikintis, kad referendumas dėl atsiskyrimo bus sėkmingas.
8: Mes nesame kaip likusi Kanada. Mūsų politinė padėtis kitokia. Balsuojame 100% konservatyviai, o mus valdo liberalai, kurie negalvoja kaip mes. Jie bando uždaryti mūsų pramonę. Jie netiki. Mes siunčiame didžiulius turtus į rytus, o tai neleidžia mums valdyti savo provincijos taip, kaip norėtume. Iš tikrųjų, manau, kad mes laimėsime šį referendumą.
6: Alberto separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras. Tačiau nors judėjimas ir turi palaikymą viduje, ekspertai pastebi, kad šį klausimą išnaudoja įvairios jėgos užsienyje. McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas sako, kad akivaizdu, jog didelę dalį informacijos separatizmo tema, kurie dirbtinis intelektas, o pati informacija netikra.
9: Peržiūrų buvo daug, esu tikras, kad nemažai jų buvo iš Kanados, bet 40 milijonų yra toks didelis skaičius, kad net iš pirmo žvilgsnio vertinant tai kelia nerimą. Per metus veikia daugiau nei 20 kanalų, tai reikia vertinti situaciją plačiau. Tačiau kai kurios iš jų peržiūrų siekia 5-700 tūkstančių ir didžioji dalis jų tikros peržiūros. YouTube nenori tokio lygo neorganinės robotų veiklos, tai yra tikros žmonių peržiūros. Taigi kalbame apie dvigubai daugiau turinių, apie Alberto separatizmą, pusė autentiško, pusė ne. Klausimas, kodėl žmonės iš to gali užsidirbti pinigų? Kodėl tai gerai demokratinėje visuomenėje? Mes juk neleistume tokio turinio transliuoti per jokius šalies žiniasklaidos kanalus ar radio stotis. Yra standartai, yra transliavimo reguliacijos. Bet socialiniuose tinkluose tokiu mastu tai gerai.
6: McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas. Tačiau nepaisant to, kokį rezultatą parodytų balsavimas, vietiniai jau pastebi, kad šis klausimas skaldo valstijos gyventojus kaip niekada anksčiau. Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas sako, kad separatistus itin drąsina parama iš Jungtinių valstijų pareigūnų.
10: Keistai jaučiuosi žiūrėdamas į Albertos vėliavą, nes dabar jį simbolizuoja tai, ko dauguma mūsų, Albertos gyventojų ir kanadiečių nepalaikome. Tai mūsų jausmų ir meilė šiai šaliai išdavystė. Gyvenu čia jau daugiau nei 46 metus ir niekada nemačiau šios provincijos tokios susiskaldžiusios, kokia ji dabar. Kai kaimynai nesikalba su kaimynais, šeimos nariai nesikalba su šeimos nariais ir tai labai kenkia mūsų provincijos struktūrai. Šie separatistai nėra išrinkti nariai, jie tiesiog Kanados piliečiai, gyvenantys Albertoje, ir jie iš tikrųjų sudaro delegacijas ir yra priimami aukščiausių Jungtinių valstijų administracijos lygmenių. Tai juos turėtų labai padrasinti.
6: Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas. Patariamasis referendumas dėl pasitraukimo vyks spalio 19 dieną. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
1: 6:57, čia ryto garsai, LRT pristato veiklos ataskaitę, daugiau apie tai maždaug 7:15, tad ir gražaus ryto su ryto garsais.

0: Ryte Radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalis įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konfliktų užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Artimiausiu metu bus pradėtos įsamesnės techninės derybos. Ukraina šiąnakt surengė naują drono ataką prieš Rusijos sostinę. Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbė, kad per valandą numušta beveik 60 dronų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai su virš Maskvos skriejančiais dronais. Praėjusią savaitę Maskvoje buvo apšaudyta ir apgadinta Kapotnijos naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį smogė taip pat geležinkelio infrastruktūrai Rusijos okupuotame Berdianske. Tuo metu per Rusijos atakas vienas žmogus žuvo, dar 3 sužeisti po to, kai Odesos regione smogė raketa Iskander. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus, Vilniuje aiškėja, kad Rusijos diplomatai įvairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai įvairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsamiau Mindaugas Aušra.
1: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos tautiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolinta advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
0: Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radio bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovai pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
2: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priimti teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Dėl vieduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Itkūnais, galimi eismo ribojimai. Bendrovės Via Lietuva duomenimis bus montuojamos rekonstruojamo vieduko perdangos sijos, darbai vyks etapais. Pirmieji eismo ribojimai numatome jau šį vakarą, bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Jei planuojamų darbų nepavyks užbaigti, eismo ribojimai gali būti tęsiami rytoj ryte. Ketvirtadienį bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas-Klaipėda, transporto srautą nukreipiant į priešingą važiuojamąją dalį. Dabar daug kur debesuota, temperatūra šalies vyruoja apie 18 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jungtinės karalystės premjerui Keirui Starmeriui susiduriant su vis didesniu spaudimu pasitraukti, britų spauda skelbia, kad šiandien per susitikimą su ministrais jis turėtų pranešti apie savo pasitraukimo datą ir sąlygas. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
6: Labas rytas.
5: Tai ko tikimasi iš šio kabineto pasitarimo ir kada jis turėtų vykti?
6: Susitikimas su ministrais planuojamas šiandien ryte, todėl sprendimo labai ilgai laukti veikiausiai nereikės. Kaip rašo The Guardian, tikimasi, kad jis pats praneš apie savo planuojamą atsistatydinimą ir tokiu būdu sieki užleisti premjero postą neseniai į parlamentą išrinktam Andy Burnhamui. Anot Guardian, Starmeris premjero pareigas veikiausiai eis iki rudens, kol įvyks leiboristų partijos suvažiavimas ir naujo lyderio rinkimai. Ir apskritai Starmeris jau kurį laiką susiduria su įvairiais iššūkiais ir skandalais, kurie gana smarkiai nusmukdė jo populiarumą.
5: Ir kokie buvo tie svarbiausi skandalai, kurie priveda prie to, kad leiboristų nariai ėmė garsiai kalbėti apie pokyčių svarbą?
6: Daug dėmesio ir pasipiktinimo sukėlė tai, kad jis į ambasadorius į Jungtinės valstijas buvo paskyręs Peterį Mandelsoną, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo įsivėlęs į lytinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino skandalą. Melavo, kad neturėjo jokių artimų ryšių su juo, o pats vėliau jau Starmeris už tai atsiprašinėjo viešai, nekartą sakydamas, kad buvo suklaidintas ir nežinojo tikrosios situacijos, kai jį skyrė. Nepadėjo ir nelengva ekonomikos situacija. Čia, pavyzdžiui, balandžio mėnesį fiksuotas 0,1% ekonomikos susitraukimas. Ir apskritai, kiek simboliška, bet būtent šiomis dienomis sukanka lygiai 10 metų, kai Jungtinė karalystė balsavo pasitraukti iš Europos Sąjungos ir per tą laiką pasikeitė jau 6 premjerai. Turbūt greitų metų turėsime jau ir 7. O didelis smūgis Starmeriui buvo taip pat ir jo gynybos sekretoriaus Johno Healio pasitraukimas, kuris ne tik kad prisijungė prie kitų ministrų raginimo trauktis, tačiau laiškė aiškiai išdėstė, kad vyriausybė neskiria pakankamai dėmesio ir resursų bei išlaidų gynybai, kad nepakanka to, ką daro ši vyriausybė ir kad Healis tiesiog negali dirbti gynybos sekretoriumi toliau. O pasak LRT radijo bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad Keirui Starmeriui pavyktų išsilaikyti valdžioje, yra labai nedidelė.
2: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priims teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
6: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. O patys leiboristai šiuo metu labiausiai siekia pakeisti premjerą būtent dėl Andy Burnhamo itin stipraus pasirodymo rinkimuose prieš reformų partiją. Reformų partijai vadovauja euroskeptikas Nigelas Faražas, tai yra tokia populistinė kraštutinės dešinės partija, kuri paskutiniu metu apklausose lenkia tiek konservatorius, tiek leiboristus ir būtent jie šiuo metu yra, na, leiboristų akise jie yra kaip ir tokie pagrindiniai varžovai. Ir būtent tai, kad Andy Burnhamas vietos rinkimuose Markefilde laimėjo užtikrintai maždaug 20% persvarą, tai yra surinkęs 55% prieš 35 jo oponento, tai būtent tai ir yra faktorius, kad prieš šią partiją leiboristai gali turėti, na, kitokį šansą pasirodyti stipriau negu su Keiru Starmeriu, būtent tai vardė britų sociologas ir visuomenės apklausų rengėjas Jonas Curtisas.
7: Mr. Burnham,
6: Burnhamas pateikė tiek įrodymų, kiek bet kuris leiboristų parlamento narys galėtų tikėtis iš vietos rinkimų, apie jo potencialų gebėjimą mesti iššūkį reformų partijai, kovoti už rinkimų strategiją ir suformuoti savo poziciją. Tai leidžia leiboristams konkuruoti su reformų partija ir to, svarbiausia, siekia daugelis leiboristų parlamento narių. Dabar iš esmės turime pamatyti, ar yra pakankamai leiboristų parlamento narių, kurie pasakytų, taip, mes manome, kad seras Kiras Starmeris turėtų atsistatydinti, jei šis skaičius gerokai padidės ir viršys 81 ribą, tai bus labai aišku ir visa tai bus vieša. Ateis taškas, kai jis iš esmės atsidurs tame pačiame taške, kaip ir Borisas Johnsonas, galutinėme taške, o tai reiškia, kad sulauksime dar daugiau ministrų atsistatydinimų. Ir kaip galiausiai sužinojo Borisas Johnsonas, jis nebegalės užpildyti vyriausybės postų. Tada žaidimas jau bus baigtas. Taigi palaukime ir pamatysime, ar pasiekėme tą tašką. Bet žinoma, labai padidėjo rizika, kad Kirui Starmeriui iš esmės citadelė sugrius jam po kojomis, kad ir kokie būtų jo protestai. Rizika padidėjo dėl Andy Burnhamo pergalės masto. Britų sociologas, visuomenės apklausų rengėjas Jonas Curtisas.
5: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, su užsienio naujienomis yra 7:11. Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, darbuotojams neretai tenka didesnis darbo krūvis. Kiek ir kada darbdavys turi teisę skirti viršvalandžius, kaip už juos privaloma sumokėti ir kokiais atvejais darbuotojas gali teisėtai atsisakyti dirbti papildomai. Mėly klausytojai, ką jūs pastebit, kokios jūsų patirtis, savo pastebėjimus rašykite dabar adresu studija@lrt.lt. Tai aptarsime maždaug po 20 minučių, na, o netrukus apie LRT. Šiandien pristatoma veiklos ataskaita. Likit kartu.
3: Šią vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu. Būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis – Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
8: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
9: Ant naujos koalicijos sutarties parašai sudėti, o joje susitarimas vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Kaip tai atrodys realybėje? Ko laukti verslui, šeimoms, pensininkams ir kitoms visuomenės grupėms? Atsakymų ieškosime laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
10: LRT radijas. Ryto garsai.
5: 7:14 LRT pristato veiklos ataskaitą. Visuomeninis transliuotojas praneša, kad praėjusieji tai laisvo žodžio, atsparumo ir augančio ryšio su auditorija metai. Ryto garsų studijoje LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
5: Praėjusiais metais valstybės kontrolė atliko LRT auditą, po jo valdantieji inicijavo LRT įstatymo pakeitimus, kilo didžiuliai protestai, visas šis laikotarpis truko apie pusmetį. Kaip jūs įvertinat?
11: Vertinu, kad LRT komandai tai buvo ganėtinai sunkus metai. Prasidėjo viskas nuo valstybės kontrolės ir iš tikrųjų mes turėjom atsakyti daugiau nei 1300 klausimų, temų tiksliau. Tai tikrai buvo didelis apkrovimas. Na ir po

0: to, žinoma, tas audito pristatymas ir apskritai reikia pabrėžti, kad vis dėlto audito rezultatais buvo manipuliuojama, manipuliavo politikai, valstybės kontrolieriai pristatė tą ataskaitą kaip, na, itin griežtai žodžiais, tai pasakysiu, griežtesniais nei buvo pati ataskaita ir tarkim, kai praėjusią savaitę buvo pristatyti krašto apsaugos ministerijos auditai, tai aš pasižiūrėjau į pačių auditų turinį, jie buvo griežtesni, tas turinys, na, buvo sunkesnis nei LRT atveju, bet pristatyti jie buvo daug minkščiau, tai manau, kad irgi kai ką pasako, aš nesakau, kad kiekvieną kartą reikia visus nuplakti už auditus, bet čia tikrai LRT buvo nepasigailėta, tai buvo tiesiog padėti pagrindai įstatymo keitimui ir mes žinom, kuo visą tai, kaip po to visi įvykiai rutuliuojasi.
1: Taip, ir jie baigėsi ne taip seniai, vos prieš pusantros savaitės, kai prezidentas pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, tų variantų buvo daug, galutinis rezultatas visai kitoks, negu sausio mėnesį vasarį buvo parengusi ta darbo grupė. Valdantieji sako, kad šios pataisos sustiprins LRT. Ar jūs matytumėt, kad kaip nors transliuotojas stiprės po šių įstatymo pakeitimų?
0: Ne, aš nematyčiau. Tos pataisos buvo pavyzdys, kaip netinkamos teisėkūros pavyzdys nuo iki, nuo detalių iki esmės. Ir, na, mes išėjome palyginus nedidelis nuostolis, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau man kaip vadovai, pavyzdžiui, svarbu, kaip yra pakeista LRT valdysena, kad atsiras dar valdyba, kad yra išplėsta taryba nuo 12 iki 15 žmonių. Mano manimu, šie pakeitimai, juolab, kad ir funkcijų atskirimas, tarkim, tarp valdybos ir generalinių yra neaiškus, tarkim, yra neaišku iki šiol, kas atsakingas už strategijos vykdymą bus. Ir man taip pat svarbu, kad visi šie pakeitimai LRT mokesčių mokėtam kainuos apie 300 tūkstančių eurų per metus. Tai vertė abejotina. Mano manimu, na, tas valdymas bus apsunkintas, užgriozdintas ir subiurokratintas, apsunkintas sprendimų priėmimas. O kaina didesnė, tai aš, na, kaip ir nematau čia didelių privalumų.
1: Dabar apie pačią ataskaitą. Joje sakoma, kad praeitais metais LRT stiprino savo turinį. Ką čia akcentuotumėt?
0: Akcentuočiau tokius dalykus, kaip, tarkim, tą pačią nepriklausomą ir patikimą žurnalistiką, tai yra tyrimų skyrius. Ir šiandien taip pat pasirodė dar vienas tyrimas ir ta tema tyrimų skyrius mūsų yra itin stiprus apie Rusijos įtaką, apie jos poveikį, kaip jį veikia, kokiais kanalais, kaip jį stengiasi daryti poveikį. Taip pat, na ir reikia nepamiršti, kad buvo ir apskritai žurnalistika mūsų korespondentai užsienyje, na, buvo svarbu, turbūt svarbu yra tai, kad dirbome regionuose ir iš regionų padarėme daugiau medžiagų nei padarėme užpernai ir važiavome ten tiek radijas, tiek televizija, tai tas yra svarbu. Toliau, kas dar, kad pasirengimas krizėms ir veiklos atsparumas, tai yra mes, na, stengiamės, kad Lietuva žmonės būtų pasirengę dieną X, tai nuo įvairių radio laidos 10-12 pokalbių iki specialių laidų televizijoje ir taip pat mes ir patys ruošiamės dieną X, tai vyksta ir pratybos su šauliais draugė, su kitais transliuotojais ir panašiai. Taip pat svarbu paminėti, kad šventėme Čiurlionio 150 metų ir skyrėme ypatingą dėmesį visose platformose šiam turiniui kultūriniui. Tai tarkim, rugsėjo 22 dieną LRT plus visai dienai tapo kanalu LRT Čiurlionis ir buvo sukurtas specialus ir koncertas filmas ir pristatyta radio teatro premjera, dokumentiniai filmai, na ir panašiai. Turbūt svarbu paminėti, kad, na, taip pat svarbu paminėti, kad ir auginomės auditoriją, tai yra ar mūsų televizija išlieka numeriu vienas, kas yra ne taip jau lengva šiais laikais, kai apskritai žmonės vis mažiau vartoja žiniasklaidos linijiniais kanalais. Taip pat radijas pasiaugino skaitmeninę auditoriją ir mūsų platformos, skaitmeninėse platformose, tai yra Instagram'e, YouTube'e, TikTok'e smarkiai augo.
1: Dabar apie prieinamumą sakot, kad jis yra padidintas, apie tai kalba ir valstybės kontrolės atliktas auditas, kad kai kurie žmonės su negale ne visiškai gali vartoti tą turinį, kurį mes parengiam ir transliuojam. Tai kaip sekasi tą prieinamumą didinti?
0: Tai prieinamumas kaip tik pernai buvo padidintas ta prasme, kad na, mes turime tam tikras, kaip čia, tam tikras normas, kurias buvome sutarę su socialinės krašto apsaugos, socialinės
1: apsaugos
0: ir apsaugos ir darbo ministerija, atsiprašau, taip. Ir tiesiog turėjom diskusiją su valstybės kontrole, kaip vertinti tą didėjimą, tą mūsų žingsnį, kiek mes kiekvienais metais didiname to turinio, bet galiausiai susitarėme ir gerai yra tai, kad ateina dirbtinis intelektas ir čia jisai mums smarkiai padeda. Tarkim, pernai mes paleidome tokį dalyką, kad mūsų pagrindinis LRT televizija tiesioginėme eteryje yra titruojama ir verčiama į penkias kalbas, tai yra portale kol kas, bet tą dalyką mes taip pat norime padaryti ir televizijoje, ir padaryti ne tik tai šį kanalą, bet ir apskritai mūsų tą vadinamą on-demand turinį. Tai yra ne tik tai, kas eina tiesioginių transliacijų būdu,
1: bet ir tai, kas atsiranda mediatekoj, net YouTube'ai.
0: YouTube'as, ne? Dėl YouTube'o neatsakysiu dabar, man atrodo, kad ne, bet čia yra tik portale.
1: Dabar gerai, žiūrint tradicinę televiziją, vat normaliai įsijungi televizorių, ten aš galėsiu išjungti tuos titrus?
0: Taip.
1: Galėsiu pasirinkti, nebus taip, kad man angliškai ar ten kokia kita kalba titruosi.
0: Ne, jūs pirmiausia tai turėsite juos įsijungti, tai kol kas dar šios funkcijos nėra, nes tam mums reikia susiderinti su telecentru ant žeminiams transliacijoms, bet taip. Ir dar taip pat svarbu, kad paleidome turinį lengvai suprantamą kalbą, tai yra žmonėm, kurie turi galbūt su tokio teksto suvokimo problemų, tai tiesiog supaprastinti tekstai pagal tam tikras taisyklės, tai tą dalyką mes irgi plėtosime.
1: Ir ten tokios būna dienos santraukos praktiškai, svarbiausia įvykiai trumpai surašyti didelėm raidėm, kad
0: taip, paprastai suprantama kalba, labai be jokių paprastai sakiniais.
1: Ataskaitoje kasmet yra pateikiamas skaičius, kiek vienam Lietuvos gyventojui visuomeninio transliuotojo išlaikymas kainuoja, koks jis buvo 2025-aisiais.
0: 2,3 euro kainavo per mėnesį vienam Lietuvos gyventojui, tai vis tiek nepaisant to, kad daug kalbama apie išaugusį LRT biudžetą, tiesa pastaraisiais metais jisai tikrai augo, tačiau vis tiek noriu atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjungos mes to esame paskutinėme trejete, jeigu imti pagal įvairius parametrus.
1: Paskutinėme trejetuke.
0: Taip, paskutinėme trejetuke šalių, tai ir dabar tas biudžetas yra išaldytas ir jisai, na, mus riboja ta prasme, kad jisai faktiškai, jeigu taip galima sakyti, yra mažėjantis, nes mums prisidėjo dar daugiau įsipareigojimų ir telecentrų ir brangsta ir kiti dalykai, tai žodžiu, tai jau nėra tokie, kaip čia paskui, ir reikia taip pat rengtis ir dieną X, tai nėra tokie jau didžiuliai pinigai, kaip galima, na, pagalvoti.
1: Ačiū Jums, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. LRT šiandien pristato veiklos ataskaitą, ją galite rasti portale LRT LT. 7:22.
2: Ryto garsai.
1: Kol Lietuvoje niekaip neįsprendžiamas Maskvos namų griovimo klausimas, iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad projektas sužlugdė pačių rusų godumas ir vėliau dėl to atsiradusios teisinės problemos, kainavusios pinigus, kurių niekas nenorėjo padengti. Tai atskleidžia LRT tyrimas, su mumis tyrimų žurnalistas Mindaugas Aušra. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Pirmiausia, Mindaugai, primink tiem, kurie galbūt jau ir pamiršo visą šitą ilgą istoriją apskritai, kas tie Maskvos namai?
3: Maskvos namai toks projektas, dažniausiai inicijuojamos Rusijoje, na, kitose šalise, kur jie įkuria savo tokį kultūros, verslo ir ekonomikos centrą. Ir tuomet ten, nu, iš ten viskas tose sostinėse kitų valstybių, viskas, kas liečia Rusiją, ten ir vyksta. Na, ta būna ambasada ir tie Maskvos namai ir jau ilgus metus yra aišku, bent jau kokius gerus 15 metų, kad dažniausiai tai yra tiesiog tokių įtakos operacijų arba kai kurie sako KGB lizdas. Na, iš tiesų tai yra tam, kad būtų skleidžiamas rusiškas pasaulis, vadinamas Ruskimir, ir tam tikros, na, propaguojama ta kultūra.
1: Ir Rusija bandė juos, kaip čia,
3: taip,
1: pastatyti, įrengti, padaryti, kad veiktų, bet nepavyko.
3: Taip, tai Vilnius turėjo su Rusija pasirašęs susitarimą lyg ir 2004-2005 metais. Šitas projektas prasidėjo, jis tas projektas be buvo veidrodinis, Maskvoje turėjo atsirasti Vilniaus namai, tačiau jau ilgi, irgi per 20 metų yra aišku, kad veidrodinis projektas labai retai kam pavyksta, nes Maskva pasistato Europos sostinę savo namus kultūrinius, o Maskvoje užtampo kitas valstybės biurokratiniais niuansais ir ten dažniausiai tas veidrodiniai namai neįvyksta. Tai tokie namai turėjo Vilniuje pasistatyti ir jie nestatėsi ir viskas buvo gerai, kol galiausiai 2015

0: įsmuko Rusėlė, tada ir VSD, Valstybės saugumo departamentas, na, į jį buvo kreiptasi vertinimu ir jisai pranešė, kad tokie namai yra grėsmė nacionaliniam saugumui ir visą tai leido stop mygtuką pastatyti. Na ir tada vyko įvairūs bilinėjimais dėl naujo leidimo išdavimo ir galiausiai mes 22 metus prieiname ir kai jau finališkai Maskvos namai, jų vadovybė, na, nebesugebėjo nieko kito padaryti ir jau tada buvo taškas istorijai padėtas ir jau dabar juos tarsi nugriauti reikėjo. Tai dabar tas nugriavimas, tačiau visai kita istorija, ketvirtus metus ir bevykstantis, vat ir štai ir nauja byla atsivertė, nes niekas nenori tų namų po savim pasimti, tai čia kreditoriai buvo perdavę savivaldybei, savivaldybė dabar kreipėsi į teismą, kad kas vis dėlto turi būti atsakingas už tuos namus, bet ką, na, šitie slapti dokumentai rodo, čia tam tikras vėlgi yra, mes pernai daug apie nutekėjusius dokumentus kalbėjom su tokiais rusų tautiečių teisių užtikrinimo organizacija, vadinamu profondu, skirtingose šalyse, tai mes ten su OCCRP ir tarptautiniais žurnalistais dirbome ir štai vėl gavom tokią prieigą prie Maskvos tautiečių namų, tai čia jau tie, kurie yra Rusijoje, vėlgi prie tam tikrų pašto dėžučių susipažinom su ta informacija, nors dokumentų šiaip labai daug buvo apie 300 tūkstančių, bet tokios jau naujos to, ko mes nebūtume skelbę ar ko nebūtų kitose to pašto dėžutėse neatradom, bet man asmeniškai labai įdomu pasirodė, kad būtent 2021 metais, kai jau laikas seko ten teismų byloms, kad į klausimą Maskvos gelbėjimo namų įsitraukė ir Rusijos užsienio reikalų ministerija, ir Rusijos ambasada čia Vilniuje, ir Maskvos vyriausybė, ir jie dėliojo strategijas, darė susitikimus, ieškojo pinigų. Na, tiesiog matėsi tas kaip tai buvo svarbu. Ir nors jau tarsi visi įvykiai pas faktų, man atrodo, labai gal svarbu yra dėl to žmonėms ir auditorijai papasakoti, kad čia ne šiaip sau pastatas, ne šiaip sau griaučių dabar stovintis. Ir jis nebuvo, nors oficialiai atrodo, kad čia Rusija čia pasiekė, sarkastiškai pažiūrėjo, na čia kaip visą laiką, bet iš tiesų už uždarų durų buvo labai didelis streso lygis ir jiems tai buvo labai didelis ir svarbus projektas.
1: Visgi, jeigu ne tie nesklandumai statant namus, kaip tu sakai, godumas, kur pasistatė truputį daugiau aukštų, negu buvo leidžiama. Kiek tikėtina, kad tie namai šiandien stovėtų ir Lietuva praktiškai nelabai ką galėtų padaryti?
0: Čia aš su kuriais kalbėjau, tai gal nenugulė publikacijoje, bet aš tą patį klausimą uždavinėjau, kas, nes buvo ir labai daug vagystės statant, tas jau bent jau viešai yra sakoma, kad privokta daug pinigų buvo. Tai sunkiai žmonės atsako į klausimą, kas būtų, jeigu būtų. Na, sako, galbūt būtų ieškoję kitų priemonių. Bet akivaizdžiai, jeigu viskas būtų pagal statybos leidimą padaryta atitinkamai, tai tikrai būtų daug sunkiau tą projektą stabdyti. Ir aš spėju, kad jisai, na, aš nežinau, ar mes dabar kalbėtume apie jo griovimą. Nes jeigu viskas būtų teisiškai padaryta pagal turimus dokumentus, na, Lietuva kaip teisinė valstybė nelabai turėtų priežasčių stabdyti. Tačiau ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų iki paskutinio buvo bandoma daryti įtaką net ir Vilniui ir buvo tokių, netgi labai įdomu buvo pasižiūrėti strateginiuose dokumentuose, kurie dėlioja, na, vat štai reikia mums apie tai kalbėti, apie tą kalbėti, būtina čia tą spausti, būtinas diplomatinis spaudimas. Na ir aš galvoju, na, reikia pasižiūrėti, ar čia buvo tiesiog raštai ir susirašinėjimai, ar iš tiesų ant žemės vyko procesas ir aš vat kaip tik tuo metu Vilniaus savivaldybei vadovavo Povilas Poderskis, dabartinis aplinkos ministerijos kancleris ir iš tiesų sakė, kad ten būtent tuo metu 20-21 metų sandoroje buvo bandymų, buvo organizuoti susitikimai ir buvo bandoma įkalbėti ir mes dabar galime išgirsti, ką sako Povilas Poderskis.
2: Tikrai atsimenu vieną iš tų susitikimų, kurį inicijavo ambasada berods, ar Maskvos vyriausybė, čia tiksliai dabar jau nebegaliu pasakyti, bet buvo tikrai plati delegacija atvažiavus iš Maskvos, ją lydėjo ambasados, čia vietiniai darbai. Jų tikslas buvo gal ne tiek užbaigti šitą projektą, kiek paskatinti mus imtis to projekto Maskvoje. Jie akcentavo, kad čia tas yra veidrodinis principas, reiškia visi namai, kuriuos stato Maskva kitose šalyse, kitose valstybėse, kitose sostinėse, turi veidrodinį pastatą Maskvoje. Na, tik tai toks niuansas yra, kad jie dažniausiai pastato tą kagabistų lizdą kitoj šaly, o pačioj Maskvoje jie užtaso biurokratijoje ir jisai ten, nu, retas, kuris atsistoja, tik tai jau labai tų draugiškų valstybių.
3: O neatsimenate, kada čia ta delegacija buvo kalbėti, čia prieš pandemiją, per, po?
2: Man atrodo, kad buvo po pirmojo karantino, tai

0: po, nu, įsibėgėjus, kaip sakyt, pandemijai. Bet jo, jau buvo to judesio ir buvo jo šiek tiek ir vėliau. Tik jisai buvo ne tiesiogiai jau iš oficialių atstovų, kiek jisai buvo iš, sakykim, tų žmonių, kurie turėjo interesą į tą sklypą Maskvoje.
1: Sakė Povilas Poderskis, buvęs Vilniaus administracijos vadovas 2017-2021 metais, dabartinis aplinkos ministerijos kancleris. Ir tik dar kartą galiu pakartoti, kad labai įdomu buvo išgirsti jo vertinimą ir liudėjimą realybėje, kai tu dokumentuose skaitei, kaip jie tai planuoja padaryti ir paskui paaiškėja, kad vis dėlto kažkoks judesys realybėje tikrai nugula.
2: Ačiū tau, Mindaugas Aušra, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas. LRT šiandien pristato naują tyrimą apie Maskvos namus. Jį galite rasti portale LRT.lt. Dabar 7:30. Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, darbuotojams neretai tenka didesnis darbo krūvis. Kiek ir kada darbdavys turi teisę skirti viršvalandžius, kaip už juos privaloma sumokėti ir kokiais atvejais darbuotojas gali teisėtai atsisakyti dirbti. Papildomai apie tai pakalbėsim visai netrukus. Mėly klausytojai, jūsų kokias patirtis, rašykit greitai savo pastebėjimus adresu studija eta lrt.lt. Juos aptarsime ir likt kartu.
3: Žinius trumpai.
4: Jungtinės valstijos bei Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalis teiks tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiaurį ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Patvirtintas ir veiksmų planas konfliktų užbaigti per artimiausias 60 dienų. Ukraina šiąnakt surengė naują drono ataką prieš Rusijos sostinę. Maskvos meras skelbė, kad per valandą numušta beveik 60 dronų, uždaryti 4 oro uostai. Ukraina naktį smogė taip pat ir geležinkelio infrastruktūrai Rusijos okupuotame Berdenske. Tuo metu per Rusijos atakas vienas žmogus žuvo, dar 3 sužeisti po to, kai Odesos regione smogė raketa Iskander. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje įstebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Europą užklupo nauja karščio banga, galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje valstybių. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai. Vokietijoje dėl audrų ir karščio sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas. Belgija ruošiasi karščiausiai savaitį šalies istorijoje, Jungtinėje karalystėje prognozuojame iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktys. Lietuvos sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalies svyruoja apie 18-19 laipsnių šilumos, įdienojus be lietaus pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 7:33.
3: Ryto garsai.
2: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, darbuotojams neretai tenka didesnis darbo krūvis. Kiek ir kada darbdavys turi teisę skirti viršvalandžius, kaip už juos privaloma sumokėti ir kokiais atvejais darbuotojas gali teisėtai atsisakyti dirbti papildomai. Mėly klausytojai, kokios jūsų patirtis, rašykit dabar adresu studija eta lrt.lt. O su mumis kolegė žurnalistė Sandra Vilimaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Tai kokios dabar tos taisyklės konkrečiai galioja dėl šitų viršvalandžių?
5: Tikrai aš pasiaiškinau ir kiek papildomai turi mokėti, ir kiek galima iš viso dirbti. Na ir tikrai vieniems vasarojant likusiems dirbti tenka viršvalandžius. Ir darbo inspekcija labai aiškiai pabrėžia, kad darbdaviai neturi teisės planuoti viršvalandžių kaip nuolatinės darbo organizavimo formos. Jeigu darbuotojams nuolat tenka dirbti papildomai, tai rodo prastą vadybą arba tiesiog, kad įmonei trūksta darbuotojų ir reikia pasamdyti daugiau žmonių. Įmonės privalo darbą organizuoti taip, kad papildomos darbo valandos būtų tikretai išimtis, o ne kasdienė taisyklė. Aišku, jei darbuotojas sėdi savo darbo vietoje po darbo, tai dar savaime nereiškia viršvalandinio darbo, jeigu tai vyksta be darbdavio nurodymo, žinios ar leidimo. Tačiau tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių susijusių

0: susijusių su darbo specifika viršvalandžių nebuvo galima išvengti, toks darbas turi būti įtraukiamas į darbo laiko apskaitą ir apmokamas papildomai. Taigi, kiek tu viršvalandžių iš viso per savaitę ar metus gali skirti darbdavys? Paklausykime, ką sako Darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Pilčiauskaitė Dulkė.
1: Taip, tai iš tiesų vasaros laikotarpiu nutinka tokių atvejų, kada kitiems darbuotojams reikia pakeisti galbūt atostogaujančius, na, galbūt ir pavaduoti tenka, bet tenka pakeisti ir savo funkciją atliekant, dirbant ilgiau. Tai darbo kodeksas riboja viršvalandžių trukmę, tai iš esmės tai maksimali viršvalandžių trukmė su atskiru netgi sutikimu jau tiek dirbti yra 12 valandų per savaitę. Viršvalandžiai ribojami ir per metus, tai yra 180 valandų per metus ir bendrai, na, paprastai tokia taisyklė yra, kad viršvalandžių gali būti dirbama iki 8 valandų per 7 dienas.
0: Na tai ir jei paskaičiuokim, man visą laiką taip yra aiškiau, jeigu per savaitę, per 7 tas dienas dirbi 8 valandas papildomai, tai maždaug išeina po valandą su trupučiu per dieną. Dar svarbu tiems, kurie dirba pagal suminę darbo apskaitą, ne taip, kad 8 valandos numatytos, bet na, įvairus darbo laikas gali būti gal 6 valandos, gal 5 ir panašiai. Čia viršvalandžiai jau skaičiuojami, kai darbuotojas ne tik pasilieka ilgiau po savo pamainos, bet ir kai bendrai dirbama daugiau valandų, nei priklauso pagal normą. Na, pavyzdžiui, jei darbuotojo grafike numatyta dirbti 6 valandas, bet tenka dirbti 8, tai jau tos papildomos 2 valandos laikomos viršvalandžiais. Na ir viršvalandžiai gali susidaryti ir apskaitinti laikotarpio pabaigoje, paprastai tariant, jeigu skaičiuojant valandas, kiek išdirbot, susidaro jų daugiau nei numatyta, na tai ir buvo viršvalandžiai. Dar tokia įdomi detalė, švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė turi būti valanda trumpiau. Ir jei darbdavys taip organizuoja darbus, kad darbuotojas negali išeiti anksčiau namo, tai ir ta papildoma valanda laikoma viršvalandžiais. Na ir svarbu tai, kad viršvalandžiai apmokami didesniu tarifu ir per šventes, ir naktimis, ir paprasti viršvalandžiai taip pat apmokami didesniu tarifu. Ir paklausykime, ką sako Darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Pilčiauskaitė Dulkė.
1: Tai viršvalandžiai vis tik apmokami daugiau, tai jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip 1,5 karto didesnių tarifų, nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dieną, tokiu atveju už viršvalandinį darbą tokį būtų mokama 2. Na, o jeigu nutinka taip, kad tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Pilčiauskaitė Dulkė. Na ir vėl paskaičiuokim, man patinka paskaičiuoti, tada iš karto aiškiau. Na jeigu jūsų valandinis įkainis 10 eurų, na ir už 8 valandas uždirbtumėt 80 eurų, bet jeigu dirbat viršvalandžius, tai jau 120 eurų uždirbtumėt už paprastus viršvalandžius. O jeigu dirbat per šventes, tai ir 200 eurų jau galima užsidirbti. Dar labai svarbu, kad viršvalandžiai galimi tik darbuotojui raštiškai sutikus. Išskyrus, kai atliekami visuomeniai būtini nenumatyti darbai, arba siekiama užkirsti kelią nelaimėms ir panašiai. Ir tas raštiškas sutikimas gali būti įvairiomis formomis. Nebūtina, kaip senais laikais ant popieriaus lapo surašyti ir pasirašyti. Galima ir elektroniniu laišku, ar trumpąją žinutę, jeigu aiškiai identifikuojamas turinys, siuntėjas, patikimo faktas ir laikas. Be to užtikrinama galimybė informaciją išsaugoti ir atkurti. Bet galima ir visai atsisakyti. Nenori ir viskas, gal prie ežero labiau nori susėdėti negu dirbti. Paklausykime, ką sako darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Pilčiauskaitė Dulkė.
1: Atsisakyti dirbti viršvalandžius darbuotojas gali bet kuriuo atveju, išskyrus kai kurias kelias darbo kodekse nustatytas išimtis, kada viršvalandžiai yra ypatingai svarbus, nu, tai ten šalinti avarijų, nelaimingų atsitikimų kažkokius atvejus ir panašiai. Bet viršvalandžių darbuotojas atsisakyti visais kitais atvejais gali, o jeigu jau darbdavys organizuotų darbą taip, kad būtų pažeidžiami netgi maksimalus viršvalandžių terminai, maksimalus viršvalandžių laikas, tokiu atveju gali būti ir taikoma atsakomybė, tai yra darbo inspekcija kontroliuoja, ar tai nėra, ar nėra tokių pažeidimų. Iš tiesų, taip, kiekvienas darbuotojas gali pateikti skundą, jeigu žino tokią informaciją, taip pat be abejo ir atsisakyti dirbti viršvalandžius be kažkokių taikomų pasekmių iš darbdavio pusės.
0: Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Pilčiauskaitė Dulkė.
2: Ačiū tau, kolegas, žurnalistė Sandra Vilimaitė apie

0: Tai, kas aktualu prasidėjus vasaros atostogų sezonui, tai kaip skaičiuojami viršvalandžiai ir ar gali darbuotojas atsisakyti juos dirbti, nors darbdavys prašo. 7:40.
1: Ryto garsai.
0: Šiandien išliks vasariška diena, lietaus nenumatoma, daugiau apie tai sinoptikė Simona Dėlinkevičiūtė.
2: Na, diena tikrai išliks pas mus šiandien vasariška, nakties metu praslinko mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas, tad dienos metu virš Lietuvos vėl pradeda stiprėti aukštos lėgios rytis, tad debesuotumas bus šiandien dieną nedidelis, lietaus taip pat nenumatoma, vėjas sustiprėja iki vidutinio stiprumo ir pus daugiausiai šiaurės vakarų. Na ir įdienojus temperatūra pakils iki 22-27, vietomis spės įkaisti ir iki 30 laipsnių karščio, na tai tas 30 didžiausia tikimybė sulaukti būtent šiauriniuose šalies rajonuose, na tik kuršių nerijoje bus šiek tiek gaiviau, ten temperatūra pasiskirstis tarp 19-21 laipsnių.
3: Turėjome tokį nuostabų vasarišką savaitgalį, ko galime šią savaitę tikėtis?
2: Na panašu, kad šią savaitę vasarį orai įsilaikys, na, bent jau iki savaitgalio panašu, kad tokių didesnių karščių virš 30 laipsnių neturėsime, tačiau vis tiek ta temperatūra tikrai bus maloni. Vien kalbant apie antranį, tai sinoptinė situacija nesikeičia, nakties metu išlieka giedri ir sausi orai su silpnu vėju ir paryčiais temperatūra pažemėja iki 10-15 laipsnių šilumos. Antranio dieną irgi galima sakyti bus sausa diena, na, popietės valandomis tikėtina, kad gali pasiformuoti pavieniai kamoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai yra tikimybė, kad gali palyti. Vėjas irgi neįtin stiprėja, pučiai šiaurės vakarų šiaurės ir aukščiausia temperatūra pasiskirsto tarp 22-27, pajūrėje 19-21 laipsnio šilumos. Na, kalbant apie joninių tą naktį, tai panašu irgi joninės bent didžioji Lietuvos dalis sutiks sausai. Antroje nakties pusėje būtent šiaurės vakariniuose rajonuose yra tikėtina, kad pasieks kažkokį tie trumpalaikiai vėlgi palinojimai mūsų šalį, bet kaip ir minėjau, didžiojoje šalies dalyje turėtų joninių naktis būti sausa. Tačiau joninių diena bus drėgnesnė, irgi pirma ta dienos pusė sausesnė, popietė vėl pradeda formuotis kamoliniai lietaus debesis, kurie į daugelį rajonų turėtų atnešti trumpalaikį vėlgi lietų. Na ir su aktyvesniais tais debesimis, kai kur gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vėjas irgi trečia bus ne itin stiprus, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo ir jau vyrauja vakarinių krypčių vėjas trečiąjį. O temperatūra nakties metu pažemėja iki 16 laipsnių šilumos, dieną sugrįžta 21-26 laipsnių šiluma, vėlgi vakarinis šalies pakraštys pas mus vėsesnis regionas. Ir iš tiesų labai ta situacija panašiai išlieka ir ketvirtadienį, kad vėlgi lietaus sulaukiam naktį vietomis, dieną daugelį rajonų, vėlgi vyrauja trumpas lietus, gali sugriaudyti ir perkūniją, vėjas išsilaiko vakarinių krypčių, naktį nurimsta, dieną vėl šiek tiek juntamesnis patampa ir temperatūra iš tiesų labai artima bus savaitės vidurio temperatūrai, vėlgi dieną iki 27 maždaug laipsnių šilumos, šyla pajūryje vienu kitu laipsniu vėsiau, naktį vėl sviruoja tarp 11-16 laipsnių šilumos, o nuo penktadienio panašu, kad vėl sustiprėja aukštos lėgios rytis ir penktadienį bei savaitgalį turėsime vėl sausesnių orų periodą.
0: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, ją kalbino Urtė Korsakovaitė. 7:44. Netrukus įdomių faktų rubrika, kur galėsit laimėti prizų. Likit kartu.

0: laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
1: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: LRT radijas. Įdomus faktai.
4: 7:50, mėly klausytojai, griebkite telefoną 05-2363-111, 05-2363-111, nes kolega Justas Buivydas, labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Tuoj kai ko jūsų paklaus ir jūs spėsit ir kas atspės, laimės ką?
5: Laimės gertuvę. Gertuvė. Vat, tokią gertuvę aš irgi galiu parodyti tiem, nes mūsų galima ir
4: metalinė.
5: Ne tik klausyti, metalinė ir gerai skamba, galima čia visus dalykus pastikrinti. Čia beje mano gertuvė, aš pats iš tokios pačios geriu, bet išsiūsim jums gal šviežią, o ne mano panaudotą.
4: Būtų malonu.
5: Taip, 05-2366-111.
4: Numerio nemokiu.
5: 2-3-6-3-1-1. Tai kur padėtas tas toli mūsų špargalkė?
4: Padėjau.
5: Taip. Šią savaitę sukanka 25 metai nuo filmo Greiti ir įsiutę premjeros. Edvardai, turbūt nesimėgės didelis iš tos filmų sagos.
4: Žiūrėk, aš pasakysiu taip. Turbūt kokį vieną filmą, iš kad ir kiek yra sukurta, esu matęs, bet net siužeto negalėčiau atpasakoti. Vadinasi, tai yra filmų serija, kuri mano gyvenimo niekaip nepaveikė. Vadinasi, nulinės reikšmės.
5: Bet nemažai žmonių gyvenimo galbūt ir paveikė.
4: Įdomu kaip.
5: Taip, to ir galėsiu papasakoti. Tai kadangi, na, 25 metų jubiliejus, tai rugpjūtį filmas bus vėl rodomas pirmasis pasaulio kino teatruose, o 2028 metais bus išleistas ir paskutinis sagos filmas Fast Forever. Ir klausimas jums, brangus klausytojai, kelintas tai bus filmas, būtent šios filmų serijos, nes jų tikrai yra labai nemažai. Tai 05-2-3-6-3-1-1-1. Skambinkit ir laimėkite mūsų gertuvę. Tai tikrai ikoniška tokia 2001 metais kino teatrus pasiekusi istorija apie Los Andželo gatvės lenktynininkus. Ir dabar matau, kad jau turime ir pirmuosius klausytojus, kurie bandys spėti, kiek tų filmų yra sukurta. Labas rytas, kas ir iš kur mums paskambino?
6: Labas rytas, Tomas Šiauliai.
5: Labas, Tomai. Kaip pats, ar mėgstate greitus ir įsiutusius, na, angliškai čia tie Fast and Furious?
6: Esu matęs gal du kartus.
5: Visus filmus?
6: Nelabai.
4: Du kartus.
6: Ne, du kartus realiai.
5: Ai, du kartus.
6: Iš visų esamų.
5: Supratau. Tai kiek spėtumėt, kad yra išleista iš viso tų filmų? Tiksliau, kelintas filmas 2028 bus išleistas ir jis bus jau pats paskutinis?
6: Tai devintas, man atrodo.
5: Nu, netoli esate daugiau. Tai duodu dar vieną spėjimą ir jeigu neatspėsite, tai tada duosim galimybę ir kitiem klausytojams laimėti.
6: Tai tas apie šimtas.
5: Irgi dar nepataikėt. Tai ačiū šį kartą už skambutį. Lauksim jūsų kitą rytą skambinant. Dabar jau galim pasisveikinti ir su kitu klausytoju. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
7: Aš esu Ina.
5: Labas rytas.
7: Ir atrodo, kad serija bus 12.
5: truputėlį ir jūs nepataikėt ir dabar jau kažkur tai per vidurį reikia.
7: Galima grįžti atgal.
5: Galima, galima. Ačiū, kad paskambinot. Ačiū, kad paskambinot, ačiū, kad atspėjot. Nepadėkit telefono ragelio.
8: Tai kiek?
5: Vienuoliktasis paskutinis filmas bus išleistas šios serijos. Na ir pati filmų serija buvo sukurta pasirėmus žurnale publikuotų straipsnių apie nelegalių lenktynių pasaulį Kalifornijoje. Pagrindinė istorija tokia gana paprasta. Slaptas policininkas infiltruojasi į gatvės lenktynininkų grupuotę, tačiau pamažu pats tampa jos dalimi ir, na, ši istorija gana smarkiai paveikė ne tik kino industriją, bet ir turėjo nemažai įtakos už ekranų ribų. Daugelis automobilių kultūros tyrinėtojų būtent greitus ir įsiutusius laiko vienu pagrindiniu veiksniu išpopuliarinusiu automobilių modifikavimo kultūrą visame pasaulyje. Po filmo išleidimo milijonai jaunų žmonių pradėjo domėtis sportiniais automobiliais, jų tuningu, vadinamoju, bei gatvės lenktynėmis. Žinoma, ne visi dėl to patenkinti. Los Andželė netgi atsirado policijos pareigūnų, kurie viešai kaltino filmų seriją prisidėjus prie nelegalių lenktynių populiarumo, o prieš keliarius metus dalis miesto gyventojų ir protestavo prieš naujo filmo filmavimą, teikdami, kad frančizė romantizuoja pavojingą elgesį keliuose, bet, na, didesnį dalį žmonių greitai ir įsiutę pirmiausia yra ne apie automobilius, o apie tą būtent draugystę ir daug kartų filme minima šeima. Per ketvirtį amžiaus frančizė išaugo iki 11 filmų ir uždirbo daugiau nei 7 milijardus dolerių ir tapo pelningiausia Universal Pictures frančize istorijoje. Šiemet jubiliejus buvo paminėtas ir Kanų kino festivalyje, tokiame specialiame sense susitiko pirmojo filmo žvaigždės Vinas Dizelis, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ir žuvusio Polo Walkerio dukra Meadow Walker. Ir ši istorija, kai filmo apie automobilius žvaigždė žuvo autovalkerio, Arijoje taip pat sukrėtė pramogų pasaulį. Polui Walkeriui buvo vos 40 metų, kai 2013 lapkričio 30 jis dalyvavo savo labdaros organizacijos renginyje, išvykdamas sėdo į sportinį Porsche, kurį vairavo jo bičiulis ir automobilis važiavo gerokai viršydamas greitį. Vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės, jį rėžėsi į stulpą ir medžius. Ir netrukus užsidegė, tyrimas galiausiai parodė, kad nei alkoholis, nei techniniai gedimai nesukėlė nelaimės, pagrindinė priežastis buvo didelis greitis ir susidėvėjusios padangos. Tuo metu, kaip tik buvo filmuojama 7-oji filmo dalis, darbai buvo sustabdyti, vėliau filmas buvo užbaigtas, pasitelkus specialiuosius efektus ir taip pat, kaip dubleriai suvaidino aktoriaus žuvusio broliai. Na, retai pasitaiko, kad filmas apie automobilius tampa tam tikros kartos, galbūt net ir simbolių, tačiau greitai ir įsiutę pavyko padaryti būtent tai, jis ne tik atspindėjo savo laikmetį, bet ir pats jį kūrė ir keitė. Na ir galiausiai vienam iš filmų buvo sukurta ir daina Wiz Khalifos See You Again, YouTube surinkusi daugiau nei 7 milijardus perklausų ir tai yra antra daugiausiai peržiūrų šioje platformoje turinti daina iš visų pasaulio dainų, tad šį rytą jos ir paklausykime.

0: radijas.
1: Ir 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Tai praneša tarpininkai po pirmojo derybo tapo Šveicarijoje. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konfliktų užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Dabar bus įsteigtas aukšto lygio komitetas, kuriam pagrindiniai derybininkai teiks ataskaitas ir vadovaus darbo grupėms, skirtoms branduoliniams problemoms bei sankcijoms. Vokietijos ir Prancūzijos parlamentarai ketina raginti imtis griežtesnių priemonių prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną, įskaitant griežtesnius patikrinimus ir tarptautinius reglamentus, pažeidžiančių laivų sulaikymą. Agentūros DPA duomenimis pasiūlymas turėtų būti priimtas jau šiandien Prancūzijos ir Vokietijos parlamentinės asamblėjos posėdyje. Remiantis dokumentu, šešėlinė laivyba kelia ne tik geopolitinį iššūkį, bet ir didelę grėsmę saugumui bei aplinkai. Daugelis laivų yra seni, prastai prižiūrimi ir netitinka tarptautinių standartų. Dokumente taip pat teigiama, kad kai kurie laivai, kaip įtariama, buvo naudojami sabotažo ir šnipinėjimo veiklai. Rusija šešėlinė laivyboje siekė peiti sankcijas įvestas po jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmasis pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – tai yra dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarbuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad daugiau nei trečdalis šiais metais patikrintų šalies ūkių nesilaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo, pašarų saugos ir pieno gamybos reikalavimų. Pasak priežiūros departamento patarėjo Žydrūno Vaišvilos, dažniausias pažeidimas yra netinkamas gyvūnų ženklinimas.
2: Dažniausiai patikrinimo metu inspektoriai nustato, kad gyvuliai be ausų įsagų nesilaiko registravimo terminų dėl gyvūninio maisto, tai pieno tvarkymo reikalavimų pažeidimai. Jeigu ūkininkas gyvuliui pametus ausų įsagą yra užsisakęs ir inspektoriui parodo užsisakymo lapą, tai tada tokiu atveju pažeidimas nėra fiksuojam.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėjas Žydrūnas Vaišvila. Už šių taisyklių nesilaikymą gresia įspėjimas, gyvūno atėmimas arba bauda nuo 15 iki 300 eurų. Apie 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Nuo apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Šiandien prasideda pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki Liepos 13 dienos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet joje dalyvaus daugiau kaip 5000 kandidatų, laikysiančių valstybinių brandos egzaminų pirmasias ir antrasias dalis. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį tiems abiturientams, kuriems nepavyko išlaikyti šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Taip pat ir neišlaikius lietuvių kalbos bei literatūros egzamino antrosios dalies, ją bus galima perlaikyti. Sinoptikų duomenimis šiuo metu be lietaus temperatūra šalyje svyruoja apie 18-19 laipsnių šilumos, tačiau yra debesuota. Įdienojus taip pat lietaus nenumatoma, pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas, temperatūra bus 22-27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
0: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Dalis gyventojų pritarė, kad išsiskyrusiems tėvams, nemokantiems alimentų, būtų skiriamos griežtos sankcijos. LRT užsakymų bendrovė Baltijos tyrimai atlikta apklausa rodo, kad 40% gyventojų pritartų, jog iš tokių tėvų būtų atimta teisė vairuoti. 3 iš 10 pritartų, kad iš tokių tėvų būtų atimtas leidimas turėti ginklą bei medžioklės bilietas, o 23% pritartų atimti leidimą žvejoti. Ryto garsuose Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos katedros vedėja profesorė Daiva Skučienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramaškaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Bei Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Nuo jūsų, ponės Stanišauskaitė, pradėkim. Kaip jūs vertinat tas sankcijas, apie kurias klausėm žmonių? Čia skaičius jau įvardėjau ir taip pat Seimas svarsto tokias įstatymo pataisas, na, kad būtų tos sankcijos tiems, kurie nemoka alimentų. Ar jos padėtų sumažinti nemokančiųjų skaičių?
5: Na, pradėsiu nuo to, kad šiuo metu daugiau negu 43 tūkstančiai asmenų nemoka, neteikia vaikams išlaikymo ir tai iš esmės yra daugiau negu 100 tūkstančių vaikų. Nėra teikiamas išlaikymas laiku, todėl mūsų vertinimu, bet kokia iniciatyva, kuri padėtų sumažinti, paskatintų nemokančius asmenis vykdyti prievolę laiku, yra sveikintumas.
0: Ponia Ramaškaitė, jūs kaip vertinat?
4: Sodros tikslas yra pirmiausia užtikrinti tą to vaiko finansinį saugumą ir todėl mes skiriame tą vaiko išlaikymo išmoką ir tų skolininkų valstybei sodrai šiuo metu turime apie virš 31 tūkstančio. Tai manau, bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ta ir skola valstybei kaupėsi ir vaikų. Kurių tėvai neišlaiko yra tikrai nemažai.
0: Daugiau kaip 31 tūkstantis. Jūsų manimu, ponia Ramaškaitė, šis skaičius yra labai labai didelis, taip?
4: Taip, tikrai yra nemažas skaičius. Tai čia, jeigu kalbame apie vaiko išlaikymo išmoką, tai čia yra tokia laikina valstybės pagalba tiems tėvams, įtėvams ir mamoms, kurie negauna tų priteistų alimentų. Tai valstybė suteikus tokią pagalbą, kad bent jau trumpam padėtų užtikrinti vaiko finansinį saugumą. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus. Tai tie tėvai tampa sodros skolininkais tuo met. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybėje. O tų skolininkų, kaip minėjau, 31 tūkstantis.
0: Ponia Skučienė, jūsų vertinimo, ar tos griežtos sankcijos, atimti vairuotojo pažymėjimą, atimti teisę žvejoti, turėti ginklą, medžioklės biletą, kažką čia pakeistų?
3: Tiesiog sunku pasakyti, nes tikrai labai reikia aiškiai žinoti tą grupę tikslinę, ar ne, kuri savo įsipareigojimų nevykdo. Ir galbūt vairuotojo pažymėjimas tikrai būtų labiau ženkliai paveikus, kadangi tikrai ir žmonės tą pripažįsta ir mes kaip įsivaizduojame, vos ne kiekvienas žmogus turi vairuotojo pažymėjimą, tačiau dėl kitų priemonių sunku atsakyti, ar tikrai visi žvejoja, ar tikrai visi medžioja ir panašiai. Tai aš manyčiau, kažkiek galbūt tą skolininkų skaičių sumažintų, bet sunku šiandien dienai atsakyti kiek, jeigu mes tikrai nežinom visų charakteristikų tikslinės grupės.
0: Tai paklauskim antstolės, ponės Anišauskaitė, vis tiek retkarčiais pavyksta pagauti tą, kuris nemoka ir pasikalbėti, išgirsti jo kažkokius pasiteisinimus. Kodėl žmogus, turintis vaiką ar vaikų, net nejaučia pareigos jo išlaikyti ir tiesiog nusispjauna praktiškai, jam skolos kaupėsi, o jam nemotais. Kodėl?
5: Dauguma atsakymų yra toks dalykės supratimas, kad po ištokos bylos išlaikymą reikia mokėti ne vaikui, bet buvusiam sutuoktiniui. Dažniausiai tai yra vienišai mamai, kurie augina tuos vaikus. Deja, bet yra toks suvokimas, nes didžioji dalis nemokančių išlaikymo skolininkų yra vyrai ir ta tikslinė grupė atliepia pasisakymą ankstesnį, tai yra 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas, dėl to prisidėti prie vaikų išlaikymo tenka valstybei, šiuo atveju sodrai. Na, tai sakau, pagrindinis pasiaiškinimas yra toksai, kad mokėti reikia ne vaikui, bet buvusiam sutuoktiniui. Deja, bet toks supratimas dar yra.
0: Jūs sakot, negauna oficialių pajamų, tai nejaugi valstybė čia nieko negali padaryti. Juk vis tiek tas žmogus turi iš kažko gyventi, jis iš kažko gyvena, kažką valgo, kažkur važiuoja.
5: Kažką taip, bet oficialūs duomenys mums to nerodo ir mes jų iš esmės nepasiekime. Dalis, aišku, skolininkų, kurie ateina į priverstinį vykdymą, gauna kažkokias pajamas, naudojasi kažkokiam teisėm ir iš tų pajamų vyksta išieškojimas. Kita dalis, kaip jūs sako, sodros darbuotojai atsiduria jau kaip skolininkai valstybei.
0: O įstatymai mūsų neleidžia jų kalėjimo pasodinti? Po kurio laiko, jeigu ten pasiekia skolą, nežinau, kažkokia tai suma?
5: Leidžia. Yra nustatyta tokia baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką, tačiau mūsų vertinimu vis tiek tai yra kraštutinė priemonė. Pas mus, pavyzdžiui, tų bylų nėra itin daug, šią dieną neturiu statistikos, bet nėra itin daug šitų bylų, kuriuose išlaikymo neteikiantis asmenys yra nuteisiami. Todėl tos, na, ne pačios griežčiausios priemonės, kurios šiuo metu yra siūlomos teisės aktų leidėjo, galbūt irgi prisidėtų prie, na, ir suvokimo, ir skatintų suprasti, kad tokia speciali teisė kaip medžioklė ar žvejyba naudojantis viešaisiais ištekliais iš esmės yra pramoga ir pirmiausiai tas lėšas už tai, kas yra sumokama įsigyti vieną kitą biletą, galima būtų skirti vaikams.
0: Bet dabar išeina taip, kad jeigu tas žmogus, kaip jūs sakot, negauna baudžiamosios atsakomybės kalėjimo už tai, kad jis vengia išlaikyti savo vaiką, jam iš esmės jokios kitos sankcijos negalioja, tik tos kanstoliai gali padaryti. Jeigu jis turi kažkokį turtą, jį areštuoti, bet kadangi jis neturi turto, jūs nieko negalit padaryti.
5: Jūs visiškai teisus, viena taip yra.
0: Ponia Skučienė, kaip jūs vertinat tai, kad valstybė iš esmės šiandien nieko negali padaryti tam, kuris nemoka alimentų, nors privalo išlaikyti savo vaiką, ir čia pat mes, mokesčių mokėtojai, tą turim daryti?
3: Na, žinoma, kad tikrai visuomenė turi prisidėti tokiu atveju, kai nėra kitų pajamų išteklių ir panašiai. Tai yra viena iš priemonių. Padėti ar ne vaikui aukti neskurde, nors mes turim tos duomenis, kad apie 30% vienų tėvų, kurie augina vaikus, gyveno skurde. Tačiau jo, sakyčiau, kad, na, įdėmiau pasižiūrėjus į situaciją, kaip ir minėjau, į tą skolininkų grupę pagal įvairias charakteristikas, matyt, būtų galima pamąstyti ir apie įvairias kitas priemonės, kurios galbūt, na, irgi turėtų poveikį, ar ne, arba paskatintų susirūpinti, ar ne, apie skolą tiek valstybei, tiek savo vaikams. Tai galbūt ir draudimas išvykti iš šalies arba dar kažkokie kiti būdai, kaip ir minėjo pašnekovė, jeigu jie gauna pajamas į užsienio sąskaitas, kokius žingsnius čia galima padaryti, kad, na, iš tikrųjų tie išieškojimai būtų įvykdyti.
0: Pane Stanišauskaitė, dar įdomu praktikoje. Gerai, mama išsiskiria, mama augina du vaikus, tėvas turėtų jam, tiem vaikam mokėti alimentus, bet nemoka. Tai pavyzdžiui, kaip ta informacija pasiekia antstolius, kiek ta pati moteris, vargdama augindama du vaikus, dar yra įtraukiama į tą visą biurokratinį procesą, kažkur kažką rašyti, pranešti, atsiskaityti. Ar čia veikia automatiškai? Ta moteris nieko neturi daryti.
5: Automatiškai neveikia. Pirmiausiai pradėkime nuo to, kad teismas priima sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ar ne, dėl išlaikymo priteisimo, nustato tam tikrą sumą, kurią reikia mokėti vaikui. Jeigu prievolė vykdoma ar ne, tai į priverstinį vykdymą, tai yra jiems tolis, sakykime, mama nesikreipia. Jeigu prievolė nevykdoma arba vykdoma iš dalies, moteris šiuo atveju, sakysiu moteris, nes didžioji dalis vaikų vis tiek yra vyrų, turi kreiptis jiems tolį. Pirmiausia, eiti į teismą, išsiimti vykdomą yra.

0: pagal teismo sprendimą ir tą vykdomąjį raštą pateikti priverstiniam vykdymui. Antstolis gavęs vykdomąjį raštą ir prašymą priimti vykdomąjį dokumentą, jame turi būti nurodytas įsiskolinimo dydis, tai yra kiek prašoma išieškoti, užsideda vykdomąją bylą ir pradeda taikyti priverstinio poveikio priemonės. Ir nuo tų priemonių efektyvumo pasiekiamas arba nepasiekiamas rezultatas.
1: O jeigu moka, pavyzdžiui, kas antrą mėnesį? Perveda mamai kas antrą mėnesį. Tai dabar ta moteris, sakykim, gali kreiptis į antstolius, nes, pavyzdžiui, kitais metais gal jis perveda kažkaip irgi iš 12 mėnesių, pavyzdžiui, už 11 mėnesių, už vieną neperveda.
0: Taip. Arba perveda ne visą sumą kiekvieną mėnesį, sakykim, taip pat gali kreiptis dėl priverstinio vykdymo. Visada, kada prievolė nevykdoma arba vykdoma iš dalies, išieškoti, šiuo atveju mama įgyja teisę kreipti dėl priverstinio išieškojimo.
1: Ponė Ramoškaitė, dabar jūs sakot, tam tikrą laiką valstybė skiria vaikui tą išmoką. Ką reiškia tam tikrą laiką? Kiek laiko čia?
2: Mes skiriame išmoką tiek laiko, kiek tas nemokus tėtis arba mama nemoka tų alimentų. Tai tiek mes ją ir galime mokėti. Tai reiškia, ir kol vaikas sulaukia pilnametystės arba 24 metų, kol mokosi. Na, bet... Ne visi, kai kurie tėvai, kai juk pradeda jos mokėti, tai yra nutraukiamas tas vaiko išmokos mokėjimas. Ir taip pat noriu pažymėti, kad ta vaiko išmoka gaunanti mama arba tėtis taip pat turėtų pranešti sodrai, kad jau kitas tėvis arba mama pradėjo vykdyti savo įsipareigojimus. Nes būna taip, kad nepraneša ir tuomet jau tada vaiką prižiūrintis vienas iš tėvų tampa mūsų skolininkais. Tokiu atveju irgi yra.
1: Kokio dydžio ta išmoka?
2: Vaiko išlaikymo išmoka dabar sudaro 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio. Tai yra kiek daugiau negu 133 eurai, o po Liepos pirmos jinai didėja iki 185 eurų.
1: Ponia Skučienė, kaip mamai vienai su dviem vaikais tėvas nemoka alimentų išgyventi iš vis?
3: Na, tai žinoma, kad tai yra sudėtinga ir aš jau minėjau statistiką, kad apie 30% vienų tėvų, kurie augina vaikus, gyveno skurde, 185 eurai, kurie bus, dabar yra mažesnė suma, žinoma, kad tikrai nepadengia visų tų kaštų, kurie turėtų būti skiriami vaiko išlaikymui. Tai, na, teismų praktikos rodo, kad iki minimalios algos iš abiejų tėvų. Tai žinoma, kad situacija susidaro tikrai sudėtinga vienam iš tėvų. Ir tokiu būdu, na, vaikai, kas yra dėmesio centre, patenka į nepalankę finansinę situaciją ir tai yra labai blogai.
1: Ir ponia Stanišauskaitė, visgi... Ar daug yra tų atvejų, kai tiesiog piktybiškai nemoka, kaip sako, dirba nelegaliai, negauna jokių pajamų ir praktiškai niekas nieko negali padaryti? Ar daug tokių visiškai piktybinių? Būna juk vis tiek kartais, kai jau antstoliai susidomi, tėvas pradeda mokėti arba bent jau dalį kažkaip bando suktis iš padėties.
0: Yra tų atvejų, tikrai yra. Dabar sąmoningumas kažkiek didėja, matyt, ar ne, ir ta socialinė kompanija, kurią mes darom, ir tas viešinimas, kurį daro žurnalistai kartu su mumis, šiek tiek prisideda prie šito sąmoningumo didėjimo, tačiau vis tiek yra tų, na, užsispyrusių asmenų, kurie ignoruoja savo pareigą mokėti vaikam, neturi nei turto, nei oficialių pajamų, ir iš esmės, na, mes jų nepasiekime, mes nepasiekime to tikslo, kad vaikas gautų pilną išlaikymą. Nes aš akcentuoju, jog tai yra tik tai teismo sprendimų priteista, na, ta dalis būtina vaikui. Tačiau, na, būreliai, visa kita, vaiko ūkdymas, bet kokia atveju neapsiriboja tom būtinom sumom. Ir matyt, čia yra šiek tiek dar didesnė problema, kad vaikas gautume pilną vertį ūkdymą visais savo raidos etapais.
1: Kągi, ačiū visiems Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė, Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė bei Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos katedros vedėja profesorė Daiva Skučienė. Seimas svarsto įstatymo pataisos, kurios numatytų, kad išsiskyrusiems tėvams nemokantiems alimentų būtų skiriamos griežtos sankcijos, na, o LRT užsakymų bendruomenės.

Apie Baltijos tyrimai atliko apklausą, ji rodo, kad 40% gyventojų pritartų, jog iš tokių tėvų būtų atimta teisė vairuoti, 3 iš 10 pritartų, kad iš tokių tėvų būtų atimtas leidimas turėti ginklą bei medžioklės bilietas, o 23% pritartų atimti leidimą žvejoti.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga. 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjo.

išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13.

0: Pėti. O joje susitarimas vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Kaip tai atrodys realybėje? Ko laukti verslui, šeimoms, pensininkams ir kitoms visuomenės grupėms? Atsakymų ieškosime laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: Dabar 8:26. Pasaulio futbolo čempionate žaliojo kyšulio rinktinės futbolininkai pateikė dar vieną staigmeną, o Belgijos rinktinė dar sykį nuvylė savo aistruolius. Plačiau apie pasaulio futbolo čempionatą bei kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
3: Šiaurės Amerikoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Antrasis rungtynes sužaidė H ir G grupės komandos. H grupėje žaliojo kyšulio futbolininkai toliau neleidžia atsikvėpti favoritams. Pirmosiose rungtynėse nulinėmis lygiosiomis su Ispanija išsiskyrusi Afrikos rinktinė šią naktį Majamyje pelnė pirmą pasaulio čempionato įvartį šalies istorijoje ir iškovojo dar vieną tašką su Urugvajaus futbolininkai sužaidusi 2-2. Urugvajaus rinktiniai tai taip pat jau antros lygiosios čempionate. Grupės lyderiais tapo Ispanai, kurie Atlantoje atsitiesė po kluptelėjimo pirmosiose rungtynėse ir užtikrintai 4-0 nugalėjo Saudo Arabiją. Dviem įvarčiais šiose rungtynėse pasižymėjo Ispanijos rinktinės puolėjas Mikelis Oyarzabalis. Saudo Arabija krenta į 4 poziciją grupėje ir dėl galimybės patekti į kitą etapą 3 rungtynėse kausis su žaliojo kyšulio futbolininkais. Ispanijos rinktinės treneris po pergalės stebėjosi kritiką, kurios susilaukė po pirmųjų rungtynių.
4: Manau, kad dvejoti šią rinktinę yra akiplėšiška. Jie nepralaimėjo 33 rungtynėse iš eilės. Būna gerų dienų, būna blogų dienų, vidutiniškų dienų. Toks yra futbolas. Taip jau būna. Tačiau abejoti šią komandą, šią futbolininkų kartą, kuri yra tokia jauna, mano nuomonė yra nesažininga. Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. G grupėje Belgijos rinktinė ir vėl nepateisino rungtynių favoritės statuso bei lygiosiomis 0-0 sužaidė su Irano futbolininkais. Belgijos futbolininkai nuo 66 rungtynių minutės žaidė mažumoje, kai raudono kortelę užsidirbo gynėjas Natanas Ngojus. Vieną įvartį per 2 rungtynės pelniusios Belgijos rinktinės treneris sako, kad komandai reikia tiksliau išnaudoti progas. Čia jūs sakote, kad ši grupė yra silpna. Akivaizdu, kad nelaimėjome nei vienų iš 2 rungtynių. Pripažinsiu, kad Egiptas yra stipresnis už Iraną ir šiandien turėjome laimėti. Bet kai grupėje taip mažai rungtynių, negalima praleisti progų. Mes jų turėjome. Dabar turime įrodyti, ką galime. Belgijos futbolo rinktinės treneris Rudi Garcia. Antrąjį tašką grupėje iškovojusio Irano strategas kalbėjo apie didelius iššūkius, su kuriais susiduria jo treniruojama rinktinė. Noriu papasakoti apie praėjusius 6 mėnesius. Mūsų šalis kariauja ir mes neturime lygos. Sykį užtrukome net 40 valandų vien tam, kad išvyktume iš šalies. Visi žinote vizų problemas, visi žinote problemas patenkant į Jungtines Valstijas. Tokiomis sąlygomis gyvename jau pusmetį, kai kurios mūsų komandos patyrė netekčių. Manau, mūsų sąlygos blogiausios pasaulyje. Noriu, kad tai žinotų visi. Irano futbolo rinktinės treneris Amiras Galenoji. G grupės lyderiais tapo Egipto futbolininkai. Jie Kanadoje, Vankuveryje atsitiesė po pralaimėto pirmojo kėlinio ir 3-1 įveikė Naujosios Zelandijos futbolininkus. Į kitą čempionato etapą pateks po 2 geriausias kiekvienos grupės komandas bei 8 iš 12 trečias vietas užėmusių rinktinių. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sugrįš ir į vienetų varžybas. Nuo 2022 vienetų varžybose nežaidusi amerikietė šį mėnesį į tenisą sugrįžo 2 turnyruose Londone ir Berlyne. 44 tenisininkė paskelbė, jog nusprendė dalyvauti ir Wimbledono didžiojo kirčio turnyrų vienetų kovose. Turnyro atrankos prasideda jau šiandien, pagrindinės varžybos birželio 29. Williams varžytis atrankoje nereiks. 23 didžiojo kirčio trofėjus iškovojusi tenisininkė gavo vardinį kvietimą į pagrindinį turnyrą. Wimbledone Serena Williams kartu su sese Venus taip pat varžysis ir 2 varžybose. O Wimbledonui besiruošiantis Francis Tiafoe iškovojo pirmąjį savo 500 ATP reitingo taškų turnyro titulą karjeroje. Amerikietis Vokietijoje vykusio turnyro finale 6-4-6-4 pranoko Taylorą Fritzą. Taip pat

0: Masyki nuo 2016-ųjų įveikdamas savo tautietį. Prieš tai Tiafau Fricui buvo pralaimėjęs 7 kartus iš eilės. 27-erių Franciskas Cerundolo tapo pirmuoju argentiniečiu, kuris laimėjo Londone vykstantį Queen's Club 500 ATP reitingo taškų turnyrą. Jis finale 6-7, 6-4, 6-3 pranoko amerikietį Tommy Paulą. Tai taip pat pirmasis Cerundolo triumfas 500 ATP reitingo taškų vertės turnyre.
1: Žinius trumpai.
2: Apie 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių elementų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą ir turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Sodros atstovė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant elementų su vaikais likusia mama ir tėčiu laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė. Vokietijos ir Prancūzijos parlamentarai ketina raginti imtis griežtesnių priemonių prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną, įskaitant griežtesnius patikrinimus ir tarptautinius reglamentus, pažeidžiančių laivų sulaikymą. Agentūros DPA duomenimis siūlymas turėtų būti priimtas jau šiandien. Remiantis dokumentu, šešėlinė laivyba kelia ne tik geopolitinį iššūkį, bet ir didelę grėsmę saugumui bei aplinkai. Prasideda pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki Liepos 13 dienos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet joje dalyvaus daugiau kaip 5 tūkstančiai kandidatų, laikysiančių valstybinių brandos egzaminų pirmasias ir antrasias dalis. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį tiems abiturientams, kuriems nepavyko išlaikyti šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šios dienos iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Itkūnais, galimi eismo ribojimai. Šį vakar bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 20 laipsnių šilumos, visur debesuota, įdienojus be lietaus pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. 8:33.
3: Ryto garsai.
4: Tęsiam laidą. Kanados Albertos provincija paskelbė datą patariamajam referendumui dėl atsiskyrimo nuo šalies. Tuo metu premjeras Markas Karnis kritikuoja iniciatyvą ir sako, kad Britų pasitraukimas iš ES parodė, jog blefuoti rinkimuose yra daug lengviau nei tęsti pažadus. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Albertos valstija spalį balsuos dėl pasitraukimo iš Kanados. Tai bus neįpareigojantis referendumas, skirtas gyventojų nuotaikoms patikrinti. Jis įvyks, nes aktyvistai surinko 300 tūkstančių jam reikalingų parašų. Balsavimo rezultatai savaime nereikš atsiskyrimo, tačiau tai bus signalas, ar Albertos vyriausybė turėtų pradėti konstituciškai įpareigojantį teisinį procesą, kad vėliau būtų surengtas privalomas referendumas dėl nepriklausomybės. Tačiau tokia iniciatyva jau sulaukė griežtos kritikos iš šalies premjero Marko Karnio. Jis tai palygino su Jungtinės karalystės sprendimu pasitraukti iš Europos Sąjungos ir atkreipė dėmesį, kad dalyti tuščius pažadus yra lengviau nei juos įgyvendinti.
6: Tai pastebėjimas iš mano patirties tokiais išsiskyrimo klausimais. Dažnai raginama balsuoti už kažką, o jums tai neva nieko nekainuos. Balsuokite už tai ir mes sustiprinsime jūsų pozicijas būsimose derybose. Tai labai, labai pavojingas blefas. Savo akimis matėme, kas nutiko Jungtinėje karalystėje. Kai buvo sakoma, balsuokite už pasitraukimą, tai bus švelnu, o tada mes toliau derėsimės ir panašiai. Galiausiai, jie vis dar po dešimtmečio bando šaukti tai, už ką žmonės nemanė balsavę, bet ką galiausiai gavo.
5: Kanados premjeras Markas Karnis. Pati Albertos valstija yra ketvirta pagal plotą visoje šalyje. Joje gyvena 5 milijonai žmonių, maždaug 1/8 šalies populiacijos. 3/4 kalba angliškai, maždaug 2% prancūziškai, o likęs 1/5 tik šiai vietovei būdingu prancūzų ir anglų kalbų mišiniu. Valstija sukuria maždaug 15% Kanados bendrojo vidaus produkto. Ji pasižymi ne tik įspūdingais gamtos rezervatais, tačiau ir gausiais naftos bei dujų ištekliais. Albertos separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras sako tikintis, kad referendumas dėl atsiskyrimo bus sėkmingas.
3: Mes nesame kaip likusi Kanada. Mūsų politinė padėtis kitokia. Balsuojame 100% konservatyviai, o mus valdo liberalai, kurie negalvoja kaip mes. Jie bando uždaryti mūsų pramonę. Jie netiki. Mes siunčiame didžiulius turtus į rytus, o tai neleidžia mums valdyti savo provincijos taip, kaip norėtume. Iš tikrųjų, manau, kad mes laimėsime šį referendumą.
5: Alberto separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras. Tačiau nors judėjimas ir turi palaikymą viduje, ekspertai pastebi, kad šį klausimą išnaudoja įvairios jėgos užsienyje. McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas sako, kad akivaizdu, jog didelę dalį informacijos separatizmo tema, kurie dirbtinis intelektas, o pati informacija netikra.
7: Peržiūrų buvo daug, esu tikras, kad nemažai jų buvo iš Kanados, bet 40 milijonų yra toks didelis skaičius, kad net iš pirmo žvilgsnio vertinant tai kelia nerimą. Per metus veikia daugiau nei 20 kanalų, tai reikia vertinti situaciją plačiau. Tačiau kai kurios iš jų peržiūrų siekia 5-700 tūkstančių ir didžioji dalis jų tikros peržiūros. YouTube nenori tokio lygo neorganinės robotų veiklos, tai yra tikros žmonių peržiūros. Taigi kalbame apie dvigubai daugiau turinio, apie Alberto separatizmą, pusė autentiško, pusė ne. Klausimas, kodėl žmonės iš to gali užsidirbti pinigų? Kodėl tai gerai demokratinėje visuomenėje? Mes juk neleistume tokio turinio transliuoti per jokius šalies žiniasklaidos kanalus ar radijos stotis. Yra standartai, yra transliavimo reguliacijos. Bet socialiniuose tinkluose tokiu mastu tai gerai.
5: McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas. Tačiau nepaisant to, kokį rezultatą parodytų balsavimas, vietiniai jau pastebi, kad šis klausimas skaldo valstijos gyventojus kaip niekada anksčiau. Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas sako, kad separatistus itin drąsina parama iš jungtinių valstijų pareigūnų.
8: Keistai jaučiuosi žiūrėdamas į Albertos vėliavą, nes dabar jį simbolizuoja tai, ko dauguma mūsų, Albertos gyventojų ir kanadiečių nepalaikome. Tai mūsų jausmų ir meilė šiai šaliai išdavystė. Gyvenu čia jau daugiau nei 46 metus ir niekada nemačiau šios provincijos tokios susiskaldžiusios, kokia ji dabar. Kai kaimynai nesikalba su kaimynais, šeimos nariai nesikalba su šeimos nariais ir tai labai kenkia mūsų provincijos struktūrai. Šie separatistai nėra išrinkti nariai, jie tiesiog Kanados piliečiai, gyvenantys Albertoje, ir jie iš tikrųjų sudaro delegacijas ir yra priimami aukščiausių Jungtinių Valstijų administracijos lygmenių. Tai juos turėtų labai padrasinti.
5: Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas. Patariamasis referendumas dėl pasitraukimo vyks spalio 19 dieną. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Gil Garcia ir Šiaulių miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris, dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai – Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas – LRT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
3: LRT radijas.
4: 8:44. Komentaras įrengė politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
5: Versalio rūmų simbolizmas jau seniai turi istorinę reikšmę. Čia po pirmojo pasaulinio karo pasirašyta taikos sutartis netapo ilgalaikio stabilumo garantu. Prezidentas Donaldas Trumpas tikisi, kad jo Prancūzijoje padėtas parašas po Jungtinių valstijų ir Irano memorandumų dėl karo pabaigos duos geresnį rezultatą. Dokumentas svarbus, bet nėra taikos sutartis. Tai trapus politinis žingsnis skirtas sustabdyti karo veiksmus ir atverti kelią tolesnėms deryboms. Jo esmė paprasta – Jungtinės valstijos siekia atkurti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir sumažinti spaudimą naftos rinkai. Irano režimui svarbiausia atgauti pajamų srautą bei atsikvėpti po karinių smūgių ir blokados. Todėl memorandume numatomas Jungtinių valstijų blokados Irano uostams nutraukimas, laivybos atnaujinimas Hormūze ir laikinos išimtis Irano naftos eksportui. Iki karo Iranas naftą eksportuodavo apeidamas sankcijas, daugiausiai į Kiniją. Jei sankcijų režimas bus realiai švelninamas, Irano naftos pasiūla gali augti. Tai trumpuoju laikotarpiu mažintų spaudimą pasaulinėms kainoms, bet kartu silpnintų reikšmingą vakarų svertą Teherano atžvilgių. Mažiausiai konkretumą dėl strateginės reikšmės klausimų. Irano branduolinės programos dilema iš esmės palikta ateities deryboms. Iranas eilinį kartą įsipareigoja nesiekti branduolinio ginklo, tačiau žodžių nepakaks. Esminiai klausimai – Irano jau turimo prisodrinto urano atsargų eliminavimas, tarptautiniai patikros mechanizmai lieka neapibrėžti. Nemažiau problemiškas regioninis matmuo. Memorandumas kalba apie karo veiksmų nutraukimą ir Libane, bet Hezbollah teroristų ir Izraelio susidūrimai pastarosiomis dienomis parodė, kad paversti tai praktiką bus nelengva. Juolab, kad Izraelyje Jungtinių valstijų sprendimas sudaryti memorandumą su Iranu buvo sutiktas itin kritiškai. Į šalį buvo nustumtas ir anksčiau deklaruotas karo tikslas sunaikinti Irano regioninių teroristinių organizacijų tinklą. Atsargiai vertintinos kalbos apie pažadus Irano atstatymui. Memorandume minimi 300 milijardų dolerių, bet nėra aišku nei kas, nei kaip, nei kada bus už tai atsakingas. Tad vargu, ar Teheranas gali traktuoti tai kaip apčiuopiamą laimėjimą. Todėl susitarimas gali sumažinti naftos kainas, laivybos ir eskalacijos rizikas. Visgi ilgalaikė sėkmė priklausys nuo to, ar pavyks paversti deklaracijas tvariais įsipareigojimais. Jei ne, Versalio simbolika ir vėl nebus asocijuojama su sėkme. Čia politologas Linas Kojala.
3: Ryto garsai.
4: 8:47. LRT šiandien pristato veiklos ataskaitą. 2025 visuomeninis transliuotojas praneša, kad praėjusieji tai laisvo žodžio, atsparumo ir augančio ryšio su auditorija metai. Ryto garsų pašnekovė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė.
6: Vertinu, kad LRT komandai tai buvo ganėtinai sunkus metai. Prasidėjo viskas nuo valstybės kontrolės ir iš tikrųjų mes turėjom atsakyti daugiau nei 1300 klausimų, temų tiksliau. Tai tikrai buvo didelis apkrovimas. Na ir po to, žinoma, tas audito pristatymas ir apskritai reikia pabrėžti, kad vis dėlto audito rezultatais buvo manipuliuojama, manipuliavo politikai. Valstybės kontrolieriai pristatė tą ataskaitą kaip, na, itin griežtai žodžiais, tai pasakysiu, griežtesniais nei buvo pati ataskaita ir tarkim, kai praėjusią savaitę buvo pristatyti krašto apsaugos ministerijos auditai, tai aš pasižiūrėjau į pačių auditų turinį, jie buvo griežtesni, tas turinys, na, buvo sunkesnis nei LRT atveju, bet pristatyti jie buvo daug minkščiau, tai manau, kad irgi kai ką pasako, aš nesakau, kad kiekvieną kartą reikia visus nuplakti už auditus, bet čia tikrai LRT buvo nepasigailėta, tai buvo tiesiog padėti pagrindai įstatymo keitimui ir mes žinom, kuo visą tai, kaip po to visi įvykiai rutuliuojasi.
4: Taip, ir jie baigėsi ne taip seniai, vos prieš pusantros savaitės, kai prezidentas pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, tų variantų buvo daug, galutinis rezultatas visai kitoks, negu sausio mėnesį vasarį buvo parengusi ta darbo grupė. Valdantieji sako, kad šios pataisos sustiprins LRT. Ar jūs matytumėt, kad kaip nors transliuotojas stiprės po šių įstatymo pakeitimų?
6: Ne, aš nematyčiau. Tos pataisos buvo netinkamos teisėkūros pavyzdys nuo iki, nuo detalių iki esmės. Ir, na, mes išėjome palyginus su nedideliais nuostoliais, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau man kaip vadovai, pavyzdžiui, svarbu, kaip yra pakeista LRT valdysena, kad atsiras dar valdyba, kad yra išplėsta taryba nuo 12 iki 15 žmonių. Mano manimu, šie pakeitimai, juolab, kad ir funkcijų atskirimas, tarkim, tarp valdybos ir generalinio yra neaiškus, tarkim, yra neaišku iki šiol, kas atsakingas už strategijos vykdymą bus. Ir man taip pat svarbu, kad visi šie pakeitimai LRT mokesčių mokėtam kainuos apie 300 tūkstančių eurų per metus. Tai vertė abejotina. Mano manimu, na, tas valdymas bus apsunkintas, užgriozdintas ir subiurokratintas, apsunkintas sprendimų priėmimas. O kaina didesnė, tai aš, na, kaip ir nematau čia didelių privalumų.
4: Dabar apie pačią ataskaitą. Joje sakoma, kad praeitais metais LRT stiprino savo turinį. Ką čia akcentuotumėt?
6: Akcentuočiau tokius dalykus, kaip, tarkim, tą pačią nepriklausomą ir patikimą žurnalistiką, tai yra tyrimų skyrius. Ir šiandien taip pat pasirodė dar vienas tyrimas. Ir ta tema tyrimų skyrius mūsų yra itin stiprus apie Rusijos įtaką, apie jos poveikį, kaip jį veikia, kokiais kanalais, kaip jį stengiasi daryti poveikį. Na ir reikia nepamiršti, kad buvo ir apskritai žurnalistika mūsų korespondentai užsienyje. Buvo svarbu, turbūt svarbu yra tai, kad dirbome regionuose ir iš regionų padarėme

0: daugiau medžiagų nei padarėme užpernai. Važiavome ten tiek radijas, tiek televizija. Toliau, kas dar, kad pasirengimas krizėms ir veiklos atsparumas, tai yra mes stengiamės, kad Lietuvos žmonės būtų pasirengę dieną X. Tai nuo įvairių radio laidos 10-12 pokalbių iki specialių laidų televizijoje ir taip pat mes ir patys ruošiamės dienai X, tai vyksta ir pratybos su šauliais draugė, su kitais transliuotojais ir panašiai. Taip pat svarbu paminėti, kad šventėme Čiurlionio 150 metų ir skyrėme ypatingą dėmesį visose platformose šiam turiniui kultūriniui. Tai tarkim, rugsėjo 22 dieną LRT plus visai dienai tapo kanalu LRT Čiurlionis ir buvo sukurtas specialus ir koncertas filmas ir pristatyta radio teatro premjera, dokumentiniai filmai. Na, taip pat svarbu paminėti, kad auginomės auditoriją, tai yra ir mūsų televizija išlieka numeriu vienas, kas yra ne taip jau lengva šiais laikais, kai apskritai žmonės vis mažiau vartoja žiniasklaidos linijiniais kanalais. Taip pat radijas pasiaugino skaitmeninę auditoriją ir mūsų skaitmeninėse platformose, tai yra Instagram'e, YouTube'e, TikTok'e smarkiai augo.
1: Dabar apie prieinamumą sakot, kad jis yra padidintas, apie tai kalba ir valstybės kontrolės atliktas auditas, kad kai kurie žmonės su negale ne visiškai gali vartoti tą turinį, kurį mes parengiam ir transliuojam. Tai kaip sekasi tą prieinamumą didinti?
0: Na, mes turime tam tikras normas, kurias buvome sutarę su socialinės
1: apsaugos
0: ir darbo ministerija. Ir tiesiog turėjom diskusiją su valstybės kontrolė, kaip vertinti tą didėjimą, tą mūsų su žingsnį, kiek mes kiekvienais metais didiname to turinio, bet galiausiai susitarėme ir gerai yra tai, kad ateina dirbtinis intelektas ir čia jisai mums smarkiai padeda. Tarkim, pernai mes paleidome tokį dalyką, kad LRT televizija tiesioginėme eteryje yra titruojama ir verčiama į 5 kalbas, tai yra portale kol kas, bet tą dalyką mes taip pat norime padaryti ir televizijoje ir padaryti ne tik tai šį kanalą, bet ir apskritai mūsų tą vadinamą on-demand turinį. Tai yra ne tik tai, kas eina tiesioginių transliacijų būdu, bet ir
1: tai, kas atsiranda mediatekoj, net YouTube'ai.
0: Dėl YouTube'o neatsakysiu dabar, man atrodo, kad ne, bet čia yra tik portale.
1: Dabar gerai, žiūrint tradicinę televiziją, vat normaliai įsijungi televizorių, ten aš galėsiu išjungti tuos titrus?
0: Taip.
1: Galėsiu pasirinkti, nebus taip, kad man angliškai ar ten kokia kita kalba titruosi.
0: Ne, jūs pirmiausia tai turėsite juos įsijungti, tai kol kas dar šios funkcijos nėra, nes tam mums reikia susiderinti su telecentru antžeminėms transliacijoms, bet taip. Ir dar taip pat svarbu, kad paleidome turinį lengvai suprantamą kalbą, tai yra žmonėm, kurie turi galbūt tokio teksto suvokimo problemų, tai tiesiog supaprastinti tekstai pagal tam tikras taisyklės, tai tą dalyką mes irgi plėtos.
1: Ir ten tokios būna dienos santraukos praktiškai. Svarbiausia įvykiai trumpai surašyti didelėm raidėm, kad
0: taip. Paprastai suprantama kalba, paprastai sakiniais.
1: Ataskaitoje kasmet yra pateikiamas skaičius, kiek vienam Lietuvos gyventojui visuomeninio transliuotojo išlaikymas kainuoja. Koks jis buvo 2025-aisiais?
0: 2,3 euro kainavo per mėnesį vienam Lietuvos gyventojui. Tai vis tiek, nepaisant to, kad daug kalbama apie išaugusį LRT biudžetą, tiesa, pastaraisiais metais jisai tikrai augo. Tačiau vis tiek noriu atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjungos mes to esame paskutinėme trejete, jeigu imti pagal įvairius parametrus.
1: Paskutinėme trejetuke.
0: Ir dabar tas biudžetas yra išaldytas ir jisai, na, mus riboja ta prasme, kad jisai faktiškai, jeigu taip galima sakyti, yra mažėjantis, nes mums prisidėjo dar daugiau įsipareigojimų ir telecentrų ir brangsta ir kiti dalykai. Tai jau nėra tokie, kaip čia paskui, ir reikia taip pat rengtis ir dieną X, tai nėra tokie jau didžiuliai pinigai, kaip galima, na, pagalvoti.
1: Sako LRT generalinė direktorė Monika Karbačiauskaitė Budrienė. LRT šiandien pristato veiklos ataskaitą. Visuomeninis transliuotojas praneša, kad praėjusieji tai laisvo žodžio, atsparumo ir augančio ryšio su auditorija metai. Šią ataskaitą visą ją galite rasti portale LRT LT. Viskas ryto garsuose. Laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visas mūsų laidas galite nesunkiai susirasti LRT radiotekoje. Netrukus aktualijų studija su Jurgita Čeponytė. Ant naujos koalicijos sutarties parašai sudėti, o joje susitarimas vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankę aplinką. Kaip tai atrodys realybėje, ko laukti verslui, šeimoms, pensininkams ir kitoms visuomenės grupėms, apie tai laidoje aktualijų studija su politikai socialdemokrate Orinta Leipute, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, frakcijos seniūnu Luku Savicku, Valstiečių ir Žaliųjų bei

Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Aušrinė Norkienė. Mieli klausytojai, be abejo laukiam ir jūsų pastebėjimų. Jau dabar juos galite rašyti adresu studija@lrt.lt. O aš linkiu visiems gražios dienos ir neišjunkite LRT. Iki.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Policija praneša, kad Anykščių rajone nukautas giminaičiams grasinės Jaro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Skelbiama, kad Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus. Įvykio vietą atvykus pareigūnams vyriškis nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Jiems atvykus į įvykio vietą, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė, tačiau pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma, jaugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Po šio įvykio pradėtas iki teisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Apie 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiam mamai ar tėčiui, laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
2: Tų skolininkų valstybei sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybei kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybei.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė teigia, kad dažniausiai alimentų nemoka vidutinio amžiaus tėvai, kurie negauna oficialių pajamų.
3: Vis dar reikia supratimas, kad po ištokos bylos išlaikymą reikia mokėti ne vaikui, bet buvusiam sutuoktiniui. Dažniausiai tai yra vienišai mamai, kurie augina tuos vaikus. Deja, bet yra toks suvokimas, nes didžioji dalis nemokančių išlaikymo skolininkų yra 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas.
1: Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė. Gegužės mėnesį Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriais siūloma savo vaikus vengintiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Irano užsienio reikalų ministras pagyrė tarpininkus už pagalbą nutraukiant kovas Libane per Jungtinių valstijų bei Irano taikos derybas. Pirmasis abiejų šalių aukšto lygio derybų raundas, kuriam tarpininkavo Kataras ir Pakistanas, vakar baigėsi Šveicarijoje. Savo pareiškime Pakistanas nurodė, kad derybų metu pasiekta pažangos ir sutarta dėl veiksmų plano, kurio siekiama per artimiausias 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Šalys sutarė steigti tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Jungtinėje karalystėje laukiama ar šalies ministras pirmininkas Keiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radijo bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovai pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
4: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priims teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Dabar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 20, Vilniuje bei Varėnoje 21 laipsnis šilumos. Diena be lietaus, pūsnės stiprus šiaurės vakarų vėjas, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Prie aktualijų studijos mikrofono šiandien dirbsiu aš, žurnalistė Jurgita Čeponytė. Ant naujos koalicijos sutarties parašai sudėti, o joje susitarimas vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Kaip tai atrodys realybėje ir pasikalbėsime artimiausią valandą su laidos pašnekovais visi šį kartą nuotoliu ir sveikinuosi su Seimo socialdemokratų frakcijos seniūne Orinta Leipute. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat Seimo demokratų vardan Lietuvos frakcijos seniūnų Luku Savicku. Sveiki.
7: Labą rytą.
5: Ir Seimo valstiečių žaliųjų sąjungos ir Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nare Aušrinė Norkienė. Sveiki. Taip pat ir jūsų klausytojai klausėme, ką jūs manote, štai prezidentas sakė, kad tikisi, kad čia atsinaujinusi koalicija dirbs stabiliau, tai mes klausėme, ar jūs irgi taip pat galvojate, kad ši atnaujinta koalicija dirbs stabiliau, galite savo nuomonę pareikšti portale lrt.lt po transliacijos langų, tą pačią apklausą galite rasti ir LRT programėlėje po tuo pačiu transliacijos langų. Tai kviečiame jūs ten išsakyti savo nuomonę. Taip pat mums galite ir paskambinti. Studijos telefonas Vilniuje 05-2363-111 ir pasakyti, ko jūs tikitės iš šio atsinaujinimo. Galbūt kažką labai palaikote arba kaip tik kažkam prieštaraujate, galbūt kažkokių pageidavimų turite, žodžiu, savo nuomonės apie atsinaujinimą galite išreikšti, taip pat ir parašyti mums į studiją eta.lrt.lt. Ponė Leipute, nuo jūsų pradėkime, kaip atstovaujančios tai ašiniai partijai, kuri ir formavo, atnaujino, sakykime, taip koaliciją. Partijų lyderiai kalbėjo, kad nebus laiko apšilinėti kojų, reikės iš karto pradėti dirbti. Koks jums, jūsų partijai, yra vienas, trys, sakykime, taip svarbiausių tie darbai per tuos dviejus likusius metus, ką būtinai norėsite padaryti, kas, sakykime, toje koalicinėje sutartyje yra užfiksuota ir tai bus jūsų prioritetas.
6: Manau, kad aš galėčiau net ir visų trijų frakcijų vardu kalbėti, nes mes labai aiškiai esam ir sutarę, ir buvom sutarę, ir dar kartelį užtvirtinom, kad vis tik demografinė situacija ir su to susiję iššūkiai mums yra pagalba šeimoms, yra darbas numeris vienas. Antrasis turbūt darbas, galėčiau taip pat vėlgi visų trijų frakcijų vardu sakyti, kad vis tik tai yra saugumas, nacionalinė gynyba, tame tarpe ir kibernetinis saugumas. Na ir trečias dalykas, tai turbūt, aišku, prie to pačio reikėtų paminėti ne tik prie saugumo ir socialinį saugumą. Tai yra būtent, kad žmonės gautų orias pensijas, galėtų gyventi, o ne išgyventi. Ir pilnavertiškai jaustis mūsų šalies piliečiais. Tai turbūt pagrindiniai darbai šie yra. Na, o visa kita yra be abejo taip pat visas sąrašas, kurį mes galėtume pavardinti.
5: Tai detaliau šiek tiek pasižiūrėkim į tuos prioritetus. Kaip ir sakė, tikrai daug buvo kalbama apie šeimos politiką, apie paramą šeimoms, kad tai yra tikrai prioritetas parama šeimoms ir gerinimas vaikų auginimo sąlygų. Sutartyje planuojama didinti paramą šeimoms, plėsti vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinti neformalųjį ugdymą ir vaiko dienos centrus bei peržiūrėti vaiko išmokų sistemas. Pradėkim nuo pinigų. Išreikštas noras, kad šeimų pajamos susilaukus vaiko nesumažėtų. Kaip suprantu, tai reikštų, kad vaiko priežiūros atostogų išmokos būtų lygios gautam atlyginimui ir galbūt net neturėtų lubų, arba tos lubos būtų gerokai aukštesnės, negu jos yra nustatytos dabar. Pone Savickai, jūsų partijos lyderis daug apie tai kalbėjo ir tai labai stipriai akcentavo. Tam, kiek tam yra reikalinga pinigų ir iš kur planuojate juos paimti?
7: Jeigu leisit vieną sakinį dar apie tos prioritetus, kur gerbiamo Linta pasakė, tikrai džiugiuosi, kad koalicija sutarė dėl visų esminių dalykų, gal sakyčiau vieną pridėčiau papildomai, tai tas dėmesys dirbančiam ir darbo vietas kuriančiam tikrai buvo bendrus sutarimų lygiai taip pat iškeltas į prioritetus, čia netgi tokia reikšminga priemonė buvo sutarta dėl reinvestuojimo pelno lengvatos įdėgymo, tai yra tikrai reikšmingas indėlis tam, kad mūsų ekonomika toliau gebėtų augti šiomis nelengvomis aplinkybėmis. Tai suprantu, galbūt grįšim prie tų prioritetų, tik tais vienu papildžiu. Dabar kalbant apie tą klausimą, kurį jūs uždavėt, iš tikrųjų džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi, kad derybų metu mes turėjom galimybės detaliai diskutuoti ir ieškoti tų sutarimų. Ir tas principas susijęs su tuo, kad šeimos neprarastų prieš tai turėtų pajamų po to, kai išeina ir na, vaiko priežiūrai vienas iš tėvų, turėtų iš esmės artėti prie to, kad tos pajamos turėtų išlikti tam pačiam lygiai. Be abejo, galbūt vienokios ar kitokios lubos bus galutinai suderėtos, atsižvelginti tai, kokios yra įmokos ir kokios yra išmokos ir jų lubos, bet pats principas jis kalba apie tai, kad visi vaikai iš esmės yra lygus ir turim užtikrinti, kad visi gebėtų ne apie pinigus galvodami, bet iš tikrųjų galvodami apie savo šeimos plėtrą. Dabar lėšos. Lėšos iš tikrųjų derybų metu buvo įvardintos taip preliminariai pagal tokią formuluotę kaip yra, tai turėtų atsiremti į maždaug 70 milijonų eurų. Per laiką vienai per kitaip išdėščius, bet tai yra ganėtai reikšmingas indėlis, tačiau sutarimas buvo, kad įmanomas padaryti ir džiugiuosi, kad dėl to esame susitarę.
5: Pone Liputė, ar teisingai pamačiau, kad norėjot pridurti kažką? Ar ne?
6: Ne.
5: Viskas gerai. Ponia Norkienė, būtent išmokos vaikams, jūs matote, kad pavyks rasti, štai dabar minėta 70 milijonų, kas būtų reikalinga, vis dėlto tai yra nemaži pinigai, kai kiekvienų klausimų vis kartais ir 10 milijonų rasti būna sunku.
6: Aš turbūt irgi noriu irgi pasidžiaugti, kad vykusios diskusijos, jos tikrai buvo labai konstruktyvios ir visos dalyvavusios politinės jėgos konstruktyviai dirbome ir tikrai susitarėme būtent dėl to ambicingo šeimos politikos klausimo ir ne tik, iš tikrųjų susitarėme ir dėl teisingesnės pensijų sistemos ir tolimesnio gynybos prioriteto ir kaip jau ir sakė kolegos ir ambicingo šalies konkurencinės aplinkos gerinimo ir tikrai labai įvairių mūsų visų gyvenimo sričių ir aš tikrai tikiuosi ir viliuosi, kad ši koalicija mes dirbsime ir atsakingai, ir profesionaliai, ir manau, kad tikrai galima biudžetą formuojant subalansuoti taip, kad šiam prioritetui, dėl kurio mes visi matome būtinybę ir susitarėme, yra įmanoma rasti. Alternatyvų šaltinių mes taip pat siūlome, matome, tik tiek, kad reikės apie dar kartą padiskutuoti. Ir aš manau, kad tikrai, jeigu yra sutarimas ir tikrai ir žmonės yra pasilikę to tokio galbūt stabilumo, tai aš vis tikrai viliuosi, kad ši koalicija bus tikrai stabili ir mes tos darbus, kurios įsirašėme, rašymį į koalicinę sutartį. Aišku, jie dar turi visi nugulti į vyriausybės programą, į gyvendinimo planus, bet manau, kad tame laike tikrai mes viską galėsime padaryti.
5: Pone Liputė, dar lykime prie vaikų. Siekiama peržiūrėti vaiko išmokų sistemas. Kas čia galėtų būti keičiama, gerinama arba pati sistema kažkaip keistusi?
6: Tai mes kol kas esame diskusijų momente dėl pačių ir išmokų ir apskritai, kaip ir užsiminė kolegos, kad gimus vaikui nemažėtų pajamo šeimos. Mums yra svarbiausia tai, kad nes dabar vaiko susilaukti, auginti vaiką yra didžiulė kaip ir prabanga ir iššūkis ir sustoja ir moterų karjeros galimybės, todėl mes didelį akcentą dedam ir šeimos ir karjeros derinimui. Be abejo, dirbam ir ties išmokom, kur nemoka tėveliai alimentų savo vaikučiams, traktuoja, kad tai mamai arba tėčiui skirtos lėšos, ar ne, jie neverti to. Tai tų diskusijų dar yra labai daug. Lygiai taip pat ir dėl neformalio ugdymo krepšelio mes irgi kalbamės apie nemokamą maitinimą pradinukams, kad na, būtų per visą pradinę, nes mokyklos laikotarpį vaikai būtų maitinami nemokamai, kokybiškai. Tai dar esame diskusijų lange.
5: Išklausykim, Raimondą iš Klaipėdos mums paskambina. Sveiki.
8: Sveiki. Aš norėčiau ir pasisakyti, ir užduoti klausimą. Kol kas vėl eilinį kartą mes girdim naujos koalicijos pažadus, kaip čia viskas bus gerai ir taip toliau. Bet aš noriu užduoti klausimą apie valstybės kontrolės auditus ir tai, kas buvo konstatuota. Kas vis dėlto prisims atsakomybę, nes pavyzdžiui, iš vyriausybės iki šiol nebuvo jokių komentarų dėl to, pusės milijardo eurų, kurie išmokėti neaišku kam, neaišku kaip. Ir taip sodra komentavo, kažkas komentavo, bet vyriausybės pozicijos nebuvo girdėti ir tų pačių partijų. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas – klausimas medicinoje. Mes turim skandalingą situaciją dėl to, kad akreditavimo tarnyba nevertina gydytojų kompetencijos, prarastų licencijų užsienyje ir iki šiol tai vyksta ir vėlgi jokios atsakomybės. Kažką padarysim, kažką priklijuosim, aplipdysim, bet jokių konkrečių atsakomybės dalykų, klausimų, kas už tai atsakingi, nu, nėra. Vat toks dalykas.
5: Ačiū Jums, taip, ponė Leipute, Jums gal duosiu sureaguoti, nes, na, ašinė partija ilgiausiai, sakykim, taip šioje koalicijoje.
6: Tiesą sakant, aš nelabai girdėjau, ką kalbėjo skambintoje, girdėjau, kad buvo kalbama apie sveikatos sektorą, apie mediciną ir apie akreditacijos tarnybą, apie duomenų ir kad viskas daroma. Tarsi, no, jokių konkrečių žingsnių nedaroma. Tai tie žingsniai turbūt daromi ir reaguojama kiekvieną situaciją. Ne taip greitai viskas pasikeičia, jeigu kalba eina apie duomenų nutekinimą, kur mes iššūkius turėjome ir dėl registrų centro 600 tūkstančių duomenų nutekinimo, vėliau buvo įsilaužta į akreditacijos tarnybos posistemę. Tai tiesą sakant, yra registruotos ir įstatymo pakeitimai, Seime tiesą sakant, nebuvo pristatyta, pateikimo nepraėjo, kadangi vis imamos pertraukos. Na, tai yra šiokie tokie stabdžiai, bet kad nereaguoja vyriausybė, atskiros ministerijos, kurios tai liečia, tai tikrai taip nėra. Ir netgi planuojama sukurti atskirą tarnybą prižiūrėti. Na, o ten apie, dar buvo apie sodros kažką, tai bet žinokit, aš tikrai gal kolegos mano geriau girdėjo, man trūkčio labai.
5: Apie valstybės kontrolės auditą, kad vyriausybė, kad išmokos buvo iš sodros ir kad vyriausybė niekaip nesureagavo į valstybės kontrolės rezultatus.
6: Tai man atrodo, kad vyriausybė privalo viską sureaguoti. Gal mano kolegos labiau įsigilinę į šią sritį, galėtų pakomentuoti daugiau, bet mes susidurėm ir su kita situacija, kai valstybės kontrolė nustato pažeidimus, ministerija kreipiasi į prokuratūrą, o prokuratūra atsiunčia atsakymą. Aš kalbu dabar apie sveikatos sektorių, kadangi tenka dirbti komitete ir apie greitosios medicinos pagalbos situaciją. Prokuratūra atrašo, kad nemato reikalo pradėti tyrimą. Tai turim ir tokių situacijų.
5: Gerai, eikim toliau dėl būsto prieinamumo. Štai būsimoji vyriausybė pasižada pertvarkyti paramos būstui programas, kad šios pasiektų labiausiai paramos reikalingas šeimas. Dabar parama labiau orientuota į regionus, nors būstas atrodo, kad sunkiausiai įperkamas vis dėlto yra didmiesčiuose, kur na, žmonės daugiausiai ir gyvena ir kuria šeimas ir na, siekia, sakykim, taip ir karjerų ir didesnių atlyginimų. Ta pati parama ištirpsta, kuri yra skiriama per 14 minučių. Pone Savickai, kaip Jūs matot, kaip čia galima keisti, kaip Jūs planuojate keisti situaciją, kad vis dėlto šeimoms būtų prieinamesnis būstas ir galbūt ne tik regione, bet ir didžiuosiuose miestuose?
7: Na, iš tikrųjų, džiugu, kad tas bendras matymas tikrai šiuo klausimu taip pat buvo rastas ganėtinai nesudėtingai. Matome, kad būsto prieinamumo klausimai tampa vis aktualesni. Ir susidomėjimas šiuo metu esamomis teikiamomis paramos priemonėmis yra milžiniškas ir, kaip jūs puikiai pastebėjote, kad tiesiog tirpsta minutėmis, pirmosiomis minutėmis ir tokiu būdu sukuria tam tikrą, na, būtų galima pasakyti ir nusivylimą dalyje visuomenės, nes ten galbūt ne visiems pavyksta tą pirmąją minutę suaplikuoti. Tai mažų mažiausiai sprendimai turėtų būti orientuoti į tai, kaip prie esamų ribotų lėšų užtikrinti, kad tos lėšos būtų pasiekiančios tuos, kuriems to labiausiai reikia. Tai manau, kad vienas iš principų, apie ką galėtume kalbėti, tai yra peržiūrėjimas pačios sistemos, kaip padaryti ją teisingesnė ir taiklesnė pagal žmonės, kurie teikia paraiškas, galbūt įvesti papildomus prioritizavimo kriterijus, ne tik tais, kas pirmesnis pateikia prašymą kaip tokį. Ir tai tikriausiai taikytina ne tik šios priemonės, bet ir kitų priemonių atžvilgių, kurias valstybė taiko ir administruoja. Bet lygiai taip pat yra numatomas svarstyti nacionalinio būsto plėtros fondo modelio kūrimą kaip tokį, kuris galėtų, na, teikti finansinę paramą šeimoms norinčioms įsigyti būstą, tačiau taip pat telkti valstybės, savivaldybių ir privačias lėšas. Tokiu būdu šiek tiek ieškant variantų, kaip mes galėtume šiuo atveju turėti tą didesnį krepšelį resursų šiai tikrai, na, opiai temai. Dabar kalbant apie tą regioniškumą, aš manau, kad galime žiūrėti iš dviejų pusių į šią situaciją. Iki šiol regioniškumas buvo svarbi dedamoji, siekiant atliepti tai, kad valstybės vystymą kaip toksai, jisai kuria strateginį iššūkį, nes matome, kad mūsų miestai, miesteliai, kurie tikrai, mano akimis, turi nuostabų potencialą, na, vis dar yra besitraukiantis ir mažėjant gyventojų skaičiui, tuomet kyla daugybė klausimų, kaip valstybė užtikrinti, kad išlaikyti jos paslaugų teikimą regionuose, tai tampa vis brangiau ir brangiau, čia apie mokyklų tinklą ir kitų paslaugų tinklą mes daugybę kartų esame kalbėję, ir dėl to tam tikras prioriteto teikimas regioniškumo, jisai atliepia du aspektus viename, ir tokios priemonės paprastai jeigu sugeba spręsti ne vieną valstybės iššūkį, o du, na, natūraliai yra vertinamos palankiau. Tai manau, kad neturėtume pamesti regioniškumo dedamosius, bet be abejo suprantame, kad ta įtampa dėl būsto ryškėja tikriausiai didžiosiuose miestuose, ypatingai šiuo metu matant taip, kaip kyla tos kainos ir būsto prieinamumas.
5: Pone Norkienė, būtent jūsų partijos, na, buvo ta sakykime, tai parama regionuose būstui. Kaip jūs žiūrite į tai, kad, na, vis dėlto susiduria su problemomis su žmonės įsigyjant būstą ir didžiuosiuose miestuose, tame pačiame Vilniuje, Kaune? Kaip jūs matot, ar reikėtų vis dėlto kažkokiais būdais padėti ir toms šeimoms, ar vis dėlto jūs liktumėte, kad prioritetas turėtų būti vis dėlto labiau žiūrinti regionus?
9: Tai vis tik mūsų politinė jėga mes pasisakome už tai, kad prioritetas turėtų likti būtent regioniškumui, kadangi tai sprendžia ne vieną ir ne dvi problemas valstybėje. Ir čia susidurime su tuo, kad skatinti tas šeimas būtent kurtis regionuose ir tada jau viskas užsisuka truputį kitaip. Ir tos visos paslaugos, apie kurias va ir kalbėjo Lukas, jos tada yra ir lengviau suteikiamos, nes taip jau viskas susideda gyvenime. Kad atkreipti dėmesį dėl didžiųjų miestų jaunų šeimų problemos dėl būsto, nebūtinai šeimų ir taip jaunų žmonių, tai mes jau čia ne vieni taip susidarėme Europą, tai tas problemas tikrai sprendžia ir aš manau, galbūt tikrai čia mus gelbėtų būtent minėto nacionalinio būsto fondo modelio sukūrimas ir kuriame mes sutelktumėme ir valstybės, ir savivaldybių, ir net privačias lėšas. Ir manau, kad tai yra vienas būdų ir pagelbėti ir didmiesčiuose gyvenančiams jauniems žmonėms, įsigyjant būstą ar jį nuomojant. Tai tų, manau, variantų yra, apie tai diskutuoti reikia ir tos sprendimus, ko aš irgi tikiu šitoj dabartiniai koalicijai, kad darbos jis bus dinamiškesnis, greitesnis ir tie sprendimai jie gims tikrai greičiau, sakykime.
5: Pane Liputė, matot, kad bus sutarimas ir vis dėlto per tuos likusius dviejus metus šeimoms, sakykime taip, jaunoms šeimoms bus paprasčiau įsigyti būstą? nei dabar.
6: Aš labai tikiuosi, kad tai įvyks, nes mes na, visos trys politinės jėgos labai aiškiai deklaravom būtent paramą šeimai ir paramą jaunom šeimoms. Ir aš tikiuosi, kad šitas prioritetas na, eina numeris vienas ir net dėl ko nėra diskutuoti. Tai aš tikiuosi, kad visi sprendimai, kurie bus pasiūlyti tiek ir atskirų ministerijų, tiek ir na, Seimo narių, bus diskutuojami ir realizuojami pagal, aišku, finansinės galimybės tą, ką gali valstybė prisidėti. Nes mes na, negalim iš pažadėti neturint lėšų. Tai ir dėl to pirmosios įmokos ir kitų lengvatų, kurios tik tai būtų įmanomas jaunom šeimoms. Nes mes tikrai turim besitraukiančią Lietuvą, dalis išvažiuoja, dalis grįžta. Ta koncentracija

Koncentracija didžiosiuose miestuose iš vienos pusės džiugina, bet mes matom tuštėjančius miestelius gyvenvietės. Tai mums yra aktualu tiek šeimos

0: jungia, dėja nesulaukia. Regina, dar kartą paskambinkit, o aš priminsiu klausytojams, kad galite mums paskambinti telefono numeriu 0523 63 111 ir užduoti savo klausimą. Taip pat galite mums parašyti studiją eta.lrt.lt. Pereikim prie gynybos temos, kuri vis dėlto, na, ką jau padarysiu, bet yra tikrai labai prioritetinė ir gyventojai tai supranta, ypač kai mes matom štai ir vis dronus įskrendančius ir pirmą kartą buvusi oro pavojų paskelbta sostinėje. Čia kaip suprantam ir vis kalbam, kad štai ir oro gynyba truputėlį šlubuoja ir kitų yra tokių skilių. Pone Savickai, kaip jūs matot per tuos dviejus metus, ką galima padaryti su tuo biudžetu, kokį turime, kai reikia, na, ir išlaikyti 5% ir dar šeimoms skirti ir dar atlyginimams kai kurių profesijų padidinti ir tas danguje skeles užkamšyti. Kas efektyviausiai jūsų manimu būtų?
1: Na, reikia visų pirma pasidžiaugti, kad tam tikri reikšmingi namų darbai yra padaryti. Ir čia visų pirma tikrai reikia konstatuoti, kad tos fiskalinės erdvės, kuri yra suderėta išimties tvarka gynybos sričiai, yra pakankamai, kad mes galėtume padaryti tai, kas iš tikrųjų yra rekordiniai skaičiai, tai 5%, ne mažiau negu 5% BVP gynybos finansavimo yra iš esmės užtikrinti ir toliau yra koalicinis įsipareigojimas tokias lėšas skirti. Tai yra rekordinės sumos ir resursai, kurie keliauja šiai sričiai. Tai nėra daroma sąskaita kitų sričių dėl to, kad ta fiskalinė erdvė yra iš esmės užtikrinta. Taip, kad iššūkiai yra susijęs, sakykime, iš finansinės pusės, kai kalbama apie tai, kaip rasti užtikrinti ilgalaikį finansavimą kitoms sritims. Čia šiuo atveju, sakykime, iššūkis yra greitai, kokybiškai įgyvendinti savo prioritetus ir atitinkamai prioritizuoti. Manau, kad padaryti punktai, detalizavimas, kuris yra įvardintas pirmosiuose dalyse, koalicinėje sutartyje, yra iš esmės grįsti karinių patarimų kaip tokių. Šiuo atveju tikrai šioje srityje neturime čia teisės improvizuoti, turime kliautis tuo, ką mūsų kariuomenės ekspertai laiko būtiniausia. Tai be abejo, čia mes matome ir oro pavojaus atpažinimo gynybos sistemas, matome tai, kas daugybę kartų kalbėta laiku padaryti darbai dėl Vokietijos brigados priėmimo, nacionalinės divizijos vystymas ir visa kita, na, tikriausiai daugelis, kas gilinasi, yra su tuo susipažinę. Džiaugiuosi, kad taip pat įskiriam papildomai nuoseklaus finansavimą civiliniai saugai kaip tokiai. Tai yra sritis, kuri, na, tiesiog turi taip pat gauti tam tikrą papildomą dėmesį, nes mes visi pastarąjį mėnesį susidūrėme su situacija, kai praktiškai teko išbandyti, ką tai reiškia, ieškoti tos mūsų priedangos kaip tokios ir noras yra užtikrinti, kad tas deramas nuoseklus finansavimas būtų užtikrintas ir tas yra fiksuota. Ir be abejo, atskirų punktų sureaguoti į tai, kas yra šalia tos tradicinės saugumo dedamosios, tai yra taip pat ir kibernetinis saugumas kaip toksai. Drįščiau abejoti, kiek smarkiai čia buvo išmanyta kibernetinė ataka prieš Lietuvą, kiek galbūt kitokios priežastys ten lėmė tų duomenų kopijų vagystę, bet iš esmės mes matome reikšmingą dėmesio atkreipimą ir konkrečius pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo sustiprinimo, kas atliepia tą tokią naują realybę, kurioje mes šiandien esame ir šios temos turi eiti viena šalia kitos.
0: Išklausykim, Jonas iš Vilniaus paskambino. Sveiki, klausom jūsų.
2: Labą dieną. Reikės aš dėl sumažintų pensijų pareigūnams ir kariams. Dabar 19 metais aš gavau 10% atgavau kompensaciją. Liko dar 1800. Ir dabar buvau parašęs į Seimą, Kukuraitis užsirašė, kad aš kreiptis į socialinę darbo ministeriją. Kreipiausi, gavau atsakymą, kad dabar nėra galimybių, kadangi reikia vaikams kelti apmokymą, pinigus reikia vaikams ir pensijas kelti, tai taip, kad nėra, neturim galimybių. Tai kaip čia dabar aš turiu tiek laiko laukti, aš sakau, kad

0: valstybė reikėjo padėti, taigi padėta jau tiek laiko, tiek metų ir neatgauna pensijos.
1: Supratom, ačiū. Taip, taip, supratom klausimą, ponė Liputė, štai yra žmonių, kurie dar sako, kad na, nėra atgavę visų pensijų, na, neišmokėtų, ką dabar pasakytumėt štai Jonui iš Vilniaus?
2: Tiesą sakant, Jono iš Vilniaus pačios pradžios teksto aš negirdėjau, bet kaip supratau, jis gavo laišką, kad atsakymą, kad nėra pinigų, reikia skirti vaikam, tai aš, man būtų sunku dabar komentuoti, kada nežinai konkretaus žmogaus atveju ir turbūt neaišku, kodėl tų priežasčių, kodėl jis neatgavo. Čia aš kaip suprantu, anksčiau kur buvo.
1: Pareigūnams.
2: Tai reikėtų aiškinti, tikrai aš negalėčiau dabar kažką komentuoti, neturint pilnos informacijos ir konkretaus atveju. Iš tiek, kiek pasakė, tikrai neužtenka, ir jeigu jisai kreipiasi į Seimo narį Kukuraitį, tai turbūt turėtų toliau vesti tą dialogą kartu ir išsiaiškinti iki galo.
1: Taip, tai ponia Jonai, dar kreipkitės į Seimo narį Kukuraitį, galbūt jis jums atsakys dar kartą detaliau. Likime šiek tiek prie kibernetinio saugumo, apie kurį užsiminė Lukas Savickas. Ponia Norkienė, pamatėm ir ekspertai visi sako, kad na, vis dėlto mūsų kibernetinis saugumas yra tikrai skylėtas ir informacinės sistemos yra apleistos per daugelį metų ir žinoma iš karto vieni kaltina konservatorius, kiti kaltina dar kitas partijas, bet vis dėlto ir jūsų partija buvo valdžioje, visų trijų jūsų partijos buvo valdžioje atstovai. Ką dabar planuojate daryti, kad vis dėlto tokios istorijos kaip su registrų centru, kaip su akreditavimo tarnyba, o kiek dar galbūt mes ir nežinom, kur kokie nuotėkiai duomenų įvyksta, kad jos neįvyktų, kad vis dėlto mūsų duomenys būtų saugus?
3: Tai turbūt sutiksime visi, kad nežiūrint, kas buvo valdžioje, svarbu, kad viską padaryti, kad tą saugumą užtikrinti. Tai natūralu, kad mes ir dabar koalicinėje savo sutartyje įsirašėme, kad reikia pasirinkti būtent ir valstybinių registrų ir ypatingos svarbos informacinių sistemų auditų planą ir turbūt pirmiausiai tiesiog tikrinti didžiausias rizikos sistemas, nustatyti patį tą incidentų visą algoritmą, kaip suvaldyti, reaguoti, kaip informuoti visuomenę. Tai natūralu, kad tas rezervas, jį reikia sukurti tiek viešo, tiek privataus sektoriaus kibernetinio reagavimo. Ir tam reikia, žinoma, techninių priemonių, kurios padėtų apsaugoti šitos duomenis. Tai čia jau kalbėti neužtenka, įspėti vieni kitus. Prieš du metus mūsų kolega Dainius Gaižauskas netgi spaudos konferenciją buvo surengęs, kaip tai yra daroma, nutekinama. Bet tuo metu tiesiog visi taip sureagavo, taip yra ir tiek, kol dabar nebuvo šitas įvykis su registrų centru ir ta aktualizavusi problema, tai manau, kad reikia griežtinti ir pačią galbūt netgi asmeninę atsakomybę dėl duomenų saugos reikalavimų nesilaikymo ar aplaidumo ar tyčinio kažkokio, tai tiesiog nesiemimo problemos sprendimo. Tai manau, visi įsivertinę ir vyriausybei tai bus taip pat labai rimta užduotis, kaip tą įgyvendinti ir susidėlioti tiesiog žingsnis po žingsnio, kaip padaryti, kad tos IT visos sistemos būtų saugios. Tai tikrai žingsnis yra, manau, mes Seime teisės aktus, kuriuos dar reikia keisti, mes tikrai tą darome. Tiesiog jau dabar turbūt vyriausybės kompetencija susidėlioti, kaip aš sakiau, veiksmų planą.
1: Ponia Liputė, dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie duomenų saugumą, yra tai, kad gyventojai pasitikėtų valstybę. Čia ir klausytojai rašo, kad to pasitikėjimo tiesiog nebėra, kad ne tik, kad gebės apsaugoti duomenis, bet ir apie juos na, jų nutekėjimą, pavyzdžiui, pranešti arba atlyginti žalą, nes štai dabar yra tokia situacija, kad gyventojų duomenys apie jų nekilnojamąjį turtą nutekėjo. Labai ilgai apie tai nebuvo pranešta, kol na, to neišsiaiškino žurnalistai. Valstybinė duomenų inspekcija sako, kad na, nukentėjusiais nebus pripažinti žmonės, kurių duomenys nukentėjo, nors tais atvejais, kai duomenys nuteka iš na, privataus verslo, tai žmonės ir kompensacijas gauna šiuo atveju, kadangi tai yra valstybė, tai tarsi na, visi nusiplauna rankas ir niekas šiandien nukentėjo. Tai kaip jūs užtikrinsit, kad, kad ne tik tie duomenys būtų saugus, bet ir kad gyventojai pasitikėtų, kad jie tikrai yra saugus ir kad tikrai valstybė na, atsakingai elgsis ir informuos ir gal gali atlygint žalą, jeigu ji tokia bus padaryta. Aš atsiprašysiu, ponė Leipute, labai prastas jūsų ryšys, jūs labai trukinėjat, aš su tuo pačiu, gal kažkaip pajudėsit, gal pabandykit dabar pakalbėti. Ne, žinokit, labai blogai, gal mes galim pabandyti iš naujo pasijungti, nes jau ir prieš tai ganėtinai trukinėjo, bet mes turim klausytoją, Irena iš Vilniaus, klausom jūsų.
4: Labą dieną, norėjau tokį klausimą užduoti. Lietuvoje valdžios sektoriaus išlaidos yra didžiausios po Baltijos šalyse. Jeigu 12,4% pas mus, o Latvijoje 4,2%, Estijoje 4,8% ir netgi Europos mastu Lietuvoje išaugo netgi 82% gerokai sparčiau augo išlaidos. Ar nebus mažinamas valdžios sektorius, nes jau pas mus labai tai yra išsipūtęs, išdidėjęs ir labai didelės išlaidos yra.
1: Taip, ponia Savickai, gal galėtumėte sureaguoti į Irenos iš Vilniaus klausimą, kad štai valdžios sektorius yra labai anot jos išsipūtęs?
5: Tai iš tikrųjų, gerbiama Irena pastebėjo ganėtinai taikliai. Čia reikia pripažinti, kad mes kaip valstybė ir esame, sakykime, valdžios sektorius nuosekliai yra augantis ir išsiskiria savo dydžiu. Tačiau prieš bėgant prie skubotų išvadų, visuomet reikia pasakyti, galbūt iš tikrųjų reikia žiūrėti turinio prasme, jeigu valstybė yra prisiėmusi savo ženkliai daugiau paslaugų teikimo funkcijų vykdymo negu kitos valstybės, tai būtų natūralu ir proporcinga. Tačiau aš čia turiu tam tikrą na, tokio pagrindo atidžiau pasižiūrėti šitą santykį. Nekartą esu dalyvavęs ir EBPO formato klausimuose, kur būtent yra nagrinėjimas efektyvumas viešo sektoriaus. Nebūtinai jo dydis yra problema, jeigu viskas yra efektyviai daroma. Tačiau vat, efektyvumo dedama aš tikrai nuosekliai, manau, kad jį reikalauja mūsų didesnio dėmesio, kaip su mažiau padaryti daugiau. Ir tikriausiai, kad tas principas jis yra na, tam tikro pasitikėjimo klausimas, kuris yra svarbus, nes jeigu mes matome, kad na, verslas siekia kiek efektyviau teikti tas paslaugas, užtikrinti prieinamumą kainos ir mes tikimės, kad privatus sektorius tą taip pat padarys, valstybė lygiai taip pat turi nepamesti šios dedamosios ir užtikrinti, kad jeigu ir auga jos apimtis, tai turi augti kartu su kokybe ir didėjančiomis paslaugomis, kurias jaučia ir vertina Lietuvos gyventojai ir verslai.
1: Gražina iš Vilniaus dar mums paskambino, klausom jūsų.
6: Aš norėjau pirmiau kalbėsiu dėl duomenų nutekėjimo. Sakykit, kodėl kai kurios įstaigos, pavyzdžiui, Telija, prašo patikslinti duomenis asmens kodo, paskutinis ne 3, o jau 4 skaičius. O 4 skaičius tai belieka atspėti, žinant gimimo datą, atspėti vieną skaičių.
1: Na, tai jau yra privačių įmonių klausimas, kur, na, iš tikrųjų, man pačiai irgi tenka patikslinti tuos duomenis, tai vis dėlto kitaip neišeina jūsų identifikuoti, tai tikriausiai čia jau viskas yra daroma tikrai pagal įstatymą ir, ir... Taip, ponia Norkienė, jūs norėjot sureaguoti?
3: Taip, bet ne dėl terijos, nes kaip teisingai sako, čia jau privačių įmonių galbūt irgi stiprina apsaugas ir, ir, ir galbūt reikėtų, jie turėtų paaiškinimą. Aš tik norėčiau sureaguoti prieš tai klausiusios moters dėl tų išsiplėtusios, sakykime, mūsų valstybės valdymo aparato. Tai manau, kad tikrai įsirašėme ir dirbtinis intelektas.

0: jį panaudoti viešajame sektoriuje turbūt irgi padėtų mums susižiūrėti, ar reikia tiek darbuotojų. Ir be to, kaip ir sakė teisingai kolega Lukas, valstybės valdymas jis turi būti orientuotas į rezultatų pasiekimą ir patį produktyvumą, tai, o ne tik, sakykime, dokumentų rengimą. Tai apie tai reikia ne tik kalbėti, bet naudotis ir EBPO tomis pačiomis rekomendacijomis, bet aš manau, kad mes tą sėkmingai ir darome. Tai reikia tik neužmiršti, kad tai irgi labai svarbi mūsų valstybės valdymo sritis. Viešasis šitas sektorius.
1: Dar išklausykime Rita iš Panevėžio paskambino.
2: Labadiena.
1: Sveiki.
2: Aš norėjau dėl tų išlaidų pakalbėti, žinokit. Nu tiesiog baisu. Seimo nariai gauna šitokias algas ir negali susimokėti už būtą. Už visus kitus dalykus. Aš gaunu 500 eurų pensijos, turiu už būtą susimokėti, vaistus nusipirkti. Tai kaip čia nebus tų išlaidų, kad šitiek Seimo narių, kiek išlaidų vien jiem?
1: Ačiū už jūsų nuomonę. Štai 141 Seimo narys. Paauginate išlaidas. Bet grįžkim, ponė Lyputė, kadangi mes jau turim jūs, tai grįžkim prie to pasitikėjimo žmonių pasitikėjimo valstybė dėl jų duomenų ir būtent to požiūrio, kad nutekėjo duomenis, bet jūs nesate nukentėjusieji. Tai vienas toks aspektas ir antras aspektas, kaip kad žmonės pasitikėtų, kad nenutekės tie duomenys, o jeigu jau taip nutiktų, tai bus pranešta laiku, ne po kelių mėnesių.
3: Tai man atrodo, kad tai buvo tikrai labai tokia skausminga, bet pamoka, kurią tikiuosi ir mes, ir visos tarnybos išmoko. Tai tarkim, kada nutekėjo iš registrų centro duomenys, sekantis buvo akreditacijos tarnyba jau čia paminėta ir dėl jos jau buvo sureaguota per 40 valandų. Tai yra tikrai labai operatyviai ir žymiai greičiau netgi nei yra numatyta. Ir informuota ir visuomenė, aišku, pradėtas tyrimas ir informuoti medikai, kurių duomenys nutekėjo. Tai pamoka yra išmokta, tačiau tokių kibernetinių iššūkių, hibridinių, nežinau, nepavadinčiau gal atakomis, bet mes jų galime sulaukti ir informacinės technologijos ir galimybės labai stipriai keičiasi. Ir valstybei suspėti arba pavieniam įstaigom yra be galo sudėtinga. Dėl to ir po registrų centro tos pamokos skaudžios, aš manau, kad tikrai padarytos išvados, aišku, lėšų, kurių reikia dabar taip lengva paimti, nėra iš kur, reikėtų kažkur tai mažinti, bet aš tikiuosi, kad svarstant ir jau svarstymai vyksta, biudžetą 2027 metams tikrai bus numatyta. Be abejo, dabar visos institucijos kviečiamos ir iš vidinių resursų ieškoti, kur sutaupyti, kad užtikrinti tą saugą. O pasitikėjimas pirštų spragtelėjimų neatsiranda ir aš manau, kad kada bus daromi darbai ir nepasikartos tokie atvejai, tai jis ir auks. Lygiai taip pat su kontrabandinėm cigaretėm ir balionais. Tiek metų vyko, nieko nežinojom, o vis tik susiemus tam tikrom tarnybom ir sutelkus jėgas, mes turime rezultatą. Tų skrydžių dabar mažiau stabdo, o visi ta prasme, tam tikros grupuotės jau tikrai sulaukė reakcijos tarnybų. Tai aš tikiuosi, kad mes užauginsim per tuos 2 metus kur kas didesnį pasitikėjimą valstybę, negu turim šiai dienai.
1: Sunku pritarti, kad nieko nežinojom, nes gyventojai aplinkiniai tikrai daug apie tai kalbėjo ir žiniasklaidoje buvo apie tai daug rašoma, tiesiog oficialiai jau buvo tarnybos ėmėsi veiksmų, bet aš dar noriu, ponė Lyputė, likti šiek tiek prie to atlyginimo klausimo ir to atsakomybės klausimo. Nes kodėl, pavyzdžiui, CTB atveju yra pripažįstama, kad elektroninių paštų nutekėjimas yra, kad gyventojai nukentėjo, klientai nukentėjo, o nekilnojamojo turto duomenų nutekėjimas, tai jau tada gyventojai nėra nukentėjusiai.
3: Tai aš sutikčiau su to, kad gyventojai tikrai yra nukentėję ir mes turbūt čia prisijungę, kurie esam irgi nukentėję toje pačioje grupėje esantys, tačiau tą žalą įvertinti, kokią galimai gali patirti, yra be galo sudėtinga ir skaičių žmonių yra labai didžiulis. Tai aš manau, kad na, atlyginti, nežinau, jeigu bus tie ieškiniai, matyt, žiūrėsim, kaip čia viskas vystysis, tačiau be abejo, žmonės yra nukentėję, jų duomenys yra nutekinti ir galbūt galimai gali būti kada nors kažkur panaudoti.
1: Pone Savickai, norėjot reaguoti?
4: Tik vieną sakinį norėjau pridėti, kad labai svarbu iš visų tų patirčių pasimti pamokas ir jas versti į sprendimus. Tai džiaugiuosi, kad pavyko sustarti koalicijos sutartyje, kur yra aiškiai pasakyta, kad pagal tas pamokas, kurios tik buvo išmoktos, reikia vis dėlto sudėlioti aišku incidentų, kibernetinių, sakykime, atakų, tokių incidentų valdymo, reagavimo ir visuomenės informavimo tvarką. Nes vis dėlto tas aiškus algoritmas, jisai padėtų mums bent jau laiku priimti sprendimus ir laiku informuoti visus žmonės. Tai man atrodo, toks punktas jis atliepia tai, kas buvo išmokta iš pastarojo incidento.
1: Visą laidą kalbėjom apie tai, kur jūs na, sutarėte ir vienas kitam antrinote ir tretinote, bet liko 10 minučių, tai pakalbėkime apie tai, dėl ko nesutarėte, nes vis dėlto ir po sutarties pasirašymo buvo išsakyta ta mintis, kad sutarėme, dėl ko nesutarėme. Vienas iš tų klausimų, kaip suprantu, yra na, partnerystės, pavyzdžiui, tos pačios lyties santykių įteisinimas. Pone Norkienė, kaip jūsų frakcija žiūrės, ir, nes štai dabar yra ir referendumas dėl šeimos, na, bandoma, kad jis įvyktų, bet štai tie patys demokratai vardan Lietuvos turi kitokį požiūrį, socialdemokratai irgi. Kokia jūsų pozicija, vat būtent tai, šiuo klausimu, pavyzdžiui, kaip jūs matot, ar nesupjudys naujai suformuotos koalicijos?
0: Tikrai taip, jūsų minėtais klausimais mes turime kitas nuomonės, tai yra ir prie koalicinės sutarties pridėtas mūsų priedas, kaip atskiroji mūsų frakcijos nuomonė, ir manau, kad vertybiniais klausimais Seime mes labai dažnai išsiskiriame, tai nėra frakcijų sprendimai, tai yra atskirų frakcijų narių vertybiniai balsavimai, jų požiūris ir nuomonė. Ir jeigu mes turėtumėm visi vieną požiūrį, mes neturėtumėm turbūt ir skirtingų partijų, tai natūralu, kad žvelgiame į gyvenimą šiek tiek kitaip, vertybės turime skirtingas, bet yra dalykų, dėl kurių mes susitarėme, ir yra dalykai, dėl kurių sutarėme nesutarti. Tai būtent jūsų minėtas partnerystės įteisinimas ir dar mūsų tam priedė įvardinti kiti teisės aktai, mes sutarėme su jais, kad mes mūsų frakciją galime turėti atskirę nuomonę. Tai, manau, labai normalus politinis procesas, kai sutarėme, dėl ko nesutarsime.
1: Dėl ko dar nesutarsite?
0: Tai dėl reprodukcinės sveikatos įstatymo turime tokį tikrai truputį kitokį požiūrį. Dėl sakykime, teisės aktų, kurie darytų neigiamą įtaką ar gimstamumui, ar nepalankiam požiūrį į šeimą, tokiem irgi neturėtumėm ir negalėtumėm pritarti. Dėl to pačio lytinio ugdymo programų turime požiūrį kitą. Tai turbūt tiek.
1: Pane Leipute, tai ar nesusipyksite būtent dėl šių klausimų, kur, na, tarkim, tie patys siūlymai, kurie apima tai, kad, na, pavyzdžiui, nesusituokusios poros galėtų dirbtiniu būdu susilaukti vaikų arba, na, tarkim, vienišos moteris, tarsi didintų gimstamumą, kas yra jūsų koalicijos vienas iš esminių tikslų, bet štai jūsų koalicijos partneriai vienai iš tų tokių priemonių sako, kad nepritars.
3: Mes pasipyksim, bet nesusipyksim. Tai yra, tikrai diskusijos bus vienareikšmiškai, ir net sakyčiau, kad ir frakcijoje pas mus 53 žmonės turi skirtingą nuomonę į tam tikrus dalykus, ir mes gerbiam žmonių įsitikinimus ar religinius ar kitokius, tačiau vėlgi su koalicinė sutartį yra ir toksai punktas, kad jeigu nepritari, tai netrukdi kitiems priimti. Tai be abejo mes ieškosime remiančių vienokį ar kitokį teisės aktą ir opozicijoje. Tikiuosi ir vardan Lietuva irgi kai kuriuos dalykus tikrai pritars, bet na, negali apie žmonės versti daryti to, ko jie netikė arba galvoja priešingai. Bet aš tikiuosi, kad jau dabar numatytos tos išimtys, dėl ko mes, na, tiesą sakant, net labai stipriai nevargsim įtikinant, tai dar darysim, geriau sutelksime jėgas kitur, kur galima rasti bendrus sprendimus arba remiančius iš opozicinių frakcijų ar mišrios grupės. Tai viskas yra apie tai pasikalbėta iš anksto, kad nebūtų tų piktumų.
1: Ponio Savickai, štai ponė Leiputė sakė, kad na, toks sutarimas, kad jeigu nepritari, tai na, netrukdyk pritarti kitiems, bet na, pavyzdžiui, organizuojamas referendumas, na tarsi yra šioks toks bandymas trukdyti, priimti įstatymą. Kaip jūs matot vat, būtent šią tokią situaciją, kai tam tikri klausimai vis dėlto gana taip aštriai susiduria vienoje koalicijoje?
4: Aš tai linkęs manyti, kad bendrieji principai labai dažnai užduoda toną, kokiame yra sutartis po to įgyvendinama. Ir patys principai yra, kad bendra veikla bus grindžiama tarpusavės pagarbos dalykiškumo pasitikėjimo principais, kad bus siekime vengti viešo tarpusavio puolimo, dirbtinio politinės įtampos kurstimo. Tai jeigu mes tikrai šiais savo sutartais bendraisiais principais vadovausimės, tai nėra tikriausiai tokių klausimų, kur negalėtume leisti ir politinės saviraiškos atlikti ir politinio įsipareigojimo, kuris yra užprogramuotas per rinkimus, kiekviena politinė organizacija tam tikrais klausimais kažką ryškiau yra pasisakę, kažką konkrečiau yra įsipareigojo, ko kiti neįsipareigojo arba kategoriškai tam prieštaravo. Ir tai yra iš esmės užprogramuota tokioje sistemoje, kur mes turime klijuoti iš dviejų, trijų skirtingų politinių organizacijų bendra vyriausybės ir koalicijos darbą. Tai be abejo, kad tiesiog neįmanoma kitaip nebūtų iš ko rinktis, jeigu visų programos būtų vienodos. Ir tuomet natūralu, kad yra sutariama, dėl ko yra sutariama, ir tuomet visur kitur yra politinė saviraiškos laisvė. Ir tas yra užfiksuota, kad tai, kas nesugula į šią koalicinę sutartį vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, yra atskiri punktai, kuriuose kiekvienas Seimo narys pagal savo laisvą nario mandatą ir frakcija, jeigu tokį įsipareigojimą turėjo per rinkimus įgarsinta, iš esmės turi teisę manevruoti, bet tai turi daryti įvertindama, kaip tai atrodytų bendram koalicijos darbui. Man atrodo, kad tie principai aiškiai sudėlioti, na ir jeigu mes jais vadovausimės, tai nematau pagrindo, kodėl mes čia turėtume kažkaip pakeliui susipykti.
1: Labai nebedaug laiko turime, tai kiekvienam po nepilną minutę, štai dabar vasara, bet kai prasidės naujasis politinis sezonas, jau nauja sudėtimi, per tuos ateinančius metus, per tą Seimo, sakykim, taip politinį sezoną, kokie du esminiai darbai, kuriuos privalote per kitą sezoną padaryti? Pone Leipute, nuo jūsų pradėkime.
3: Labai būtų sudėtinga išskirti du darbus, kuriuos reikia padaryti. Jų reikia padaryti kur kas daugiau ir ypatingai norėtųsi dalį darbų padaryti dar šiemet, tai yra rudens sesijos metu, nes paskui pirmininkavimas ir galų galiai rinkimai, savivaldos, jie šiek tiek blaškys dėmesį, nes Seimo narių dalis dalyvauja. Tai mes be abejo kalbam ir apie sveikatos sektoriaus sprendimus, kuriuos turėtume padaryti, tai ir dėl prioritetizavimo yra nebaigtas darbas ir sveikatos draudimo pataisimai be abejo ir dėl šeimos, ką esam įsipareigoję.
1: Pone Norkienė.
0: Manau, kad svarbiausia susitelkti ir to susitelkimo galbūt šiek tiek trūko, tai tas sutelktas darbas bus visai Lietuvai. Svarbiausia turbūt susibalansuoti šių metų, formuojant biudžetą kitiem metam ir neatsižvelgiant, kad ta politinė situacija bus tokia, kad vyks vieni rinkimai, paskui ruošimės kitiem, vis tik neužmiršti, kad visi prisiekia padėję ranką ant konstitucijos, prisiekėme dirbti Lietuvos žmonių labui. Tai va, tai stabiliai, profesionaliai, kantriai, darbščiai, manau, kad galėsim judėti pirmin.
1: Pone Savickai.
4: Manau, kad rudens sesija tikrai bus ypatingai darbšti ir sudėtinga, nes su biudžetu turės eiti klausimai, dėl kurių daugiausiai įsipareigojom. Tai tas pats vaiko priežiūros išmokos, nemokamas maitinimas pradinukam, na ir sakyčiau, reinvestuojama pelno lengvata. Tie trys klausimai, sakyčiau, yra esminiai ir jeigu norim pamatyti dar efektą šioje kadencijoje, tai turim imtis pačių svarbiausių klausimų pačioje pradžioje.
1: Kągi, ačiū Jums pašnekovams, Seimo nariams, Orintai Leiputei, Lukui Savickui ir Aušrinei Norkienei. Mes klausytojai klausėme Jūsų, ką Jūs manote, ar atsinaujinusi koalicija dirbs stabiliau. 180 žmonių balsavo, 76% mano, kad ne, stabiliau nedirbs, kol kas nepatikėjo Jumis, 24% vis dėlto tikisi, kad bus dabar viskas ramiau ir geriau. Ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū tiems, kurie klausėtės. Prie mikrofono šiandien buvau aš, žurnalistė Jurgita Čeponytė. Šią, kaip ir visas kitas LRT radio laidas, galite rasti LRT LT radiotekoje, o jūs likite su LRT radiju, visiškai netrukus naujausios žinios, o po jų laida 10.12. Iki.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas. Viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
4: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
5: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Lrt radijas. Dabar 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Policija vidurdienį ketina papasakoti daugiau apie incidentą Anykščių rajone. Kaip jau skelbta anksčiau, nukautas giminaičiams grasinės, Jaro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Skelbiama, kad Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus. Įvykio vietą atvykus pareigūnams vyriškis nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Jiems atvykus įvykio vietą vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė, tačiau pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma, jau ugnimi aro pareigūnai minėta asmenį nukovė. Po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Ukrainos vicepremjeras praneša, kad Rusijos dronai padegė Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį Egipto pilietį. Oleksijaus Kulebos teigimu, 8 jūreiviai, skaitant Turkijos bei Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Pastarosiomis savaitėmis Rusija ir Ukraina suintensyvino atakas vieną prieš kitą, o Amerikos vadovaujamos derybos dėl karo užbaigimo išlieka faktiškai įšaldytos. Savo ruoštų ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija naktį Ukraina paleido vieną raketą ir 88 dronus. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Tuo metu Rusijoje aviacijos institucijos trumpam uždarė 4 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta virtinė dronų. Čekijos televizija radijas pradeda įspėjamą į streiką nukreiptą prieš premjero Andrejaus Babišo vyriausybės planą pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo tvarką. Vakar Prahoje ir kitose šalies miestuose surinktos protesto eisenos ir mitingai. Iš Prahos LRT radijo bendradarbis Andrius Kunčina.
1: Čekijos visuomeninio radio ir televizijos darbuotojai bei profsąjungos dienos streiką paskelbė vyriausybei praėjusią savaitę pritarus sprendimui radikaliai pakeisti jų finansavimą, panaikinti likšiolinius gyventojų ir įmonių mokesčius ir visuomeninį transliuotoją išlaikyti iš valstybės biudžeto, kurį kasmet tvirtintų parlamentas. Premjeras Babišas tvirtina, kad tai neturės įtakos žurnalistiniai laisvei, kad panaikins mėnesinių mokesčių naštą gyventojams ir kad tokia tvarka galioja 17 ES valstybių. Protestuotojai primena, kad vienas didžiausių Čekijos demokratizavimo žingsnių po komunistų diktatūrą nuvertusios aksominės revoliucijos buvo nutarimas panaikinti žurnalistų priklausomybę nuo valstybės finansinių svertų. Kad biudžeto mažinimas reikš tūkstančių darbuotojų atleidimą ir kanalų uždarimą ir kad parlamentas įgys teisę kasmet keisti finansavimo apimtį įgaudamas svertą turinį kontroliuoti. Iš Prahos Andrius Kunčina.
0: Darbo teisės specialistė primena, kad už visus viršvalandžius darbdaviai privalo mokėti padidintų tarifų. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Jėvos Piličiauskaitės Dulkės, tokios nuostatos nereikėtų užmiršti vasarą, kai atostogaujančių darbuotojų krūvis dažnai tenka jų bendradarbiams.
2: Viršvalandžiai apmokami daugiau, jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip 1,5 karto didesni tarifų nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dienų, tokiu atveju už viršvalandinį darbą būtų mokama 2. Jeigu tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Europą užklupo nauja karščio banga galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje šalių. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Vokietijoje dėl audrų ir karščio buvo sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas, o Belgija ruošiasi karščiausiai savaitį šalies istorijoje. Jungtinėje karalystėje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktys, kai oras netvėsta žemiau 20 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje be lietaus temperatūra svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos. Į dienojus taip pat lietaus nenumatoma, pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra 22-27, kai kur kais iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 10:05.
3: 10:12.
4: Sveiki gyvi prie laidos 10.12 mikrofono, šį rytą aš Rūta Kupetytė, laida iki 12 valandos, o joje girdėsite. Klaipėdos universiteto doktorantė Laura Lupikaitė Kuncienė tapo pirmąją Lietuvė pelniusią prestižinį UNESCO jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Mokslininkė tiria pilkuosius ruonius ir jų prisitaikymą Baltijos jūroje po rehabilitacijos. Kasmet į Lietuvos jūrų muziejų atgabenama vis daugiau nusilpusių sužeistų ar sergančių ruonių, o po gydymo ir slaugos jie gražinami į natūralią aplinką ir jų keliones ir išgyvenimą mokslininkai stebi, pasitelkdami palidovinius sustuvus, kaip visa tai vyksta netrukus LRT radio mokslo rubrikoje. Nors dirbtinio intelekto technologijos sparčiai tobulėja, lietuvių kalba jose vis dar dažnai veikia prasčiau nei norėtųsi. Viena priežasčių iki šiol trūko didelės apimties lietuviško šnekos duomenų, todėl Lietuvoje buvo sukurtas didysis lietuvių kalbos garsynas Liepa 3, tai 10 000 valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai ir apie tai išsamiau po pusvalandžio lauksime ir jūsų prisijungiant prie pokalbio. Dar viena tema – pedagogų trūkumas Lietuvoje išlieka viena didžiausių švietimo sistemos problemų, tačiau programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23 nauji dalyviai, ši tema po 11 valandos žinių. O po pusės 12 apie tai, kuo įdomus 19 amžiaus Kaunas. Dėmesį į šią epochą atkreipia Kauno muziejuje veikianti paroda, kurios ašimi tapo anksčiausia žinoma spalvotai nutapyta Kauno panorama, Lenkų dailininko Martino Zaleskio kūrinys Kauno vaizdas.
5: Nebuvo tokio kultūrinio veiksmo, kaip buvo Vilniuje, nors ir buvo tapančių žmonių ir paišančių žmonių ir dailininkų, bet jų buvo gerokai mažiau. Jis tikrai nebuvo tas tapybos objektas.
4: Taigi kviečiu artimiausias 2 valandas praleisti drauge su laida 10.12.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Klaipėdos universiteto doktorantė Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė tapo pirmąja lietuve pelniusią prestižinį UNESCO jaunųjų mokslininkų apdovanojimą ir mokslininkė tiria pilkuosius ruonius ir jų prisitaikymą Baltijos jūroje po reabilitacijos. Kasmet Lietuvos jūrų muziejuje atgabenama vis daugiau nusilpusių, sužeistų ar sergančių ruonio po gydymo ir slaugos, jie grąžinami į natūralią aplinką ir jų keliones bei išgyvenimą mokslininkai stebi pasitelkdami palidovinius siųstuvus. Apie tai, kokie iššūkiai laukia ruonių Baltijos jūroje, dabar ir pasikalbėsime su Laura Lupeikaite Kuncienė. Sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Aš matau, kad jūs netgi su jūrų muziejaus apranga dabar esat, tai matyt ir esat savo toje pagrindinėje darbo vietoje jūrų muziejuje.
2: Taip, esu darbe, tai jeigu fone girdėsit kokį jūrų liūtą šaukiantį, tai bus papildomas toks fonas dar.
1: Viskas normalu, mums tik smagu bus išgirsti. Kodėl apskritai būtent pilkieji ruoniai tapo jūsų mokslinių tyrimų objektu?
2: Kaip žinia, Baltijos jūroje gyvena 3 ruonių rūšis ir Baltijos pilkasis ruonis yra labiausiai paplitęs, labiausiai gausus iš visų tų 3 ir dažniausiai patenkantis į reabilitaciją pas mus. Tai realiai va tik šiemet pirmą kartą turime žieduotą ruonį, kai tuo tarpu visi praktiškai 98 turbūt kokie procentai kiekvienais metais yra Baltijos pilkieji ruoniai. Tai kadangi juos po reabilitacijos paleidžiame atgal į Baltijos jūrą, tai dėl to jie ir tapo mūsų tuo tyrimo objektu pagrindiniu.
1: O kodėl būtent Baltijos pilkieji ruoniai dažniausiai nukenčia ir jiems prireikia reabilitacijos, yra kažkoks atsakymas?
2: Iš tikrųjų, galbūt sudėtinga pasakyti, bet jų populiacija Baltijoje yra didžiausia. Na ir aišku, kai tavo populiacija didžiausia, tai turbūt didžiausiai tikėtina, kad kažkas joje yra atsitiks ir kad didesnė tikimybė, kad tas būtent ruonis ir paklius pas mus, nes jų tiesiog yra daugiau lyginant su kitomis tomis rūšimis. Na ir galbūt tai lemia ir tai, kad kitos rūšis tiesiog yra tose Baltijos dalyse, iš kurių būtų nepatogu pas mus atkeliauti. Manytume, na ir apskritai jaunikliai yra atplukdomi su srovėmis, jie čia tiesiog yra atnešami, jie neatplaukia savo norų, tai matyt taip, kaip jau patogu tom srovėm atkeliauti pas mus, tai tos rūšys jau ir atkeliauja į reabilitaciją.
1: O dar jeigu galvotumėm konkrečiai apie jūs, kodėl jūs atsidūrėt jūrų muziejuje, nežinau, po mokyklos pasirinkot būtent šitą darbą?
2: Iš tikrųjų, pradėjau studijuoti Klaipėdos universitete ir turėjom tokį dalyką populiacijų ekologiją ir mus nusivedė į ekskursiją į delfinariumą, nes tam tikra prasme visgi tai yra, čia gyvena irgi populiacijos žmogaus priežiūroje ir mūsų pažindino, kaip gyvūnai gyvena, kokia jų priežiūra, kaip vyksta aplinkos praturtinimas ir taip toliau. Ir tuo metu tiesiog atsirado vieta savanorystei. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad turbūt labai gera proga šiek tiek prisiliest prie tokių įdomių gyvūnų, jūrinių žinduolių ir pradėjau savanoriauti. Tai tada kurį laiką taip pat ir darbavausi, galiausiai priėmė mane į pareigas, buvau gyvūnų trenerė. Po to, kadangi visada man sekėsi neblogai mokslai, toliau studijavau ir labai norėjosi jau tą kryptį pasirinkti jūros žinduolių tyrimų. Atsirado ir muziejuje tokia galimybė. Na ir galiausiai atsirado toks poreikis tos mūsų pilkuosius ruonius patyrinėti, reabilituotis. Na ir tiesiog viskas taip po žingsnelio dėliojos ir taip atsiradau toj vietoj.
1: Kol atkeliavo tik į prestižinės UNESCO jaunųjų mokslininkų premijos apdovanojimo. Ir apskritai tų ruonių kasmet vis daugėja, kurie atkeliauja reabilituotis į Lietuvos jūrų muziejų. Kad klausytojams būtų toks aiškesnis vaizdas, kiek jų atkeliauja, kiek jūs reabilituojat per metus panašiai.
2: Šiaip maždaug per metus būna apie 20, iš tikrųjų iki šių metų ta tendencija buvo tokia auganti ir kiekvienais metais jų atkeliaudavo vis daugiau. Ir kad irgi klausytojams būtų aiškiau, pagrindė tai yra susiję su klimato atšilimu, kadangi pilkieji ruoniai teikia pirmenybę veistis ant ledo, kadangi jo yra vis mažiau Baltijoje, jiems tenka veistis sausumoje. Ir tenais jau įvairios priežastys gali lemti, kurių mes galbūt net iki galo nežinome, kodėl

0: Jaunikliai per anksti patenka į vandenį, kai dar yra nepasiruošę patys išgyventi ir tiesiog yra atplukdomi iki mūsų krantų ir taip patenka į reabilitaciją. Tai va, taip jie patenka. Ir klausimas, kaip dar skambėjo, priminkit?
1: Klausiau, kiek maždaug, bet jūs minėjote,
0: kiek
1: maždaug,
0: taip,
1: taip, taip.
0: Tai kad jinai augant ir būtent taip dėl ledo norėjau tiesiog supažindinti su kontekstu, kodėl auga tas skaičius, bet va šiemet yra tokie išskirtiniai metai, nes kaip žinia ir žiemą turėjom tokią išskirtinę labai šaltą, tai ir Baltija buvo užšalusi ir gan ilgą laiką, tai tų ruoniukų šiemet mes turime tik 8 reabilitacijoje, kai sakau, tuo tarpu visada būdavo maždaug apie 20. Tai va tas ledas padarė savo. Aišku, mes nežinome, ar ruonių išgyveno daugiau, ar tai buvo sėkmingesni ruoniams metai, bet galbūt jie galima daryti vis tiek prielaidą, galbūt tenais vis tiek liko tų nugaišusių, neišgyvenusių, bet dėl ledo jie tiesiog negalėjo būti atplukdyti iki mūsų krantų, kur vat, mes jau atliekame tą reabilitaciją.
1: Ir kokios būklės tie ruoniukai atkeliauja? Ir jūs vis sakot ruoniukai, tai reiškia, kad tai yra maži dar ruoniai.
0: Taip, tai daugumoj praktiškai visada tai yra maži ruoniai, jaunikliai, kurie arba yra visai neseniai gimę ir dar netgi dėvi tą tokį baltą, vadinamą lanugo kailį, tokie visiškai baltukai snieguoti pukučiai atplaukia pas mus, arba jau ką tik nusišėrė, bet tai yra nedaugiau mėnesio laiko jaunikliai. Jie atkeliauja įvairios būklės, dažniausiai jie yra visiškai nusilpę, nesimaitinę, kai kurie dar gavę motinos pieno, kai kurie visiškai galbūt negavę. Aišku, ir sergantis, taip pat dažnai būna ir įkandimo žymių, tai jos gali apkandžiuoti ir kiti ruoniai, ir kiti plėšrūnai, kurie prie jų gali prieiti. Tai tos būklės yra įvairios, bet daugumą jų pavyksta atstatyti ir tikrai labai labai mažas procentas, kuris neišgyvena ir praktiškai visus juos mums pavyksta paleisti po reabilitacijos atgal į Baltiją.
1: Labai įdomu, kaip vyksta ta pati reabilitacija.
0: Aišku, tik atvykus ruoniukui įvyksta pirminė apžiūra, tai dalyvauja ir gyvūnų prižiūrėtojai, biologai, veterinarai, kurie pradžioje gyvūną apžiūri, paima reikalingus mėginius, kraujo mėginius, seilių mėginius, išmatų mėginius, šlapimo mėginius. Žodžiu, ką tik tais galima tam, kad būtų galima kuo įvairesniais aspektais įvertinti gyvūno būklę. Ir tada jau yra imamasi priemonių įvertinus vat, pagal tos rodiklius, pritaikomas gydymas. Na ir žinoma, ruoniui yra padedama maitintis, tai kadangi jisai pats atvykęs dar kol kas neėda žuvies, kaip mes esame pratę, matyti žuvį, tai jiems yra daromas tam tikras žuvies kokteilis. Tai žuvis yra sutrinama, papildoma įvairiais žuvies taukais, vitaminais, tai tiesiog, kad tas maistas būtų kuo, tiesiog turėtų kuo daugiau naudingų maistinių medžiagų. Ir įvedama toks zondas į skrandį ir jis yra tiesiog supilamas, nes kitokio būdo tuo metu tiesiog nėra, nes gyvūnas absoliučiai atsisako maitintis. Tai bet pradžia tokia, kai matome, kad apetitas pradeda gerėti, gyvūnas atsigauna, jau pradedama siūlyti po truputį ir po kokią žuvelę vieną kitą. Aišku, papildomai vis dar yra pilamas tas žuvies kokteilis, nes jis tiesiog gyvūnas tiek nesuvalgytų, kiek jam tuo metu reikia maistinių medžiagų. Na ir taip po truputėlį jau nutraukiant tą kokteilį, perinama prie žuvies, jau gyvūnas vis geriau atsigauna, pradeda maitintis vandenyje, tada jau pradedam skatinti ir konkurenciją, suleidžiam keletą ruonių į baseiną, kad, žodžiu, jau jie tarpusavį konkuruotų, tai taip ruošiam tiesiog gamtai jį, kad jisai būtų pasiruošęs, jog jo gamtoje jau niekas net nešto žuvelės, reikės vis tiek susimedžiuoti pačiam.
1: Ir po to, kai jau išreabilituojat, paleidžiat juos atgal į Baltijos jūrą, kaip atrodo tas kelias, kiek sudėtinga prisitaikyti?
0: Tai mūsų ir buvo toksai tikslas tai išsiaiškinti, nes iš tikrųjų jūrų muziejus ruonis reabilituoja jau keletą dešimtmečių ir dabar turbūt žinote, kad atsivėrė ir Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras, kaip atskiras toks didžiulis pastatas jūrų muziejuje ir tapo dar labiau aktualu, ar tie ruoniai prisitaiko, paleidę, ar jie išgyvena apskritai, ar jie adaptuojasi, nes kiekvienais metais vis tiek dedamos didelės pastangos, darbuotojai dirba keurą parą, įdeda daug meilės ir aišku, yra skiriamos tam ir lėšos, tai vėlgi iš įvairių pusių tai yra labai svarbu žinoti, ar jie išgyvena ir prisitaiko, tai bet būtent dėl to mes ir nusprendėm atlikti tą tyrimą su siųstuvais, nes tai realiai tyrinėjant tokį vat, mobilų jūrinį žinduolį, kuris yra labai aktyvus vandenyje ir tu kitais metodais jo tiesiog negali praktiškai matyti, ypač tokiam dideliam vandens telkinį kaip Baltijos jūra, tai vat, pasitelkę tuos siųstuvus mes ir aiškinomės, ar jie išgyvena ir ar jie adaptuojasi.
1: O kur tuos siųstuvus pritvirtinat? Nes įsivaizduojam, kaip paukščiai žieduojami, čia matyti irgi kažkas panašaus.
0: Ruoniams klijuojame prie kailio, kadangi tokio vat kaip žiedo nelabai yra kur uždėti, nes jie turi plaukmenis, nuo visur jisai nuslinktų. Kai kuriems gyvūnams dar yra naudojama, jog dedant kaklo tam tikrus žymeklius, bet kadangi mes čia turime jauniklį, kuris dar labai stipriai auks, tai aišku, jam tiesiog verštų tas toksai ant kaklo esantis žiedas. Tai čia tokia pasaulinė jau yra praktika, jog ruoniams yra klijuojami siųstuvai prie kailio, tai čia tiesiog tai nugariniai daliai prie kaklo priklijavome tiesiog su klyjais, specialiais klyjais, kurie yra pritaikyti tokiam dalykui. Ir po metų, kadangi ruoniai keičia kailį, tiesiog nuslenka tas siųstuvas kartu su kailiu ir nebepasilieka prie gyvūno. Aišku, siųstuvai jau yra įsigijami tokie, jog jie būtų saugus gyvūnai, netrukdytų jam judėti, jog nebūtų per dideli, atitiktų tiesiog tą kūno dydžio svorio santykį. Tai jie yra saugus ir dėl to nereikėtų pergyventi. Žinau, kad yra, kam kyla tų klausimų tokių, bet tai yra tiesiog pasaulinė praktika. Nesame čia pirmieji, galbūt Baltijoje gan tokie pirmieji su tais tyrimais tokiais, bet šiaip pasaulinėje praktikoje tai nėra kažkas naujo.
1: Ką mes ten jūrų liūtus girdimo aplink jūs, jų garsus?
0: Ir jūrų liūtus, ir man atrodo, delfinai dabar irgi šnekėjo dar.
1: Jūs jau atpažįstat, kas kur šneka?
0: Nu taip, aš kadangi čia mes visus juos matau, man už lango visi gyvūnai, tai vat taip ir matau ir girdžiu juos.
1: Jūs turit praktiškai nuostabiausią vaizdą darbo vietoje prieš
0: save. Na, žinokit, nesiskundžiu. Mėla malonu.
1: Ir dar labai įdomu, kadangi jūsų tyrimo tikslas ir yra išsiaiškinti, kaip sekasi prisitaikyti į paleistiems į jūrą atgal pilkiesiems ruoniams, tai kokia ta situacija, ką jūs matot, kiek jie prisitaiko, kaip jiems sekasi atsiskirti nuo žmogaus?
0: Iš tikrųjų labai džiugu, bet jie puikiai prisitaiko. Jau tikrai žinome, kad paleidžiame stiprius ir galinčius puikiai išgyventi ir adaptuotis gamtoje ruonis. Tai per visą tyrimų laikotarpį, per 4 metus, mes paleidome iš viso 30 sužymėtų ruonių, iš kurių 4 neišgyveno. Ir iš tų 4, 2 pakliuvo į žmogaus į žvejų tinklus. Mes gavome žinę iš estų žvejų, jog mūsų ruoniai sužymėti pateko į jų tinklus. Tai o visi kiti likę 26, manome, kad yra išgyvenę, bent jau taip remiantis siųstuvais, siųstuvų duomenim, jie demonstravo visiškai normalią elgseną, išlipinė į krantą, nardė ir dideliame gylyje ir mažesnėme gylyje, ta prasme demonstravo visiškai normalią elgseną būdingą pilkiesiams ruoniams. Tad iš tikrųjų džiaugiamės, kad jie geba prisitaikyti ir iš tikrųjų atranda ir netgi Baltijoje tas vietas, kur renkasi kiti laukiniai ruoniai. Nes galbūt, aišku, čia tokiu girdėti irgi kalbu, kad jūrų muziejus reabilituoja ruonis, o po to tie ruoniai čia pas mus ir gyvena ir iš žvejų tinklus lenda, bet iš tikrųjų galima tai paneigti, tai yra netiesa. Mūsų ruoniukai visi, nei vieno čia nais iš tikrųjų neliko. Jie nežinom kokiais būdais, bet jie kuo puikiausiai žino, ar tai sekdami žuvis migruojančias, plaukiančias, ar tai ieškodami tinkamo kranto, kur galėtų išlipti saugiai. Jie tiesiog kuo greičiau, praktiškai per keletą dienų, jau čia ties Lietuvos krantais mes nebeturim nei vieno mūsų ruonio, jie jau visai kažkur kitur. Ir vat laiku einant, atranda tas vietas, į kurias išlipa laukiniai ruoniai ir jau tose vietose ir laikosi.
1: Ir jūsų tyrime paaiškėjo, kad labai svarbios yra UNESCO saugomos teritorijos, kurios gali būti svarbios šių gyvūnų išlikimui. Kodėl?
0: Taip, tai mes iš tikrųjų matom, jog jie išlipinėja į tas tokias vietas, nes aišku, UNESCO ir saugo tas tokias šiek tiek nuo žmogaus galbūt nutolusias vietas, kur renkasi daugiau gyvūnų. Aš manau, kad jos yra tiesiog ramesnės ir gyvūnai mano, kad tai yra saugesnės vietas. Ir visą tai mes patirinėsime dar ateityje, nes tiesiog teikiant paraišką į UNESCO mes šiek tiek

0: saugomas vietas, ar tai yra kažkok, ar tai yra, tarkim, ar ruoniai renkasi dažniau šitas vietas, lyginant su tomis, kurios nėra saugomas, ar ne. Ir iš tikrųjų, tai labai įdomu bus patyrinėti, kaip veikia dvi tokios aplinkosauginiai tokie įrankiai, tai būtent reabilitacija, rūšių išsaugojimas ir saugomos teritorijos. Tai vat, kaip jos dera kartu, ar jos viena kitą palaiko ir ar tarkim, padeda reabilituotiems ruoniams tuos būtent saugomos vietos išgyventi, prisitaikyti ir panašiai. Tai vat, tokie laukia mūsų kiti tie uždaviniai ir patyrinėsim.
1: Tai kaip suprantu, šitas UNESCO apdovanojimas ne tik apdovanojimas ir tokia garbė, bet ir galimybė jūsų tolimesniems tyrimams.
0: Taip, iš tikrųjų taip. Jie apdovanoja, kartu suteikia finansavimą ir paremia jaunųjų tyrėjų tolimesnius mokslinius tyrimus, nes kai tu teiki prašymą dalyvauti, vat būtent, kad tikiesi gauti tą apdovanojimą, tai tu vėlgi turi susidaryti vėl tokį tyrimą su uždaviniais, su tikslais, kur bus išleistas biudžetas. Ir vat pagal tai jie atsirenka ir apdovanoja jau tuos jų tyrėjus.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Klaipėdos universiteto doktorante, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiaja biologe Laura Lupeikaitė Kunciene, kuri tapo pirmąja Lietuve pelniusia prestižinį UNESCO jaunųjų mokslininkų apdovanojimą.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
5: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Žinios trumpai. Policija vidurdienį žada pateikti daugiau informacijos apie incidentą Anykščių rajone, kai aro pareigūnai nukovė vyrą, kuris juos nukreipė ginklą. Pranešime teigiama, kad Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomo ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Vėliau nevykdė pareigūnų reikalavimų. Ukrainos vicepremjeras praneša, kad Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį, Egipto pilietį. 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Sumuose per Rusijos ataką žuvo paauglys, jo tėvas ir močiutė. Lietuvoje šiandien vieši Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Europoje tęsiantis karščio bangai, stebėtojai sako, kad daugelyje šalių gali būti pagerinti birželio temperatūros rekordai. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, atšaukti kai kurie vieši renginiai. Šiandien be lietaus vėjas šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos tarp 22-27, vietomis kils iki 30, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių, šiuo metu Vilniuje 23, Kaune, Panevėžyje 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje 21 laipsnis šilumos.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Nors dirbtinio intelekto technologijos sparčiai tobulėja, lietuvių kalba jose vis dar dažnai veikia prasčiau nei norėtųsi ir viena to priežasčių iki šiol trūko didelės apimties lietuviško šnekos duomenų, todėl Lietuvoje buvo sukurtas didysis lietuvių kalbos garsynas Liepa 3, 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų rinkinys skirtas dirbtinio intelekto ir kitų kalbos technologijų plėtrai ir prie projekto dirbo daugybė žmonių, savo balsais prisidėjo tūkstančiai Lietuvos gyventojų ir apie tai šiandien kalbame su projekto vadove Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorė Gražina Korvėl. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Vilniaus universiteto mokslininkų ir projekto ekspertų Gediminu Navicku. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ir Gulliver partnerė Rasa Stupakovaitė. Labas rytas.
2: Labą dieną.
1: Mėly klausytojai, jeigu turite klausimų, taip pat galite prisijungti prie šio pokalbio, ar kam bus naudojamas garsynas, o galbūt patys dalyjote savo balsu ir esate tarp tų keliolikos, galima sakyti, tūkstančių žmonių, kurie įrašinėjo savo balsą, kad būtų sukurtas garsynas, kaip jums sekėsi, tai galit paskambinti drąsiai, pasidalyti savo patirtimi. Ir ponia Korvėl, pradėkim nuo tokio paprasčiausio klausimo, kuo Liepa 3 bus naudingas kiekvienam iš mūsų?
2: Kiekvienam iš mūsų, tai turbūt pradėsim nuo mokslininkų, ne, kadangi mes esame mokslininkai, tai visų pirma mus domina tyrimai. Tai tiek doktorantai, magistrantai, tiek bakalaurai galės kurti technologijas, galės atlikti įvairiausius tyrimus. Tiek žmonėms, žino, kad versas irgi labai laukia to produkto. Tai bus kuriamas naujos technologijos paremtos šneka. Ir visiems žmonėms, kad galima bus naudotis tomis technologijomis, kaip bus kuriamas. Tai iš esmės jis toks yra visapusiška nauda yra to garsino.
1: Pone Navickai, jeigu mes iki šiol kalbėtumėm, kad lietuvių kalba technologijose vis dar dažnai veikia prasčiau nei anglų, tai kiek dabar šitas sukurtas garsinas leis patobulėti?
3: Tai reikia suprasti, kad garsynas kol kas čia yra dar tik tai prielaida tam tobulėjimui. Iš esmės, tos technologijos dabar vat yra jau galima tikėtis tam tikro proveržio, nes tas 10 tūkstančių valandų tai nėra šiaip sugalvotas kažkoks skaičius, tai yra ir pagal mokslinius straipsnius, ir pagal gerasias praktikas, tai yra valandų skaičius reikalingas, kad šiuolaikiniais tokiais matais būtų geras šnekos atpažinimas ir sintezė. Tai va, tai tas 10 tūkstančių valandų dabar yra padarytas didelis darbas, bet aš kaip juokauju, kad reikia padaryti dar vieną mažą kabutėse darbelį, tai apmokyti tą dirbtinį intelektą, kad jisai pradėtų lietuviškai geriau suprasti lietuvių kalbą ir šnekėti lietuviškai.
1: Bet jau turi norėti verslas, imti ir mokyti.
2: Taip, nes iš esmės, kaip mes sakom, jeigu norim sukurti produktą, tai reikia trijų dedamųjų, tai duomenų ir dar kartą duomenų, tai tie duomenys yra. Tai dabar jau viskas priklauso nuo to, kaip mes jas panaudosim, kitas etapas.
1: Ir ponia Korvėl, prieš šį projektą jau buvo Liepa 1, Liepa 2, kuo Liepa 3 skiriasi nuo ankstesnių?
2: Duomenų kiekių ir patirtim turbūt, nes Liepa 1 buvo toks pradinis projektas, kur mes kūrėm rankinių būdų 100 valandų anotuotų ir tai buvo ta pradžia, kuri leido mums pamatyti, ko reikia, kur buvo pradiniai kažkokie projektai ir panašiai. Pradiniai produktai Liepa 2 buvo tas rinkinys 1000 valandų, kuris buvo panaudotas tiek atpažinimo sistemom, tiek sintezės sistemom, bet tom senesniam sistemom, kurios nebuvo nei natūraliai šnekančios, nei puikiai atpažįstančios šneką. Ir mes iš tikrųjų jau atėjom į Liepa 3 su didelė patirtim, kur mes jau žinojom, kiek reikia duomenų, kokių duomenų ir pasistengėm, kad tie duomenys būtų sėkmingi.
1: Ir ponia Stupakovaitė, Liepa 3 sukurta, taip paprastai kalbant, turbūt galima sakyti, iš visų mūsų balsų arba tų, kurie norėjo prisidėti prie projekto, savo balsą buvo kviečiami įrašyti visi Lietuvos gyventojai. Priminsiu, kad galbūt jeigu jūs įrašinėjote savo balsą projektui Liepa 3, paskambintumėt, pasidalintumėt savo patirtimi telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Kaip žmonės reagavo į tokį kvietimą, kiek jie jungėsi, nes mes ir radijui kalbėjom ne kartą ir kvietėm, nes ten trūko vienos grupės, kitos grupės žmonių.
4: Taip, iš tikrųjų buvo Ir sudėtinga, ir lengva to pačiu prikviesti, tai tikrai buvo tų žmonių, kurie suprato, norėjo atsiliepti, norėjo padėti mums visiems toliau tobulėti naujosiose technologijose ir tikrai mielai įrašinėjo, bet žinoma, mums irgi reikėjo daug pastangų įvairiausių tų komunikacijos kanalų, tiek radijas, tiek televizija, tiek socialiniai tinklai, netgi žiniasklaidoje irgi rašėme straipsnius apie tai. Vat,
1: ir prizus net. Dovanoja.
4: Ir prizus kartu vat, su kolegomis stengdamiesi papasakoti visų pirma žmonėms, kam vat, to reikia ar ne, kodėl yra svarbus kiekvienas tas balsas mūsų ateičiai. Tai iš įdomesnių galbūt faktų ar ne, kas buvo garsinės skaitomosios kalbos, tai vat, vyriausias diktorius buvo 96 metų, jauniausias 8 metų. Tai, o visa kita vėlgi stengiamės atspindėti reikalavimus, kad būtų tas pasiskirstimas tarp įvairaus amžiaus ir visų regionų. Tai džiaugiamės, kad sėkmingai pavyko pasiekti, tikrai turim įvairią pusę garsyną ir dar kartą labai dėkojam visiems prisidėjusiam.
1: Kodėl kuriant garsyną buvo tokia svarbi tai įvairovė, kad būtų ir 8 metų žmogus ir 96, kaip sakot?
4: Tai visų mūsų balsai skirtingi, ar ne, ir jaunesnių, ir senesnių, vyresnių, atsiprašau, žmonių. Ir mes turbūt visi norime tom technologijom naudotis, tiek jaunesni, tiek vyresni. Tai kad technologijos irgi mumis visus suprastų. Ir vienokius, ir kitokius, ir iš vienos Lietuvos dalies, ir iš kitos, kur šiek tiek turime irgi to tarmiškumą išlaikę. Ir natūraliai mūsų balsas keičiasi mūsų amžiui keičiantis. Tai dėl tos priežasties, ar ne?
1: Pone Navickai, tai kiek finale žmonių įskaitė tekstą?
3: Tai garsynas yra sudarytas iš kelių dalių. Tai yra viena, vat, kaip jūs sakote, skaitė tekstą, tai ten mes galim tiksliau suskaičiuoti. Kita dalis buvo vadinamos tos spontaninės šnekos, kur daugiausia naudojame radio įrašus ir noriu pasinaudoti progą ir padėkoti LRT už įrašus.
1: Tai jūs ėmėt praktiškai mūsų laidas ir perrašinėjot ir žiūrėjot,
3: dalis,
1: ką
3: taip,
1: kalba.
3: Dalis buvo taip. Ir gal ir jūs ten esate, reiškia, tame garsyne, turbūt, kad tikrai. Tai, kaip sakau, vienur galim tiksliai suskaičiuoti, kiek buvo žmonių, kitur apytiksliai, bet kokį 12-13 tūkstančių tai tikrai yra.
1: Ir ponia Korvil, žinau, kad ir dar vienas svarbus etapas buvo tarmių įrašymas, kur reikėjo ieškoti specialiai tarmiškai kalbančių žmonių.
2: Taip, tai buvo įdomus etapas, ne, bet tas buvo padaryta, kad mes suskirstėm Lietuvos žemėlapį pagal tam tikras dalis ir vyko įrašinėjimas, vežiavo žmonės specialistai šitoje vietoje didelė padėka Lietuvių kalbos institutui, nes būtent žmonės, jeigu mes norim tarmes anotuoti ir jeigu mes norim tarmes įrašinėti ir atskirti, kad tos tarmes yra tikros tarmes, kurios gali būti garsinė, ne? Tai mums reikia specialistų, kurie moka tai padaryti. Tai iš tikrųjų žmonės važiavo pas mūsų pašnekovus kalbančius tarmėm ir įrašinėjo ir anotavo irgi specialistai, kurie moka tas tarmės.
1: Anotavimas tai yra perrašymas.
2: Taip, perrašymas, taip, transkribavimas. Taip, anotavimas tai yra perrašymas, taip, perrašymas to, kas pasakyta ir sužymėjimas, koks yra amžius pašnekovo, kokie yra metadominis.
3: Ir taip pat dar svarbu, kad ten yra ne tik užrašoma, kas yra pasakyta, bet ir labai tiksliai, kuriuo laiko momentu. Tai yra, vat jūs sakot tokį žodį transkribavimas, tai transkribavimas yra tik užrašymas, o anotavimas tai yra tas užrašymas ir dar sulygiavimas laiko skalėje. Čia gal nebus per daug sudėtinga.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad tokias termes baisiai sudėtinga užrašyti.
3: Tai va čia, ką kolegė jau ir paminėjo, kad mes turėjom tokią gerą situaciją, ta prasme, kad tiek tas termes rinko, tiek paskui anotavo būtent tų tarmių gimtakalbiai žmonės. Tai yra žemaitis, anotavo žemaičių tarmę ir taip toliau. Tai vat tas dar buvo vienas iš tokių faktorių, kad padėjo tiksliai tą padaryti, nes tai yra sudėtinga. Ir dar, jeigu jau įdomius faktus pasakojam, tai buvo, kiek kolegos dalinosi, toks vat įdomus dalykas, kad negalima įrašinėti tarminės šnekos tik atvažiavus. nes kai atvažiuoja iš miesto kažkokie žmonės, bando kalbėti bendrinę kalbą, kaip ten jau sekasi kitas reikalas, bet pradžioj dar kokį pusvalandį reikia tokio apšilimo. Nors ir sako, kad ten jūs nesigėdikit, šnekėkit, mums kaip tik to ir reikia, bet žmogus vis tiek, kai atvažiuoja iš miesto, žmonės bando kažkaip bendrinę šneką. O paskui jau atsipalaiduoja ir po kokio pusvalandžio jau galima pradėti garsyną įrašinėti.
1: Ir ponia Stupakovaitė, dabar mes galėtumėm rasti kiekvienas iš mūsų tą garsyną kažkur, pasižiūrėti, kaip jis atrodo, kas ten yra, ar jisai prieinamas visiems, ar esat užrakinę kur nors?
4: Prieinamas tikrai visiems, laisvai gali naudotis bet kas, turbūt tik tai vertėtų paminėti, kad tai visgi yra, na, duomenis, kaip Gražina ar neminėjo, tai yra didelis tinkamai sudėtų duomenų masyvas, kurį žmonės, kurie ar ne jau žino, kaip tą technologiją pritaikyti, gali paimti ir pasinaudoti, tai nėra kažkoks vat, ar ne, nežinau, svetainė ar ne, kur gali užeiti ir kažko pasiklausyti liktai ar savo ar ne savo balso. Tai yra, na, techniškai paruoštas rinkinys tolimesniam techniniam darbui, jeigu taip galima pasakyti.
3: Ir dar galima papildyti, kad tai yra paruošta labiau naudotis mašinoms, o ne žmonėms. Tai yra būtent tam, dabar tas populiarus, reiškia, žodis dirbtiniam intelektui, arba kitaip tariant, mašininiam mokymui. Ir tai yra ne tik valandomis, bet ir apimtimi disko vieta labai didelis tas garsynas. Tai yra virš terabaito. Tai yra jau čia ir atsisiųsti jau yra ką veikti. Tai, kaip sakoma, jeigu taip paprastai kalbant, paprastam vartotojui tai nėra, sakykime, toksai skirtas dalykas, jisai, aišku, gali atsisiųsti, čia reikėtų aiškiai pasakyti, laisvai ir nemokamai atsisiųsti gali bet kas ir daryti, ką nori su tuo garsynu. Bet iš esmės tai yra skirta profesionalams labiau, mokslininkams, entuziastams ir jų dėka, dabar prognozuojamas yra proveržis dirbtinio intelekto srityje, kad jisai pradės kalbėti geriau lietuviškai ir suprasti lietuvių kalbą.
1: Ir ponia Korvil, labai įdomu, kas su tuo vyksta, ar dirbtinis

0: intelektas pradės kalbėti kažkieno balsu iš tų, kur įrašyta yra, ar kaip čia viskas yra. Ir atvirkštinis tas procesas, ar jisai supras, ką mes jo klausėm, nežinau.
1: Šitoj vietoj labai geras klausimas. Šitoj vietoj mes kalbame apie tai, kad supras, ne? Nes jeigu mes kalbame apie garsinus, tai kiekviena funkcija yra, kiekvienai funkcijai turi būti skirtingas garsinas. Jeigu mes norim, kad kompiuteris kalbėtų žmogaus balsu, tai mes turim labai daug vieno kalbėtojo įrašų turėti ir kokybiškų įrašų, ir tada tas garsinas turi kitą paskirtį. Šitoje vietoje mes kūrėm didelį garsiną, kuris būtent yra skirtas tam, kad tas produktas galėtų atpažinti, ką mes sakome. Ir šitoje vietoje turi būti daug skirtingų diktorių, labai daug, ne? Ir turi būti neilgi įrašai. Tai šitas garsinas būtent yra skirtas tam, kad programa galėtų atpažinti, modelis galėtų atpažinti, ką mes sakom.
0: Tai kadangi jūs rašinėt ir tarmes, aš įsivaizduoju, jeigu aš taip paprastai dirbtinio intelekto žemaitiškai ko nors paklausčiau, jeigu ten bus integruotas tas garsinas, tai turėtų suprasti.
1: Šitas klausimas yra toks, kad turėtų, bet šitoje vietoje, kadangi tai yra pirmas mūsų žingsnis į tarmes ir mes dar nesame atlikę tokių bandymų, taip mes iš mokslinės literatūros remiamės, kad taip 100 valandų galbūt užteks, jeigu mes tam tikras technologijas mokymo naudosim, bet tikimės, kad taip, bet kalbant apie tarmes, tai yra labai sudėtinga šneka, ne? Tai šitoje vietoje tai bus toks kaip ir pabandymas, pamatymas, ar to užtenka, bus atlikti moksliniai tyrimai visų pirma, ne? Ir tikimės, kad taip, jeigu ne, tai visada galima atlikti, turėti kažkokį nedidelį projektą, kur bus galima papildyti tos garsus.
0: Ir klausytojo laiškas kaip tik atkeliavo, ačiū už labai įdomų ir svarbų projektą, tai čia dėkoja jums ir klausimas, ar tai negalėtų būti meškos paslauga internetiniams telefoniniams sukčiams, kurie kaip nors sugebėtų panaudoti kalbėjimą apgaudinėjimui. Tai vėl čia matytas klausimas apie tokius piktus kėslus.
1: Čia tas pats iš esmės klausimas taip, nes visų pirma tas garsinas yra anonimizuotas. Ir mes nežinom, kieno čia yra balsas. Ne? Ir jeigu mes norim klonuoti tą balsą, tai tų įrašų vieno žmogaus yra per mažai klonavimo. Tai iš esmės, jeigu mes norim paskambinti tam žmogui ir pasakyti, kad ten išviliot pinigėlis, ne, tai žymiai paprasčiau yra gauti to žmogaus įrašus iš YouTube arba tiesiogiai paskambinti ir įrašyti tą balsą ir po to suklonuoti. Tas yra žymiai paprasčiau, nei iš tokio didelio garsino atpažinti visų pirma, kuris čia yra žmogus.
2: Bet šiaip iš kitos pusės, tai pagalvokim, ar dabar nevyksta tie apgaudinėjimai. Ta prasme, sukčiai tikrai, aš tai taip sakau, kad tikrai visos technologijos gali būti panaudojamos ir blogam, bet tai neturi užkirsti kelio jų vystymuisi. Tai čia tas klasikinis palyginimas su peiliu, kad galima ir duoną raikyti, ir kitus blogus darbus daryti, ir žmogus renkasi, ką daryti su tuo. Tai kaip tobulėja sukčių metodai, nepamirškim, kad tas pačias technologijas gauna ir teisėsauga mūsų. Tai ir jie užsiima įvairiais prevenciniais darbais, bet svarbiausia turbūt yra mums patiems būti budriems ir netiduoti sukčiams savo pinigų.
0: Ir ponia Stupakovaitė, aš suprantu, kad verslas turi norėti imti ir naudoti tą garsyną ir integruoti lietuvių kalbą. Nežinau, čia Lietuvos verslas, ar mes jau čia kalbam apie tokius didžiuosius gigantus, nežinau, kaip ChatGPT ir panašiai, kad jie imtų naudotų tą garsyną. Kaip tas viskas veikia techniškai, kiek to noro yra?
3: Aš manau, to noro tikrai yra ir to suinteresuotumo, vat Gediminas patvirtins, irgi yra tų atsisiuntimų garsyno, yra entuziasto ar ne profesionalų forumuose pokalbėje apie tai, kaip ar ne suvienikim irgi jėgas, pamėginkime apmokyti vieną ar kitą modelį, nes tai irgi yra sudėtingas darbas, ne kasdien, taip sakant, daromas irgi net ir specialistų, bet manau, kad tas susidomėjimas tikrai yra tiek ir iš pasaulinio organizacijų, ar ne, nes garsinas jau yra paruoštas, tai jiems belieka, na, integruoti, ką jau jie daro su kitom kalbom, moka tai daryti.
0: Nes su kitom kalbom tai yra daroma.
3: Taip, tiesiog, na, ten jau turbūt interesas yra ir iš jų pačių, ar ne, pasiruošti tuos garsynus iš lietuvių kalbos jiems, ar ne, ateiti pas mus ir pasiruošti tą garsyną, labai didelę investiciją ir, na, mes nesame tokia didelė jau rinka, ar ne, bet jeigu jau jis yra, ar ne, vat, na, prieinamas lygiai taip pat ir jiems, tai tikrai manau, kad neužilgo mes pamatysime tą pagerėjimą ir turbūt tose įrankiuose, kas irgi yra, na, mums kaip vartotojams tik tai

0: į naudą, ar ne, jeigu šiuo metu skaičiuojama, kad kažkur tai tik tai vienas iš trijų produktų palaiko vat, lietuvių kažkokią tai kalbą, kur irgi labai skirtingo lygmens tas atpažinimas, supratimas, tai manau, kad šitas tikrai greitai gerės, o iš pačių mūsų, ar ne, tai niekas kitas, tik mes patys savimi galim pasirūpinti, lygiai taip pat verslas yra suinteresuotas, tiek verslas, tiek viešosios įstaigos, ar ne, gerinti tą skaitmeninių paslaugų kokybę, tiek greitinti savo verslo procesus, tiek ir suteikti visiems vartotojams geresnę patirtį.
1: Pone Korvel, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu mes būtumėm, pavyzdžiui, britai arba ispanai, kur labai vartojamos kalbos, tai visi tie gigantai ateitų ir patys susikurtų tą garsyną, nes jie nori, kad kalbėtų, kad gebėtų suprasti tą kalbą būtent dirbtinis intelektas, o mes tokie mažyčiai, tai dėl to pas mus mokslininkai turi vargti.
2: Ir taip ir ne, nes mes visų pirma turim kaip mažyčiai patys, kaip valstybė pasirūpinti, kad mes ir išliktume toje erdvėje, ne, nes yra ta skaitmeninė erdvė, ir jeigu tai skaitmeninė erdvė nebus mūsų lietuvių kalbos, tai mes tiesiog išnyksim. Ne. Tai va šitoj vietoj galbūt mes esam dėkingi, kad ir valstybė atkreipė dėmesį į mūsų šneką, nes šitas projektas buvo vienas iš daugelio, ne, nes kartu su to buvo sukurta ir daug garsinų, ir tekstinų, ir mes dabar nors esam maža šalis, bet mes turim džiaugtis. Mes turim ko džiaugtis ir kalbant apie šitą didelį 10 000 valandų garsyną, ne, ir apie kitus garsynus bei tekstynus. Tai iš esmės mes patys pasirūpinom, kad mūsų neišmestų už borto. Mes patys pasirūpinom, kad mes galėtume iškelta galva visur užsienį sakyti, kad mes irgi turim duomenys, kad mes galim dirbti.
1: Pone Navickai, nežinau, kiek kitos mažesnės šalis, pavyzdžiui, Latvija pasirūpina savimi, turi panašius projektus ar ne?
3: Tai iš esmės, kiek žinau, Latvija šiuo metu neturi ir jie šiek tiek pavydi mums. Kitos mūsų šalys, sakykime, kaimininės, tai pavyzdžiui, Lenkija, tai yra nepalyginamai didesnė ir daugiau kalbėtojų turinti ir daugiau lėšų turinti, tai jie yra gana geroj padėti. Tai, kaip aš sakau, mes nesam, dabar jau nebesam pabaigoj kažkur sąrašo, esam apie vidurį. Žinoma, ten, kaip sakėt, ispanų, britų nepasivysim, turbūt niekada, nes vien pagal kalbėtojų skaičių net nepalyginamos yra, bet dabar visai padėtis yra nebloga, tai čia vat kas iki šiol buvo pasakyta, tai kad lietuvių kalba yra nekomercinė. Tai reiškia, ten labai didelio verslo užsienio kompanijos nemato, bet iš kitos pusės mes vis tiek esame rinka. Ir jeigu jau yra padarytas darbas ir belieka tik integruoti, tai yra didelė tikimybė, kad paims. Galiu papasakoti tokią istoriją, Liepa 2, kai buvo projektas. 1000 valandų buvo sukurta irgi buvo viešai padėta. Ir kažkaip tai po kažkurio laiko Google atpažinimas kažkaip pagerėjo. Nors niekas ten nieko neskelbė, reiškia, toks jausmas, kad paėmė tyliai ir susintegravo.
1: O tai gali taip paimti,
3: žinoma,
1: nieko nepasakė?
3: Gali. Ta prasme, tai yra, iš esmės, tai yra pagal mūsų licenciją, vat, kad ir Liepa 3, tai reikėtų kažkur paminėti, kad yra tik paminėjimas turi būti, tas, reiškia, attribution, Creative Commons licencija, kur pasakoma, galit daryti, ką norit, bet turit paminėti, kad vat, naudojam tą ir tą garsyną. Tai gal ten kažkur yra paminėta labai giliai, kažkur kažkokioje tai licencijoje jų jau. Tai va, tai bet šiaip galima naudoti ir komerciniais tikslais, ir moksliniams tyrimams, viskam. Nu, tik tai būtų gerai, kad blogiem dalykam nenaudoti.
2: Ja, ir galbūt paminėsiu, kad ta licencija yra Creative Commons, tai galima daryti, ką norim, bet yra ir tie punktai, ko negalim daryti. Ne, va, tie blogi.
3: Čia tas jau jo. Jo,
1: pavyzdžiui, tai, ko negalima.
2: Nu, pavyzdžiui, kaip ir sakėt, klonavimas kažkokiem blogiem dalykam, tai jau būtų galima, nu, jau yra licencijoje, tai tas dalykas yra apdorotas.
3: Bet iš kitos pusės, tai žinot, licencijoje ten yra tik pakartota. Šiaip apskritai, jeigu paėmus gyvenime negalima nusikaltimų daryti, tai čia toksai atrodo dar kartą yra pakartota, kad nusikaltimų negalima daryti, reiškias, net ir su šitais duomenimis, bet ir šiaip apskritai visiems linkiu nusikaltimų nedaryti gyvenime.
1: Pone Korvel, ar bus Liepa 4?
2: Geras klausimas, iš tikrųjų daug manyčiau, kad Taip, tik tais šitoj vietoj dabar mes turim duomenų ir reikia su jais labai dirbti, ne? Tai va tą dalyką dabar, ką aš matyčiau, ne, apartų duomenų rinkimo, nes mes dabar baigiam daug projektų, ten, apie 16 projektų kartu su Liepa 3. Tai iš esmės yra labai labai daug duomenų. Tai ką aš matyčiau ateities kaip perspektyvą, tai vienytis ir kurti tos produktus mums reikalingus, atvirus, ne? Kur mokslininkai galėtų susivienyti ir kurti tai, ne? Kad galėtų tai, kas yra sukurta, panaudot ir tada, kai mes naudojam, kai mes kūrėm, mes iškart matom, ko mums trūksta. Ne? Ir tada su to trūkumu tikrai bus Liepa 4, tai, bet ko mums trūks, mes tą pamatysim. Ne?
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su mokslininkais Gražina Korvel, Gedebinu Navicku ir Gulliver partnerė Rasa Stupakovaitė. 10:57 Lietuvoje.

0: LRT radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Aro pareigūnams Anykščių rajone nukovus juos šovusį vyrą, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnų veiksmai buvo tinkami. Pirminiais duomenimis Viesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Jie iškvietė pareigūnus. Atvykus pareigūnams, vyras nevykdė reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Pasak policijos, įtariamasis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Tada aras vyrą nukovė. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas.
1: Kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu, tai tas pavojus turbūt yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikėt.
0: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Policija vidurdienį žada pateikti daugiau informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas.

0: Kas pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą grąžino iniciatoriams tobulinti. Tyrimo komisijai sudaryti dar reikia dviejų parlamento balsavimų. Opozicija nori aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę iškart neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems asmenims to nepranešti. Duomenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Neteisėtai pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Valstybės saugumo departamentas įspėja dėl internete tarp nepilnamečių plintančio nihilistinio ekstremizmo. Tai destruktyvų elgesį skatinanti ideologija pasižyminti smurto propagavimu ir neapykantą žmonėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Anot žvalgybininkų, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų socialiniuose tinkluose kaip Telegram bei žaidimų platformose kaip Roblox ar World of Tanks. Su šia ideologija siejamos įvairios internetinės subkultūros, o viena ryškesnių – No Lives Matter, kuri propaguoja smurtą, terorizmą ar žmonijos išnaikinimą. Apie nihilistinio ekstremizmo grėsmes, kurios kartais persipina su neonacizmu ar panašiomis ideologijomis, VSD jau anksčiau yra įspėjęs grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Kiek radikalizuotų asmenų ar kokią įtaką Lietuvoje jie gali turėti, neaišku. Tačiau VSD ir kiti tarptautiniai tyrėjai įspėja, kad nihilistinis ekstremizmas gali pasireikšti nusikaltimais tiek internete, tiek realiame gyvenime. Nors neretai viskas prasideda nuo radikalizavimosi, žiūrint smurtinę pornografiją ar žmogžudysčių vaizdus.
0: Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radijo bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovai pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
2: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priimti teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
0: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 22, Klaipėdoje Šiauliuose 21 šilumos, šiandien be lietaus vėjas šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos tarp 22-27, vietomis kils iki 30, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Laida 10.12 su jumis dar visą valandą, ją šiandien vedu Rūta Kupetytė ir netrukus kalbėsimės apie tai, kad pedagogų trūkumas Lietuvoje išlieka viena didžiausių švietimo sistemos problemų, tačiau programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23 nauji dalyviai. Apie tai, kaip minėjau, visai netrukus lauksime ir jūsų prisijungiant prie pokalbio, kaip jums atrodo, ką daryti, kad daugiau žmonių norėtų ateiti dirbti į mokyklą, kaip pritraukti mokytojus. 2363111 Vilniaus kodas 05, šiuo numeriu lauksime jūsų skambučių, taip pat lauksime ir laiškų adresų studija eta lrt.lt. O kitą pusvalandį apie tai, kuo įdomus 19 amžiaus Kaunas, dėmesį į šią epochą atkreipia Kauno muziejuje veikianti paroda, kurios ašimi tapo anksčiausia žinoma spalvotai nutapyta Kauno panorama, Lenkų dailininko Martyno Zaleskio kūrinys Kauno vaizdas.
5: Nebuvo tokio kultūrinio veiksmo, kaip buvo Vilniuje, nors ir buvo tapančių žmonių ir paišančių žmonių ir dailininkų, bet jų buvo gerokai mažiau. Jis tikrai nebuvo tas tapybos objektas.
4: Ši tema, kaip minėjau, po pusės 12.

0: 10 12.
1: Pedagogų trūkumas Lietuvoje išlieka viena didžiausių švietimo sistemos problemų, tačiau programa Renkuosi mokyti šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23 nauji dalyviai ir per 18 veiklos metų programa į mokyklas atvedė 100 žmonių pasirinkusių netikėtą profesinį posūkį. Ir kaip keitėsi pati programa ir žmonės, kurie pasirenka mokytojo kelią, dabar pasikalbėsime su programos vadovu Arturu Adomu Markevičiumi. Labą dieną.
2: Labas rytas, sveiki.
1: Taip pat čia pas mūsų studijoje būsima matematikos mokytoja Jonavoje Simona Damulienė. Sveiki, Simona.
3: Labą, labą.
1: Ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Milda Šimoliūnaitė, kuri Kaune moko vaikus ir šiemet baigė 2 metų programą. Sveiki, Milda.
3: Labą dieną.
1: Mili klausytojai, beje, laukiame ir jūsų prisijungiant prie pokalbio. Kaip jums atrodo, kaip daugiau pritraukti žmonių į mokyklas, kad jie norėtų tapti mokytojais, galbūt turite savo siūlymų idėjų. 236 3111, Vilniaus kodas 05, taip pat laukiame ir laiškų adresų studija eta lrt.lt. Ir Simona, prieš keletą metų jūs turbūt sunkiai būtumėt patikėjusi, kad tapsit matematikos mokytoja. Kada pirmą kartą sau pasakėt, kad aš noriu eiti į mokyklą, ir kas nutiko tada?
3: Na, nėra tiek neįtikinama, nes mokykla visada buvo šalia manęs. Kai atsirado vaikai, atsirado mokykla, tėvų tarybos, įvairios pamokos, savo profesijų pristatymas ir yra dar kitų dalykų, kurių neįsiplėsiu, neminėsiu. Tai mintis kažkiek buvo šalia ir tas kelias visukose aplink mane, tik tiek, kad susiklostė turbūt aplinkybės palankiai būtent šiais metais ir užpildžiu anketą.
1: Ir dabar jau kelio atgal nebėra?
3: Yra visada kelias atgal.
1: Bet kaip suprantu, čia toks net ne pirmas jau jūsų karjeros keitimas, tai jums gal nėra tokio didelio šoko?
3: Yra to, kad net nepavadinčiau to karjeros keitimu, tiesiog būna dėliojasi dalykai, kad noris išmokti arba reikia tam, kad pasiektum tam tikrą tašką, atlikti kažkokius kitus darbus arba išmokti kitus papildomus dalykus. Tai čia gal yra ta kelionė pakeliui į mano viziją, kurią aš turiu ateičiai.
1: Matematikos mokytojai čia tokie dabar aukso vertės labai, nes jų labai trūksta. Kiek jūs susijusi su ta matematika apskritai savo gyvenime?
3: Mano išsilavinimas yra finansinis. Aš esu baigus finansų vadybą ir magistrą finansų ekonomikos. Tai skaičiai visada šalia manęs. Mano ir būdas, gal toksai randu problemą, noriu ją išspręsti. Struktūra, planai, tai man labai artima. Ir aš turiu 3 vaikus, visus lydžiu juos mokymosi keli ir tikrai tenka paaiškinti pamokas. Žinau, apie ką yra matematika. Man patinka, tai dėl to.
1: Milda, jūs prieš 2 metus buvot panašiam taške kaip Simona dabar. Prisimenat savo tas pirmasias dienas mokykloje?
4: Iš tiesų, pirmosios dienos tai yra euforija, tai kažkas ypatingo, tačiau vėliau ateina tas suvokimas, kad vis tik darbas yra labai sudėtingas ir reikia itin susitelkti, reikia į kiekvieną smulkmeną kreipti dėmesį, reikia perprasti mokinius. Ir tos pirmosios dienos tai labai džiugios, ypač rugsėjo 1-oji, aš nesitikėjau, kad tai tokia graži šventė pasirodo, kai esi mokinys, taip nesureikšmini, galbūt tos dienos. Taip, iš tiesų, o kai esi mokytojas, tai viskas stebi ir tokiom didelėm džiugiosio akim, bet kai ateina ta tokia realybė, tai jau šiek tiek reikia susikaupti, atsitraukti ir pagalvoti, gerai, o kas dabar? O kaip dabar viską susidėlioti? Tai ta džiugiasi pakeičia realybę, bet džiugiasis, man atrodo, jis mokykloje kasdien yra, tik tais reikia jį žvelgti ir rasti.
1: Ko jūs labiausiai nesitikėjot mokyklai? Kam labiausiai nebuvot pasiruošusi?
4: Triukšmas, iš tiesų triukšmas yra didžiulis, klasės yra didelės ir, na, įsivaizduoti 30 žmonių, atrodo, tai nėra tiek daug, bet kai matai juos visus sėdinčius ir žiūrinčius į tave ir supranti, kad čia dabar turi jiem ką nors pasakyti, tai yra iššūkis, tai yra sudėtinga, tai čia toks labiausiai nustebinęs ir tikriausiai išgazinęs dalykas.
1: O kaip jūs priėmė pati mokykla, ar kolegos iš žmogų išrenkuosi mokyti, žiūri kaip į savo, ar vis dėl to kažkaip čia kitų kelių atėjo?
4: Iš tiesų, man labai pasisekė su mokykla. Gimnazijoje, kurioje aš dirbu, jau yra vienas rinkosi mokyti mokytojas, tai jis mane labai palaikė ir tikrai gimnazijos požiūris itin teigiamas ir šiais metais gimnazija tikėjosi, kad galbūt sulauksime dar rinkosi mokyti mokytojų, tai tikrai labai džiugi atmosfera ir nesulaukiau jokių kažkokių, nežinau, sudėtingų arba kandžių žvilgsnių, replikų ir taip toliau.
1: Arturai, jūs turit paaiškinimą, kai visos praktiškai Lietuvos Lietuvos mokyklo vadovai verčiasi per galvą, ką daryti, iš kur gauti mokytojų. Pas jūs šiemet yra rekordinis skaičius, 300 kandidatų ir tik 23 atrinko, tai praktiškai čia vos ne visą poreikį galėtumėt, jeigu visus paimtumėt užpildyti Lietuvos. Tai kaip jūs aiškinat, kodėl žmonės iš kitų profesijų vis tik nori tapti pedagogais?
2: Labai įdomus klausimas ir man atrodo, kad toks trumpiausias atsakymas tai yra tai, kad žmonės bet kokiame amžiuje, bet kokiame savo gyvenimo etape ieško prasmės ir programa renkuosi mokyti per savo ilgametę patirtį sugebėjo parodyti, jog tapimas mokytojų yra prasmingas žingsnis ir prasmingas pasirinkimas. Žmonės tiesiog nori kurti kažkokį pokytį, ne tik tai savo gyvenime, bet ir tam pačiam švietime. Ir nepriklausomai nuo to, kokią karjerą jie yra padarę, mes sulaukėme tų kandidatų, kurie ryštasi pokyčiui ir būtent vedini to įsitikinimo, kad mokykloje tu gali sukurti didžiausią pokytį, ne tik tai savo gyvenime, ne tik tai kažkokioje institucijoje, bet daugelėje vaikų gyvenimuose.
1: O kai jūs matot, kas tai yra per žmonės? Vis tiek, jūs sakot, to tokio ieško prasmės gyvenime, bet būna tokio atveju, kad jūs matot, kad to žmogaus yra karjera tokia sėkminga, kad tai yra praktiškai visiškai nesuprantama, kodėl jisai nori keisti tą savo kelią.
2: Tai labai dažnai, tai netgi jeigu pažiūrėtume iš šių metų 23 atrinktus dalyvius mūsų programoje, tai yra žmonės ateinantis iš verslų, iš komunikacijos, duomenų analitikos, politikos, tai yra meno žmonės, teatro žmonės, tai iš esmės programa renkuosi mokyti nėra skirta tiems, kurie, nežinau, neturi idėjos, ką daryti gyvenime, tai yra dažniausiai mes matome, kad atrankose skirtingi žmonės dalyvauja ir todėl irgi ne visi praeina šitą atranką, bet pagrindinis lūkestis iš kandidato tai yra turėti viziją švietimui, turėti viziją savo mokytojavimui, kuri atlieptų kiekvieno vaiko poreikius. Ir taip, prisimenu, praėjusiais metais turėjome vieną kandidatę, kuri vasaros mokykloje, tai yra prieš ateinant į mokyklą, mūsų dalyviai ruošiasi tapti mokytojais ir ji turėjo didžiulį tokią dilemą, ar keisti karjerą, ar iš tos sėkmingos karjeros versle nueiti į pradedančiojo mokytojo, naujoko vaidmenį ir būtent sprendimas, ji priėmė sprendimą pabandyti ir sėkmingai jai gaunasi ir tai yra susiję būtent su tuo dideliu noru sukurti ir atrasti prasmę.
1: Milda, jūs pati ką veikiate iki renkuosi mokyti?
4: Studijavau, tiesa, pasirinkau ne pedagogikos studijas, studijavau filologijos mokslus ir jau studijuodama pradėjau dirbti korepetitore ir supratau, kad tie mokiniai ir yra nuostabus ir aš norėčiau vis tik grįžti prie savo vaikystės svajonės ir prie to, apie ką galvojau būdama 5 ir tapti mokytoja ir tada būtent pasirinkau renkuosi mokyti.
1: O jūs turite atsakymą, kodėl dabar, aš ne iš jūsų pirmos girdžiu, kai jauni žmonės sako, kad jūs svajonė visą gyvenimą buvo tapti mokytojais ir jie vis tiek neįstojo į pedagogikos specialybę ir po to suprato, kad čia nebuvo geras sprendimas.
4: Aš manau, kad tai labai geras sprendimas, nes taip pat aš atsidūriau renkuosi mokyti. Bet nežinau, galbūt man atrodo šiek tiek ir ta visuomenės nuostatos, kad tas mokytojo darbas ir sudėtingas ir šiek tiek to vengi, bet nuo savo to likimo nepabėgsi ir galiausiai tenka sugrįžti ir man atrodo čia tas sugrįžimas sakys geresniais keliais prie savo svajonės.
1: Kodėl jūs sakot, kad geresnis tai kelias yra?
4: žodžiu, galvojau stoti į pedagogikos studijas, bet gimnazija, kurioje mokiausi, joje buvo, rinkosi mokyti mokytoja viena. Ir aš 11-12 klasėje mokiausi chemiją, tai buvo chemikė, ir ta mokytoja mane sužavėjo savo viziją, kad ta vizija yra ne tik išmokyti, bet ir pakalbinti kiekvieną, atkreipti dėmesį į visokias, nežinau, problemas, į tai, kas tau šiandien sunku, kad šiandien tau skauda. Ir aš supratau, kad būtent toks požiūris man yra priimtinesnis ir paskui teko su jie ir pasikalbėti ir, žodžiu, nusprendžiau, kad čia yra tai, ko aš irgi noriu, nenoriu vien tik to tokio tiesmuko, mokytojavimo, to tokio vien tik didaktikos, bet ir tokio truputį kitokio požiūrio į žmogų, nes mokiniai irgi yra žmonės ir dėja vis dar yra mokytojų, kurie taip nemano.
1: Bet kai jūs kasdien susidurėt su mokiniais, kurie turi 101 problemą, ar tas požiūris pačios nesikeičia, nu, kad jūs negalit būti psichologė visiems dar kartu?
4: Ne, aš dar Simonai prieš eterį pasakojau, kad tai, kad šiandien auklėtiniui skauda galvą, šiandien tai ir tavo problema yra ir kažkaip su tuo susitaikai ir tai labai priverčia plėsti akiratį. Ir va čia tai apie ką Artur kalba, kad atkreipi dėmesį tokius dalykus, į kuriuos šiaip gyvenime galbūt neatkreiptum dėmesio ir turi rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais, ir tas labai žavi mane.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Jei turite jūs idėjų, kaip pritraukti daugiau mokytojų į mokyklas, drąsiai paskambinkit, pasidalinkit savo mintimis. Ir Simona, kadangi tikrai didžiulė atranka buvo, aš kaip suprantu, iš 323 tik tai dalyviai atrinkti, ką jums reikėjo

0: O padaryti ir įrodyti, ar čia vieno pokalbio klausimas ir suprato, kad jūs turit būti mokytoja?
1: Gal užteko ir vieno klausimo man, kad atrinko, bet pati atranka buvo tikrai ilga ir sudaryta iš kelių etapų. Be to, kad reikėjo užpildyti anketą, atsakyti klausimus, dar buvo pokalbis, reikėjo nufilmuoti irgi va, tą savo viziją. Aš dabar tiksliai nesuformuluosiu klausimo, bet 3 minučių video, tada važiuoti į Vilnių, rodyti pamokos modelį, įvairių ten atrankos etapų buvo bendravimo kartu su kolegom, problemų sprendimo. Tai dar testas iš 120 klausimų asmenybės, tai ta atranka buvo tikrai sudėtinga ir aš pati save pamačiau, atpažinau gal kai kuriuose dalykuose, kai kur naujų dalykų sužinojau, bet tikrai gana giliai kapstė manyje ir po manimu.
0: Ar kažkokią jūs pagalbą išrenkuosi mokyti gaunat, nes vis tiek jūs pedagogikos studijų nebaigus ir tų iššūkių panašu, kad kils?
1: Manau, kad viskas dar ateity laukia, mes dabar tik tai įsivažiuojam, yra tam tikri namų darbai, duotas literatūros sąrašas, turėjom kelis mokymus, tai pagalbos manau, kad sulauksim, nes iš tų dalyvių, kurie jau yra procese tame, tai tikrai matosi ir jų susidraugavimo lygis, tokia grupė, bendruomenė stipri, yra labai daug formų, kuriomis yra ta pagalba teikiama ir socialiniuose tinkluose, ir susitikimų, ir pamokų, kurios vyks ne tik at visą Liepą, bet ir kitais metais į mėnesį kartą mes turėsime susitikti, mokytis, tai čia viskas dar testinis procesas.
0: Kiek jūs jau žinot, kokia bus jūsų klasė, kiek jūs tų klasių turėsit, buvot mokyklai, nežinau, gal jau ir su vaikais susitikot.
1: Taip, aš turėsiu 2 klases, 5-okus ir buvau susipažinti su viena iš klasių. Tai gerai, gera patirtis, iš karto nuėmė rožinius akinius. Žinau, kad pirmiausia, ką reikia padaryti, išmokti vaikų vardus, nes labai sudėtinga atėjus net ir komentarus pasakyti arba kreiptis į kažką, kai nežinai vaiko vardo ir netujinsi jo ar ten pirštų nebadysi. Tai buvo dalykų, kuriuos aš užsirašiau, pasižymėjau, man labai patiko ir džiaugiuosi, kad su vaikais radom tokį ryšį, kuris šiek tiek juos atpalaidavo nuo įtampos, nes mokytos dažniausiai vis tiek yra tam tikras hierarchijos statusas, kur tu turi žiūrėti, gerbti, ten paklusti ir taip toliau, tai man norėtųsi tokio irgi, kaip Milda sakė, tokio bendravimo, kuris būtų, nu, žmogus žmogui.
0: Ir jūs čia dabar su pradinukais dar susitikot, kurie tik bus 5-okai?
1: Taip,
0: tai tokie dar mažiukai visai.
1: Taip, jie mėli, kokį mes, manau, užmėgsime pirmą tą susitikimą, pokalbį, ryšį, taip ir seksis likusius metus.
0: Ar turiu, matau, lyg kelią tranką, reaguoti norit?
2: Ne, aš tik tai gal norėjau pridėti, kad iš tikrųjų Simonas laukia dar didelę pradžią ir daug pokyčių, nes kaip tik kitą savaitę nuo pirmadienio mes pradedam naujokams vasaros mokyklą, kuri truks 30 dienų ir tai yra intensyvus pasiruošimas, pasirengimas, kur žmonės ne tik tai įgyja pedagoginių, psichologinių, didaktinių žinių, bet ir tuo pačiu išmoksta būti renkuosi mokyti mokytojais. Tai yra labai daug diskusijų apie socialinę nelygybę, yra daug pokalbių apie mokytojo identitetą. Tai iš esmės tas įvadas parengia žmonės ateiti rugsėjo mėnesį ir stovėti ant 2 kojų klasėje, o po to 2 metus žmogus dalyvauja mūsų programoje ir gauna reguliarius nuoseklius mokymus, susitinka su įvairiais praktikais, ekspertais ir tuo pačiu pridėtinė mūsų programos vertė, kad kiekvienas dalyvis turi savo tutorių, kuris yra labiau patyręs pedagogikoje ir gali atsakyti įvairius kylančius tuo metu žmogui klausimus. Tai mūsų programa yra ne tik tai apie tapimą mokytojų, bet tuo pačiu ir apie asmeninio augimą. Todėl va, tai, ką paminėjo Simona apie atranką, kur mes ten kapstomės, tai kapstomės tam, kad žmogus irgi pajustų augimą šitoje programoje kaip asmenybė, kaip lyderis, kuris gali prisiimti atsakomybę už švietimą.
0: Dar Arturai, labai įdomu, ar renkuosi mokyti dalyviai mokykloje tuos 2 metus dirba tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti mokytojai, ar vis tik atlyginimas mokamas kitas ir panašiai, ar viskas yra vienoda?
2: Visiškai vienodai, čia yra tam tikras mitas, kad programa kažkaip kitaip ten įdarbino tuos mokytojus. Kai mes atrenkam žmonės, mes ieškome jiems irgi darbo vietos ir kai jau surandame tą darbo vietą, tai renkuosi mokyti, mokytojas yra įdarbinamas tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti mokytojai.

Kartais mes patys sužinome, kad tie mokytojai gauna įvairius priedus, bet tai yra jau savivaldybės politika, kuri taikoma irgi visiems naujiems mokytojams, nes kaip jūs ir minėjote.

0: direktorių numeris? Nes jūs visada turėt mokytojų.
1: Yra, norėtųsi, kad jis būtų dar labiau mėgstamas, ta prasme, kad visgi, nors mes Lietuvoje veikiame jau ilgiau negu 18 metų, kartais ir savivaldybėse, ir tarp mokyklų vadovų yra toks, na, toks nerimas, ar tai yra normalus, kabutėse, būdas pritraukti mokytojus ir juos rengti, nes visgi tai yra alternatyvus būdas ateiti į mokyklą. Bet aš visą laiką sakau, pažiūrėkime į užsienio patirtis ir tokios programos sukuria pridėtinę vertę, nes jos pritraukia tuos žmonės, kuriems tradiciniai būdai ateiti į mokyklą nėra patrauklus arba yra per mažai ambicingi.
0: Tai pasišnekėsim, ar trūksta kažkokių pedagoginių žinių ir čia esančiams dalyviams programos po svarbiausių pranešimų, nes turim juos išklausyti.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
3: LRT Epica pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: mokyklose.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Šiandien Lietuvos dienoje. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus stebi Pabradėje vykstančias Vokietijos brigados pratybas. Anykščių rajone per policijos operaciją nukautas į rinktinės aras pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Volodymyras Zelenskis ir trys kiti buvę Ukrainos prezidentai grąžino aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Lenkijos vadovybė atšaukė jam suteiktą Baltojo erelio ordiną. Politinė įtampa Jungtinėje karalystėje laukiama ministro pirmininko Kiro Starmerio atsistatydinimo. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities, kaip nukauti juos ginklą nukreipusį vyrą. Pirminiais duomenimis Viesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomu ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Vėliau nevykdė pareigūnų reikalavimų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą grąžino iniciatoriams tobulinti. Tyrimo komisijai sudaryti dar reikia dviejų parlamento balsavimų. Nacionalinis susivienijimas kelia partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą į Vilniaus merus. Tas kelbia pats Sinica. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų vasarį arba kovą. Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie atsistatydinimą. Ekspertų teigimu tikimybė, kad vyriausybės vadovui pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė. Šiandien be lietaus vėjas šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos tarp 22-27, vietomis kils iki 30, Kuršių Nerijoje bus apie 20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 23, Panevėžyje.

0: Panevėžyje 22, Klaipėdoje 21 šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Priminsiu, kad kalbamės apie programą Renkuosi mokyti, kuri šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo 300 kandidatų, tiesa, atrinkti tik 23 dalyviai, ir kalbame su programos vadovu Arturu Adamu Markevičiumi, taip pat Simona Damulienė, būsima matematikos mokytoja ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Milda Šimoliūnaitė. Ir Milda, jūs jau 2 metus praleidot mokykloj. Kas toliau? Liksit?
3: Taip. Liksiu toliau mokykloje, labai džiaugiuosi, labai patiko ir noriu pasižiūrėti, kokie tie iššūkiai laukia toliau.
2: Ir jūs tuos 2 metus galite dirbti be jokio pedagoginio įsilavinimo, po to jau jo reikia, tai kaip viskas čia vyksta?
3: Taip, 2 metus galima dirbti neturint pedagogo kvalifikacijos, su tuo siekiu jį įgyti, tai Renkuosi mokyti programa iš tiesų labai pagelbėjo ir Renkuosi mokyti mokymai yra labai naudingi ir praktiški, ir programa yra sudariusi sutartį su Vilniaus universitetu ir mes galime įgyti pedagogo kvalifikaciją, dalį dalykų įskaito, tai tų mokymų, kuriuos išmokstame vasaros mokykloje, ir tada stojame į Vilniaus universitetą ir per metus laiko įgyjame pedagogo kvalifikaciją.
2: Tai čia labai greitai tokiu raketos būdu.
3: Iš tiesų raketos būdu, bet didelė dalis dalykų, tos, kuriuos išmokstam ir kurių reikia universitete, tai ateina iš Renkuosi mokyti programos.
2: Ir Arturai, daug tokių, kaip čia pasakoja pašnekovė Milda, kad lieka mokyklai po 2 metų, ar vis tik yra nubirėjimas?
4: Tai nubirėjimas yra nedidelis, mūsų statistika rodo, kad beveik 80% mūsų programos alumnų toliau tęsia savo veiklą švietimo sektoriuje, tai iš tikrųjų manyčiau, kad tai yra labai geras rodiklis ir tai parodo tų žmonių įsipareigojimą švietimui ir programos vizijai. Tuo pačiu galima pasidžiaugti, kad iš tų žmonių nemažai prisijama dar didesnė atsakomybė švietime, tai yra tampa mokyklų vadovais arba vadovų pavaduotojais, nueina į švietimo politiką arba steigia savo nevyriausybinės iniciatyvas, kurios susijusios su pagalba vaikams arba pagalba įvairiom iniciatyvom reikalingom dabar švietimo situacijai Lietuvoje. Tai iš tikrųjų didžioji dalis žmonių lieka mokyklose, lieka švietime.
2: A, Simona, koks yra jūsų planas? Likti po 2 metų, ar jūs negalvojat? Reikia pabandyti pirmiau.
5: Tai yra priežastis, dėl ko atėjau. Planuoju. Be abejo, neįsipareigoju, reikia save pabandyti tame, tačiau tai mane domina, aš ir iki šiol buvau gana arti švietimo, tai taip.
2: Norėtumėt likti, jeigu viskas
5: gerai. Norėčiau, taip.
2: O tas pedagogikos studijas jūs irgi studijuosit čia kaip Milda?
5: Po metų pabandžiusi mokyklą, nuspręsiu. Tai nėra to spaudimo, kad reikia apsispręsti būtent šiandien, tačiau taip irgi galvoju apie tai.
2: Kiek jūs dalyvaudomos projekte galit pasirinkti, kokia mieste, kokioj mokyklai dirbsit, ar čia gali jūs išsiųsti, kur tik tai nori? Simona.
5: Aš pasirinkau savo mokyklą savo mieste, nes...
2: Jūs ją gal ir baigėt?
5: Ne. Aš eisiu į progimnaziją, mano laikais tokios kaip progimnazijos nebuvo dar, bet aš ir rinkausi programą Renkuosi mokyti būtent tam, kad užpildyti toje progimnazijoje esančią laisvą mokytojo vietą, bet kiti turbūt turi kitokias patirtis.
2: Milda.
3: Taip, aš norėjau dirbti Kaune ir programa tiesiog pasiūlė keletą mokyklų, kurios ieško lietuvių kalbos mokytojų, ir aš jau ėjau į darbo pokalbius.
2: Simona, kiek jūs gąsdina dabar visi prieš pradedant eiti mokyklą, ar maždaug žinai, kur brendi?
5: Tiesą pasakius, nei karto negirdėjau, nors tikėjausi šito, bet tikrai sutikau žmonės su didžiuliu palaikymu, net gavau nemažai žinučių su klausimais, kokios klasės mokytojo būsiu, nes tėvai jau klausinėja būsimų penktokų. Tai džiaugiuosi, nes tokį jaučiu labai didelį palaikymą ir skatinimą ir tokį padrasinimą, kad man tikrai pavyks, tai aš su pastiprinta šito pasitikėjimo įsirugsėjai, tai nebijau.
2: Ir Arturai, mes dabar kalbam apie tai, kad pedagogų trūksta Lietuvoje, bet iš kitos pusės jau vaikų darželiai pradeda justi, kad to trūkumo nebėra, kai demografinė situacija keičiasi, gimstamumas mažėja. Tai ar ateityje reikės dar tokios programos, kaip renkuosi mokyti, ką jūs matot?
4: Manau, kad reikės ir tą sakau ne tik tai dėl to, kad vadovauju šitai programai. Aš galiu taip trumpai prisiminti istoriją prieš 18 metų, kai šita programa buvo sukurta, tai Lietuvoje buvo netgi pedagogų perteklius, bet programa gyvavo ir gyvuoja, nes idėja buvo tokia, mes turime pritraukti į mokyklas pačius gabiausius ir stipriausius žmonės Lietuvoje, nes tokie žmonės turi dirbti su vaikais, tokie žmonės turi kurti mokyklą ir švietimą. Ir manau, kad dabartinės tendencijos iššūkiai švietime, nepriklausomai nuo demografijos, parodo, kaip mums reikia talentingų žmonių švietime, kurie nebijotų pokyčių, nebijotų naujų tendencijų, naujo požiūrio į ugdymą ir mokymasi, nebijotų susitikti su kitom vaikų kartom ir atliepti jų poreikius, nes jų ateitis nėra tokia, kokia mes įsivaizduojame dabar, tai tam reikia tikrai motivuotų į vaiką orientuotų lyderių, kurie ir kurtų švietimą. Ir aš manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje renkuosi mokyti programą turės dar didesnį poveikį Lietuvoje ir žmonės, kurie yra šios programos dalimi, kurs švietimo ateitį.
2: Simona, ką norėtumėt išgirsti iš mokinių po pirmųjų savo darbo metų?
5: Aš norėčiau, kad mokiniai, dabar girdžiu, kad sako ne, pirmadienis reikia į mokyklą, tai aš norėčiau, kad jie sakytų, galbūt o ne pirmais į mokyklą, bet gal nieko tokio, nes bus matematika.
2: Tai to ir linkim jums ir dėkoju už pokalbį. Simona Damulienė, Milda Šimoliūnaitė ir Arturas Adamas Markevičius kalbėjomės apie pedagogų trūkumą Lietuvoje ir kaip šią problemą siekia spręsti programą Renkuosi mokyti.

0: 10 12.
1: Nors Kaune neslūksta susidomėjimas modernizmo architektūra, smalsuoliai atranda ir ankstesnę epochą. Kauno miesto muziejus kviečia į parodą Šešėlį ir šviesoj Kauno vaizdas. Jos ašimi tapo anksčiausias žinomas spalvotas tapybos darbas, kuriame vaizduojama Kauno panorama. Tai pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas 19 amžiaus viduryje nutapytas Lenkų dailininko Martino Zaleskio kūrinys Kauno vaizdas šiuo paveikslu ir 19 amžiaus Kaunu domisi Kotrina Lingienė.
2: Virsmo laikas ir virsmo miestas, man atrodo, va, šitas 19 amžiaus vidurio Kaunas, nes tada, kai tapo gubernijos centru, jis pasikeitė ir į gerą, ir į blogąją pusę.
3: Kauno rotušės palėpėje, apsuptos raudonų užuolaidų, sėdime su Kauno miesto muziejaus parodos Šešėlį ir šviesoj, Kauno vaizdas. Kuratorė Sigita Žemaitytė Strazdė. Martino Zaleskio paveikslas, kuris taip ir vadinasi, Kauno vaizdas, atkeliavo iš Lodzės.
2: Mums jis buvo svarbiausias kaip seniausias miesto vaizdavimas tokio didelio formato tapybos darbe. Konkrečiai jau miestui skirtas vaizdavimas, nes yra kažkur motyvai ir tapybos darbuose, aišku, litografijose, grafikos darbuose to 19 amžiaus vidurio arba net ankstesnio ir vėlesnio Kauno, bet kad tai būtų tapybos darbas ir dar tokio didelio formato, tai yra vienintelis žinomas kol kas.
3: Lenkų muziejininkai apie paveikslą žinojo nedaug, tad kauniečiai nusprendė atlikti išsamius tyrimus, kurių autorė menotrininkė Ruta Janoninė. Kontekstą išplėtė istorikas Domas Boguševičius. Kaip jis rašo parodo pristatančioje knygoje, po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo, dalis Kauno valdų, Aleksotas ir Freda, atsidūrė Prūsijoje. Zaleskis savo paveikslę į dabartinį senamestį ir žiūri iš už sienos.
2: Nepaisant to, kad Martynas Zaleskis gimė jau po trečiojo padalyjimo, jisai augo abiejų tautų respubliką menančioje aplinkoje. Ir šitam paveikslė tai ypač ryškiai matosi, nes valstybės siena ir sienos riboženklis labai aiškiai išakcentuotas čia. Padalintos valstybės, tokia simbolika, šiam laikui tai turbūt irgi visiškai kitaip suskamba, turint omeny visą tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje.
3: Taigi prieš 180 metų Kaunas pasienio miestas, kuriame ji paskiriant gubernijos centru gyveno vos 14 tūkstančių gyventojų. Gal dėl to Kauno mažumo jo istorinių vaizdų ir nėra daug.
2: Taip, nebuvo tokio kultūrinio veiksmo, kaip buvo Vilniuje, buvo mažiau, nors ir buvo tapančių žmonių ir paišančių žmonių ir dailininkų, bet jų buvo gerokai mažiau. Jis tikrai nebuvo tas tapybos objektas. Ir keliavimas buvo pro Kauną, ne į Kauną, nes jeigu iš Lenkijos keliaudavo į Vilnių, tai nekeliaudavo pro Kauną. Ypač Kaunas tapo nuo tokių jau ne keliavimo pro, bet keliavimo į objektų, kai atsirado Varšuvos plentas, ypač po to, kai atsirado geležinkelis, jau kai tada tiesiogiai Kauną galėdavo atkeliauti. Kita vertus, jau vėliau, ypač tvirtovės laiku, na tai tam tikri draudimai buvo, kurie įtakojo mažą tą Kauno vaizdavimą. Na tai buvo tiek tvirtovės miestas, vadinasi svarbus karinis objektas, vadinasi negalėjo jo kažkurie vaizdai nukeliauti toliau, negu žinojo kariuomenė.
3: Atrodo 19-asis amžius ant bangos. Kinuose Vietrų kalnas, knygynuose Tiškevičiaus kelionių dienoraštis ir tai tik pora

0: pavyzdžių.
1: Ir bendrai muziejai dabar pradėjo kalbėti apie 19 amžių ir rodyti 19 amžiaus tapybos darbus. Toks turbūt sutapimas bendrai, man atrodo. Ir šiaip nors apie tą 19 amžių kalbėti, nes kai galvoji apie Kauną, tai automatiškai tu pradėti galvoti apie tą tarpukarį, aukso amžių, modernizmo architektūrą ir taip toliau. Ir visa tai, kas buvo prieš, na, nublanksta šiek tiek. Man atrodo, tiek šitą parodą, tiek knygą, tiek maršrutų, kurį sukūrėm, kad na, žmogus išeitų ir į miestą tą 19 amžiaus, tai nors ir primint, kad buvo miestas ir prieš tai. Ir kažkokie pamatai gal būtent čia buvo padėti.
0: Apie maršrutą dar pakalbėsime, o kol kas istorikė Sigito Žemaitytės Strazdės paklausiau, ar jos asmeninis susidomėjimas 19 amžiumi išaugo, artimiau susipažinus su paveikslu Kauno vaizdas.
1: Man pasarė šiauriai įdomus 19 amžius bendrai. Mano fokusas irgi buvo vis laikai 20 amžių, netgi į antrąją 20 amžiaus pusę netgi labiau. Tai 19 amžius man buvo labiau toks paskaitų momentas ir kolegų, kurie dirba su tuo 19 amžium pokalbiu. Labiau temos, bet niekada nelindau į tą 19 amžių, tarsi tai nebuvo mano tyrimų laukas. Bet kuriant parodą, daug kalbėjau su Tomu Boguševičium, kuris vilnioniškai įdomiai pasakoja apie 19 amžių. Šiek tiek kitaip padeda suprasti, naudodamas, aišku, kitų išsakytas tezes, kad 19 amžius yra tam tikras modernaus žmogaus lopšys, nes labai daug, ką žmonės pradėjo daryti dabar, mes tęsime tik tai kitomis formomis. Ir čia ir parodoje kalbam apie tai, kad na, 19 amžius tai ir mobilaus žmogaus toks ypač padidėjusio žmogaus mobilumo laikas ir luomų nepaisimo laikas, na, jis labai daug pakeitė žmonijoje ir dėl to jis yra vilnioniškai įdomus. Ir čia neseniai turėjom Rimvydo Laužiko paskaitą apie tą romantizmo gastronominę kultūrą, kur irgi jis tiesiog patvirtino tai, ką mes su Domu daugybę kartų kalbėjom, kad 19 amžius net ir gastronomijai buvo lūžinis laikas, kai žmogus tiesiog pradėjo moderniai žiūrėti į tai, kas yra patiekiama jo kasdienėje lėkštėje ir kokią jisai maisto kultūrą pradėjo formuoti. Gal čia yra turbūt pagrindinis toks momentas, kuris man suskamba, kai aš galvoju apie 19 amžių, apie tą šimtmetį ir tiek apie žmogų, tiek apie miestą, tiek bendrai apie tą kultūrą.
0: Susigita prisėdusios ant minkštasolio, žiūrėdamos į daug keliavusio tapytojo Martyno Zaleskio paveikslą, vardiname, kas pasikeitė. Sutvirtinta Nemuno krantinė, medinukus pakeitė mūrinukai, pasikeitė ir tiltas, ir be abejo pati panorama, kurioje šiandien ir miegamieji Kauno rajonai.
1: Bet kita vertus, mes matom ir detalės, kurios išliko nepaisant visko. Ir ta pati rotušė, ir arkikatedra bazilika, ir Vytauto bažnyčia. Tai rodo, kad Kaunas ir keitėsi, bet kita vertus tai, kas buvo svarbu, išliko.
0: Parodoje paveiksla Kauno vaizdas papildo panašaus laikotarpio litografijos žemėlapiai, paties Zaleskio kitų darbų reprodukcijos. O pačią parodą pratesti galima vaikščiojant vienu iš Kauno miesto muziejaus programėlėje randamų maršrutų. 19 amžiaus Kaune nesunku surinkti rekomenduojamą poros žingsnių normą. Maršruto pradžia Rotušės aikštėje buvusioje pašto stotyje.
1: Kai dėliojo maršrutą, tai buvo keletas tokių akcentų. Visų pirma, tai norėjosi, kad ta kelionė atsispindėtų, tai vienas ir ta pašto stotis, pasakom žmonėms, kaip buvo keliavimo diližanais, kai dar nebuvo geležinkelio. Tada iš tos pašto stoties gali nukeliauti į senąją prieplauką, ten suprasi, kad žmonės laivais atkeliaudavo į Kauną ir ilgą laiką ir garlaivis. Tai buvo svarbis Kauno pasiekimo priemonė. Vienur ir kitur užsimenam apie tas keliautojo patirtis per Kauną, kad jos nebuvo jau tokios saldžios ir kad kartais reikėdavo ant šiaudų pašto stotyje pamiegoti, jeigu tu iš anksto nebuvai pasirūpinęs patogesnę nakvynę arba neturėjai gerų ir įtakingų draugų čia.
0: Pasakoja Kauno miesto muziejaus ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovė Sigita Žemaitytė Strazdė.
1: Iš to senamiesčio keliavom per tam tikrus taškus, kurie mena 19 amžių. Tai ir gubernatoriaus rūmus, kurie dabar yra Lietuvos Respublikos istorinė prezidentūra, į sukilimą menančią vietą, tai Mackevičiaus egzekucijos vietą, Pašiškienės gatvė. Tada keliaujame į Mickevičiaus atminties vietą, kur Mickevičius ir 19 amžiaus pirmos pusės Kaunas yra toks labai svarbus akcentai. Vienur rašome, kad na, Mickevičius buvo tam tikras įtakorius 19 amžiaus Kauno, nes ypač tada, kai jis iškeliavo iš Kauno, o dar labiau, kai mirė Stambule, tada Turkijoje 55-aisiais, tai visi čia plūdo pamatyti vietų, kuriuose gyveno, vaikščiojo, kur kūrė Adomas Mickevičius. Beje, Emilija Pliaterytė irgi buvo viena tokių, kur ne tik sukilime sudalyvavo, bet 31-aisiais dar pasinaudojo progą, nes jis buvo didelė Mickevičiaus gerbėja ir na, Mickevičiaus gražina ją įkvėpė žygdarbiams. Tai žodžiu, jinai keliavo ir po tas vietas, ir Mickevičiaus slėnyje buvo, ir Romainiuose ties Nevėžiu buvo, nu žodžiu, visur, kur Mickevičius buvo, ir irgi apsilankė tą progą, kad jau čia sukilimo metu ties Kaunu atsidūrė. Tai va, bet neapsistojant ties Emilija, tada keliaujame tą patį Mickevičiaus slėnį, nes atrodo labai svarbu ir apie tai kalbėti. Galiausiai maršrutas užsibaigė geležinkeliu. Na, tarsi taip simboliškai pradedam nuo tos primityvesnės keliavimo į Kauną ir pro Kauną priemonės, tai Diližanu, ir baigiame geležinkeliu. Ir na, kai atsirado geležinkelis, bendrai tas Kaunas vieną tai išsiplėtė, o kitą tai na, jo toks ekonominis fokusas biški nukeliavo į kitą pusę. Formavosi naujamestis ir taip toliau. Tai va, tai man atrodo ir apie geležinkelį mums labai svarbu kalbėti. Tai jeigu taip apibendrinant, tai pasakojam ir apie tą keliavimą į Kauną pro Kauną, raginam keliauti per tą 19 amžiaus Kauną ir pažinti na, tam tikrus taškus, kurie yra svarbus pasakojant apie tą laikotarpį Kaune.
0: Parodą Šešėlį ir šviesoj Kauno vaizdas Kauno rotušėje galėsite aplankyti iki pat lapkričio. Kotryna Lingienė.

0: Šiandien Lietuvos dienoje. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus stebi Pabradėje vykstančias Vokietijos brigados pratybas. Anykščių rajone per policijos operaciją nukautas į rinktinės aras pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Volodymyras Zelenskis ir trys kiti buvę Ukrainos prezidentai grąžino aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Lenkijos vadovybė atšaukė jam suteiktą Baltojo erelio ordiną. Politinė įtampa Jungtinėje karalystėje laukiama ministro pirmininko Kiro Starmerio atsistatydinimo. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
2: Lietuvos radio eteryje laida 10.12.
3: Mėly klausytojai, 5 minutės lieka iki 12 valandos žinių, tad kviečiu likti su Lietuvos radiju jūs ir toliau. Po žinių, išsamių žinių 12 valandos dar girdėsite ir laidą Lietuvos diena, kurioje viena pagrindinių temų Kataro pareigūnai nukovė į juos šovusi vyrą. O laidoje 10.12 tai jau viskas, laidą vedžiau aš Rūta Kupetytė. Laidą visada galite rasti LRT radiotekoje, taip pat ir LRT mediatekoje. Jei nespėjote išgirsti kažkurio pokalbio, tad būtinai ten užsukite. Linkiu Jums gražios dienos ir iki.

0: LRT radijas. Teisėsauga aiškinasi incidento aplinkybės, kai aro pareigūnai nukovė į juos šovusį vyrą. Dokumentai rodo, kad Rusijos diplomatai bandė gelbėti Maskvos namų projektą. Atsistatydina Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities, kaip nukauti į juos ginklą nukreipusį vyrą. Pirminiais duomenimis vakar Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomo ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Jie iškvietė pareigūnus. Šiems atvykus vyras nevykdė reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Pasak policijos, įtariamasis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Tada aras vyrą nukovė. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnai elgėsi tinkamai.
1: Kai žmogus puola peiliu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, tai tas pavojus turbūt yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikėt.
0: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Policija šią valandą rengia spaudos konferenciją, žada pateikti daugiau informacijos. Lietuvoje lankosi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo planuose stebėti karinės pratybas ir susitikti su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Pabradės poligone yra žurnalistas Daumantas Butkus. Daumantai, kas dabar vyksta ir kuo svarbus šis Pistoriuso vizitas?
2: Šiuo metu kaip tik abudu ministrai yra vežami į pratybų vietą, kartu yra kariniais automobiliais vežami ir žurnalistai, galite šiek tiek girdėti mašinos gausmą. Na, o Borisas Pistoriusas su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Silvestro Žukausko poligone Pabradėje stebės tarptautinės pratybas Laisvės skydas 26-ieji. Taip pat susitikimo metu ministrai planuoja aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros, plėtros darbus ir kitus svarbius dvišalius santykius. Kalbant apie pratybas, Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Na, šiuo metu Lietuvoje yra dislokuota apie 1700 Vokietijos brigados karių. Kitų metų pradžioje planuojama, kad jų bus 2000.
0: Ačiū tau, tiesiogiai iš Pabradės poligono žurnalistas Daumantas Butkus. Lietuvoje lankosi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus Vilniuje, aiškėja, kad Rusijos diplomatai įvairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai įvairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsamiau Mindaugas Aušra.
3: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos tautiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolinta advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą, išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
4: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybė karaliumi, kad informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkurso atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Zaporižios srities prokuratūra skelbia, kad Rusijos pajėgos naktį koviniais dronais atakavo miestą. Per ataką žuvo 2 moterys, dar 7 asmenys sužeisti. Tarp sužeistųjų 11-metis berniukas yra iš dalies sunaikintų ir apgadintų gyvenamųjų namų. Sumų srityje per Rusijos smūgį žuvo paauglys ir 2 suaugusieji, dar 3 šeimos nariai sužeisti. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 1 raketą ir 88 dronus. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos vicepremjeras praneša, kad Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė 1 jo įgulos narį Egipto pilietį. Oleksijaus Kulebos teigimu 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Pastarosiomis savaitėmis Rusija ir Ukraina suintensyvino atakas viena prieš kitą, o Amerikos vadovaujamos derybos dėl karo užbaigimo išlieka faktiškai įšaldytos. Savo ruoštų Rusijoje aviacijos institucijos trumpam uždarė 3 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta virtinė dronų. Jungtinės valstijos ir Iranas per 1-ąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl 2 priemonių skirtų įtampai regione mažinti. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalys įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormuzo sąsiauryje ir užtikrins saugią

0: komercinę laivybą. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti, kad karinės operacijos šioje šalyje būtų nutrauktos. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konflikto pabaigos turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Artimiausiu metu bus pradėtos išsamesnės techninės derybos. Čekijos televizija ir radijas pradeda įspėjamąjį streiką nukreiptą prieš premjero Andrejaus Babišo vyriausybės planą pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo tvarką. Vakar Prahoje ir kituose šalies miestuose surengtos protesto eisenos ir mitingai. Iš Prahos LRT radio bendradarbis Andrius Kunčina.
1: Čekijos visuomeninio radio ir televizijos darbuotojai bei profsąjungos dienos streiką paskelbė vyriausybei praėjusią savaitę pritarus sprendimui radikaliai pakeisti jų finansavimą, panaikinti likšiolinius gyventojų ir įmonių mokesčius ir visuomeninį transliuotoją išlaikyti iš valstybės biudžeto, kurį kasmet tvirtintų parlamentas. Premjeras Babišas tvirtina, kad tai neturės įtakos žurnalistiniai laisvei, kad panaikins mėnesinių mokesčių naštą gyventojams ir kad tokia tvarka galioja 17 ES valstybių. Protestuotojai primena, kad vienas didžiausių Čekijos demokratizavimo žingsnių po komunistų diktatūrą nuvertusios aksomenės revoliucijos buvo nutarimas panaikinti žurnalistų priklausomybę nuo valstybės finansinių svertų. Kad biudžeto mažinimas reikš tūkstančių darbuotojų atleidimą ir kanalų uždarimą ir kad parlamentas įgys teisę kasmet keisti finansavimo apimtį įgaudamas svertą turinį kontroliuoti. Iš Prahos Andrius Kunčina.
0: Valstybės saugumo departamentas įspėja dėl internete tarp nepilnamečių plintančio nihilistinio ekstremizmo. Tai destruktyvų elgesį skatinantį ideologiją pasižyminti smurto propagavimu ir neapykantą žmonėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Anot žvalgybininkų, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų socialiniuose tinkluose kaip Telegram bei žaidimų platformose kaip Roblox ar World of Tanks. Su šia ideologija siejamos įvairios internetinės subkultūros, o viena ryškesnių – No Lives Matter, kuri propaguoja smurtą, terorizmą ar žmonijos išnaikinimą. Apie nihilistinio ekstremizmo grėsmes, kurios kartais persipina su neonacizmu ar panašiomis ideologijomis, VSD jau anksčiau yra įspėjęs grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Kiek radikalizuotų asmenų ar kokią įtaką Lietuvoje jie gali turėti, neaišku. Tačiau VSD ir kiti tarptautiniai tyrėjai įspėja, kad nihilistinis ekstremizmas gali pasireikšti nusikaltimais tiek internete, tiek realiame gyvenime. Nors neretai viskas prasideda nuo radikalizavimosi, žiūrint smurtinę pornografiją ar žmogžudysčių vaizdus.
0: Darbo teisės specialistė primena, kad už visus viršvalandžius darbdaviai privalo mokėti padidintų tarifų. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, tokios nuostatos nereikėtų užmiršti vasarą, kai atostogaujančių darbuotojų krūvis dažnai tenka jų bendradarbiams.
3: Viršvalandžiai apmokami daugiau, jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip pusantro karto didesni tarifų nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dienų, tokiu atveju už viršvalandinį darbą būtų mokama dvigubai. Jeigu tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad daugiau nei trečdalis šiais metais patikrintų šalies ūkių nesilaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo, pašarų saugos ir pieno gamybos reikalavimų. Pasak priežiūros departamento patarėjo Žydrūno Vaišvilos, dažniausias pažeidimas yra netinkamas gyvūnų ženklinimas.
4: Dažniausiai patikrinimo metu inspektoriai nustato, kad gyvuliai be ausų įsagų nesilaiko registravimo terminų dėl gyvūninio maisto, tai pieno tvarkymo reikalavimų pažeidimai. Jeigu ūkininkas gyvuliui pametus ausų įsagą yra užsisakęs ir inspektoriui parodo užsisakymo lapą, tai tada tokiu atveju pažeidimas nėra fiksuojam.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Žydrūnas Vaišvila. Už šių taisyklių nesilaikymą gresia įspėjimas, gyvūnų atėmimas arba bauda nuo 15 iki 300 eurų. Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Sitkūnais, galimi eismo ribojimai. Bendrovės Via Lietuva duomenimis bus montuojamos rekonstruojamo viaduko perdangos sijos, darbai vyks etapais. Pirmieji eismo ribojimai numatomi šį vakarą. Bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Jei planuojamų darbų nepavyks užbaigti, eismo ribojimai gali būti tęsiami rytoj ryte. Ketvirtadienį bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas-Klaipėda transporto srautą nukreipiant į priešingą važiuojamąją dalį. Šią valandą Vilniuje, Kaune 24, Klaipėdoje 21, šiandien be lietaus, temperatūra svyruos tarp 22-27, vietomis kils iki 30, Kuršių Nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausiomis dienomis nebus taip karšta, tačiau vasariški orai laikysis visą savaitę.
5: Iki savaitgalio panašu, kad tokių didesnių karščių virš 30 laipsnių neturėsime, tačiau vis tiek ta temperatūra tikrai bus maloni. Vien kalbant apie antranį, tai sinoptinė situacija nesikeičia. Nakties metu išlieka giedri ir sausi orai su silpnu vėju ir paryčiais temperatūra pažemėja iki 10-15 laipsnių šilumos. Antranio dieną irgi galima sakyti bus sausa diena. Popietės valandomis tikėtina, kad gali pasiformuoti pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių trumpai ir negausiai yra tikimybė, kad gali palyti. Vėjas irgi ne itin stiprėja, pučia šiaurės vakarų šiaurės ir aukščiausia temperatūra pasiskirsto tarp 22-27, pajūrėje 19-21 laipsnio šilumos. Joninės bent didžioji Lietuvos dalis sutiks sausai. Antroje nakties pusėje būtent šiaurės vakariniuose rajonuose yra tikėtina, kad pasieks kažkokie trumpa laikiai vėlgi palinojimai, bet didžiojoje šalies dalyje turėtų joninių naktis būti sausa. Tačiau joninių diena bus drėgnesnė, irgi pirma ta dienos pusė sausesnė, popietė vėl pradeda formuotis kamoliniai lietaus debesis, kurie į daugelį rajonų turėtų atnešti trumpalaikį vėlgi lietų. Na ir su aktyvesniais tais debesimis kai kur gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vėjas irgi trečiadienį bus ne itin stiprus, o temperatūra nakties metu pažemėja iki 16 laipsnių šilumos, dieną sugrįžta 21-26 laipsnių šiluma, vėlgi vakarinis šalies pakraštys pas mus vėsesnis regionas ir iš tiesų labai ta situacija panaši išlieka ir ketvirtadienį, o nuo penktadienio bei savaitgalį turėsime vėl sausesnių orų periodą.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena.
7: Anykščių rajone per policijos operaciją nukautas į rinktinės aras pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Vokietijos gynybos ministras stebi Pabradėje vykstančias Vokietijos brigados pratybas. Volodymyras Zelenskis gražino aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Lenkijos vadovybė atšaukė jam suteiktą Baltojo erelio ordiną. Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Britanijos ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderių postų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučka. Anykščių rajone nukautas į aro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Pasak policijos, Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomo ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie ir iškvietė pareigūnus. Į įvykių vietą atvykus pareigūnams, vyriškis nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Šiems atvykus į įvykių vietą, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė, tačiau pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma jog ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Studijoje su šia tema žurnalistė Edita Vitė. Edita, kaip situaciją komentuoja vietos policija ir prokuroras?
8: Negaliu kol kas atsakyti, laukiame spaudos konferencijos, turėjo prasidėti vidudienį, tai galbūt per kelias minutes į mūsų pokalbio pabaigoje turėsime jau ištrauką, kas gi ten atsitiko ir kaip komentuoja šitą įvykį policija, nes pirmiau žiniomis, kad atvyko policijos pareigūnai ir kvietė pastiprinimą arą, ir vyriškis 75 senolis, jis šovė būtent Jaro pareigūnus, tuomet jau buvo nukautas, nes jau, na, kaip ir buvo apsiginimas toksai. Na ir būtent Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad jis, na, apie šitą nemalonę situaciją, na, vakar vakare buvo apie 6:30, irgi sužinojo iš policijos vadovo, apie tą šeimą sakė, na, tiesiog pasidomės, dar tų detalių irgi tiksliai yra nežinoma, bet, na, pats įvykis iš tikrųjų bendruomenę sukrėtė.
9: Man vakar policijos vadovas pranešė apie šitą įvykį, na, tiesiog kartais yra būtinasis reikalingumas.

0: mas kai kelia pavojų aplinkiniam, tą žmogų pašalinti. Aš pats tarnavęs 30 metų kriminaliniai policijai, žinau, kad kartais yra tai neišvengiama, nors tai yra labai radikali priemonė. Keletą kartų per tarnybą, tokiu atveju yra buvę, man asmeniškai naudot ginklo niekada neteko ir gerai, kad neteko prie žmogų, bet kai kada aro pareigūnai sulaikydami pavojingą nusikaltėlį arba neutralizuodami aplinkybės, jie turi tą ginklą panaudoti. Mes aptarsim tą atvejį apskritai, išsiaiškinsim situaciją, kas ir kaip buvo, ypatingai nemaloni situacija ir tai yra išskirtinė situacija, kurios atsitinka labai labai retai.
1: Taip kalbėjo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Na, o pats Sviesteliškis kaimelis, jame gyvena apie 10 žmonių, jis yra mažytis, 3 km atstumu nuo Vyšintų. Ir Vyšintų seniūnė Virginija Macijauskienė LRT radijoje sakė, kad žinojo, pažinojo ir tą patį senolį, ir šeimos šeimą, giminaičius, bet paminėjo, kad senolis pastaruoju metu gyveno vienas, bet ar jam buvo, na, kažkokia tai pagalba suteikta ar socialinė darbuotoja. Tų detalių neatskleisti tiesiog negalėjo, nes, na, pradėtas iki teisminis tyrimas, bet lygiai taip pat, na, situacija nuliūdino.
2: Šeima, kaip žmogų pažinojom, situacija, aišku, skausminga, nes nebėra žmogaus, o apie viską išsamei, tai, manau, vyksta iki teisminis tyrimas ir visos aplinkybės bus paaiškintos. Šiuo metu su giminaičiais bendrauti nėra poreikio, giminaičiai nesikreipė, matyt, vis tiek šeima tvarkosi su tuo reikalu pati. Žinojau ir asmenį, ir šeimą, ir šiuo metu jis gyveno vienišas.
1: Taip kalbėjo Vyšintų seniūnė Virginija Macijauskienė. Na, vėlgi, policijai ar nukovus, ar nušovus turėjom tikrai visai neseniai pasibaigusią bylą, kuri truko 3 metus, kai policininkas Vilniaus Darius Šerpytis, na, jis ginklu psichiškai nesveika moteris puolė pareigūnus ir buvo nušauta. Tai, kaip ir minėjau, 3 metus būtent vyko, na, šitie teismai, aukščiausiasis teismas, visgi paliko galioti žemesnės instancijos teismo nutartis. Jis, na, vykdė savo pareigą, neperžengė savo būtinos ginties ribų ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas, na, akcentuoja, kad, na, peiliu, kai yra ginklas, jau situacija yra kitokia ir anot kriminologo, kad šį kartą aro pareigūnai pasielgė teisingai.
3: Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Daug redesni negu daugelį kitų šalių, nepaisant to, kad šiaip smurto Lietuvoje tikrai yra labai daug. Ir tai, kad mes turėdami daug smurto, turim nedaug jo su ginklais, tai pirmiausia yra griežtos ginklų kontrolės tikrai padarnys, o ne pirmiausia. O kitas dalykas, tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, nu, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikia, tai teismas aiškinasi, kiek tai, kas numatyta įstatyme, atitiko tą realią situaciją. Tai, pavyzdžiui, kiek tas kėsinimasis yra tikrai pradėtas arba tiesiogiai gresinti. Tai šiuo atveju, kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija taip pat yra kita, kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu, tai tas pavojus turbūt, nu, yra visiškai akivaizdus. Galvojimas, kad visam galima užkirsti kelią, jis turbūt yra nepagrįstas, nes, nu, viskam kelią neužkirsim. Sakė, truputį, nu, perkelė atsakomybę tiems aplinkiniams žmonėms, kad maždaug žiūrėkit, kad gal kažkaip buvo galima padaryti, kažką galėjo, žodžiu, imtis kažko, kad to būtų išvengta. Tai čia, nu, reikia suprasti, kad, nu, yra situacijų, ir čia turbūt tokia viena iš jų buvo, nu, kur tiesiog, nu, nėra kažkokių tai stebuklingų būdų, kaip tų tokių nelaimį išvengti. Tai, ką mes matom pagal statistiką, tai, vat, nu, kas met maždaug 150 ginklų nelegalių yra paimama policijos, ar ne, nu, tai, vat, tai tas skaičius irgi rodo tam tikrą ledkalnio viršūnę, realybėje turbūt yra daug daugiau.
1: Taip kalbėjo Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas, kriminologas. Na, o mes dar laukiame būtent spaudos konferencijos, yra iš Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato, kuomet apie įvykį plačiau papasakos ir policijos komisariato viršininkas ir prokuratūra.
4: Dėkuoju tau, kolegė Edita Vitė.
5: Lietuvos diena.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Lenkijos prezidentui ir šaukus jam suteiktą Baltojo Erelio ordiną, kilus ginčių dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Prezidentas Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Savo pareiškime po Baltojo Erelio ordino grąžinimo Lenkijai, Volodymyras Zelenskis be kita ko priminė, kad Lenkijos prezidentas buvo pasakęs, jog šis ordinas simbolizuoja aukščiausią Lenkijos pasitikėjimą ir ypatingą ryšių su valstybe. Tada Zelenskis ironiškai pareiškė, kad jeigu manoma, jog toks simbolis gali likti pas Jekateriną II, Benitą Musolinį ir Gerhardą Šrioderį, tai Ukraina dėl to nesiginčys. Su mumis LRT radio bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas. Sveiki, Laurynai.
5: Labadiena.
4: Ir LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Miltas. Sveiki, Maksimai.
6: Labadiena.
4: Laurynai, kodėl dabar Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis ryžosi atšaukti prieš 3 metus tuometinio Lenkijos vadovo Andžejaus Dudo suteiktą aukščiausią šalyje valstybinį apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną?
5: Kaip jau minėjote, pagrindinė priežastis yra tai, kad Ukrainos karinis dalinys dabar buvo pavadintas UPA Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu ir tai yra junginys, tai yra armija, kuri per antrą pasaulinį karą nužudė daugiau nei 50 tūkstančių Lenkų civilių. Tai yra suprantama, tai yra labai svarbi tema, Lenkijoje istorinė atmintis yra labai gyva, o kodėl dabar, iš tikrųjų buvo delsta šiek tiek su šiuo sprendimu, jo buvo galima tikėtis, bet taip pat buvo tikimas ir tiek prezidentas, tiek vyriausybė tikiuosi, kad pavyks rasti kažkokį sprendimą ir galbūt pakeisti pavadinimą arba kažkaip kitaip bendradarbiauti šiuo klausimu ir nereikės priimti šio ganėtinai populiaraus Lenkijos visuomenės sprendimą.
4: Medija skelbia, kad sprendimą nevienareikšmiškai vertina Lenkijos politinės partijos. Ar prezidentas Navrotskis sulaukė palaikymo tam dėl tokios pozicijos ar nebūtinai vis dėlto?
5: Jeigu pažiūrėtume į visuomenės nuomonės apklausas, tai daugiau nei pusė Lenkijos piliečių palaiko šį sprendimą. Jeigu pažiūrėtume bendrai situaciją, valdančioji dauguma šiuo metu, tai tiek premjeras Donaldas Tuskas, tiek užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad tai toks labai ekspresyvus ir labai toksai ganėtinai aiškus sprendimas galbūt buvo, nes nebūtina šiuo metu ir jie skatino tiek Zelenskį, tiek Navrotskį rasti kažkokią tai išeitį iš šios situacijos ir kad nebūtų aštrinamas konfliktas, nes priešai yra aiškus, priešas yra Rusija ir reikėtų apie tai galvoti, o neskaldyti Lenkų ir ukrainiečių tautas, kurios taip artimai gyvena ir bendradarbiauja.
4: Kas kalbama apie pasekmes, kokias gali turėti Varšuvos ir Kijevo santykiams artimiausių metų šis žingsnis?
5: Pati artimiausia pasekmė tai yra nežinia dėl po poros dienų prasidėsiančios Ukrainos atkūrimo konferencijos, tai kokio lygio delegacija dalyvaus ir kokie gali būti priimti sprendimai tiesiog susijęs su Ukrainos atstatymu, investicijomis į Ukrainą, tai yra pats paprasčiausias variantas, o platesnės pasekmės tai yra tai, kad Lenkijoje ir tai labai greitai mažėja, labai smarkiai mažėja žmonių palaikančių, simpatizuojančių, jaučiančių simpatiją ukrainiečiams, tai tikrai gali turėti realių socialinių pasekmių Lenkijos gatvėse, nes priminkime, Lenkijoje gyvena daugiau nei 2 milijonai Ukrainos piliečių, tiek migrantų, tiek pabėgėlių karo. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, greičiausiai galima tikėtis, kad bet kokios Ukrainos ambicijos susijusios su integracija, Europos integracija, gali būti blokuojamos Lenkijos, nes Lenkijos atrodo visuomenė linksta būtent į ganėtinai tokią tvirtą poziciją Ukrainos atžvilgių. Reikalaujama bus daugiau ir greičiausiai Ukraina artimiausiu metu nenusileis.
4: Priminsiu, kas su mumis politologas Maksimas Milta. Maksimai, kaip į šį Lenkijos sprendimą reaguoja Ukrainos politinis elitas?
7: Na, tai yra vienas nedaugelio atvejų, kuomet praktiškai visa Ukrainos visuomenė ir visa politinė, taip sakant, klasė, nepaisant partinės afiliacijos, simpatijų ir panašiai, iš esmės viena reikšmiškai palaiko prezidentą Zelenskį. Nedaug yra buvę tokių atvejų, kuomet praktiškai vienbalsiai būtų reiškiamas pasitikėjimas ir palaikymas tokių sprendimų, nes dažnu atveju mes matome, kad Ukrainoje labai ryški yra takoskyra tarp prezidentą palaikančių ir prezidentą nepalaikančių žmonių, politikų ir toliau ir panašiai. Bet to svarbus, aišku, svarbi iliustracija šito palaikymo yra ir tai, kad visi buvę prezidentai Ukrainos, kurie yra gavę tokį pat apdovanojimą, taip pat jį grąžino. Aš kalbu konkrečiai apie buvusį prezidentą Kučmą, buvusį prezidentą Juščenką ir buvusį prezidentą Porošenką. Ir kaip ukrainiečiai patys šmaikštauja, kad tik ukrainiečiai turi teisę iš esmės reikšti nepasitikėjimą ar tais kažkius tai priekaištų savo prezidentui. O jeigu kitų valstybių vadovai reiškia nepasitikėjimą Ukrainos prezidentui, tai ukrainiečiai linkia visą susivienyti jo atžvilgiu. Ir tą panašią reakciją mes matėme taip pat ir kai 25 metų vasario pabaigoje, reiškia Baltos rūmose, prezidentas Trumpas ir jo aplinka, na, galim taip sakyti, užpuolė prezidentą Zelenskį. Tai panaši ir tuo metu buvo reakcija iš Ukrainos visuomenės.
4: Maksimai, kodėl būtent ginčiai dėl antro pasaulinio karo atminties pradėjo temdyti Kijevo ir Varšuvos santykius?
7: Na, vyriauja

0: Taip vadinamas valūnės pjautinės ir panašiai, nes ukrainiečių požiūriu ir ypač ukrainiečiams besistengiant, sakykime, iš naujo atrasti savo tautinį tapatybę ir žvelgti į savo istoriją. Ukrainiečių sukilėlių kariuomenė yra matoma taip pat ir pirmiausia kaip karinė galia, kuri kovoja už nepriklausomą Ukrainą, už jos, sakykime, subjektiškumą, suverenumą. Pirmiausia, šito požiūriu yra, sakykime, interpretuojama jos istorija.
1: Iš ties, Ukraina šį sprendimą pavadino ir strateginė klaida. Kodėl vis dėlto Kijevo vertinimu iš to gali laimėti ir Maskva?
0: Nes kiekvieną kartą, kuomet mes matome, kad atsiranda nesusipratimai, pykčiai kažkokie tais ginčiai tarp atrodo tų valstybių, kurios kaip tik tais turėtų ko įmanoma glaudžiausiai bendradarbiauti, tai nauda iš to išlošia tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai. Ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas. Reiškia, siekdamas keršyti kažkaip tais išaštrinti kažkius tai klausimus egzistuojančiose, na, anksčiau santykius tarp Budapešto ir Kyjevo, dabar tarp Varšuvos ir Kyjevo ir eskaluoti šitą klausimą. Ir Zelenskis taip pat pareiškė vat, visai neseniai vykusiam interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus, tai yra generolo Budanovo ir jo pavaduotoja pona Kislice, nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskį. Tai, na, Kyjevas demonstruoja, kad iš Kyjevo pusės buvo dedamos pastangos rasti kažkokį tais kompromisą ir konstruktyvų sprendimą, bet bent jau anot oficialaus Kyjevo, tai yra būtent Varšuva, kuri ir konkrečiai prezidentas Navrockis, kuris ėmėsi, sakykime, iniciatyvos eskaluoti šį klausimą iki galo. Ir tai tokia yra Kyjevo pozicija šiam epizodui.
1: Laurinai, o Varšuva matytų galimybių artimiausiu metu sumažinti įtampą santykėje su Kyjevu?
2: Sunku įsivaizduoti, kad dabar Karolis Navrockis galėtų kažkaip atsitraukti, rasti kažkokį sprendimą. Nes jeigu važiuotume net ir istoriniais klausimais, Ukraina per pastarosius metus leido Lenkams pagaliau vykdyti nužudytų žmonių ekshumacijas, taip pat vienas dalykas, kad tai yra taip, jau ganėtinai labai aukštai pakelta kartelė. Kitas dalykas, tai yra ir Lenkijos vidaus politika. Istoriniai klausimai yra labai svarbus Karolio Navrockio elektoratui, todėl greičiausiai jisai nesitrauks, o vyriausybė tikrai darys viską, kad pavyktų šį konfliktą kiek sušvelninti, netmetant savo rinkėjų.
1: Dėkoju jums abiems, LRT radio bendradarbės Vroclave Laurynas Vaičiūnas ir politologas Maksimas Milta. Toliau Lietuvos dienoje Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Britanijos ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio pareigų. Vokietijos gynybos ministras stebi Pabradėje vykstančias Vokietijos brigados pratybas. Europą užklupo dar viena karščio banga. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pranešė apie atsistatydinimą iš pareigų. Jis pareigas eis iki tol, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Daugelio ekspertų teigimo naujojų leiboristų lyderių turėtų tapti Andri Burhamas. Tačiau jame iššūkį gali mėginti ir kiti partijos nariai. Išsamiau tai aptarsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku, kuris yra studijoje. Taigi, Vytautai, kiek netikėtas toks Starmerio pareiškimas būtent šiandien?
3: Sprendimas tikrai nebuvo labai netikėtas. Apskritai spaudimas premjerui didėjo jau ne vieną savaitę. Pirmiausia, iš pačios leiboristų partijos, iš pačio vidaus. Visą praėjusį savaitgalį Britų spauda atvirai spekuliavo, kiek ilgai dar gali išsilaikyti Kiras Starmeris savo pareigose. Pavyzdžiui, The Guardian rašė, kad tikriausiai apie pasitraukimą bus pranešta po šiandienos pasitarimo vyriausybėje. Tokie spėjimai pasitvirtino ir apie tai, kad ketina atsistatydinti Kiras Starmeris pranešė maždaug prieš gerą valandą prie vyriausybės pastato Dauningo gatvėje.
4: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi, kad informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkursų atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
3: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Ir kaip ir pats minėjo,

0: jis pareigas eis tol, kol bus išrinktas naujas leiboristų lyderis ir tai taip pat priklausys nuo to, ar atsiras konkursas, ar bus daugiau kandidatų į leiboristų partijos lyderio postą, ar visgi jis atiteks preliminariam lyderiui Andy Burnhamui. Tai jeigu nebus jokio konkurso, tai tada Jungtinė karalystė jau Liepos pabaigoje turės naują premjerą. Jeigu konkursas partijos viduje vyks, tada Starmeris laikinai pareigas eis iki rugsėjo. O jis pats jau kurį laiką buvo susidūręs su įvairiais iššūkiais ir skandalais, kurie gana smarkiai smukdė jo populiarumą.
1: O kokie buvo svarbiausi skandalai, kurie galiausiai privedė prie to, kad leiboristų nariai ėmė garsiai kalbėti apie pokyčių svarbą?
0: Daug dėmesio ir pasipiktinimo buvo sukėlę tai, kad jis ambasadoriumi Jungtinės valstijos paskyrė Peterį Mandelsoną, kuris vėliau, kaip paaiškėjo, buvo įsivėlęs į skandalus su Jeffrey Epsteinu, į lytinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino skandalą, melavo, kad neturėjo jokių artimų ryšių su juo. Už tai Kiras Starmeris vėliau atsiprašinėjo viešai, sakydamas, kad buvo suklaidintas ir kad nežinojo tikrosios situacijos, kai jį skyrė. Nepadėjo ir sunki ekonominė situacija, pavyzdžiui, balandžio mėnesį fiksuotas 0,1% to bendrojo vidaus produkto susitraukimas. Ir apskritai kiek simboliška, bet būtent šiomis dienomis sukanka lygiai 10 metų nuo to, kai, nuo tada, kai Britai balsavo pasitraukti iš Europos Sąjungos ir per tą laiką jau pasikeitė 6 premjerai. Neužilgo jau sulauksime ir 7-ojo. Ir taip pat didelis smūgis Kirui Starmeriui buvo jo gynybos sekretoriaus Džono Hylio pasitraukimas. Jis anksčiau šį mėnesį prisijungė prie kitų ministrų ir ne tik pats pasitraukė, tačiau laiškė aiškiai išdėstė, kad vyriausybė neskiria pakankamai dėmesio ir resursų gynybos stiprinimui, kad pastangų nepakanka ir kad dėl to jis nebegali tęsti savo darbo gynybos sekretoriumi. O pasak LRT radio bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, Starmeris apskritai niekada nebuvo itin populiarus premjeras.
2: Kiras Starmeris niekada nebuvo labai populiarus politikas ir jisai nebuvo labai populiarus partijos lyderis, nors leiboristų partija ir laimėjo rinkimus prieš konservatorius, prieš torus labai didelių skirtumų, bet iš esmės visa šalis supranta, kad tas jų laimėjimas buvo kaip ir balsas prieš konservatorius, ne balsas už leiboristus. Tai leiboristai niekada netikėjo, kad jie turi labai stiprų, charizmatišką lyderį, kuris juos vestų į pokytį ir iš tikrųjų jau nuo pat pradžių ministras pirmininkas nebuvo pats populiariausias politinis veikėjas, pats charizmatiškiausias ir per savo 2 metus, jisai ką tik atšventė 2 metus poste, per savo 2 metus jisai priėmė nemažai nepopuliarių politinių sprendimų ir įsivėlė į tikrai pakankamai stiprius politinius skandalus.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. O leiboristai labiausiai siekia pakeisti premjerą dėl stipraus Andy Burnhamo pasirodymo rinkimuose prieš reformų partiją. Reformų partijai vadovauja euroskeptikas Nigelas Faražas. Apskritai tai yra tokia populistinė į kraštutinę dešinę linkusi partija. Tačiau paskutiniu metu apklausose jį lenkia tiek konservatorius, tiek leiboristus. Ir būtent prieš reformų kandidatą vietos rinkimuose Makerfield'e Andy Burnhamas pasirodė labai, na, užtikrintai pranoko prognozes, laimėjo maždaug 20% persvarą ir būtent tai yra viena iš kertinių priežasčių, bent jau pasak sociologo ir visuomenės apklausų rengėjo Džono Kurtiso, kuris ir akcentuoja, kad būtent toks stiprus pasirodymas rinkimuose yra viena kertinių priežasčių, kodėl norima pokyčių.
3: Mr. Burnham.
4: Burnhamas pateikė tiek įrodymų, kiek bet kuris leiboristų parlamento narys galėtų tikėtis iš vietos rinkimų, apie potencialų gebėjimą mesti iššūkį reformų partijai, kovoti už rinkimų strategiją ir suformuluoti savo poziciją. Tai leidžia leiboristams konkuruoti su reformų partija. Ir to svarbiausia, siekia daugelis leiboristų parlamento narių. Dabar iš esmės turime pamatyti, ar yra leiboristų parlamentarų, kurie pasakytų, taip, mes manome, kad seras Kiras Starmeris turėtų atsistatydinti. Jei šis skaičius gerokai padidės ir viršys 81 ribą, bus labai aišku ir visa tai bus vieša. Ateis laikas, kai jis iš esmės atsidurs tame pačiame taške, kaip ir Borisas Džonsonas. Galutinėme taške. Vadinasi, dar daugiau ministrų atsistatydins. Ir kaip galiausiai sužinojo Borisas Džonsonas, jis nebegalės suformuoti vyriausybės. Tada žaidimas bus baigtas. Taigi, palaukime ir pamatysime, ar jau pasieksime šį tašką. Bet žinoma, rizika, kad Kiro Starmerio citadelė sugrius jam po kojomis padidėjo, kad ir kokie būtų jo protestai. Rizika padidėjo dėl Andžio Burnhamo pergalės masto.
0: Britų sociologas Džonas Kurtisas.
1: Dėkoju tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
3: Lietuvos diena.
1: Lietuvoje lankosi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo planuose stebėti karinės pratybas ir susitikti su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Pabradės poligone šiuo metu yra žurnalistas Daumantas Butkus. Daumantai, kuo reikšmingas Pistoriuso vizitas čia Lietuvoje ir kokie numatyti daugiau susitikimai?
5: Taip, kaip tik šiuo metu vyksta pratybos, galėsite girdėti, ko gero, vieną kitą šūvį, man kalbant. Borisas Pistorius su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje stebi tarptautinės pratybas Freedom Shield, laisvės skydas. Prieš tai vykusio susitikimo metu buvo planuota aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus ir kitus svarbius dvišalius klausimus. Na, vėliau bus yra numatyta krašto apsaugos ministrų Lietuvos ir Vokietijos krašto apsaugos ministrų spaudos konferencijas. Čia kaip tik praskrido sraigtasparniai mums virš galvų stebintiems pratybas. O pratybų metu Pabradėje yra sutelkta beveik 3000 karių, apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, kurios ką tik tai girdėjome, tankais, šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruoja savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti ir užtikrinti alijanso rytinio flango saugumą. Yra pažymėta, kad brigada jau šiuo metu yra pasiruošusi imtis kovinių veiksmų, jeigu reikėtų ginti Lietuvą. Brigados atstovai pažymi, kad šiose pratybose aktyviai naudojamos. Čia galėjote girdėti, ką tik prasmėjus.
1: Labai girdėjosi, Domantai, taip. Labai girdėjosi.
5: Madona, ar girdit mane?
1: Taip, labai girdėjosi naikintuvo garsas.
5: Taip, aš kaip tik kalbėjau apie tai, kad aktyviai naudojamos dronų sistemos mums leido pamatyti, kaip tai atrodo. Ir kaip tik apie tai kalbant, praskrido ir naikintuvas tiesiai virš galvų. Na, kalbant apie pratybas, yra pažymėta, kad jos neparodomosios vyksta realiomis lauko sąlygomis. Madona?
1: Dėkoju tau, kolega Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
1: Ryta pranešta apie tai, kad buvo pašautas 75 metų vyras, kuris Anykščių rajone per policijos operaciją į pareigūnus nukreipė ginklą. Ir dabar štai vyko spaudos konferencija. Utenos apskrities vyriausių policijos komisariato viršininkas Renatas Vetkauskas kalba, kad nukautas asmuo galimai turėjo sveikatos problemų ir ne pirmą kartą elgėsi agresyviai. Paklausom.
6: Birželio 21 dieną, 18:24 minutės, policija gavo pranešimą, kad Anykščių rajone, 200 seniūnijoje, Sviestelyškio kaime, agresyvus vyras grasina panaudoti šaunamąjį ginklą. Į įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris savimi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Tai įvertinus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje.
7: Ar policija jau yra tekę važiuoti į šią vietą?
6: Taip, šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimo ir reagavom ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
8: Čia, aišku, tyrimo metu viskas paaiškės, bet akivaizdu, kad ar pareigūnai yra mokyti reaguoti į tokias situacijas ir savo tarnybinius ginklus naudoja tik išimtinais atvejais. Tai jau kadangi tas asmuo šovė į aro pareigūnus, tai jie siekdami apsaugoti savo gyvybės ir aplinkui esančių gyvybės, naudoja savo tarnybinius.
7: Kiek šūvių buvo į žmogų?
8: Negaliu pasakyti iš tikrųjų, kiek karo pareigūnai padarė šūvių, tai paaiškės tyrimo metu. Šito dalyko kol kas komentuoti negaliu. Be abejo, ir atvykę Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai ne kartą per garsiakalbius liepė šitam žmogui padėti šaunamąjį ginklą išeiti iš pastato, iš savo sodybos, bet jis to dalyko neklausė ir tas dalykas kartojamas buvo apnaudotas.
7: Kaip policijos bendruomenė pati dabar išgyvena?
8: Na tai matomai išgyvena, čia skaudus įvykis, tiek psichologinis spaudimas ir patiems pareigūnams, ir taip pat ir artimoje netekusiems tiem giminaičiams, kaip be būtų, vis dėlto žmogus gyvybė yra svarbu ir pasinaudodamas proga taip pat, kaip ir generalinis komisaras mūsų išreiškė užuojautą, tai ir mes išreiškėm užuojautą, kad tai išsirutuliojo tokių negerų finalų.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas komentavo situaciją po to, kai Anykščių rajone buvo nukautas į aro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras.
3: Lietuvos diena.
1: Europą užklupo nauja karščio banga. Vokietijoje dėl audrų ir karščio buvo sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas, o Belgija ruošiasi karščiausiai savaitė šalies istorijoje. Britanijoje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktys, kai oras neatvėsta žemiau 20 laipsnių. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai, o gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Tuo metu Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio pavojos lygis. Su mumis LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Goda, kokios temperatūros šiuo metu laikosi Prancūzijoje?
9: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekados nebuvo, jos yra rekordinės. Nes šiuo metu, pavyzdžiui, Paryžiuje yra 32 laipsniai, yra miestų, kur jau yra pasiekta 40 laipsnių Celsijaus.
1: Kaip šiuo metu atrodo Paryžiaus gatvės, ar jose yra žmonių, kai toks kraštas?
9: Na, žmonių yra, bet tikrai mažiau. Ir visi tokie kaip šmėklos stengiasi šešėliais vaikščioti ten, kur yra šešėlis, nors ta šešėlis iš tikrųjų nelabai ką gelbėja. Tai apskritai yra pasakyta, pranešta visur per radiją televiziją, kad jeigu nėra reikalo, tai į lauką geriau neiti ir būti ten, kur yra vėsu. Jeigu namuose nevėsu, tai nurodoma žmonėm maždaug, kaip reikėtų padaryti, kad būtų vėsu. Aišku, geriausia būtų eiti į tas vietas, kur yra oro kondicionieriai, nes apskritai Paryžiuje, pavyzdžiui, kalbant apie Paryžių, oro kondicionierių būtose nėra ir jie gana yra taip draudžiami dėl to, kad išeina į gatvę tos tokios dėžės kondicionierių, tai gadina vaizdą, tai Paryžiuje tai yra uždrausta. Pietuose yra, o čia tokių dalykų nėra.
1: Goda, kaip dar kitaip gyventojai bando apsisaugoti nuo karščių? Ar veikia kažkokia speciali programa žmonėms, kurie nėra namuose?
9: Na, visų pirma, tai Nacionalinė maisto ir darbo saugos agentūra kalba apie maistą, kad reikia žiūrėti, ką valgai ir ką geri. Tai visiems yra pasakyta, kad reikia gerti reguliariai vandenį, net nelaukiant troškulio, ir taip pat rinktis vandens turinčius produktus, tokius arbūzus, melionus, vaisius ar daržovės, ir svarbiausia, vengti alkoholio, saldžių gėrimų ir netgi kofeino. Taipogi labai riebaus ir sunkiai virškinamą maistą. Na čia bet kokiu atveju turbūt to geriau vengti. Bet ypatingai, kai yra taip karšta. Tai vakar čia vyko muzikos šventė, tai buvo tarsi uždraustas alkoholio vartojimas, nes paprastai žmonės per tą muzikos šventę tikrai ją švenčia iš širdies ir daug alkoholio suvartoja, bet jisai buvo būtent draudžiamas ne todėl, kad čia būtų tvarka palaikoma, bet dėl to, kad yra tokia karščio banga.
1: O kaip karščiai veikia viešai transportą, darbą įstaigose, mokyklose ir sveikatos apsaugos sistemą ir panašiai?
9: Aš pati metro važiavau, tai metro veikia. Kai kurie traukiniai priemestiniai nelabai yra kažkokių problemų, bet iš esmės turbūt tas viešasis transportas viskas tvarkoj. Yra kai kurios mokyklos uždarytos būtent dėl to, kad negali priimti vaikų, o tai yra iš tikrųjų dabar jau pati metų mokslo pabaiga ir daugelį mokyklų net nėra pamokų, o vyksta egzaminai. Šiandien, pavyzdžiui, turėjo 12 klasės egzaminas vykti žodžiu, tai kai kurios mokyklos turi pakeisti laiką tiesiog. Bet nu, klausimas, kada tai bus galima padaryti, todėl kad tie egzaminai toliau yra numatyti ir kiti. O šį savaitę tai ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos.
1: Kuriuose Prancūzijos vietovėse situacija sudėtingiausia, Guoda, ar teko pastebėti?
9: Na, dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip eina nuo šiaurės, taip į pietvakarius, va tokia va tai banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista. Tai negali pasakyti, nu, taip vienu yra aišku, taip karščiau, kitur, bet kad vėsiau būtų, tai tikrai nėra.
1: O karšai tokie daro įtaką turistų planams, pavyzdžiui? Kas sako, turistai teko skaityti apie tai?
9: Na, aš, pavyzdžiui, kaip turistė vakar nuėjau į muziejų ir tikrai dėl to labai pasidžiaugiau, nes muziejuose labai gerai veikia kondicionavimo sistemos, tai galime turbūt net ir sušalti, kai kurie žmonės patinka ir sušalo. O kad turistai jie nusipirkė bilietus atvažiavę, bando kažkaip tai, bet iš tikrųjų tikrai turbūt neaplanko tiek, kiek buvo nusprendę ir suplanavę aplankyti, nes, na, tikrai tas karštis toksai atrodo, a, kažkai tokio, bet kai čia esi vietoje, tai tikrai nėra paprasta jį kažkaip tai ištverti. Aišku, daugelis įstaigų ir liepia, ne tik mokyklos, pavyzdžiui, ten, kad ir privačios įstaigos, jos sako darbuotojams dirbti namuose. Nu, man taip nesakė, tai teko šiandien į darbą atvažiuoti, tai patikrinau, ar veikia transportas.
1: Kolegė iš Paryžiaus, Guoda Klimavičiūtė. Dabar pažvelkime į orus Lietuvoje, su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labą dieną.
10: Labadiena.
1: Orų programėlėse matyti, jau šią savaitę bus saulėta ir karšta, tai ir pradėkim nuo šio vakaro nakties, nuo rytojos, kokios temperatūros laikysis.
10: Na taip, šiandien tęsiasi toliau šilti orai, šiuo metu jau temperatūra tarp 21-26 laipsnių šilumos ir dar aišku kils popietės valandomis, tai vėlgi vietomis ir priarties ir link 30 laipsnių karščio. Ir šiluma tęsiasi ir toliau, tai antradienio naktis išliks rami, be lietaus, atvės iki 10-15 laipsnių šilumos, šiek tiek gaivesnė naktis. Bet rytojus dieną ir toliau aukštos lėgio sistema lems saulėtus ir gražius orus, žemesnio lietaus nenumatoma. Ir vėl rytojus dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, tai rytoj iki 30 laipsnių nebeturėtų sušilti. O Kuršių nerijoje rytoj bus dar gaivesnė diena, ten apie 19-21 laipsnį šilumos.
1: Ar galima išskirti rajonus, kuriuose temperatūra bus pati aukščiausia?
10: Na, pati aukščiausia temperatūra bus centriniuose ir pietiniuose šalies rajonuose, kur ir turėtų šilti iki 26-27 laipsnių šilumos tiek šiandien, tiek rytoj. Ir tie šilti orai tęsis ir savaitės viduryje, tai tokia vasariškai maloni temperatūra apie 21-26 laipsnių šilumos. Tiesa, nuo savaitės vidurio jau padidės lietaus tikimybė, tai kai kur atgyvins ir trumpas lietus. Na, ir ta visa karščio banga, kuri šiuo metu yra ties Prancūzija, ji po truputį savaitės antroje pusėje priartės ir link Lietuvos, tai savaitės pabaigoje turėtų būti vėl dar karščiau.
1: Lietuvai svarbi diena joninės, ką prognozuojate tą dieną?
10: Na, joninių dieną link Lietuvos priartės nedidelis žemos lėgio sukūrys, tai trečiadienio dieną kai kur numatomus trumpas lietus, didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bet bendrai visą parą orai bus ramus, vėjas nestiprus ir temperatūra labai panašiai išsilaikys, tai joninių naktį apie 10-15 laipsnių šilumos, o joninių dieną šils vėl iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
1: Ketvirtadienį jau matyti tas trumpas lietus, galima per Kūnėje, apie ką jūs kalbate, ar ne?
10: Taip, ketvirtadienį lietaus tikimybė didesnė ir dienos metu daugelyje šalies vietovių turėtų praslinkti trumpas lietus, kai kur sugriaudėti ir pavienės perkūnijos, bet temperatūra keisis labai menkai, nors ir diena lietingesnė jau ketvirtadienio, bet vėl sušils iki 22-27 laipsnių šilumos, tai tiek šiek tiek vėsiau bus vėl tik ties pajūriu, ten apie 19-21 laipsnį, tai ties pajūriu visomis dienomis šiek tiek gaiviau.
1: Dėkuoju Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
3: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius politologas Linas Kojala.
11: Versalio rūmų simbolizmas jau seniai turi istorinę reikšmę. Čia po pirmojo pasaulinio karo pasirašyta taikos sutartis netapo ilgalaikio stabilumo garantu. Prezidentas Donaldas Trumpas tikisi, kad jo Prancūzijoje padėtas parašas po Jungtinių valstijų ir Irano memorandumų dėl karo pabaigos duos geresnį rezultatą. Dokumentas svarbus, bet nėra taikos sutartis. Tai trapus politinis žingsnis skirtas sustabdyti karo veiksmus ir atverti kelią tolesnėms deryboms. Jo esmė paprasta. Jungtinės valstijos siekia atkurti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir sumažinti spaudimą naftos rinkai. Irano režimui svarbiausia atgauti pajamų srautą bei atsikvėpti po karinių smūgių ir blokados. Todėl memorandume numatomas Jungtinių valstijų blokados Irano uostams nutraukimas, laivybos atnaujinimas Hormūze ir laikinos išimtis Irano naftos eksportui. Iki karo Iranas naftą eksportuodavo apeidamas sankcijas, daugiausiai į Kiniją. Jei sankcijų režimas bus realiai švelninamas, Irano naftos pasiūla gali augti. Tai trumpuoju laikotarpiu mažintų spaudimą pasauliniams kainoms, bet kartu silpnintų reikšmingą vakarų svertą Teherano atžvilgių. Mažiausiai konkretumą dėl strateginės reikšmės klausimų. Irano branduolinės programos dilema iš esmės palikta ateities deryboms. Iranas eilinį kartą įsipareigoja nesiekti branduolinio ginklo, tačiau žodžių nepakaks. Esminiai klausimai – Irano jau turimo prisodrinto urano atsargų eliminavimas, tarptautiniai patikros mechanizmai – lieka neapibrėžti. Nemažiau problemiškas regioninis matmuo. Memorandumas kalba apie karo veiksmų nutraukimą ir Libane, bet Hezbollah teroristų ir Izraelio susidūrimai pastarosiomis dienomis parodė, kad paversti tai praktiką bus nelengva. Juolab, kad Izraelyje Jungtinių valstijų sprendimas sudaryti memorandumą su Iranu buvo sutiktas itin kritiškai. Į šalį buvo nustumtas ir anksčiau deklaruotas karo tikslas sunaikinti Irano regioninių teroristinių organizacijų tinklą. Atsargiai vertintinos kalbos apie pažadus Irano atstatymui. Memorandume minimi 300 milijardų dolerių, bet nėra aišku nei kas, nei kaip, nei kada bus už tai atsakingas. Tad vargu, ar Teheranas gali traktuoti tai kaip apčiuopiamą laimėjimą. Todėl susitarimas gali sumažinti naftos kainas, laivybos ir eskalacijos rizikas. Visgi ilgą laikę sėkmė priklausys nuo to, ar pavyks paversti deklaracijas tvariais įsipareigojimais. Jei ne, Versalio simbolika ir vėl nebus asocijuojama su sėkme. Čia politologas Linas Kojala.
3: Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionate žaliojo kyšulio rinktinės futbolininkai pateikė dar vieną staigmeną, o Belgijos rinktinė dar sykį nuvylė savo aistruolius. Plačiau apie pasaulio futbolo čempionatą Mykolas Jankaitis.
12: Šiaurės Amerikoje tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Antrasis rinktinės sužaidė H ir G grupės komandos. H grupėje žaliojo kyšulio futbolininkai toliau neleidžia atsikvėpti favoritams. Pirmosiose rungtynėse nulinėmis lygiosiomis su Ispanija išsiskyrusi Afrikos rinktinė šią naktį Miami'je pelnė pirmą pasaulio čempionato įvartį šalies istorijoje ir iškovojo dar vieną tašką su Urugvajaus futbolininkai sužaidusi 2-2. Urugvajaus rinktiniai tai taip pat jau antros lygiosios čempionate. Grupės lyderiais tapo Ispanai, kurie Atlantoje atsitiesė po kluptelėjimo pirmosiose rungtynėse ir užtikrintai 4-0 nugalėjo Saudo Arabiją. Dviem įvarčiais šiose rungtynėse pasižymėjo Ispanijos rinktinės puolėjas Mikelis Oyarzabalis. Saudo Arabija krenta į ketvirtą poziciją grupėje ir dėl galimybės patekti į kitą etapą trečiose rungtynėse kausis su žaliojo kyšulio futbolininkais. Ispanijos rinktinės treneris po pergalės stebėjosi kritiką, kurios susilaukė po pirmųjų rungtynių. Manau, kad dvejoti šią rinktinę yra akiplėšiška. Jie nepralaimėjo 33 rungtynėse iš eilės. Būna gerų dienų, būna blogų dienų, vidutiniškų dienų. Toks yra futbolas. Taip jau būna. Tačiau abejoti šią komandą, šią futbolininkų kartą, kuri yra tokia jauna, mano nuomonė yra nesažininga. Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. G grupėje Belgijos rinktinė ir vėl nepateisino rungtynių favoritės statuso bei lygiosiomis 0-0 sužaidė su Irano futbolininkais. Belgijos futbolininkai nuo 66 rungtynių minutės žaidė mažumoje, kai raudono kortelę užsidirbo gynėjas Natanas Ngojus. Vieną įvartį per dviejus rungtynės pelniusios Belgijos rinktinės treneris sako, kad komandai reikia tiksliau išnaudoti progas. Čia jūs sakote, kad ši grupė yra silpna. Akivaizdu, kad nelaimėjome nei vienų iš dviejų rungtynių. Pripažinsiu, kad Egiptas yra stipresnis už Iraną ir šiandien turėjome laimėti. Bet kai grupėje taip mažai rungtynių, negalima praleisti progų. Mes jų turėjome. Dabar turime įrodyti, ką galime. Belgijos futbolo rinktinės treneris Rudi Garcia. Antrąjį tašką grupėje iškovojusio Irano strategas kalbėjo apie didelius iššūkius, su kuriais susiduria jo treniruojama rinktinė. Noriu papasakoti apie praėjusius 6 mėnesius. Mūsų šalis kariauja ir mes neturime lygos. Sykį užtrukome net 40 valandų vien tam, kad išvyktume iš šalies. Visi žinote vizų problemas, visi žinote problemas patenkant į Jungtinės valstijas. Tokiomis sąlygomis gyvename jau pusmetį, kai kurios mūsų komandos patyrė netekčių. Manau, mūsų sąlygos blogiausios pasaulyje. Noriu, kad tai žinotų visi. Irano futbolo rinktinės treneris Amiras Galenoji. G grupės lyderiais tapo Egipto futbolininkai. Jie Kanadoje, Vankuveryje atsitiesė po pralaimėto pirmojo kėlinio ir 3-1 įveikė Naujosios Zelandijos futbolininkus. Į kitą čempionato etapą pateks po 2 geriausias kiekvienos grupės komandas bei 8 iš 12 trečias vietas užėmusių rinktinių.
1: Tiek tas laidoje Lietuvos diena, redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau Madona Luškaitė. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Tuzinas su Ignu Klėjumi, o jo pašnekovė biologija rašytoja Ieva Marija Stokolovaitė.
13: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
14: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
15: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
16: LRT radijas ir toliau domisi jūsų sveikata ir savijauta. Aktualiausias sveikatos temas ir problemas aptariame su ekspertais ir gydytojais. Jums rūpimus klausimus laidoje, kaip jautiesi, kviečiame užduoti kiekvieną trečiadienį 4:30 vakare.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimams, todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų ir reagavo ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą grąžino iniciatoriams tobulinti. Tyrimo komisijai sudaryti dar reikia dviejų parlamento balsavimų. Opozicija nori aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę iškart neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems asmenims to nepranešti. Duomenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Neteisėtai pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių. Nekilnojamojo turto registro išrašų. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
3: The question my party is asking now.
4: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi, kad informuočiau jį apie savo sprendimą.

0: paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkurso atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Kilus diplomatiniai įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, politologas Maksimas Miltas sako, kad šis konfliktas naudingiausias Kremliui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis gražino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas nusprendė atšaukti jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po ginčo dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Pasak Miltos, Ukrainos vadovas ieškojo konstruktyvaus dialogo, suprasdamas Rusijos tikslus.
2: Nauda iš to išlošė tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai, ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, siekdamas eskaluoti šitą klausimą, ir Zelenskis taip pat pareiškė interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskio. Kyjivas demonstruoja, kad iš Kyvo pusės buvo dedamos pastangos.
1: LRT bendradarbės Ukrainoje, politologas Maksimas Milta. Naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpna šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių Nerijoje bus apie 20 laipsnių. 1:05.
3: Tuzinas.
4: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas. Aš esu Ignas Klėjus. Kiekvieną savaitę šiuo metu į eterį grįžtu pokalbėmis apie labai įdomų ir įvairų mūsų pasaulį. Dažniausiai laidą pasikviečiu labai įdomių ir įvairių patirčių asmenybių. Ir šiandien mano laidos viešnė yra Ieva Marija Sokolovaitė. Ieva yra biologė, rašytoja, nors dar nedrįsta savęs taip vadinti. Kas įdomu, kad Ieva Vilniaus universitete studijavo biologiją, vėliau Kopenhagos universitete apsigynė ekologijos magistro laipsnį, ten tyrinėjo grybus, jų tinklus, jų tarpusavio ryšius, esančius kažkur po miško paklotę su kitais augalais, kurių, aišku, savo akimis nematome. Labai įdomu, jog nors Ieva yra biologija, ji šiuo metu studijuoja ir filosofiją. Taip pat Ieva 2024 metais išleido savo debiutinį romaną Pozuotoje. Kaip ir minėjau, dėl to jinai dar vis nedrįsta savęs vadinti rašytoje, bet aš ją taip vadinu. Savo romane Ieva nagrinėja šiuolaikinio pasaulio, galima sakyti, vizualinės kultūros temą, jos problemas, santykį su vartojimu, su savęs suvokimu. Ir nors tai buvo Ievos ir yra Ievos debiutinis romanas, jis jau pelnė 3 literatūros ir meno premijas. Man atrodo, kad tai yra labai toks reikšmingas pareiškimas, kaip išleidus debiutinį romaną. Dar daugiau, Ievos debiutinis romanas verčiamas į japonų kalbą, ir tai bus pirmoji japonų kalba išleista lietuvių prozos knyga. Ar turbūt svarbu paminėti, kad Ievai yra tik 26 metai. Amžių miniu ne iš to kažkokio tais tokio didelio stebėjimosi, bet iš to labai svarbaus aspekto, kad jaunas asmuo šiais laikais gali veikti labai įdomius ir skirtingus dalykus savo gyvenime, tyrinėti grybus, būti biologu, taip pat studijuoti filosofiją ir rašyti romanus. Ir man šiandien įdomus ne tik tai Ievos debiutinis romanas, bet ir ji pati kaip biologija pasukusi į filosofiją, tos biologijos ir filosofijos mintys. Kaip ir minėjau, Ieva domisi augalų ir grybų tarpusavio ryšiais, apie tai buvo ir Ievos tyrimas magistro darbe. Ir neveltui, besiruošiant laidą, aš perskaičiu tokį labai įdomią Ievos mintį socialiniuose tinkluose. Jinai rašė apie tai, kad ilgą laiką yra apsėsta minties apie ryšį, sąsają, jungtį kaip asminę prielaidą bet kokio tipo intelektui formuotis ir funkcionuoti. Ir aišku, Ieva kalba čia ir apie grybus, kuriuos tyrinėjo, ir turbūt apie mus pačius kaip individus šitame pasaulyje. Apie visą tai mes pasikalbėsim laidoje šiandieną. Labas, Ieva.

0: Sveikas, Ignai.
1: Aš labai džiaugiuosi, man, kad atvykai. Man buvo šiaip ypatingai įdomu ruoštis, nes kadangi, ir kaip paminėjau, įžangoje tavo gyvenime labai nemažai tos įvairovės, tai ir besiruošiant nebuvo kažkokios, žinai, vienos krypties, nors tikėjau, kad kalbėsim apie ryšius, apie ryšį, kuris yra tarp grybų ir ne tik. Tai norisi pradėti nuo tos įvairovės gyvenime. Ar niekada nesusitūri, kad galbūt reikėtų kažkokį vieną kryptį rinktis, nežinau, būti biologe, arba studijuoti tik tai filosofiją, iš kur pas tave gyvenime tos tokios įvairovės ir pasirinkimų gausybė?
0: Nežinau, gal tiesiog sunku apsispręsti, neryštingumas. Bet iš kitos pusės, nežinau, įvairovė yra, šiaip, bet kurio ekologo paklausus, įvairovė yra labai geras dalykas, tik dėl įvairovės ir yra išlaikomos, tarkime, funkcijos gamtoje įvairiausių ekosistemų, bet šiaip mane dar labai įkvepia ir, sakyčiau, toks kaip, nežinau, gal per daug ambicingai skamba, bet neįmant tos ambicingos pusės, vos ne antikinis supratimas apie žmogų, kad žmogus, pavyzdžiui, geras filosofas turi kartu būti ir geras gimnastas, ir geras rašytojas, dramaturgas, ir oratorius, ir tik tada jisai yra vertinamas visuomeniai.
1: Bet tai, gal čia antikoj tai buvo?
0: Tai buvo antikoj ir aš neturiu jokių būdų pretenzijų būti vertinamu visuomenį, taip aš viską darau dėl savęs. Bet mane labiausiai tai veda tiesiog domėjimasis. Nežinau, tarkim, kai baiginėjau mokyklą ir kai pasirinkau biologiją studijuoti, tai padariau tiesiog dėl to, kad man buvo labai įdomu. Man buvo smalsu išsinagrinėti tos principus ir aš atsimenu ir studijuodama tokį, nežinau, tiesiog malonumą knistis iki smulkmenų. Netgi tų sričių, kur aš nėra mano specializacija, tarkim, biochemija, ten molekuliniai mechanizmai, genetiniai, netgi
1: aš tikiu, perprasti. Kad teko, kai tu domėjaisi grybų tinklais, ar ne, mikorizė, apie kurią mes dar pakalbėsime. Tik turbūt teko ir tos biochemijos.
0: Nu, ten truputį yra vis tiek supratimą kažkokį foninį, bent reikia turėti. Tai kaip pavyksta atrakinti, suprasti tą procesą, tai, nu, tiesiog toks malonumas.
1: Uh-huh.
0: Ir tuomet aš pagalvojau, kad labai labai būtų sunku savarankiškai visą tą gliaudyti, tai dėl to studijos yra kaip ir geresnis pasirinkimas. Aišku, mane ir tada traukia ir literatūra, ir rašymas, bet kažkodėl vis dar taip pasipūteliškai galbūt galvojau, kad rašyti galima ir šiaip.
1: Aš kadangi paminėjau ryšį, santykį, simbiozę apie tavo tyrinėjimus, grybų tyrinėjimus, norėsi taip prieiti prie tavo ryšio su gamta, ar ne, su santykio su gamta. Kodėl biologija, kaip tu pasukai apskritai į tą sritį ir man dar prieš laidą minėjai, kad domėjaisi botanika, ten tyrinėjai paparčius ar ne, kurie irgi turi labai glaudžius ryšius su grybais, savanoriavai gamtos tyrimų centre. Tai kaip tu ten atsidūri, nes atrodytų, vat, sakai, mėgai rašyti, tau kūryba buvo svarbu, bet atrodytų biologija, labai tikslus mokslas. Ar ten atradai kažką tais kūrybiško, ko neatsakyto?
0: Nu, biologija ir gamtos mokslai yra tikslus, bet iš kitos pusės rašymas ten irgi užima svarbią vietą, nes visada yra klausimas, kaip tie moksliniai rezultatai, kurie gali iš tikrųjų būti labai susi ir tikslus, bus iškomunikuojami.
1: Tai.
0: Ir tarkim, net ir kai vykdžiau tą tyrimą apie tos jau grybų tinklus magistrinį, mes visada su vadovais ir kolegom tardavomės būtent, kokią mes norim papasakoti istoriją. Mes, vat šitas buvo svarbiausias punktas, ties kuriuo mes turėjom susitart.
1: Turiu minėti, kad pradedant vykdyti tyrimą, jūs susitartot, kokią istoriją jūs
0: pasakot. Ne tai, kad pradedant, bet tarkim, dažniausiai, ypač jeigu tyrimas apima, nėra toks labai siauras, kad tu gauni tik vieną labai specifinį duomenų rinkinį, bet daugiau faktorių. Nes, tarkim, mes šitame tyrėm daugiausia taip, anglies pernašos buvo charakteristikos, kiekybinės ir taip toliau, bet taip pat mes ir rūšinį įvairovę grybų nustatinėjom, kaip patvirtinantį tokį faktorių, bet tuomet gauni tokius skirtingų rūšių, sakykim, duomenų rinkinius ir jie dažniausiai nėra, kad iš tyrimo labai

0: gautum vienareikšmiškas išvadas. Tai kartais būna tokie niuansai, kur jeigu daugiau akcentų suteiksi iš tai pusėj, tavo istorija pakryps vienaip, jeigu kitai, kitaip, ir tuomet ką tu nori išryškinti. Ar tu nori kaip papasakoti apie, pavyzdžiui, ir tuos mikorizės tinklus, kas ten vyksta per santykiai, ar tiesiog susitelkim į tai, kas ten iš vis dalyvauja ir galbūt tik tais jų rūšinės sudėtis viską ir apsprendžia. Tai, nu ir panašiai. Tai, tai ir plus, nežinau, gera istorija net ir moksliniam tekste yra labai geras dalykas. Yra tiesiog toks malonumas atsiversti straipsnį mokslinį, kuris yra gerai parašytas ir tau yra lengva jį skaityti ir suprasti.
1: Mhm. Gerai, tai užsiminėm, aš jau užsiminėjau už vieną temą, pavadinau simbiozę, ryšys sąsąją ir paminėjau, kad perskaičiau tavo socialinių tinkle, tu rašiai apie savo, apie savo darbą, magistro darbą, vėliau pasirodžiusi straipsnį ir tu ten rašiai, kad ilgą laiką buvai ir tebesi apsėsta minties apie ryšį sąsąją jungtį. Ir čia kalbėti, aišku, ir apie savo tyrimą, apie tą mikorizę, tikiuosi paaiškinsi, ką tai reiškia, apie tinklus, kurie grybai susiję su augalais ir dalinasi medžiagomis ar net tarpusavyje, irgi paaiškinsi, kiek į kurią pusę. Bet kas tau tokio įdomaus, kodėl tave sąsaja, ryšys, tinklai, nes čia galima kalbėti ir apie žmonių tinklus, ar ne, tik, ne tik apie grybų.
0: Taip pat ir simbiozės terminas, kuris dabar tikriausiai net ir filosofija yra labai mylimas, vis labiau ir labiau. Jis jau net nebereiškia vien tik biologinių sąsajų. Galima kalbėti apie istorinės simbiozės, netgi kaip tam tikrus įvykius, kurie vienas su kitu buvo susieti ir tik dėl to kažkas galėjo toliau vykti. Tarkime, nu, tokia kaip ir būtinoje sąsaja.
1: Kaip čia tai pasakyti, laisvos valios skeptikai pasakytų, kad viskas yra susiję, nes nėra laisvos valios ir visos istorijos yra tarpusavį susiję. Tinka.
0: Galima ir taip žiūrėti, aišku. Galima iš viso perimti latūrininkų poziciją ir teikti, kad iš vis nėra net objektų ir subjektų yra tiesiog rinkiniai sąsajų.
1: Taip. Tai ir mes visi susiję.
0: Ir mes esam irgi tiesiog tinklo bambliai arba
1: ugliai.
0: Taip, tokie sąsajų taškai.
1: Aha. Tai gerai, tai kas tau tokio įdomus pasidarė, kodėl šitas sritis? Ir ten, nes aš suprantu, kad tai tęsiasi vat, net nuo paparčių tyrinėjimų, ar ne, bakalauro metais.
0: Na, gal man taip tiesiogiai tęsiasi labai tolydžiai, bet taip tęsiasi, nes tie paparčiai, ten aš tyrinėjau tokią labai specifinę ir retą pažeidžiamą paparčių rūšį, mažąjį varpenį, kuris yra. Tais metais buvo aptikta tokia nauja, didelė jo populiacija Lietuvoj. Tai jie yra tokia rūšis, kur irgi labai priklauso nuo tų sąryšių simbiontinių su dirvožemio grybais. Ir mikorizė tai yra tas ryšys abipusiai naudingas, taip dažniausiai pristatomas, nors irgi tai yra spektras, kuriuo susiję augalai patys įvairiausi ir net toks yra skaičiavimas, kad tikriausiai daugiau kaip 90% augalų rūšių sudaro simbiozę, būtent šitą.
1: Ir simbiozė su grybais?
0: Taip. Jų yra tų simbiozės kelios rūšis pagal tai, kaip fiziologiškai išsidėsto, ar grybo hifai įauga tiesiai į šaknį, ar apsiveja ją iš išorės ir panašiai. Nu ir taip pat sakoma, kad dėl to, kad galėjo sudaryti sąsajas šitas su grybais, iš viso augalai galbūt ir pirmykščiai augalų protėviai išlipo į sausumą, iš vandeninių buveinių, ir nes iš pradžių jie buvo tikrai netokie, kokius dabar įsivaizduojama augalus, net šaknis nebuvo išsivysčiusios, ir tam, kad tie tokie pirminiai dar palyginus gležni rizomai galėtų pasiekti tokį ilgį ir tokį išsišakojimą kaip dabar, tai jiems ir išsiskverbti iš viso į tokį kietą, nesvetingą darinį kaip žemę arba net uolieną, kuri kai dar dirvožėmis formavosi, jiems labai labai padėjo grybai, kurie šitoje vietoje yra geriau pasikausti, nes labiau gali išskirti fermentus į išorę, pravirškinti tenai savo tokius kaip tunelius ir jais visur, kuriems reikia pajudėti. Tai va, tai Ir dabar yra labai daug siejama augalo sveikatos rodiklių būtent su tuo, kaip jis, kokios būklės yra jo simbiozė. Tai tas pats, kas, sakyčiau, žmogui yra labai svarbu sveika žarnyno mikroflora, kaip mes visi žinom, ir reikia jogurtą valgyti reguliariai. Tai taip, reikia ir šitiems augalams savo rizobiotą, tai yra šaknų sferos tokia mikroflora palaikyti. Nes ten taip pat vyksta labai įdomus santykiai, ten gali užsiveisti ir patogeninės bakterijos, tai būtent tie grybai užima jų vietą ir nukonkuruoja.
1: Tai vat buvo įdomu man klausimas, žinai, nes paminėjom čia, susijom ir per filosofinę perspektyvą, kad ir mes čia tarsi tinklai susiję ir mes žinome, kad kartais mes konkuruojam ar ne, ir dažnai konkuruojam. Tai man labai įdomu, ar ta simbiozė, tu paminėjai, kad didžioji dauguma augalų, gal net daugiau nei 90% sudaro kažkokio tais tinklus su grybais, ar tai yra visą laiką augalų naudai, kaip vat, vyksta į kurią pusę, gal čia irgi, kaip tu paminėjai, gal yra kažkokia konkurencija, pasipriešinimai.
0: Taip, terminas pats simbiozė, jisai nereiškia, jis neturi kažkaip konotacijos, kad tai yra naudinga, jis tiesiog reiškia sugyvenimą kartu.
1: Taip.
0: Ir tai gali būti mutualizmas, kai abiems naudinga, tai gali būti parazitizmas, kai vienas yra išnaudojamas, tiesiog komensalizmas, kai vienas gauna naudos, o kitam tiesiog, nu taip, nei šilta, taip, nei šalta. Tai taip, ir dažnai yra turbūt ir daromas tas toks gal šiek tiek per greitas vertinimas, kad ir mikorizė yra tokia fiksuotai naudinga būsena, bet iš tikrųjų tai yra...
1: Mikorizė tai yra tinklas.
0: Mikorizė yra tiesiog sąsaja vat, būtent grybo su augalu. Ir tada mikorizinis tinklas susidaro, kai grybo, grybas galbūt reiktų pridurti, kad nėra... tas jau baravykas, o čia yra baravykas, yra vaisiakunis išauginamas virš žemės, kai grybas nori pasidauginti, kai jis nori paskleisti savo sporas. O pats grybo visas kūnas yra hifų, tokių gijų atšakų pavidalų pasklidęs tinklas dirvožemyje. Tai jis kaip ir neturi tokio centro, neturi... Jis yra modulinis, tai reiškia, kad kiekviena dalis gali būti kaip savarankiškas toksai subcentras. Jis gali atkartoti visumos struktūrą. Ir per tuos tinklus, kadangi vienas grybas gali skirtingom tom atšakom į vieną augalą ir taip pat kitom į kitą įsiskverbti, sudaryti tas simbiozės, tai tokiu būdu keli augalai yra sujungiami per hifų tinklą į tokią vientisą jungčių sistemą. Ir dėl to ir kalbam apie tinklą, nes kadangi grybai taip pat, jie gali ten tarpusavį jungtis, lietis ir panašiai, ir kartais net nėra aišku, kur yra vienas organizmas, gal ten kur kitas, galbūt po visų miškų yra tiesiog vienas grybas, nėra taip labai aiškių ribų, net tarp individų, bet tiesiog tai reiškia, kad augalai yra sujungiami į sistemą ir jo galbūt ir prieisim, kaip, kad per tą tinklą gali vykti jų tarpusavio komunikacija.
1: Mm. Ir tu, kaip suprantu, tyrinėjai, kiek aš supratau, pagrindinė tavo tyrimo kaip ir tezė buvo, kad nuo tinklo tankumo priklauso ta komunikacija.
0: Taip, nes aš...
1: Tvirtumas santykių, ar ne?
0: Galima ir taip sakyti, taip. Nes aš, kai domėjausi apskritai, kas yra išsiaiškinta apie tuos tinklus, tai yra įdomių dalykų išsiaiškinta, bet kaip ir nėra visai vieningos nuomonės tarp mokslininkų. Tai vieni yra linkę manyti, kad kaip ir... Tada galima žiūrėti į grybus kaip tokią laidų infrastruktūrą, vos net ten tokias telekomunikacijas.
1: Mes šitą faktą, nežinau, kiek klausytojai yra matę, girdėję, labai daug, yra ir dokumentikos ta tema paruošta, tai tikrai, įsivaizduojam tą maždaug tinklą, kuris ten turbūt yra po paklotę, miške kur nors, ar ne, kur
0: tai čia turbūt tą įvaizdį suteikia Suzanne Simard, garsieji tyrimai, motininių medžių, tas jos tyrimas yra knyga Finding the Mother Tree, kuri jinai autobiografiškai pasakoja apie visą tai. Ir tikriausiai nuo to prasidėjo tokie įsivaizdavimai, kaip jinai tyrinėja pušis, bet aišku, tai galioja ir kitiems medžiams, kad

0: jie siunčia savo daigams, savo palikonims ir kitiems augalams, kurie, tarkim, yra labiau užpavėsinti arba šiaip tokie silpnesnės sveikatos, jiems perduoda angliavandenius, kokios nors ten...
1: Tarsi globoja.
0: Taip, tarsi globoja, dalinasi altruistiškai, padeda vienas kitam ir panašiai. Tai, na, aišku, labai ryškiai matosi, kokia tai yra antropomorfinė projekcija. Mes bandom žiūrėti į augalus lygiai taip pat įsivaizduoti, kaip mes save pačius matom per emocinę prizmę vos, ne. Tai vieni tyrėjai, aišku, nėra, kad jie labai pasirašytų šitai tokiai emociniai prizmiai, bet jie vis tiek yra linkę per augalų poreikius interpretuoti. Tarsi, na, jeigu vieni augalai yra silpnesni, jų pusėn tarsi srūva toksai gradientas, jiems daugiau, jie turi didesnį poreikį anglies ir link savęs, kaip ir bet kurioj difuziniai sistemai tą anglį patraukia. Ir tarsi tada grybai kaip ir neturi aktyvaus vaidmens, jie tiesiog galbūt įgalina tą pernašą medžiagų, nes būtent per jų hifus, viduje tų hifų, tos medžiagos yra perdodamos. Mhm. Ne šiaip per dirvožemį, bet per tas atšakas. Mhm. O tuo tarpu kiti tam tokiai grybų pasyvaus vaidmens hipotezai nelabai pritarė, jie galbūt norėtų iš viso apversti perspektyvą ir sakyti, kad tai grybai šitą dalyką valdo ir galbūt jie sprendžia ir turi kur kas daugiau tokio, nežinau, sąmoningumo, nors čia irgi labai problematiškas terminas ir galbūt net naudojasi augalais kaip tokiam resursų salelėm ir kuriem reikia ten persiskirsto viską.
1: Mhm. Hipotezė, kad grybai valdo pasaulį, ar ne?
0: Taip, yra net tokių hipotezių, kad galbūt mūsų augina grybai.
1: Taip, yra romanas Grybo sapnas, yra. Apie Gružaitės, ar ne, apie tai, kaip mūsų grybas valdo viduje. Man atrodo, čia teina iš tų mokslinių teiginių, kurios patys mokslininkai turbūt iškelia į paviršių, kaip ir sakai, pasakoja kažkokią istoriją. Tai taip. Aš, žinai, vieną temą ir pasivadinau hipotezės ir iš tiesų yra tokių daugybė romantiškų hipotezijų apie ryšius, apie grybus, apie... Mhm. Nu, vat, ką mes šiaip pakalbėjom, man atrodo, šiek tiek, vat, iš tos antropomorfinės, iš labai žmogiškosios pusės mes žvelgiam ir vertinam tuos ryšius su augalais, augalų santykį su kitais augalais, ar ne. Ir, aišku, čia turim ir filmų, nežinau, fantastikos filmas, Avataras, ar ne, kuris irgi tarsi vaizduoja tam tikrus ryšius santykį ten, ar ne, kuris vyksta toje gyvoje gamtoje.
0: Kuris, beje, buvo labai stipriai inspiruotas būtent to simartyrimo, kurį minėjau.
1: Tai vat, tai o tau kokios hipotezės yra įdomios? Nes aš tikiu, kad jų yra iškelta ar kažkokiu labai romantišku, gal filosofiniu susijusius tais ryšiais.
0: Na tai, mano tas tyrimas jau įvykdytas, tai užklausė, gal abi kartu tas idėjas, kurias minėjau, nes aš tiek jau pažiūrėti į pačią struktūrą, pačią tinklo, kaip ir net materialų dėmenį. Ne kai ar grybas labiau, ar augalas labiau, bet ar turi vaidmens pati jungtis tarp jų. Tai taip ir išeina, kad iš mano rezultatų, kad turi ir kad kuo tankesnis, kuo didesnis susietumas, sakykim, tarp jų, tai tuo aukštesnis sistemos funkcionalumas, galim ir taip pasakyti. Mhm. Bet dabar ta jungtis, na, aišku, studijuodama filosofiją, tai be abejo pradedu labiau iš filosofinės pusės mąstyti apie tuos reikalus, bet tai ir yra įdomu, tai man šiuo metu ir yra mano mangan, kurios vat, taip vat, čiožiu. Ir labai traukia, aišku, pas humanistinės filosofijos šita visa sritis, kurioje labai svarbi yra būtent sąsajų tematika, reliacinių, žodžiu, na, remiamasi tokia idėja, kad apskritai labai, labai problematiškas yra toks antropomorfinis pasaulėvaizdis, humanistinis pasaulėvaizdis, kai žmogus yra pasaulio centre. Taip. Viskas sukasi aplink žmogų, apie racionalų jų subjektą, kuris pagal kai kurių mąstytojų sistemas net iš vis jam pasaulis kaip ir nereikalingas. Jis gali viską savo protę suprasti, pilnai įsitikinti, išmąstyti, prieiti prie visko, žodžiu, tiesos arba įsitikinti, kad tiesos nėra, viską ir taip toliau. Mm. Bet kai mes gyvenam jau antropoceno laikais, tai daugiau dėmesio yra sutelkiama į tai, kad mes nesam vieni.

0: Tai jeigu aplinką mes suvokiam labiau kaip tai, kas yra aplink, aplink subjektą, aplink organizmą, individą, ir tarsi išryškina kaip fonas jį, tai terpė yra, ten kaip ir nėra, vėlgi nėra centro, nėra galios centro, valdymo centro, ir terpė reiškia abipusius ryšius, tai jie yra net ir grįžtamieji, ir organizmas viena vertus keičia aktyviai terpę pats per savo veiklą ir tiesiog buvimą gyvu, ir iš kitos pusės terpė aktyviai keičia jį. Tai yra tokia dinamika.
1: Taip. Abipusė dinamika.
0: Taip.
1: Tu jau, Ieva, jau pradėjai kalbėti apie filosofiją, jau perėjom iš biologijos. Filosofija labai natūraliai.
0: Tai va taip, taip, mano gyvenime ir vyksta.
1: Taip, to labai ir norėjau iš tiesų čia pabaigti mūsų pirmąją laidos dalį ir pakviesti pasilikti kartu su mumis, nes šiandien laidoje kalbuosi su biologe, rašytoja, šiuo metu ir studijuojančia filosofiją, Ieva Marija Sokolovaitė, kuri tyrinėjo ryšius, grybų ryšius augalais, mikorėzė, kitaip tariant. Jei įdomi yra sąsaja, simbiozija, santykiai, turbūt ir plačiaja prasme, kas galima suprasti iš Ievos pradėtos dėstyti minčių apie filosofiją, tai mes apie filosofiją netrukus pakalbėsime, kviečiu pasilikti kartu.

0: Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
1: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: LRT Radijas.
5: Tuzinas.
6: Eteryje Tuzinas, svečiuose biologija, rašytoja, šiuo metu ir filosofiją studijuojanti Ieva Marija Sokolovaitė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, ką ir tyrinėjo Ieva savo darbuose, biologijos darbuose, ekologijos darbuose, grybų ryšius augalais. Pradėjome kalbėti apie apskritai mūsų santykį su aplinka, su terpe. Šiuo metu šiaip jau studijuoju filosofiją ir man čia viena iš tikrai temų svarbių, jau šiek tiek užsiminėm apie tai, apie norėčiau pakalbėti apie filosofiją gyvybės mokslo protui. Ar nėra sudėtinga? Nes atrodytų vėl kalbam apie tą gyvybės mokslo labai tikslus, kaip yra tas perėjimas, ar ne, ir tavo tų minčių, idėjų, pernešimas apskritai visai kitą lauką, tai yra filosofija, kuri yra nuo antikos, ne, mes galim į antiką keliauti netgi, ar ne?
7: Taip.
6: Tai pati pastebėjai kažkokį pokytį savyje?
7: Aš pastebėjau gal savo, vat, kalbant iš to biologijos proto, vadinkim, tai yra skirtingi santykiai. Kartais, ypač kalbant apie ankstyvesnę filosofiją arba, sakykim, ankstyvųjų naujųjų amžių, vat ir to laiko, kai kilo humanizmas, kai buvo labai tikima žmogaus individualia proto jėga, tai kartais būna, kad aš skaitau tuos filosofų darbus ir man tos biologijos protas sako, taip, viskas labai faina, labai žavu, labai gerai išdėstyta, bet ar tu buvai išėjęs į lauką? Ar tu matei tikrą medį prieš rašydamas, kaip tas medis čia reiškia tą, reiškia na, ar jo pasaulis toks yra noks? Ir aš taip imu tada galvoti, bet tai užsieniai nustatyta, kad šiaip jo turi tos jutimus, kur tu čia juos paneigi ir panašiai. Tai
6: supranti, kad tarsi nori prieštarauti toms studijoms.
7: Taip, ir norisi tiesiog, čia gal labiau norisi tokia išlaikyti, nežinau, vieno vertus gal net empirizmo labiau palaikyti pusę, nes gal tiesiog įeikia tą realų santykį su objektu, kurį aprašinėjai, nes labai, vat, kalbant apie gyvas būtybės, tai jos labai dažnai būdavo nurašomus, jis būdavo tiesiog, aš sakyčiau, nesistengiama suprasti, koks pasaulis skleidžiasi joms, o ne mūsų požiūriu, koks jis skleidžiasi. Tai vat vienas iš santykio būdų yra šitas, bet iš kitos pusės, kai dabar kalbu apie tą labiau tokią antropoceno laikyseną, tai joje yra daug temų, kurios persipina su gamtos mokslais, ir tuomet aš kaip tik jaučiuosi gal stipriau šiek tiek dėl to, kad aš ateinu iš gamtos mokslo lauko, iš kito tokio, kitos disciplinos, nes va, būtent dėl to, kad na, aš nesakau, kad esu kažkokia ekspertė ten visų sričių ir panašiai, bet nu, turėtų tokį gilesnį supratimą labiau iš vidaus.
6: Bet ar tiki, kad filosofija kažką padės atsakyti, ko nepadėjo atsakyti tau biologija?
7: Geras klausimas. Aš dabar kaip tik rašyti darbą vieną apie atsispirdama nuo problemos, kurią matau tarp pačios prieigos, kaip mokslininkai, gamtos mokslo mokslininkai imasi su kokiam prielaidom žiūrėdami imasi tyrinėti simbiozės ir kaip jos yra suvokiamos filosofijai. Nes jaučiu tokį tiesiog netitikimą arba, aišku, nėra gal tai jau toks retas dalykas, bet kaip jau minėjau, tie mikorisių tyrimai, dabar aš juos matau vos ne galios santykių žaidimo šviesoj. Vėlgi, žiūrima...
6: Paaiškinti, ką turiu menyje.
7: Taip, paaiškinsiu. Tai kai yra klausima, kas valdo tinklus ir tinklais, tuos mikorizės tinklus ir jais vykstančią medžiagų pernašą, tai jeigu susitelkiama į klausimą, ar daugiau kontrolės turi grybas, ar daugiau kontrolės turi augalas, tai yra kažkoks suponuojamas agentiškumas, nežmogiškas, bet jis yra suvokiamas beveik kaip žmogiškas, galbūt tiesiog kaip jo plėtinys. Ir klausimą, kuris tenai iš tų partnerių simbiontinių yra galios subjektas, tai. Galia turintis, o kuris yra galia patiriantis.
6: Ar čia dėl to, kad tai. Mes taip savo žmonių santykiuose dažniausiai taip suvokiam?
7: Aš manau taip. Vėlgi apie saitus ir ryšius mūsų visuomenį ir tinklus tada galima susimastyti. Tai ir tuomet manau, kad reikėtų truputį kitaip žiūrėti į agentiškumą apskritai simbiozėse, nes galbūt jis nėra susijęs su kontrolės mechanizmais ir galios mechanizmais.
6: Gerai, vienas trumpas klausimas. O mes su tais mikorizės tinklais esam kažkaip susiję?
7: Be abejo. Kai dangi viskas gamtoje yra susiję.
6: Taip ir galvoju, kad taip atsakysi. Per kurią perspektyvą atsakysi? Man labai įdomu.
7: Nu, yra...
6: Nu, jį mes nesusijungę su tais tinklais ten.
7: Taip, fiziškai gal ir taip, bet mes esam visiškai priklausomi nuo augalų kaip maisto produktų. Ir be mikorizės tiesiog augalų produktyvumas, aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų pasakyti kiekybiškai, koks jis būtų, bet jis labai ženkliai kristų. Ir net dabar žemės ūkija yra naudojami kaip ir, galima sakyti, papildai dirbožemį, užsisėk grybų ir padidink derlių. Tai iš tos pusės, kad mums tiesiog reikia jų išgyvenimui, prasimaitinimui.
6: Tai žiūrėk, dabar aš kaip nemokslininkas ir pabūsiu irgi paskirstysiu į agentus, kurie valdo, tai jei mes darytume prielaidą, kad kažkas ten tuose tinkluose valdo ir yra aukščiau, tai realiai mes esam priklausomi nuo kokių nors, pavyzdžiui, grybų valios.
7: Tada taip, jeigu mes tokį dalyką įsivedam kaip grybų valia, tai aš manau, kad taip.
6: Ne, aš aišku, jokauju, čia žinoma, jokauju, bet žinai, kai mes kalbam apie apskritai pasaulį, čia ir filosofiją dabar įtraukiame, aš taip pagalvojau, besiruošdamas laidai ir turbūt ne pirmą kartą žmonės apie tai pagalvoja, kad mes apskritai tą pasaulį ir gamtos mokslus, nesvarbu, ar tai būtų pats žmogus, ar tai būtų gyvoja aplinka, kurioje mes gyvename, mes įnagrinėjom taip po gabalėlį, taip redukcionistiškai, taip gerai, nu, vat, pavyzdžiui, tyrinėjai grybų tinklus, ten kažkas tyrinėja medžius, ten filosofai kažkokį tai kelia filosofinį klausimą, medikai žarnyno mikrobiotos klausimą, ir mes visame tame neturim ryšio, vėl tai neturim to tokio tinklo, tokio veikiančio, ir mes dėl to galbūt tik dar nežinome apie tą pasaulį, nes ir mums tarpusėje tos komunikacijos trūksta. Čia kalbu, aišku, apie tą mokslo bendruomenę, bet ir tai, kad mes pasaulį bandom pamatyti per gabalėlius. Aš suprantu, kad mokslas toks yra ir jis turbūt visą laiką toks bus, bet čia irgi yra problema.
7: Taip, tai yra tikrai didelė problema ir aš tikrai ją atkreipiau dėmesį ir neturiu kažkokio asmeninių asimpatijų, bet manau, kad Francis Baconas labai prisidėjo prie šito, kuris išvystė mokslinį metodą kaip tokį, kuris yra iš esmės redukcionistinis. Aš suprantu tikrai, kad be to redukcionizmo galbūt nebūtų įmanoma pasiekti tokios specializacijos, nes norint labai įsigilinti į vieną sritį, nu, neišvengiamai tu į ją ir įsigilini, ir tuomet kažkaip palieki nuo šalyje kitas, jeigu labai eini į gilumą, bet taip ir išeina tuomet, kad mes kiekvienas savo vos ne skirelį krapštom ir nelabai žinom, kas dedasi kituose. Tai tokio holistinio požiūrio kartais labai pritrūksta. Bet dabar dar irgi, tarkim, iš botanikos pusės atsiranda tokių siūlymų, svarstymų ir kitaip žiūrėti. Aišku, dar visam šitam naujų idėjų, naujų, nežinau, pas humanistinio mąstymo bangoje ir labai nemenka reikšmė turi senųjų tokių tradicinių sampratų susigražinimas, tarkim, net, nežinau, etninių santykių su augalais, pavyzdžiui.
6: Ką turiu menyje,
7: pavyzdžiui? Tarkim, kai yra sudaromi kokie nors augalų moksliniai vadovai, atpažinimo raktai ir panašiai, tai yra dabar telkiamas dėmesys tik tais į jų išvaizdą, smulkiai aprašant, na, galbūt genetika kažkiek, bet tuom ir apsiribojama. Bet anksčiau, pavyzdžiui, kai nebuvo dar atskirta mokslai taip griežtai į disciplinas ir netaip labai susispecializavę, tai tarkim, kokiai nors botaniniai knygoj galėtum atrasti visko, galėtum atrasti ir kaip augalas atrodo, kokia jis turi medicinę reikšmę, ką piligrimai keliaujantis apie jį pasakoja, kokiais mitais susijęs, kur herbe pasirodo kokiam nors ir panašiai. Tai vėlgi yra toks reikšmių tinklas, kuris labai plačiai nusidriekė.
6: Geras pastebėjimas, iš tiesų, geras pastebėjimas. Bet žinai, dar labai įdomi tema, kurią aš norėjau čia paliesti, tokią, pavadinau taip, intelektas. Ir kodėl taip paminėjau, nes vėlgi, skaitydamas tavo socialinį tinklą, tu rašydama apie ryšius, apie tyrimus su grybais, tu rašy, kad kyla nemenka pagunda neįtikėtinai sudėtingus, subtilius ir intelektą liūdienčius procesus sieti būtent su simbiotiniu tų sąveikų sistema. Tai tu, ar aš gerai suprantu, kad ta kyla pagunda tai vadinti intelektu, tos ryšius?
7: Kyla pagunda, todėl,
6: tai yra, kad... bet tai čia visiškai yra antropomorfinis požiūris, ar ne? Tas, apie kurį mes kalbam ir sakom, nu, tai čia toks žmogiškas, labai mes sužmoginam, emociją suteikiam tam tinklui, kuris ten galbūt tarp augalų ir grybų vyksta.
7: Taip, bet aš iš tos pusės taip tą mintį, galbūt man nekilo iš tos pusės, kad intelektu aš čia nevadinu labai kokio tai specifinio žmogiško, nežinau, kognityvumo, ne tai, kad augalai išspręstų ten matematikos uždavinį, nors jie šiaip tai daro, jiems galima, yra bandymų jos patalpinti labirintus ir surasti trumpiausiai manomo kelią, ir jie ir yra tyrimų, kuriais parodyta, kad jie labai beveik identiškai atkartoja, pavyzdžiui, Londono ar Tokijo metro.
6: Tu čia kalbėjai apie gleivūnus?
7: Taip.
6: Bet jie dabar negrybai.
7: Dabar jau nebegrybams, bet jie yra kaip į grybus panašus, tie fungal alleys.
6: Labai įdomu, kad ar gyvas organizmas toks įdomus, kad jį mėto iš vienos klasifikacijos į kitą, nes nelabai supranta, kas tai yra, ar ne, netinka nei ten, nei ten, arba taip, labiau nei ten, nei ten.
7: Taip, tai... ir tai parodo, kokia yra ne visa priepianti apskritai klasifikacijos sistema, kokia jinai ir bebūtų, nes visada bus tokių, nežinau, keistuolių, kurie nepakliusi nei vieną kategoriją.
6: Gleivūnai, kurie sudarinėjo tokio metro tinklą, ar ne, ir garsiausias turbūt pavyzdys yra iš jų.
7: Taip.
6: Aha.
7: Tai žodžiu, bet intelektu vis tiek aš šiaip vadinčiau tokį kaip ir organizaciją, kur apraiškos jo būtų ir mokymasis, ir atmintis, ir vat tokių efektyviausių sprendimų suradimas. Ir tą mintimą aš galbūt labiausiai norėjau pasakyti tai, kad man ta mintis, kuri mane persekioja, yra ta, kad intelektas nėra vieno organizmo, vieno individo savybė, nes tam, kad tokie gebėjimai išsivystytų, yra būtinos sąsajos su kitais organizmais, yra būtinos simbiozės, nes vien tai, kad mes susidurėm su iššūkiais, kuriuos mums reikia įveikti.
6: Bet jau priklauso. Gleivūnai, kurie yra viena lašiai, įrodo, kad nebūtina turėti smegenis, ar ne?
7: Oi, ne, tikrai nebūtina
6: turėti ten kažkokią nervų sistemą sudėtingą, ar ne? Ir jie gali atlikti užduotis, kuriuos žmonėms yra sudėtinga atlikti.
7: Mm-hmm.
6: O atrodytų, mes žmonės tą patinam su intelektų viršūnę, vėlgi statom žmogų į centrą, dažniau.
7: Taip, bet irgi toks kategorizavimas, nes jeigu mes bandom kaip ir nors tiksliai apibrėžti net ir kas yra žmogiškas intelektas, tai toj pat pamatom, kad yra žmonių grupių, kurios tarsi netitinka to. Tarkim, žmonės, kurie turi intelektinio negalę, arba vaikai, arba labai seni žmonės, jų tie gebėjimai galbūt jau susilpnėja arba neišsivystę dėl vienu ar kitų priežasčių. Ir ką tuomet mes turim sakyti, kad jie yra ne žmonės? Tai tas toksai griežtas kategorizavimas, jisai neturėtų

0: turbūt suvokiamas labai kaip universalus, nežinau, tai, tai ir, ir to požiūriu intelektas apskritai galbūt yra kaip labiau man panašus šiuo metu į spektrą arba kontinumą, kur skirtingoms organizacijoms biologinėms tiesiog yra būdingi skirtingi to intelekto išraiškos lygmenys. Mm-hmm. Tarkim, vienas organizmas gali atlikti tokius ir tokius veiksmus ir, ir jam tai bus aukščiausia pagal jo organizaciją intelekto apraiškos, kitam bus kitos. Ir, nu, ir tai susiję su tuo, ko, ką jis turi gebėti padaryti savo aplinkoj, savo terpiai, mm-hmm. ko iš jo reikalauja jo terpė. Ir, ir taip vėlgi dėl to, kad jis nėra vienas.
1: Ir visiškai pabaigai, aš kadangi įžangoje ir pradžioje užsiminiau, kad tu esi rašytoja, užsiminiau tavo debiutinį romaną Pozuotoja, ir kadangi mes šiandien laidoje kalbam apie ryšius, santykius, nesigilinsime į Pozuotojos turinį, bet įdomu tai, tie ta faktai, kad tavo knyga yra verčiama į japonų kalbą, ir tai bus pirmoji lietuviška prozos knyga į japonų kalbą, kad gavai 3 literatūros ir meno premijas. Ar tu planuoji galbūt šitą ryšių temą kažkaip tais įrėminti galbūt kažkada tais ir romano formą? O gal tu kaip tik Pozuotojai kažkur tais ir tai paslėpi tą ryšių formą?
0: Nežinau, ar galima rasti literatūros kūrinį, kuriame nebūtų santykių ir ryšių. Nu, nežinau, gal ir yra.
1: Bet galbūt atsispirsi nuo grybų. Fantazuoju.
0: Aš labai nenoriu prisikalbėti ir paskui palikti likimo ironijai, kai neišsipildo. Tai galbūt nieko detaliai ir nesakysiu, bet mano antra knyga, ties kuria dirbu dabar, turėtų būti prozinė ekosistema. Tai gal tiek ir pasakysiu.
1: Gerai. Tai gerai, čia ir pabaigsim tada šitą pokalbį, nes intrigos palieka. Tokiai fantazijai, kas tai galėtų būti, bet man atrodo, kad šiek tiek siejasi su mūsų šios dienos tema pokalbio apie ryšius, santykį, sąsajas. O klausytojams noriu priminti, kad laidoje šiandien kalbėjusi su Ieva Marija Sokolovaitė, kuri yra biologė, rašytoja, šiuo metu studijuojanti filosofiją. Kalbėjomės apie jai artimą sritį ir būs ir galbūt esamą tyrinėjimo lauką ryšius. Pati Ieva, studijuodama Kopenhagos universitete, tyrinėjo grybų ryšius su augalais, apie tai daug kalba ir socialiniam tinkle rašo. Tikiuosi, kad tai bus įprasminta ir tam tikro prozos kūrinio formate. Ir mūsų pokalbį tikrai galėjote išgirsti įvairių kampų, įdomių prieimų prie mūsų pačios aplinkos, nes mes dažniausiai prie jos prieiname standartiškai, visuotiškai, taip kaip įprasta, bet kaip matote, iš mūsų pokalbio galima kažkaip tais pažvelgti ir intelektą kažkaip kitaip, ir į ryšį, ir į santykį visai iš kitos perspektyvos. Tad jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes šią laidoje aptarėme ir norite jais pasidalinti su artimaisiais draugais, tai laidos įrašą tikrai galite surasti LRT radiotekoje ir klausyti dar kartą ir dar kartą. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Jei kaip visada vedė Ignas Klėjus, kviečiu pasilikti su LRT radiju ir linkiu jums geros dienos. Iki.

0: laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: LRT Epika pristato Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje lankosi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Ką tik surengtoje spaudos konferencijoje su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, jis teigia, kad Lietuva vykdo savo įsipareigojimus.
1: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu, o kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 metų vyras nepakluso policininkų reikalavimams, todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau 1 kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panuoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimo ir reagavo ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Darbo teisės specialistė primena, kad už visus viršvalandžius darbdaviai privalo mokėti padidintų tarifų. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, tokios nuostatos nereikėtų užmiršti vasarą, kai atostogaujančių darbuotojų krūvis dažnai tenka jų bendradarbiams.
3: Viršvalandžiai apmokami daugiau. Jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip 1,5 karto didesni tarifu nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dienų, tokiu atveju už viršvalandinį darbą būtų mokama 2 gubai. Jeigu tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas Arnas Velička palieka Klaipėdos Neptūną ir keliasi į Australijos čempionate rungtyniaujančią Brisbano Bullets komandą. Iki šiol Australijos krepšinio lygoje yra rungtyniavę 3 lietuviai – Rimas Kurtinaitis, Audrius Svaldenis ir Mantas Rupštavičius. Velička praėjusį sezoną vietinėme čempionate vidutiniškai pelnė po beveik 14 taškų ir rinko po 20 naudingumo balų. Lietuvos krepšininkas taip pat pagal rezultatyvių perdavimų vidurkį pirmavo visame Europos taurės turnyre. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 22, Utenoje 23 laipsniai šilumos. Naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, po 14 valandos nutinka tai, kas nutinka įvairiausiais formatais. Ir šį kartą tai tokiu sąstatu, kuris jau yra čia egzistavęs LRT radio eterį vasaros popietėje, Richardas Jonaitis ir Ignas Andriukevičius. Labas, Richardai.
2: Labas, Ignai, galvoju, kad nebūtinai tik darbo dienomis, nes kokį nors trečiadienį, kada Lietuva prabūs po joninių laužų deginimo, prabūs va būtent kaip tik prieš antrą valandą dienos, mes jau sveikinsime su savo mielais klausytais. Sveiki, gyvi, prieš akis 2 valandos vasaros popietės ir visų puikių vasariško atributų.
1: Ir mes netrukus pasikalbėsim apie vasarą ir apie komandiruotes vasarą, nes komikas Mantas Bartuševičius su kolegomis kaip tik po joninių jau atšventęs sekmadienį pradeda savo 6-ąjį komandiruočių sezoną. Aptarsim ir komandiruotes, ir humorą, jumorą, kaip čia be pavadinsi, pasiaiškinsim, ir kitus labai svarbius gyvenimo momentus.
2: Tai, Baltasis Kiras yra tokia grupė, Tautvydas Paulius Augustinas, grupės vokalistas ilgiausių vardų Lietuvoje ir pavardė, bet jis taip pat pas mūsų suks ir papasakos apie tai, kuo gyvuoja Baltas Kiras ir po kokius Lietuvos kampelius žada skraidyti šią vasarą.
1: Pasikalbėsim ir apie naują, jau pradėtą turizmo kampaniją, kviečiančią nepramiegoti vasaros bei įspūdžių patirti ir naktį. Nežinau, ką apie tai pasakytų miego specialistai, tačiau Keliauk Lietuvoje kolektyvas suorganizavo daugybę pramogų, kurias galima pamatyti ne tik dieną, bet ir naktį, o naktį gal jos dar įspūdingiau ir atrodo. Apie tai pasikalbėsim.
2: Taip, trumpiausios vasaros naktys, tai čia ir to miegelio, žinai, daug nereikėtų nusimatyti, 3-4 valandos yra daugiau negu gana. Šimtmetį švenčiantis LRT radijas kviečia rinkti skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, aprepinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė yra pristatomi 3 puikiai žinomi kūriniai, o mes LRT Facebook'o paskyroje kviečiame jūs balsuoti už savo mėgstamas dainas. 2 iš 3 dainų kasdien keliauja į tolimesnį etapą, į simbolinį šimtuką, viena, bet dėja iškrenta. Na ir kiekvieną vasaros popietį mes paskelbėme po 3 dainas, visai neseniai, tai yra praėjusį penktadienį, skelbėme, kad mes turime tokias 3 roko dainas, grupė Bigs, kas iš to, katedra mes jėga ir poliarizuoti stiklai medžiai be lapų. Jūs balsavote ir išbalsavote?
1: Išbalsavo ir į tą simbolinį šimtuką nepatenka, katedros daina mes jėga. Na, o šiandien 3 dainos iš lietuviškų miuziklų mes už jas kviečiame balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Vos pagalvojus apie gražiausias lietuviškų miuziklų melodijas, mintyse iškart suskamba Kregždutės, Kregždutės iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo Ugnies medžioklė su varovais. Šio libreto autoriai Saulius Šaltenis ir Leonidas Jacinevičius miuziklo premjera įvyko 1976 metais jaunimo teatre. Pagrindinių herojų partijas įdainavo tada dar jauni Vytautas Kernagis, 16-metė Gintarė Jautakaitė ir Arvydas Navalinskas. 2003 metais šią dainą naujam gyvenimui prikėlė Andrius Mamontovas ir Atlanta, kurie įrodė, kad tikra klasika puikiai suskamba ir šiuolaikiniame ritme. O mes prisiminkime šiuo metu rečiau skambančią originalią šios dainos versiją, kurią atlieka Gintarė Jautakaitė.

0: O dabar nuostabi savo jautrumu, tyrumu, akimirksniu įsimenanti ir dešimtmečius populiarumą neprarandanti Jurgos arija iš 74 metais sukurto miuziklo ir muzikinio filmo Velnio nuotaka. Muziką sukūrė kompozitorius Viačeslavas Ganelinas, bendradarbiaudamas su poetu Sigitu Geda. Filmą pagal Kazio Borotos apysaką Baltaragio malūnas režisavo Arūnas Žebriūnas. Klausomės dainos originalios versijos, kurią įdainavo Asta Chomentauskinė.
1: Pažiūrėk tu, pažiūrėk, kaip man gera, kas ten daras, pažiūrėk tu, pažiūrėk, svaigsta galva.
2: Ir dar vienas iki širdies gelmių sukrečiantis ir labai paveikus kūrinys, pavadinimu Dangus tau dovanojo aukštį, iš Kipro Mašanausko ir Romo Lileikio miuziklo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda. Šio istorinio miuziklo premjera įvyko 2014 metais. Per visą šį laikotarpį ypatingo žiūrovų dėmesio visuomet sulaukė garsioji pono Tvardovskio arija Dangus tau dovanojo aukštį, kuri tapo labai populiariu kūriniu. Ją dainavo įvairių kartų.

0: ir žanrų dainininkai, tačiau niekas negali prilygti įtaigiajam Kostos Smorigino atlikimui.
1: Dangaus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagaltas paukštis, kaip aras klės.
0: Štai dainų trejetukas, už kurį mes kviečiame jūs balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Ir rytoj paaiškės, kas iš šių trijų miuziklų kūrinių patenka į tą simbolinį LRT radio šimtuko grojaraštį.
2: Tu sveikinsime su mūsų fantastišku svečiu, bet prieš tai dar primename, kad šioje laidoje jūsų laukia ir mūsų edukacinė viktorina Pagauk žodį. Turime jums įskirtinį prizą, tai yra LRT radio gertuvė, bet reikia užsiregistruoti. Telefonas 2363111, sostinės kodas 05. Skambinkite, registruokite, lauksime jūsų dalyvaujant žaidime. O viskas, dabar jau galime pasisveikinti su kol kas dar į komandiruotę neišvykusiu ir tėvystės rūpešiais neprislėgtu humoristu Mantu Bartuševičiumi.
3: Kitą kartą atsargiau su tokiais ilgais pristatymais.
0: Užtrukom kokias 8 minutės.
2: Sveikas.
3: Sveiki, laba diena, labas vakaras, kada jau žiūrite.
0: Šiaip man įdomu, nes Richardas tave vadina...
3: Lietuvoje arba visame pasaulyje, nepabijokim to žodžio.
2: Taip. Jeigu kur Australijoje.
3: Mane, aš esu Australijoje ypatingai populiarus.
0: Ir čia rimtai?
3: Nemanau, kodėl turėčiau būti.
0: Šiaip tai iš tikrųjų, na, kas čia žino, tiesą sakant, jeigu kažkas klausosi Australijoje, galėtų parašyti mums adresu studija@lrt.lt sureaguoti, mes tada iš karto perduotume Mantui Bartuševičiui šias naujienas.
2: Tai, man taip apie daugelį dalykų, apie vasaros keliones mes būtinai pasikalbėsim, bet aš prieš tai noriu pradėti apie tokią žinią, kurią tu pats pasidalinai savo socialiniuose tinkluose. Mhm. Laukite vaikelio?
3: Taip, laukiamės.
2: Kokios emocijos, kaip manai, kaip čia viskas bus?
3: Geriausios emocijos pasaulyje. Ne, niekada. Esu visokių dalykų pirkęs ir laukęs, ir tas laukimas būdavo vienoks, niekada nesu turėjęs tokio laukimo, niekada nesu nieko šitaip laukęs, akivaizdaus tokio kitokio pasikeičiančio gyvenimo etapo, bet labai laukiu, kaip viskas pasikeis, labai, man labai smalsu, kaip ten būna. Ir kažkaip mes čia kalbėjom neseniai su Jeva, perdodu jai linkėjimus savo žmonelį, myliu, kad gal mes esam iš tų pavyzdžių, kur visą laiką mes sakydavom, kad dar ruošiamės ir tada visi mums sakydavo, bet niekada nėra to laiko. Ir mes visą laiką kažkaip taip galvodavom, kad o gal yra tas laikas, o gal čia visi skiedžia. Ir man atrodo, kad jo, nebūtinai yra tas laikas kitiem, bet mes pajautėm, kad mes subrendom ir pasiruošėm ir mes tikrai nemelavom, kai sakėm, kad vat, kai būsim pasiruošę tada, tai vat, manau, kad mes pasiruošėm ir dabar yra tas laikas. Tai labai laukiu tėvystės.
2: O pavyzdžiui, jau dabar jauti tokią, na nežinau, papildomą motivaciją daryti dar geriau tai, ką darai, kaupti jau kažką ateities kartoms, nežinau, ir tuo pačiu, ar skaitai apie tai, kaip čia reikia
3: ne.
2: Laukti?
3: Ne. Kitas klausimas. Ne.
0: Gerai.
3: Ne, aš tiesą sakant, jau kurį laiką taip stengiuosi šiek tiek nuleisti lėktuvą, tą darbų lėktuvą, kuris labai iškeltas vienu metu buvo taip aukštai, kad jau sunkiai benusileisdavo į Vilniaus Čiurlionio oro uostą ir to laiko šeimai, ta šeima būdavo gal, sakykim, labai labai su asmenintai Jeva, nes vis tiek su jie turėčiau praleisti labai daug laiko, bet to laiko visai mažai būdavo per darbus. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad pastaruoju metu šiaip darbų pavyko sumažinti, jau pavyksta ir su žmoneliai išeiti, kasdien stengiamės išeiti pasivaikščiot ir panašiai, tai stengiuosi tiesiog dabar tas etapas, kur užbaigti visokius neužbaigtus kaip iki kalėdų dabar, gražinti skolas visiems, užbaigti darbus ir taip gražiai pasileisti į tėvystę.
0: O kaip praktiškai atrodo tas etapas, kai eini kokiam prekybos centre pro kokių vaikiškų drabužėlių ar žaislų skyrelį jau pasižiūri?
3: Aha, jo, aš anksčiau kažkaip taip neatkreipdavau dėmesį ir galvodavau, wow, kaip gali būti toks mažas žmogus. O dabar eina saugi, tuoj va, turėsim tokį klecką, mažiuką.
0: Bet neužpirkinėjai iš anksto dar?
3: Mano žmona net neabejoju, kad galimai jinai net negirdėjo, kaip aš dabar sveikinuos, nes aš žinau, kad jinai šiandien tykojo grobio visokių rubelių, sakė, va, dar reikia tą nupirkti ir tą nupirkti, tai jau esam šiek tiek turim dalykų, šiek tiek dar laukia, bet kažkaip taip neskubam ir maždaug žinom, kada bus, netikim, kad užklups kokiais 3 mėnesiais anksčiau arba 5 vėliau, daugiau mažiau žinom, kada.
2: O sakai, tie pasivaikščiojimai čia po Vilnių?
3: Aha, bet mes daug kur šiaip, tiesą sakant, mes dabar vat iškeliaujam Joninių pirmą kartą gyvenime švesti į Latviją. Parašiau savo
2: kolegai... Janinių tada tikriausiai.
3: Taip, Jani dieną, man atrodo, ten. Tai parašiau savo kolegai Edgar Balinč, kolegui komikui iš Latvijos, perduodu linkėjimus ir jam, manau, kad irgi klauso, nes Latvija, Australija ir Lietuva visgi yra mano...
2: Tavo auditorija.
3: Mano auditorija.
2: Kur geriausiai parduodami tavo albumai.
3: Taip, tai jis mums sudėliojo, ką reikėtų pamatyti Latvijoje per Jonines ir vat pirmą kartą varysim pasižiūrėti, nes mes, nu, kiek žinau, tai jie ten švenčia turbūt net labiau negu mes.
0: Aš esu buvęs, bet tiesą sakant, mes čia kalbėsim šiandien su Keliauk Lietuvoje atstovais, gal tada man tai tu gali būti Keliauk Latvijoje ambasadorium ir pristatyti, kaip švesti Jonines Latvijoje.
3: Tai mes pagrindę Rygoj, žinau. Mieža Parks ir, ar Meža Parks ir dar kažkur... Kažką prie zoologijos sodo, lyg šoknės, ar gyvūnai šoknės, ar žmonės šoknės, aš taip ir neįsigilinau, jis man atsiuntė, bet ne, gal aš nesu toks geras Latvijos, tiesą sakant, nors tiesą sakant, mes, man atrodo, gražiai perėsime dar vėliau ir prie komandiruotės, tai mes pirmą kartą su tuo pačiu Edgaru turėsime sukombinuotą 2 šalių, visai kaip Žečpospolita, tik tai, kad su Latvija, nes su Lenkija turėsime bendrą renginį ir pasitiksime latvių komikus ir su jais pakalbėsime, manau, kad jie papasakos apie Lietuvą, ką žinom, mes pasidalinsim apie žiniomis apie Latviją.
2: O tai šitas konkretus susitikimas kažkur bus
0: pasienyje.
3: Taip, pasienyje prie Latvijos,
2: ar ne?
3: Prie Latvijos sienos ties Biržais maždaug, Sodeliškių dvaras. Tai pagalvojom, nes aš žinau, kad šiaip ten visą laiką, kai nukeliaudavau į Biržus, ten žinau, kad visai nemažai žmonės lenktyniauja motosportas ten yra gajus ir autosportas turbūt kažkiek, ir jie žinau, kad labai dažnai su Latvijais ten keičiasi. Tai Latvijai pas juos atvažiuoja, tai mes važiuojam į Latviją ir ir paaiškėjo, kad ten visai yra tas ryšys kažkoks tarp Latvijos, nes nežinau, ar su visais pasieniais yra toksai vat, grįžtamasis ryšys, sakykim. Tai vat, patikrinsim, kiek tikiuosi, kad ir Latvijos atkeliaus irgi žmonių. Būtų labai smagu.
0: Gerai, tai tą komandiruotės kemperio starterį pradės atsukti 28 birželio, tai čia šį sekmadienį ir porą savaičių aktyviai matau pagal grafiką, nusimato kasdieniai susitikimai su žmonėm ir su kviestiniais svečiais. Ar kai tai vyksta 6-ąjį kartą, vis dar pavyksta išlaikyti tokį nuotykio jausmą? Kaip keičiasi ta tokia vidinė jausena prieš pradedant?
3: Pavyksta šiaip išlaikyti ganėtinai gerai, man atrodo, nes su visais dabar pakalbam, kas važiuos ir visi spirga ir visi laukia, kada vėl išvažiuosim. Gal dėl to, kad iš esmės visos vietos dažniausiai keičiam visas vietas, vadinasi, nesikartos vietos, į kurias mes keliaujame. Dabar pastaruosius metus keičiame visus savo pašnekovus ir nebekartojame, o stengiamės pakalbinti naujus, tai ir pašnekovai, vadinasi, bus kiti. Keičiasi publika kažkiek, nemažai, aišku, būna tų, kurie jau yra buvę, bet vis prisijungia kiekvienais metais naujų ir kas yra smagu, kad vis didėja ir auga vis daugiau žmonių, vis dar sugebam pasiekti, tai manau, kad mes esame kažkur netoli turbūt lubų ir netikiu, kad galima dar žymiai daugiau surinkti, turbūt ir esame čia, kur maždaug ir būsime. Bet smagu, kai dar yra žmonių, kurie pirmais metais mus atranda, nors keliaujam jau 6 kartą. Sakėm, kad padarysim 6 ir tada pasidarysim pertrauką ir kitais metais komandiruotės nebus, nes pradėjo kartotis vienas dalykas, kas persekioja ir geras signai klausimas buvo, ar pavyksta išlaikyti tą nuotykį. Tai pavyksta išlaikyti nuotykį. Gal tik tai, kad maždaug jau žiemą tu pradedi ruoštis jau taip aktyviai kitai vasarai ir tau nepavyksta poilsio išlaikyti iki to nuotykio, atrodo, kad nepasilsi ir norėtum vat, ateina koks ten, nežinau, koks balandis atšyla ir tu norėtum jau į lauką eiti ir neturėti jokių rūpešių, bet tau visą laiką galvas spaudžia tai, kad bet tu turėsi iškeliauti vasaros vidury, ar jau nusipirkom tą, ar jau turim kolonėlę, ar jau turim tairaną. Tai labai daug to organizacinio rūpešio, dėl ko sakėm, kitais metais pulsėsim.
2: O, žinai, na, mes kas sekam tave socialiniuose tinkluose, ar galbūt kas išklausytų yra buvę tose komandiruotės renginiuose, jie puikiai supranta, apie ką mes
3: apie
2: kalbam,
3: ką čia kalbu, nes
2: bet
3: čia
2: galime paaiškinti taip truputėlį, nes, na, tokia, kaip ir sakytum, nesąmonė. Jūs išsitraukite kažkokį seną kemperį, jis tikrai netrodo kaip labai naujas.
3: Bet tu
2: jūs
3: dabar kalbė apie naują jį
0: dabar
3: mūsų
0: naujas,
3: jau
0: tas raudonas ir baltas.
3: Taip.
2: Čia yra naujesnis.
0: Seniau buvo tas, kur starteris tikrai kartais nesisukdo.
3: Taip.
2: Su viso pagarba net ir tas naujas atrodo kaip truputėlis senas, bet gal aš labai
3: klysta. Bet šitas naujas yra labai gerai išlaikytas. Jisai, man atrodo, 80

0: ketvirtų metų yra Vestfalija, kas yra toks legendinis kemperiukas ir dar speciali jo komplektacija. Labai gerai išlaikyta, radom Vokietijoje. Tai dar šiek tiek dar nagus prikišim, bet turėtų važiuoti. Bet mūsų prieš tai buvęs Fiatukas, tai jau ten buvo, nu, tiesiog važiavom su daugiau ne ant pedalo, ant čiūro jėgos daugiau reikėjo, nes, nu, vat, nieks nežinojo, kada bus paskutinis.
1: Tai vis tiek apie mes... pagrindinę idėją dar papasakau, kaip atsispyrėt ir kaip.
0: O pagrindinė idėja ir buvo, kad mes kelis kartus taip buvo, kad pralaužk vieną šaltą bernai podcasto, mane pasikviesdavo skirtingos Lietuvos vietose pakalbinti ir mes kažkada taip sakom, o jeigu mes nusipirktume kemperį, važinėtume aplink Lietuvą ir tiesiog kiekvieną vakarą darytume gyvai renginius ir tada kitą dieną vėl atsikeliam ir važiuojam kitur. Sakom, varom, čia yra tokia optimalu keliauti, nes neišnaudoji daug laiko su važinėjimams, tu visą laiką esi keli ir važiuoji aplinkui. Ir tai sakom, ar įmanoma tai padaryti ir mes norėjom daugiau gal tokį daryti. Ir pasakyti taip žiūrovam, ir mes atvažiuojam pas jūs, bet ir jūs atvažiuokit pas mus. Mes nenorim daryti visą laiką ten miesto centruose, kažkur, kur yra buvę renginių, kažkur, kur vyksta miesto šventės. Mes norim kažkaip įdomiau pasižiūrėti į pačią renginio koncepciją ir pasirodyti ten apleistam fabrike, pasirodyti, kaip šiuo atveju, pirmas mūsų renginys, dar nepastatytam stadione, kita diena pastatytam stadione. Norim, kad tos erdvės keistusi. Ir man atrodo, žmonės vat per 5 metus, va čia šitai dabar jau eina, jau suprato koncepciją ir patys irgi labai nori sudalyvauti tuose kiek konceptualesniuose renginiuose. Ten tiek ant vandens renginys, žodžiu. Nu, žodžiu, visko stengiamės.
1: Ant vandens jau tu šiukia tokia ambicija vis tiek yra.
0: Taip.
1: Ne visi gali.
2: Baidarėse, mačiau.
0: Saloje. Šiais metais darome pirmą kartą saloje. Tie, kas seka komandruotę, žino, kad čia buvo mano didžiausia svajonė padaryti saloje. Ir mums 5 metus užtruko, kol mes suradome salą, nes natūralioje saloje daryti nelabai galima, jas visos saugomos Lietuvoje. Bet mes radome išeitį.
2: Radot nesaugomą.
0: Arba bent jau nesau, bent jau jie nežino turbūt šeimininkai. Ne, jie žino, laukia labai irgi. Tai laukia pats didžiausias mūsų kaprizas, kokį tik esam turėję komandiruoti, tai yra perkelti kemperį į salą su kranais dideliais. Tai va dėl to vis dar pavyksta išlaikyti nuotykio.
2: Man visada buvo įdomu, ar jūs tik sakot, kad tas 2 savaites nakvojat kemperį ir valgot tik submarinus, ar iš tikrųjų taip ir būna. Nes aš tada pradėjau galvot, gi yra komanda, kurios kemperį nesimato, reiškia, kažkas važiuoja šalia, tai kur jie tada nakvoja?
0: Tai va, tai čia buvo po kokios turbūt 3 komandiruotės, jau pradėjo aukti labai komanda mūsų, dabar mūsų važiuoja jau beveik 20 žmonių. Grupė dar, nuo anų metų grupė važiavo pirmą kartą, linkėjimai abudu tikrai irgi klauso ir linkėjimai jauti, nes jie važiuoja šiais metais su mumis. Tai va, nuo kokios 3 komandiruotės prasidėjo tas toksai pižoniškas gal kažkiek gyvenimas, kur mum jau užsako viešbutuką kokį, mes jau ten pernakvojam ir iš ryto įsliūkinam, kad niekas nenufotkintų ir tik tai pasiraižo maždaug kokią 9 ryto ir važiuojam. Ir mes turbūt anais metais kažkuriuo metu pakalbėjome su komanda, nu, su mūsų kemperiuko komanda, sakykim, ta originaliaja versija OG vadinamaisiais, kad sakom, žiūrėkit, bet mes pradėjom nuo to, gal mes grįžtam, kaip kažkada, kas ten Dekartas sakė, atgal į gamtą, tai mes sakom, atgal į kemperį. Ir anais metais jau stengiamės kuo daugiau praleisti kemperį ir šiais metais irgi sakėm, kuo daugiau stengsimės nakvoti jame.
1: Man tai, o per, na dabar jau 6 metai bus, ar dar liko kažkokio spontaniškumo, ar gal pačioje pradžioje, turiu galvoje dėl to, kad pavyzdžiui, na, ar dabar visos tos vietos jau jos yra preciziškai sudėliotos, ir ar nėra buvę, kad nežinau, važiuojat, matot kažkoks laukas ir galvojat, na ką, pabandom, surizikuojam, darom renginį už, pavyzdžiui, 4 valandų ir pažiūrim, ar susirinks. Ar galėtų tai būti?
0: Taip lietus padaro kartais. Taip padarė turbūt ne anais, o dar anais metais, kai buvom nusimatę vietą prie, kur vyksta, Žagarės prie žirgino arba arklyno, kaip mes sakome, ir deja, bet matėm, kad jau vakare pareina toks lietus, kur turbūt nebeišeis jo prabūti po medžiais, ir tada vat, buvo patikrinimas komandos, kaip greitai mes sugebėsime, turi renginys būti akivaizdžiai po stogu, turi tilpti, man atrodo, ten buvo apie 400 žmonių, ir turi būti kažkur netoli šitos lokacijos, nes mes negalim žmonėm pasakyti atvažiuoti į visiškai kitą vietą, ir vat greitai tada per pažįstamus, bet čia yra Lietuva, mes esam nuo visų reikia reikiamų vietų ir kontaktų mes esam per vieną, du maksimaliai rankos paspaudimus. Tai labai greitai suradome kitą vietą, tokį didelį tvartą, angarą, kuriame buvome įleisti, reikėjo išvalyti dulkes, paruošti viską, bet visa komanda kibo į darbą. Tai kartais būna tokių ir ypatingai šiaip mums sekasi dėl lietaus, jo nebūna tiek jau daug, bet jeigu jisai būtų toks dažnas svečias, tai, tai dažnai būtų improvizacijos.
1: Žiūrėk, bet aš tavęs noriu paklausti, tu Lietuvą, na kaip ir visi mes, labai labai myli, bet

0: Vidmantai?
1: Taip, yra Vidmantai.
0: Man, aš ten nakvojau ir, žinok, nebeprisikėliau. Tai kardai nepyk, aš labai labai...
1: Vidmantuose gali nutikti, linkėjimai.
0: Taip, taip, taip, linkėjimai Tadui Vidmantui, žinau, kad klauso.
1: Linkėjimai, taip, dirigentams ir ne tik. Aha.
0: Taip.
1: Tai papasakau apie tą Lietuvos pažinimą, ar dar liko tau?
0: Liko, šiaip labai daug. Aš kiekvienais metais pravažiuoju kažkokiu keliu, kur nesuvažiavęs ir jis būna toks gražus ir galvoju, wow, vadinasi, aš tikrai šiaip nemeluosiu daug visai važinėjau po Lietuvą, plus anksčiau dar renginiai labai daug prisidėdavo tiek su humoro klubu, tiek į ten vestuves, kokias važiuoju ar privačia šventes. Tai daug tos Lietuvos pamatai, bet vat, kiekvienais metais man tai labai geras jausmas atrasti keliuką kažkokį, kur taip gražu ir nesi ten važiavęs. O dabar mūsų tokie, sakyčiau, gal antrieji namai yra tapę... Nu, ten tokie kaip Bikėnai, šalia Degučių, šalia Salako, Zarasų, ten rajonas maždaug, tenos apygardos tos, tai ten turime sodybą, ten vis daugiau leidžiame laiko ir stengiamės ten pažinti tą kraštą, tiek ten žvirkelius, tiek antalieptės marės išmaišyti, tai labai smagu, kai dar yra kažko nepažinto.
2: Mili klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia vasaros popietėje bendraujame su komiku Mantu Bartuševičium. Čia trumpam staptelkim, pasiklausykim muzikinio kūrinio. Aš tik noriu priminti, kad kviečiame jūs registruotis ir mūsų edukaciniai viktorinai Pagauk žodį, studijos telefonas, kuriuo galite tai padaryti, 2363111, Vilniaus kodas 05. Dar turime valandą laiko tam, tad mums reikia dviejų žaidėjų, tikrai smagiai praleisim laiką ir padovanosim jums prizų. O dabar po muzikinio kūrinio mes pratęsim pokalbį su komiku Mantu Bartuševičium.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų

0: gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Vasaros popietė.
2: Visiškai tiesa, vasaros popietė, bičiuliai, norime jums priminti, kad šios laidos antrojoje pusėje mes turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Turime ir dovanų LRT radijų gertuvę. Užsiregistruokite į šią edukacinę viktoriną, smagiai pažaisime, atsakysite kelis klausimus ir laimėsite gertuvę galimai. Registracijai telefonas 2363111.
3: Po incidento būtina pasakyti galimai jau, ar ne?
2: Dabar
3: galimai laimėsite gertuvę.
2: Nes, žinai, du žmonės dalyvauja, gali...
4: Turite vienas, galimybę laimėti.
3: Tai, tuščia gertuvė, dabar jau pabrėžti reikia po paskutinio įvykio ir tuščia gertuvė būtinai.
4: Tuščia gertuvė. Taip,
2: komikas... Visi žinot apie kažkokį įvykį, apie kurį aš nežinau.
3: ne,
4: teskim. Komikas Mantas Bartuševičius mūsų studijoje. Mes čia kalbam apie komediją, apie komandiruotę, apie stand-upą. Ir,
2: apie Lietuvą irgi kalbėjom.
4: Ir apie Lietuvą, ir apie tėvystę, ir džiaugsmus laukiančius. Bet man tai man smalsu, ar jūs vis dar su komanda, su savo kolegom, su Airidu, su Mantu Grimaliu, po kiekvieno, pavyzdžiui, komandiruotės etapo, sugrįžę į tą kemperį, apsitarėt, kokia buvo publika. Uh-huh. Ar jums vis dar tai svarbu? Nes atrodytų, kad jūs darot, ką sugebat, jau vis tiek tą savo amatą išmanot ir pagal galimybės, kaip pavyksta, tai pavyksta.
3: Bet čia, žinai, yra tas turbūt dalykas, tai kai grįžo, o tai apie ką kalbė daugiau, kas įvyko tokia stipraus, tai apie tai pakalbė. Čia yra kaip mano žmona, kuri sako, kad su savo kolegom eikime į Balių ir jinai nekalbės apie mediciną, bet tai. Tai būna melavimas kiekvieną kartą, kai mes einam į Balių kažkur, nes jinai visą laiką kalba apie mediciną. Tai mums irgi svarbu, aišku, tai aptarti, pareflektuot, ką reikėtų keis, kas buvo gerai. Visą laiką turim savo kažkokį vidinį reitingą, kaip čia buvo, kiek rašytume šitam renginiui ir šitam, ko trūksta ir kitam ir taip toliau. Bet... Nežinau, kažkaip jau išmokom nei pergyvent per daug, nei išves per daug, kažkaip nebe... Tiesiog nori kuo geriau padaryti, nori, kad viskas būtų gerai.
4: Aš tai galvoju, ar vėlgi, tą aprašymą aš jūsų skaičiau, kad jūs ten tos submarinus valgot, ar nenutinka taip, kad jūs ten gerai vaišina kokį nors vietinių patiekalų?
3: Šiaip yra tas, va, dar smagu, dėl ko keliauti Lietuvoj, tai, kad yra svetingi žmonės ir visą laiką kugelio būna kaip taisyklė. Čia visą laiką kugelio kažkas pristato, cepelinais dažnai pavaišina, lašinių labai dažnai. Tada dar kitų dalykų atveža.
2: Kaip sakoma, viduržiemio dieta tokia.
3: Aha, sakykime, viduržiemio dieta pas mus yra. Tai labai svetingi žmonės. Ačiū. Ačiū, kas jau atnešėt mums vaišių ir ačiū, kas dar atnešėt.
2: Po vasaros jautiesi, kad tai buvo tokia sportiška, aktyvi vasara ir...
3: Kad nuveikiai kažką vasarą. Būdavo gal dar ir tai iki komandiruotės, kai neturėdavom jokio projekto. Vėliau dar atsirado ir Comedy Festas, bet būdavo toksai, kur yra daug mažų darbų, kažkaip juos sunku rezimuoti, sunku padaryti sumą sumarom ir sakyti, kad va, padariau vasarą, visk pridirbau dalykų vasarą. Taip komandiruotė tą duoda tokį vasaros išsipildymą, kažkokį nuovargį tą sveiką, tokį gerą, kur jau būna rugpjūčio pabaiga ir tu toksai, nu gerai, jau noriu rudens, kad ateitų, jau noriu vėl ruoštis kitiem dalykam, jaučiu, kad vasarą pragyvenau.
2: Man taip atšiek, kaip tada yra su tokiu patostogavimu, nes na absoliučiai didžioji Lietuvos dalis tikrai vasarą kažkuriuo tai metu nori patostogauti keletą savaičių, kiek ten pavyksta, ar ne, bet iš to, ką tu pasakoji, pavyzdžiui, na taip, skamba kaip labai įdomi vasara, bet tuo pačiu skamba kaip tai, kad tu visą laiką, na ir kolegos, aišku, turit atsakomybę, visą laiką po poros dienų būsi ten, turi būti logistika, leidimai, dar kažkas.
3: Mhm. Bet irgi, man atrodo, pripranti, tai turbūt, kad čia nepaslaptis ir jum patiem irgi, kai ypač kai sukiesi tų privačių renginių sektoriuje, kai turi švenčių, tai žinai, kad dažniausiai savo atostogas taikai tada, kada nebūna tiek užsakymų, tai visą laiką susiplanuoji savo ten gegužę kokią, kai nebūna tiek mūsų atveju bilietuojamų renginių ir iki vasaros vasaros, va dar turi ten kokią gegužę ar gegužę. Taip nenorėčiau dabar gaut.
2: Tau parašys.
3: Parašys, manim susisieks, ar ne? Jie ras mano kontaktus, ar ne?
4: Turėtų būti viešai prieinami.
3: Jiems nekils klausimų ar klausimų.
4: Klausimų.
3: Dabar jau tikrai susisieks.
2: Ir žiūrint, kas skambins, ar mantas, ar mantas.
3: Ar Vilkijos, ar Vilkijos.
4: Aš matau pagal jūsų programą vieną...
3: Iš Vilkijos, beje, gerbimieji. Jeigu... Va, pagauk žodį, edukacinė rubrika. Iš taip. Vilkijos. Mes vilkiečiai sakome, kad mes esame iš Vilkijos.
4: Ne iš Vilkijos.
3: Taip.
2: Kodėl jinai žiūri tai mane dabar su...
4: Ne, aš...
3: Ir mes sakom Vilkija.
2: Vilkija.
3: Ne Vilkija, o Vilkija.
2: O kaip sakot, vilkiečiai?
3: Vilkiečiai sako. Ne.
4: O aš esu iš Alytaus ir mes sakom, kad esam iš Alytaus. Nors šiaip turėtume sakyti iš Alytaus. Čia priešingas.
3: Okay.
2: O aš esu iš Plungės ir mes sakom, kad mes esam iš Plungės. Ko jūs turtom gali čia pliurpti?
4: Gerai, mūsų pokalbis artėja link pabaigos ir aš žiūriu į tą komandiruotės...
3: Negrasinti, prašau.
4: Čia įspėjimas pirmas kol kas. Žiūriu į tą grafiką jūsų svečių ir vienas yra klaustukas. Čia intrigą jūs esat palikę? Ar taip. Dar tiesiog nesuradot ir pavadino tai intriga?
3: Ne, čia,
4: ar atsišaukė?
3: Tai štok tu labai įvardinai, dėl ko gimė šitas surprizas ir intriga. Prieš 2 metus, turbūt pirmą kartą, kai mes netikėtai praradome vieną vietą, kur jau buvo sutarta viskas, bet staiga viskas pasikeitė ir mes pradėjom leisti bilietus ir mums jau reikia skelbti, kur ta vieta. Ir mes tada sakom, žiūrom, o žinot ką, o šita vieta bus... Klaustukas iki galo. Padarom tokį, nors mes iš tikrųjų neturėjom tos vietos ir laikui bėgant suradom. Ir kas svarbiausia, ir kas mus labai nustebino, žmonėm patiko surprizas. Ir jie pirko pradžioje iš viso daugiau pirko į surprizą, nes likus 2 dienom mes visą laiką atskleidžiam vietą. Tai šiais metais mes jau turim tą vietą ir jau žinom, kur darysim, bet prasidėjo viskas nuo to, kad neturėjom reikėjo suktis kažkaip ir pavadinom katėmą iš šitą renginį.
2: Klausyba, tai žmonės atvažiuoja kartais, na, tikrai į tokias labai įvairias vietas ir pats sakė, kad ne tik stadionuose, ne tik užbaigtuose statyti, taip. Stadionuose norite daryti, bet ir bet kur. Ir žmonės atsiveža savo išlankstumas, kidutės savo...
3: Įpratinom.
2: Dėkučius, ar ne?
3: Net ir šuo kariamas pripranta, jeigu galima taip sakyti.
4: Bet ar renkasi tik to regiono gyventojai? Gal jūs seka?
3: Ne.
4: Tai vat įdomu.
3: Kai kurie žmonės, ir žinom, jau turim tokių keliautojų, kurie visą laiką sako, mes priešingai, mes visą laiką bandom kuo toliau nuo namų atvažiuoti, nes nori, nu, pasidaro vat savo savaitgalio išvyką, pavyzdžiui, ten šeštadienį bus pas mus, bet prieš tai patyrinės dar Lietuvą. Tai dėl aš tai džiaugiuosi, jeigu taip dar prie Lietuvos turizmo irgi prisidedam, tai tik sakykit, kam sąskaitą išrašyt.
2: Wow, pasikalbink dar truputėlį apie kitus dalykus šį vakarą, netgi žinom, kad tu žengsi į sceną ir suginu kalbėjom apie tai, palauk, kaip ten su jauduliu, bet dar prieš šio vakaro pasirodymą. Apskritai gal apie metus norisi pasikalbėti dar kokie ryškesni įvykiai. Žinau, kad šiais metais, sausio 27-ą, rodėte spektaklį komediją Uošvis.
3: Taip.
2: Ar ne? Ir surinktus pinigus paskirti Ukrainai.
3: Taip.
2: Kaip nusprendėte tą padaryti ir tada dar šiek tiek apie spektaklį, nes kaip supratau, spektaklyje tavo, o gal ir gyvenime, aš kažko galbūt nežinau, Uošvis yra Arūnas Valinskas.
3: Taip. Spektaklyje yra Arūnas Valinskas.
2: Gyvenime?
3: Gyvenime turiu kitą uošvį, vidą linkėjimų jam, žinau, kad žiūri ir klauso.
2: Man tai visada žiūri, kur tu bebūtum.
4: Bet iš Australijos beje nieks neparašė.
3: Dar kol kas nieks neparašė.
4: Taip, nes užtrunka dabar.
3: Nenustepčiau, jeigu naktį pradėtų rašyti iš Australijos žmonės. Tai mes jau, kiek čia dabar, turbūt 3 metai ir mes jau einam link pabaigos. Rudenį rodysime paskutiniuosius uošvio spektaklius. Labai smagi kelionė, buvo nereali patirtis. Labai džiaugiuosi išbandęs teatro sceną. Tikiuosi, ne paskutinis mano vaidmo ten. Tai...
2: Koks uošvis yra Arūnas Valinskas?
3: Fainas. Norėčiau turėti. Ne, nuvertinant visiškai mano uošvio, jis puikus irgi, bet tas kieno uošvis yra Arūnas Valinskas, nu pasisekė, ištraukėt gerą kortą.
2: Kodėl?
3: Nu.
2: Kad žino visus atsakymus.
3: Žino visus atsakymus. Nežinau, ar žiūrėjo turto deklaraciją. Ir ta prasme, viskas yra gerai su žmogu labai. Bet šiaip tai labai istorijos man apskritai žmogų puošia. Tai vat jau kas išsipuošęs ir išsipustęs yra, tai Arūnas Valinskas visą laiką užantį kažkokią istoriją. Tai aš tiesiog didžiąją dalį laiko praleisdavau išsižiojęs ir klausydamas. Ir rimtai jisai taip darė. Dažniausiai mano klausimas, rimtai jinai taip galėjo padaryti. Nu, tiesiog būnė apstulbęs ir galvo, wow, kokie buvo įdomus 90-ieji. Tai toksai, Arūnas Valinskas yra savotiškai mano portalas su nespalvota televizija. Linkėjimai Arūnai, žinau, kad žiūriu.
2: Taip.
4: Nebejotinai. O koks tu žentas tada, jeigu Arūnas geras uošvis?
3: Nu, nes aš yra toks jau prastas žentas, bet... gal žinot ką, gal duosiu, tai kada nors pakviesit mano uošvį, tegul jis atsako, koks žentas buvo. Gerai, kada
2: esi,
3: nors.
2: Esi. Ir kalbėjom apie tai, kad šį vakarą netgi žengsi į sceną ir mes taip nusistebėjome, kad palauko, kaip ten su jauduliu, kaip tu čia sutikai ateit pas mūsų laidą, nes atrodytų... Man iš šono tikrai humoristų veikla, ėjimas į sceną, juokavimas atrodo kaip labai sudėtingai, ypač, kad na, tai netrunka tik 3 minutės ir neatsitiktiniai tie jūsų juokeliai, o visa parengta programa. Tai kaip, pavyzdžiui, tavo atvinys jaunin šį vakarą, kur pasirodymas ir kaip viskas?
3: Vilniui šį vakarą turime pasirodymą, tai šiaip Vilniui retai kada jaudinės, nes žinai, kad Vilniui bus gerai, Vilniui. Jo labiau mes nebe pirmą kartą jau lipam su šita programa ir šita programa jau irgi turbūt yra saulėlydyje ir kita rudenį jau laukia kita, tai... Čia tas vasaros laikotarpis, kai iš vis vasarą pasirodydamas, tu jauti, kad žmonės slegia mažiau rūpešių žmonių nuo, jeigu dar geras oras, jeigu dar saulė yra tavo komandoje ir jinai gražiai leidžiasi, tai nu, tau tik geriau nuo to. Tu sergi už viską aplinkui, vasarą atrodo dalykai visi teigiamesni, pozityvesni, tai ir žmonės yra tokie nesusikaustę, atsipalaidavę, tai gerai ateina nusiteikę.
2: Man tai, o dar atsiprašau, dar vieną dalykėlį norėtų jas paklausti.
3: Neatsiklausk prieš klausimą.
2: Taip, kiekvieno klausytojo stengiuosi, kiekvieno pašnekovo stengiuosi paklausti. Vis tiek, yra ta vasara.
3: Tu neįspėk mane prieš klausimą, tavo toks darbas, aš tam pasiruošęs.
2: Kokia tavo turto deklaracija, kiek pliusai ir minusai?
3: O va čia jau, žinok, mano advokatai susisieks su tavim, žinok, Richardai.
2: Ne, apie vasarą pavasarą. No. Kas tau yra neatsiejamas vasaros atributas? Ar, nežinau, šaltibarščiai, braškis, milniavimas, oginiavimas, atsibūdimas mantuose, kas tai būtų?
3: Grybavimas nebejotinai ir neišvengiamai. Jeigu aš negrybavau tą vasarą, tai aš neįskaitau tų metų iš vis. Aš nebuvo tų metų. Tai man yra dabar ne 35, man yra 27 maždaug, nes aš praleidau kai kurias, jo. Bet ir žmonės turbūt sako, kad man nu negali būti, kad jam virš 30. Bet grybavimas turi būti būtinai. Tada komandiruoti jau buvo neatsiejama irgi vasaros dalis, tai kažkokios prasmės reikės pasieškoti 27 vasaroje, bet kai bus dar net metukų nebus vaikeliui, tai turbūt, kad jisai prasmės tą vasarą ir dar kitokią padarys. Kas čia dar? Nu, be abejo, kad nusibrozdinimą, turi būti kažkokia viena trauma vasaros, kur turi paukot kažkokį savaitgalį ar savaitę, nes nusibrėžiai koją nesamoningai kažkur. Tai tokia traumelė, vasaros ta traumelė vadinamoji.
4: Tai jau įvyko šitą ar dar ne?
3: Dar ne, dar šiais metais neįvyko.
2: Ko lauki? Kaip manai, kaip čia viskas bus?
4: Gal planuoji?
3: Manau, persidursiu su vinim, žinokit, koja. Nenoriu...
4: Čia juokas, be abejo.
2: Nekartokit to namuose. Dabar, jums tai nėra būtina.
3: Ne.
2: Susitraumuot, kad vasaros...
3: Tai neišvengiama, bet tai nėra būtina. Bet neišvengiama, turėkite omenį. Ir, nežinau, šaltibarščiai, be abejo, kas be ko. Bet gal tiesiog... Gal daugiau vasarą galima kartais apgalvoti, kad ko tau nereikia daryti vasarą. Ne tai, ką tu turi padaryti vasarą, bet kad tau nereikia dabar galvoti apie tai, kad o ką čia apsirinks, nes gal šalta bus kažkur ten nakvot ar kažkas tokio. Tau ten nereikia galvoti apie purvus, jokius šaltus žiemos vakarus. Tau tu dabar tiesiog pakritęs kur nors ant dekučio prie žiūriuko kokią nors ir visiškai nieko neturi. Visiškai nieko veik nereikia. Tai dar gal ir apie tai vasarą.
4: O tavo kasdieniai veikloj būna dienų, kai tu patiri tokį jaudulį dėl to, kas tavęs laukia? Nes šiandien suprantu komedijos klubo pasirodymui, tu esi užtikrintas, sakai, kad viskas bus gerai, bet tokių būna, kad atsikeli ryte ir galvoji, aha, šiandien tokia ne kasdienė diena, šiek tiek jaučiu, kad jaudulysima.
3: Būna, nemeluosiu, ypač kai prasideda nauji projektai kažkokie arba dalykai, kurių nesu daręs. Tai va tada jaudinuos jau iš ganėtinai ankstų. Bet, nu gal, tokių nėra dabar tokių projektų, kur viskas jau taip kardinaliai skirtusi. Tai gal tai, bet tai užtenka man to jaudulio. Nors nemeluosiu, kažkuriuo metu, kaip prisimenu po baiginėjasi arenos su montais, kurias darėme žiemą, tuo metu dar filmavome ir filmuojame toliau projektą Para su Evaldu Jasaičiu, kur per parą bandome kažkokį įspūdingą dalyką nuveikti ir ten prisimenu, ką tik buvom per 24 valandas nuvarę į 3 pirtis Stokholme, Helsinkyje ir Osle ir tada grįžom ir dar Lietuvoje ir eina tos dienos ir jos tokios įspūdingos ir geresnės viena už kitą, kad aš pajaučiau, ką reiškia toksai laimės kažkokia infliacija, ar kaip tai pavadinti, kai tu trečiadienį atsikeli, tau nieko daryti nereikia ir toksai, o tai kaip čia dabar, taigi aš čia ką tik stovėjai prieš ten 20 tūkstančių žmonių, ką tik keliavai, kiekvieną minutę turėjai skris kažkur ir panašiai, ir dabar tau nieko nereikia daryti, tai toks kažkaip jautiesi, kad kažkaip tau reikia ieškoti, ką čia dabar nuveikti, būtinai kažkur turi lėkti, tai vat gal mokausi išmokti širdį šiek tiek nusisodinti ir išmokti gyventi ir tas paprastas dienas, kai tau nieko nereikia daryti ir kai tu gali nesikelti tą dieną iš lovos.
2: Man tai gera sekti tave, skaityti.

0: Įti žiūrėti, matyti ir girdėti. Ir ačiū, kad šiandien radai laiko užsukai, pasipasakojai gero viso laukimo ir visos vasarėlės, kurie dar tau tik įsibėgėja.
1: Ačiū labai, buvo garbė apšildyti baltą kirą. Linkėjimus būtinai perduokit Pauliui ir Augustinui.
0: Ir Tautvidai.
1: Ir Tautvidai perduok.
0: Ačiū. Mantas Bartuševičius, humoristas, keliautojas, geras žmogus šiandien pas mus. Mantas iš Vilkijos, be abejo. Mantas iš Vilkijos. Ne apie mus koks pašėlės tempas, Lemon Joy, o mes tuoj pat pratęsime. Likite draugės LRT ir su vasaros popietę.
1: Čius.

0: Tęsame laidą vasaros popietė ir turime jums rekomendacijų radio laidų, kurios jau pasirodė eteryje ir nugulė LRT radiotekoje. Ir štai trečiojoje radio dokumentikos ciklo Ar mus girdite dalyje, radio dokumentikos autoriai Rūta ir Aretas nusikelia į 1926 metų Kauną ir seka Lietuvos radio pradininko Petro Babicko pėdomis. Jis į ką tik pradėjusią veikti radio stotį atvyksta kaip mokytojas iš Jurbarko ir pareiškia, jog eteryje užsienio pavardės ir vietovardžiai skaitomi netaisyklingai. Pasiklausykim.
1: Mes buvom taip sužavėti lietuvišką žodžią skambėsi, kad ir nelabai tobulo, kad aš pasiryžau važiuoti į Kauną, aplankyti savo artimuosius ir tučtai jau atvažiavęs į Kauną, padariau vizitą radijos stoties viršininkui, pulkininkui Jurskiui. Išgyriau, kaip gražu, kad lietuvišką žodį skamba erdvėj, bet kaip mokytojas padariau turbūt nemandagę ir per staigę pastabą, kad truputį svetimėje vardai to pranešėjo kalbėjime neteisingai buvo ištarti.
2: Ar galima būtų tą traukminų telefonę vadinti?
1: Prašau.
2: Kas pranešėjų tuo metu buvo?
1: Vienas mano tėviškės kaimynas, paprastas radio mechanikas, žmogus niekamet nemanęs turbūt būti pranešėjo tokio ypatingai paslaptingo dalyko kaip radiofonas, ponas Speičys. Ta aš labai gerai įsidėmėjau, dėl to, kad aš nusikaltau prieš jį, nes prie jo ištarimo svetimų žodžių prikibau. Pulkininkas Jurskis reagavo gana griežtai. Tai pakalbėk tamsą geriau, pasakė. Aš jaunas vyras, sakau, o kodėl ne?
3: Taip ir užgimė Petro Babicko radio karjera.
4: Pastatas, kuriame viskas prasidėjo, iki šiol stovi Kaune. Verta mūsų kelionę su Rūta pradėti ten.
0: Kaip sekėsi pirmajam Lietuvos radio diktoriui Petrui Babickui chaoso ir permainų persmelktame Kaune, klausykite radio dokumentikos ciklo trečiojoje dalyje. Įrašą rasite LRT radiotekoje.
5: Taip, o dabar pasikalbėsime apie augalus, kiek daug grožio vasaromis, ar ne, ir ne tik laidoje žydinti sodas Rūta Simanavičienė domisi, kokias gėlių kompozicijas rinktis tam, kad ištvertų visus vasariškų orų išbandymus. Naudingais patarimais dalyjas ilgametį gėlių augintoje iš Prienų rajono. Jono Laimutė Barkauskinė.
6: Naudojam tokias, kad atsparios būtų lietui, tai naudojam ledinuką bigą, tai jisai tikrai gali būti ir vėjas, ir kruša, ir kas be būtų, jisai vis tiek žydės ir nenuvils. O kad būtų dar kažką, nu, tai panaudojam jukas ir jos irgi duoda tą žalumą. Sodindavom viksvas, bet jos nelabai atlaiko vėjus, jeigu būna dideli vėjai, nes visko pasitaiko. Tai paskiau reikia persodinti, kad nereiktų, pasodinam iš karto, adaptuojasi ir džiugina. Žemės naudojam labai kokybiškas, perkam tą žemę su tuo drėgmės ėmikliu. Tai su juo viskas ten ir trašų yra subalansuota ir pavyzdžiui gėlėm, krizantemom atskirai būna. Jeigu pasodinsi į gerą žemę, tai dar iš daigo ir prastesnio, bet išauga vis tiek augalas. Galutinis rezultatas būna džiuginantis. Man nepaprastai patinka deskija. Sodinam į kompozicijas, bet galima ir vieną, jinai kas yra. Jinai pakelia 8 laipsnių šalčio. Ir va tokias baltas labai mėgsta, ant kapujas irgi deda.
5: Ignas, šalia manęs Ignai patinka vasariškos, kokios nors gėlės turi mėgimiausi, kas tau su vasara labai siejasi?
0: Man patinka, bet aš nežinau jų pavadinimų. Tai, bet aš mačiau tu susidomėjęs, klausiais tikrai kažką pasisodintum, ar ne?
5: Tai gal jau ir padaryta, ir bijūnų, žiūrėk į rožių, lauksim svečiuos ir papasakosiu to plačiau. O jeigu ką, tai visada mes savo akiratį galime plėsti, kalbėdami apie gėles ir klausyti laidos žydintis sodas, ją rasti LRT radiotekoje.
0: Dar viena rekomendacija laidos praeivėje. Autorius prieš kelias dienas lankėsi Lietuvos pietinėme pakraštyje įsikūrusame kurorte Druskininkuose. Čia įsibėgėjantį vasarą pritraukia vis daugiau Lietuvos ir užsienio turistų, bet vietinių laidos autoriui Edvinui Kučinskui taip pat pavyko pakalbinti.
7: Šiuo metu girdite, kaip skamba žymusis Druskininkų dainuojantis fontanas. Aplink fontaną maždaug 10 žmonių, panašu, kad turistai iš susidomėjimo. Kuo jūs vardu?
8: Daiva.
7: Daiva, jūs gal esat Druskininkų gyventoja?
8: Taip.
7: Gyvenant Druskininkuose, vienam seniausių Lietuvos kurortų. Koks tas gyvenimas čia?
8: Puikus.
7: Kodėl?
8: Nu, kurortas tvarkingas, švarus. gėlynai prižiūrėti.
7: O kaip vietos gyventojai, o kas blogai?
8: Nežinau, žinokit, nei ką pasakyti.
7: Didžiuliai tie turistų srautai nenervina?
8: Ne, įpratė, įpratė. Jau mes taip gyventi įpratė.
7: Ne, nepridirba ko nors?
8: Nu, tikrai, kad ne, negirdėti, kad ten kažkas tai būtų, kažkokių vagysčių ar ten, nu, kaip visų. Nieko tokio, nieko baisaus.
7: Akivaizdu bevaikštant per Druskininkus, kad nu ir sutvarkyta, ir daug visokiausių čia viešbučių ir parduotuvių, bet ar kokių paslaugų netrūksta?
8: Mano nuomonė, kad šiai dienai jau nežinau, ko dar gali polisiautojų ar vietos gyventojų ar svečiai kažko trūkti. Nežinau, negaliu jau pasakyti, ko ga... Nežinau, mano nuomonė, kad visko.
7: Apstu.
8: Apstu visko, sočiai.
0: Kuo gyvena druskininkiečiai, klausykite laidos praeiviai, įrašę LRT radiotekoje ir likite su LRT radio laida Vasaros popietė.

0: Дайте радиос.
1: Trys valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad ne visi Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanoriškai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių, tačiau kol kas visi kariai į Lietuvą atvyksta savo iniciatyvą.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Berlynas įsipareigoja iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis kaltinamas šnipinėjimu. Teigiama, kad jis veikia kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas. Šis asmuo bus teisiamas už akių. Tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 metų vyras organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiuose renginiuose dalyvavusius asmenis. Iki šiol nustatyti ir nuteisti du Lietuvos piliečiai, kurie organizavus minėtam Rusijos piliečiui šnipinėjo Rusijai. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Ta rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Remiantis apklausą, 30% žmonių pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daug jau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiam mamai ar tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
3: Tų skolininkų valstybei sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybei kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybei.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Gegužę Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus. Europoje tęsiantis karščio bangai, stebėtojai sako, kad daugelyje šalių gali būti pagerinti birželio temperatūros rekordai. Ispanijoje atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius temperatūros. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad iš esmės įkaitusi visa šalis.
4: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekados nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudo.

0: nuo pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip einam nuo šiaurės taip į pietvakarius, va tokia va tai yra banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista.
1: Goda Klimavičiūtė. Naktį Lietuvoje be lietaus, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių, rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpna šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių. 3:05.

0: Laimė, tos laimės mums dar daugiau užneša. Čia pas mus besisvečiuojantis baltasis kiras Tautvydas, Paulius, Augustinas, Tautvydai, sveikas gyvas.
1: Sveiki gyvi.
0: Sveikas atvykęs į vasaros popietę, gera tave matyti, derinom ir suderinom šį pokalbį, bet, kaip suprantu, sparnus reikėjo išskleisti plačiai ir skristi greitai, nes dar vakar buvai, kur papasakok mums?
1: Dar vakar buvau pietų Prancūzijoje.
2: Ten, kur dabar labai karšta.
1: Ten, kur beprotiškai karšta. Važiavom apie 300 km greičiu. Net šiek tiek virš 319, man
0: atrodo. O taip galima?
1: Nu, su traukiniu. Su greitoju traukiniu. Šovėm. Aš pirmą kartą gyvenimo turbūt taip mačiau greitai skriejantį vaizdą iš traukinio lango.
2: Tai gal gims daina koks nors greitai įgis traukinys?
1: Bus labai greita ir manau, kad LRT radijas tikrai jo negrot šitą kūrinio.
0: O papasakok, na matai, viskas greitėja, tai kūriniai kartais irgi trumpėja, ir kai kurie netgi žinomiausi šių metų lietuviškai kūriniai yra labai trumpi, ten 2 minutės ir panašiai. Ne, žinoma, apie jūs, Jessica, kalbom. Tautvydai, tai tu dar papasakok, Prancūzijoje buvai, kokiais reikalėliais, kokia ten ta šventė?
1: Nu, mane užkvietė pakeliauti ir pagroti vestuvėse. Viena lietuvė, kuri gyvena Prancūzijoje, Paryžiui, ir tuokėsi su Portugalu.
0: Kaip Prancūzijoje švenčiamas tokios vestuvės?
1: Šiaip gražiai, iš tikrųjų labai magiška vieta, tokiam botanikos sode, kur labai nuošaly, ten aš net negalėjau išsikviesti po to takso, išvažiuoti iš tų vestuvių naktį. Visiškai kažkur tai miškuose, slėniuose, labai magiškoje vietoje, su ypatingai kažkiais retais augalais. Ir jie irgi gražiai švenčia. Kas man patiko, tai kad buvo labai daug portugališkos kultūros, o Portugalai, kaip žinom, labai daininga tauta. Tai buvo ir atlikėja atsivežę tokią nuostabę. Buvo ir visokių instrumentų keistų. Ir tie portugalai, jie tokie, turi tą ekspresiją visai kitaip nei pas mus tos vestuvės. Šilta, bet tuo pačiu galiu pasakyti, kad ir lietuviai moka švęsti vestuvės.
2: Šiaip įdomu, Tautvydai, kai mes vat kalbam su pašnekovais apie vasarą, aš taip įsivaizduoju, kad tavo vasara iš esmės daug priklauso ne nuo tavęs. Vat vakar grįžai iš Prancūzijos, rytoj šiandien nežinia, kur ten tas grafikas sudėliotas. Pagal tai ir susideda tavo vasara, kaip viskas sukrenta. Kitaip tariant, tu tarsi ir mažai turi pats funkcijų šitam planavime, jeigu tu, aišku, leidėsi priimti tuos užsakymus.
1: Na taip, šiandien Molėtų rajone Švenčionėse, rytoj Kretingoje ir kiekvieną dieną vis kitur. Faina, kai supuola kažkur pakeliui, tada, nes gerai, aišku, kad Lietuva nėra didelė pas mus. Bet vis tiek to važinėjimo susidaro ir smagiau, kai viskas į vieną kryptį.
0: O klausyko, būna taip, kad pasitvirtinė, ar tu, nežinau, ar vadyba, vasaros planus, ir po to, kai ir tiek, koks nors savaitgalį žiūri, kad palauk, čia penktadienį pasirodymas Zarasuose, o šeštadienį Nidoje.
1: Taip, kartais taip nutinka. Pavyzdžiui, šiandien mano visi draugai važiuoja, mes ten turim tokią tradiciją, nuostabę prie Šalčios upės. Bet jie turbūt nenori, kad aš apie tai pasakočiau, nes kažkokie blogerė nuvažiavo ten ir ta vieta labai išpopuliarėjo. Tai turim tokią vietą atradę, kur nėra labai lankoma.
0: Ir buvo nelabai lankoma.
1: Buvo nelabai lankoma ir aš negaliu ten nuvažiuoti su draugais, nes turiu koncertus ir niekaip nespėjau. Tai esu priklausomas nuo to, kaip susidėlioja kažkoks tai vat iš dangaus nukrytas, bet tai turbūt yra muzikantų toks gyvenimas. Mums reikia atskristi, reikia nudžiuginti, reikia pagroti tą atneštą energiją kažkokią ir tada skristi toliau. Negaliu užsistovėti per daug, reikia judėti.
0: O sugebi, pavyzdžiui, šiek tiek vasariškai patostogauti per koncertų tokius mažus tarpus. Nu, turiu galvoje, pavyzdžiui, nežinau, atvažiavote, pasitikrinote garsą ir turite 6 laisvas valandas pasivaikščioti kur nors Dzūkijos miškuose.
1: Tai be abejo, stengiuosi. Pavyzdžiui, 24 dieną groju Nidoj, groju tokioj nauja terasą, atsidaro tokį įdomi pavadinimu dūminė terasą. Ar dūminė, jie vadinasi. Nu, žodžiu, kažkoks naujas geras spotas, kuriame irgi vat grosiu trečiadienį. Tai kažkaip taip supuolė, kad dar turiu ten po to porą dienų laisvų, tai pabūsiu Nidoj, pasivaikščiosiu, paeksplorinsiu. Aišku, kad norisi patirti ir vasarą, kai tik išeina visada.
2: O ar yra laiko ne tik tai tam aktyviai koncertavimo fazei, bet ir tai lėtesniai kūrybiniai fazėje?
1: Vasara tai nebaisiai. Vasara tikrai nebaisiai turbūt. Aišku, ta kūryba turbūt neapčiuopiamas toks dalykas yra. Jis ateina kada nori. Dažnai būna, kad ateina, kai tu gerai jautiesi. Ir kai eini kažkokią sąmonės būvį. Tai čia turbūt visiems būna žmonėm, nesvarbu, kokią veiklą darai, tas kūrybiškumo kažkoksai momentas, kuriame tavo smegenis atsipalaiduoja ir gali kažką tai padaryti įdomesnio. Tai čia nenuspėjai, būna ir važiuojant automobiliu, būna ir vaikštant kažkur tai miške. Bet kada gali ateiti toks, leidžiant gerai laiką su draugais, tas įkvėpimas ir... Bet nėra laiko, kada jį pavystyti.
0: Taip,
1: paturėti tą... Aišku, kažkiek stengiasi, kažkiek tai pavyksta, bet vasara tai yra tokių idėjų ir įkvėpimų kažkokių įlučių gaudimas, o po to jau rudeniop, kai šiek tiek saulė vakarop galima jau...
0: Žinai, kokią paralelę pagalvojau, kad... Ta vasara, kūrybinė prasme, yra toks kaip žemogių rinkimas ir vėrimas ant smilgos. Ir kiekviena ta žemogė gali slypėti kažkokią išgyventą emociją ir gal netgi būsimos dainos, važiuoju, eilutę.
1: Taip.
0: Ar pavadinimas, taip, ar frazę.
1: Laisvai, bet mums taip nutinka, kad ir rudenį mes turim šiaip nemažai tų koncertų. Tai tada ir rudenį sunku kartais.
2: Paskui kalėdinis laikotarpis.
1: Paskui kalėdinis.
2: Vėl blogai.
1: O paskui žiema, kai norisi šiek tiek atsipūsti, pakeliauti. Į šiltus kraštus nuveikti ir tada, pavyzdžiui, taip ir buvo, kad šiemet aš vėl nespėjau pakankamai laiko paskirti įrašams. Mhm. Aš turiu visai nemažai sukūręs tų dainų, bet aš nesugebu normaliai atsidėti darbui ir įrašyti jas, bet tikiuosi jau šį rudenį. O gal ir vasarą pavyks kokį vieną kitą gabaliuką atrast laiko.
2: Tai aš ir susimaščiau, kad gal jei toks tempas greitas, ta lėta kūryba nebe taip pritaikoma, tiesiog jei nebėra laiko, gal reikia tada tą kūrybą greitinti šio laikiniam visokiam technologiniam priemonėm. Aš nesiūlau tai daryti, bet aš klausiu, gal tas kūrybinis procesas greitėja, kai tu matai, kad neturi laiko.
1: Nu čia, koks tas tikslas yra? Pas mus, man atrodo, tikslas yra procesas. Tai kai mes važiuojame į koncertus, tai mes esam tam procese. Mhm. Mes gyvenam su grupe, su lankytojais, su fanais, su koncerto žmonėm, kažkaip išgyveni tą. Ir gal, kai nėra tokio didelio tikslo, tik tais kuo greičiau ir kuo trumpiau, tai mes kaip tik, mes kuo ilgiau, kuo lėčiau.
0: Taip, tai norėjau pasakyti, kad pasidžiaugiate momentu, nes tavo ir kūriniai, nepaisant to, kad mes jau žinom kaip 3-4 minučių trukmės kūrinius, koncertai jie gali išvirsti ilgą kažkokį buvimą kartu ir ten į 8 minučių dainą.
1: Nu, reikia džiaugtis, aišku. Aišku, reikia džiaugtis visko. Aš dar ir statau build-upinų studiją, nes nusipirkau patalpas prie operos ir baleto teatro visai rimtas tokį rūsį. Tai dar ten reikia visai atidėti laiko, padirbėti.
2: O čia bus asmeninė studija ar tokia prieinama ir kolegoms? Nu,
1: galėsit, jūs tai tikrai galėsit atvaryti kažką.
0: Įrašyti dainą.
1: Kažką įrašyti, jeigu reiks, tai mielai.
2: Richardai, moki dainuot?
0: Kaip sutvarkys Tautvydas su kompiuterinėm programom, tai kur nie gal ir skambės, kad moku.
1: Klausykit,
0: mylėjai, gera kalbėti, Tautvydai, ir ačiū, kad savo koncertuose tikrai ką jau ką, bet ta vasariška nuotaika, tokio buvimo kartu nuotaika, tarsi nežinau, sėdėtume kartu čia prie laužo ir dainuotume, tu tikrai moki paskleisti. Pats parinkai atsisveikinimui kūrinę, saulė šviečia, čia dėl ko, kad praeitą savaitėlę tos saulės labai trūko, ar kad iš Prancūzijos parvežė mums didžiulius karščius.
1: Netyčia aš parvežiau, bet šiaip tai noriu visus pakviesti vasaros terasą Liepos pirmą dieną. Grosim su Baltuoju Kiru ypatingą koncertą, tai ten tikrai tikiuosi bus nei per daug karšta, nei lis. Bus tiek, kiek reikia tos saulytės. Ir visiems noriu palikėti gražios vasaros. Pasimėgaukit, daug muzikos, daug meilės ir daug gerų akimirkų.
2: Kągi, dėkojam tau, Tautvydas Paulius Augustinas, Baltasis Kiras, ir paliekame mūsų klausytojus su daina Saulės šviečia. Po to mes pasikalbėsime apie tai, ką veikti, kai saulė nešviečia, tai yra naktį, ir ką galima nuveikti Lietuvoje tamsiuoju paros metu.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje.

0: arba paremkite trumpuoju numeriu 1430.
1: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Vasaros popietė.
4: Tęsime vasaros popietę. Richardas Jonaitis, Ignas Andriukevičius prie mikrofonų ir dabar pasikalbėkime apie pradėtą naują turizmo kampaniją, kviečiančią nepramiegoti vasaros bei įspūdžių patirti ir naktį, ne tik dieną. Apie tai pasikalbėkime su organizacijos Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo projektų vadove Neringa Sutkaityte. Labadiena, Neringa.
5: Labadiena.
4: Pasižiūrėjom mes čia su Richardu į tuos įvairiausius pasiūlymus. Ir galvojam, kad iš tiesų kai kurie tokie net ir šiurpą gali kelti, na, pavyzdžiui, apsilankymas Kryžių kalne naktiniai ekskursijoje vienuolio pėdomis pavadinimas. Na, taip, turbūt gal ne kiekvienas ir ryštusi. Jūs pati sakėte, esat buvus šioje ekskursijoje. Nebaugu naktį vaikščioti?
5: Aš pati tokia labai siaubo filmų mėgėja. Ekstremalumui, ne per daug atsisakau, mėgstu kažką išbandyti, tai man visą laiką įdomu bent kartą pabandyti. Tai man teko lankyti šitoje ekskursijoje pavasarį. Pavasaris buvo pakankamai dar labai ankstyvas, dar toks žiemiškas. Ir vat pasakojau, kad prieš tai oras buvo labai puikus, viskas tvarkoje, na ir mes čia pradėjom žygiuoti su vienuoliu jau link Kryžių kalno ir tada prasidėjo visas vajus. Atrodo, pradėjo tie kryželiai judėti, vėjas pradėjo pūsti, pradėjo eiti snaigės, skėtis ten jau nebepagelbės ir tada aš supratau, kad matyti čia tos ekskursijos dalis. Ir visiškai kitokia patiriminė patirtis, Kryžių kalnas dieną atrodo vienaip. Naktį absoliučiai visiškai kitaip, įdomios istorijos ir pasivaikščiojimai ir tikrai buvo labai labai įdomu. Ir tas oras kaip tik davė tos tokios mistikos ir visai kitokio įdomumo.
4: Bet be abejo, nes jūsų tikslas nėra šiurpinti, tas paslaugų ir pramogų spektras labai platus.
5: Taip. Iš tiesų, mes su komanda kėlėm tokį vieną klausimą, kažkokio trūkumo ieškojom tą vasarą, nes nu vasara apskritai yra tobula, nes apskritai kaip vasara apskritai jinai yra tobula, bet radom tokį vieną trūkumą, kad jinai yra per trumpa.
6: Tai ką darysite, ilginsite kažkokiu būdu?
5: Tai va taip ir ilginam. Referendumą nekeliam, bet mes skatinam nepramiegoti vasaros, paleidome tokią vasaros kampaniją ir sakom, kad užtenka keliauti dieną ir kviečiam ir naktinėti ir tos patirtis vakarais ir sutemus visiškai yra kitokios ir po saulėlydžio tų patirčių mes surinkome su Lietuvos turizmo informacijos centru trais apie 100, tai tiek įvairūs renginiai po menuliu, kaip mes jos pavadinome, tiek įvairios patirtis.
6: O sakykit, geografija, tai praktiškai visa Lietuva, ar taip. Nematau, kad ir naktiniam Vilniui siūlote, ir Biržuose, nuo ko iki ko? Visa Lietuva pripet?
5: Visa Lietuva, visur skirtingos tos patirtis, galiu netgi šiek tiek apžvelgti, pradėti, pavyzdžiui, nuo astro turizmo, irgi toks yra Lietuvoje.
4: Tai ne čia... be gastro, o astro.
5: Jo. Ir... žvaigždės mes stebim muziejuose, observatorijose, bet čia yra viena astroturizmo dalis, bet mes galim stebėti ir, pavyzdžiui, plaukiant Anykščiuose ant Rubikių ežero plausto su gidu. Mes galime netgi tokią patirtį turėti, kur dangaus gidą galime išsikviesti bet kurią Lietuvos vietą ir jis realiuoju laiku su jumis stebi dangų ir pasakoja, ką jūs matote, kokias žvaigždės, kokius sukus, kokius dūmus. Jeigu mes observatorijose ar etnokosmologijos, pavyzdžiui, muziejuje ar nemolėtose, mes kartais užsiregistruojam tą ekskursiją ir galim na, nepatekti, nes dangus nebegiedras, kažkaip ir tada reikia vėl iš naujo laukti. Tai pavyzdžiui, Kėdainiuose yra observatorija, kuriai visiškai nepriklauso nuo oro, jūs atvažiuojat ir ten stebi dangų bet kokiu oru. Esant tiek debesuotam, šeimininkai tikrai turi ką papasakoti ir pastebėti.
6: O sakykite, ar tai yra tokios pramogos, kurios pavyzdžiui yra visą vasarą, tu ten rezervuojasi iš anksto, nuvyksti, randi, ar yra ir kažkokie labai konkretūs įvykiai, kurie yra tam tikra data ir viskas?
5: Taip, yra tam tikrų patirčių, kurias pavyzdžiui tu gali rezervuotis ištisus metus, ar ne, ką aš ir dabar minėjau tą patį astroturizmą, bet įvairios, pavyzdžiui, ekskursijos arba įvairūs naktiniai safariai, ar ne, tie pasiplaukiojimai, nežinau, skaidriomis baidarėmis, kanojomis Klaipėdoje, Danės upe, įvairios irklės.

0: įvairios kitos baidarės, tai faktas, kad na, su jomis tu gali naktinėti tik vasaros metu.
1: Galiu paliudyti plaukimą skaidrė baidare, palūšėje, naktį. Iš tikrųjų yra labai labai įdomu, nes tu gali pamatyti, kai nedidelis gylis metro ar dviejų.

Ar tik mūsų kampanija įsibėgėjo, bet matom tikrai susidomėjimą apskritai pačią kampaniją, patį įsitraukimą, tie ir socialiniai tinklai tikrai labai veikia, bet skaičiuosi matyti viščiukus jau vasaros gale ir apskritai tą vasarą mes traktuojame, kad vasara visgi nėra tik 3 mėnesiai, gegužė taip pat labai oras būna palankus, rugsėjis taip pat išsitempia, tai mes tos pačias patirtis, tos pačius netgi renginius esame

0: kad vasara visgi nėra tik 3 mėnesiai, gegužė taip pat labai oras būna palankus, rugsėjais taip pat išsitempia, tai mes tos pačias patirtis, tos pačius netgi renginius esame keliauklietuva.lt puslapį, visa informacija ten ir naktinėkit.
1: Atraskit tik tai laiko, susiplanuokit, naktinėkit ir taip
2: nedinti savyje. Yra iš ko pasirinkti.
0: Be abejo. Rasit ir adrenaliną mėgstantiems, ir tokį ramesnį poilsį.
2: Ir arba kaip Richardas iš baidarės į lydeką žiūrėt.
1: Taip, bet tai nebuvo gąsdinanti patirtis. Čia matau, kad yra ir gąsdinanti, tai gerai. Ir labiau įsimins vasarą.
0: Žinoma.
2: Kągi, dėkojame Neringa Sutkaitytė, Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo projektų vadovė, viešiojo mūsų laidoje. Dabar paklausykime muzikos, po kurios mes jau kviesime jūs dalyvauti edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį.

0: Ir praverčia jums.
1: Aš dėjau žodį lėkštė.
0: Lėkštė.
2: Ar panaudojat tą išorinę bateriją?
1: Žinoma.
2: Na va, puiku.
0: Kaip gerai. Šiandien prizas kitas, LRT radijų gertuvė. Tai Ona, linkime jums sėkmės, patirties turite. Jūsų konkurentas Viktoras iš Kauno.
2: Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
2: Ar jūs esate dalyvavęs šiam žaidime?
3: Aš dalyvau šiemet pirmą kartą. Bet labai nesėkmingai. Atsakiau. Žodį būčiau atspės, bet nespėjau. O šiaip tai dar buvau sudalyvavęs šiemet LRT Opus radio programai. Mhm.
2: Kaip ten, kaip kūrėjas?
0: Taip, kylančios grupės. Ten
3: buvo laida ten apie klasiką ir džiazą. Tai buvo klausimas, sakiau, tai laimėjau, ten laimėjau šitą maišiuką.
2: Na va, ponia Viktorai, tai smagu.
0: Tiek Ona, tiek Viktoras jau turi patirties mūsų konkursus ir panašu, kad ir sėkmė jūs lydi, nes ne vieną prizą esate laimėję, o dabar dėmesio apie šios dienos Viktorinos taisyklės ir visos mūsų vasaros. Viktorina, pagauk žodį, pagrindinis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis gali būti tikrinis, bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Mes jūsų jį prašome įvardyti taip, kaip jis pas mus yra užrašytas. Na, o iki spėjimo šis žodis visiškai tiesiogiai bent kartą nuskambės ir taip pabrėžtinai. Dažnai mes stengiamės tą padaryti eteryje. Apie ką tas žodis, įsiaiškinti padės 5 klausimai, atvesintis mus prie to žodžio. Jie bus vienai per kitaip susiję su šios dienos žodžiu. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Tai labai labai svarbu tos klausimus atsakinėti, nes kuo daugiau atspėsite, natūralu, tuo daugiau raidžių atversite, tuo lengviau bus atspėti. Ir šiame žaidime galioja tokia pagarbos taisyklė, nespėkite per anksti nei žodžio, kol mes neduosime atskiro signalo, nei atsakymų į klausimus, nei vardykite. Būkite geri, klausimų išklausykite iki galo. Tuoj pat pradėsime.
2: Taip, ir pradėkime nuo to, kad ponia Ona, ponia Viktorai, prašom jūs pasirinkti vieną abecelės raidę iš mūsų lietuviškos abecelės ir mes pasakysim, ar toji raidė yra šiame žodyje ar ne. Ponia Ona?
1: Manau, ką?
2: Kokia?
1: A.
2: A. Kaip apelsinas?
1: Taip.
2: Gerai. Ponia Ona, yra ši raidė, A raidė yra šiame žodyje?
0: Kažkur žodė, nesakome konkrečios vietos. Viktorai.
3: Man atrodo, nu bandysiu raidę D.
2: Kaip dviratis?
3: Nu, dviratis, duona.
2: Duona, gerai. Ponia Viktorai, šios raidės šiame žodyje nėra. Tai tiek aišku kol kas, A raidė yra, D raidės nėra. Ir tuomet pirmasis klausimas, klausykite jo ir paskui jau lauksime jūsų atsakymų. Taigi pirmasis klausimas skamba taip. Po to, kai praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio pradžioje užgrobė valdžią Kuboje, Fidelis Castro, tapęs ideologiniu Jungtinių Valstijų priešu, susidūrė su daugybe iššūkių. Vienas iš jų buvo ekonominis embargas, dėl ko Kuba nebegalėjo pati pasigaminti vieno produkto, kurį be galo mėgo pats Castro. Be to, tam reikalingi gyvuliai, bet ten jiems tiesiog per karšta. Nepaisant to, norėdamas išdidžiai pasipriešinti Jungtinėms valstijoms, Castro nurodė Havanos centre pastatyti maitinimo įstaigą, kur šiuo produktu galėtų mėgautis 1000 žmonių vienu metu. Pagal baletą pavadintą įstaigą Kopelija, kurioje anuomet padavėjos buvo aprengtos balerinomis, veikia iki šiol, tiesa, nebeturi tokios šlovės kaip Castro laikais. Klausimas yra, ko galima paragauti šioje įstaigoje Kopelija? Dabar spėkit, kas pirmesnis, tas gudresnis.
3: Gulbės, ta prasme, turiu klausimą, ne, paukštieną.
2: Paukštieną, gerai, priimam jūsų atsakymą, ponia Viktorai, ponia Ona.
1: Ojojoj.
0: Gerai, Viktoras įvardėjo paukštieną, Ona, aha, klausite, klausimo tokios elegancijos ar ne, klausime.
1: Kaip čia dabar pasakyti, man, sakykime.
2: Sakykite.
0: Sakykime.
1: Šešios raidės. Viską galvoju.
2: Ne. Ponia Ona, jūs nespėkit dabar to žodžio, jūs tiesiog pabandykite
1: supratau,
2: atsakyti į šį klausimą.
1: Supratau, bet kad taip.
0: Klausimai, 5, jie tik užveda link to esminio dienos žodžio. Taip, jis jau yra 6 raidžių. O dabar atsakymai į klausimus gali būti iš pavyzdžiui, 4 raidžių.
1: O,
0: Arba penkių.
1: Sakykime, Romas.
2: Romas.
1: Alkoholinis gėrimas.
2: Šiuo atveju tikėkime, kad nealkoholinis. Gerai, tai yra...
1: Nu, nealkoholinis.

0: Kągi, vasaros popietė tęsiasi, o tai reiškia, kad dabar metas sužaisti mūsų edukacinį žaidimą Pagauk žodį. O pavadinimas jau sako, kad mes tą žodį kažkurio momentu, taip kaip jis parašytas ir ištarsim, ir panašiai jo tikimės ir iš jūsų.
1: Taip, ir atkeliausim visokiomis žuomenomis iki to žodžio, o dėl mūsų šios dienos prizo LRT radijų gertuvės varžysis du kauniečiai, Ona iš Kauno ir Viktoras iš Kauno. Ona, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Malonu, ar jau esate dalyvavusi šiame žaidime šį sezoną arba ankstesniais sezonais?
2: Aš pernai esu dalyvavusi.
0: Kaip sekėsi?
2: Nu, laimėjau.
0: O, ką laimėjot tuo metu?
2: Nežinau, kaip jį tiksliai pavadinti tą, nu, žinot, nešiojimą pakrovėjį.
1: Išorinė baterija, ar ne, nešiojimą į bateriją.

0: Gėrimas ir vištiena. Na, pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Taigi, tai buvo vienas iš ambicingiausių Fidelio Castro bandymų pademonstruoti, kad Kuba gali pasiekti tai, ko jai neleido Jungtinės valstijos. Problema buvo ta, kad pagrindiniam ingredientui reikėjo didelio kiekio šviežio pieno. O karvės tropinėme Kubos klimate nebuvo tokios produktyvos. Tuo metu, kai amerikiečiai ir rusai varžėsi dėl kosmoso užkariavimo, Fidelio kosminė programa buvo karvės ir kopelija. Jis teigė, kad sukurti Kubos pieno pramonę verta bet kokią kainą, todėl liepė kryžminti įvairias karvių veisles. Ironiška, bet kopelijos projektas šiaip jau buvo išties sėkmingas. Ne tik dėl to, kad prie jo driekdavosi žmonių eilės, bet ir dėl to, kad jos produkcija buvo siunčiama ir į užsienį Kubos draugams. Nors balerinų kopelijoje šiandien neišvysit, bet ten galite paragauti ledų. Teisingas atsakymas yra ledai. Tad nei ponia Ona, nei ponas Viktoras neatsakė teisingai šį klausimą, bet tai nieko iš esmės nekeičia.
1: Taip, ir dar kartelį, galbūt tą taisyklę norime priminti, kad dienos žodis, taip, jis yra iš šešių raidžių.
0: Jį spėsim tik gale.
1: Taip, iki to dienos žodžio mes keliaujame per šiuos penkis klausimus, kurie kažkaip su to dienos žodžiu yra susiję, bet nepaisant to, kad dienos žodis yra iš šešių raidžių, visi atsakymai į klausimus gali būti iš kiek tik norite raidžių. Antrasis klausimas, dėmesio. Vertinamos dėl savo elegantiškų ir egzotiškų žiedų šios gėlės nuo seno simbolizuoja turtus ir paslaptingumą. Jos pasižymė svaigi ginančiais aromatais, o dar labiau keista biologija. Jos gali augti ant medžių, ant uolų arba, kas yra unikalu, tarp augalų, visiškai po žeme, kur praleidžia visą savo gyvenimo ciklą, įskaitant žydėjimą. Kaip jos apdulkinamos, iki šiol yra neatskleista paslaptis. Šių augalų sėklos yra mikroskopinės, dulkės dydžio. Kol augalas pirmą kartą pražysta iš sėklos, gali praeiti net 14 metų, o gyvena šios gėlės iki 100 metų. Jų rūšių yra begalė. Mažiausiai žinoma išauga iki 8 metrų, o mažiausio žiedo skersmo vos pora milimetrų. Jau supratote, kad jūs turėsite pasakyti, kokia tai gėlė, sunku nebus, nes yra ir lietuviškas jos pavadinimas – gegužraibė. Kaip ši gėlė, sakykime, žinoma visame pasaulyje ir tikrai daug populiaresnis pavadinimas negu gegužraibė. Spėkite.
0: Taip, prašau, klausom. Pone Ono, pone Viktorai.
1: Kalbėjom apie žiedus, apie grožį, apie spalvas, apie daug rūšių, apie egzotiškumą iš tikrųjų šiek tiek netgi kalbėjome. Lietuviškai gegužraibė, bet tarptautinis jos pavadinimas. Koksai?
2: Ai, sakysiu lavanda.
1: Lavanda, Ona sako. Mhm. Viktorai?
3: Nu, žinokit, negaliu. Pasakyti.
1: Nu, kažkokių gėlių egzistuojančių vis tiek žinot.
3: Nu, gal šitą... Kaip tas sugalvoju dabar... Greičia. Mhm. Nu, nežinau.
1: Yra žinoma, apie 28 tūkstančiai šio augalo rūšių. Pagal šį skaičių, jis užima antrąją vietą po saulėgražinių šeimos. Manoma, kad atogražų miškuose gali būti dar daug neatrastų rūšių. Šios gėlės taip pat yra labai neišrankios. Jos lengvai kryžminasi tarpusavyje, taip sukuriant naujus augalus. Tad tarptautinėme šių augalų registre įrašyta dar arti 200 tūkstančių hibridų. Kai kurios rūšys augančios ant medžio ar akmens sugeba pasisavinti drėgmę iš oro, neturėdamos sąlyčio su žeme. Dar kitos per šaknis gali vykdyti fotosintezę, dėl ko visiškai neturi lapų. Dar vieną įdomų faktą sužinosite po to, kai atspėsite šios dienos žodį. Na, o mes dabar pasiduodame gegužraibę, labiau atpažįstamą orchidėjos vardu.
0: Na va. Pone Ona, ar turit namie orchidėjų?
2: Turėjau, dabar jau ne.
0: Dabar jau ne. Neklausiu, kodėl nebeturit, taip kartais nutinka su tom vazoniniam gėlėm, bet dabar judėkim prie kito klausimo. Kol kas dar čia skaitlingas mūsų žaidimas nėra, bet mes dar tik tai pradedam, dabar jau risimės į antrą žaidimo pusę ir išgirsit dar vieną klausimą, tad dėmesio išklausykite jo ir tada galėsite spėti, kai tik tai manysite, kad jau žinote atsakymą. Klausimas yra štai toks. Šis produktas kilęs iš Turkijos ir Balkanų regiono, tačiau šiandien be įprastos jo versijos, bene žinomiausia yra graikiška ir islandiška šio produkto versija. Jo gamybai naudojamos bakterijos, lactobacillus bulgaricus ir streptococcus thermophilus. 18 amžiuje Osmanų sultono Soleimano didžiojo gydytojas, juo, pasak legendos, išgydė Prancūzijos karalių Pranciškų pirmąjį nuo chroniško viduriavimo. Kas karalių Pranciškų pirmąjį išvadavo nuo dažnų vizitų į ten, kur šiaip jau karalius pėsčias vaikšto?
2: Aš manyčiau, gal tai būtų Airanas.
0: Airanas. Na jau labai specifiškai čia.
1: Airanas, gal galite patikslinti?
0: Čia yra tas gėrimas armėnų, ar ne?
2: Jis Turkijoje yra.
0: Taip, Turkijoje.
2: Nu dabar toks... gal jau dabar...
1: Nes jūs berods taip konkretų pavadinimą įvardijot. Ar ne, ar Airanas yra gėrimas, ar gėrimo pavadinimas konkretas?
2: Airanas tai yra, man atrodo, gėrimas.
0: Gėrimo rūšis.
2: Yra jogurtas.
0: Taip, na įsivaizduokime, pienas, kefyras, jogurtas, grietinė, Airanas.
2: Ten kažkaip yra pasūdomas, su liktai su gazuotu šiek tiek vandeniu, ten jį kažkaip liktai...
0: Gerai, gerai, pasižymimą Irano, pasižiūrėkim, ką ponas Viktoras pasakys.
3: Nu, aš galvoju panašiai, bet nieko tokio atsakymo kitokio neturėčiau.
0: Gerai, tai ponia Viktorai, ar bandytumėt spėti kažkaip galbūt kitaip nei ponia Ona, ar tiesiog imat tą patį variantą?
3: Ta patį, nes...
0: Na, naudos aišku nebus, naudos mažai iš to, taip.
1: Bet,
0: bet jūsų pasirinkimas, gerai. Tuomet pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Prancūzija yra pirmaujanti pasaulyje pagal šio produkto suvartojimą, o graikai jį mėgsta su mažiau išrūgų, kurias pašalina specialaus filtravimo metu, dėl to produktas tampa liesesnis ir mažiau saldus. Islandijoje štai technologinių gamybos skirtumų daugiau, bet jų versijų yra pačių įvairiausių, dar tirštesnė, pavyzdžiui, Islandijoje ir turinti daugiau baltymų. Beje, jie turi ir savo pavadinimą skir. Gerosios šio produkto bakterijos karaliui Pranciškui, gražinusios karališko gyvenimo džiaugsmą, padeda atkurti ir išlaikyti žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, todėl tai yra veiksminga priemonė nuo virškinimo trakto infekcijų, antibiotikų sukelto viduriavimo ir bendro virškinimo trakto diskomforto. O šiaip tai yra gardus ir šiaip jau sveikas produktas, žinoma, visada sveikiausia būtų rinktis natūralų, jogurtą. Ir čia man atrodo, kad kadangi nerezultatyviai mes čia žaidžiame, tai ponia Ona, jūsų spėjimą Airanas mes galėtume ir užskaityti, nes turbūt tos bakterijos egzistuoja ir Airane.
1: Airanas, nealkoholinis gėrimas, gaminamas jogurtas, kiečiant vandeniu, tai be to jogurtų niekaip čia neišsisuksi, tai tikrai, žinokite, norėtumėm jums duoti tašką, už tai mes jums vėliau atversime ketvirtąją žodžio raidę, tai spėti jau bus šiek tiek lengviau, bet prieš akis mes dar turime porą klausimų, tai Viktor tikrai per anksti nepasiduodame, gerai?
3: Bandom.
1: Tai yra vienas iš penkių pagrindinių žmogaus juslių, viena tiksliau tariant, padedančių suvokti aplinkinį pasaulį ir dėja tos juslės sutrikimas. Delfinams, kašalotams, orkoms ir kitiems banginiams tai jau nebėra sutrikimas. Šį gebėjimą jie prarasdavo evoliucijos metu, todėl pasaulis suvokia daugiausia per garsą. Jie laikomi iš esmės anosmatikais. Šį reiškinį laikina patyrė daugybę žmonių vos prieš keletą metų. Sutrikimas vadinasi anosmija. Prašome paaiškinti, ką reiškia ši diagnozė. Ir dėl to, kad Ona prieš tai atsakė teisingai, Ona, jūs turite spėjimo teisę. Ką reiškia anosmija?
2: Manau, kad tai yra uoslės sutrikimas. Uoslės
1: sutrikimas, sako taip. Ona. Viktorai, ką sakysite jūs?
3: Kvėpavimo takų ir uoslės jutimo sutrikimas, tai čia jau yra žinoma.
0: Faktas, ar ne?
3: Faktas, jo, čia daugiau surišta su žmonėm, kurie ir yra su regos negalė, tai čia suaktyvėja.
1: Taip, Viktorai, jūs išsamiau paaiškinote, Ona turėjo spėjimo teisę, tai na, pat suprantate, kaip čia viskas dabar bus, o mes dar ir teisingo atsakymo paklausykite. Ši juslė yra žmonių biologinė supergalia. Tai vienintelė juslė, kuri perduoda informaciją tiesiai į smegenų limbinę sistemą, kuri valdo nuotaiką ir emocijas, bet to yra tiesiog atsakinga už maždaug 80% mūsų skonio pojūčio. Skirtingai nuo kitų pojūčių, šis visiškai išsijungia miegant. Na, suprantama, miegodami nevalgome. Anosmija yra laikinas arba nuolatinis sutrikimas, galintis atsirasti dėl įvairių fizinių ar neurologinių priežasčių. Prieš keletą metų, gerai, kad tik laikinai, tai patyrė daugybė žmonių pasaulyje. Tai buvo vienas iš užsikrėtimo COVID-19 simptomų, kai žmonės prarasdavo uoslę. Beje, žmogaus nosies viduje esančios uoslės nervų ląstelės miršta.

0: bet jas pakeičia visiškai naujos ląstelės kas 28 dienas. Mes sveikiname ponę Oną su teisingu atsakymu. Jūs ir kitame klausime turėsite pirmumo teisę, o Ona jau du teisingus atsakymus pateikė, už ką mes ją atversime ketvirtą ir penktą šios dienos žodžio raides.
1: O dabar paskutinis klausimas, dėmesio. Per šimtmečius kvepalams buvo priskiriama daugybė teigiamų savybių. Nuolatinis pasaulio įžymybių susidomėjimas kvepalais įrodo, kad prabangus mažas buteliukas per amžius užėmė ypatingą vietą. Marijos Antuanetės jazminų aliejaus plaukams kvapas ją išdavė, kai ji bandė pabėgti po Prancūzijos revoliucijos, buvo sučiupta ir nukirsdinta. O kokie galėjo būti, pavyzdžiui, mėgstamiausio Liudviko 14-ojo kvepalai pasakyti negalime. Galbūt dominavo bergamontės, o galbūt vanilės natos. Atsakyti tai neįmanoma, nes receptūros neišliko. Tačiau Šventosios Elenos odekolono receptūra yra autentiška. Ir jums reikėtų pasakyti, kas buvo šio odekolono savininkas receptūros. Taip.
2: Oi, nežinau, tikrai nežinau.
1: Aš galiu pridėti, kad ją sukūrė Mamlukas Ali, tai yra ištikimas tarnas, žmogui, kuris dėl savo didžiulio pomėgio kvepalams buvo pramintas prisikvėpinusiu despotu arba barbaru. Kas yra tas žmogus? Istorinė asmenybė, o odekolono suvardojusiu labai daug.
2: Galbūt Napoleonas Bonapartas. Nežinau.
1: Taip, ponia Ona, priimam jūsų įspėjimą. O Viktorai?
3: Man atrodo, bus iš prancūzų kažkas tai iš šitų aukštuomenės, bet bijau spėti. Nežinau tiksliai.
1: Gerai, tai sužinokim, koks yra atsakymas. Pasak istorikų, ši istorinė asmenybė suvartodavo milžinišką kiekį odekolono. Beveik 120 litrų per mėnesį, jeigu galite įsivaizduoti, neįtikėtinas kiekis. Jis imperatorius tikėjo jo higieninėmis savybėmis, jo trindavosi ir net gerdavo, kažkaip nelabai imperatoriškai tai skamba. Ir Šventosios Elenos kvepalų receptūra buvo rasta netikėtai, ji buvo senoje komodoje, kuri buvo parduodama Versalyje vykusiame aukcione. Nors receptūros autorius yra Mamlukas Ali, bet daugiau apie kvepalus mums pasako Šventosios Elenos pavadinimas. Ten nuolankus tarnas atsidūrė kartu su į šio pavadinimo salą ištremtu Napoleonu Bonapartu. Ponia Ona, sveikinam jūs ir vėl atsakėte teisingai.
0: Taip, ir taip lengvai tas žaidimas, taip sunkiai iš tikrųjų prasidėjo tas žaidimas. Nebuvo tų teisingų atsakymų ir štai Ona, kai įsibėgėjo, tai įsibėgėjo, pateikė tris teisingus atsakymus. Ona, mes jums tuoj pat atversime ketvirtą, penktą ir šeštą šios dienos žodžio raides. Priminame, kad visi klausimai, kuriuos jūs išgirdote, veda link to šios dienos žodžio, o mes su klausimais kalbėjomės apie ledus, kalbėjomės apie orchidėjas, kalbėjomės štai šiek tiek apie jogurtą, apie uoslę ir linkiu, kad nesutriktų tavo uoslė. Ir štai paminėjome tą tokį Napoleoną Bonapartą ir jo kokius tai kvepalus. Primename dar ir tai, kad pačioje pradžioje jūs galėjote abėcėlės raidę bet kokią pasirinkti ir mes jums sakėme, ar ta raidė yra ar ne. Pasirinkote D kaip dramblys, jos nėra, bet štai A kaip Aloizas yra. Ne, aš atėjau sakyti Ažalas, bet po to taip truputėlį persigalvojau.
2: Kaip Andriukevičius.
1: Taip, ponia Ona.
0: Tai va, Ona, o dabar žiūrėkit, kokia maloni dalis. Ona turi pirmumo teisę spėti ir Ona, mes jums atverčiame ketvirtą, penktą, šeštą raides. Jeigu galite, kažkur užsirašykite.
1: Taip, jos gali jums pagelbėti. Taigi ketvirtoji raidė yra I, kaip Ignalina.
0: Ir Ignas.
1: Penktoji raidė yra L, kaip
0: Lietuva.
1: Ledai. Ir šeštoji raidė yra E, kaip Iriukas.
0: E kaip įriukas.
1: Tai. Ir nepamirškime, kad kažkur yra A raidė. Tad tris raidės žinome iš eilės ir viena kažkur netolies.
0: Kažkur yra A, nu tikėtina, kad pradžioje A, ne? O galas štai I, L ir E. Ilė. Taip, Ona, mes pasiruošę išgirsti šios dienos žodį.
2: Aš manau, kad tai vanilė.
1: Valio, tai yra vanilė. Ponia Ona, sveikinam, puikiai pasirodėt. puikiai ir, viską išgvildenot ir taip, tai yra teisingas atsakymas.
0: Ir štai keletas dar faktų įdomių, sakėme, kad nustebinsime apie orchidėjas, kai kalbėjome, ar ne koks įdomus dalykas, vanilė gaunama iš orchidėjų genties augalų. Vanilė yra vienintelė plačiai maistui naudojama orchidėja, na ir aišku, tie vaniliniai ledai, ar ne, apie pusę pasaulio vanilės derliaus užauginama Madagaskare, tai linkiu ten tikrai visiems mums kada nors paviešėti. Ona įvardijo šios dienos žodį, dėkojame jums, sveikiname laimėjos prizą. Viktorai, ačiū, kad bandėte, lauksime ir kitą kartą.
1: Ačiū, ponia Viktorai, dėkojam jums, ponia Ona, dovanojame jums LRT radijų gertuvę ir šiandien vasaros popietė jau atsisveikina su jumis. Ignas Andriukevičius, Richardas Jonaitis sako ačiū, mes linkim gražios popietės, prasmingai praleisti šią vasaros dieną ir pasimatykim, susiklausykim ir dalyvaukim jau rytoj.
0: Štai Kate Bush puikus, prieš kelerius metus vėl sugrįžęs kūrinys iš vieno gerai atpažįstamo serialo. Ačiū, mili klausytojai, Ignai, dėkuoju to, visų gerų pasiekmės, iki.
1: Laimingai.

0: radijas.
1: 4:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Freudingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją. Ir tai yra normali praktika.
2: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savo narystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
1: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, ES praneša, kad kartu su Jungtinė karalystė peržiūrė Liepos 22-ąją numatyto aukščiausiojo lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surinkti aukščiausiojo lygio susitikimą. Starmeris anksčiau šiandien paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio po. Ministru pirmininku jis dar ketina dirbti, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Ukrainos generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė elektronikos gamyklai Rusijos Voronežo mieste. Vietos valdžia skelbia, kad per smūgį sužeisti 3 žmonės. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį surengė dar vieną tolimųjų smūgių seriją Rusijos viduje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Pranešama apie sėkmingą smūgį kosminio ryšio centrui Maskvos srityje. Kiek anksčiau ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido vieną raketą ir 88 dronus. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Tuomet Ukrainos vicepremjeras praneša, kad Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaugusi krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį Egipto pilietį. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbu žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
3: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Jungtinėje karalystėje Peterbore atidarytas naujas Lietuvos garbės konsulatas. Jam vadovaus verslininkas Matthew Jonas Daltonas. Pasak užsienio reikalų ministerijos, naujai paskirtas garbės konsulas dalyvauja Peterboro lietuvių bendruomenės veikloje. Už jį yra viena aktyviausių Jungtinėje karalystėje. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje veikia 5 Lietuvos garbės konsulatai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune bei Panevėžyje, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 16:05.
0: Laida rusų kalba.
4: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче расследование ЛРТ о доме Москвы и сегодня годовщина июньского восстания в Литве 1941 года. По словам находящегося в Литве с визитом министра обороны Германии Бориса Писториуса, не все военнослужащие, которые будут служить в немецкой бригаде, прибудут добровольно. Об этом он заявил во время посещения полигона в Побраде. По словам Писториуса, от принципа добровольности откажутся только в том случае, если не останется других вариантов. Однако пока все военнослужащие прибывают по собственной инициативе. На пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом он также заявил, что Литва выполняет свои обязательства. Учения пока

0: versiją Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15:30.

0: ganėtinai stiprus.
1: Būtent tuo domisi ir tai tiria Alytuje gyvenantis slaugytoja ir Kauno kolegijos geriatrinės slaugos dėstytoja Gerda Bukauskaitė Žiukienė.
2: Tie fiziologiniai pokyčiai mes jų neišvengsim. Jie tikrai yra, jie yra įvairūs, bet jeigu atkreipiant dėmesį būtent apie judumą, apie mobilumą, jis tikrai suprastėja, sumažėja. Ir dėl ko yra labai svarbus tas prieinamumas, saugumo užtikrinimas, kad žmogus galėtų naudotis tomis pačiomis erdvėmis, kurios turi tikrai labai didelį poveikį sveikatai.
1: Apie Gerdos patirtį dirbant slaugytoje, tyrimus ir jau pastebėtą bei apdovanotą miško dėžutėje idėją, kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Tai slaugytoja esu. Esu slaugos dėstytoja, geriatrinės slaugos dėstytoja, taip pat doktorantė ekologijos ir aplinkotyros kryptyje. Ta mano pagrindinė tema, ką aš tyrinėju, tai yra kaip aplinkos veiksniai, tarkim, triukšmas, tarša, oro tarša ir žaliųjų plotų prieinamumas veikia arba įtakoja vyresnio amžiaus žmonių sveikatą. Ir dar ką darau, šiuo metu vat, eigoje esu studijuoju pabaigą, Klaipėdos universitete studijuoju endobiogeniką. Slauga yra tas dalykas, kuris tai ne tik tai diplomas stalčiuje, visi mes pasensime, visi mes rūpinsimės savo artimaisiais ir tėvais ir visko visko. Tai manau, kad toks diplomas yra apskritai labai praktinis, net jeigu ir nebus dirbama to pačiu slaugytoje. Manau, kad bus vis tiek panaudojama tos pačios žinios.
1: Gerta Bukauskaitė Žiukienė po studijų dirbo slaugytoje Kauno klinikų onkologijos ir hematologijos klinikoje. Po to, kai pasakoja, dėl geresnio atlygio nutarė išvykti į užsienį.
0: Tai buvo Šiaurės Airija, dirbau ten aš slaugos namuose privačiuose. Viskas tvarkoje buvo, tik tai vat, po truputėlį vat, tos aplinkos man ir tos tokios teigiamos geros pritaikytos aplinkos man ir trūko. Nes aplinkų kaip ir buvo kažkokie tai žali plotai, bet prieigos iki jos nebuvo. Nes, aišku, suprantu, žmonės su demencija ir visa kita tikrai yra iššūkis labai, ypatingai, kai mes turime trūkumą darbuotojų, kas nuves. Kas užtikrins saugumą, tai yra tikrai labai dideli iššūkiai. Kad atrodo už lango, turime mes tą mišką, turime ar tai parką, ar tai ar kažką tai, bet saugumo užtikrinti neįmanoma. Tai va ir buvo tokių dalykų, kada ir šiaip pasidaikydavo pokalbiai, kada ateina artimieji lankyti tų savo demenciją turinčių pacientų ir atrodo toj pačioj tokioj sausuoj aplinkojina, nebūdo net apie ką kalbėti. Nes slaugytojai turėdavo būti irgi vos ne kaip šeimos narys, kad užmėgs tą patį pokalbį. Ir, na, faktas, kad, pavyzdžiui, buvimas gamtoje, nereikia net kažkokių tai pokalbių ir specialių temų, nes tiesiog užtenka stebėti gamtą, girdėti, matyti ir visą kitą. Tai va, man sako, tas toksai po truputėlį pradėjo dėliotis vaizdas, kad aplinka yra labai svarbu. Labai svarbu ir mes jos tinkamos būtent slaugos pacientams, geriatriniams pacientams, vyresnio amžiaus žmonėms. Mes jau tinkamos neturim paprasčiausiai.
2: Dabar eisim čia?
0: Ne, eisim dabar va čia šituo takučiu iš asfaltuotų.
1: Kalbamės eidamos palei mažosios Dailidės ežerėlį link didžiosios Dailidės paplūdimio, kur ji kartu su šeima dažnai lankosi.
0: Beje, stirna vieną kartą pasirodė. Kaip labai laukinė, stiprė gamta. Na, va čia sūna labai atsivedu, mes sakom, tada miško diena. Ir medžių vardus galvojam, ir klausim, ką jie čia veikia, kokia čia jų misija, ką jie gali galvoti, visokių įdomių dalykų.
1: Tuo metu mes stebime ir įvardėjame viską, kas galėtų padėti ar trukdyti vyresniems žmonėms, ar žmonėms turintiems ribotas judėjimo galimybės naudoti žaliosiomis erdvėmis. Nuolydžius ir įkalnes, suoliukus, vandens stoteles, apšvietimo stulpus, informacinius ženklus ir tualetus.
2: O čia kas?
0: O čia yra tinklinio aikštelis, va ir sportas gali būti smėlis, aš labai karšta ten būnu. Tu irgi, nu išnaudojama, kaip matot, va tualetas irgi. Labai dabar irgi būna skaičiuoti tualetų, žinokit, labai stipriai aktualu, nes tiesiog.
2: Ir mes čia suksim.
0: Bet aišku, ir va, ženklai irgi nurodyta, kad ir takas, ir pėsčiųjų nuolydis yra 11,4, tęsis 70 metrų. Tai čia irgi yra labai svarbu, kad tie ženklai būtų ne tik tai, kad kažkokie tai vizualiai gražūs, ar kviečiame jūs užsukti, nežinot, kaip būna, bet kad jie būtų tikrai informatyvų.

0: ir žmogus gautų visą reikalingą informaciją iš to. Na ir kameros, kaip ir atsimenant, buvau minėjusi, kad yra, tas saugumas turi būti tikrai užtikrintas.
1: Pasak Gertos Bukauskaitės Žiūkienės, Alytus yra gerasis pavyzdys, kuriame žaliųjų erdvių yra daug ir jos gana gerai pritaikytos vyresniems žmonėms.
0: Tiek, kad matau, čia yra labai daug natūralios pačios erdvės žalios, kurios įrenginėti nereikia, jie tiesiog reikia pritaikyti arba kažkaip tai paruošti. Aš dabar vakar kaip tik pasižiūrėjau, kad vienam Alytaus gyventojui atitenka 40 kvadratinių metrų žaliųjų plotų, tų erdvių tiesiog žaliųjų. Tai čia yra labai didelis skaičius, man atrodo, apskritai.
1: Einant mišku ir palei ežerą besitriekiančiais takais ir takeliais, Gerda pastebi ir trūkumų. Tarkim, itin stati įkalnė ar ruožas smėlėto tako iki Liepto.
0: Tai va, sakau, vat, pavyzdžiui, irgi viskas kaip ir neblogai, iki to tako vat, yra smėlis. Važiuoti irgi, matosi, kad žymės kažkokios yra dviračių, bet su vežimėliu, sakau, aš kažkodėl labai noriu tą akcentuoti, kad ir akcentuoti, vat, na, prie važiavimės yra sudėtingas. Tai kaip ir viskas gerai, taip, nes tikrai galima užklimti. Yra nepatogu. Turime ruškančių vietą ir sakau, viskas kaip ir tvarkingai. Kitoje pusėje čia labai yra netoli yra stovėjimo aikštelė. Tai reiškia, galime pravažiuoti ir savo automobiliu. Ir dabar galvoju, ir viešasis transportas taip pat pravažiuoja pro tą pusę. Tai kad, na, prieinamumas tikrai yra labai labai geras. Mhm. Aš norėtų blogos patirties.
2: Ne, čia labai gražu, iš tikrųjų, čia puiki vieta. Aišku, šiandien yra vėjuota, šiek tiek apsiniaukia, tai gal nėra labai daug žmonių. Dar nėra tas vasarinis ar ne antplūdis toks, bet va girdim varles.
0: Turim tuos natūralius garsus, neiškreiptus kažkokios tai.
2: Jo.
1: Gerda remiasi moksliniais tyrimais, kurie rodo, jog sveikatai naudingiau leisti laiką laukinėje gamtoje, nei stipriai žmogaus pakeistame kraštovaizdyje.
0: Labai svarbu išlaikyti jos autentiškumą. Tai reiškia, va, mes tą turime mišką, man jis toks ir idealus yra. Nereikia jo, na, žinot, kažkaip tai fiktyviai kažką tai perdaryti. Taip papildomai pridėti, bet, žinot, kaip būna, išgriauna medį, kad pasodintų kitos rūšies medį ir kažkokį tai, kad ne kažko fiktyviai, taip, ten tą visą saugumą užtikrinti visą kitą, bet nepakeisti, ne viską keisti, va kaip ir būna.
2: O ką sako moksliniai tyrimai, kodėl va tokios erdvės natūralios yra geresnės, va kai sakot, miškas geriau negu gal sodas yra, kodėl?
0: Tai mes turime tą patį visą bio, tą visą įvairovę didesnį. Mes turime ir gyvūnus, ir va, visokį tokį dalykai vyksta. Kai matot.
2: Krenta šakas
0: ir tų balsų, ir paukščių, ir visokiausių gyvūnų. Tų augalų įvairovė irgi didelė. Ta netvarka, tas chaosas irgi yra labai gerai, nes mes dažniausiai soduose ką turim. Tuos visus pomidorus, agurkus, viską išrikiuota, ar ne taip, kaip turi būti, viskas iš kiti augalai išnaikinti, kad tai auktų tos mūsų daržovės kažkokie vaisiai. Chaoso taip pat reikia, tos pačios laisvės vaizduotės, tą visą turime mes taip pat lavinti. Reiškia, jeigu mes esame vyresni, tai mums nereikia. Tikrai reikia kito pačio, kaip sakant, galo. Reikalinga įvairovė.
2: Ir priėjome prie įkalnės.
0: Įkalnės, tai va, iššūkis, ar ne?
2: Bet tikriausiai, kaip sakot, ar ne, labai sudėtinga ir susimastyti apie vyresnio amžiaus žmonės, jeigu tu pats toks nesi arba nesi kaip jūs ar nedirbantys su tokiais žmonėmis ir nematot tų jų patirčių ir tų iššūkių, ar ne, ar išeiti tiesiog į parką gali būti iššūkis.
0: Tikrai taip, dažniausiai susimastom tuo metu, kada mes susidarėm, nes iki tol būna taip, kad mūsų neliečia, mes nematom, mes nesuprantam, na tiesiog tai mums neaktualu. Bet atsiradus tam supratimu, tu jo nebegali galvoti tik, kai galvoji prieš tai. Ir tas pokytis, nes privalo kažkaip tai būti ir su tuo turi būti. Negalima užsimerkti paprasčiausiai viskas. Vieną kartą pamačiau, susimerkti jau ne, viskas jau.
1: Didmiesčiuose pastebėji, žalių erdvių yra mažiau ir jos sunkiau prieinamos. Todėl rašo disertaciją ne apie Alytų, o daug didesnį miestą Kauną. Savo tyrimui jie apklausė vyresnius nei 60 metų amžiaus šio miesto gyventojus apie aplinkos veiksnių įtaką jų sveikatai. Tyrime dalyvavo 600 respondentų.
0: Išsiaiškinti labai svarbu man buvo, kokia ta sveikata, jeigu žmogus lankosi dažnai žaliosios erdvėse. Kokia sveikata, ar jį keičiasi, ar kažkas keičiasi, ar yra kažkoks fizinis aktyvumas, ką jisai veikia. Kaip keičiasi tie sveikatos rodikliai. Taip pat buvo labai svarbu, ar tarkim užterštoje kažkokia tai zonė, kurioje tarkim kažkokie fabrikai, ar kažkokios tai va ta, na tiesiog.

0: kažkokios tai įstaigos, įmonės, kur skleidžia kažkokios dūmas, ar sveikatos rodikliai blogėja, ar jie keičiasi, ar kažkokios lėtinės lygos tuo metu atsiranda. Na, visokių tokių variacijų iš tikrųjų. Ir žiūrėsim, kas gausis, sakau, nes dabar tų tikslių duomenų negaliu pasakyti, bet labai įdomu bus sužinoti, vat, kas čia vyksta. Gal nieko nevyksta.
1: Ir jūs kalbėjot daug apie tai, ar ne, kad sveikatos pokyčiai, su amžiams susijęs sveikatos pokyčiai apriboja judėjimą ir kad, na, tokia pagrindinė problema jums atrodo yra ta žaliųjų erdvių prieinamumas. Tų žaliųjų erdvių gal ir yra, bet sakot, kad galbūt ne visos yra pritaikytos prieinamos žmonėms vyresniems, ar ne?
0: Tikrai taip. Tikrai taip, ir tie fiziologiniai pokyčiai mes jų neišvengsim. Jie tikrai yra, jie yra įvairūs, bet jeigu atkreipiant dėmesį būtent apie judumą, apie mobilumą, jis tikrai suprastėja, sumažėja. Ne visiems labai stipriai, bet tikrai individualiai, bet būna tikrai pasikeitimas, tas pats judamasis aparatas, jo funkcijos suprastėja. Ir kritimų, griuvimų skaičius vyresniame amžiuje jis labai stipriai išauga. Mes turime labai didelis rizikas, nes aš kaip sakau, jeigu jaunas žmogus nukris, tai bus, na, galbūt atsistos jis nueis, bet su vyresnio mes turime tikrai labai didelis rizikas gali nukrist ir mes turėsim labai labai didelę problemą. Ir dėl ko yra labai svarbus tas prieinamumas, saugumo užtikrinimas, kad žmogus galėtų naudotis tomis pačiomis erdvėmis, kurios turi tikrai labai didelį poveikį sveikatai, fiziniai, socialiniai, psichologiniai sveikatai. Tai mums yra labai labai svarbus užtikrinti tas pat prieinamumas, tikrasis prieinamumas.
1: Ir kiek aš žinau, jūs esate išanalizavusi tą mokslinę literatūrą, tos naudos ar ne, ar kaip veikia sveikata žaliosios erdvės?
0: Tikrai taip, tai vien tik tas pats oras, ar ne, mes turime švaresnį, grinesnį, tyresnį tą patį orą, net ir turime tą tokį terminą ilgamžiškumas. Jis nenori labai drąsiai šio, bet kažkaip tai naudoti, bet prie to tikrai prisideda. Jeigu mes kalbame apie žmogų, kurio mobilumas sutrikęs, bet žaliosios erdvės tiesiog apverčia visą situaciją, nes tą mobilumą paskatina dėl to, kad mes, jeigu turime tikrai gerą infrastruktūrą, tas judėjimas gali būti labiau užtikrintas. Galima eiti, galima greičiau vaikščioti ar ne, arba bėgioti, dviračiu važiuoti, na, visokias vaikštynes naudoti. Tai bet kokiu atveju išjudinamas tas judamasis mūsų aparatas. Toliau, jeigu kalbėtume apie tą fizinę pačią sveikatą, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių sistemai irgi labai padeda, kvėpavimo sistemai, bet kokiu atveju plaučiai ventiliuojasi. Tai va, kaip ir sakėm, ta fizinė patirna nauda, kuri akivaizdi, bet yra tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, psichinė sveikata, kurią taip pat veikia ir kas susidarė su depresinėmis nuotaikomis, nerimo kažkokiais sutrikimais. Ar tiesiog prislėgta pačia nuotaika? Na, to žaliosios erdvės, jos įtakoja, jos, na, bent jau atitolina, arba tos tokias mintis kažkur tai nuveja, kažkur toli, nes tas žmogus tiesiog ilsisi. Bet irgi, aš kaip sakau, labai svarbu, kad tas poilsis būtų kokybiškas. Jeigu mes ateisim su kompiuteriu ar telefonu, sėdėsim ir kažką dirbsim, ar mes pastebėsim tą žalią erdvę, ar visą tą gamtą mes pastebėsim, tikrai manau, kad ne. Tai, na, tai turime suprasti, kad ir buvimas gamtoje, nes jis reikalauja tam tikrų taisyklių, kaip būti toje gamtoje.
1: Ir aš kaip suprantu, mes kalbam daugiau apie miestus, ar ne, kur galbūt kaime gali išeiti kažkur pas save į sodą, ar ne, o mieste galbūt tų erdvių tokių žalesnių yra mažiau ir tikriausiai svarbu, ar ne, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų įtraukti į miesto žaliųjų erdvių planavimo procesus. Kaip galima tą padaryti, kaip aktyviau jos įjungti.
0: Čia būtų idealu ir tai tikrai ir vykstama, nes vyksta dėl to, kad, na, nuomonė yra jų labai svarbi ir tikrai yra pasakoma, nes tai yra ir klubai, ir grupės sukūriamos ir juose aktyviai dalyvauja vyresnio amžiaus žmonės. Labai svarbu tie patys susibūrimai bendruomenės ir valdžios dalyvavimas tose bendruomenėse. Tai reiškia, kad sprendimai taip pat būtų kuriami kalbantis, bendraujant būtent su vyresnio amžiaus žmogumi. Tai tas tikrai vyksta ir, aišku, kaip visą laiką, mes norėtume gal daugiau, labiau, stipriau, bet manau, kad per bendruomenės tai būtų, vat, per bendruomenės galėtume tą dalyką padaryti. Bet sakau, na, turime mes dabar tas informacinės technologijas, tikrai galime bendrauti ir laiškais, ir kartais nebūtinai susitikti, bet galime laiškais savo tuos visus išreikšti, vat, poreikius.

0: Pediatrinės slaugos dėstytoja Gerda Bukauskaitė Žiukienė kilusi iš Marijampolės, bet jau 9 metus gyvena Alytuje, kurio žaliasis erdves ir jų pritaikymą vyresniems žmonėms vertina teigiamai. Daug laukinės gamtos, kokybiškų takų, soliukų, vandens stotelių ir rengtas apšvietimas. Savaitgaliais prie mažosios dailidės ir didžiosios dailidės ežerų lankytojų netrūksta. Jis sako, jog svarbu ne tik kurti tokias erdves, bet ir pakviesti jomis naudotis, bei pagalvoti apie sąlygas naujiems ryšiams užmėgsti. Kaip gerą pavyzdį jį pateikė Alytaus jaunimo parką.
1: Tai va tas jaunimo parkas, jis turi erdves šachmatų šaškių lentos, yra kažkaip tai padarytos ant stalų. Buvo tokia kaip ir knygų keitimosi būdelė, aplinkui tie patys soliukai. Tai aš galvoju, net per žaidimo formas tai yra labai, būna, labai gražios jungtys, kad tu gali nepažinti žmogaus, bet jeigu tu nori žaisti, tau reikia partnerių, bet kokiu atveju. Na ir jeigu manau, tikrai būtų galima vat, užmėgsti kažkokius tai socialinius kontaktus, išvengiant tos socialinės izoliacijos, to vienišumo tokio. Tai va, veiklos reiškia, ką žmogus gali veikti tose erdvėse ir kad tai būtų nemokama. Nes mokama, na, mes turim irgi suprasti, kad negalime mes kiekvieną kartą išėjus į žalę erdvę mokyti pinigus kažką tai kažkur tai. Tokie dalykai kaip medžių sodinimai, gėlynų priežiūra, gėlių sodinimas, tai į tokias veiklas paprasčiausias tikrai galima įtraukti ir jos tikrai malonios. Tai tikrai viskas įmanoma. Tikrai įmanoma, tik tai sakau, galbūt kartais to informuotumo trūksta arba gal tinkamo būdo kartais gal, vat, tinkamas būdas netrenkamas, kaip pasiekti, nes kaip ir sakiau, tuo internetu, tomis, na, tarkim, grupėmis, ar tai Facebook, ar dar kažkokiamis, tai ne visi gal naudojasi. Ir ne iki visų ateina ta visa informacija apie kažkokias tai veiklas įtraukiančias. Na tai va čia reikia turgi pasigalvoti, kaip padidinti informuotumą.
2: Gal reikėtų naudoti ir kažkokias skelbimų lentas, ar ne, daugiabučiuose, ar kažkokias.
1: Arba sveikatos priežiūros įstaigose, nes ten lankomas yra tikrai reguliariai, tai yra tikrai dažnai. Ir ta skelbimo lenta, jinai visą laiką praeinama, aš kaip sakau, kad ir kokia ten įstaiga, kad ir koks miestas, bet vis tiek ten matosi viskas. Tai aš sakau, galbūt taip ir būtų patogiausia, nes daugiabučius irgi dabar su tom telefonspinėm tai nelabai užeisi, kažkur klijuoti irgi nelabai galima, bus nuplėšama dar kažką, bet va, gydymo įstaigose, kodėlgi ne.
2: Aš netgi esu kalbinusi psichoterapeutę, bet Lenkijoje dirbančią. Ir Lenkijoje yra tokia praktika, išrašomi žalieji receptai.
1: Taip.
2: Tai pabuvimas gamtoje ir aišku, čia labiau susiję, ar ne, gal su nerimu kažkokiu, arba emocinė kažkokios būsena, bet tokie receptai žalieji. Ar ne?
1: Taip, tai yra, bet aš galvoju, kartais žmogus intuityviai ieško tos pačios gamtos nebūtinai su recepto pagalba, nes, pavyzdžiui, iš savo pačios patirties, tai buvo atvejais prieš 2 metus, net tai su sveikatos sutrikimai buvo dideli ir didelis labai perdegimas įvyko ir aš tiesiog ieškojau būdų savo padėti ir aš atsidūriau, aš kaip sakau, šiaip jodinėjau, tai aš atsidūriau, žodžiu, miške ant žirgo, vat, visiškai atsiribojus nuo visko, tai buvo geriausia mano terapija. Be receptų, be nieko, bet tiesiog tas toksai vidinis poreikis. Ne kito žmogaus pagalbos, ne kažko, bet gamtos.
0: Neseniai Gerda Bukauskaitė Žiukienė buvo apdovanota Švedijos karalienės Silvijos slaugos apdovanojimu už idėją Miškas dėžutėje, angliškai Forest in the Box. Šiame konkurse dalyvauti kviečiame visi Lietuvos slaugytojai ir slaugos studentai, siūlantis idėjas galinčias pagerinti vyresnio amžiaus žmonių, demencija sergančių asmenų ir slaugomų pacientų gyvenimo kokybę. Pasak pašnekovės, jai buvo svarbu sugalvoti, kaip padėti tiems, kurie dėl savo būklės negali savarankiškai išeiti į lauką.
1: Žaliojo ploto įrengimas slaugos globos namuose. Tai nebūtinai gali būti ir kiemelis, gali būti pastato vieto viduje, kažkokia tai vat erdvė su tais tam tikrais augalais, kurie asocijuotųsi, ne plastikinė, natūralūs augalai, asocijuotųsi arba primintų mišką, arba miško tą pačią aplinką.
2: Kaip supratau, ten netgi ar ne atnešat medžiagų natūralių iš miško ir tokia kaip veikla, ar ne, paimti, sudėlioti, padaryti savo mišką dėžutėje.
1: Taip, tai tik tai ta dėžutė, tai gali būti arba dėžutė iš tikrųjų dėžutė, bet dėžutė box gali būti ir pastatas, ta pati aplinka, nes mes turime tuos blokus, ar ne, kambarius,

0: tai irgi dėžutė realiai. Per įvairias prizmes galime pasižiūrėti Forest in the Box, bet ką pristačiau pačiai komisijai, dėl ko jinai labai nustebo apskritai, kad sako, jūs kaip įėjot, sako, mes labai tikėjomės, kad bus kažkokį tai vizualai, kai bus galbūt IT technologijos kažkokios ir mes matysim kažkokius miško vaizdus ir sako, o jūs iš tikrųjų atnešite tą mišką, tą augalą, nes atsinešiau tokį kiparisą mažiuką, miniatiūrinį žalę, atsinešiau ir segmentus to pačio miško, tai ir gilės, ir kankorėžiai. Tai tiesiog veikla patiems pacientams, gyventojams slaugos arba globos namuose, kad jie ne tik tai pabūtų, išgirstų, pamatytų, bet ir paliestų. Tai ir dar viena, aš kaip sakau, tokia veikla, kuri sieja tuos pačius artimuosius, kurie lankosi. Nes kai atsimenant, kaip aš jums sakiau, kad kartais mes gaunamės, kad gaunasi taip, kad mes turim irgi bendrauti su tais pacientais, pacientų artimaisiais, kaip ir tarp jų nesimezga kažkoks ryšys, o tuose žaliuosiuose, tarkim, plotuose, tuose dėžutėse ar ne, kambariuose, bet kokiu atveju galbūt užsimėgsų tas pats natūralus pokalbis. Arba iš prisiminimų kažkokiu tai įvykių atveju vat, buvimas, na, ar jiem padėtų užvesti tą visą pokalbį.
1: Prisiminimų iš buvimo miške?
0: Taip, iš buvimo miške. Ir vat, dabar galiu pasidalinti ir va tokio atveju, kada lankėmės su kolegė iš mano kolegijos Aukštadvaryje, globos namuose. Na ir aš tokia prasivedžiu, ne tai, kad terapija, edukacija, tarkim, pasirik mišką pats. Ir, na, ir buvo pasakyta, kad viena pacientė, viena gyventoja, sako, nu, tokia truputėlį be nuotaikos yra, tai sako, atveskit, pabandysim, jeigu norite, gul dalyvauja, pažiūrėsim, neverta čia, nereikia kažką tai čia labai pasakoti, tiesiog gal sukurs kažką tais. Neįtylėjo, neįdėliojo tą visą miškelį. Žinokit, ir pradėjo nekeistis. Ir aš užklausiu tokį klausimą, sakau, gal kažką prisimenat, sakau, gal kažkoks įvykis buvęs praeityje susijęs su mišku, gal kažkokį gyvūną gyventoją esat matę. Ir jis sako, nepatikėti, sako, bet žinokit, kai aš buvau maža mergaitė, skyniau gervuogės, žinokit, pasirodė iš miško briedis ir jis pradėjo pasakot. Ta mano kolegė irgi iš mano kolegijos sako, nu dieve, mano atėjo, sako, visiškai be nuotaikos. Pats sako, mes šnekam, bet jinai vat užsivedė ir sako, žmogų švyti, tai va ką reiškia. Tiesiog buvimas, prisiminimas ir nebūtinai galbūt miške, bet tiesiog prisiminti kažką, tai irgi veikia. Ir nereikia tų mokslinių tyrimų kai kuriem, nes kai kas yra tiesiog labai akivaizdu.
1: Tikriausiai tų žalių erdvių reikia ne tik tai vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir tiem žmonėms, kurie juos prižiūri, ar ne? Nes gali būti labai vienašas, jeigu niekada neišeini į žalią erdvę, tiesiog visada tarp tų keturių sienų, ar ne?
0: Labai svarbus iš tikrųjų momentas, bet būtent vat, apie tai irgi apsirašiau, kaip pateikiau tą paraišką, kada tai panaudot galėtų ne tik tai mūsų pacientai ir jų artimieji, bet taip pat tie patys slaugytojai, darbuotojai, padėjėjai valytų, nesvarbu, kas dirba tuose globos slaugos namuose, tą žalią erdvę taip pat galėtų išnaudoti pailsėti, nes mes turime, tarkime, dienos eigoje pietų pertraukas. Tai ar suvalgyti sumuštinį kažkokioje tai, na, tokioje ligoninės erdvėje kažkokio, ar tiesiog nueiti į tą žalią plotą ir ten atsipalaiduoti. Ir pabūti toje vat, erdvėje. Tai visai veikia kitaip. Ir ta, kaip jūs sakot, vienišumą, taip čia yra labai didelė problema, bet na, čia tikriausiai dar kitokie sprendimai turėtų būti. Bet problema yra labai, labai stipri.

Vaikščiodamos po Alytaus žaliasias erdves prie mažosios ir didžiosios Dailidės ežerų, kalbėjomės su saugytoja, geriatrinės saugos dėstytoja bei ekologijos ir aplinkotyros doktorante Gerta Bukauskaitė Žiukienė. O aš, laidos Vienkartinė planeta vedėja Inga Janiulytė Temporin, atsisveikinu su jumis iki kito karto ir kviečiu klausytis mūsų laidų LRT radiotekoje.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Šiandien LRT radio žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Este radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad ne visi Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanoriškai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių. Tačiau kol kas visi kariai Lietuvą atvyksta savo iniciatyva.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Pasieniečiai Šalčininkų rajone Dieveniškių kilpos teritorijoje nutupdė kontrabandininkų bepilotį orlaivį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lėktuvėlio korpuse pastebėta ertmė, įtariama skirta kontrabandiniams rūkalams skraidinti ir jiems išmesti tam tikrų laikų. Iš putplasčio ir medžio pagaminto lėktuvėlio sparnų plotis siekia 3 metrus. Panašių kontrabandai gabenti skirtų savadarbių skraidyklių pasieniečiai antidroninė įranga yra perėmę ir anksčiau. Bet pasieniečiai jau nutupdė 25 kontrabandininkų skraidyklės. Valstybės saugumo departamentas įspėja dėl internete tarp nepilnamečių plintančio nihilistinio ekstremizmo. Tai destruktyvų elgesį skatinantį ideologiją, pasižyminti smurto propagavimo ir neapykantą žmonėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Anot žvalgybininkų, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų socialiniuose tinkluose kaip Telegram bei žaidimų platformose kaip Roblox ar World of Tanks. Su šia ideologija siejamos įvairios internetinės subkultūros, o viena ryškesnių – No Lives Matter, kuri propaguoja smurtą, terorizmą ar žmonijos išnaikinimą. Apie nihilistinio ekstremizmo grėsmes, kurios kartais persipina su neonacizmu ar panašiomis ideologijomis, VSD jau anksčiau yra įspėjęs grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Kiek radikalizuotų asmenų ar kokią įtaką Lietuvoje jie gali turėti, neaišku. Tačiau VSD ir kiti tarptautiniai tyrėjai įspėja, kad nihilistinis ekstremizmas gali pasireikšti nusikaltimais tiek internete, tiek realiame gyvenime. Nors neretai viskas prasideda nuo radikalizavimosi, žiūrint smurtinę pornografiją ar žmogžudysčių vaizdus.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į stovyklą Birštone, kur ruošis artėjančią pasaulio čempionato atrankos langui. Nacionalinėje komandoje debutuosiantis Čikagos Bulls žaidėjas Matas Buzelis sako, kad išsipildys jo svajonė vienoje komandoje rungtyniauti su Jonu Valančiūnu.
4: No, I'm ready to play. I'm very excited. It's a new team. I think, you know, building a bond.
2: Esu pasirengęs žaisti. Tai nauja komanda, todėl turėsime užmėgsti ryšį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Svarbu susipažinti su visais vyrukais. Galime daug nuveikti. Manau, kad po pirmų treniruočių ir rungtynių prisitaikysiu. Neįmanoma nuspėti. Galbūt kils daug iššūkių, o galbūt viskas klosis lengvai. Čia nedaug greitų atakų. Žaidimas primena NBA atkrintamąsias. Tikiu, kad pasieksiu tai, ką noriu.
4: I know how to do it, but it's going to be definitely tougher, but I know I'll be able to achieve, you know, what I want.
1: Krepšininkas Matas Buzelis. Lietuviai sekmadienį sužais kontrolinį susitikimą su Ukraina, o kitą savaitę žais planetos pirmenybių atrankos rungtynę su Britais ir Italais. Jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 25, Utenoje taip pat 25 laipsniai, Klaipėdoje 22 šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
5: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė, šiandien laidoje išgirsite. Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus pripažino, kad ne visi Vokietijos kariai į Lietuvą atvyks savo norų. Anykščių rajone per policijos operaciją nukautas nelegaliu ginklu šaudęs vyras. Atsistatydina Jungtinės karalystės premjeras Kyras Starmeris. Streikuoja Čekijos visuomeninio radio ir televizijos darbuotojai, o taip pat laidoje apie Lietuvos krepšinio rinktinę, tad kviečiu kartu praleisti artimiausią valandą.

0: Tarnauti Lietuvoje Vokietijai trūksta savanorių. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus pripažįsta, kad dalis brigadoje tarnausinčių karių atvyks ne savo norų. Šiandien Pabradėje Lietuvos ir Vokietijos gynybos ministrai stebėjo pratybas. Daumantas Butkus taip pat lankėsi poligone. Daumantai, tai papasakok trumpai apie pratybas, kokių naujų elementų jose buvo.
1: Vyko pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados, tai besibaigiančių laisvės skydo pratybų dalis. Jos vyko gegužės ir birželio mėnesiais. Pabradėje per pratybas buvo sutelkta beveik 3000 karių, apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Nauja buvo tai, kad kariai aktyviai treniravosi ir su dronais. Buvo imituojama dronų ataka prieš tankus, naudoti minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai ir šarvuotos pėstininkų kovos mašinos. Reikia pabrėžti tai, kad šiandien demonstruoti veiksmai ne parodomojo pobūdžio, o realiomis lauko sąlygomis vykusi mūšio su priešų simuliacija. Pratybas kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu stebėjęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sako, kad juose pademonstruota, kaip mūšiai atrodys ateityje.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus.
0: Ministras taip pat užsiminė, kad dalis Vokietijos karių į Lietuvą atvyks ne savo norų. Kodėl ir kiek dabar Lietuvoje yra jau Vokietijos karių?
1: Na, Vokietijos pareigūnai tikina, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje tarnaus pilnos kovinės parengties brigados dydžio vienetas. Berlynas yra įsipareigojęs iki 27-ųjų pabaigos dislokuoti brigados dydžio vienetą, tai yra iki 5000 žmonių kartu su aptarnaujančiu personalu. Lietuvoje šiuo metu tarnauja apie 1700 Vokietijos karių. Vokietijos gynybos ministras sakė, kad personalas baigiamas komplektuoti, bet dalis karių bus atsiusti ne savanorystės pagrindu, o paskiriant į tarnybos vietą. Apie tai šiandien Pabradėje kalbėjo ir Vokietijos sausumos pajėgų vadas generolas Kristianas Freudingas.
3: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savanorystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
1: Full stop. Vokietijos sausumos pajėgų vadas generolas Kristianas Freudingas.
0: Praėjusią savaitę dvišalį gynybos susitarimą Vokietija pasirašė su Lenkija. Ar Lietuva neketina padaryti to paties?
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sako, kad brigados buvimas jau geriausiai įrodo dvišalę partnerystę tarp Lietuvos ir Vokietijos, todėl pasirašyti papildomų dvišalių gynybos susitarimų Berlynui ir Vilniui anot jo nėra būtina. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat nemano, kad reikia papildomo susitarimo, nes jau dabar Lietuvoje yra Vokietijos karių.
4: Jei tiksliai pamenu, 24-aisiais mes pasirašėme tokį susitarimą, kaip dabar su jumis daro Lenkija. Bet svarbiausia ne susitarimas, o bendros pratybos ant Lietuvos žemės, siekiant užtikrinti sąveiką ir atgrasymą.
1: Spaudos konferencijoje Pabradės poligone sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
0: Ačiū tau, kolega. Daumantas Butkus papasakojo apie Vokietijos gynybos ministro vizitą Lietuvoje.
5: 60 minučių.
0: Aro pareigūnai nukovė iš nelegalaus

Ginklo šaudžiusi vyra. Pasak policijos, Viesteliškio kaime 75 metų vyras grasino kieme esantiems giminaičiams. Šūvį jis paleido ir į atvykusius aro pareigūnus. Jiems vyra nukovus policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad panaudoti ginklą šiuo atveju buvo

0: prireikė į pagalbą kviesti aro pareigūnus.
1: Kaip ir minėjai, pirminės iškvietimas ir buvo artimųjų, kad na, tiesiog siautėje senolis grasina ginklų, reikia pagalbos, atvažiuokit, atvažiavo Anykščių policijos pareigūnai, jis į tenai paleido šūvius tiesiog jiems, tada jie bandė su juo derėtis, kažkur tai apie 3 valandas vyko visi šitie incidentai, per ruporą, per garsiakalbį, kad padėkit tą ginklą, matė, kad jis ginkluotas, ne viduj buvo, tiesiog išorėje vaikščio, ten kaip sodyba iš pareigūnų galima buvo suprasti. Na ir kai pamatė, kad vėlgi jis paleidžia šuvius, tada jau jie atsitraukė pareigūnai ir kreipėsi, kad atvažiuotų aro pareigūnai, kurie jau buvo su atitinkamai ekipuotę ir jau buvo pasiruošę į kokį įvykį ir važiuoja. Tik tai tiek, kad ir šiandieną Utenos apskrities vyriausios policijos komisariatas, spaudos konferencijoje sakė, komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas, kad ne kartą jau buvo tie incidentai, kad jis eina skandalingas ir gali turėti ir sveikatos problemų, na, o šį kartą jau buvo ir ginklas.
2: Į įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykos į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamą į ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Tai įvertinus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panuoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo ne kartą kviesta policija, vėlgi dėl to paties, jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Reagavom ne vieną kartą jau į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Ginklas panašus į medžioklinį šautuvą. Ar pareigūnai yra apmokyti reaguoti į tokias situacijas ir savo tarnybinius ginklus naudojo tik išimtinais atvejais, tai jau kadangi tas asmuo šovė į aro pareigūnus, tai jie siekdami apsaugoti savo gyvybės ir aplinkoje esančių gyvybės, atvykę Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai ne kartą per grasiakalbius liepė šitam žmogui padėti šaunamąjį ginklą, išeiti iš pastato, iš savo sodybos, bet jis to dalyko neklausė. Jisai taip prie kaimynų kabinėdavosi, tai prie artimųjų. Čia skaudus įvykis, tiek psichologinis spaudimas ir patiems pareigūnams, taip pat ir artimoje netekusiems tiem giminačiams, kaip be būtų, vis dėlto žmogus gyvybė yra svarbu ir pasinaudodamas proga taip pat, kaip ir generalinis komisaras mūsų išreiškė užuojautą, tai ir mes išreiškėm užuojautą, kad įsirutuliojo į tokių negerų finalų.
1: Taip kalbėjo Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačiabutas taip pat šiandieną žurnalistams sakė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, užklausus ar tam pareigūnus, kuris paleido mirtiną šūvį, atskirai na, bus kažkoks irgi tyrimas. Kaip suprantama, ne bendrame šitame tyrime bus aiškinamasi ir tos visos priežastys, ar tai buvo teisė tai ar būtinybė, tai aišku, tai tyrimai jau parodys vėliau atsakymus.
3: Tyrimas pradėtas pagal baudžiamo kodekso 253 straipsnio pirmą dalį ir 286 straipsnio dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu bei pasipriešinimo valstybės pareigūnui. Kadangi įvykio metu, vykdant tarnybinės pareigas, buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį, tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminiame tyrime bus į šitą klausimą atsakyta. Šaunamasis ginklas panaudotas, tai lėmė asmens mirtį, tai yra neįlinis įvykis tiek vienai pusėje, tiek kitai.
1: Taip kalbėjo vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačiabutas.
0: Kaip vietos bendruomenė reaguoja į šį įvykį, štai mes girdėjom iš policijos, kad ne kartą vyko pas šį senolį, kad buvo jis na, probleminis, jeigu taip galima pasakyti, problemiškas. Ką bendruomenė sako apie tą nukautą seniorą?
1: Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis akcentavo, kad na, kažkokių nusiskundimų dėl na, kažkaip tai, ar jisai nelegaliai laikė ginklus, ar pareigūnai tiesiog nežinojo, kad jis laikė, nes ne kartą tiesiog jau buvo įvykę, bet gal na, su tuo ginklu nebuvo tokio atvejo kaip šį kartą, tai kad būtų kažkokių tai skundų dėl ginklo, tai taip ir nebuvo. Nors iš tikrųjų ir reiduojama, kaip ir sakė, ir tikrinama, kiek mes tų ginklų nelegalių kartais ir konfiskacijų būna, bet anot mero,

0: O taip, šis atvejis, nu, tikrai buvo išskirtinis dėl to, kad, nu, privalėjo pareigūnai iš tikrųjų nukauti jį į juos paleidžiantį kulką senolį.
1: Man vakar policijos vadovas pranešė apie šitą įvykį. Na, tiesiog kartais yra būtinasis reikalingumas, kai kelia pavojų aplinkiniam tą žmogų pašalinti. Aš pats tarnavęs 30 metų kriminaliniai policijai, žinau, kad kartais yra tai neišvengiama, nors tai yra labai radikali priemonė. Keletą kartų per tarnybą, tokiu atveju yra buvę, man asmeniškai naudot ginklo niekada neteko, ir gerai, kad neteko prie žmogų, bet kai kada aro pareigūnai sulaikydami pavojingą nusikaltelį arba neutralizuodami aplinkybės, jie turi tą ginklą panaudoti. Mes aptarsim tą atvejį apskritai, išsiaiškinsim situaciją, kas ir kaip buvo, ypatingai nemaloni situacija, ir tai yra išskirtinė situacija, kurios atsitinka labai labai retai.
0: Kalbėjo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, na, o Sviesteliškio kaimas yra visiškai netoli Viešintų ir seniūnija yra Viešintų. Tam kaime, na, pagal statistiką, kiek teko ir domėtis, 10 žmonių gyvena, tai mažas tikrai kaimeliukas, ir Viešintų seniūnė Virginija Macijauskienė, ji mažai ką galėjo radijui pasakyti, tačiau sakė, kad pastaruoju metu jis gyveno vienas, bet ar jam teko kažkokių tai paslaugų, socialinės darbuotojos, na, į tą klausimą neatsakė. Bet sakė, žino ir jį, ir jo šeimą. Paklausykime seniūnės Virginijos Macijauskienės.
2: Šeima, kaip žmogų pažinojom, situacija, aišku, skausminga, nes nebėra žmogaus, o apie viską išsamei, tai, manau, vyksta iki teisminis tyrimas ir visas aplinkybės bus paaiškintos. Šiuo metu su giminaičiais bendrauti nėra poreikio, giminaičiai nesikreipė, matyti vis tiek šeima tvarkosi su tuo reikalu pati. Žinojau ir asmenį, ir šeimą, ir šiuo metu jis gyveno vienišas.
0: Taip kalbėjo Viešintų seniūnė Virginija Macijauskienė.
3: Ir tai ne pirmas kartas Lietuvoje, kai pareigūnams tenka panaudoti šaunamą jį ginklą. Visgi ir vėl šį kartą kalbama apie tai, kad žmogus galbūt turėjo sveikatos sutrikimų. Kaip čia su šita situacija, ar nesitęs vėl teismai kelerius metus?
0: Tai, kaip sakyti, tikrai nedažnai tokie atvejai, bet greičiausiai ir klausytojai prisimena pastarųjų 3 metų besitečiančius teismus policininko Dariaus Širpyčio, kuris Vilniaus rajone nušovė, panaudojus prieš tai ir elektrošokus ir priemonės moteriai su psichinė liga suvaldyti, galop buvo šūviai paleisti, moteris mirė, ir, na, ir timieji teisėsi, kad, na, galėjo būti kitaip, galbūt sutramdytas toks psichinis ligonis. Na, čia mes dabar dėl šito senolio negalim pasakyti, nes, nu, matyt, bus tyrimas, ekspertizės ir tada paaiškės detalės. Na, tačiau tai buvo 3 metus. Tai aišku, Lietuva kaip ir paliko, na, tą nuosprendį ir žemesnės instancijos, kad iš tikrųjų policininkas, na, būtinoji gintis borbais atliko savo pareigą taip, kaip galėjo. Nu, tai, kaip sakoma, Lietuvoje čia taškas padėtas.
3: Ir čia turbūt dar didelis skirtumas, kad aną kartą moteris buvo su peiliu, šį tai, kartą ginklas. Yra šaunama ginklas.
0: Ir čia jau visiškai veikia kitas algoritmas, jau čia, kaip sakoma, nepulsi. Ir tai buvo priekaištai, kodėl nebuvo skydų. Policininkai galėjo galbūt suvaldyti tą moterį kitaip, juk buvo keli ekipažai. Iš tikrųjų, svarstymų visą laiką yra daug, ir policininkas kartais ir atsiranda tokiam kaip kas. Nu, šiuo atveju, kai buvo paleistos kulkos į pareigūną, tai jau galvoti turbūt nelabai ir yra, ir algoritmai, kuriais ir veikia pareigūnai. Ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas taip akcentuoja, kad šį kartą, na, pareigūnų veiksmai buvo tokie, kokie turėjo būti.
4: Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Daug redesni negu daugelį kitų šalių. Nepaisant to, kad šiaip smurto Lietuvoje tikrai yra labai daug. Ir tai, kad mes turėdami daug smurto, turim nedaug jo su ginklais, tai pirmiausia yra griežtos ginklų kontrolės tikrai padarnys, ne pirmiausia. O kitas dalykas, tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, nu, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikia, tai teismas aiškinasi, kiek tai, kas numatyta įstatyme, atitiko tą realią situaciją. Tai, va, pažiūrėjau, kiek tas kėsinimasis yra tikrai pradėtas arba tiesiogiai gresiantis. Tai šiuo atveju, kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija truputį yra kita, kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu tai tas pavojus turbūt nu, yra visiškai akivaizdus. Galvojimas, kad visam galima užkirsti kelią, jis turbūt yra nepagrįstas, nes nu, viskam kelią neužkirsim. Sakė, truputį nu, perkelė atsakomybę tiems aplinkiniams žmonėms, kad maždaug žiūrėkit, gal kažkaip buvo galima padaryti, kažką galėjo, žodžiu, imtis kažko, kad to būtų išvengta. Tai čia nu, reikia suprasti, kad nu, yra situacijų, ir čia turbūt tokia viena iš jų buvo, nu, kur tiesiog nu, nėra kažkokių tai stebuklingų būdų, kaip tų tokių nelaimį išvengti. Tai ką mes matom pagal statistiką, tai vat, nu, kas met maždaug 150 ginklų nelegalių yra paėmama policijos, ar ne, nu, tai, vat, tai tas skaičius irgi rodo tam tikrą ledkalnio viršūnę, realybėje turbūt yra daug daugiau.
0: Taip kalbėjo kriminologas teisininkas Gintautas Sakalauskas.
3: Dėkui kolegijai Editai Vitė, aš dar primenu emocinės pagalbos numeris 1809. Dabar 17:22, netrukus laidoje pasikalbėsime apie Jungtinę karalystę, kurios premjeras Kiras Starmeris atsistatydina ir iš partijos vadovo, ir iš premjero pareigų. Taip pat išgirsite, kodėl streikuoja Čekijos visuomeninio radio ir televizijos darbuotojai. Aiškinsimės, ar Kanados Albertos provincija gali tapti nepriklausoma, o taip pat jūsų laukia Lietuvos krepšinio rinktinės naujienos ir įdomus faktai apie filmą Greiti ir įsiutę. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos.
5: 60 minučių.
3: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris traukėsi iš leiboristų partijos pirmininko ir premjero pareigų. Jis poste liks dirbti tik iki tol, kol leiboristai išsirinks naują lyderį. Kiras Starmeris graudindamasi šiandien pareiškė, kad tokio žingsnio imasi sulaukęs partijos kolegų kritikos ir atsižvelgdamas į savo šalies interesus. Galime išgirsti Kirą Starmerį.
6: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi ir informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkurso atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
3: Taip kalbėjo atsistatydinantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris ir apie tai, kas gali jį pakeisti ir apskritai apie šį atsistatydinimą kalbuosiu su LRT radijo bendradarbe Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Labas.
7: Sveiki.
3: Viktorija, tai pirmiausia, kodėl Kiras Starmeris apskritai traukiasi, kokios priežastys lėmė ir tą partijos kolegų ir net ministrų kritiką jam ir spaudimą imtis šio žingsnio, apie kurį girdėjom visą savaitgalį?
7: Na, iš tikrųjų, Kiro Starmerio karjera kaip premjero, Jungtinės karalystės premjero, jinai tęsiasi 2 metus ir turbūt na, per paskutinius pusę metų jisai susilaukė labai daug spaudimo trauktis ir būtent iš partijos vidaus ir iš visuomenės ir turbūt na, tokie kertiniai galbūt buvo 3 akmenys. Tai vienas dalykas kalbama apie tai, kad... Na, būdamas teisininkas ir labai sekdamas visas taisykles, Kiras Starmeris tiesiog nesugebėjo užmegzti emocinio ryšio su elektoratu ir kalbama netgi apie šiandienos jo kalbą, kad tai turbūt buvo pirmas kartas, kai žmonės pamatė na, tam tikras emocijas iš premjero. Ar ne? Ir po to mes kalbame apie gegužės mėnesį pralaimėtus savivaldybės rinkimus labai stipriai, tai čia jau turbūt galima sakyti, tas buvo paskutinis svertas nulėmęs turbūt didžiausią spaudimo kiek jam atsistatydinti ir be jokios abejonės jau keletą mėnesių besitęsiantis skandalai apie buvusius jo na, politinius patarėjus ir jų galimus ryšius su Epšteinu. Tai tas skandalas iš tikrųjų irgi padarė labai ir labai daug žalos ir iš esmės, na dabar prieš pat atsistatydinimą, premjeras iš esmės turbūt buvo vienas labiausiai nepopuliarių premjerų Jungtinėje karalystėje ir dar na, prisidėjo prie to, kad jisai priėmė tikrai nemažai nepopuliarių politinių sprendimų.
3: Taip ir kaip visuomenė išgirdo tą Kyro Starmerio pareiškimą ar jam bent šitą, na iš ties susigraudinu savo kalboje šiandien ir pasakius, kad dabar jis taps jau tik tai, na geru, eis kitas pareigas, tai gero vyro savo žmonai ir gero tėvo savo vaikams, ar tas ryšys atsirado, ar visuomenė džiaugiasi, kad jis priėmė sprendimą atsistatydinti?
7: Iš tikrųjų, tai, na, kiek aš klausiausi, tai žmonės labai skirtingai suprato. Tikrai yra žmonių, kurie ir užjaučia buvusi premjera ir net yra tų, kurie sako, kad, na, partija jam atsuko nugarą, nors jisai bandė tikrai gyvendinti svarbius ir nelengvus pokyčius, bet turbūt gal didžioji dauguma vis dėlto kalba apie tai, kad, na, iš tikrųjų ir darbo rinkoje sunku, ir ekonomika labai stipriai stagnuoja, ir kad vis dėlto Kyras Starmeris kaip premjeras iki galo nebuvo aiškios jo politinės pažiūros, kuo jisai iš tikrųjų tiki, kokios jo vertybės, jisai nemažai kartų keitė savo nuomonę, tai yra tarsi toks, na, tam tikras palengvėjimas, kad jis atsistatydino, bet tada yra tam tikra viltis dėl naujo premjero ir na buvęs Mančesterio meras Andy Burnham, jisai yra na, toks pakankamai populiarus ir teikia daug vilties, bet ekspertai tada klausia, ar jis tikrai atneš kažkokių naujovių, nes kol kas nėra aišku, kokiasgi yra jo vertybės ir kokia bus jo politinė sistema.
3: Būtent gal gali papasakojate apie tą galimą realiausią būsimą premjerą, kokia jo biografija, kas jis?
7: Na, jisai yra buvęs, dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jisai, na, prieš maždaug, gal mažiau negu valandą prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą, dargi viena tokia kritika, galbūt jo pusė yra ta, kad jisai su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino na, visą šitą premjero atsistatydinimą, nes buvęs Mančesterio meras, jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, na, kaip sakoma, labai ir tik paprasto žmogaus darbininkų, jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją, tai yra tarsi tokia na, šiaurės Jungtinės karalystės, šiaurės Anglijos sėkmės istorija ir labai didelės viltys jį dedamos yra, kad na, jisai tuos pačius metodus galės galbūt pritaikyti ir šalies valdymą, bet na, kritikai kalba apie tai, kad jisai iš tikrųjų su šita partija negavo visos tautos mandato, gavo tik savivaldybės mandatą ir dabar panašu, kad gali būt, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų ar kažkas kitas, tai vėlgi tada yra klausimas, ar šalį valdys žmogus, kuris yra išrinktas tik keleto tūkstančių žmonių.
3: Ir tai visgi šeštasis yra atsistatydinimas per dešimtmetį po Brexit, šeštasis premjero atsistatydinimas, ką tai apskritai sako apie politinę sistemą ir kaip tai paveiks geopolitinę Jungtinės karalystės padėtį, nes vis dėlto ir derybose su Iranu ir Ukrainos klausimo sprendime, pagaliau ir Jungtinės karalystės santykiai su Europos Sąjunga buvo lyg atšylantis. Kaip tai keisis?
7: Na, iš tikrųjų taip, tai yra šeštasis premjeras, dabar lauksime septintojo ministro pirmininko ir vėl tai reiškia tam tikrą nestabilumą šalies viduje, nors na, išeinantis premjeras Kyras Starmeris, jisai vis dar lieka dirbti iki rugsėjo mėnesio, bet oponentai vėlgi sako, kad na, ta valdžia turėtų pasikeisti greičiau, nes mes dabar vėl žiūrime į 3 mėnesius na, to pereinamojo periodo. Ir kadangi na, tas stipriausias kandidatas, buvęs Mančesterio meras, jisai konkrečiai nėra išdėstęs savo politinės krypties, tai sunku labai net spėlioti, o kaip viskas gali keistis, ar geopolitinė, ar ekonominė, ar kitomis prasmėmis kol kas.
3: Taip, stebėsim. Dėkui tau tiesiogiai iš Jungtinės karalystės LRT radio bendradarbė Viktorija Rinkevičiūtė.
8: 60 minučių.
3: Kova dėl visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo Europoje tęsiasi. Čekijos visuomeninio

0: Ja. Apie streiką kalbuosiu su LRT radijo bendradarbiu Čekijoje Andriumi Kunčina. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kaip atrodo pats streikas, kaip jis veikia, kas vyksta eteryje?
1: Eteris tęsiasi, nieks nėra nutrūkę, išskyrus labiausiai paliestos yra tiesioginės laidos, labiausiai klausomos ir žiūrimos, kalbama apie radiją ir televiziją, tai yra pagrindinės žinių transliacijos, pasireiškia pokyčiai tokiu būdu, kad jos išeina vėliau į eterį, kas aišku yra pastebima tų, kurie laukia šių laidų, taip pat yra transliuojami periodiškai keurą dieną per įvairius viešojo transliuotojo, visuomeninio transliuotojo kanalus videoklipai ir audioklipai apie tai, kokia yra situacija ir dėl ko streikas vyksta. Taip pat yra paliestas sporto kanalas visuomeninio transliuotojo, kuris šiuo metu yra pakankamai jautri tema, kadangi vyksta tarptautinės varžybos smarkiai sekamos Čekijoje. Viskas, kaip minėjau, išeina pavėluotai į eterį minutę ar šiek tiek daugiau ir faktiškai pagrindinis pagal statutą įpareigojantis visuomeninį transliuotoją darbas, o tai yra įvykių nušvietimas, nesikeičia, jis tęsiasi, tačiau yra logotipas, sakykime, televizijos kanaluose atsiradęs, kuriame yra aiškinama, kad yra streikas ir dėl ko tas streikas vyksta. Tai be abejo, šalia to dar yra jau daug dienų vykstantis budėjimai vadinamieji žmonių, darbuotojų televizijos ir radio ir jiems pritariančiųjų, kurie būdami prie šių pastatų išreiškia protestą, laiko plakatus ir aiškina praeiviams, kodėl yra svarbu nedaryti tų reformų, kurias yra pasišovusi padaryti valdančioji dauguma.
0: Kiek apskritai darbuotojų streikuoja, ar susivienijo darbuotojų, ar visgi tai yra dalis tik tai darbuotojų?
1: Pritarė visi, ne visi dalyvauja tiesiogiai, kiti tiesiog turi atlikti savo darbą, tas irgi yra realu, yra žmonių, kurie yra atostogose, bet aktyviai dalyvauja profsąjungos, kurios įtraukia daugiau žmonių ir ne vien tik tų, kurie ten dirba, bet yra streiko komitetas, kuris yra labai skaitlingas, kalbant apie tai, kad Čekijos televizija turi bemaž 6 kanalus ir ten dirba 1000 žmonių, o visuomeninis radijas taip pat yra didžiulė organizacija, kuri transliuoja žinias kas pusvalandį, panašiai kaip LRT, žmonių skaičius prisijungęs ir dalyvaujantis piketuose arba, pavyzdžiui, vakarykštėje demonstracijoje, kuri buvo skaičiuojama dešimtimis tūkstančių žmonių, protesto demonstracijoje, tai skaičius yra didžiulis ir ši tema rezonuoja labai smarkiai.
0: Tai mes ir Lietuvoje turėjom tam tikrus protestus dėl visuomeninio transliuotojo. Kiek ta situacija Čekijoje skiriasi nuo Lietuvos, kuo ji ypatinga?
1: Ypatingai yra to, kad Čekija skirtingai negu Lietuvoje iki šiol visuomeninį transliuotą nefinansuoja iš biudžeto, tačiau finansuoja iš mėnesinių mokesčių, kuriuos moka visi Čekijos gyventojai už tai, kad egzistuoja visuomeninis transliuotas televizija ir radijas. Tie mokesčiai, turiu pabrėžti, yra iš tikrųjų faktiškai simboliniai, galima sakyti, paskutinį kartą indeksuoti 2008 metais, vadinasi, ir gyvenimo lygis ir kainos yra smarkiai šauktelėjusios, o mokesčiai išlikė yra tiek tokie patys, tai maždaug yra 7 eurai per mėnesį, priklausomai nuo to, ar tai yra už radiją ar už televiziją. Šie mokesčiai yra privalomi. Tačiau koalicija populistų Babišo partijos ir kraštutinių dešiniųjų paskelbė, kad jų pagrindinis tikslas daryti reformą yra tam, kad jie nevatai sumažintų mokesčių naštą gyventojams. Ir apie tai daugelis supranta, kad iš tikrųjų tai yra tiesiog tokia frazė paleista į orą, nes 7 eurai per mėnesį iš tikrųjų niekam didelio skirtumo nepadarys kišenėje. Ir vietoje to valdančioje koalicijoje tvirtina, kad 17 Europos Sąjungos valstybių pavyzdžių su tam tikrais ypatumais finansuos Čekijos visuomeninį transliuotoją tiesiogiai iš biudžeto ir ta suma ten skiriama bus skiriama valdančiosios daugumos kiekvienais metais ir bus jau jos debatuojama, tariamas ir jį gali kisti. Tai yra padaroma kaip privalomas finansavimas, tačiau jų dydis nėra apibrėžiamas. Ir protestuotojai tvirtina, kad tokiu būdu atsiranda labai konkretus svertas, kaip įsikišti į televizijos ir radio turinį, o taip pat atsiranda svertas, kokiu būdu pakeisti valdymą šių organizacijų. Kadangi jeigu dabar yra finansuojama iš mokesčių, tai yra nepriklausoma taryba, kuri stebi biudžeto skirstimą ir nutarimus dėl jo, o tada tos tarybos tiesiog neliks, ar atsiras visai kitas organas, kol kas neaišku koks, kuris bus tvirtinamas parlamente jų nariai. Ir apie tai

0: žurnalistai ir stebėtojai, ir užsienio stebėtojai, skaitant Europos Sąjungą, tvirtina, kad tai yra akivaizdus kelias į visuomeninių transliuotojo pavergimą politikams.
1: Ar apskritai valdantieji eina į kalbas, na, atsižvelgia į tai, kad kyla protestai ir net streikas?
0: Šiek tiek, bet labai simboliškai. Premjeras Andrius Babišas yra per savo politinę karjerą žinomas žmogus, kuris sureaguoja tik tuomet, kai iškyla kažkoks ažiotažas ir protestai. Jis paprastai juos labai, sakykime, netgi ciniškai ir su pajuoka paniekina ir tvirtina, kad tai nieko blogo nėra, nes čia yra demokratija, žmonės turi teisę protestuoti. Tačiau vyksta tokie užkulisiniai lengvi pasistumdymai, kad pirmas įstatymo projektas buvo išmestas iš šiukšlių dėžę, buvo pasakyta, kad tai buvo neprofesionaliai parašyta ir skubotai, o dabar yra neva parašytas naujas įstatymo projektas ir tiesiog premjeras kviečia apie jį debatuoti parlamente, nors yra absoliučiai akivaizdu ir jie yra pasakę tiesiai valdantieji, kad tai yra jų rinkiminės kampanijos dalis ir šis įstatymas bus prastumtas parlamente, nes jie ten turi daugumą. Tuomet įstatymas keliaus į senatą, kuris yra davęs žinoti, kad nepritars jam, ir po to turėtų keliauti pas prezidentą jo parašui, tačiau ir senatas, ir prezidentas davė suprasti, kad tai nėra įstatymas, kurį jie parems. Bėda yra ta, kad valdantieji turi pakankamai didelę daugumą, kad veto perbalsuotų ir jų tikslas yra padaryti tą iki metų pabaigos, kad kitų metų biudžete radijų ir televizijai jau būtų skirtos lėšos, kurios dabar yra akivaizdžiai paskelbta, kad bus maždaug nuo penktadalio iki trečdalio mažesnės negu iki šiol, o tai reiškia tūkstančių žmonių atleidimą.
1: Dėkui tau, LRT radijo bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina.
2: 60 minučių.
1: Kanados Albertos provincija paskelbė datą patariamajam referendumui dėl atsiskyrimo nuo šalies. Tuo metu premjeras Markas Karnis kritikuoja iniciatyvą ir sako, kad Britų pasitraukimas iš Europos Sąjungos parodė, jog blefuoti rinkimuose yra daug lengviau nei tiesėti pažadus. Išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
3: Albertos valstija spalį balsuos dėl pasitraukimo iš Kanados. Tai bus neįpareigojantis referendumas, skirtas gyventojų nuotaikoms patikrinti. Jis įvyks, nes aktyvistai surinko 300 tūkstančių jam reikalingų parašų. Balsavimo rezultatai savaime nereikš atsiskyrimo, tačiau tai bus signalas, ar Albertos vyriausybė turėtų pradėti konstituciškai įpareigojantį teisinį procesą, kad vėliau būtų surengtas privalomas referendumas dėl nepriklausomybės. Tačiau tokia iniciatyva jau sulaukė griežtos kritikos iš šalies premjero Marko Karnio. Jis tai palygino su Jungtinės karalystės sprendimu pasitraukti iš Europos Sąjungos ir atkreipė dėmesį, kad dalyti tuščius pažadus yra lengviau nei juos įgyvendinti.
4: Tai pastebėjimas iš mano patirties tokiais išsiskyrimo klausimais. Dažnai raginama balsuoti už kažką, o jums tai neva nieko nekainuos. Balsuokite už tai ir mes sustiprinsime jūsų pozicijas būsimose derybose. Tai labai, labai pavojingas blefas. Savo akimis matėme, kas nutiko Jungtinėje karalystėje, kai buvo sakoma, balsuokite už pasitraukimą, tai bus švelnu, o tada mes toliau derėsimės ir panašiai. Galiausiai, jie vis dar po dešimtmečio bando šaukti tai, už ką žmonės nemanė balsavę, bet ką galiausiai gavo.
3: Kanados premjeras Markas Karnis. Pati Albertos valstija yra ketvirta pagal plotą visoje šalyje. Joje gyvena 5 milijonai žmonių, maždaug aštuntadalis šalies populiacijos. 3/4 kalba angliškai, maždaug 2% prancūziškai, o likęs penktadalis – tik šiai vietovei būdingu prancūzų ir anglų kalbų mišiniu. Valstija sukuria maždaug 15% Kanados bendrojo vidaus produkto. Ji pasižymi ne tik įspūdingais gamtos rezervatais, tačiau ir gausiais naftos bei dujų ištekliais. Albertos separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras sako tikintis, kad referendumas dėl atsiskyrimo bus sėkmingas.
5: Mes nesame kaip likusi Kanada. Mūsų politinė padėtis kitokia. Balsuojame 100% konservatyviai, o mus valdo liberalai, kurie negalvoja kaip mes. Jie bando uždaryti mūsų pramonę. Jie netiki. Mes siunčiame didžiulius turtus į rytus, o tai neleidžia mums valdyti savo provincijos taip, kaip norėtume. Iš tikrųjų, manau, kad mes laimėsime šį referendumą.
3: Alberto separatistų judėjimo vadovas Mičas Silvestras. Tačiau nors judėjimas ir turi palaikymą viduje, ekspertai pastebi, kad šį klausimą išnaudoja įvairios jėgos užsienyje. McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas sako, kad akivaizdu, jog didelę dalį informacijos separatizmo tema kuria dirbtinis intelektas, o pati informacija netikra.
6: Peržiūrų buvo daug, esu tikras, kad nemažai jų buvo iš Kanados, bet 40 milijonų yra toks didelis skaičius, kad net iš pirmo žvilgsnio vertinant tai kelia nerimą. Per metus veikia daugiau nei 20 kanalų, tai reikia vertinti situaciją plačiau. Tačiau kai kurios iš jų peržiūrų siekia 5-700 tūkstančių ir didžioji dalis jų tikros peržiūros. YouTube nenori tokio lygio neorganinės robotų veiklos, tai yra tikro žmonių peržiūros. Taigi kalbame apie dvigubai daugiau turinių, apie Alberto separatizmą, pusė autentiško, pusė ne. Klausimas, kodėl žmonės iš to gali užsidirbti pinigų? Kodėl tai gerai demokratinėje visuomenėje? Mes juk neleistume tokio turinio transliuoti per jokius šalies žiniasklaidos kanalus ar radio stotis. Yra standartai, yra transliavimo reguliacijos. Bet socialiniuose tinkluose tokiu mastu tai gerai.
3: McGill universiteto žiniasklaidos ekosistemos observatorijos ekspertas Angusas Bridgmanas. Tačiau nepaisant to, kokį rezultatą parodytų balsavimas, vietiniai jau pastebi, kad šis klausimas skaldo valstijos gyventojus kaip niekada anksčiau. Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas sako, kad separatistus itin drąsina parama iš Jungtinių Valstijų pareigūnų.
7: Keistai jaučiuosi žiūrėdamas į Albertos vėliavą, nes dabar jį simbolizuoja tai, ko dauguma mūsų, Albertos gyventojų ir kanadiečių nepalaikome. Tai mūsų jausmų ir meilės šiai šaliai išdavystė. Gyvenu čia jau daugiau nei 46 metus ir niekada nemačiau šios provincijos tokios susitikimus. Skaldžiusios, kokia ji dabar. Kai kaimynai nesikalba su kaimynais, šeimos nariai nesikalba su šeimos nariais ir tai labai kenkia mūsų provincijos struktūrai. Šie separatistai nėra išrinkti nariai, jie tiesiog Kanados piliečiai, gyvenantys Albertoje ir jie iš tikrųjų sudaro delegacijas ir yra priimami aukščiausių Jungtinių Valstijų administracijos lygmenių. Tai juos turėtų labai padrasinti.
3: Buvęs Albertos vicepremjeras Tomas Lukašukas. Patariamasis referendumas dėl pasitraukimo vyks spalio 19 dieną. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: 60 minučių.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į stovyklą Birštone, kur ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Nacionalinėje komandoje debiutuosiantis Čikagos Bulls žaidėjas Matas Buzelis sako, kad išsipildys jo svajonė rungtyniauti vienoje komandoje su Jonu Valančiūnu. Išsamiau apie tai Beno Klimaičio reportaže.
8: Birštone Lietuvos krepšininkai ruošis trejoms rungtynėms, kurios vyks birželio pabaigoje ir liepos pradžioje. Sekmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose sužais kontrolinį susitikimą su Ukraina, o liepos antrąją ir penktąją laukia planetos pirmenybių atrankos rungtynės su britais ir italais. Į Birštoną atvykti vėluos Margiris Normantas. Iš vieno automobilio prie viešbučio išlipo kapitonas Jonas Valančiūnas ir debiuto nacionalinėje komandoje laukiantis Matas Buzelis. Valančiūnas jokauja, kad jis yra Bulls žaidėjo asmeninis vairuotojas.
9: Vairuotojas aš, matau. Geri jausmai, kaip ir kiekvieną vasarą atvažiuoji, tikėsi aukščiausių tikslų savo statysi ir kitokia situacija, aišku, ir to laiko pasiruošti yra daug mažiau ir ta vasara gaunasi šiek tiek kitokia. Dvi varžybos, kontrolinės vienos, nėra tikrai ilgas laiko tarpas kartu, tai čia jau labiau gal, nežinau, kas veikia dabar ir nedaug laiko šlifuoti tos taktikos, labiau gal individualus veiksmas gaunasi.
8: Žurnalistams Birštone sako Lietuvos krepšininkas Jonas Valančiūnas. Sprendimą atvykti į rinktinę galiausiai priėmęs Buzelis teigia, kad Europos krepšinis primena NBA atkrintamasias.
10: No, I'm ready to play. I'm very excited. It's a new team. I think, you know, building a bond.
11: Esu pasirengęs žaisti. Tai nauja komanda, todėl turėsime užmėgsti ryšį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Svarbu susipažinti su visais vyrukais. Galime daug nuveikti. Manau, kad po pirmų treniruočių ir rungtynių prisitaikysiu. Neįmanoma nuspėti. Galbūt kils daug iššūkių, o galbūt viskas klosis lengvai. Čia nedaug greitų atakų. Žaidimas primena NBA atkrintamasias. Daug fiziškumo, svarbi kiekviena detalė. Žinau, kaip viskas vyksta, bet bus sunkiau. Tikiu, kad pasieksiu tai, ką noriu.
10: but I know I'll be able to achieve, you know, what I want.
8: Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis. Valančiūnas sako, kad jei reikės, vieną ar kitą patarimą Buzeliui duos.
9: Krepšinis yra paėmi tą kamuolį ir įmeti į krepšį. Tai jo, ten kažkokios taisyklių skirtumai, ten baudas aikštelė, matmenys jo, bet patarimų nežinau. Sakau, eigoj atsiras kažkokių klausimų, atsiras kažkokių, kur galiu patarti ar padėti, tai būtinai tą padarysiu. Manau, kad jie puikiai žino, kas yra krepšinis ir taip.
8: Jis tikina, kad jo ateitis Denverio Nuggets klube turėtų paaiškėti greitai.
9: Laukiu daug, nes jie turi sprendimą, jų rankose visos kortos, tai laukiam, žiūrim, kas bus dabar ir ką jie nuspręs ir tada žiūrėsim, veiksim pagal planą, kas bus, kaip jie sugalvos vasaros eigą. Tai aš girdžiu tiek pat, kiek ir jūs girdit, kas yra spaudoje, bendrauja vis tiek, jie darosi savo veiksmus, ką jie galvoja, jiems yra naudinga kitam sezonui ir pamatysim, sakau, tai dar draftai netėjo, dar tie keitimai nepaš trėjo, porą dienų bėgi, viską pamatysi, mano.
8: Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Rinktinės vadovo Lino Kleizos teigimu, nacionalinė komanda stebi NBA mainų situaciją, į kurią gali būti įtrauktas Miami Heat iš žaidėjas Kasparas Jakučionis. Už Atlanto žiniasklaida jau ne kartą rašė apie galimus mainus, į kurių sūkurį gali būti įtrauktas ne tik Jakučionis, bet ir NBA žvaigždė Janis Antetokumpo. Jakučionis sako, kad per daug dėl to nesirūpina.
10: Aš bandau tiesiog kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti. Nuo manęs ten nelabai kas priklauso dabar. Bandau tiesiog treniruotis, tobulėti ir daryti tai, kas nuo manęs priklauso. Tikrai šioks toks svajonės išsipildymas yra. Vis tiek nuo mažų dienų žiūrėdavau rinktinę ir visada norėdavau ten būti, tai tikrai labai, labai džiaugiuosi.
8: Kasparas Jakučionis. Tuo metu Matas Buzelis sureagavo į Čikagos ekipos permainas.
11: Buvo sunku atsisveikinti su Artūru Karnišovu ir Marku Eversliu. Jie mane pašaukė ir manimi tikėjo. NBA yra verslas, todėl taip nutinka. Žinau, kad Brysonas Grahamas bus puikus viceprezidentas, nes sunkiai dirba. Su juo kelis kartus kalbėjau, koks Bulls klubas bus ateityje.
8: Pokyčius Čikagoje komentuoja Matas Buzelis. Tuo metu sezoną Kauno Žalgiryje užbaigęs Ignas Brazdeikis teigia iki galo nežinantis, kodėl sumažėjo jo vaidmuo komandoje. Triuškinamai Žalgirio laimėtoje LKL finalo serijoje prieš Utenos Juventus jis pasirodė tik kartą. Antrose rungtynėse žaidė 10 minučių ir pelnė 2 taškus. Kauno ekipa jau oficialiai pranešė, kad kitą sezoną krepšininkas Žalgiryje nebežais.
12: Aš kalbėjausi su treneriu Tomu Masiuliu, bet tiesą sakant, nesu visiškai tikras, kodėl taip nutiko. Manau, kad sporte tiesiog kartais taip nutinka. Žiūrėsime, kokias galimybės pavyks apsvarstyti, tuomet priimsiu geriausią sprendimą ir pamatysime, kaip viskas klostysis. Man svarbiausia būti tokioje aplinkoje, kurioje galėčiau būti savimi ir žaisti savo žaidimą.
8: Birštone pasakoja Ignas Brazdeikis. Antrąją sezono pusę Vitorijos Baskonija ekipoje praleidęs Gytis Radzevičius sako dar nežinantis, ar sugrįš į Ispaniją. Buvęs ryto žaidėjas taip pat reaguoja į sostinės klubo sprendimą atsisveikinti su treneriu Giedriumi Žibėnu, kuris šiemet Vilniui iškovojo čempionų lygos trofėjų.
13: Kažkiek aišku nustebino, bet vis tiek toks tas krepšinis. Čia yra ta turbūt nesmagioji krepšinio dalis, kad viskam ateina galas, bet vis tiek Giedrius, manau, darė puikų darbą, laimėjo titulą. Ir tikrai labai daug prisidėjo prie ryto vardo.
8: Sako krepšininkas Gytis Radzevičius. Visus pokalbius su krepšininkais skaitykite portale LRT LT. Oficialias Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynes transliuoja LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
1: Šią dieną lygiai prieš 25 metus kino ekranuose pasirodė pirmasis greiti ir įsiutę filmas. Planuojama, kad po 2 metų bus išleistas paskutinis, 11-asis sagos filmas. Apie milijardus dolerių uždirbusią vieną populiariausių visų laikų filmų serijų ir jos įtaką pasaulyje netrukus papasakos Justas Buividas. Ir tai bus viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Gražaus vakaro ir iki.
14: Įdomus faktai.
15: Kai 2001-aisiais kino teatruose pasirodė istorija apie Los Andželo gatvės lenktynininkus, niekas nesitikėjo, kad ji taps vienu didžiausių 21-o amžiaus pop kultūros reiškiniu.

Filmas Greiti ir įsiutę buvo sukurtas pasirėmus žurnale publikuotų straipsnių apie nelegalių lenktynių pasaulį Kalifornijoje. Pagrindinė istorija gana paprasta. Slaptas policininkas infiltruojasi į gatvės lenktynininkų grupuotę, tačiau pamažu pats tampa jos dalimi. Ši istorija smarkiai paveikė ne tik kino industriją, bet ir turėjo daug įtakos už ekranų ribų. Daugelis automobilių kultūros tyrinėtojų būtent šią filmų seriją laiko vienu pagrindiniu veiksniu išpopuliarinusiu automobilių modifikavimo kultūrą visame pasaulyje. Po filmo išleidimo milijonai jaunų žmonių pradėjo domėtis sportiniais automobiliais, jų tuningu bei gatvės lenktynėmis. Ne visi, žinoma, buvo dėl to patenkinti. Los Andžele atsirado policijos pareigūnų, kurie viešai kaltino filmų seriją prisidėjus prie nelegalių lenktynių populiarumo. Nuo prieš kelerius metus dalis miesto gyventojų protestavo prieš filmo tęsinio filmavimą, teigdami, kad franšizė romantizuoja pavojingą elgesį keliuose. Vis dėlto didesniai daliai žmonių Greiti ir įsiutę pirmiausia buvo ne apie automobilius, o apie draugystę, lojalumą ir šeimą. Per ketvirtį amžiaus franšizė išaugo iki 11 filmų, uždirbo daugiau nei 7 milijardus dolerių ir tapo pelningiausia Universal Pictures istorijoje. Šią vasarą minint jubiliejų, rugpjūtį, pirmasis filmas vėl bus rodomas pasaulio kino teatruose. Sukaktis paminėta ir Kanų kino festivalyje. Specialiame seanse susitiko pirmojo filmo žvaigždės Vinas Dieselis, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ir žuvusio Polo Walkerio dukra Meadow Walker. Ši istorija, kai filmų apie automobilių žvaigždės žuvo autoavarijoje, taip pat sukrėtė pasaulį. Walkeriui buvo 40, kai 2013 lapkričio 30 dieną jis dalyvavo savo labdaros organizacijos renginyje, o išvykdamas sėdo į sportinį Porsche, kurį vairavo jo bičiulis. Automobilis važiavo gerokai viršydamas greitį, vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės, jį rėžėsi į stulpą ir medžius, o netrukus užsidegė. Tuo metu buvo filmuojama 7-oji filmo dalis, todėl darbai buvo sustabdyti. Vėliau filmas buvo užbaigtas pasiteikus specialiuosius efektus ir aktoriaus brolius. Retai pasitaiko, kad filmas apie automobilius tampa kartos simboliu, tačiau Greitiems ir įsiutusiems pavyko būtent tai. Jis ne tik atspindėjo savo laikmetį, bet ir pats jį pakeitė. 7-ajam filmui buvo sukurta ir daina See You Again. YouTube surinkusi daugiau nei 7 milijardus perklausų. Tai yra antra daugiausiai peržiūrų šioje platformoje turinti daina iš visų pasaulio dainų.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: LRT Epika pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
6: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.

0: radijas.
1: Aro pareigūnai nukovė jo šovusi vyrą. Teisės saugo aiškinasi incidento aplinkybės. Vokietijos kariuomenės generolas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Atsistatydina Jungtinės karalystės premjeras. Europa kenčia nuo karščio. 18 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimams. Todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Reagavom vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnai elgiasi tinkamai.
3: Kai žmogus puola peiliu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, tai tas pavojus turbūt yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokią teisę įstatymas jiems suteikėt.
1: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Freudingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją, ir tai yra normali praktika.
4: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savanorystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
1: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
5: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šalį. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi ir informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkurso atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Galimas būsimas premjeras buvęs Mančesterio meras Endis Bernemas. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
0: Jisai dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jis prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino na, visą šitą premjero atsistatydinimą. Jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, na, kaip sakoma, labai arti paprasto žmogaus. Jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją ir labai didelės viltys į jį dedamos yra, kad na, jisai tuos pačius metodus galės pritaikyti ir šalies valdymą. Ir dabar panašu, kad gali būti, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų, ar kažkas kitas.
1: LRT radijo bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbus žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
6: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Kilus diplomatiniai įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, politologas Maksimas Miltas sako, kad šis konfliktas naudingiausias Kremliui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis gražino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas nusprendė atšaukti jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po ginčio dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Pasak Miltos, Ukrainos vadovas ieškojo konstruktyvaus dialogo.
7: Nauda iš to išlošė tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, siekdamas eskaluoti šitą klausimą ir Zelenskis taip pat pareiškė interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskio. Kyjivas demonstruoja, kad iš Kyvo pusės buvo dedamos pastangos.
1: LRT bendradarbės Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos, 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiai mamai ir tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
8: Tų skolininkų valstybės sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybėje kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybė.
1: Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė. Europoje tęsiantis karščio bangai stebėtojai sako, kad daugelyje šalių gali būti pagerinti birželio temperatūros rekordai. Ispanijoje atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius karščio. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. LRT radijo bendradarbė Paryžyje Goda Klimavičiūtė sako, kad iš esmės įkaitusi visa šalis.
9: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekada nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatsluks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, tai dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip eina nuo šiaurės taip į pietvakarius, va tokia va tai banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista.
1: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai susirinkus į stovyklą Birštone, joje debituosintis Kasparas Jakučionis sako, kad tai svajonės išsipildymas. Nacionalinė komanda stebė NBA mainų situaciją. Jungtinių valstijų žiniasklaidoje kalbama, kad Miami Heat žaidėjas gali būti išmainytas. Jis tvirtina į tai nekreipiantis dėmesio.
10: Aš bandau tiesiog kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti. Nuo manęs ten nelabai kas priklauso dabar. Bandau tiesiog treniruotis, tobulėti ir daryti tai, kas nuo manęs priklauso. Tikrai šioks toks svajonės išsipildymas yra. Vis tiek nuo mažų dienų žiūrėdavau rinktinę ir visada norėdavau ten būti. Tai tikrai labai, labai džiaugiuosi.
1: Lietuvos krepšininkas Kasparas Jakučionis. Rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas sako, kad kiek neįprasta žaisti turnyro atrankoje vasarą.
11: Dvi varžybos, kontrolinės vienos, nu, nėra tikrai ilgas laiko tarpas kartu. Čia jau labiau gal kas veikia dabar ir nedaug laiko šlifuoti tos taktikos, labiau gal individualus veiksmas gaunasi.
1: Jonas Valančiūnas. Stovykloje Birštone Lietuvos krepšininkai ruošiasi kitą savaitę vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su britais ir italais. Jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 18 valandų, 12 minučių.
12: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Štai vienas tokių klausimų. Kaip ir kada galima sutaupyti kelionėms, o kur geriau netaupyti? Į šiuos klausimus praktiškai man padės atsakyti kelionio organizatorius Rimvidas Širvinskas. Sveiki.
13: Sveiki.
12: Pasakiau praktiškai, nes jūs turite daug praktikos ir tikrai praktiškai atsakysit žmonėms į klausimus. Ir pradėkim nuo to. Žmonės klausia, ar tiesa, kad ieškant skrydžių, kuo daugiau ieškai skrydžių, tuo labiau kyla kaina. Jeigu 5 kartus per dieną ieškai skrydžio, ta kaina tau labiau užkils. O jeigu pasinaudoji kokią paslaugą, kad nerodo, iš kurios tu šalies esi, ten, tarkim, nusistatai, kad iš kitos, tada vėl kitas kainas. Na, žodžiu, kaip veikia tie skrydžių algoritmai?
13: Taip. Aš per tiek daug metų iš tikrųjų skrydžių paieškos patirties sukaupęs esu ir niekada man dar neteko pačiupti, kad kažkur, pavyzdžiui, įsijungus tą taip vadinamą inkognito režimą arba pasikeitus IP arba pakeitus lokaciją, man būtų bilietai pigesni. Vieną kartą teko iš tikrųjų pirkti bilietus berods į Jungtinės Amerikos valstijas ir jeigu aš pakeičiau aviakompanijoje savo lokaciją, ne Lietuva, Europa, o Jungtinės Amerikos valstijos, tokiu atveju man doleriais kaina parodė žemesnė ir aš galėjau tos bilietus įsigyti. Tačiau tikra tiesa, kad kuo ilgiau jūs ieškosite, vadinasi, kuo ilgiau jūs lauksite ir delsite, tuo tikrai tie bilietai gali pabrangti. Dažniausiai pigių skrydžių bendrovių bilietai yra parduodami tokiomis bangomis. Mato susidomėjimą ir tokiu atveju kelia kainą. Na, tai pavyzdžiui, 4 bilietai pigesni, vėliau 4 brangesni ir jeigu jau kažkada pasiekiama riba, kuomet pirkimas sustoja ir ilgą laiką tada tas skrydis nebuvo perkamas, yra paskelbiamas specialus pasiūlymas ir šiek tiek ta banga lūžta ir vėl nusileidžia šiek tiek žemesnė, link žemesnės kainos.
12: Čia žmonės ir komentuoja, juokiasi, sako, čia ne bilietų pirkimas, o akcijų birža. Tai krenta kainos, tai kyla kainos. Kada jau žinoti, kad na tikrai čia yra jau ta gera kaina?
13: Niekada. Iš tikrųjų nežinosite. Aš irgi nekartą esu nusvilęs, mamai planavęs atostogas Maltoje berods, nupirkęs bilietus po savaitę savaitės patikrinęs jų kainas ir susinervinęs, todėl kad kaina nukrito bemeš per pus. Ir iš tikrųjų, mano didžiausias patarimas yra toks, kadangi mes nežinosim, kada kils ar kris akcijos rinkose, lygiai taip pat nežinosim, kada kils ir mažės bilietų kainos, tiesiog nusiperkam, jeigu kaina mums yra tinkama, priimtina ir atitinka mūsų biudžetą, ir tuomet uždarome tą svetainę ir nebelendam ir nebetikrinam kainų, kad nebesinervintume. Aišku, džiaugsimės, jeigu matysim, kad bilietai toliau artėjant kelionės datai pabrango, bet labai liūdėsim, jeigu matysim, kad atpigo ir graušim ir kaltinsim save dėl to, ko iš tikrųjų neturėtume daryti.
12: Geriau ir nesinervinti per kelionę, paskui nusipirkai ir nusipirkai. Kitas dalykas, sutaupiau nakvynį, viešbutis miesto pakraštyje, bet tada kiek sumokėsiu už transportą, taksi ir taip toliau. Kaip čia protingai elgtis?
13: Iš tikrųjų, tai reikia žiūrėti lokacijos. Aš labai visuomet irgi parinkdamas sau kažkokį kelionės savaitgalio planą, visuomet žiūriu, kad būtų kuo arčiau mano kažkokio pagrindinio objekto, kur aš lankysiuosi. Na, pavyzdžiui, skrendu į žinomą žvaigždės koncertą. Na, tai man nebūtina miesto centre, aš norėčiau, kad būtų kur nors prie stadiono arba prie arenos tame didmestyje viešbutis. Keliauju miesto pasižiūrėti, vadinasi, man reikia, kad būčiau kuo labiau miesto centre. Ir ta kaina iš tiesų gali būti nedidelė, bet žiūrėkite, kad būtų kuo arčiau jūsų lankytinų objektų, nes tiesiog, na, nuvykstate savaitgaliui, kad ir savaitėj, atostogų, laiko to daug nėra, tai transportui, pervažiavimams iš vieno taško į kitą, iš tikrųjų tiesiog gaila leisti tą laiką. Ir iš tiesų galbūt kartais yra geriau, brangiau sumokėti, negu vėliau ilgai keliauti. Aš atsimenu Paryžiuje studentavimo laikais nusipirkau viešbutį pačioje tolimiausioje zonoje, kuri buvo dar ir labai nesaugi, o iki miesto centro, iki Eifelio bokšto, man tekdavo važiuoti 1 valandą ir 10 minučių.
12: Užsakant viešbutį, ar verta nervintis, ar čia daug sutaupysi, jeigu užsakinėsi paskutinę minutę? Na, va, skrydi šią dieną, ar ten kitą dieną, ir tik tada per kažkurią platformą užsisakai tą nakvynę. Ten paskutinės minutės pasiūlymai, ar na, vis tiek nukrenta ta kaina. Ar verta taip elgtis?
13: Aš labiau turbūt nervinčiausi, kad artėjant kelionės datai, aš vis dar neturiu kur gyventi. Ir iš tiesų, populiarūs miestai, ypatingai vasaros sezono metu, na, viešbučiai ten dingsta pakankamai greitai. Ir iš tiesų, ką aš turbūt padaryčiau, ir ką aš dabar darau, ir štai kaip tik kitą savaitę išvykstu atostogų ir dabar aš irgi taip susiplanavau, įsigijau viešbutį su nemokamu atšaukimu, su galimybe nemokamai jį atšaukti ir paskui pats tikrinu, galbūt net ir tas pats viešbutis atpigo, galbūt kambarys pigesnis atsirado, o galbūt šalia esantis kitas viešbutis taiko geresnį pasiūlymą. Tokiu atveju aš originalų užsakytą viešbutį atšaukiu nemokamai ir užsisakau kitą variantą.
12: O kalbant apie paskutinę minutę, na ir tikrai ten gali daug sutaupyti, trečdaliu, per pusę, kiek galima sutaupyti, ar verta tai planuotis atostogas, kad na, keliausiu rūpjūtį, bet tą pasiūlymą gaudysiu, va tą paskutinės minutės, kad kuo daugiau sutaupyčiau.
13: Čia yra labai daug tokių žodelių, bet. Viskas gerai ir galite taip keliauti, bet turite būti neprisirišę prie konkretaus atostogų laikotarpio. Tai reiškia, kad na, jeigu turite atostogas būtinai rūpiučio 11-18 dienomis imtinai ir daugiau negalite stumti į priekį ir atgal, tokia yra galbūt darbovietės na, politika, tokiu atveju aš nerekomenduoju gaudyti paskutinės minutės pasiūlymo, todėl kad jie prie jūsų nesitaikys. Jūs turite taikytis prie paskutinės minutės pasiūlymo. Kitas dalykas, jeigu turite atostogas vidurvasaryje, tai reiškia nuo birželio vidurio iki pat rugpjūčio mėnesio pabaigos, aš vėlgi, na, nesitikėčiau daug ar apskritai netgi nesitikėčiau tų paskutinės minutės pasiūlymų. Birželio viduryje, tiesą pasakius, jau ne pirmus metus aš pastebėjau tokį dalyką, kad norintis paskutinės minutės pasiūlymo iki pat liepos pradžios jo nebūtų gavę ir iš tiesų, na, toks fenomenas labai keistas, bet jau ne pirmus metus buvo pastebėtas. Tai iš tiesų nuo birželio vidurio iki pat rugsėjo aš nerekomenduočiau tų paskutinės minutės pasiūlymų medžioti, tačiau tie, kas gali savo atostogas turėti nuo balandžio mėnesio iki maždaug birželio pradžios ir taip pat nuo rugsėjo vidurio iki spalio pabaigos, to taip vadinamu šoninių sezono laikotarpiu, tai tikrai rekomenduoju tokiu atveju pabandyti sumedžioti, nes sutaupyti galima ir pakankamai nemažai, būtent keliaujant su kelionių organizatoriais.
12: Trečdaliu per pusę, koks čia būtų realus skaičius, kiek jau ten gali sutaupyti tą paskutinę minutę medžiodamas?
13: Šiais metais aš mačiau gegužės mėnesio pradžios pasiūlymų, kuomet kelionės kaina buvo net 60% pigesnė. Tai iš tiesų, jeigu kelionio organizatoriai neužpildo savo laisvų vietų lėktuve, jiems geriau, kad ir pusvelčiui parduoti, bet nenukeliauti visiškai pilnai į nuostolį ir tą nuostolį kuo labiau susimažinti. Tai, bet tokia logika, na, ji galioja tik pačioje sezono pradžioje ir labai labai vėlyvoje sezono pabaigoje.
12: Ir kalbant, žmonės sako, aha, paskutinę minutę, tai kas ten bus ne taip? Ne tokį kambarį duos, kaip kitiems, kurie pilną kainą mokėjo, dar kažkas ne taip?
13: Nemanau, aš manau tiesiog paskutinę minutę turite galvoti apie tai, kad jūs renkatės iš likučių. Jūs renkatės iš to, kas liko pasiūloje ir populiariausi, geriausio atsiliepimų susilaukiantis viešbučiai, jie bus išparduoti ir jie paskutinės minutės jokių pasiūlymų jums netaikys. Kas su tuo viešbučiu gali būti ne taip? Na, visų pirma, gali būti ir tobulas variantas. Labai puikiai vertinamas viešbutis, tiesiog kuriame atsilaisvino arba liko laisvų kambarių. Kitas dalykas, kas gali būti ne taip, galbūt, na, liko pigiausi kambariai, tai yra galbūt be vaizdo, su vaizdu į sieną, su vaizdu į sodą ir panašiai. Bet paskutinės minutės medžiotojai iš tiesų, jie neturi didelių lūkesčių. Jie žino, kad aš moku labai labai mažai ir man labai pasisektų, jeigu gaučiau puikų kainos ir kokybės variantą, o dažniausiai tai ir gauni.
12: O medžiojant paskutinę minutę, renkantis kelionę, kur netaupyti? Ar ten gali būti kambarys prastesnis, bet maistui jokių būdų netaupyti, nes nesvarbu maistas

0: sveikata, ar kiti kažkokie dalykai, kuriuos patartumėt, kad na, netaupykit čia?
1: Aš manau, kad netaupykite viešbučiui, todėl kad kuo toliau, tuo labiau matau, kaip lietuviai, na, iš tikrųjų mes išlempame ir norime vis aukštesnės klasės apgyvendinimo, kai kurie sako, man žinokit, pakaks tai ir 2 ar 3 žvaigždučių viešbučio, bet paskui grįžta nelaimingi, nepatenkinti, todėl kad dažnai kokie nors Turkijoje tas 2 ar 3 žvaigždučių viešbutis visiškai prasilenkia su tuo, kas yra siūloma Lietuvoje, nes Lietuvoje tokių, net ir tokių viešbučių kokybė yra žymiai aukštesnė. Tai iš tiesų aš rekomenduočiau pasiskaityti atsiliepimus, nečiupti to paskutinės minutės pasiūlymo pirmo pasitaikiusio ir pasižiūrėti nuotraukas ne tik įkeltas paties viešbučio, bet taip pat ir keliautojų. Ir taip pat skaityti, na, yra populiarūs puslapiai TripAdvisor, tarkim, populiariausias pasaulyje turbūt, kuriame galima rasti keliautojų atsiliepimus. Dažnai labai keliautojai taip pat grįžta ir kreipiasi dėl paskutinės minutės pasiūlymo į kažkokį viešbutį, kuriame arba jau yra lankęsi, arba kurį rekomendavo jų artimieji. Na, tokiu atveju ir kelionių agentūroms, organizatoriams yra gerokai ramiau, nes atsakomybė už pasirinktą variantą atitenka jau pačiam keliautojui, nes, na, jam jį parekomendavo.
0: Kalbant apie Turkiją užsiminėt, kelionės į Turkiją brangsta. Žmonės sako, anksčiau buvo 400-300 eurų, galiu į Turkiją nuvažiuoti, savaitę viskas įskaičiuota, dabar 800 eurų. Tai gal aš geriau į Italiją kur nors važiuosiu?
1: Na, iš tiesų, brangsta viskas. Man visuomet kiekvienais metais reikia teisintis dėl to, kad brangsta kelionės, bet o kas man pasiteisins, kad brangsta ir Lietuvoje maitinimas, ir kuras, ir atlyginimai kyla ir panašiai. Na, tai iš tiesų, kiekvienais metais mes pastebime tą brangimą, bet jis nėra labai didelis. Praėjusiais metais jis siekia maždaug 7-8%. Šiais metais dėl kelionių organizatorių didelės kovos tarpusavyje, dėl konkurencijos nemažos, aš to brangimo apskritai dar kol kas nelabai pastebėjau ir keliautojų krepšelis. Na, nepaisant to, kad tikrai galima rasti atostogų ir už 400 eurų, bet jis šiuo metu siekia apie 870 eurų. Kalbant apie savaitės trukmės atostogas, su viskas įskaičiuota vienam asmeniui pietų kurortuose, nebūtinai Turkijoje.
0: Ar pastebit, kad dėl padidėjusių kainų nebūtinai šiemet, bet tiesiog į Turkiją žmonės renkasi kitas šalis? Na, gal Italijoje nebus viskas įskaičiuota, bet tiesiog nebūtinai Italija, Ispanija, kažką kitą renkasi ne Turkija.
1: Žmonės, kurie pamilo Turkiją, supranta kainos ir kokybės santykio gerumą ten būtent toje kryptyje, tai iš tiesų, na, kiekvienais metais vis tiek renkasi Turkiją, nes kitos kryptis jos negali pasiūlyti šeimoms atostogų didelėse teritorijose, prabangesniuose viešbučiuose, su viskas įskaičiuota maitinimu, nes kitose šalyse jis nėra taip stipriai išvystytas. Na, galbūt tai galėtų būti tam tikros Graikijos salos, galbūt tai galėtų būti Bulgarija, pavyzdžiui, Albanija, tačiau ten nereikėtų tikėtis didelių viešbučių teritorijų, žimtumo, animacijų, vaikam dalinamų ledų ir vandens atrakcionų kalnelių ir panašiai. Bet kitigi lietuviai jau sako, na, man gana Turkijos, man gana Egipto, aš jau buvau Bulgarijoje, norėčiau Italijos, Ispanijos, Graikijos salų ir panašiai. Tai yra tie žmonės, kurie yra žingeidus, kurie nori ne tik gulėti, bet ir kažką pamatyti.
0: Kalbant apie žingeidumą ir kitas šalis, tolimesnė šalis, čia ir vienas klausimas buvo, kada į Japoniją galėsim skraidyti taip pat nebrangiai, kaip į Europos šalis, kaip į kokį Tailandą, nes dabar žmonės sako, tai 2 savaitėm reikia 10 000 eurų. Ar čia teisybė, ar čia tiek pinigų reikia į Japoniją norint nukeliauti?
1: Iš tiesų taip. Pažintinis turas, jeigu yra organizuojamos ir įvairiausios patirtys, ekskursijos ir pažintis su didžiaja Japonijos dalimi, asmeniui kainuoja apie 4,5-5,100 netgi eurų. Tačiau iš tiesų Japonija šiais metais, na, galiu pasakyti turbūt kaip karštos bandelės kepykloje, jinai yra labai populiari kryptis ir į Japoniją labai žmonės yra susidomėję būtent pačia tą kryptimi. Kada ji atpiks, na, aš netikiu, kad jie atpiks, jie tik brangs, šiuo metu Japonija yra ant bangos, na, nebent kažkaip priartėtų prie mūsų Lietuvos ir ten skristi taip toli nebereikėtų, bet iš tiesų skrydžiai brangsta, aviacinis kuras brangsta, ypatingai tam įtakos turi ir įvairiausi konfliktai pasaulyje ir taip pat didelis susidomėjimas būtent pačių keliautojų. Turizmas pastaraisiais metais po pandemijos, na, jau kokius pastarosius 4 metus tik auga ir jau geriai, seniausiai aplenkė 2019 prieš pandeminius, kurie buvo apskritai visame pasaulyje rekordiniai.
0: Kalbant

0: apie Turkiją, apie kitas šalis, internete matyti pasiūlymų, kur siūloma keliauti į viešbučius be rusų. Ar žmonės prašo tokių viešbučių, nori taip keliauti? Na, kodėl atsiranda tokie pasiūlymai?
1: Žinoma, turbūt ir konfliktas karinis turi tam įtakos. Turbūt prieš kokius 2 metus, aš galvoju, 3 metus labai stipriai suaktyvėjo tokių užklausų kiekis. Tačiau turbūt vienos tautos taip stipriai neišskirčiau. Yra ir kurie prašo be britų, ypatingai tie, kurie Jungtinėje karalystėje gyvena ir yra emigravę ir panašiai. Taip, tačiau kaip kelionių organizatoriai mes garantuoti to, kad vienos ar kitos šalies piliečių tame viešbutyje nebus, negalime. Todėl, kad nepaisant to, jog vienas ar kitas viešbutis nėra sudaręs, tarkim, sutarčių su Rusijos kelionių organizatoriais, vadinasi, jie rusų grupėmis ten neatsiunčia, tačiau jie, kaip ir visi pasaulio piliečiai, turi teisę užsisakyti per viešbučių užsakymo sistemas arba tiesiogiai viešbutyje, jų puslapyje nakvynę ir jie vis tiek ten gali apsistoti. Tai tokių užklausų tikrai pasitaiko, ne visiems yra malonu būti šalia vienos ar kitos šalies piliečių. Iš kitos pusės turbūt norėčiau paminėti ir kad būna užklausų, kuomet pasiteirauja, ar galėtume rasti viešbutį, kuriame nebūtų lietuvių. Tai iš tiesų, turbūt, pageidavimų būna įvairiausių. Mūsų turbūt jau yra pareiga gražiai iš šitos situacijos išsisukti ir taktiškai atsakyti keliautojui, kad garantuoti tiesiog nieko negalime, bet taip, užklausų būna įvairių.
0: Kalbant apie skrydžių bendrovės, dabar atsiranda tarsi tokia mada, kad tos pigiausios skrydžių bendrovės Lietuvoje yra 2, su kuriom kaip ir nebeskrisiu, bet skrisiu su Rygoje esančia skrydžių bendrovė, kuri tarsi yra geresnė, bet ar tai nėra ta pati pigių skrydžių bendrovė, tik su kažkokiu geresniu marketingu?
1: Man apskritai keistas yra nusistatymas turbūt keliautojų dėl pigių, nepigių skrydžių bendrovių. Aš manau, kad keliautojų tikslas turėtų būti gera kaina ir galbūt kuo greitesnis susisiekimas. 2 ar 2,5 valandos pakentėti turbūt viename ar kitame reise, tai tikrai neturėtų kilti kažkokių didesnių problemų. Aš pats drąsiai labai naudojuosi pigių skrydžių bendrovėmis, nes tikrai kai kada jos turi net geresnį aptarnavimą, patogesnį susisiekimą, geresnius skrydžių laikus nei įprastinės ar Latvijos vežėjas, ar Vokietijos vežėjas ir panašiai.
0: Aš ir norėjau klausti, jūs matyt išbandėte labai daug skrydžių bendrovių. Ar kažkur pajautėt prabangą, tokią didžiulę patogumą, kur buvo neįtikėtinai wow ir kad vos ne kiekvieną kartą norėtumėt skristi?
1: Žinoma, artimųjų rytų aviakompanijos, tokios kaip Emirates ar Qatar Airways ar Etihad, tai būtent jos, iš tikrųjų matosi, kad turtingų šalių, kurios nori parodyti įvaizdį, jos net ir ekonominėje klasėje koktilius jums plaka, skrendant ir panašiai, galite naudotis internetu, galite naudotis jų labai labai tikrai gausia vaizdo sistema, žaisti žaidimus ir panašiai, gaunate antklodes, gaunate pagalvėles ir panašiai. Tai iš tiesų, su jomis skrydyčių turbūt, bet į Lietuvą jos kaži ar kada nors atkeliaus, nes tikrai mes esam kol kas per maža valstybė. Todėl aš prioritetą vis dėlto skiriu patogesniam susisiekimui, bet ne prabangesniai pačiai skrydžio patirčiai, nes tai yra vos kelios valandos visų mano atostogų.
0: Kur galima tuos pinigus investuoti, kur geriau, į kažkokią pramogą?
1: Žinoma, į pamatymą, į geresnę patirtį, galbūt apgyvendinimo, aukštesnę kokybę ir panašiai.
0: Kalbant apie pačių skrydžių planavimą, nusiperki pigų skrydį, tada oro uoste kartais tenka palaukti 14 valandų, 12 valandų. Kaip čia padaryti protingai? Nes kartais yra ir skrydžių pasiūlymų, kur 1 valanda, bet ar spėsi perbėgti iš vieno lėktuvo į kitą? Kaip čia protingai planuotis, kad ir kaina būtų gera, Taip. Bet ir spėtum ir perbėgti kitą lėktuvą ir nereiktų 12 valandų miegoti oro uoste?
1: Man atrodo, kad keliautojai vieną kartą turi nusvilti, kaip pavyzdžiui nusvilau aš, kuomet skrydį į Londoną su viena pigių skrydžių bendrove nusipirkau su persėdimu Brėmene, Vokietijoje ir sutaupiau netgi 8 eurus. Ir tiesiog minusas buvo toks, kad man reikėjo per naktį naktį palaukti kito skrydžio ir nakvoti Bremeno oro uoste. Ir ten tuos 8 eurus aš su mielu noru išleidau rytiniai kavai, kepiniui, pusryčiams ir dar netgi daugiau nei 8 eurus. Ar sutaupiau? Ne. Laiko sugaišau labai daug. Tai iš tikrųjų žinoma. Tačiau jeigu kaina skiriasi labai stipriai, galbūt ir yra galimybė palaukti tas 14 valandų. Aš iš tiesų, jeigu turiu ilgesnį persėdimą,

0: patogesnį galbūt skrydį. Na, tiesiog susidėliojate visus už ir prieš, susirašote. Arba paklausite dirbtinio intelekto, ką labiau man rekomenduotum, ir jis jums labai greitai atsakys.
1: Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Čia buvo kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas. Kalbėjomės laidoje Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.

0: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: 6 radijo žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15:30.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Dalis Vokietijos brigados Lietuvoje karių jau vykdo pratybas Pabradėje. Pilno pajėgumo brigada apie 5000 karių Lietuvoje turi įsikurti iki kitų metų pabaigos. Tačiau Vokietijos žiniasklaidoje kurį laiką buvo pateikiama informacija, kad projektui nepavyksta surinkti pakankamai savanorių. Lietuvoje viešinti šalies gynybos ministras Borisas Pistoriusas neatmeta, kad dalis karių tarnauti čia bus siunčiami privalomai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. LRT radio bendradarbiai Vokietijoje Vitenė Mansar sako, kad Vokietijoje šis projektas laikomas Pistoriuso pralaimėjimu.
2: Keičiasi tam tikra finansavimo tvarka. Užsienio reikalų ministerija priėmusi tam tikrą sprendimą, kategorizuoja tarnybą užsienyje pagal tam tikras kategorijas. Ir Lietuva buvo anksčiau 9 kategorijoje, tai reiškia didesnius priedus, o dabar jinai nuo Liepos mėnesio yra pažeminta į 8 kategoriją. Ir tai reiškia, kad mažėja finansiniai priedai. Dar vienas aliarmo skambutis, kad net ir tie dalykai, kurie visą laiką buvo vardėjami, kad mes vat, duosime papildomus priedus, jie dabar vėlgi tampa nebe tokie patrauklūs. Tai žodžiu, Pistoriusas tikrai jis turi problemą, jam ją reikės išspręsti ir Vokietijoje kalbama apie tai, kad kodėl tai yra vadinama tam tikrų Pistoriuso pralaimėjimu. Todėl, kad jisai visą laiką sakė, kad šitas projektas pavyks ir kad mes Vokiečiai esam pasiryžę savanoriškai, suprantam savo misiją ir svarbą ir kad tai bus vykdoma savanoriškais pagrindais. O dabar jam tenka pripažinti, kad na, vis dėlto reikės prievolės ir reikės įsakymo tvarka dalį siūsti, nes tiesiog jų nepakanka.
1: LRT televizijai sakė bendradarbė Vitenė Bansar. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, ES praneša, kad kartu su Jungtinė karalyste peržiūri Liepos 22-ąją numatyto aukščiausiojo lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surengti aukščiausiojo lygio susitikimą. Starmeris anksčiau šiandien paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir Leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko jis dar ketina dirbti, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbu žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
3: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Krašto apsaugos ministerija kartu su gynybos resursų agentūra lietuviško drono perėmė jo kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Planuojama sukurti Lietuvoje vystomą sistemą skirtą aptikti ir neutralizuoti priešiškus bepiločius orlaivius. Ateityje ji turėtų tapti šalies oro gynybos dalimi. Projektas vyks dviem etapais. Pirmiausia, bus kuriami prototipai, vėliau įsigijama bandomoji gaminių partija. Įmonės dalyvauti konkurse kviečiamos iki Liepos 10 dienos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 25, Panevėžyje Šiauliuose taip pat 25, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artėjančią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, bus silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 7 valandos ir beveik 5 minutės.
0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: Šiandien LRT radio žodis buvo vanilė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15.30.
1: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Čia LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietija ir Lenkija praėjusią savaitę pasirašius karinio bendradarbiavimo susitarimą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nemano, kad Lietuvai reikia analogiško dokumento. Jo teigimu, treniravimasis su Vokietijos brigados kariais yra svarbiausia.
2: In 24, if I remember correctly, we already signed similar agreement, but Poland...
3: Jei tiksliai pamenu, 24-aisiais mes pasirašėme tokį susitarimą, kaip dabar su jumis daro Lenkija. Bet svarbiausia ne susitarimas, o bendros pratybos ant Lietuvos žemės, siekiant užtikrinti sąveiką ir atgrasymą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorisas teigia, jog tai, kad Vokietijos brigada yra dislokuojama Lietuvoje, yra geriausia dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30,000 asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais, likusiai mamai ir tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
4: Tų skolininkų valstybės sodrai šiuo metu turime virš 31,000. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybėje kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybė.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė sako, kad dažniausiai alimentų nemoka vidutinio amžiaus tėvai, kurie negauna oficialių pajamų.
5: Tas dalykas supratimas, kad po ištokos bylos išlaikymą reikia mokėti ne vaikui, bet buvusiam sutuoktiniui. Dažniausiai tai yra vienišai mamai, kurie augina tuos vaikus. Deja, bet yra toks suvokimas, nes didžioji dalis nemokančių išlaikymo skolininkų yra 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas.
1: Antstolių rūmo prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė. Gegužės mėnesį Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus. Prancūzija, alinant dideliems karšiams šalies pietryčiuose viename automobilyje, šiandien buvo rasti negyvi du mažamečiai. Prokuratūros duomenimis 2 ir 4 metų amžiaus vaikai buvo rasti jų šeimos automobilyje. Mirties priežastys dar nenustatytos, tačiau pagrindinė tyrimo versija yra karštis. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius karščio. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į stovyklą Birštone, kur ruošės artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Nacionalinėje komandoje debiutuosiantis Čigagos Bulls žaidėjas Matas Buzelis sako, kad išsipildys jo svajonė vienoje komandoje rungtyniauti su Jonu Valančiūnu.
6: No, I'm ready to play. I'm very excited. It's a new team. I think, you know, building a bond.
7: Esu pasirengęs žaisti. Tai nauja komanda, todėl turėsime užmėgsti ryšį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Svarbu susipažinti su visais vyrukais. Galime daug nuveikti. Manau, kad po pirmų treniruočių ir rungtynių prisitaikysiu. Neįmanoma nuspėti. Galbūt kils daug iššūkių, o galbūt viskas klosis lengvai. Čia nedaug greitų atakų. Žaidimas primena NBA atkrintamąsias. Tikiu, kad pasieksiu tai, ką noriu.
6: How to do it, but it's going to be definitely tougher, but I know I'll be able to achieve, you know, what I want.
1: Krepšininkas Matas Buzelis. Lietuviai sekmadienį sužais kontrolinį susitikimą su Ukraina, o kitą savaitę žais planetos pirmenybių atrankos rungtynes su britais ir italais. Jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 20:05.
0: Vakaro pasaka.

0: Kažkur seniai praėjusiais laikais, gėlėse skendinčio sodo viduryje stovėjo rūmai. Iš dabarties tolybių žiūrint, gal tie rūmai ir nebuvo labai prabangus, o sodas netoks ir gražus. Šiaip ar taip, žmonės ir žvėrys vengė tų rūmų ir sodų, nes ten gyveno blogio fėja, šalta kaip ledas gražuolė. Atsitikdavo taip, kad kiekvienas, kas įžengdavo jos šalį, dingdavo amžiams. Šalyje dar gyveno ir kitos gražios fėjos, bet jos buvo draugiškai nusiteikusios ir žmogui, ir žvėriui. Vieną dieną šios fėjos sulaukė blogio fėjos kvietimo. Jos visos buvo kviečiamos ateiti į rūmus ir nuo vakaro ligi ryto drauge švęsti didelę šventę su skaniausiais valgiais ir geriausiais vynais. Fėjos nežinojo, kaip joms pasielgti, todėl visos susirinkusios ėmė tartis, priimti blogio fėjos kvietimą ar ne. Aš nedrįstu sakyti nei taip, nei ne, tarė Aušros fėja, bet jei tikrai norite žinoti mano nuomonę, tai patariu su blogio fėja neprasidėti. Aš irgi taip manyčiau, pritarė sutemų fėja. Bet nepriimdamos kvietimo mes galime ją supykdyti, o to šiaip ar taip nesinorėtų. O kas žino, ką jis sumani, šūktelėjo gėlių fėja. Geriau neikime. Jeigu mes nenueisime, tarė taikos fėja, ji manys, kad mes norime su ja kivirčytis. O kivirčiai tarp mūsų, seserų fėjų, paskučiausias dalykas, kurio galime viena kitai linkėti. Viena po kitos fėjos pasakė savo nuomonės, o jų buvo ir už, ir prieš. Pagaliau prašneko gėrio fėja. Ar jūs nemanote, kad ji gali būti pavargusi nuo savo blogio? Gal ji kviečia mus, kad jai pagelbėtumėm ir padėtume tapti gerąją fėją? O kas tam geriau tinka už mus, sušuko meilės fėja? Kurį laiką nuomonės krypo tai į vieną, tai į kitą pusę. Pagaliau fėjos nutarė kvietimą priimti. Jų gerųjų, sakė jos pačios, buvo daug, o anoj vienut vienutėlį, todėl bijoti nebuvo ko, kad ir ką blogio fėja būtų sumaniusi. Jauniausioji fėja visą laiką tylėjo, tik klausėsi. Ne viena fėja jos nuomonės nė neklausė, ji, kaip galvojo kitos, per daug jauna ir nepatyrusi. Ji net savo stebuklingos lazdelės neturėjo, o tik šiaip duota pratyboms. Kai visos fėjos atsisveikino ir išsiskirstė, jauniausioji liko viena ir susimasti. Iš tikrųjų mūsų daug, galvojo ji, bet nė viena iš mūsų neturi blogų minčių. Argi tai nenaudinga blogio fėjai? Argi mums nevertėtų žinoti, ką ji sumani, prieš einant pas ją? Aš pašnipinėsiu, tarė savo jauniausiai fėja ir išėjo į blogio fėjos rūmus. Vos įžengusiai į sodą, teko sukaupti visą drąsą, kad apsisukusi nepabėgtų. Šakuose negėdojo ir neplasnojo joks paukštis, nedusgė nei viena bitė, nei vienas vabalėlis neropojo žolyno stiebų. Rūmų tvenkinys buvo kaip smirdanti purvo dobė, o fontanas surūdijęs gelžgalis. Gėlis nekvepėjo, o dvokė pelėsiais. Kad ir kaip gražiai jos atrodė, iš jų taurelių lašėjo nuodai. O lipnus čiuptuvai tieste tiesėsi prie jauniausiosios fėjos. Kažin kaip viskas būtų pasibaigę, jei nestebuklingoji lazdelė, kurios padedama jauniausioji fėja pasiekė rūmus. Ten buvo nejaukiai tylu. Jauniausioji fėja ėjo begaliniais koridoriais, laiptais aukštyn, laiptais žemyn, kol pagaliau išgirdo balsus iš iškilmių salės. Ji šmurkštelėjo į vidų ir pasislėpė už užuolaidos. Blogio fėja diktavo savo sekretoriui, bjauriai beždžioniai, skaniausių valgių ir geriausių vynų sąrašą. Joms turi būti tikrai smagu ir linksma, šnypštė ji, toms visoms užrietusios nosis pasipūtelėms seserims, kurios tarėsi esančios geresnės už mane. Bet kaip man bus smagu ir linksma, kai jos gurkštelės mano stebuklingojo gėrimo. Tada girditų beždžionių išgama. Aš paversiu jas rupužėmis, vorais ir skorpionais. Stebuklingas gėrimas, keverzojo sekretorius. Jauniausioji fėja išgirdo užtektinai.
1: Ji šmurkštelėjo iš salės, išbėgo iš rūmų, lėkte pralėkė sodą ir iš visų jėgų leidosi pas fėjų senelį. Fėjų senelį jau senokai buvo pensininkė. Ji gyveno jaukiame rožėmis apsivijusiame namelyje. Kai ten atbėgo jauniausiai fėja, senelis sėdėjo ant soliuko priešais namelį, šildėsi prieš saulutę ir mėgavosi dykaduoniavimu. Mielas kūdiki, tarė ji jauniausiai fėjai, aš džiaugiuosi, kad tu ateini manęs aplankyti. Bet ko taip skubi? Juk tu visai uždususi. Tai dėl blogio fėjos, sušuko jauniausiai fėja. Mes juk negalime leisti, kad mano seserys taptų rupužėmis, vorais ir skorpionais. Blogio fėja, paklausė fėjų senelė, ir skorpionai, vorai bei rupužės. Sėsk prie manęs, mylimas vaikė, nusiramink ir pasakok viską iš eilės. Jauniausiai fėja atsisėdo ant soliuko šalia fėjų senelis. Čia viskas buvo taip, kaip ir turėjo būti. Medžių šakose čiulbėjo ir sparnus miklino paukščiai, dūzgė bitės ir vabalėliai ropojo gėlių stebeliais. Jauniausiai fėja giliai atsikvėpė ir viską papasakojo apie blogio fėjos kvietimą ir ką jos rūmose nugirdo. Nėra ko jaudintis, tarė fėjų senelį. Pasakyk savo seserims, ką sumanė blogio fėja ir ne viena jų į rūmus neis. Bet ji tikrai neatsikratys savo sumanimu, pasakė jauniausioji fėja. Jeigu šitas planas nepavyks, sugalvos dar ką nors blogiau. Mums nepavyks nuo jos apsisaugoti. Šį sykį mes jos planą sužinojome, kitą kartą gali to nebūti. Teisybė sakai, tarė fėjų senelį. Paskolink man savo stebuklingąją lazdelę, paprašė jauniausioji fėja. Su ja aš galėsiu įveikti piktus burtus ir užburtas gėrimas mano seserims nepakenks. Nors mano stebuklingoji lazdelė ir galinga, pratarė fėjų senelį, bet tokius piktus burtus ji te gali sušvelninti. Vietoj rupužių, vorų ir skorpionų jos pavirs baltomis balandėlėmis. Baltomis balandėlėmis? Kaip gražu, sušuko jauniausioji fėja. Bet pamaščiusi pridūrė, mano seseris tuo neapsidžiaugs, juk jos nori būti fėjomis, o ne baltomis balandėlėmis. Jei jos pavirs baltomis balandėlėmis, paaiškino fėjų senelį, tai mano stebuklingos lazdelės padedama, tu galėsi gražinti joms tikrąjį pavidalą. Tai bus sutvarkyta. Bet yra dar kai kas, pasakė jauniausioji fėja. Ką darysime su blogio fėja? Leisk man pagalvoti, atsakė fėjų senelė, užsimerkė ir nutilo. Jauniausiai fėja sėdėjo tyliai, tylutėliai ir nekantriai laukė. Netrukus fėjų senelė atsimerkė, pasilenkė prie jauniausios fėjos, sušnipždėjo į ausį, ką jai reikės daryti ir pasakė būtinus burtažodžius. O tada padavė stebuklingąją lazdelę. O, senelė, sušuko jauniausiai fėja, koks geras patarimas, ačiū, brangioji senelė. Atsisveikindama jauniausiai fėja apkabinusi pabučiavo senelę ir linksmai išbėgo namo. Atėjo kvietimo diena. Vakare visos fėjos iškeliavo į blogio fėjos rūmus. Jautėsi jos nekaip, nors įžengus į sodą, jokie gėlių čiuptuvai į jas nesikėsino, nuodingos gėlės miegojo. O rūmai, sutikdami viešnės, žėrėjo begalę žvakių. Prie durų jų laukė sekretorius ir nuvedė jas laiptais viršun į prabangiai išpuoštą iškilmių salę. Ant ilgo šventinio stalo stovėjo skaniausi valgiai ir geriausi vynai. Blogio fėja sutiko savo seseris, plačiai išskėtusi rankas. Kaip aš džiaugiuosi, kad atėjote, sušuko ji, dabar galėsime kartu pasilinksminti. Aš žinojau, tyliai tarė gėrio fėja, ji pavargo nuo blogio ir nori, kad mes padėtumėm jai tapti gera fėja. Kai blogio fėja gerasias mulkino meiliai žodžiais, jauniausiai fėja nuo nieko nenuleido akių. Gausiai apkrauto stalo viduryje stovėjo didelis alebastro dubuo, lygi pat kraštų pripiltas žvakių šviesoje mirguliuojančio gėrimo. Tai ir turėtų būti užburtas gėrimas, tarė savo jauniausiai fėja. Palietė dubenį stebuklingąją lazdelę ir sukuždėjo burtažodį, kurį jai pasakė fėjų senelė. Prieš pradėdamos iškilmingą vakarienę, tarė blogio fėja, mes visos turime išgerti už mūsų draugystę. Sekretorius kiekvienai fėjai pripylė po taurę už burto gėrimo. Žinoma, jauniausiai fėja saugojusi, kad to gėrimo anei lašelio nepatektų į burną. Gerkite, mylimo seserys, sušuko blogio fėja. Fėjos ištuštino savo taures ir burtai pradėjo veikti. Tačiau kitaip, negu įsivaizdavo blogio fėja, vietoj rupužių, vorų ir skorpionų, salėje suplasnojo pulkas baltų balandėlių, kurios burkavo tarsi klausdamos, nes nežinojo, kas joms atsitiko. Iš šaltų blogio fėjos akių pažiro kibirkštis. Tu, išgama, suriko į sekretoriui, ką padarei ne taip, palauk, už tai aš nudirsiu tau kailį. Tai padarė ne jis, o aš, tarė jauniausioji fėja ir žengė prie blogio fėjos. Ką norėjai padaryti mano seserims, tas dabar atsitiks tau pačiai. Jauniausioji fėja pakėlė stebuklingąją lazdelę ir pasakė antrą senelės burtažodį. Ta pačia akimirka iš blogio fėjos liko vargana menka gyvatėlė. Ji buvo neilgesnė už pirštą, bejėgiškai raitėsi ir raičiojosi ant grindų. Atsargumo dėliai jauniausioji fėja užbūrė ir sekretorių, paversdama jį mažytę kirmelaitę, kurią galėjo numinti menkiausias neatsargus žingsnis. Tada jauniausioji fėja gražino kitoms fėjoms jų tikrąjį pavidalą. Dabar jos stovėjo ir nustebusios žvilgčiojo viena į kitą ir nežinojo, ar jos sapnavo, ar tikrai buvo virtusios baltomis balandėlėmis. Blogio fėja norėjo paversti jūs rupužėmis, vorais ir skorpionais, paaiškino jauniausioji fėja. Aš slapta sužinojau jos planą, o senelė paskolino man savo stebuklingąją lazdelę. Pikto burto ji visai įveikti negalėjo, taigi aš pirma turėjau paversti jūs baltomis balandėlėmis. O štai čia, jauniausioji fėja parodė varganą gyvatėlę ir menkutę kirmelaitę, blogio fėja ir jos sekretorius. Jie ir turi likti tokie, kokie yra dabar, sušuko sutemų fėja. Ir amžinai šliaužiuti per dulkes, pritarė aušros fėja. Mylimo seserys, kreipėsi gėrio fėja, ar mes neturėtumėm joms padėti? Jeigu jos sutiks pasitaisyti ir tapti geros, mes pakelsime senelės stebuklingąją lazdelę. Niekinga ir menka gyvatėlė šliaužiojo, raitėsi, piktai šnabždėjo ir šnypštė. Be blogio ji negalėjo ir nenorėjo gyventi. Jauniausiai fėjai pasirodė, tarsi kirmelaitė, kuri kadaise buvo sekretoriumi, maldaujamai žiūri į ją. O tu, paklausė ji, ar tu norėtum būti toks, koks buvai, ir dar turėti gerą širdį? Kirmelaitė įsitėsi ir uoliai linkčiojo mažytę galvutę. Jauniausioji fėja pakėlė stebuklingąją lazdelę, ištarė burtažodį ir kirmelaitė tapo draugiška beždžionė su baltomis žandinomis ir švelniomis akimis. Tačiau nepaisant visko, tarė taikos fėja, neturime pamiršti, kas atsitiks blogio fėjai, kuri šiaip juk jau yra fėja ir mūsų sesuo, jei net ir verta bausmės. Gražinkime jai tikrai pavidalą, bet iškart ištremkime į pasaulio galą. Tada galėsime būti visai ramius. Ir senelį lygiai taip patarė, pridūrė jauniausiai fėja. Taikos fėja sulaužė blogio fėjos stebuklingąją lazdelę. Tada visos ir jauniausioji fėja pakėlė savo stebuklingasias lazdeles, gražino blogio fėjai buvusi pavidalą ir ištrėmė ją į pasaulio galą. Vos spėjo jos ištarti blogio fėjai burtažodį, blogio fėja stojo prieš seseris visų savo šaltų grožių. Tačiau po pirmo širdies tvinksnio ji dingo. Lauke ir sode vyko kažkas nepaprasta. Nors buvo pats vidurnaktis, pradėjo giedoti paukščiai, jie švilpavo ir čiulbėjo, tarsi lenktyniaudami tarp savęs. Nustebusios fėjos išėjo į lauką. Sodas pasikeitė. Fontano vanduo linksmai tryško į viršų ir blizgančiais lašais krito žemyn. Skaidrus kaip stiklas vanduo pripildė rūmų tvenkinį. Gėlės nebelašino nuodų ir nebetiesė čiuptuvų, Jų žiedai plačiai atsivėrė ir skleidė švelnų kvapą. Tačiau blogio fėjos rūmai ėmė griūti. Jie pamažu iro, smuko ir jų sienos virto dulkėmis. Visą naktį gražiame sode šventė fėjos. Po žvaigždėmis mirguliuojančių dangumi jos šoko ratelį aplink draugišką beždžionę ir be paliovos gyrė jauniausiąją fėją, kurios drąsa ir sumanumas jas visas išgelbėjo. Auštant fėjų šventė baigėsi ir jos atsisveikino viena su kita. Jauniausiai fėja nuskubėjo į fėjų senelės namelį ir gražino jai stebuklingąją lazdelę. Ar viskas pasisekė? Paklausė fėjų senelį. Taip, tarė jauniausiai fėja, viskas buvo taip, kaip tu man patarėjai. Be to, aš gavau tikrą stebuklingąją lazdelę. Pačiu laiku, tarė fėjų senelį ir pabučiavo jauniausiąją fėją. Kaip anksčiau žmonės ir žvėris vengdavo blogio fėjo sodo, taip dabar ateidavo iš arti ir iš toli, kad pasigrožėtų ir pasidžiaugtų juo. Draugiška beždžionė tapo sodininkė ir ypač pamilo vaikus. O kai fėjos švęsdavo kokią savo šventę, jos sueidavo į gražų sodą, kuriame niekas daugiau neprisiminė blogio fėjos.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15.30.

Kalba Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šiandienės kalno pamokslo eilutės visais laikais bus ypač aktualios ir ne tik dvasinių požiūrių. Jėzus sako, neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kodėlgi matai Kristą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Priekaištauti, smerkti kitus, laikyti juos menkesniais už save, tai baisi žmogiškųjų santykių rykštė. Jėzus neleidžia savo mokiniams teisti ir kaltinti kito žmogaus ne tik todėl, kad teisdamas rizikuotum sumaišyti gėrį ir blogį, tiesą ir melą. Teismas yra paties Dievo darbas ir kiekvienas rašas nuosprendį savo artimui kėsinasi į Dievo vaidmenį. Niekas iš mūsų nėra gavęs tokios teisės. Neturime nei galimybės teisingai pasverti ir įvertinti kitą žmogų, nes tik viešpačiu žinoma, kas dedasi jo viduje ir kodėl jis yra toks, o ne kitoks. Pagaliau Dievo atžvilgiu visi esame nusidėjėliai, vienodai reikalingi dieviško gailestingumo ir atleidimo. Klausykimės Evangelijos.

Jėzus bylojo savo mokiniams: neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte kitus, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu mastu matuojate, tokiu ir jums bus atmatuota. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies.

0: Šią savaitę skaitome Kristaus evangelinį pamokymą, vadinamą kalno pamokslu. Žymus prancūzų filosofas Henri Bergsonas apie kalno pamokslą yra sakęs, kad jame ištarti žodžiai išreiškia pačios amžinybės judesius mūsų gyvenimuose. Tai, kas yra ištarta kalno pamoksle, išreiškia Dievo veiksmus, kurie vyksta mūsų sielose. Žinoma, mes jų nematome. Mes esame linkę juos slėpti po mūsų mintimis, baimėmis, kasdienybės rūpesčiais. Vis dėlto kalno pamokslas savyje talpina ypatingą jėgą. Jo klausydami, mes turime galimybę atpažinti tuos mumyse, mūsų gyvenimuose vykstančius amžinybės judesius. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Norint suvokti šių žodžių prasme, reikia ne apie juos mąstyti, o juos išgyventi. Kreipkimės į patirtį. Tas, kuris neteisė kitų žmonių, išgyvena tam tikrą palaimą, tam tikrą laisvės pajautą. Toks žmogus sugeba atsiriboti nuo to mūsų proto mechanizmo, kuris, vos pažvelgus į kitus žmonės, ima vertinti, niekinti, pavydėti, pykti, pašiepti. Taip darydamas, mūsų ego tenkina save patį, o iš tiesų sekina kiekvieną iš mūsų. Tie, kurie nuolatos teisė kitus žmonės, visada jaučia vidinį irzulį ir išsekimą. O tie, kurie atsisako teisti, kaip kad ragina Kristus, išsilaisvina iš to vidinio erzulio. Jie jaučia gerą vidinę juos palaikančią energiją, tokią laisvę, kuri yra ir jėgų šaltinis. Nustokime teisti ir pamatysime, kad esame laisvesni ir stipresni. Kodėl taip yra? Todėl, kad atsisakydami teisti, mes visą teismą paliekame tam, kuris žino iš tiesų, kuris pažįsta kiekvieną žmogų iki jo širdies gelmių, kuris dėl to yra vienintelis galintis teisti. Atsisakydami teisti, visą paliekame Dievo teismui. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes įsijungiame į aukštesnę tvarką. Į aukštesnę tvarką nei ta, kurią kuria mūsų varganas protas ir mūsų fantazijos. Kai atsisakome teisti, mes įsijungiame į tiesą. Niekas iš mūsų negali nieko teisti, nes niekas iš mūsų nepažįsta jokio kito žmogaus iki galo. Kai atsisakome teisti ir visą teismą paliekame Dievui, mes gauname jėgų gyventi. Tai rodo ne teoriniai svarstymai, bet gyva patirtis tų, kurie nusprendė nieko neteisti. O ypač patirtis tų, kurie buvo įskaudinti, paniekinti, kankinti, kurie patyrė didelį blogį, tačiau kurie nusprendė atleisti, palikti šį reikalą ne sau, o Dievui. Tokie žmonės paliudys, kad kai jie nusprendė atleisti, jų gyvenimai tapo kitokie. Jie prisipildė šviesos ir jėgų. Kol neatleido, nebuvo jėgų gyventi, o kai atleido, jėgų atsirado. Šviesos ir jėgų atsiranda todėl, kad atleidimas, kaip ir nuostata neteisti, yra įsijungimas į Dievo veikimą šiame pasaulyje. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kas apie šiuos žodžius neteoriškai galvoja, bet juos išgyvena, ta savo sieloje, savo gyvenime atpažįsta dieviškus veiksmus ir tai pripildo džiaugsmu.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius. Perskaitėme ir aptarėme Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitimai. Antroje laidos dalyje dar vienas epizodas iš gailestingumo skandalo, biblinių komentarų ir meditacijų rinkinio, kurį 2015 metais parašė ir išleido lenkas kardinolas Gžegožas Ryšas. Gailestingumo kongreso Vilniuje išvakarėse ši knyga pasirodė ir lietuvių kalba, o pats autorius kongrese skaitė pirmąjį pranešimą. Tiek knygos pavadinimas ir žodis skandalas, tiek ir knygos turinys aiškiai sako, jog kardinolas Ryšas į dieviškojo gailestingumo paslaptį nežiūri pro rožinius akinius. Gailestingumo raiška Biblijoje mums rodo Dievą, kuris, gelbėdamas žmogų, peržengia savo paties didybę ir visagalybę, sugriauna jo vardu skelbiamą nusikaltimų ir bausmės dėsnį ir nepaiso žmogaus sukonstruotų religinių įstatymų sistemos. Tai yra didysis gailestingumo skandalas, suprastas ir išgyventas giliausių krikščionybės mistikų, tarp jų ir šventosios Faustinos Kovalskos. Pasiklausykime kardinolo Gžegožo Ryšo minčių, perskaitys Virgilijus Kubilius.
2: Vienas evangelinis pasakojimas daug dešimtmečių buvo išbrauktas iš šventojo rašto. Tai padarė krikščionis, pasipiktinę jame pateikiamą Jėzaus nuostatą. Didžiųjų rytų bažnyčios tėvų skaitytoje Biblijoje nebuvo šio pasakojimo, todėl jų raštuose nerasime jo komentarų. Šis tekstas sugrįžo į kanoną tik 4 amžiuje. Tačiau iš visko matyti, kad pateko ne į tą evangeliją, iš kurios buvo išimtas. Jį užrašė veikiausiai ne Jonas, bet Lukas. Šiaip ar taip, praėjus tiek laiko ir patys krikščionys užmiršo, iš kur išėmė šį tekstą. Kogi taip smarkiai pasipiktinome? Ogi pasakojimu apie Jėzaus susitikimą su svetimaujant sugauta moterimi. Net ir šiandien šiaušiamės prieš šį pasakojimą, nes manome, kad Jėzus per lengvai atleido tai moteriai. Senovėje šis skandalingas gailestingumas netgi privertė cenzūruoti šventąjį raštą. Anų laikų visuomenė svetimavimas buvo laikomas nedovanotina nuodėme. Pirmųjų amžių bažnyčiai išskyrė 3 blogio rūšis, kurioms skirdavo atgailą iki gyvenimo pabaigos – tikėjimo neigimą, žmogžudystę ir svetimavimą. Tačiau pasakojime matome, kaip Jėzus nedelsdamas atleidžia moteriai, kuri padarė žmonių akimis neatleistiną nuodėmę. O juk ji ne pati atėjo susitikti su Kristumi, bet jie sučiupo fariziejai ir rašto aiškintojai ir atvedė pas Jėzų, žinodami, kaip už tai reikia nubausti, tad remdamėsi įstatymų buvo pasiryžę užmėtyti ją akmenimis. Taip pat ir išmėginti Jėzų, ar šis paprieštaraus Mozės įstatymui, ar pripažins jame numatytą bausmę. Jiems kalbant, jis buvo pasilenkęs prie žemės. Paklaustas atsiliepė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia ją akmenį. O paskui paleido moterį dovanojęs jos nuodėmę, neskyrė jokios atgailos, tik liepė, eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus elgėsi papiktinančiai. Argi ne per lengvai atleidžia? Kita vertus, kaip jaustumėtės atsidūrė tos moters padėtyje, jei jūs jėga išstatytų viešai, o uolus moralės sargai skaitytų jūsų nusikaltimų litaniją. Tai pasakojimas apie tai, kaip dažnai sunku patikėti Dievo gailestingumu. Taip lengva apie jį kalbėti, tačiau kaip sunku įtaikyti žmogui, į kurį žiūrime per jo blogų darbų prizmę. Moters nuodėmė paradoksaliai tapo jai keliu pas Dievą, nors ir ne savo valia įstojo Kristaus akivaizdon. Taip įgavo galimybę atsiskaityti už savo nuodėmę. Todėl žymiai geriau atsidurti jos vietoje, nes galiausiai pas Dievą veda tik vienas kelias grįstas mūsų nuodėmėmis. Iš savo nuodėmės einame pas Kristų atėjusi gelbėti to, kas pražuvė. Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Jėzus atėjo į pasaulį būtent dėl tos moters ir dėl tų, kurie turi drąsos stoti prieš jį su savo nuodėme. Jei imsi bėgti, tikriausiai tau pavyks pasislėpti, tačiau pabėgsi ne nuo nuodėmės, bet nuo Dievo. Reikia drąsos stoti tiesos apie save akivaizdon ir susitikus su Dievu leistis į naują kelią pradėti gyventi iš naujo. Niekas negali pasislėpti nuo savojo blogio. Jei bėgsi nuo Dievo, pamesi pas jį vedantį kelią. Kristus yra atpirkėjas ir tik jis gali mus išgelbėti iš mūsų kalčių. Jis vadovaujasi ne žmogišku teisingumu, bet dievišku gailestingumu. Nes jei sugautas svetimautojo būtų teisęs žmonių teismas, jei žmonių teismui turėtume pateikti savo gyvenimo apyskaitą. Klausydamasis moteriai tenkančių kaltinimų, Jėzus pirštų rašo smėlyje. Šventasis Augustinas teigia, kad Kristus rašė žodį svetimavimas, o šventykloje pūtęs vėjas dilino užrašą. Vėjas yra šventosios dvasios ženklas. Šią dvasią gavusiems apaštalams buvo pasakyta, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Tad ką turėjo patirti moteris matanti, kaip per šį susitikimą be pėdsakų išnyksta išpustamos jos nuodėmės? Tai kiekvieno krikščionio patirtis. Savo nuodėmių išpažinimas reiškia ne kaltinimą, bet išlaisvinimą. Išpažintis tai ne plakimasis, bet apsivalimas. Yra ir kita šio veiksmo interpretacija. Jėzus rašė ant smėlio moters kaltintojų nuodėmes. Tačiau vyrai vis tiek reikalavo užmėtyti nusidėjėlę akmenimis. Tad su kokiomis kliūtimis susiduria Dievas, mėgindamas susitikti su konkrečiu asmeniu? Atsakymas turėtų suneraminti su mumis. Kaip lengvai gailestingumo akivaizdoje stojame tarp žmogaus ir Dievo. Galime užsimiršę drauge su fariziejais ir rašto žinovai šaukti užmėtyti akmenimis, nes nesutinkame, kad žmogui būtų taip lengvai, veltui ir nepelnytai atleista.

Tai buvo ištrauka iš Krokuvos arkivyskupo kardinolo Gžegožo Ryšo knygos Gailestingumo skandalas. Šios dienos Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, sudie.

0: radijas.
1: 21 valanda, žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį. Galimas būsimas premjeras buvęs Mančesterio meras Endis Barnimas. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Jisai ir dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jis prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino visą šitą premjero atsistatydinimą. Jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, kaip sakoma, labai ir tik paprasto žmogaus. Jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją ir labai didelės viltys jį dedamos yra, kad jisai tuos pačius metodus galės pritaikyti ir šalies valdymą. Ir dabar panašu, kad gali būti, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų, ar kažkas kitas.
1: LRT radijoje bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Freudingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją ir tai yra normali praktika.
3: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savo narystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
1: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Tuo metu, kai vyksta darybos su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas antradienį pradės kelionę po 3 Persijos įlanko šalis. Per savo pirmąją kelionę jis apsilankys Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite ir Bahreine, o kelionę baigs ketvirtadienį vakare. Pranešime teigiama, kad Rubijas aptarė susitarimo memorandumą su Iranu pastangas užtikrinti visišką laisvą ir saugų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį bei taikos ir stabilumo regione svarba. Ketvirtadienį Bahreine Rubijas taip pat susitiks su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, kad aptartų bendrus su šiuo regionu prioritetus. Per sprogimą viename iš didžiausių Kataro gamtinių dujų objektų žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 6 asmenys buvo sužeisti. Pareigūnai teigia, kad incidento priežastis buvo nelaimingas atsitikimas, o ne sabotažo aktas. Sprogimas įvyko sekmadienį vakare Brazan dujų gamykloje, esančioje svarbiame suskysintų gamtinių dujų gamybos ir eksporto centre, kuris yra už maždaug 80 km į šiaurę nuo Dohos. Prancūzijoje šiandien pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas. Apie tai pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Paskelbtais preliminariais duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė 29,2 laipsnio Celsijaus, viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusiu metu birželio 30-ąją. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė 41,9 laipsnio Celsijaus. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 24, Panevėžyje 25, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių, rytoj dieną žymesnė lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 21 valanda, 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Alo.
6: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
5: Alo.
7: Alo.
8: Alo, alo.
9: Ar girdite mus?
7: Jo.
9: Ai, jau galite išjungti, neberašyti.
7: Alo.
10: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
7: Alo, ar mus girdite?
11: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
7: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
12: Čia radio dokumentika.
13: Čia radio dokumentika.
12: Čia radio dokumentika.
13: Istorijos apie garsą,
12: kūrėjus
13: ir klausytojus.
14: Ar mus girdite?
15: Sveiki, jūs klausotės radio dokumentikos. Šiandien į ausis jums kalbame aš Rūta Dambravaitė.
16: Ir aš Aretas Kisielius.
15: Aš dirbu LRT jau beveik 10 metų ir aš niekada nesusimaščiau, kas buvo mano profesijos pradininkas. Kas pirmasis sugalvojo kalbėti per radiją žmonėms ir pasakoti istorijas. Kaip skambėjo tos pirmosios programos prieš 100 metų. Man yra taip smalsu ir įdomu, bet aš žinau, kad nėra išlikę jokių archyvinių įrašų.
16: Kaip istorijos entuziastui, tarpukaris man yra labai įdomus. Nes tai buvo pokyčių laikas, po išsivadavimo iš carinės Rusijos daug ko nebuvo. Ir kaip pagalvoju, ko ne viską, skaitant radiją, teko sukurti nuo nulio, turint labai mažai. Kaip tai apskritai įmanoma? Kaip tuo laiku žmonės turėjo jaustis išgyvendami tą besikeičiantį pasaulį?
15: Dėl to mes su Aretu norime nusikelti į 1926 metus į laikinąją sostinę Kauną, į vietą ir laiką, kai užgimė Lietuvos radijas. Ir kaip kartą yra sakęs Petras Babickas, šio pasakojimo herojus ir radio pirmtakas.
17: Nematant, daug įdomiau kartais klausyti, nes nematant, kad tas geriau įsivaizduoju negu matant.
15: Vilniaus gatvė pavirsta vienu dideliu klyksmu. Keikiasi sunkieji vežikai, ašimis sukliuvę ūkininkų vežimais, griausmu praskrenda autobusai, mokyklos atzinguliuoja skambučiai, mokiniai spardo futbolą, prekiauja, mokosi, meldžiasi, tarnauja, valdo Kaunas, pakirdęs naujai dienai, šluodamas gatves, protestuodamas vekselius, gaudydamas šunis, vedžiodamas plunksną pavaldišką popierių, rėkdamas komandas kareivinių aikštėje, ardamas daržą žaliakalnyje, kapodamas malkas.
16: Mums pasisekė, nes archyve visai netikėtai atradau pusės amžiaus senumo įrašą, kur pats Petras Babickas, vienas pirmųjų radio balsų ir programos sudarytojų, pasakoja, kaip atrodė tas chaotiškas ir idėjomis pritvinkęs laikas.
18: Labas vakaras, malonus radio klausytojai. Čia kalba Klivlando Lietuvių radio klubas. Šį vakarą mes turime garbingą svečią, poetą Petrą Babicką ir malonių sutapimų, vieną iš pirmūnų Laisvosios Lietuvos radio kūrime.
15: Vašingtonas, 1973. Klivlando radio žurnalistas Juozas Tempužis kalbina Petrą Babicką.
18: Čia proga mes norėtumėm pasidalinti keliomis mintimis su poetu Petru Babicku apie pirmuosius žingsnius Kauno radijoje. Pone Babicki, kai būkite malonus bent kiek mus nukelti atgal į Kauną ir išgirsti apie Kauno radijo kūrimąsi.
17: Man labai malonu toli nuo Lietuvos, bet labai lietuviškai atmosferai kalbėti apie tos pasakiškai gražius pirmuosius Lietuvos radiofono žingsnius. Tokį pat gražų vakarą kaip šiandien čia, kur mes esame medžių pavėsyje, aš buvau studentas ir Jurbarko gimnazijos mokytojas. Mes buvom dideli entuziastai radio, kuris tada buvo radiofonija vos pradėjo veikti, tai buvo 26 metais, birželio mėnesį. Ir visas mokytojų kolektyvas, entuziastų suagituotas, nusipirkom už 2000 litų Zenit amerikonišką radio aparatą, labai didelį dėžę. Įsteigėm radio klubą Jurbarke. Ir žiūrėkite, mes pirmą išgirdom točką iš Maskvos, paskui vokiškai kalbant, ir staiga išgirdom Kauno keletą žodžių. Buvo baigiamos eltos naujienos.
8: Anglų vyriausybė atidėjo 8 valandų darbo dienos įstatymo vykdymą.
15: 1926, birželis. Autentiškų radio transliacijų įrašų nėra išlikę. Tai, ką girdėsite, tik mūsų fantazijos vaisius, remiantis turimais faktais.
8: Ji tai padarė dėl to, kad anglių kasyklų savininkai pasiūlė angliakasiams labai nepalankės kompromiso sąlygas. Pranešama, kad pasiautusių dabar Italijoje audrų pradeda smarkiau veikti ugnikalnis Vezuvijus. Laukiama lavos išsiveržimo. Vokiečiai taikos angelų rolėje. Naujai įsisteigusi Vokietijoje Europos taikos sąjunga paskelbė atsišaukimą, kuriuo kviečia Europos tautas susitaikinti ir liautis kovoja viena prieš kitą. Po tuo atsišaukimu pasirašė 350 vokiečių įžymių asmenų. Jų skaičiuje ir kancleris Marksas, užsienio reikalų ministris Stridmanas, daktaras Lutheris ir kiti.
17: Mes buvom taip sužavėti lietuvišką žodžią skambėsi, kad ir nelabai tobulo, kad aš pasiryžau važiuoti į Kauną, aplankyti savo artimuosius ir tučtai jau atvažiavęs į Kauną, padariau vizitą radijos stoties viršininkui, pulkininkui Jurskiui. Išgyriau, kaip gražu, kad lietuvišką žodį skamba erdvėj, bet kaip mokytojas padariau turbūt nemandagę ir per staigę pastabą, kad truputį svetimėje vardai to pranešėjo kalbėjime neteisingai buvo ištarti.
18: Ar galima būtų tą traukti minutėlę į fonę vadinti?
17: Prašau.
18: Kas pranešėjų tuo metu buvo?
17: Vienas mano tėviškės kaimynas, paprastas radiomekanikas, žmogus niekamet nemanęs turbūt būti pranešėjo, tokio ypatingai paslaptingo dalyko kaip radiofonas, ponas Speičys. Ta aš labai gerai įsidėmėjau, dėl to, kad aš nusikaltau prieš jį, nes prie jo ištarimo svetimų žodžių prikibau. Pulkininkas Jurskis reagavo gana griežtai. Tai pakalbėk tamsą geriau, pasakė. Aš jaunas vyras, sakau, o kodėl ne?
15: Taip ir užgimė Petro Babicko radio karjera.
16: Pastatas, kuriame viskas prasidėjo, iki šiol stovi Kaune. Verta mūsų kelionę su Rūta pradėti ten. Į Kauną keliaujame traukiniu. 1926 metais juo iš Vilniaus pasiekti Kauną buvo neįmanoma, nes Lenkija buvo okupavusi Vilnių.
7: Įdomu, jeigu dabar būtume 26 metuose, kiek iš šitų namų, kaip tai atrodo, nebūtų? Ar čia viskas būtų jau?
16: Aš manau, kad čia, žinok, daug lygiau viskas atrodytų, nes, pavyzdžiui, šitas namas su ovaliais balkonais, su kažkokiais gofruotais papuošimais tarp langų, tai čia yra virš 30-ųjų, 40-metį tik tai statyti tokie pastatai, kada prakuto šiek tiek Lietuva.
7: Tai Žaliakalnis buvo medinis?
16: Jo, dalis tai tikrai, nes po to ta likusi dalis tai jau plėtėsi miestas ir ten statėsi tas pats Kipras Petrauskas turėjo ginamus, bet aplink plynė buvo visiškai dulkės, molis kažkoks purvas ir pirmieji tie gražūs balti tokie kvadratiški namai. Jau tik kaip kylam į kalną.
7: Jaučiau. Ir šilta šiandien.
16: Taip.
7: Žiūrėk, ten tie bokštai.
16: Jo, mes vat prie jų ir artėjom.
7: Tai ta radijos stotis buvo ant aukščiausio kalno taško?
16: Aš taip įsivaizduoju, kad pasirinko irgi, jog neblokuotų kažkas pastatai, medžiai. Bet nemaniau, kad taip gerai matosi jie ir dabar dar.
15: Kaip atrodo pastatas, kurio ieškome, mes žinom iš archyvinių nuotraukų. Jis visas baltas, su tokiu dailiu įėjimu centre. Bet pirmą turėtume pamatyti vartelius.
7: A, va tie vartai. Jo.
16: Taip.
7: Gerai.
16: Ir matau plyšelį mums praeit.
7: A.
16: Šiokį tokį.
7: Ar ne?
16: Aha.
7: Nu, bandom.
16: Pašaliniam patybo.
7: Pašaliniams eiti draudžiama.
16: Taip.
7: Aš pasikaminčiau žmogui. Sveiki, Virginijau, čia Rūta iš Lietuvos radijo. Mes jau atėjom prie vartelių ir jie pradaryti. Ar mes galim įeiti?
11: Na, gali tai, jos viskas tvarkoja.
19: Gerai, ačiū Jums tada.
11: Ačiū Jums.
19: Viso. Tas pastatas kaip iš nuotraukų.
16: Taip. Būtų smagu šiai. Sveiki, Lina.
20: Sveiki, žinokit, aš jau esu prie vartelių.
21: Tie varteliai, pro kurios mes įėjom, jie yra to laikmečio irgi atspindys. Kaip mes dabar patekom į šitą teritoriją, tai galimai Petras Babickas 26 metų vasarą užsuko čia į tuo metinio radiofoną aplankyti tuo metinio radio staties vadovo Alfonso Jurskio ir pakomentuoti, ką jisai mano apie balsus ir garsus, ką jisai girdi radio eteryje. Šitą pastatą statė prancūzų bendrovė, kuri laimėjo konkursą statyti radio stočiai. Konkursas buvo laimėtas 23 metais. Ir kaip matome, kad radio stotis pradėjo veikti tik tai 26 metais. Pagal pačią sutartį, pati stotis turėjo pradėti veikti vos ne po 4-6 mėnesių, bet kaip ir dabar, taip ir tais laikais, užsivilkino darbai. Galų gale per šitą darbų vilkinimąsi mūsų radio stotis spėjo pasenti. Mes 26 metais jau naudojamas pasenusiam technologijom, kas buvo 22 metų. Tai dėl to, bet mūsų irgi valdžia jau labai norėjo to paleidimo. Jau norėjome irgi iššokti į tą radio stočių bangą, nes šiaip pačios pirmosios stotis atsiranda jau 20 metais. Mes jau tokie vidutiniokai tampam. Šitam visam. Jeigu viskas būtų vykę pagal planą, tai mes būtumėm Europoje vieni irgi iš pirmųjų 24 metais jau turėjo savo radiofoną.
15: Labai didžiulis. Pastatas užrakintas, bet vaikštinėdami aplinkui pamatom vieną pravertą langą. Reikia tik truputį pasilipėti ant palangės ir bus galima kištelti galvą vidun.
22: Toks pelėso kvapas.
21: Aš prieš kelis metus sakau, esu čia bus ekskursijoj. Aš tenai buvau vidui, o Jėzau, labai viskas blogai. Aš čia truputėlį vedžioju. Ir ta šaltis.
16: Oho. Nu, grindys tai visiškai supuvusios, atrodo. Tokios šlapės, permirkusios, nes tas drėgmės.
22: Nes matyt, mes matėm aukštai ir tas langas ištrūkęs, tai kai ten jo nėra, tai jo jeigu lyja.
16: Plūska viskas.
21: O šiaip jūs dabar derinate čia reikalus, su kam čia priklauso dabar
22: čia priklauso
21: šitą teritoriją?
22: Telecentrui.
21: Aha.
16: Dabar šios patalpos priklauso telecentrui. Kurį laiką buvo naudojamas kaip sandėlis, o dabar jos niekieno nenaudojamas.

0: Bet jei čia pro langą galvą būtume įkišę 1926 metais, tai mus turbūt sužiūrtų sumišusios karininkų akis. Mat tuo laiku ten zujo jų pajėgos, kurios telegrafais priimdavo ir perdodavo informaciją iš viso pasaulio. 26-aisiais ant Vytauto kalno vienos aukščiausių Kauno vietų veikia tam pritaikyta antena. Bet sugrįžkime prie to, kas mums čia daug įdomiau. Tuose pačiose patalpose mes būtume pamatę gelsvo medžio būdelę, atvežtą iš Kauno centrinio pašto stoties, ir joje užsidariusius naujienas skaičiusius kariškius. Tuo metu stoties viršininkas Alfonsas Jurskis sugalvojo, kad radio bangas galima pritaikyti ir plačiau, ne vien vidiniam kariškių tinklui, o ir naujienų sklaidai Lietuvoje.
1: Taigi sugrįžkime prie Petro Babicko istorijos, kaip jis sutiko priimti Jurskio mestą iššūkį ir pabandyti naujieną skaityti geriau nei tie kariškiai. Po pokalbio su Jurskiu, jis atėjo į radiofoną kitą dieną.
2: Reiškia, ant rytojus aš ateinu, jis man duoda pusė tonos eltos naujienų, atskirų lapų, įkišai telefono būdelį, paprastą tokią, kokią turi čia stotise. Ir aš nusivilkęs marškinius pusę valandos skaitau tas labai abrakabardiškas žinias su daugybė užsieninių žodžių. Tie žodžiai man buvo pažįstami, klaidų nedariau. Ir jau matau pro telefono būdelės stiklą, kad pulkinka Jurskį kažkas iššaukė prie telefono. Kada aš išėjau iš būdelės visas užlapęs, girdžiu, taip ponas Geiroli, ne ponas Geiroli, taip ponas Geiroli. Aš galvoju, kas čia dabar daras. Paskui jis pakabina trubelę ir šypsos ir sako, žinot kas, skambino generolas Nagevičius, Nagius. Labai išbarė, klausiu, ne, labai išgyrė kalbėti, atseit mane. Nu, sako, tai matot, tai reiškia, aš nesigyriau. Ir kai jūs mane provokavas, pakalbėkit geriau, tai matyt, geriau pakalbėjau. To žinot ką, sako, jis siūlo, kad tamsą pasiliktum čia nuolatos.
1: Tuo metu Petras Babickas Kaune studijavo literatūrą ir dirbo piešimo bei literatūros mokytojų Jurbarke. Tais laikais tai buvo prestižinė profesija.
3: Aš kaip visą laiką kažkaip rašiau ir pristatinėjau tą laiką radio, tai niekada nepagalvojau, kad jis toks jaunas, tiesiog nesusiskaičiavau. Pasirodo, kad jis tik 23 metų buvo tuo metu.
1: Rašytoja ir muziejininkė Aldona Ruseckaitė tyrinėja Petro Babicko biografiją. Kokį įspūdį apie Babicką susidarė tuometinis radiofono vadovas Alfonsas Jurskis, mes galime tik spėti. Bet štai kaip apie jį atsiliepė jį pažinojęs kunigas Mykolas Vaitkus.
3: Tai štai jisai rašo laiške. Anuomet jis ėjo dar tik 16 metus. Veidas liesas išbliškęs, tauriais šiauriečio diplomato bruožais, jau tada diplomato bruožais. Jaunuolis atrodė dailiai išauklėtas, aristokratiškai mandagus, kalboj santūrus ir ne pagal amžių išmintingas, gerokai prasilavinęs ir apsiskaitęs. Mėgstas visur estetiką bei grožį ir jo reiškėja meną, ypač poeziją ir apskritai literatūrą. Be bandas paišyt, bei tapyt, bet turis ir bevartojas satyrinės druskos. Tai įsivaizduokime, kiek čia nuostabiausių savybių ir kiek čia visokio gėrio ir grožio žmoguje, jauname žmoguje, dar visai.
0: Pasiklausykime, kas dėjosi Babicko galvoje, kai jis svarstė, ar priimti kvietimą dirbti radijui.
2: Aš pagalvojau, aš esu mokytojas, tiesa, aš esu ir studentas. Man daug praktiškiau būtų čia Kaune gyventi ir ypač tokiam gražiam darbė radiofonijoje dirbti. Bet antra vertus priklauso, kiek aš galėsiu išgyventi, kiek man pasiūlys. O, nesirūpėk, rytoj sutartį pasirašysim ir taip toliau. Gerai, ateinu rytoj. Jau tas ponas Jurskis kažin, kur išvažiavęs su tarnybos reikalais į Angliją. Palikė savo pavaduotoją ir man sutartis ant stalo padėta 150 litų kaip ekspeditorius. Provincijoje aš gaudau
4: todėl 300.
2: Todėl, kad nebuvo etatų. Provincijoje aš uždirbau 350 litų, o dar virš valandžiai apie 400, reiškia, neturėjau kur dėti pinigų, baisiai didelis pinigas lietuviškas buvo. Ir vis dėlto aš pagalvojau, ne. Šitas dalykas vertas didžios ateities ir aš sutikau.
0: Pirmosius mėnesius Babickui atėjus dirbti į radiją, kuris tuo metu vadinosi radiofonas, jam teko visišką laisvę kurti programą, kurią žmonės vėliau girdėdavo savo radijo imtuvose. O jų tuo metu oficialiai užregistruota buvo tik 323.
1: Iš pradžių redakcijoje su Babicku dirbo dar vienas kolega. Tačiau nežinome, kas jis toks buvo. Čia, kaip naujokams nutinka, labai užsidegė iš pradžių, o po to prisėmė per daug veiklų. Panašu, kad ir Petras Babickas tą patyrė. Greta to, kad jis atrinkdavo ir skaitydavo Lietuvos ir užsienio naujienas, Babickas taip pat į studiją sukviesdavo paskaitas skaityti rašytojus, gydytojus, politikus, inžinierius, kariškius, poetus. O dar be to, jis sugalvojo, kad radio mediją galima panaudoti spektakliams transliuoti. Ir kadangi pjesių radijų nebuvo, jis parašė pats.
0: Taip, ir dar jis juk norėjo klausytojus palepinti gyvą muziką ir sugalvojo į tokį mažą pastatą Žaliakalnyje sutalpinti visą orkestrą. Man labai įdomu, kaip turėjo skambėti tie pirmieji eteriai 26-27 metais, kaip turėjo skambėti orkestras, visi svečiai, kuriuose sukviesdavo, naujienos, kuriuose skaitydavo.
1: Šiaip tai galim pasižiūrėti į to meto spaudą, labai daug yra išlikę programų. Pavyzdžiui, yra išlikus ir 27 metų balandžio 24 dienos sekmadienio radio programa. Pats Babickas yra sakęs, kad transliaciją pradėdavo laikrodžio dūžiai.
2: Mes duodom pradžio laikrodį, cak, cak, cak, cak, cak, kol nustato detektorinį aparatą.
1: Gal jie buvo kažkaip taip ir galėjo skambėti?
0: Štai pats Babickas radio interviu prisiminė, kad savo laidas pradėdavo taip.
2: Alio, alio, čia Radio Kaunas. Alio, alio, ici station radiophonique Kaunas, lituanie, prancūziškai, paskui vokiškai, paskui angliškai.
4: Halo, halo, hier ist die Rundfunkstation Kaunas, Litauen. Gal toliau varau tada, ne? Hello, hello, this is the Kaunas radio station, Lithuania.
0: Bet man atrodo, kad dar kažko trūksta.
4: R, R kokia turi būti. Dabar Lietuvoje 13 valanda. Pristatome jums, klausytojai, laidą Ūkininkų laikraštis. Šiandien, mėly radio laidos Ūkininkų laikraštis klausytojai, esame nusiteikę pakalbėti apie Lietuvos žemės ūkio sunkenybių priežastis. Apie jas plačiau jau dalis turbūt skaitėte žemės ūkio ministro Jono Aleksos vedamajam straipsnį. Kaip žinia, po pirmojo pasaulinio karo ekonomika sunkiai keliasi. Tačiau negalime užsimerkti prieš saulėtose Lietuvos laukuose žaliuojantį liną ir jo reikšmę mūsų šalyje. O dabar Lietuvoje 14 valandų. Į radio grįžta radio rubrika Vilniaus valanda. Gerbiamas klausytojas turbūt nenusteps, kad šiandien grįšime prie labai opios temos. Kaipgi mums atvaduoti Vilnių? Žinau, kad Vytautas Bičiūnas yra pasiruošęs paskaityti savo romano Vilniaus šauktukas ištrauką. Vytautai, prisėskit arčiau prie mikrofono.
5: Tada mes turime programoje ilgą pertrauką ir sugrįžtame tik 19 valandą. 19 valandą turime laiko patikrinimą, oro apžvalgą, naujienas ir tarptautinių įvykių apžvalgą.
0: Istorikas Titas Krutulys.
4: Lietuvoje dabar yra 19 valandų. Šiandien oras šilo nuo 6 iki 10 laipsnių palei Celsijų. Nepastoviai debesuota. Vietomis galimi krituliai. Sovietų sąjunga netikėtai pranešė pirmą kartą dalyvausianti Europinėje ekonomikos konferencijoje. Reaguodami iškilus deputatai, iš Lenkijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos į prioritetą toliau kelia nepriklausomos Ukrainos reikalingumą. Baltijos šalių politikos veikėjai šiuo metu tarėsi dėl muitų suvienodinimo ir bent kokio sumažinimo. Na, o dabar Vytautas Bičiūnas jau atvykęs į mūsų Žaliakalnio radio namus. Ruošiasi jums skaityti paskaitą Estų lietuvių santykiai senovėje ir dabar.
6: Labas
4: Tuoj
6: vakaras.
4: Pat po jo prie mikrofono pasodinsime teisingumo ministrą Tamstą Stasį Štilingą. Katras skaitys paskaitą Lietuvių Estų gyvenimo bendri takai.
5: Paskaitos apie Estiją, galima sakyti, buvo tokios simptomatiškos to meto Lietuvai. Apie Estiją labai dažnai per radiją buvo galima išgirsti ypač vasario pabaigoje, kuomet buvo švenčiama Estijos nepriklausomybės diena. Na ir taip pat šią dieną paskaitų skaitimas galima teikti, kad buvo susijęs ir su tais muitų susitarimais. Tai buvo kaip tik derinama Lietuvos ir Estijos vyriausybės, kaip sumažinti tos muitus. Ir čia vat parodyta, kad lietuviams visai nebloga proga parodyti, kokie iš tikrųjų Estai yra mums giminingi ir kaip verto domėtis ir jų praeitimi. Na ir paskutinis dalykas, kuris tą programą vainikuoja ir užbaigia, tai yra 20 valandą, 8 valandą vakaro, vykęs simfoninis koncertas, kuriam dirigavo ponas Virzingas.

0: Mums, kaimo ūkininkams, labiau patinka lietuviškos dainos, ne kaip svetimtautiškos melodijos, todėl prašome duoti daugiau dainų ir muzikos su lietuvių ir tautiškomis melodijomis. Radio klausytojas Morutaitis Jonas iš Šilgalių kaimo.
1: Tai tik vienas iš daugybės atsiliepimų plūdusių radio stotį.
2: Mes, mokytojai, leidžiame vaikams pasiklausyti. Žinoma, pirmiau pasakai, kad jie privalo geriau lietuviškai mokytis, kad galėtų viską suprasti. Tada vaikai stengiasi kuo labiausiai lietuviškai mokytis, vienas už kitą labiau. Dažnai atsilanko ir suaugę žmonės pasiklausyti, ką kalba dėdė iš Kauno. Stasys Mockaitis iš Dubingių.
3: Reiktų pasirinkti lektorius su aiškesne kalba. Visai nemalonu klausyti, jei pavyzdžiui per radiją ne tiek kalba, kiek kosi ar ilsisi. Aš mokytoja, man 29.
4: Po pirmųjų radijo metų, Babickui sėdus prie mikrofono, klausytojų abonementų skaičius išaugo iki 3170. Tai tik įsivaizduokite, nuo 300 iki 3000. Ir kasmet tie skaičiai augo vis labiau. Bet aparatai pirmaisiais metais buvo labai brangus ir mažai kas iš pradžių galėjo įkasti juos. Tiesa, pirmaisiais metais radio aparatai neturėjo stiprintuvų, tai žmonės klausydavosi radio su ausinėmis. Apie pirmąją savo pažintį su radiju pasakojo 1926 metais gimusi moteris Vilija Jurėnienė.
5: Staiga kažkoks sujudimas didžiajame kambarį, kur svečiai valgomajame jų. Ir mes vaikai aišku nulėkėm, pasirodė, kad ponas Pilkauskas visus pakvietė į miegamąjį pažiūrėti naujai įsigyto radio aparato. Tas aparatas buvo su ausinėm. Ir jį kiekvienam suaugusiam uždėjo, ir kiekviena suaugusio išraiška buvo kitokia. Vienas rankom suplojo, kitas su širdies susiemė, trečias aikčiojo, ketvirtas mirksėjo, trečias pečiais judino. Visi buvo matę pirmą kartą radio aparatą, kalbą, bet vaikam pamėginti nedavė.
4: Šimtametė moteris savo prisiminimais dalyjosi LRT televizijos laidoje Labadiena Lietuva.
1: Nors suaugusieji Vilijai iš pradžių ir neleido klausytis radio, bet programos vaikams buvo ypač populiarios.
6: Brangus Vilniaus mūsų sostinės vaikučiai, čia kalba jūsų dėdė iš Kauno.
1: Būtent taip Babickas sekmadieniais per radiją sveikindavosi su viena reikliausių auditorijų – vaikais rubrikoje Vaikų valandėlė. Tai buvo dar vienas jo širdžiai brangus kūrybinis projektas. Susikvietęs būrį vaikų, gyvo eterio metu jis jiems leisdavo vaidinti ir dainuoti.
7: O kaip talkininkai, kiti tokiom vaikų pusvaladžiam, jūs iš teatro imdavote artistus?
6: Ne, iš mokyklų. Iš mokyklų atveždavo sunkvežimiais, kariuomenė padėdavo atvežti. Visi dalyvaudavo kaip kokiuose gegužinėse, kaip šventėse.
1: Bet ne visi taip galvojo.
4: Kaip skambėjo ta kritika? Buvo kritikuojamas galbūt ir vaikų teatras ar teatras vaikams apskritai, bet anoniminis autorius šiuo atveju
1: istorikė Lina Hall
4: kritikavo dar labiau netgi radiofoną. Tai pacituosiu. Šiuo atžvilgiu žymiai blogesnė padėtis valstybės radiofone. Ten jau stačiai antiestetinė ir antipedagoginė padėtis. Yra tenai tokia vaikų valandėlė, sekmadieniais 4 valandą vykstanti tenai valandėlės vedėjas, radio dėdė, atsiveda pulką mažamečių vaikučių, kurių balseliais groja, tarytum prakiriusią balalaiką. Na ir toliau, žodžiu, beria tą patį, kad pasigirsta to jau visai lė gana klaikiai skambančių balsų. Atgabenti į radijo vaikučiai, kalba, deklamuoja ir kas visų klaikiausia, dainuoja. Balsai neišlavinti, nesutvarkyti, nenustatyti. Jokio meno. Klausytojams jokio pasigarėjimo. Na, rašoma, kad valandėlė yra skirta vaikams, bet tarsi argi vaikams gali tai patikti. Na, kažkoks košmaras. Ir vėliau buvo atsiliepta į tą kritiką. Toksai pedagogas Justinas Trimaitis bandė truputėlį atremti tą baisą kritikos laviną. Na, ir sakė, kad na, jeigu jau jums taip skamba baisi tie vaikų balsai, tai gal reikia uždrausti ir mokyklų saviveiklininkų kažkokius tai vaikų koncertus ir panašiai, na, supraskime. Ir tuo labiau rašo, kad argumentavo taip, kad vaikams patinka klausytis kitų vaikų, jie tikrai nežiūri į tai,

0: Petrui Babickui turbūt pasisekė, kad juos pati pirma greičiausiai pastebėjo vyresnė jos sesuo, Unė Babickaitė, su kuria jie palaikė labai artimą ryšį. Babickaitė buvo labai talentinga artistė. Žymi buvo ir tarpukario metų aktorė Lietuvoje. Ji pateko į didžiuosius Holivudo ekranus. Ir mes žinom, kad Unei labai rūpėjo supažindinti savo brolį su pasaulio menu, kultūra, muziejais, muzika ir visą tai kūrusiai žmonėmis. Žinom ir tai, kad sesuo Petrą rėmė finansiškai, nes pati pinigų tikrai nestokojo.
1: O sesuo, tai man įdomi irgi, taip charakterizuoja brolį, jinai rašė savo vyrui, Vytautui Graičiūnui, kad Petras savo išvaizdą labai panašus į Oskarą Vaildą. Ir vidujiniai toks pat estetas. Labai inteligentingas, mokas puikiai kalbėti visokiomis temomis, turintis daug jumoro, ir nepažįstas, ir neieškas moterų meilės. Ir pats Petras, prašydamas seseriai, prisipažįsta, kad nieko neišmanas apie panelių psichologiją. Jie du buvo artimiausi, buvo labai artimi. Ir abudu tarsi iš jaunystės buvo prisėmę tokią tarnystę grožiui. Pasaulyje svarbiausia grožis, grožį matyti, grožiui tarnauti.
0: Radiofonai kūrimo pradžioje kūrybinė Babicko energija tryško per kraštus. Nors nėra išlikę liudijimų, ką Babickas konkrečiai veikė be radio tuo metu, tačiau galime apie tai spręsti iš vėlesnių jo pasiekimų.
1: Jeigu mes galvotume, koks Babickas buvo tuo metu, kai dirbo radijoje, tai turime prisiminti štai tokius dalykus. 1930-aisiais jis išleido pirmą savo eilėraščių knygą Geltona ir juoda. 30-aisiais metais jis išleido pirmą nuostabę vaikams knygelę, nuostabi Jonuko kelionė, kur buvo pirmoji knygelė iš viso apie keliones ir tokie geografiniai. Jis tais pačiais metais tai eilėraščių knygelę išleido. Jis po metų 1931 metais išleido puikiausią apsakymų, tokio apibraižų knygą, pavadinimu Vakar, už kurią gavo Lietuvos Šaulių Sąjungos premiją 10 tūkstančių litų, tai buvo didžiulė premija. 1932 metais pradeda Lietuvos fotografijos istoriją ir suruošė pirmąją personalinę parodą su 300 nuotraukų. Vadinasi, ten važiuoja, fotografuoja ir žodžiu, išleidžia ir parašo tekstą. Tai viskas tas vyksta jau dirbant radijoje. Jis ir poetas, ir prozininkas, ir vaikų autorius, ir dramaturgas rašo radijoje, ir fotografas. Jam buvo labai įdomu, kadangi jisai smalsus, jis į tą radiją vėl įkrito, kaip vat, jisai gebėjo labai atsidavusiai įkristi. Ir buvo įdomu ir visiems kitiems, nes buvo besikūrianti šaka, nes buvo naujiena, naujovė, o žmonės tai jauni.
2: Daug tuo entuziazmo buvo, apie tai galima dar pakalbėti, tai daug kas tikėjo, kad radijas gali pakeisti tuometinį pasaulį. Tas įsivaizdavimas ateina ir iš tokio bendro turbūt futurizmo, tai kaip žinia, visai neseniai tuo metu Lietuvos kultūroje buvo pradėję veikti keturvėjininkai, Kazys Binkis ir kai kurie kiti. Ir būtent šita grupė labai aiškiai propagavo tą futuristinį požiūrį pasaulį, kad ateis modernybė, viską pakeis ir mes gyvensim daug lengviau, daug geriau. Ir į radiją irgi buvo žiūrima kaip į tokį iš esmės modernybės simbolį, galima sakyti. Tai politikai tikėjosi, kad tai bus viena ryškiausių Lietuvos minkštosios galios formų, kad galima bus pasakoti apie Lietuvą visam pasauliu ir jie išgirs, sužinos ir paklausys.
3: Gyventi ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus. Mylėti ir džiaugtis turim, kad būt smagu gyventi. Mane spaus prie krūtinės, stipriai, tvirtai, karštai. Drąsia ir linksmai su kratu aplink. Spaus mane tvirtai, pabėgt nemėgink. Dainuot ir šokti turim, kad būt smagu ir linksma. Gyventi ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus.
4: Kazys Binkis, keturvėjininkas. To laikmečio dvasę sutalpino į eilėraštį Radio Ekspromtas

0: Tai gerbiamieji ponios ir ponai, tai gyvuoja radio telefonai, tai gyvuoja žemės dirbtuviai, radio išleistuvai ir radio imtuvai. Šalin supelėjęs knygų balastas ir visos renkamos ir spaudžiamos mašinos, tiesiausias radio kelias rastas ir juo širdis su širdžete susižino, New Yorkas, Tokio, Berlynas, sala nutūpusi didžiajam vandenyne, Tibeto Alhasa ir Čenstakavos griunas vienolynas, taip pat žemaičio gryčia šimtmetinė, jau ryšasi į sąjungą, į organizmą vieną, pasaulio nervų, radio anteną, nebėra užkampių nei vienolynų, gana bus žiavulingui vienumoj tunoti, su pagalba radio mašinų, akimirksniais mes raižome pasaulio plotį. Klausykite, ten toli miestai aida, tai fabrikų mašinų choras, dainuoja mums moderniškąją maldą, tai sukasi naujojo gyvenimo motoras. Klausykite, tai radio pagalba, 20-asis amžius kalba.
1: Tai eikime į svetainę, ten, kur stovi mūsų tas radio imtuvas.
2: Okay,
3: čia Karolis Banys. Kartu su Petru Gaidamavičiumi jie įkūrė Art Deco muziejų Kaune.
2: Taip, ir mes jums vaikštumės būtent tikrais tarpukariniais kambariais ir visur skamba senasis parketas. Ir mes dabar su jumis esam valgomajame. Ir čia tuo metu klasika, suveriamos durys, kurios valgomai atskiria nuo svetainės, kur ir buvo klausomas radijas.
4: Radio imtuvą šiame bute primena mažą dėžutę.
3: Šis butas buvo įrengtas 1928 metais. Kauno radiofonui tuomet beveik jau dveji.
2: Na va, tai su Petru atidarėm tas duris. Ir mes pagaliau svetainiai. Ir štai ten slepiasi mūsų radio aparatas, kuris vis dar veikia. Jame išlikusios senosios lempos. Ir taip pat garsiakalbis ir ekskursijų metu mes su svečiais jo pasiklausom. Tai jeigu norėsit, vėliau galėsim ir su jumis pasiklausyti.
4: Retas butas Kaune tuo metu buvo toks puošnus, bet pirmaisiais metais tik labiausiai pasiturintys ir galėjo sau leisti įsigyti radiją.
2: Tai dėmesio taip skamba nebrangus stiklas. O taip skamba plonas gražus krištolas.
5: Šikart net gėrimas skanesnis.
6: Žymiai daugiau aidinčio garso.
2: Būtent primena varpą, nes yra švino. Kita banga, kitas pojūtis ir visos tokios mažos detalės ir sukuria tą mūsų įsivaizduojamą tokio smetoniško Kauno atmosferą. Ir kadangi mes esame su vaizdu į tą žalią kalną, tai šitam bute ir šitam name transliacija tikrai buvo kokybiška ir net gyvenant šitam bute nereikėjo išlaidau tam brangiam radio aparatui su lempomis, buvo galima įsigyti ir kur kas pigesnį.
6: Nes čia aš matau bokštą, būtent tą bokštą. Mes buvom ten...
4: Įsitaisiusi ant sofos, per langą pamačiau iškilusią radio anteną žaliakalnyje. Ten jis stovėjo jau Babicko laikais.
5: Bet, žinau, dar tokių įdomių atradimų restauruojant mums šitą apartamentą, kur yra Amsterdamo mokyklos muziejus, terasoje, į kurią mes dabar žvelgiam ir matome siūstuvo, radome atvestas elektros rozetes. Net dvi rozetės buvo numatytos laukų terasoje. Ir mums pradžioje net kilo klausimas, ką žmonės prieš 100 metų norėjo jungti terasoje. Ar grilių kokių nebuvo tuo metu. Bet dabar atsakymas yra tiesiog radio imtuvą galėjai klausyti net lauke.
7: Off gram. Tai gramofonui prijungti funkciją. Taip sukasi radio bangos. Galim Kauną nusistatyti. O čia pasigarsinti.

0: Nors radio stoties bokštas buvo pastatytas žinioms transliuoti, tačiau tuo metu kauniečių rado ir daugiau būdų, kaip ją išnaudoti.
1: Būdavo, kad jaunimas Kauno rinkdavosi čia ir žaisdavo žaidimą, kas pirmesnis, kuo aukščiau gali užlipti radio bokštais. Ir mes turime ne vieną fotografiją, kaip prašalaičiai tiesiog nori papazuoti, kelias pakopas užlipa ir jau pazuoja. Bet galima sakyti, kad ir patys radiofono darbuotojai irgi mėgdavo užlipti. Ir yra fotosesijos, net jų ant viršaus. Tuo metu mes matėm augantį jau Kauną. Buvo masinės statybos prasidėjusios, visas naujamestis keičiasi. Pats irgi Žaliakalnio vaizdas čia keičiasi, o nuo bokšto visas vaizdas atsiveria.
0: Ką tuo metu užsikabarojant bokšto galėjo matyti kauniečiai, žinome iš tarpukarių fotografavusio Antano Angelevičiaus nuotraukų.
2: Per kurias mes galim irgi labiau pažinti tą, sakykim, kontrastų Kauną, kur, sakykim, visiškai šalia Vytauto bažnyčia, o matom jo fotografiją kiemą su vištom, su ant grindinio sėdinčiai žmonėms, su elgetom. 26 metais net nėra ką kalbėti. Tikrai buvo miestas, kuris mums net šiandien gal net ne visai atrodytų kaip miestas. Toks kažkas tarp miesto ir kaimo, daug skurdo.
3: Kas tau krenta į akis?
4: Va. Višta, šuo, vaikai, grindinės.
3: Laksto, visi turi ką veikti. Šiaip man atrodo, nebuvo sunku susirasti daug draugų.
4: Karvė.
3: Mhm.
4: Karvė privežimo.
3: Tai dabar įsivaizduok, esi Babickas, jie ne ryte į darbą. Į radio studiją laukia tavęs va, Eltos naujienos jau paruoštos, o gal ir ne.
4: Bet pakeliui reikia praeiti pro karves, pro vaikus, pro vištas, neįlipti kokį purviną purvynę.
3: Sukybę, sulinkę, atrodo vieni į kitą, tam, tie namai atsirėmė, žinai, tokie jau, jeigu jau kažkuris iš jų jau palūštų, tai jau visą gatvę griūtų. Čia netgi prilyja, atrodo, tas žmogus toks visai varankutės užkištos už nugarosi savo čia per tą pelkę tokią šaligatvį pasileidęs. Einu.
4: Šiaip labai gražios nuotraukos ir
3: man sunku patikėti, kad čia tikrai yra to būtent laikmečio. Atrodo, viskas taip gan profesionaliai atlikta.
4: Labai, labai talentingas. Ir toks visiškai, tikrai miesto centre medinis namas, bet va čia žalumos daugiau.
3: Sodyba visiškai.
4: Sodyba, jo. Ta kelias toks irgi va mėšlinas.
3: Rašo prie Kauno pilies griuvėsio, va šitos sodyba.
4: ne, dabar tikrai absoliučiai vežimas, arklys.
3: Ir pažiūrėk, šaligatvis kelinti čia metai, jau 30 metais, bet jau yra šaligatvis padarytas, bet dar yra tas purvinos kelias. Ir jau tas žmogus nebevažiuoja šito purvino kelio.
4: Turbūt nebepravažiavo, jo, jis per šaligatvį savo vedas vežimą ir arklį.
3: O kodėl?
4: Tvoros medinės.
3: Man įdomu, žmonės kažką sakydavo jam, ar jie atpažindavo jį, kad čia tas pats radio dėdė, tas balsas.
4: Turbūt, gal ne pradžioj, bet vėliau turbūt taip.
3: Kažką gal tarsteldavo, kad gal bent jau labas rytas.
4: Gal jį iš balso atpažindavo.
3: Taip.
2: Žmonės mylėjo Petrą Babicką, bet kartu buvo ir reiklus. Kartais nesuprasdami, kokia yra darbo radijoje kaina.
5: Šiuo laišku siunčiame tamstai keletą pageidavimų, kurie mūsų manimu tamsta nepaliksi kurčias ir kiek pajėgdamas jų pabosi. Kadangi radio stoties programa sudaroma klausytojų sąskaiton, o mums radio bangos neša tam tikro malonumo, tai mes norime, kad tas malonumas būtų dar ir įdomus. O štai ir mūsų pageidavimai.
6: Naujojo radio laikrodžio veikimas yra labai nemalonus dalykas. Ir štai dėl ko. Klausau, sakykim, paskaitų ir nei iš jo, nei iš to, kas ketvirtį valandos girdžiu. Din-dan. Čia Gudonis iš Kauno.
7: Vienas mėgėjas norėtų, kad muzikos kūriniai eitų be pertraukos vienas po kito. Jam nuobodu laukti 2-3 minutes. Radio mėgėja.
8: Jeigu galima, tai prašau atsakyti į vieną klausimą. Ar nustojus klausyti, visados reikia sujungti su žeme, kad ir nėra pavojaus perkūnijos? Ar gal nuo to, kad nesusijungta su žeme, gendakas? Su pagarba, Vincas Gadliauskas iš Anykščių.
9: Į tamsos laišką turime pranešti, kad radio jokio lietaus nei ko kito nepritraukia. Visa tai tik tamsių žmonių prasimanimai. Su tikra pagarba, Petras Babickas.
10: Aš laukiau nekantrai, tikrai Marica, kodėl neatėjai.
11: Dėkojame poniai Čiurlionienį, kuri savo paskaitomis davė sielai daug naujų gyvenimo vaizdų. Juk tie kasdieniai vargai taip nuskalbė sielą. Viekšnių radio klausytojai.
12: Izoliuoti radiofoną nuo gatvės triukšmų ir kitų pašalinių garsų, kaip žingsniai, durų darinėjimas ir taip toliau. Inžinierius Civinskis.
13: Mažiausiai šeimynai pageidauja, kad vaikų valandėlę vestų dėdė. 41 metų spaustuvininkas Šileika.
14: Širdingai ačiū už taip malonės paskaitas, kurios mums sodiečiams labai naudingos. Tamstų paskaitų klausome su didžiausiu susidomėjimu. Vardu daugumos klausytojų prašau poniutę ateiti skaityti paskaitų, kurių lauksime be kantrybės. Su didžia pagarba, Stasiūnienė.
15: Naujienas pastaruoju metu skaitę reikia pasakyti laužytų lenkiškų akcentų. Pavyzdžiui, vietoj Kaunas sako Kauna, vietoj Berlynas – Berlyno, paskui Klaipėda tarė su kirčiu ant ei. Pageidautumėm tokia kalba iš sostinės radio pranešimų nedaryti. Tegu skaito radio dėdė ir toliau. Kita kartą daugiau parašysime. Linkime viso gero. Laukuvos radio klausytojų kolektyvas.
16: Pone Babickai, pasakykite, kaip ilgai truko jūsų tas kūrybingas, gražus kultūrinis darbas Kauno radijui ir kokios sąlygos privertė jūs apleisti Kauno radiją?
17: O labai paprastai, iš tolo tai darbas tikrai buvo labai, atrodo, lengvas ir kūrybingas ir tikrai kūrybingas buvo, bet kas žino radio darbą arti, tas žino vieną daiktą, kad radio minutė, reiškia žmogus kalbas per radio minutė, jis gali daugiau nusibos negu salėje 10-15 minučių. Visai kitas laikas. Todėl aš išdirbau beveik lygiai daugiau kaip 5 metus radiofonė. Tai lygiai mano šiandieninio apskaičiavimo kaip 25 metai paprastos tarnybos. Tikrai baudžiavos tarnybos. Man padėdo visi nervai, sveikata labai suyra ir vis aš nenorėjau, taip sakant, atsisakyti nuo to darbo. Nors jau turėjau, tobulėjo radiofonas, mano jau alga buvo pakelta iki 600 litų, buvo labai gražiai vertintas ir taip toliau. Anketos tą parodydavo, mes tik duodavom klausimus, labai nuoširdžiai klausyti atsakydavo, reikia pasakyti, be kuklumo, girdavo į radio kalbėtoją atseit mane, vienas net atsiuntė aukų, siūlydamas, kad visi kiti prisidėtų, kad man vasarnami pastatyti, buvo labai malonu santykiai, aš turėjau 100 draugų, kurių savo gyvenime niekuomet nemačiau, bet kurie atėjo į radiofono direktoriaus kabinetą, jau mane apkabindavo kaip savo bičiuliu, nes aš jiem kalbėdavau keletą metų į ausį, juk tai nebuvo šito didžiųjų garsiakalbių, jie klausydavo detektorės, tai buvo labai gražu, bet vis dėlto man reikėjo išeiti į kariuomenę. Mano karo tarnyba buvo atidėta daugelį metų studijuojant, reiškia, universitete, o po to turėjau atlikti tą pareigą ir 31 metais išėjau.
0: Įvyksta perversmas. Į valdžią ateina Smetona. Įsigali šiokia tokia cenzūra. Ateinant sovietams, Babickas surengė jų nusikaltimus demaskuojančią fotografijų parodą. Ir galiausiai, nenorėdamas tylėti ar kolaboruoti, renkasi trauktis iš Lietuvos. Pakeliui aplanko Graikiją, apie kurią išleidžia kelionių gidą. Paryžioje fotografijos įvertinamos aukso medaliu. Ir galiausiai, Petras Babickas įsikuria Brazilijoje, netoli Rio de Janeiro. Kurį laiką dirbo kultūros atašė. Radijo jis neapleidžia ir ten, veda savaitinę programą portugalų kalba Lietuvos balsas. Jis niekada nepriėmė Brazilijos pilietybės, nes norėjo išsaugoti savąją, dėl to gyvenimo pabaigoje gyveno ypatingai kukliai.
18: Petras Babickas mirė 1991 metais. Į nepriklausomą Lietuvą Babicko daiktus parplukdė buriuotojas Ignas Miniotas, savo jachta Laisvė.
19: Aš nežinau, kodėl man atkeliavo ta dėžė, didelė, sumesta viskas, ten buvo daugybė laiškų mašinėlė rašytų. Čia pradžia laiško, čia pabaiga, knygų Babicko, nuotraukų vatų daugybė. Ir aš išsiverčiu ant stalo, atvažiavo, atsimenu, tas Ignas Miniotas, padonojo tą dėžę. Nei aš to Babicko žinau tada gerai, nei ko. Ir aš nežinau, kodėl. Dar kolegė sakydavo, mums vaisu pas tave užėjai dabar. Čia gal kokį, nu, žinai, koks įlyga, kokia iš tos dėžės išlys braziliška. Ir aš tiek pradėjau po darbo tenai dėlioti krūvelėm, ieškoti, kur čia to laiško pradžia, kur pabaiga, ne viską pavyko. Ir tada krūviausi, dėjau. Ir kažkaip labai aš juos susidomėjau. Aš jį netgi savotiškai, nu, kaip sakoma, ten pamilau, tai ne ta žodis.

0: Bet aš va juo ir susižavėjau, žinokit, tuo. Kaip vienišium, kaip patriotų, kaip mylėjusių labai Lietuvą, kaip neišdavusių niekada tos Lietuvos. Ir jeigu jis būtų atsisakęs Lietuvos pilietybės, jis būtų gavęs pensiją, jis būtų gerenęs geresniam bute, o jisai gyvena kažkokiam namelyje apširusiame, bet kad jis lietuvis ir jis ir tas jo tikėjimas bus Lietuva laisva. Aš, mane turbūt tie dalykai kažkaip patraukė, kad jisai būtent toks žmogus.
1: Dėkojame būsiam Kauno radijo dėdei ponui Petrui Pabickui už malonų žodį ir tas taip vertingas informacijas apie Kauno radijo kūrybą.
2: Pirmosios žingsnis. Tai aš dėkoju jums už malonę progą ir jau kam įdomu bus atsimintas pirmasis mūsų radiofono vaikystės dienas ir taip pat džiaugtis, kaip ir aš džiaugiuos, kad taip toli Kaunas nupragresavo ir žiūrėkite, mes šiandien jo aidą turime čia pat Klyvlende. Ir aš sveikinu jūs ir dėkoju jums už tą progą atnaujant ir grįžti į jaunystės atgal.
1: Ačiū labai.
2: Labai ačiū jums.
1: Ačiū labai.
3: Girdėjote radio dokumentiką Balsas iš dėžutės. Su jumis į 1926-uosius keliavau aš, Rūta Dambravaitė.
4: Ir aš, Aretas Kisielius. Esame dėkingi istorikams, Linai Hall, Linai Mikalkėnaitei ir Titui Krutuliui, už jų atradimus bei tarpukario pasakojimus. Taip padėkojame rašytojai bei muziejininkei Aldonai Ruseckaitei, nuodugniai ir giliai ištyrusiai Petro Babicko biografiją.
3: Laidoje skambėjo Lietuvos centrinėme valstybės archyve saugomas interviu su Petru Babicku. Iki.
5: Persų režisierius.
3: Ai!
5: Nieko nepirmi pamirštant, bet paskui, žinai, jeigu prisiminsit, kad nereikėtų atgal rašyti.
6: Ačiū tau, o dieve. Garso. Režisieris Justas Pilibaitis. Gerai, žinojo, ta vieta žinojo pergarsinu. Garso režisierius Justas Pilibaitis. O kitoje ciklo dokumentikos laidoje Teresės Bernatonytės pasakojimas.
7: Radijas 100 metų mokė mus klausytis balsų. Bet gal atėjo laikos paklausti, ką dar galime išgirsti. Visko neišduosiu, bet pasiruoškite įtempti ausis. Sužinosite apie garsą, tylą ir tai, kaip iš tikrųjų skamba Lietuvos radijas.

0: radijas.
1: 10 vakaro, žinias skaito Birutė Budginaitė. Lietuvoje viešinti šalies gynybos ministras Borisas Pistoriusas netmeta, kad dalis karių tarnauti čia bus siunčiami privalomai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat teigė, jog tai, kad Vokietijos brigada yra dislokuojama Lietuvoje, yra geriausias dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. LRT bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad šalyje šis projektas laikomas Pistoriuso pralaimėjimu.
3: Keičiasi tam tikra finansavimo tvarka, užsienio reikalų ministerija priėmusi tam tikrą sprendimą, kategorizuoja tarnybą užsienyje pagal tam tikras kategorijas ir Lietuva buvo anksčiau 9 kategorijoje, tai reiškia didesnius priedus, o dabar jinai nuo Liepos mėnesio yra pažeminta į 8 kategoriją ir tai reiškia, kad mažėja finansiniai priedai. Dar vienas aliarmo skambutis, kad net ir tie dalykai, kurie visą laiką buvo vardėjami, kad mes vat, duosime papildomus priedus, jie dabar vėlgi tampa nebe tokie patrauklūs. Tai žodžiu, Pistoriusas tikrai turi problemą, jam ją reikės išspręsti ir Vokietijoje kalbama apie tai, kad kodėl tai yra vadinama tam tikrų Pistoriuso pralaimėjimu. Todėl, kad jisai visą laiką sakė, kad šitas projektas pavyks ir kad mes Vokiečiai esam pasiryžę savanoriškai, suprantam savo misiją ir svarbą ir kad tai bus vykdoma savanoriškais pagrindais. O dabar jam tenka pripažinti, kad na, vis dėlto reikės prievolės ir reikės įsakymo tvarka dalį siūsti, nes tiesiog jų nepakanka.
1: LRT bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimams, todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
4: Įvertus situacijos pavojingumą buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo ne kartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų ir reagavo ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Akalauskas mano, kad pareigūnai elgėsi tinkamai.
5: Kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu, tai tas pavojus turbūt nu, yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, nu, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikėt.
1: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
0: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi ir informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkurso atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Galimas būsimas premjeras buvęs Mančesterio meras Endis Bernimas. LRT radijo bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
6: Tai ir dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jis prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino na, visą šitą premjero atsistatydinimą. Jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, na, kaip sakoma, labai ir taip paprasto žmogaus. Jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją ir labai didelės viltys jį dedamos yra, kad na, jisai tuos pačius metodus galės pritaikyti ir šalies valdymą. Ir dabar panašu, kad gali būt, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų, ar kažkas kitas.
1: LRT radijoje bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbus žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
7: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Prancūzijoje šiandien pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas. Apie tai pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Paskelbtais preliminariais duomenimis, vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė 29 ir 20 laipsnio Celsijaus, viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusiu metu birželio 30-ąją. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė 41 ir 90 laipsnio Celsijaus. LRT radio bendradarbė Paryžyje Goda Klimavičiūtė sako, kad įkaitusi visa šalis.
8: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekados nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, tai dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip einam nuo šiaurės, taip į pietvakarius, va tokia va taina banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista.
1: LRT radijoje bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Poryt 39-ąjį gimtadienį švesintis Lionelis Messis tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Argentinietis rungtynėse su Austrija 38-ąją rungtynių minutę pelnė 17-ąjį savo įvartį pasaulio čempionatuose ir pagerino vokiečiui Miroslavui Klozei priklausiusi rekordą. Iki rungtynių pabaigos likus minutėj Messis pelnė dar vieną įvartį, taip padidindamas čempionatuose pelnytų įvarčių skaičių iki 18. Tai jau penktasis argentiniečio įvartis šiame čempionate. pirmosiose rungtynėse Mesis įmušė 3 įvarčius į Alžyro rinktinės vartus. Šio vakaro rungtynėse Argentina 2-1 įveikė Austriją. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 21, Panevėžyje taip pat 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausiomis dienomis nebus karšta, tačiau vasariški orai laikysis visą savaitę.
9: Iki savaitgalio panašu, kad tokių didesnių karščių virš 30 laipsnių neturėsime, tačiau vis tiek ta temperatūra tikrai bus maloni. Vien kalbant apie antranį, tai sinoptinė situacija nesikeičia. Nakties metu išlieka giedri ir sausi orai su silpnu vėju ir paryčiais temperatūra pažemėja iki 10-15 laipsnių šilumos. Antranio dieną irgi galima sakyti bus sausa diena. Popietės valandomis tikėtina, kad gali pasiformuoti pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių trumpai ir negausiai yra tikimybė, kad gali palyti. Vėjas irgi ne itin stiprėja, pučia iš šiaurės vakarų šiaurės ir aukščiausia temperatūra pasiskirsto tarp 22-27, pajūrėje 19-21 laipsnio šilumos. Joninės bent didžioji Lietuvos dalis sutiks sausai. Antroje nakties pusėje būtent šiaurės vakariniuose rajonuose yra tikėtina, kad pasieks kažkokie trumpalaikiai vėlgi palinojimai, bet didžiojoje šalies dalyje turėtų joninių naktis būti sausa. Tačiau joninių diena bus drėgnesnė, irgi pirma ta dienos pusė sausesnė, po popietė vėl pradeda formuotis kamoliniai lietaus debesis, kurie į daugelį rajonų turėtų atnešti trumpalaikį vėlgi lietų. Na ir su aktyvesniais tais debesimis, kai kur gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vėjas irgi trečiadienį bus ne itin stiprus, o temperatūra nakties metu pažemėja iki 16 laipsnių šilumos, dieną sugrįžta 21-26 laipsnių šiluma, vėlgi vakarinis šalies pakraštys pas mus vėsesnis regionas. Ir iš tiesų labai ta situacija panašiai išlieka ir ketvirtadienį, o nuo penktadienio bei savaitgalį turėsime vėl sausesnių orų periodą.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 22 valanda, 12 minučių.
10: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorius Tomas Žaibus. Šį vakarą norėčiau jums paskaityti meksikiečio Octavio Pazas eilių. Poetas gimęs Meksike, mišrioje ispanų ir indėnų kilmės šeimoje. Vienas garsiausių Lotynų Amerikos poetų ir eseistų. Tyrinėjo Meksikos istoriją. Studijuodamas Jungtinėse Amerikos valstijose, domėjosi anglų ir amerikiečių modernizmo poezija. Ėmęs dirbti Meksikos diplomatinėje tarnyboje, išvyko į Prancūziją, kur aktyviai įsijungė į siurrealistų sąjūdį. Poetas kūryboje siekė išreikšti senosios Amerikos kultūros ir indėnų pasaulėjautos bruožus, teigia žodžio, kūno ir pasaulio vienovę. Tačiau vakarą jūsų dėmesiui Octavio Pazas tikėjimo chartija. Kantata antras. Žodžiai nėra aiškus ir kalba neaiškius dalykus. Tačiau, kad ir ką jie kalbėtų, jie kalba mums. Meilė yra dviprasmi žodis, kaip ir visi kiti. Tai nėra žodis, tarė kūrėjas. Meilė yra vizija, pradžia ir kontempliacinė skalės viršūnė. Ir tas iš Florencijos. Ji yra akcidencija. Ir kitas. Ji nėra veikiančioji jėga, ji gimsta iš tobulybės. Ir kiti. Ji yra karštis, kančia, kova, šėlsmas, apsvaigimas, chimera. Geismas ją išranda, kūno kančia ir badavimas kursto. Pavydas įkvepia, pripratimas nužudo. Dovana – bausmė. Pamišimas – palaima. Ji yra raizginys, gyvenimas ir mirtis. Atvira žaizda, prisikelimo rožė. Ji yra žodis. Kai mes jį tariame, jis taria mus. Meilė prasideda kūne. Bet kurgi ji baigėsi? Jeigu ji yra šmėkla, tai ji gyvena kūne. Jeigu ji yra kūnas, tai tuomet toks, kuris palytėtas išnyksta. Lemties veidrodis. Trokštamas paveikslas dingsta ir tu skęsti savam atspindį. Tikras šmėklų pokylis. Regėjimas. Akimirka turi akis ir kūną. Ji žvelgia į mane. Gyvenimas juk turi ir veidą, ir vardą. Mylėti. Sielą paversti kūnu. Kūną paversti sielą, paprastą buvimą paversti tavim. Mylėti, praverti draudžiamas duris, kurios mus veda į kitą laiko pusę. Akimirka, atvirkščioji mirties pusė, laikinoji mūsų amžinybė. Mylėti reiškia pasiklysti laike, būti veidrodžiu tarp veidrodžių. Tai stabmeldystė, dievinti vieną sutvėrimą ir tai, kas yra laikina, vadinti amžina. Visos kūniškos formos yra laiko vaikai,

vaizdiniai. Laikas yra blogis, akimirka yra kritimas. Mylėti reiškia kristi, nepaliaujamai kristi. Mūsų pora yra mūsų bedugnė. Apkabinimas. Griovimo hieroglifas. Geismas mirties kaukė. Mylėti tik viena variacija, trunkanti vos akimirką pirminės ląstelės istorijoje ir jos begalinėme dalyjimėsi. Kartų sukimosi ašis. Išradimas, pavertimas, mergaitė pavirtusi versme. Plaukai žvaigždynų, sala miegančia moterim. Kraujas, muzika gyslų šakose. Lytėjimas, šviesa kūnų naktyje. Prigimtosios lemties įveikimas. Lanksta, jungianti likimą ir laisvę. Klausimas, įrėžtas geismo kaktoje. Atsitiktinumas ar lemtis? Atmintis, randas. Iš kur mes buvome išvaryti? Randas, atmintis. Buvimo troškulys, prarastosios pusės ilgesys. Likęs vienas yra įkalintas savyje. Jis yra, jis tik yra, be atminties, be rando. Mylėti reiškia būti dviese. Visados dviese. Apkabinimas ir kivirčas. Būti dviese reiškia norą būti savimi ir kitu, kita. Niekados nepailsti, niekados nebūti tobulais, suktis kiekvienam apie savo šešėlį, ieškoti to, ką prarandame gimdami. Randas atsiveria. Regėjimų šaltinis, dviese, arka virš tuštumos, kabantis tiltas, dviese, kitimų veidrodis. Trečias. Meilė sala be valandų. Sala apsupta laiko, šviesa, apgulta nakties. Kristi reiškia grįžti atgal. Kristi reiškia kilti. Mylėti reiškia matyti pirštų galiukais, lytėti mazgą, kuriuo surišti ramybė ir judėjimas. Argi menas mylėti nėra menas numirti? Mylėti reiškia numirti, atgimti ir vėl numirti. Meilė yra gyvybingumas. Aš myliu tave, nes esu mirtingas. Ir tu esi mirtinga. Malonumas sužeidžia, žaista pražysta. Glamonių sode nuskyniau kraujo žiedą, kad papuoščiau tavo plaukus. Žiedas pavirto žodžiu. Žodis dega mano atmintyje, meilė. Susitaikymas su didžiaja visuma ir su kitais, visais nesuskaičiuojamais mažaisiais. Grįžimas į pradžios dieną, į šiandien. Nuskendo vakaras. Žibintai ir lempos perveria naktį. Aš rašau. Kalbu su tavimi. Kalbu su savimi. Iš vandens ir ugnies, oro ir žemės žodžių, mes kuriame žvilgsnių sodą. Miranda ir Ferdinandas žvelgia vienas kitam į akis, nepaliaujamai, kol suakmenėja. Vienas iš daugelio būdų numirti. Aukštybėse rašo žvaigždės vis tą patį žodį. Mes čia pačioje rašome savo mirtingus vardus. Pora yra pora, nes ji neturi Edeno. Mes esame išvaryti iš sodo ir nuteisti jį kurti, prižiūrėti jo kerinčias gėles, gyvas brangenybės, kurias mes skiname, kad papuoštume kieno nors kaklą. Mes esame nuteisti įsiskyrimui su sodu. Prieš mus plyti visas pasaulis. Koda. Galbūt mylėti reiškia mokytis, eiti per šį pasaulį, mokytis būti tyliais, kaip ąžuolas ir liepa pasakėčioje.
mokytis matyti. Tavo žvilgsnis beria grūdus. Jis pasodino medį. Aš kalbu, nes tu supuoji lapiją. Iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis.

0: Este radijas. 23 valandos, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Froidingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai prireikus, dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją ir tai yra normali praktika.
1: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savo narystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
0: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Froidingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą. Kilus diplomatiniai įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, politologas Maksimas Miltas sako, kad šis konfliktas naudingiausias Kremliui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos vadovas nusprendė atšaukti jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po ginčio dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Pasak Miltos, Ukrainos vadovas ieškojo konstruktyvaus dialogo.
2: Nauda iš to išlošė tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, siekdamas eskaluoti šitą klausimą ir Zelenskis taip pat pareiškė interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskio. Kyjivas demonstruoja, kad iš Kyvo pusės buvo dedamos pastangos.
0: LRT radijoje bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiai mamai ar tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
3: Tų skolininkų valstybės sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybėje kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybė.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į stovyklą Birštone, kur ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Nacionalinėje komandoje debiutuosantis Čikagos Bulls žaidėjas Matas Buzelis sako, kad įsipildys jo svajonė vienoje komandoje rungtyniauti su Jonu Valančiūnu.
4: No, I'm ready to play. I'm very excited. It's a new team. I think, you know, building a bond.
5: Esu pasirengęs žaisti. Tai nauja komanda, todėl turėsime užmėgsti ryšį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Svarbu susipažinti su visais vyrukais. Galime daug nuveikti. Manau, kad po pirmų treniruočių ir rungtynių prisitaikysiu. Neįmanoma nuspėti. Galbūt kils daug iššūkių, o galbūt viskas klosis lengvai.

0: Čia nedaug greitų atakų. Žaidimas primena NBA atkrintamąsias. Tikiu, kad pasieksiu tai, ką noriu.
1: Krepšininkas Matas Buzelis. Kitą savaitę Lietuvos rinktinė žais planetos pirmenybių atrankos rungtynės su britais ir italais. Jas transliuos LRT. Temperatūra Utenoje 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21 šilumos, naktį be lietaus pūs silpnas, vėjas bus 10-15 šilumos, rytoj be žemesnių lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, dieną bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. 23 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Te radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje viešėja šalies gynybos ministras Borisas Pistoriusas neatmeta, kad dalis karių tarnauti čia bus siunčiami privalomai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savarankiškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių.
1: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat teigė, jog tai, kad Vokietijos brigada yra dislokuojama Lietuvoje, yra geriausias dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgintį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimams. Todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panuoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimo ir reagavom ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Iranu nebus jokių bėdų, kol ši šalis gerbs Ameriką. Jo teigimu, jeigu Teheranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės. Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos, tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių, tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat teigia, kad Hormūzo sąsiauris yra visiškai atviras. Tuo metu Irano vyriausiasis derybininkas sako, kad per derybą Šveicarijoje sutarta sukurti komunikacijos kanalą skirtą užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauriu. Honduras planuoja pirkti ukrainietiškų dronų, kuriuos ketina naudoti sienos apsaugai ir kovai su narkotikais, tai pranešė šalies prezidentas. Jis praėjusią savaitę viešėjo Ukrainoje, kur šį klausimą aptarė su Volodymyru Zelenskiu. Prancūzija alinant didelėms karščiams šalies pietryčiuose viename automobilyje šiandien rasti du negyvi mažamečiai. Prokuratūros duomenimis 2 ir 4 metų amžiaus vaikai buvo rasti jų šeimos automobilyje. Mirties priežastis nenustatytos, tačiau pagrindinė tyrimo versija yra karštis. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius karščio, pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Temperatūra Utenoje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, šilumos naktį be lietaus bus 10-15 laipsnių, šilumos rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Štai vienas tokių klausimų. Kaip ir kada galima sutaupyti kelionėms, o kur geriau netaupyti? Iš šiuos klausimus praktiškai man padės atsakyti kelionio organizatorius Rimvidas Širvinskas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pasakiau praktiškai, nes jūs turite daug praktikos ir tikrai praktiškai atsakysit žmonėms į klausimus. Ir pradėkim nuo to. Žmonės klausia, ar tiesa, kad ieškant skrydžių, kuo daugiau ieškai skrydžių, tuo labiau kyla kaina. Jeigu 5 kartus per dieną ieškai skrydžio, ta kaina tau labiau užkils. O jeigu pasinaudoji kokią paslaugą, kad nerodo, iš kurios tu šalies esi, ten, tarkim, nusistatai, kad iš kitos, tada vėl kitas kainas. Na, žodžiu, kaip veikia tie skrydžių algoritmai?
4: Taip. Aš per tiek daug metų iš tikrųjų skrydžių paieškos patirties sukaupęs esu ir niekada man dar neteko pačiupti, kad kažkur, pavyzdžiui, įsijungus tą taip vadinamą inkognito režimą arba pasikeitus IP arba pakeitus lokaciją, man būtų bilietai pigesni. Vieną kartą teko iš tikrųjų pirkti bilietus berods į Jungtinės Amerikos valstijas ir jeigu aš pakeičiau aviakompanijoje savo lokaciją, ne Lietuva, Europa, o Jungtinės Amerikos valstijos, tokiu atveju man doleriais kaina parodė žemesnė ir aš galėjau tos bilietus įsigyti. Tačiau tikra tiesa, kad kuo ilgiau jūs ieškosite, vadinasi, kuo ilgiau jūs lauksite ir delsite, tuo tikrai tie bilietai gali pabrangti. Dažniausiai pigių skrydžių bendrovių bilietai yra parduodami tokiomis bangomis. Mato susidomėjimą ir tokiu atveju kelia kainą. Na, tai pavyzdžiui, 4 bilietai pigesni, vėliau 4 brangesni ir jeigu jau kažkada pasiekiama riba, kuomet pirkimas sustoja ir ilgą laiką tada tas skrydis nebuvo perkamas, yra paskelbiamas specialus pasiūlymas ir šiek tiek ta banga lūžta ir vėl nusileidžia šiek tiek link žemesnės kainos.
3: Čia žmonės ir komentuoja, juokiasi, sako, čia ne bilietų pirkimas, o akcijų birža. Tai krenta kainos, tai kyla kainos. Kada jau žinoti, kad na tikrai čia yra jau ta gera kaina?
4: Niekada. Iš tikrųjų nežinosite. Aš irgi ne kartą esu nusvilęs, mamai planavęs atostogas Maltoje berods, nupirkęs bilietus po savaitę. Vaitas patikrinęs jų kainas ir susinervinęs, todėl kad kaina nukrito bemeš per pus. Ir iš tikrųjų mano didžiausias patarimas yra toks, kadangi mes nežinosim, kada kils ar kris akcijos rinkose, lygiai taip pat nežinosim, kada kils ir mažės bilietų kainos, tiesiog nusiperkam, jeigu kaina mums yra tinkama, priimtina ir atitinka mūsų biudžetą ir tuomet uždarome tą svetainę ir nebelendam ir nebetikrinam kainų, kad nebesinervintume. Aišku, džiaugsimės, jeigu matysim, kad tai toliau artėjant kelionės datai pabrango, bet labai liūdėsim, jeigu matysim, kad atpigo ir graušim ir kaltinsim save dėl to, ko iš tikrųjų neturėtume daryti.
3: Geriau ir nesinervinti per kelionę, paskui nusipirkai ir nusipirkai. Kitas dalykas. Sutaupiau nakvynį, viešbutis miesto pakraštyje, bet tada kiek sumokėsiu už transportą, taksi ir taip toliau. Kaip čia protingai elgtis?
4: Iš tikrųjų, tai reikia žiūrėti lokacijos. Aš labai visuomet irgi parinkdamas savo kažkokį kelionės savaitgalio planą, visuomet žiūriu, kad būtų kuo arčiau mano kažkokio pagrindinio objekto, kur aš lankysiuosi. Na, pavyzdžiui, skrendu į žinomą žvaigždės koncertą. Na, tai man nebūtina miesto centre, aš norėčiau, kad būtų kur nors prie stadiono arba prie arenos tame didmestyje viešbutis. Keliauju miesto pasižiūrėti, vadinasi, man reikia, kad būčiau kuo labiau miesto centre. Ir ta kaina iš tiesų gali būti nedidelė, bet žiūrėkite, kad būtų kuo arčiau jūsų lankytinų objektų, nes tiesiog, na, nuvykstate savaitgaliui, kad ir savaitėj, atostogų, laiko to daug nėra, tai transportui, pervažiavimams iš vieno taško į kitą, iš tikrųjų tiesiog gaila leisti tą laiką. Ir iš tiesų galbūt kartais yra geriau brangiau sumokėti, negu vėliau ilgai keliauti. Aš atsimenu Paryžiuje studentavimo laikais nusipirkau viešbutį pačioje tolimiausioje zonoje, kuri buvo dar ir labai nesaugi, o iki miesto centro, iki Eifelio bokšto, man tekdavo važiuoti 1 valandą ir 10 minučių.
3: Užsakant viešbutį, ar verta nervintis, ar čia daug sutaupys, jeigu užsakinėsi paskutinę minutę. Na, va, skrydį šią dieną, ar ten kitą dieną, ir tik tada per kažkurią platformą užsisakai tą nakvynę. Ten paskutinės minutės pasiūlymai, ar na, vis tiek nukrenta ta kaina, ar verta taip elgtis?
4: Aš labiau turbūt nervinčiausi, kad artėjant kelionės datai, aš vis dar neturiu kur gyventi. Ir iš tiesų, populiarūs miestai, ypatingai vasaros sezono metu, na, viešbučiai ten dingsta pakankamai greitai. Ir iš tiesų, ką aš turbūt padaryčiau, ir ką aš dabar darau, ir tai kaip tik kitą savaitę išvykstu atostogų ir dabar aš irgi taip susiplanavau, įsigijau viešbutį su nemokamu atšaukimu, su galimybe nemokamai jį atšaukti ir paskui pats tikrinu, galbūt net ir tas pats viešbutis atpigo, galbūt kambarys pigesnis atsirado, o galbūt šalia esantis kitas viešbutis taiko geresnį pasiūlymą. Tokiu atveju aš originalų užsakytą viešbutį atšaukiu nemokamai ir užsisakau kitą variantą.
3: O kalbant apie paskutinę minutę, na ir tikrai ten gali daug sutaupyti, trečdaliu, per pusę, kiek galima sutaupyti, ar verta tai planuotis atostogas, kad na, keliausiu rūpjūtį, bet tą pasiūlymą gaudysiu, va tą paskutinės minutės, kad kuo daugiau sutaupyčiau.
4: Čia yra labai daug tokių žodelių, bet viskas gerai ir galite taip keliauti, bet turite būti neprisirišę prie konkretaus atostogų laikotarpio. Tai reiškia, kad na, jeigu turite atostogas būtinai rūpiučio 11-18 dienomis imtinai ir daugiau negalite stumti į priekį ir atgal, tokia yra galbūt darbovietės na, politika, tokiu atveju aš nerekomenduoju gaudyti paskutinės minutės pasiūlymo, todėl kad jie prie jūsų nesitaikys. Jūs turite taikytis prie paskutinės minutės pasiūlymo. Kitas dalykas, jeigu turite atostogas vidurvasaryje, tai reiškia nuo birželio vidurio iki pat rugpjūčio mėnesio pabaigos, aš vėlgi na, nesitikėčiau daug ar apskritai netgi nesitikėčiau tų paskutinės minutės pasiūlymų. Birželio viduryje, tiesą pasakius, jau ne pirmus metus aš pastebėjau tokį dalyką, kad norintis paskutinės minutės pasiūlymo iki pat liepos pradžios jo nebūtų gavę ir iš tiesų na, toks fenomenas labai keistas, bet jau ne pirmus metus buvo pastebėtas. Tai iš tiesų nuo birželio vidurio iki pat rugsėjo aš nerekomenduočiau tų paskutinės minutės pasiūlymų medžioti, tačiau tie, kas gali savo atostogas turėti nuo balandžio mėnesio iki maždaug birželio pradžios ir taip pat nuo rugsėjo vidurio iki spalio pabaigos, to taip vadinamu šoninių sezono laikotarpiu, tai tikrai rekomenduoju tokiu atveju pabandyti sumedžioti, nes sutaupyti galima ir pakankamai nemažai, būtent keliaujant su kelionių organizatoriais.
3: Trečdaliu per pusę, koks čia būtų realus skaičius, kiek jau ten gali sutaupyti tą paskutinę minutę medžiodamas?
4: Šiais metais aš mačiau gegužės mėnesio pradžios pasiūlymų, kuomet kelionės kaina buvo net 60% pigesnė. Tai iš tiesų, jeigu kelionio organizatoriai neužpildo savo laisvų vietų lėktuve, jiems geriau, kad ir pusvelčiui parduoti, bet nenukeliauti visiškai pilnai į nuostolį ir tą nuostolį kuo labiau susimažinti. Tai bet tokia logika, na, ji galioja tik pačioje sezono pradžioje ir labai labai vėlyvoje sezono pabaigoje.
3: Ir kalbant žmonės sako, aha, paskutinę minutę, tai kas ten bus ne taip? Ne tokį kambarį duos kaip kitiems, kurie pilną kainą mokėjo, dar kažkas ne taip?
4: Nemanau, aš manau tiesiog paskutinę minutę turite galvoti apie tai, kad jūs renkatės iš likučių. Jūs renkatės iš to, kas liko pasiūloje ir populiariausi, geriausio atsiliepimų susilaukiantis viešbučiai, jie bus išparduoti ir jie paskutinės minutės jokių pasiūlymų jums netaikys. Kas su tuo viešbučiu gali būti ne taip? Na, visų pirma, gali būti ir tobulas variantas. Labai puikiai vertinamas viešbutis, tiesiog kuriame atsilaisvino arba liko laisvų kambarių. Kitas dalykas, kas gali būti ne taip, galbūt, na, liko pigiausi kambariai, tai yra galbūt be vaizdo, su vaizdu į sieną, su vaizdu į sodą ir panašiai. Bet paskutinės minutės medžiotojai iš tiesų, jie neturi didelių lūkesčių. Jie žino, kad aš moku labai labai mažai ir man labai pasisektų, jeigu gaučiau puikų kainos ir kokybės variantą, o dažniausiai tai ir gauni.
3: O medžiojant paskutinę minutę renkantis kelionę, kur netaupyti? Ar ten gali būti kambarys prastesnis, bet maistu jokių būdų netaupyti, nes nesvarbu maistas sveikata, ar kiti kažkokie dalykai, kurius patartumėt, kad na, netaupykit čia.
4: aš manau, kad netaupykite viešbučiui, todėl kad kuo toliau, tuo labiau matau, kaip Lietuviai, na, iš tikrųjų mes išlempame ir norime vis aukštesnės klasės apgyvendinimo. Kai kurie sako, man žinokit, pakaks tai ir 2 ar 3 žvaigždučių viešbučio, bet paskui grįžta nelaimingi, nepatenkinti, todėl kad dažnai kokie nors Turkijoje tas 2 ar 3 žvaigždučių viešbutis visiškai prasilenkia su tuo, kas yra siūloma Lietuvoje, nes Lietuvoje tokių, net ir tokių viešbučių kokybė yra žymiai aukštesnė. Tai iš tiesų aš rekomenduočiau pasiskaityti atsiliepimus, nečiupti to paskutinės minutės pasiūlymo pirmo pasitaikiusio ir pasižiūrėti nuotraukas ne tik įkeltas paties viešbučio, bet taip pat ir keliautojų. Ir taip pat skaityti, na, yra populiarūs puslapiai TripAdvisor, tarkim, populiariausias pasaulyje turbūt, kuriame galima rasti keliautojų atsiliepimus. Dažnai labai keliautojai taip pat grįžta ir kreipiasi dėl paskutinės minutės pasiūlymo į kažkokį viešbutį, kuriame arba jau yra lankęsi, arba kurį rekomendavo jų artimieji. Na, tokiu atveju ir kelionių agentūroms, organizatoriams yra gerokai ramiau, nes atsakomybė už pasirinktą variantą atitenka jau pačiam keliautojui, nes, na, jam jį parekomendavo.
3: Kalbant apie Turkiją užsiminėt, kelionės į Turkiją brangsta. Žmonės sako, anksčiau buvo 400-300 eurų, galiu į Turkiją nuvažiuoti savaitę, viskas įskaičiuota, dabar 800 eurų. Tai gal aš geriau į Italiją kur nors važiuosiu?
4: Na, iš tiesų, brangsta viskas. Man visuomet kiekvienais metais reikia teisintis dėl to, kad brangsta kelionės, bet o kas man pasiteisins, kad brangsta ir Lietuvoje maitinimas, ir kuras, ir atlyginimai kyla ir panašiai. Na, tai iš tiesų, kiekvienais metais mes pastebime tą brangimą, bet jis nėra labai didelis. Praėjusiais metais jis siekia maždaug 7-8 procentus. Šiais metais dėl kelionių organizatorių didelės kovos tarpusavyje, dėl konkurencijos nemažos, aš to brangimo apskritai dar kol kas nelabai pastebėjau ir keliautojų krepšelis. Na, nepaisant to, kad tikrai galima rasti atostogų ir už 400 eurų, bet jis šiuo metu siekia apie 870 eurų. Kalbant apie savaitės trukmės atostogas, su viskas įskaičiuota vienam asmeniui pietų kurortuose, nebūtinai Turkijoje.
3: Ar pastebit, kad dėl padidėjusių kainų, nebūtinai šiemet, bet tiesiog į Turkiją, žmonės renkasi kitas šalis? Na, gal Italijoje nebus viskas įskaičiuota, bet tiesiog nebūtinai Italija, Ispanija, kažką kitą renkasi ne Turkija.
4: Žmonės, kurie pamilo Turkiją, supranta kainos ir kokybės santykio gerumą ten būtent toje kryptyje, tai iš tiesų, na, kiekvienais metais vis tiek renkasi Turkiją, nes kitos kryptis jos negali pasiūlyti šeimoms atostogų didelėse teritorijose, prabangesniuose viešbučiuose, su viskas įskaičiuota maitinimu, nes kitose šalyse jis nėra taip stipriai išvystytas. Na, galbūt tai galėtų būti tam tikros Graikijos salos, galbūt tai galėtų būti Bulgarija, pavyzdžiui, Albanija, tačiau ten nereikėtų tikėtis didelių viešbučių teritorijų, žimtumo, animacijų, vaikam dalinamų ledų ir vandens atrakcionų kalnelių ir panašiai. Bet kitigi lietuviai jau sako, na, man gana Turkijos, man gana Egipto, aš jau buvau Bulgarijoje, norėčiau Italijos, Ispanijos, Graikijos salų ir panašiai. Tai yra tie žmonės, kurie yra žingeidus, kurie nori ne tik gulėti, bet ir kažką pamatyti.
3: Kalbant apie žingeidumą ir kitas šalis, tolimesnė šalis, čia ir vienas klausimas buvo, kada į Japoniją galėsim skraidyti taip pat nebrangiai, kaip į Europos šalis, kaip į kokį Tailandą, nes dabar žmonės sako, tai 2 savaitėm reikia 10 000 eurų. Ar čia teisybė, ar čia tiek pinigų reikia į Japoniją norint nukeliauti?
4: Iš tiesų taip, pažintinis turas, jeigu yra organizuojamos ir įvairiausios patirtys, ekskursijos ir pažintis su didžiaja Japonijos dalimi, asmeniu kainuoja apie 4,5–5,100 netgi eurų, tačiau iš tiesų Japonija šiais metais, na, galiu pasakyti turbūt kaip karštos bandelės kepykloje, jinai yra labai populiari kryptis ir į Japoniją labai žmonės yra susidomėję būtent pačia tą kryptimi. Kada ji atpiks, na, aš netikiu, kad jie atpiks, jie tik brangs, šiuo metu Japonija yra ant bangos, na, nebent kažkaip priartėtų prie mūsų Lietuvos ir ten skristi taip toli nebereikėtų, bet iš tiesų skrydžiai brangsta, aviacinis kuras brangsta, ypatingai tam įtakos turi ir įvairiausi konfliktai pasaulyje ir taip pat didelis susidomėjimas būtent pačių keliautojų. Turizmas pastaraisiais metais po pandemijos, na, jau kokius pastarosius 4 metus tik auga ir jau gerai, seniausiai aplenkė 2019 prieš pandeminius, kurie buvo apskritai visame pasaulyje rekordiniai.
3: Kalbant apie Turkiją, apie kitas šalis, internete matyti pasiūlymų, kur siūloma keliauti viešbučius be rusų. Ar žmonės prašo tokių viešbučių, nori taip keliauti? Na, kodėl atsiranda tokie pasiūlymai?
4: Žinoma, turbūt ir konfliktas karinis turi tam įtakos. Turbūt prieš kokius 2 metus, aš galvoju, 3 metus labai stipriai suaktyvėjo tokių užklausų kiekis. Tačiau turbūt vienos tautos taip stipriai neišskirčiau. Yra ir kurie prašo be britų, ypatingai tie, kurie Jungtinėje karalystėje gyvena ir yra emigravę ir panašiai. Taip, tačiau kaip kelionių organizatoriai mes garantuoti to, kad vienos ar kitos šalies piliečių tame viešbutyje nebus, negalime. Todėl, kad nepaisant to, jog vienas ar kitas viešbutis nėra sudaręs, tarkim, sutarčių su Rusijos kelionių organizatoriais, vadinasi, jie rusų grupėmis ten neatsiunčia, tačiau jie, kaip ir visi pasaulio piliečiai, turi teisę užsisakyti per viešbučių užsakymo sistemas arba tiesiogiai viešbutyje, jų puslapyje nakvynę ir jie vis tiek ten gali apsistoti. Tai tokių užklausų tikrai pasitaiko, ne visiems yra malonu būti šalia vienos ar kitos šalies piliečių. Iš kitos pusės turbūt norėčiau paminėti ir kad būna užklausų, kuomet pasiteirauja, ar galėtume rasti viešbutį, kuriame nebūtų lietuvių. Tai iš tiesų, turbūt, pageidavimų būna įvairiausių. Mūsų turbūt jau yra pareiga gražiai iš šitos situacijos išsisukti ir taktiškai atsakyti keliautojui, kad garantuoti tiesiog nieko negalime, bet taip, užklausų būna įvairių.
3: Kalbant apie skrydžių bendrovės, dabar atsiranda tarsi tokia mada, kad tos pigiausios skrydžių bendrovės Lietuvoje yra 2, su kuriom kaip ir nebeskrisiu, bet skrisiu su Rygoje esančia skrydžių bendrovė, kuri tarsi yra geresnė, bet ar tai nėra ta pati pigių skrydžių bendrovė, tik su kažkokiu geresniu marketingu?
4: Man apskritai keistas yra nusistatymas turbūt keliautojų dėl pigių, nepigių skrydžių bendrovių. Aš manau, kad keliautojų tikslas turėtų būti gera kaina ir galbūt kuo greitesnis susisiekimas. 2 ar 2,5 valandos pakentėti turbūt viename ar kitame reise, tai tikrai neturėtų kilti kažkokių didesnių problemų. Aš pats drąsiai labai naudojuosi pigių skrydžių bendrovėmis, nes tikrai kai kada jos turi net geresnį aptarnavimą, patogesnį susisiekimą, geresnius skrydžių laikus nei įprastinės ar Latvijos vežėjas, ar Vokietijos vežėjas ir panašiai.
3: Aš ir norėjau klausti, jūs matyti išbandėte labai daug skrydžių bendrovių. Ar kažkur pajautėt prabangą, tokią didžiulę patogumą, kur buvo neįtikėtinai wow ir kad vos ne kiekvieną kartą norėtumėt skristi?
4: Žinoma, artimųjų rytų aviakompanijos, tokios kaip Emirates ar Qatar Airways ar Etihad, tai būtent jos, iš tikrųjų matosi, kad turtingų šalių, kurios nori parodyti įvaizdį, jos net ir ekonominėje klasėje koktilius jums plaka, skrendant ir panašiai, galite naudotis internetu, galite naudotis jų labai labai tikrai gausia vaizdo sistema, žaisti žaidimus ir panašiai, gaunate antklodes, gaunate pagalvėles ir panašiai. Tai iš tiesų, su jomis skrydyčių ir skrydyčių turbūt, bet į Lietuvą jos kaži ar kada nors atkeliaus, nes tikrai mes esam kol kas per maža valstybė. Todėl aš prioritetą vis dėl to skiriu patogesniam susisiekimui, bet ne prabangesniai pačiai skrydžio patirčiai, nes tai yra vos kelios valandos visų mano atostogų.
3: Kur galima tuos pinigus investuoti, kur geriau, į kažkokią pramogą?
4: Žinoma, į pamatymą, į geresnę patirtį, galbūt apgyvendinimo, aukštesnę kokybę ir panašiai.
3: Kalbant apie pačių skrydžių planavimą, nusiperki pigų skrydį, tada oro uoste kartais tenka palaukti 14 valandų, 12 valandų. Kaip čia padaryti protingai? Nes kartais yra ir skrydžių pasiūlymų, kur 1 valanda, bet ar spėsi perbėgti iš vieno lėktuvo į kitą? Kaip čia protingai planuotis, kad ir kaina būtų gera, Taip. Bet ir spėtum ir perbėgti kitą lėktuvą ir nereiktų 12 valandų miegoti oro uoste?
4: Man atrodo, kad keliautojai vieną kartą turi nusvilti, kaip pavyzdžiui nusvilau aš, kuomet skrydį į Londoną su viena pigių skrydžių bendrove nusipirkau su persėdimu Brėmene, Vokietijoje ir sutaupiau netgi 8 eurus. Ir tiesiog minusas buvo toks, kad man reikėjo per naktį naktį palaukti kito skrydžio ir nakvoti Bremeno oro uoste. Ir ten tuos 8 eurus aš su mielu noru išleidau rytiniai kavai, kepiniui, pusryčiams ir dar netgi daugiau nei 8 eurus. Ar sutaupiau? Ne. Laiko sugaišau labai daug. Tai iš tikrųjų žinoma. Tačiau jeigu kaina skiriasi labai stipriai, galbūt ir yra galimybė palaukti tas 14 valandų. Aš iš tiesų, jeigu turiu ilgesnį persėdimą, stengiuosi sugalvoti, o kaip man nuvažiuoti į kito miesto, per kurį aš skrendu centro ir jį apžiūrėti. Tai iš tiesų, turbūt tas investavimas į kelionės planavimą yra pagrindinis atsakymas į šį klausimą. Jeigu jūs skirsite laiko, palyginsite visus už ir prieš, na vakare grįžę po darbo, atsisėdę ant sofos, tiesiog palyginsite visus variantus, kuriuos jūs turite ir kiek jūs sutaupytumėte vienu ar kitu, o kiek galbūt daugiau išleistumėte, bet turėtumėte patogesnį galbūt skrydį, na, tiesiog susidėliojate visus už ir prieš, susirašote, arba paklausite dirbtinio intelekto, ką labiau man rekomenduotum, ir jis jums labai greitai atsakys.
3: Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Čia buvo kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas. Kalbėjomės laidoje Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
5: Radijas.

0: LRT radijas.
1: Vieną valandą žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo alijanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu. Mes buvome puikus NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome $trilijonus, ne milijardus, bet $trilijonus, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti, sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kitą mėnesį Turkijoje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti ir Donaldas Trumpas. Vokietijai ir Lenkijai praėjusią savaitę pasirašius karinio bendradarbiavimo susitarimą krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nemano, kad Lietuvai reikia analogiško dokumento. Jo teigimu, treniravimasi su Vokietijos brigados kariais yra svarbiausia.
2: Jei tiksliai pamenu, 24-aisiais mes pasirašėme tokį susitarimą, kaip dabar su jumis daro Lenkija. Bet svarbiausia ne susitarimas, o bendros pratybos ant Lietuvos žemės, siekiant užtikrinti sąveiką ir atgrasymą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, jog tai, kad Vokietijos brigada yra dislokuojama Lietuvoje, yra geriausias dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
3: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi ir informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkursų atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris, jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbus žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
2: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Rumunijos parlamentas nepritarė liberalių pažiūrų politiko Adriano Vestėje kandidatūrai į ministrus pirmininkus. Jį vadovauti vyriausybei buvo pasiūlęs prezidentas, tačiau per balsavimą tam nepakako balsų. Šis balsavimas pratęsė politinę sumaištį šalyje. Temperatūra apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vėjas silpnas bus 10-15 šilumos, rytoj dieną taip pat žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Tu Tuzinas.
4: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę šiuo metu į eterį grįžtu pokalbėms apie labai įdomų ir įvairų mūsų pasaulį, dažniausiai laidą pasikviečiu labai įdomių ir įvairių patirčių asmenybių, ir šiandien mano laidos viešnė yra Ieva Marija Sokolovaitė. Ieva yra biologė, rašytoja, nors dar nedrįsta savęs taip vadinti. Kas įdomu, kad Ieva Vilniaus universitete studijavo biologiją, vėliau Kopenhagos universitete apsigynė ekologijos magistro laipsnį, ten tyrinėjo grybus, jų tinklus, jų tarpusavio ryšius, esančius kažkur po miško paklotę su kitais augalais, kurių, aišku, savo akimis nematome. Labai įdomu, jog nors Ieva yra biologija, ji šiuo metu studijuoja ir filosofiją. Taip pat Ieva 2024 metais išleido savo debiutinį romaną Pozuotoje. Kaip ir minėjau, dėl to jinai dar vis nedrįsta savęs vadinti rašytoje, bet aš ją taip vadinu. Savo romane Ieva nagrinėja šiuolaikinio pasaulio, galima sakyti, vizualinės kultūros temą, jos problemas, santykį su vartojimu, su savęs suvokimu. Ir nors tai buvo Ievos ir yra Ievos debiutinis romanas, jis jau pelnė 3 literatūros ir meno premijas. Man atrodo, kad tai yra labai toks reikšmingas pareiškimas, kaip išleidus debiutinį romaną. Dar daugiau, Ievos debiutinis romanas verčiamas į japonų kalbą ir tai bus pirmoji japonų kalba išleista lietuvių prozos knyga. Ar turbūt svarbu paminėti, kad Ievai yra tik 26 metai. Amžių miniu ne iš to kažkokio tais tokio didelio stebėjimuose, bet iš to labai svarbaus aspekto, kad jaunas asmuo šiais laikais gali veikti labai įdomius ir skirtingus dalykus savo gyvenime, tyrinėti grybus, būti biologu, taip pat studijuoti filosofiją ir rašyti romanus. Ir man šiandien įdomus ne tik tai Ievos debiutinis romanas, bet ir ji pati kaip biologija pasukusi į filosofiją, tos biologijos ir filosofijos mintys. Kaip ir minėjau, Ieva domisi augalų ir grybų tarpusavio ryšiais, apie tai buvo ir Ievos tyrimas magistro darbe. Ir neveltui, besiruošiant laidai, aš perskaičiu tokį labai įdomią Ievos mintį socialiniuose tinkluose. Jinai rašė apie tai, kad ilgą laiką yra apsista minties apie ryšį, sąsają, jungtį kaip asminę prielaidą bet kokio tipo intelektui formuotis ir funkcionuoti. Ir aišku, Ieva kalba čia ir apie grybus, kuriuos tyrinėjo, ir turbūt apie mus pačius kaip individus šitame pasaulyje. Apie visą tai mes pasikalbėsim laidoje šiandieną. Labas, Ieva.
5: Sveikas, Ignai.
4: Aš labai džiaugiuosi, man, kad atvykai. Man buvo šiaip ypatingai įdomu ruoštis, nes kadangi, ir kaip paminėjau, įžangoje tavo gyvenime labai nemažai tos įvairovės. Tai ir besiruošiant nebuvo kažkokios, žinai, vienos krypties, nors tikėjau, kad kalbėsim apie ryšius, apie ryšį, kuris yra tarp grybų ir ne tik. Tai norisi pradėti nuo tos įvairovės gyvenime. Ar niekada nesusitūri, kad galbūt reikėtų kažkokį vieną kryptį rinktis, nežinau, būti biologe, arba studijuoti tik tai filosofiją, iš kur pas tave gyvenime tos tokios įvairovės ir pasirinkimų gausybė?
5: Nežinau, gal tiesiog sunku apsispręsti, neryštingumas. Bet iš kitos pusės, nežinau, įvairovė yra, šiaip, bet kurio ekologo paklausus, įvairovė yra labai geras dalykas, tik dėl įvairovės ir yra išlaikomos, tarkime, funkcijos gamtoj įvairiausių ekosistemų, bet šiaip mane dar labai įkvepia ir, sakyčiau, toks kaip, nežinau, gal per daug ambicingai skamba, bet neimant tos ambicingos pusės, vos ne antikinis supratimas apie žmogų, kad žmogus, pavyzdžiui, geras filosofas turi kartu būti ir geras gimnastas, ir geras rašytojas, dramaturgas, ir oratorius, ir tik tada jisai yra vertinamas visuomeniai.
4: Bet tai, gal čia antikoj tai buvo?
5: Tai buvo antikoj ir aš neturiu jokių būdų pretenzijų būti vertinamu visuomenį, taip aš viską darau dėl savęs. Bet mane labiausiai tai veda tiesiog domėjimasis. Nežinau, tarkim, kai baiginėjau mokyklą ir kai pasirinkau biologiją studijuoti, tai padariau tiesiog dėl to, kad man buvo labai įdomu. Man buvo smalsu išsinagrinėti tos principus. Ir aš atsimenu ir studijuodama tokį, nežinau, tiesiog malonumą knistis iki smulkmenų. Netgi tų sričių, kur aš nėra mano specializacija, tarkim, biochemija, ten molekuliniai mechanizmai, genetiniai, netgi
4: aš tikiu, perprasti. Kad teko, kai tu domėjaisi grybų tinklais, ar ne, mikorizė, apie kurią mes dar pakalbėsime. Tik turbūt teko ir tos biochemijos.
5: Nu, ten truputį yra vis tiek supratimą kažkokį foninį, bent reikia turėti. Tai kai pavyksta atrakinti, suprasti tą procesą, tai nu, tiesiog toks malonumas. Ir tuo metu aš pagalvojau, kad labai labai būtų sunku savarankiškai visą tą gliaudyti, tai dėl to studijos yra kaip ir geresnis pasirinkimas. Aišku, mane ir tada traukė ir literatūra, ir rašymas, bet kažkodėl vis dar taip pasipūteliškai galbūt taip galvojau, kad rašyti galima ir šiaip.
4: Aš kadangi paminėjau ryšį, santykį, simbiozę apie tavo tyrinėjimus, grybų tyrinėjimus, norėsi taip prieiti prie tavo ryšio su gamta, ar ne, su santykio su gamta. Kodėl biologija, kaip tu pasukai apskritai į tą sritį ir man dar prieš laidą minėjai, kad domėjaisi botaniką, ten tyrinėjai paparčius ar ne, kurie irgi turi labai glaudžius ryšius su grybais, savanoriavai gamtos tyrimų centre. Tai kaip tu ten atsidūri, nes atrodytų, vat, sakai, mėgai rašyti, tau kūryba buvo svarbu, bet atrodytų biologija, labai tikslus mokslas. Ar ten atradai kažką tais kūrybiško, ko neatsakyto?
5: Nu, biologija ir gamtos mokslai yra tikslus, bet iš kitos pusės rašymas ten irgi užima svarbią vietą, nes visada yra klausimas, kaip tie moksliniai rezultatai, kurie gali iš tikrųjų būti labai susi ir tikslus, bus iškomunikuojami.
4: Taip.
5: Ir tarkim, net ir kai vykdžiau tą tyrimą apie tos jau grybų tinklus magistrinį, mes visada su vadovais ir kolegom tardavomės būtent, kokią mes norim papasakoti istoriją. Mes, vat šitas buvo svarbiausias punktas, ties kurio mes turėjom susitart.
4: Turime ne, kad tyrimų, labai vykdant, pradedant vykdyti tyrimą, jūs susitartot, kokią istoriją jūs
5: pasakot? Ne, ne tai, kad pradedant, bet tarkim, dažniausiai, ypač jeigu tyrimas apima, nėra toks labai siauras, kad tu gauni tik vieną labai specifinį duomenų rinkinį, bet daugiau faktorių, nes tarkim, mes šitame tyriam daugiausia taip, anglies pernašos buvo charakteristikos kiekybinės ir taip toliau, bet taip pat mes ir rūšinį įvairovę grybų nustatinėjom, kaip patvirtinantį tokį faktorių, bet tuomet gauni tokius skirtingų rūšių, sakykim, duomenų rinkinius ir jie dažniausiai nėra, kad iš tyrimo labai gautum vienareikšmiškas išvadas. Tai kartais būna tokie niuansai, kur jeigu daugiau akcentų suteiksi iš tai pusėje, tavo istorija pakryps vienaip, jeigu kitaip, ir tuomet ką tu nori išryškinti? Ar tu nori kaip papasakoti apie, pavyzdžiui, ir tuos mikorizės tinklus, kas ten vyksta per santykiai, ar tiesiog susitelkim į tai, kas ten iš vis dalyvauja ir galbūt tik tais jų rūšinė sudėtis viską ir apsprendžia. Tai, nu ir panašiai. Tai ir plus, nežinau, gera istorija net ir moksliniam tekste yra labai geras dalykas. Yra tiesiog toks malonumas atsiversti straipsnį mokslinį, kuris yra gerai parašytas ir tau yra lengva jį skaityti ir suprasti.
4: Gerai, tai užsiminėm, aš jau užsiminėjau už vieną temą, pavadinau simbiozę, ryšį sąsąją ir paminėjau, kad perskaičiau tavo socialinių tinkle, tu rašai apie savo darbą, magistro darbą, vėliau pasirodžiusi straipsnį ir tu ten rašai, kad ilgą laiką buvai ir tebesi apsėsta minties apie ryšį sąsąją jungtį. Ir čia kalbėti, aišku, ir apie savo tyrimą, apie tą mikorizę, tikiuosi paaiškinsi, ką tai reiškia, apie tinklus, kurie grybai susiję su augalais ir dalinasi medžiagomis ar ne tarpusavyje, irgi paaiškinsi, kiek į kurią pusę, bet kas tau tokio įdomaus, kodėl tuvet sąsaja, ryšys, tinklai, nes čia galima kalbėti ir apie žmonių tinklus, ar ne, ne tik apie grybų.
5: Taip pat ir simbiozės terminas, kuris dabar tikriausiai net ir filosofija yra labai mylimas, vis labiau ir labiau. Jis jau net nebereiškia vien tik biologinių sąsajų. Galima kalbėti apie istorines simbiozes, netgi kaip tam tikrus įvykius, kurie vienas su kitu buvo susieti ir tik dėl to kažkas galėjo toliau vykti. Mhm. Nu, tokia kaip ir būtina sąsaja.
4: Kaip čia tai... pasakyti, laisvos valios skeptikai pasakytų, kad viskas yra susiję, nes nėra laisvos valios ir visos istorijos yra tarpusavį susiję į tinklą.
5: Galima ir taip žiūrėti, aišku. Galima iš viso perimti latūrininkų poziciją ir teikti, kad iš vis nėra net... objektų ir subjektų yra tiesiog rinkiniai sąsajų.
4: Taip. Tai, ir mes visi susiję.
5: Ir mes esam irgi tiesiog tinklo bambliai arba
4: ugliai.
5: Taip, tokie sąsajų taškai.
4: Aha. Tai gerai, tai kas tau tokio įdomus pasidarė, kodėl šitas rytis? Ir ne, nes aš suprantu, kad tai tęsiasi vat, net nuo paparčių tyrinėjimų, ar ne, bakalauro metais.
5: Na, gal na, taip tiesiogiai tęsiasi labai tolydžiai, bet taip tęsiasi, nes tie paparčiai, ten aš tyrinėjau tokią labai specifinę ir retą pažeidžiamą paparčių rūšį, mažąjį varpenį, kuris yra... Tais metais buvo aptikta tokia nauja, didelė jo populiacija Lietuvoj. Tai jie yra tokia rūšis, kur irgi labai priklauso nuo tų sąryšių simbiontinių su dirvožemio grybais. Ir mikorizė tai yra tas ryšys abipusiai naudingas, taip dažniausiai pristatomas, nors irgi tai yra spektras, kuriuo susiję augalai, patys įvairiausi ir net toks yra skaičiavimas, kad tikriausiai daugiau kaip 90% augalų rūšių sudaro simbiozę, būtent šitą.
4: Ir... Simbiozė su grybais?
5: Taip. Jų yra tų simbiozės kelios rūšis pagal tai, kaip fiziologiškai išsidėsto, ar grybo hifai įauga tiesiai į šaknį, ar apsiveja ją iš išorės ir panašiai. Nu ir taip pat sakoma, kad dėl to, kad galėjo sudaryti sąsajas šitas su grybais, iš viso augalai galbūt ir pirmykščiai augalų protėviai išlipo į sausumą iš vandeninių buveinių, ir, nes iš pradžių jie buvo tikrai netokie, kokius dabar įsivaizduojama augalus, net šaknis nebuvo išsivyščiusios, ir tam, kad tie tokie pirminiai, dar palyginus gležni rizomai galėtų pasiekti tokį ilgį ir tokį išsišakojimą kaip dabar, tai jiems ir išsiskverbti iš viso į tokį kietą, nesvetingą darinį kaip žemę arba net uolieną, kuri kai dar dirvožėmis formavosi, jiems labai labai padėjo grybai, kurie šitoje vietoje yra geriau pasikausti, nes labiau gali išskirti fermentus į išorę, pravirškinti tenai savo tokius kaip tunelius ir jais visur, kuriems reikia pajudėti. Tai va, tai ir dabar yra labai daug siejimo augalo sveikatos rodiklių būtent su tuo, kaip jis, kokios būklės yra jo simbiozė. Tai tas pats, kas sakyčiau, žmogui yra labai svarbu sveika žarnyno mikroflora, kaip taip. Mes visi žinom, reikia jogurtą valgyti reguliariai. Tai taip, reikia ir šitiems augalams savo rizobiotą, tai yra šaknų sferos tokia mikroflora palaikyti. Nes ten taip pat vyksta labai įdomus santykiai, ten gali užsiveisti ir patogeninės bakterijos, tai būtent tie grybai užima jų vietą ir nukonkuruoja.
4: Tai vat buvo įdomu man klausimas, žinai, nes paminėjom čia, susijom ir per filosofinę perspektyvą, kad ir mes čia tarsi tinklai susiję ir mes žinome, kad kartais mes konkuruojam ar ne, ir dažnai konkuruojam. Tai man labai įdomu, ar ta simbiozė, tu paminėjai, kad didžioji dauguma augalų, gal net daugiau nei 90% sudaro kažkokio tais tinklus su grybais, ar tai yra visą laiką augalų naudai, kaip vat, vyksta, į kurią pusę, gal čia irgi, kaip tu paminėjai, gal yra kažkokia konkurencija, pasipriešinimai.
5: Taip, terminas pats simbiozė, jisai nereiškia, jis neturi kažkaip konotacijos, kad tai yra naudinga, jis tiesiog reiškia sugyvenimą kartu.
4: Taip.
5: Ir tai gali būti mutualizmas, kai abiems naudinga, tai gali būti parazitizmas, kai vienas yra išnaudojamas, arba tiesiog komensalizmas, kai vienas gauna naudos, o kitam tiesiog, nu, taip, neišilta. Tai taip, ir dažnai yra turbūt ir daromas tas toks gal šiek tiek per greitas vertinimas, kad ir mikorizė yra tokia fiksuotai naudinga būsena, bet iš tikrųjų tai yra...
4: Mikorizė tai yra tinklas?
5: Mikorizė yra tiesiog sąsoje vat, būtent grybo su augalu. Ir tada mikorizinis tinklas susidaro, kai grybo, kas, nu, grybas galbūt reiktų pridurti, kad nėra tas jau baravykas, o čia yra baravykas, yra vaisiakunis išauginamas virš žemės, kai grybas nori pasidauginti, kai nori paskleisti savo sporas. O pats grybo visas kūnas yra hifų, tokių gijų atšakų pavidalų pasklidęs tinklas dirvožemyje. Tai jis kaip ir neturi tokio centro, neturi, jis yra modulinis, tai reiškia, kad kiekviena dalis gali nubūti kaip savarankiškas toksai subcentras, jis gali atkartoti visumos struktūrą. Ir per tos tinklus, kadangi vienas grybas gali skirtingom tom atšakom į vieną augalą ir taip pat kitom į kitą įsiskverbti, sudaryti tas simbiozės, tai tokiu būdu keli augalai yra sujungiami per hifų tinklą į tokią vientisą jungčių sistemą. Ir dėl to ir kalbam apie tinklą, nes kadangi grybai taip pat, jie gali ten tarpusavį jungtis, lietis ir panašiai, ir kartais net nėra aišku, kur yra vienas organizmas, gal ten kur kitas, galbūt vis po visų miškų yra tiesiog vienas grybas, nėra taip labai aiškių ribų, net tarp individų, bet tiesiog tai reiškia, kad augalai yra sujungiami į sistemą ir jo galbūt ir prieisim, kaip, kad per tą tinklą gali vykti jų tarpusavio komunikacija.
4: Mm. Ir tu, kaip suprantu, tyrinėjai, kiek aš supratau, pagrindinė tavo tyrimo kaip ir tezė buvo, kad nuo tinklo tankumo priklauso ta komunikacija.
5: Taip, nes aš...
4: Tvirtumas santykių, ar ne?
5: Galima ir taip sakyti, taip. Nes aš, kai domėjausi apskritai, kas yra išsiaiškinta apie tos tinklus, tai yra įdomių dalykų išsiaiškinta, bet kaip ir nėra visai vieningos nuomonės tarp mokslininkų. Aha. Tai vieni yra linkę manyti, kad kaip ir tada galima žiūrėti į grybus kaip tokio, nu, laidų infrastruktūrą, vos net ten tokios telekomunikacijos.
4: Mes šitą faktą, nežinau, kiek klausytojai yra matę, girdėję, labai daug, yra ir dokumentikos ta tema paruošta, tai tikrai, įsivaizduojam tą maždaug tinklą, kuris ten turbūt yra papaklotę miške kur nors, ar ne, kur
5: tai čia turbūt tą įvaizdį suteikia Suzanne Simard, garsieji tyrimai, motininių medžių, tas jos tyrimas yra knyga Finding the Mother Tree, kuri jinai autobiografiškai pasakoja apie visą tai. Ir tikriausiai nuo to prasidėjo tokie įsivaizdavimai, kaip jinai tyrinėjo pušis, bet aišku, tai galioja ir kitiems medžiams, kad jie siunčia savo daigams, savo palikonims ir kitiems augalams, kurie tarkim yra labiau užpavėsinti arba šiaip tokie silpnesnės sveikatos, jiems perduoda angliavandenius, kokius nors ten...
4: Tarsi globoja.
5: Taip, tarsi globoja, dalinasi altruistiškai, padeda vienas kitam ir panašiai. Tai, na, aišku, labai ryškiai matosi, kokia tai yra antropomorfinė projekcija. Mes bandom žiūrėti į augalus, lygiai taip pat įsivaizduoti, kaip mes savo pačius matom per emocinę prizmę vos, ne. Tai vieni tyrėjai, aišku, nėra, kad jie labai pasirašytų šitai tokiai emociniai prizmiai, bet jie vis tiek yra linkę per augalų poreikius interpretuoti. Tarsi, na, jeigu vieni augalai yra silpnesni, jų pusėm tarsi surūva toksai gradientas, jiems daugiau, jie turi didesnį poreikį anglies ir link savęs, kaip ir bet kurioj difuziniai sistemai tą anglį patraukia. Ir tarsi tada grybai kaip ir neturi aktyvaus vaidmens, jie tiesiog galbūt įgalina tą pernašą medžiagų, nes būtent per jų hifus, viduje tų hifų, tos medžiagos yra perdodamos. Mhm. Ne šiaip per dirvožemį, bet per tas atšakas. Mhm. O tuo tarpu kiti tam tokiai grybų pasyvaus vaidmens hipotezei nelabai pritarė, jie galbūt norėtų iš viso apversti perspektyvą ir sakyti, kad tai grybai šitą dalyką valdo ir galbūt jie sprendžia ir turi kur kas daugiau tokio, nežinau, samoningumo, nors čia irgi labai problematiškas terminas ir, ir galbūt net naudojasi augalais kaip tokiam resursų salelėm ir kuriem reikia ten persiskirsto viską.
4: Hipotezė, kad grybai valdo pasaulį, ar ne?
5: Taip, yra net tokių hipotezių, kad galbūt mūsų augina grybai.
4: Taip, ir romanas Grybo sapnas, Gabijos Gružaitės, ar ne, apie tai, kaip mūsų grybas valdo viduje. Man atrodo, čia teina iš tų mokslinių teiginių, kurios patys mokslininkai turbūt iškelia į paviršių, kaip ir sakai, pasakoja kažkokią istoriją. Tai taip. Aš, žinai, vieną temą ir pasivadinau hipotezės ir iš tiesų yra tokių daugybė romantiškų hipotezijų apie ryšius, apie grybus, apie nu, vat, ką mes čia ir pakalbėjome, man atrodo šiek tiek, vat, iš tos antropomorfinės, iš labai žmogiškosios pusės mes žvelgiam ir vertinam tuos ryšius su augalais, augalų santykį su kitais augalais, ar ne. Ir aišku, čia turim ir filmų, nežinau, fantastikos filmas, Avataras, ar ne, kuris irgi tarsi vaizduoja tam tikrus ryšius santykį ten, ar ne, kuris vyksta toje gyvoje gamtoje.
5: Kuris, beje, buvo labai stipriai inspiruotas būtent to Simar tyrimo, kurį minėjau.
4: Tai va, tai o tau kokios hipotezės yra įdomios? Nes aš tikiu, kad jų yra iškelta ar kažkokiu labai romantišku, gal filosofiniu susijusiu su tais ryšiais.
5: Na tai, mano tas tyrimas jau įvykdytas, tai užklausė, gal abi kartu tas idėjas, kurias minėjau, nes aš siekiau pažiūrėti pačią struktūrą, pačią tinklo, kaip ir net materialų dėmenį. Ne kai ar grybas labiau, ar augalas labiau, bet ar turi vaidmens pati jungtis tarp jų. Tai taip ir išeina, kad iš mano rezultatų, kad turi ir kad kuo tankesnis, kuo didesnis susietumas, sakykim, tarp jų, tai tuo aukštesnis sistemos funkcionalumas, galim ir taip pasakyti. Mm-hmm. Bet dabar ta jungtis, na, aišku, studijuodama filosofiją, tai be abejo pradedu labiau iš filosofinės pusės mąstyti apie tuos reikalus, bet tai yra įdomu, tai man šiuo metu yra mano bangan, kurios vat, taip vat, čiožiu. Ir labai traukia, aišku, posthumanistinės filosofijos šita visa sritis, kurioje labai svarbi yra būtent sąsajų tematika, reliacinių, žodžiu, na, remiamasi tokia idėja, kad apskritai labai, labai problematiškas yra toks antropomorfinis pasaulėvaizdis, humanistinis pasaulėvaizdis, kai žmogus yra pasaulio centre. Taip. Viskas sukasi aplink žmogų, apie racionalų jų subjektą, kuris pagal kai kurių mąstytojų sistemas net iš vis jam pasaulis kaip ir nereikalingas. Jis gali viską savo protę suprasti, pilnai įsitikinti, išmąstyti, prieiti prie visko, žodžiu, tiesos arba įsitikinti, kad tiesos nėra, viską ir taip toliau. Bet kai mes gyvenam jau antropoceno laikais, tai daugiau dėmesio yra sutelkiama į tai, kad mes nesam vieni ir mes esam visiškai priklausomi nuo to, kas yra aplink mus. Ir taip pat tas aplink, tai turėtų vėlgi aplinkos idėja pamažu keičiama į terpės idėją. Tai galbūt reiktų išryškinti šitą skirtumą. Čia labai svarbus, aišku, yra ir Kristupo Saboliaus darbai ir mąstytojai, kuriais remiasi jis. Tai jeigu aplinką mes suvokiam labiau kaip tai, kas yra aplink subjektą, aplink organizmą, individą ir tarsi išryškina kaip fonas jį, tai terpė yra, ten kaip ir nėra, vėlgi nėra centro, nėra galios centro, valdymo centro ir terpė reiškia abipusius ryšius, tai jie yra net ir grįžtamieji ir organizmas viena vertus keičia aktyviai terpę pats per savo veiklą ir tiesiog buvimą gyvu ir iš kitos pusės terpė aktyviai keičia jį. Tai yra tokia dinamika.
4: Taip. abipusė dinamika.
5: Taip.
4: Tu jau, Ieva, jau pradėjai kalbėti apie filosofiją, jau perėjom iš biologijos filosofiją labai natūraliai.
5: Taip, o taip mano gyvenime ir vyksta.
4: Taip, to labai ir norėjau iš tiesų čia pabaigti mūsų pirmąją laidos dalį ir pakviesti pasilikti kartu su mumis, nes šiandien laidoje kalbuosi su biologe, rašytoja, šiuo metu ir studijuojančia filosofiją, Ieva Marija Sokolovaitė, kuri tyrinėjo ryšius, grybų ryšius su augalais, mikorėzė, kitaip tariant, jai įdomi yra sąsaja, simbiozija, santykiai, turbūt ir plačiaja prasme, kas galima suprasti iš Ievos pradėtos dėstyti minčių apie filosofiją, tai mes apie filosofiją netrukus pakalbėsime, kviečiu pasilikti kartu.

0: LRT radijas.
1: Tuzinas.
2: Eterija Tuzinas, svečiuose biologija, rašytoja, šiuo metu ir filosofiją studijuojanti Ieva Marija Sokolovaitė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, ką ir tyrinėjo Ieva savo darbuose, biologijos darbuose, ekologijos darbuose, grybų ryšius augalais. Pradėjome kalbėti apie apskritai mūsų santykį su aplinka, su terpe. Šiuo metu šiaip jau studijuoju filosofiją ir man čia viena iš tikrai temų svarbių, jau šiek tiek užsiminėm apie tai, apie norėčiau pakalbėti apie filosofiją gyvybės mokslo protui. Ar nėra sudėtinga? Nes atrodytų vėl kalbam apie tą gyvybės mokslo labai tikslus, kaip yra tas perėjimas, ar ne, ir tavo tų minčių, idėjų, pernešimas apskritai visai kitą lauką, tai yra filosofija, kuri yra nuo antikos, ne, mes galime į antiką keliauti netgi, ar ne?
3: Taip.
2: Tai pati pastebėjai kažkokį pokytį savyje?
3: Aš pastebėjau gal savo, vat, kalbant iš to biologijos proto, vadinkim, tai yra skirtingi santykiai. Kartais, ypač kalbant apie ankstyvesnę filosofiją arba, sakykim, ankstyvųjų naujųjų amžių, vat ir to laiko, kai kilo humanizmas, kai buvo labai tikima žmogaus individualia proto jėga, tai kartais būna, kad aš skaitau tuos filosofų darbus, ir man tos biologijos protas sako, taip, viskas labai faina, labai žavu, labai gerai išdėstyta, bet ar tu buvai išėjęs į lauką? Ar tu matei tikrą medį prieš rašydamas, kaip tas medis čia reiškia tą, reiškia na, ar jo pasaulis toks yra noks? Ir aš taip imu tada galvoti, bet jau seniai nustatyta, kad šiaip jo turi tos jutimus, kur tu čia juos paneigi ir panašiai. Tai
2: supranti, kad tarsi nori prieštaraut toms idėjoms.
3: Taip, ir norisi tiesiog, čia

0: laikysenoje, tai joje yra daug temų, kurios persipina su gamtos mokslais. Ir tuomet aš kaip tik jaučiuosi gal stipriau šiek tiek dėl to, kad aš ateinu iš gamtos mokslo lauko, iš kito tokio, kitos disciplinos, nes va, būtent dėl to, kad nu, aš nesakau, kad esu kažkokia ekspertė ten visų sričių ir panašiai, bet nu, turėtų tokį gilesnį supratimą labiau iš vidaus.
1: Bet ar tiki, kad tai filosofija kažką padės atsakyti, ko nepadėjo atsakyti tau biologija?
0: Geras klausimas. Aš dabar kaip tik rašyti darbą vieną apie atsispirdama nuo problemos, kurią matau tarp pačios prieigos, kaip mokslininkai, gamtos mokslo mokslininkai imasi, su kokiam prielaidom žiūrėdami imasi tyrinėti simbiozės ir kaip jos yra suvokiamas filosofijai. Nes jaučiu tokį tiesiog netitikimą arba, aišku, nėra gal tai jau toks retas dalykas, bet kaip jau minėjau, tie mikorisių tyrimai, dabar aš juos matau vos ne galios santykių žaidimo šviesoj. Vėlgi, žiūrima...
1: Paaiškinti, ką turiu menyje.
0: Taip, paaiškinsiu. Tai kai yra klausima, kas valdo tinklus ir tinklais, tuos mikorizės tinklus ir jais vykstančią medžiagų pernašą, tai jeigu susitelkiama į klausimą, ar daugiau kontrolės turi grybas, ar daugiau kontrolės turi augalas, tai yra kažkoks suponuojamas agentiškumas, nežmogiškas, bet jis yra suvokiamas beveik kaip žmogiškas, galbūt tiesiog kaip jo plėtinys. Ir klausimą, kuris tenai iš tų partnerių simbiontinių yra galios subjektas, tai galia turintis, o kuris yra galia patiriantis.
1: Ar čia dėl to, kad tai mes taip savo žmonių santykiuose dažniausiai taip suvokiam?
0: Aš manau, taip. Vėlgi apie saitus ir ryšius mūsų visuomenį ir tinklus tada galima susimastyti. Tai ir tuomet manau, kad reikėtų truputį kitaip žiūrėti į agentiškumą apskritai simbiozėse, nes galbūt jis nėra susijęs su kontrolės mechanizmais ir galios mechanizmais.
1: Gerai, vienas trumpas klausimas. O mes su tais mikorizės tinklais esam kažkaip susiję?
0: Be abejo. Kai dangi viskas gamtoje yra susiję.
1: Taip ir galvoju, kad taip atsakysi. Per kurią perspektyvą atsakysi? Man labai įdomu.
0: Nu, yra...
1: Nu, jį mes nesusijungę su tais tinklais ten.
0: Taip, fiziškai gal ir taip, bet mes esam visiškai priklausomi nuo augalų kaip maisto produktų. Ir be mikorizės tiesiog augalų produktyvumas, aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų pasakyti kiekybiškai, koks jis būtų, bet jis labai ženkliai kristų. Ir net dabar žemės ūkija yra naudojami kaip ir, galima sakyti, papildai dirbožemį, užsisėk grybų ir padidink derlių. Tai iš tos pusės, kad mums tiesiog reikia jų išgyvenimui, prasimaitinimui.
1: Tai žiūrėk, dabar aš kaip nemokslininkas ir pabūsiu irgi paskirstysiu į agentus, kurie valdo, tai jei mes darytume prielaidą, kad kažkas ten tuose tinkluose valdo ir yra aukščiau, tai realiai mes esam priklausomi nuo kokių nors, pavyzdžiui, grybų valios.
0: Tada taip, jeigu mes tokį dalyką įsivedam kaip grybų valia, tai aš manau, kad taip.
1: Ne, aš aišku, jokauju, čia žinoma, jokauju, bet žinai, kai mes kalbam apie apskritai pasaulį, čia ir filosofiją dabar įtraukiame, aš taip pagalvojau, besiruošdamas laidai ir turbūt ne pirmą kartą žmonės apie tai pagalvoja, kad mes apskritai tą pasaulį ir gamtos mokslus, nesvarbu, ar tai būtų pats žmogus, ar tai būtų gyvoja aplinka, kurioje mes gyvename, mes įnagrinėjom taip po gabalėlį, taip redukcionistiškai, taip gerai, nu, vat, pavyzdžiui, tyrinėjai grybų tinklus, ten kažkas tyrinėja medžius, ten filosofai kažkokį tai kelia filosofinį klausimą, medikai žarnyno mikrobiotos klausimą, ir mes visame tame neturim ryšio, vėl tai neturim to tokio tinklo, tokio veikiančio, ir mes dėl to galbūt tik dar nežinome apie tą pasaulį, nes ir mums tarpusėje tos komunikacijos trūksta. Čia kalbu, aišku, apie tą mokslo bendruomenę, bet ir tai, kad mes pasaulį bandom pamatyti per gabalėlius. Aš suprantu, kad mokslas toks yra ir jis turbūt visą laiką toks bus, bet čia irgi yra problema.
0: Taip, tai yra tikrai didelė problema ir aš tikrai ją atkreipiau dėmesį ir neturiu kažkokio asmeninių asimpatijų, bet manau, kad Francis Baconas labai prisidėjo prie šito, kuris

0: išvystė mokslinį metodą kaip tokį, kuris yra iš esmės redukcionistinis. Aš suprantu tikrai, kad be to redukcionizmo galbūt nebūtų įmanoma pasiekti tokios specializacijos. Nes norint labai įsigilinti vieną sritį, nu, neišvengiamai tu į ją ir įsigilini ir tuomet kažkaip palieki nuo šalyje kitas, jeigu labai eini į gilumą. Bet taip ir išeina tuomet, kad mes kiekvienas savo vos ne skirelį krapštom ir nelabai žinom, kas dedasi kituose. Tai tokio holistinio požiūrio kartais labai pritrūksta. Bet dabar dar irgi, tarkim, iš botanikos pusės atsiranda tokių siūlymų, svarstymų ir kitaip žiūrėti. Aišku, dar visam šitam naujų idėjų, naujų, nežinau, poshumanistinio mąstymo bangoje ir labai nemenka reikšmė turi senųjų tokių tradicinių sampratų susigražinimas, tarkim, net, nežinau, etninių santykių su augalais, pavyzdžiui.
1: Ką turiu minėje,
0: pavyzdžiui? Tarkim, kai yra sudaromi kokie nors augalų moksliniai vadovai, atpažinimo raktai ir panašiai, tai yra dabar telkiamas dėmesys tik tais į jų išvaizdą smulkiai aprašant, na, galbūt genetika kažkiek, bet tuom ir apsiribojama. Bet anksčiau, pavyzdžiui, kai nebuvo dar atskirta mokslai taip griežtai į disciplinas ir netaip labai susispecializavę, tai tarkim, kokiai nors botaniniai knygoj galėtum atrasti visko, galėtum atrasti ir kaip augalas atrodo, kokiais turi medicinę reikšmę, ką piligrimai keliaujantis apie jį pasakoja, kokiais mitais susijęs, kur herbe pasirodo kokiam nors ir panašiai. Tai vėlgi yra toks reikšmių tinklas, kuris labai plačiai nusidriekė.
1: Geras pastebėjimas, iš tiesų, geras pastebėjimas. Bet žinai, dar labai įdomi tema, kurią aš norėjau čia paliesti, tokią, pavadinau taip, intelektas. Ir kodėl taip paminėjau, nes vėlgi, skaitydamas tavo socialinį tinklą, tu irgi rašydama apie ryšius, apie tyrimus su grybais, tu rašyv, kad kyla nemenka pagunda neįtikėtinai sudėtingus, subtilius ir intelektą liūdienčius procesus sieti būtent su simbiotiniu tų sąveikų sistema. Tai tu, ar aš gerai suprantu, kad ta kyla pagunda tai vadinti intelektu, tos ryšius?
0: Kyla pagunda, todėl,
1: tai yra, net bet tai čia visiškai yra antropomorfinis požiūris, ar ne? Tas, apie kurį mes kalbam ir sakom, nu, tai čia toks žmogiškas, labai mes sužmoginam emociją, suteikiam tam tinklui, kuris ten galbūt tarp augalų ir grybų vyksta.
0: Taip, bet aš iš tos pusės taip tą mintį, galbūt man nekilo iš tos pusės, kad intelektu aš čia nevadinu labai kokio tai specifinio žmogiško, nežinau, kognityvumo, ne tai, kad augalai išspręstų ten matematikos uždavinį, nors jie šiaip tai daro, jiems galima, yra bandymų jos patalpinti labirintus ir surasti trumpiausiai manomo kelią, ir jie yra tyrimų, kuriais parodyta, kad jie labai beveik identiškai atkartoja, pavyzdžiui, Londono ar Tokijo metro.
1: Tu čia kalbėjai apie gleivūnus?
0: Taip.
1: Bet dabar negrybai.
0: Dabar jau nebegrybams, bet jie yra kaip į grybus panašus, tie fungal alleys.
1: Labai įdomu, kad ar gyvas organizmas toks įdomus, kad jį mėto iš vienos klasifikacijos į kitą, nes nelabai supranta, kas tai yra, ar ne? Netinka nei ten, nei ten. Arba labiau nei ten, nei ten.
0: Taip, ir tai parodo, kokia yra ne visa priepianti apskritai klasifikacijos sistema, kokia jinai ir bebūtų. Mm-hmm. Nes visada bus tokių, nežinau, keistuolių, kurie nepakliusi nei vieną kategoriją.
1: Gleivūnai, kurie sudarinėjo tokio metro tinklą, ar ne? Ir geriausias turbūt pavyzdys yra iš jų.
0: Taip.
1: Aha.
0: Tai žodžiu, bet intelektu vis tiek aš šiaip vadinčiau tokį kaip ir organizaciją, kur apraiškos jo būtų ir mokymasis, ir atmintis, ir vat tokių efektyviausių sprendimų suradimas. Ir tą mintimą aš galbūt labiausiai norėjau pasakyti tai, kad man ta mintis, kuri mane persekioja, yra ta, kad intelektas nėra vieno organizmo, vieno individo savybė, nes tam, kad tokie gebėjimai išsivystytų, yra būtinos sąsajos su kitais organizmais, yra būtinos simbiozės, nes vien tai, kad mes susidurėm su iššūkiais, kuriuos mums reikia įveikti.
1: Bet gleivūnai, kurie yra viena lašiai, rodo įrodo, kad nebūtina turėti smegenis, ar ne?
0: Oi, ne, tikrai nebūtina.
1: Nebūtina turėti ten kažkokią nervų sistemą sudėtingą, ar ne? Ir jie gali atlikti užduotis, kuriuos žmonėms yra sudėtinga atlikti.
0: Mm-hmm.
1: O atrodytų, mes žmonės tą patinam su intelektų viršūnę, vėlgi statom žmogų į centrą, dažniau.
0: Taip, taip, bet irgi toks kategorizavimas, nes jeigu mes bandom kaip ir nors tiksliai apibriežti net ir kas yra žmogiškas intelektas, tai toj pat pamatom, kad yra žmonių grupių, kurios tarsi netitinka to. Tarkim, žmonės, kurie turi intelektinio negalę, arba vaikai, arba labai seni žmonės, jie, jų tie gebėjimai galbūt jau susilpnėja, arba neišsivystę dėl vienu ar kitų priežasčių. Ir ką tuomet mes turim sakyti, kad jie yra ne žmonės? Ar, tai tas toksai griežtas kategorizavimas, jisai neturėtų būti suvokiamas labai kaip universalus, nežinau. Tai ir to požiūriu, intelektas apskritai galbūt yra kaip labiau man panašus šiuo metu į spektrą arba kontinumą, kur skirtingoms organizacijoms biologiniams tiesiog yra būdingi skirtingi to intelekto išraiškos lygmenys.
1: Mm-hmm.
0: Tarkim, vienas organizmas gali atlikti tokius ir tokius veiksmus ir jam tai bus aukščiausia pagal jo organizaciją intelekto apraiškos, kitam bus kitos. Ir tai susiję su tuo, ką jis turi gebėti padaryti savo aplinkoj, savo terpėj. Mm-hmm. Ko iš jo reikalauja jo tarpę. Ir taip vėlgi dėl to, kad jis nėra vienas.
1: Ir visiškai pabaigai, aš kadangi įžangoje ir pradžioje užsiminiau, kad tu esi rašytoja, užsiminiau tavo debiutinį romaną Pozuotoja, ir kadangi mes šiandien laidoje kalbam apie ryšius, santykius, nesigilinsime į Pozuotojos turinį, bet įdomu tai, tie faktai, kad tavo knyga yra verčiama į japonų kalbą, ar tai bus pirmoji lietuviška prozos knyga japonų kalba, kad gavai 3 literatūros ir meno premijas. Ar tu planuoji galbūt šitą ryšių temą kažkaip tais įrėminti, galbūt kažkada tais ir romano formą? O gal tu kaip tik Pozuotojai kažkur tais ir tai paslėpi tą ryšių formą?
0: Nežinau, ar galima rasti literatūros kūrinį, kuriame nebūtų santykių ir ryšių. Nežinau, gal ir yra.
1: Bet galbūt atsispirsi nuo grybų. Fantazuoju.
0: Aš labai nenoriu prisikalbėti ir paskui palikti likimo ironijai, kai neišsipildo. Tai galbūt nieko detaliai ir nesakysiu, bet mano antra knyga, ties kurią dirbu dabar, turėtų būti prozinė ekosistema. Tai gal tiek ir pasakysiu.
1: Gerai. Tai gerai, čia ir pabaigsim tada šitą pokalbį, nes intrigos palieka. Tokia fantazija, kas tai galėtų būti, bet man atrodo, kad šiek tiek siejasi su mūsų šios dienos tema pokalbio apie ryšius, santykį, sąsajas. O klausytojams noriu priminti, kad laidoje šiandien kalbėjausi su Ieva Marija Sokolovaitė, kuri yra biologija, rašytoja, šiuo metu studijuojantį filosofiją, kalbėjomės apie jai artimą sritį ir būsę, ir galbūt esamą tyrinėjimo lauką, ryšius. Pati Ieva, studijuodama Kopenhagos universitete, tyrinėjo grybų ryšius su augalais, apie tai daug kalba ir socialiniam tinkle rašo. Tikiuosi, kad tai bus įprasminta ir tam tikro prozos kūrinio formate. Ir mūsų pokalbį tikrai galėjote išgirsti įvairių kampų, įdomių prieimų prie mūsų pačios aplinkos, nes mes dažniausiai prie jos prieiname standartiškai, visuotiškai, taip kaip įprasta, bet kaip matote, iš mūsų pokalbio galima kažkaip jis pažvelgti ir intelektą kažkaip kitaip, ir į ryšį, ir į santykį visai iš kitos perspektyvos. Tad jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia laidoje aptarėme ir norite jais pasidalinti su artimaisiais draugais, tai laidos įrašą tikrai galite surasti LRT radiotekoje ir klausyti dar kartą ir dar kartą. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Jie kaip visada vedė Ignas Klėjus, kviečiu pasilikti su LRT radiju ir linkiu jums geros dienos. Iki.

0: LRT radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas netmeta, kad dalis karių tarnauti čia bus siunčiami privalomai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių. LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser sako, kad Vokietijoje šis projektas laikomas Pistoriuso pralaimėjimu.
1: Keičiasi tam tikra finansavimo tvarka, užsienio reikalų ministerija priėmusi tam tikrą sprendimą, kategorizuoja tarnybą užsienyje pagal tam tikras kategorijas ir Lietuva buvo anksčiau 9 kategorijoje, tai reiškia didesnius priedus, o dabar jinai nuo Liepos mėnesio yra pažeminta į 8 kategoriją ir tai reiškia, kad mažėja finansiniai priedai. Dar vienas aliarmo skambutis, kad net ir tie dalykai, kurie vis laiką buvo vardėjami, kad mes vat, duosime papildomus priedus, jie dabar vėlgi tampa nebe tokie patrauklūs. Tai žodžiu, Pistoriusas tikrai jis turi problemą, jam ją reikės išspręsti ir Vokietijoje kalbama apie tai, kad kodėl tai yra vadinama tam tikrų Pistoriuso pralaimėjimu. Todėl, kad jisai visą laiką sakė, kad šitas projektas pavyks ir kad mes vokiečiai esam pasiryžę savanoriškai, suprantam savo misiją ir svarbą ir kad tai bus vykdoma savanoriškais pagrindais. O dabar jam tenka pripažinti, kad na, vis dėlto reikės prievolės ir reikės įsakymo tvarka dalį siūsti, nes tiesiog jų nepakanka.
0: LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimą. Todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnai elgėsi tinkamai.
2: Kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu, tai tas pavojus turbūt nu, yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, nu, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikia.
0: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad su Iranu nebus jokių bėdų, kol ši šalis gerbs Ameriką. Jo teigimu, jeigu Teheranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės. Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos, tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių, tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Kolumbijos prezidento rinkimus pralaimėjęs kairiųjų senatorius Ivanas Sepeda ragina savo rėmėjus išlaikyti rimtį ir atsiriboja nuo smurto kilusio po rezultatų paskelbimo. Jis mažiau nei 1% pralaimėjo dešiniųjų kandidatui Abelardui Dele Asprejai, kurį rėmė ir Jungtinių valstybių prezidentas. Rinkimus pralaimėjęs Sepeda teigia, kad demonstracijos turi vykti laikantis įstatymų. Pasaulio futbolo čempionato į grupės rungtynėse Prancūzijos ir Irako po pirmo kėlinio mažiausiai pusiai valandos atidėtos dėl prastų oro sąlygų. Tai padaryta, nes Filadelfijoje buvo stipri perkūnija ir lietus. Prancūzija šiuo metu pirmauja 1-0, o įvartį 14 minutę įmušė Kylianas Mbappé. Temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Vilniuje 17, Kaune 18, šilumos naktį be lietaus, pūs silpnas vėjas bus 10-15, šilumos rytoj taip pat nelis, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, po 14 valandos nutinka tai, kas nutinka įvairiausiais formatais. Ir šį kartą tai tokiu sąstatu, kuris jau yra čia egzistavęs LRT radio eterį vasaros popietėje, Richardas Jonaitis ir Ignas Andriukevičius. Labas, Richardai.
2: Labas, Ignai, galvoju, kad nebūtinai tik darbo dienomis, nes kokį nors trečiadienį, kada Lietuva prabus po joninių laužų deginimo, prabus va būtent kaip tik prieš antrą valandą dienos, mes jau sveikinsime su savo mielais klausytojais. Sveiki, gyvi, prieš akis 2 valandos vasaros popietės ir visų puikių vasariško atributų.
1: Ir mes netrukus pasikalbėsim apie vasarą ir apie komandiruotes vasarą, nes komikas Mantas Bartuševičius su kolegomis kaip tik po joninių jau atšventęs sekmadienį pradeda savo 6-ąjį komandiruočių sezoną. Aptarsim ir komandiruotes, ir humorą, jumorą, kaip čia be pavadinsi, pasiaiškinsim, ir kitus labai svarbius gyvenimo momentus.
2: Baltasis Kiras yra tokia grupė, Tautvydas, Paulius, Augustinas, grupės vokalistas ilgiausių vardų Lietuvoje ir pavardė, bet jis taip pat pas mūsų suks ir papasakos apie tai, kuo gyvuoja Baltas Kiras ir po kokius Lietuvos kampelius žada skraidyti šią vasarą.
1: Pasikalbėsim ir apie naują, jau pradėtą turizmo kampaniją, kviečiančią nepramiegoti vasaros bei įspūdžių patirti ir naktį. Nežinau, ką apie tai pasakytų miego specialistai, tačiau Keliauk Lietuvoje kolektyvas suorganizavo daugybę pramogų, kurias galima pamatyti ne tik dieną, bet ir naktį, o naktį gal jos dar įspūdingiau ir atrodo. Apie tai pasikalbėsim.
2: Taip, trumpiausios vasaros naktys, tai čia ir to miegelio, žinai, daug nereikėtų nusimatyti, 3-4 valandos yra daugiau negu gana. Šimtmetį švenčiantis LRT radijas kviečia rinkti skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, aprepinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį. Kiekvieną darbo dieną laidoje vasaros popietė yra pristatomi 3 puikiai žinomi kūriniai, o mes LRT Facebook'o paskyroje kviečiame jūs balsuoti už savo mėgstamas dainas. 2 iš 3 dainų kasdien keliauja į tolimesnį etapą, į simbolinį šimtuką, viena, bet dėja iškrenta. Na ir kiekvieną vasaros popietį mes paskelbėme po 3 dainas, visai nesini, tai yra praėjusį penktanį skelbėme, kad mes turime tokias 3 roko dainas, grupė Bix, kas iš to, katedra mes jėga ir poliarizuoti stiklai medžiai be lapų. Jūs balsavote ir išbalsavote?
1: Išbalsavo ir į tą simbolinį šimtuką nepatenka, katedros daina mes jėga. Na, o šiandien 3 dainos iš lietuviškų miuziklų mes už jas kviečiame balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Vos pagalvojus apie gražiausias lietuviškų miuziklų melodijas, mintyse iškart suskamba Kregždutės, Kregždutės iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo Ugnies medžioklė su varovais. Šio libreto autoriai Saulius Šaltenis ir Leonidas Jacinevičius miuziklo premjera įvyko 1976 metais jaunimo teatre. Pagrindinių herojų partijas įdainavo tada dar jauni Vytautas Kernagis, 16-metė Gintarė Jautakaitė ir Arvydas Navalinskas. 2003 metais šią dainą naujam gyvenimui prikėlė Andrius Mamontovas ir Atlanta, kurie įrodė, kad tikra klasika puikiai suskamba ir šiuolaikiniame ritme. O mes prisiminkime šiuo metu rečiau skambančią originalią šios dainos versiją, kurią atlieka Gintarė Jautakaitė.

0: O dabar nuostabi savo jautrumu, tyrumu, akimirksniu įsimenanti ir dešimtmečius populiarumą neprarandanti Jurgos arija iš 74 metais sukurto miuziklo ir muzikinio filmo Velnio nuotaka. Muziką sukūrė kompozitorius Viačeslavas Ganelinas, bendradarbiaudamas su poetu Sigitu Geda. Filmą pagal Kazio Borotos apysaką Baltaragio malūnas režisavo Arūnas Žebriūnas. Klausomės dainos originalios versijos, kurią įdainavo Asta Chomentauskienė.
1: Pažiūrėk tu, pažiūrėk, kaip man gera, kas ten daras. Pažiūrėk tu, pažiūrėk, svaigsta galva.
2: Ir dar vienas iki širdies gelmių sukrečiantis ir labai paveikus kūrinys, pavadinimu Dangus tau dovanojo aukštį, iš Kipro Mašanausko ir Romo Lileikio miuziklo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda. Šio istorinio miuziklo premjera įvyko 2014 metais. Per visą šį laikotarpį ypatingo žiūrovų dėmesio visuomet sulaukė garsioji pono Tvardovskio arija Dangus tau dovanojo aukštį, kuri tapo labai populiariu kūriniu. Ją dainavo įvairių kartų ir žanrų dainininkai, tačiau niekas negali prilygti įtaigiajam Kosto Smorigino atlikimui.

0: Štai dainų trejetukas, už kurį mes kviečiame jūs balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Ir rytoj paaiškės, kas iš šių trijų miuziklų kūrinių patenka į tą simbolinį LRT radio šimtuko grojaraštį.
1: Tu sveikinsime su mūsų fantastišku svečiu, bet prieš tai dar primename, kad šioje laidoje jūsų laukia ir mūsų edukacinė viktorina Pagauk žodį. Turime jums išskirtinį prizą, tai yra LRT radio gertuvė, bet reikia užsiregistruoti. Telefonas 2363111, sostinės kodas 05. Skambinkite, registruokitės, lauksime jūsų dalyvaujant žaidime. O viskas, dabar jau galime pasisveikinti su kol kas dar į komandiruotę neišvykusiu ir tėvystės rūpešiais neprislėgtu humoristu Mantu Bartuševičiumi.
2: Kitą kartą atsargiau su tokiais ilgais pristatymais.
0: Užtrukom kokias 8 minutės.
1: Sveikas.
2: Sveiki, laba diena, labas vakaras, kada jau žiūrite.
0: Šiaip man įdomu, nes Richardas tave vadina...
2: Lietuvoje arba visame pasaulyje, nepabijokim to žodžio.
1: Taip. Jeigu kur Australijoje.
2: Mane, aš esu Australijoje ypatingai populiarus.
0: Ir čia rimtai?
2: Nemanau, kodėl turėčiau būti.
0: Šiaip tai iš tikrųjų, na, kas čia žino, tiesą sakant, jeigu kažkas klausosi Australijoje, galėtų parašyti mums adresu studija@lrt.lt sureaguoti, mes tada iš karto perduotume Mantui Bartuševičiui šias naujienas.
1: Tai, man taip apie daugelį dalykų, apie vasaros keliones mes būtinai pasikalbėsim, bet aš prieš tai noriu pradėti apie tokią žinią, kurią tu pats pasidalinai savo socialiniuose tinkluose. Mhm. Laukite vaikelio?
2: Taip, laukiamės.
1: Kokios emocijos, kaip manai, kaip čia viskas bus?
2: Geriausios emocijos pasaulyje. Ne, niekada. Esu visokių dalykų pirkęs ir laukęs, ir tas laukimas būdavo vienoks, niekada nesu turėjęs tokio laukimo, niekada nesu nieko šitaip laukęs, akivaizdaus tokio kito.

0: kokio pasikeičiančio gyvenimo etapo, bet labai laukiu, kaip viskas pasikeis, labai, man labai smalsu, kaip ten būna. Ir kažkaip mes čia kalbėjom neseniai su Jeva, perdodu jai linkėjimus savo žmonelį, myliu, kad gal mes esam iš tų pavyzdžių, kur visą laiką mes sakydavom, kad dar ruošiamės ir tada visi mums sakydavo, bet niekada nėra to laiko. Ir mes visą laiką kažkaip taip galvodavom, kad o gal yra tas laikas, o gal čia visi skiedžia. Ir man atrodo, kad jo, nebūtinai yra tas laikas kitiem, bet mes pajautėm, kad mes subrendom ir pasiruošėm ir mes tikrai nemelavom, kai sakėm, kad vat, kai būsim pasiruošę tada, tai vat, manau, kad mes pasiruošėm ir dabar yra tas laikas. Tai labai laukiu tėvystės.
1: O pavyzdžiui, jau dabar jauti tokį, na nežinau, papildomą motyvaciją daryti dar geriau tai, ką darai, kaupti jau kažką ateities kartoms, nežinau, ir tuo pačiu, ar skaitai apie tai, kaip čia reikia laukti.
0: Ne. Kitas klausimas. Ne.
2: Gerai.
0: Ne, aš tiesą sakant, jau kurį laiką taip stengiuosi šiek tiek nuleisti lėktuvą, tą darbų lėktuvą, kuris labai iškeltas vienu metu buvo taip aukštai, kad jau sunkiai benusileisdavo į Vilniaus Čiurlionio oro uostą ir to laiko šeimai, ta šeima būdavo gal, sakykim, labai labai su asmenintai Jeva, nes vis tiek su jie turėčiau praleisti labai daug laiko, bet to laiko visai mažai būdavo per darbus. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad pastaruoju metu šiaip darbų pavyko sumažinti, jau pavyksta ir su žmonėliai išeiti, kasdien stengiamės išeiti pasivaikščiot ir panašiai, tai stengiuosi tiesiog dabar tas etapas, kur užbaigti visokius neužbaigtus, kaip iki kalėdų dabar, gražinti skolas visiems, užbaigti darbus ir taip gražiai pasileisti į tėvystę.
2: O kaip praktiškai atrodo tas etapas, kai eini kokiam prekybos centre pro kokių vaikiškų drabužėlių ar žaislų skyrelį jau pasižiūri?
0: Aha, jo, aš anksčiau kažkaip taip neatkreipdavau dėmesį ir galvodavau, wow, kaip gali būti toks mažas žmogus. O dabar eina saugi, tuoj va turėsim tokį klecką, mažiuką.
2: Bet neužpirkinėjai iš anksto dar?
0: Mano žmona net neabejoju, kad galimai jinai net negirdėjo, kaip aš dabar sveikinuos, nes aš žinau, kad jinai šiandien tykojo grobio visokių rūbelių, sakė, va, dar reikia tą nupirkti ir tą nupirkti, jau esam šiek tiek turim dalykų, šiek tiek dar laukia, bet kažkaip taip neskubam ir maždaug žinom, kada bus, netikim, kad užklups kokiais 3 mėnesiais anksčiau arba 5 vėliau, daugiau mažiau žinom, kada.
1: O sakai, tie pasivaikščiojimai čia po Vilnių?
0: Aha, bet mes daug kur šiaip, tiesą sakant, mes dabar vat, iškeliaujam Joninių pirmą kartą gyvenime švesti į Latviją. Parašiau savo
1: kolegai... Janinių tada tikriausiai.
0: Taip, Janį dieną, man atrodo, ten. Tai parašiau savo kolegai Edgar Balinč, kolegui komikui iš Latvijos, perdodu linkėjimus ir jam, manau, kad irgi klauso. Nes Latvija, Australija ir Lietuva visgi yra mano.
1: Tavo auditorija.
0: Mano auditorija.
1: Kur geriausiai parduodami tavo albumai.
0: Taip, tai jis mums sudėliojo, ką reikėtų pamatyti Latvijoje per Jonines ir vat pirmą kartą varysim pasižiūrėti, nes mes, nu, kiek žinau, tai jie ten švenčia turbūt net labiau negu mes.
2: Aš esu buvęs, bet tiesą sakant, mes čia kalbėsim šiandien su Keliauk Lietuvoje atstovais. Gal tada man tai tu gali būti Keliauk Latvijoje ambasadorium ir pristatyti, kaip švesti Jonines Latvijoje.
0: Tai mes pagrindę Rygoj, žinau. Miežo parks ir, ar Mežo parks ir dar kažkur, kažką prie zoologijos sodo, lyg šoknės, ar gyvūnai šoknės, ar žmonės šoknės, aš taip ir neįsigilinau, jis man atsiuntė, bet ne, gal aš nesu toks geras Latvijos, tiesą sakant, nors tiesą sakant, mes, man atrodo, gražiai perėsime dar vėliau ir prie komandiruotės, tai mes pirmą taip kartą su tuo pačiu Edgaru turėsime sukombinuotą 2 šalių, visai kaip Žečpospolita, tik tai, kad su Latvija, ne su Lenkija, turėsime bendrą renginį ir pasitiksime latvių komikus ir su jais pakalbėsime, manau, kad jie papasakos apie Lietuvą, ką žino, mes pasidalinsim apie žiniomis apie Latviją.
1: O tai šitas konkretus susitikimas kažkur bus
2: pasienyje.
0: Taip, pasienyje prie
1: link pajūrio,
0: Latvijos,
1: ar ne?
0: Prie Latvijos sienos ties Biržais maždaug. Sodeliškių dvaras. Tai pagalvojom, nes aš žinau, kad šiaip ten visą laiką, kai nukeliaudavau į Biržus, ten žinau, kad visai nemažai žmonės lenktyniauja motosportas ten yra gajus ir autosportas turbūt kažkiek, ir jie žinau, kad labai dažnai su Latvijais ten keičiasi, tai Latvijai pas jos atvažiuoja, tai mes važiuojam į Latviją ir ir paaiškėjo, kad ten visai yra tas ryšys kažkoks tarp Latvijos, nes nežinau, ar su visais pasieniais yra toksai vat, grįžtamasis ryšys, sakykim, tai vat, patikrinsim, kiek tikiuosi, kad ir Latvijos atkeliaus irgi žmonių. Būtų labai smagu.

0: Gerai, tai tą komandiruotės kemperio starterį pradės atsukti 28 birželio, tai čia šį sekmadienį ir porą savaičių aktyviai, matau pagal grafiką, nusimato kasdieniai susitikimai su žmonėm ir su kviestiniais svečiais. Ar kai tai vyksta šeštąjį kartą, vis dar pavyksta išlaikyti tokį nuotykio jausmą? Kaip keičiasi ta tokia vidinė jausena prieš pradedant?
1: Pavyksta šiaip išlaikyti ganėtinai gerai, man atrodo, nes su visais dabar pakalbam, kas važiuos ir visi spirga ir visi laukia, kada vėl išvažiuosim. Gal dėl to, kad iš esmės visos vietos, dažniausiai keičiam visas vietas, vadinasi, nesikartos vietos, į kurias mes keliaujame. Dabar pastaruosius metus keičiame visus savo pašnekovus ir nebekartojame, o stengiamės pakalbinti naujus, tai ir pašnekovai, vadinasi, bus kiti. Keičiasi publika kažkiek, nemažai, aišku, būna tų, kurie jau yra buvę, bet vis prisijungia kiekvienais metais naujų ir kas yra smagu, kad vis didėja ir auga vis daugiau žmonių, vis dar sugebam pasiekti, tai manau, kad mes esame kažkur netoli turbūt lubų ir netikiu, kad galima dar žymiai daugiau surinkti, turbūt ir esame čia, kur maždaug ir būsime. Bet smagu, kai dar yra žmonių, kurie pirmais metais mus atranda, nors keliaujam jau šeštą kartą. Sakėm, kad padarysim šeštą ir tada pasidarysim pertrauką ir kitais metais komandiruotės nebus, nes pradėjo kartotis vat vienas dalykas, kas persekioja ir geras signai klausimas buvo, ar pavyksta išlaikyti tą nuotykį. Tai pavyksta išlaikyti nuotykį. Gal tik tai, kad maždaug jau žiemą tu pradedi ruoštis jau taip aktyviai kitai vasarai ir tau nepavyksta poilsio išlaikyti iki to nuotykio, atrodo, kad nepasilsi ir norėtum, vat ateina koks ten, nežinau, koks balandis atšyla ir tu norėtum jau į lauką eiti ir neturėti jokių rūpešių, bet tau visą laiką galvas spaudžia tai, kad bet tu turėsi iškeliauti vasaros vidury, ar jau nusipirkom tą, ar jau turim kolonėlę, ar jau turim tairaną. Tai labai daug to organizacinio rūpešio, dėl ko sakėm, kitais metais pulsėsim.
2: O žinai, na, mes kas sekam tave socialiniuose tinkluose, ar galbūt kas išklausytų yra buvę tose komandiruotės renginiuose, jie puikiai supranta, apie ką mes
1: kalbam. Apie ką čia kalbu,
2: bet
1: čia
2: galime paaiškinti taip truputėlį, nes na, tokia, kaip ir sakytum, nesąmonė. Jūs išsitraukite kažkokį seną kemperį, jis tikrai netrodo kaip labai naujas.
1: Bet tu dabar kalbė apie naują jį
0: mūsų. Dabar naujas, tas raudonų baltas.
1: Taip.
2: Čia yra naujesnis.
0: Seniau buvo tas, kur starteris tikrai kartais nesisukdo.
1: Taip.
2: Su viso pagarba net ir tas naujas atrodo kaip truputėlį senas, bet gal aš labai keista.
1: Bet šitas naujas yra labai gerai išlaikytas. Jisai, man atrodo, 84 metų yra Vesfalija, kas yra toks legendinis kemperiukas ir dar speciali jo komplektacija. Labai gerai išlaikyta, radom Vokietijoje, tai dar šiek tiek dar nagus prikišim, bet turėtų važiuoti. Bet mūsų prieš tai buvęs Fiatukas, tai jau ten buvo, nu, tiesiog važiavom su daugiau ne ant pedalo, ant čiūro jėgos daugiau reikėjo, nes, nu, vat, nieks nežinojo, kada bus paskutinis.
2: Tai vis tiek, bet pagrindinė idėja, dar papasakau, kaip atsispyrėt ir kaip.
1: O pagrindinė idėja ir buvo, kad mes kelis kartus taip buvo, kad pralaužk vieną šaltą bernai podcasto, mane pasikviesdavo skirtingose lietuvos vietose pakalbinti ir mes kažkada taip sakom, o jeigu mes nusipirktume kemperį, važinėtume aplink Lietuvą ir tiesiog kiekvieną vakarą darytume gyvai renginius ir tada kitą dieną vėl atsikeliam ir važiuojam kitur. Sakom, varom, čia yra tokia optimalu keliauti, nes neišnaudoji daug laiko su važinėjimams, tu visą laiką esi kelyje ir važiuoji aplinkui. Ir tai sakom, ar įmanoma tai padaryti ir mes norėjom daugiau gal tokį daryti ir pasakyti taip žiūrovam, ir mes atvažiuojam pas jūs, bet ir jūs atvažiuokit pas mus. Mes nenorim daryti visą laiką ten miesto centruose, kažkur, kur yra buvę renginių, kažkur, kur vyksta miesto šventės. Mes norim kažkaip įdomiau pasižiūrėti į pačią renginio koncepciją ir pasirodyti ten apleistam fabrike, pasirodyti, kaip šiuo atveju, pirmas mūsų renginys, dar nepastatytam stadione, kita diena pastatytam stadione. Norim, kad tos erdvės keistusi. Ir man atrodo, žmonės vat per 5 metus, va čia šitie dabar jau eina, jau suprato koncepciją ir patys irgi labai nori sudalyvauti tuose kiek konceptualesniuose renginiuose. Ten tiek ant vandens renginys, žodžiu. Nu, žodžiu, visko stengiamės.
2: Ant vandens jau tu šiukia tokia ambicija vis tiek yra.
1: Taip.
2: Ne visi gali.
0: Baidarėse, mačiau.
1: Saloje. Šiais metais darome pirmą kartą saloje. Tie, kas seka komandruotę, žino, kad čia buvo mano didžiausia svajonė padaryti saloje. Ir mums 5 metus užtruko, kol mes suradome salą, nes natūralioje saloje daryti nelabai galima, jas visos saugomos Lietuvoje. Bet mes radome išeiti.
0: Radot nesaugomą.
1: Arba bent jau nesau, bent jau jie nežino turbūt šeimininkai. Ne, jie žino, laukia labai irgi. Tai laukia pats didžiausias mūsų kaprizas, kokį tik esam turėję komandiruoti, tai yra perkelti kemperį į salą su kranais dideliais. Tai va dėl to vis dar pavyksta išlaikyti nuotykio.
0: Man visada buvo įdomu, ar jūs tik sakot, kad tas dvi savaitės nakvojat kemperį ir valgot tik submarinus, ar iš tikrųjų taip ir būna. Nes aš tada pradėjau galvot, gi yra komanda, kurios kemperį nesimato, reiškia, kažkas važiuoja šalia, tai kur jie tada nakvoja?
1: Tai va, tai čia buvo po kokios turbūt trečios komandiruotės, jau pradėjo aukti labai komanda mūsų, ir dabar mūsų važiuoja jau beveik 20 žmonių. Grupė dar, nuo anų metų grupė važiavo pirmą kartą, linkėjimai abudu tikrai irgi klauso, ir linkėjimai jauti, nes jie važiuoja šiais metais su mumis. Tai va, nuo kokios trečios komandiruotės prasidėjo tas toksai pižoniškas gal kažkiek gyvenimas, kur mum jau užsako viešbutuką kokį, mes jau ten pernakvojam ir iš ryto įsliukinam, kad niekas nenufotkintų ir tik tai pasiraižo maždaug kokią 9 ryto ir važiuojam. Ir mes turbūt anais metais kažkuriuo metu pakalbėjome su komanda, nu, su mūsų kemperiuko komanda, sakykim, ta originaliaja versija OG vadinamaisiais, kad sakom, žiūrėkit, bet mes pradėjom nuo to, gal mes grįžtam, kaip kažkada, kas ten Dekartą sakė, atgal į gamtą, tai mes sakom, atgal į kemperį. Ir anais metais jau stengiamės kuo daugiau praleisti kemperį ir šiais metais irgi sakėm, kuo daugiau stengsimės nakvoti jame.
2: Man tai, o per, na dabar jau 6 metai bus, ar dar liko kažkokio spontaniškumo, ar gal pačioje pradžioje, turiu galvoje dėl to, kad pavyzdžiui, na, ar dabar visos tos vietos jau jos yra preciziškai sudėliotos, ir ar nėra buvę, kad nežinau, važiuojat, matot kažkoks laukas ir galvojat, na ką, pabandom, surizikuojam, darom renginį už, pavyzdžiui, 4 valandų ir pažiūrim, ar susirinks. Ar galėtų tai būti teoriškai?
1: Taip lietus padaro kartais. Taip padarė turbūt ne anais, o dar anais metais, kai buvom nusimatę vietą prie, kur vyksta, Žagarės prie žirgyno arba arklyno, kaip mes sakome, ir dėje, bet matėm, kad jau vakare pareina toks lietus, kur turbūt nebeišeis jo prabūti po medžiais, ir tada vat, buvo patikrinimas komandos, kaip greitai mes sugebėsime, turi renginys būti akivaizdžiai po stogu, turi tilpti, man atrodo, ten buvo apie 400 žmonių, ir turi būti kažkur netoli šitos lokacijos, nes mes negalim žmonėm pasakyti atvažiuoti į visiškai kitą vietą, ir vat, greitai tada per pažįstamus, bet čia yra Lietuva, mes esam nuo visų reikiamų vietų ir kontaktų, mes esam per vieną, du maksimaliai rankos paspaudimus. Tai labai greitai suradome kitą vietą, tokį didelį tvartą, angarą, kuriame buvom įleisti, reikėjo išvalyti dulkes, paruošti viską, bet visa komanda kibo į darbą. Tai kartais va būna tokių ir ypatingai šiaip mums sekasi dėl lietaus, jo nebūna tiek jau daug, bet jeigu jisai būtų toks dažnas svečias, tai dažnai būtų improvizacijos.
2: Žiūrėk, bet aš tavęs noriu paklausti, tu Lietuvą, na kaip ir visi mes, labai labai myli, bet skirtingai gal nuo mūdvių su Ignu, tu daug daugiau po ją keliaujit. Ar dar tau yra likusi nepažintų Lietuvoje kamperių, nes štai su komandiruoti, aš nežinau, kiek tu miestų ir vietų, ir laukų, ir suvėjimo aikštelį jau būsi atvažiavęs. Praeitie tu netgi žiūrėjai,
0: pešiomis
2: aplink Lietuvą, ir nežinau, ar vieną ar ne vieną
1: kartą. Tada pirmą kartą tave pavedžiau.
2: Pavedėjai?
1: Jo, aš turėjau ateiti pas tave Palangoj pakalbėti.
2: Bet.
1: Ir sakiau, kad ateisiu, bet mane į... Ten yra iš Vidmantai.
2: Taip yra Vidmantai.
1: Aš ten nakvojau ir, žinok, nebeprisikėliau. Kardai nepyk, aš labai labai...
2: Vidmantuose gali nutikti linkėjimai.
1: Taip, linkėjimai Tadui Vidmantai, žinau, kad klauso.
2: Linkėjimai, taip. Dirigentams ir ne tik. Aha.
1: Taip.
2: Tai papasakau apie tą Lietuvos pažinimą. Ar dar liko tau?
1: Liko. Šiaip labai daug. Aš kiekvienais metais pravažiuoju kažkokiu keliu, kur nesuvažiavęs ir jis būna toks gražus ir galvoju, wow, vadinas, aš tikrai šiaip nemeluosiu daug visai važinėjau po Lietuvą. Plius anksčiau dar renginiai labai daug prisidėdavo tiek su humoro klubu, tiek į ten vestuves, kokias važiuoju ar į privačią šventes. Tai daug tos Lietuvos pamatai, bet vat, kiekvienais metais man tai labai geras jausmas atrasti keliuką kažkokį, kur taip gražu ir nesi ten važiavęs. O dabar mūsų tokie, sakyčiau, gal antrieji namai yra tapę... Nu, ten tokie kaip Bikėnai, šalia Degučių, šalia Salako, Zarasų, ten rajonas maždaug, Utenos apygardos tos, tai ten turime sodybą, ten vis daugiau leidžiame laiko ir stengiamės ten pažinti tą kraštą, tiek ten žvirkelius, tiek antaliptės mares išmaišyti, tai labai smagu, kai dar yra kažko nepažinto.
0: Mili klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia vasaros popietėje bendraujame su komiku Mantu Bartuševičium. Čia trumpam staptelkim, pasiklausykim muzikinio kūrinio. Aš tik noriu priminti, kad kviečiame jūs registruotis ir mūsų edukaciniai viktorinai Pagauk žodį, studijos telefonas, kuriuo galite tai padaryti, 2363111, Vilniaus kodas 05. Dar turime valandą laiko tam, tad mums reikia dviejų žaidėjų, tikrai smagiai praleisim laiką ir padovanosim jums prizų. O dabar po muzikinio kūrinio mes pratęsim pokalbį su komiku Mantu Bartuševičiumi.

0: Vasaros popietė.
1: Visiškai tiesa, vasaros popietė, bičiuliai, norime jums priminti, kad šios laidos antrojoje pusėje mes turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Turime ir dovanų LRT radijų gertuvę. Užsiregistruokite į šią edukacinę viktoriną, smagiai pažaisime, atsakysite kelis klausimus ir laimėsite gertuvę galimai. Registracijai, telefonas 2363111.
2: Po incidento būtina pasakyti galimai jau, ar ne?
1: Dabar
2: galimai laimėsite gertuvę.
1: Nes, žinai, du žmonės dalyvauja, gali
3: Turite galimybę laimėti.
2: Taip, tuščia gertuvė, dabar jau pabrėžti reikia po paskutinio įvykio ir tuščia gertuvė būtinai.
3: Tuščia gertuvė. Taip,
1: čia komikas... jūs visi žinot apie kažkokį įvykį, apie kurį aš nežinau.
3: Teskim, komikas Mantas Bartuševičius mūsų studijoje, mes čia kalbam apie komediją, apie komandiruotę, apie stand-upą. Ir,
1: man, apie Lietuvą irgi kalbėjom.
3: Ir apie Lietuvą, ir apie tėvystę, ir džiaugsmus laukiančius. Bet man tai man smalsu, ar jūs vis dar su komanda, su savo kolegom, su Airidu, su Mantu, Grimaliu, po kiekvieno, pavyzdžiui, komandiruotės etapo, sugrįžę į tą kemperį, apsitarėt, kokia buvo publika. Uh-huh. Ar jums vis dar tai svarbu? Nes atrodytų, kad jūs na, darot, ką sugebat, jau vis tiek tą savo amatą išmanot ir pagal galimybės, kai pavyksta, tai pavyksta.
2: Bet čia, žinai, yra tas turbūt dalykas, tai kai grįž, o tai apie ką kalbė daugiau, kas įvyko tokio stipraus, tai apie tai pakalbė. Čia yra kaip mano žmona, kuris sako, kad su savo kolegom eikime į balių ir jinai nekalbės apie mediciną, bet tai Tai būna melavimas kiekvieną kartą, kai mes einam į balių kažkur, nes jinai visą laiką kalba apie mediciną. Tai mums irgi svarbu, aišku, tai aptarti, pareflektuoti, ką reikėtų keis, kas buvo gerai. Visą laiką turim savo kažkokį vidinį reitingą, kaip čia buvo, kiek rašytume šitam renginiui ir šitam, ko trūksta ir kitam ir taip toliau. Bet... Nežinau, kažkaip jau išmokom nei pergyvent per daug, nei išves per daug, kažkaip nebe... Tiesiog nori kuo geriau padaryti, nori, kad viskas būtų gerai.
3: Aš tai galvoju, ar vėlgi, tą aprašymą aš jūsų skaičiau, kad jūs ten tos submarinus valgot, ar nenutinka taip, kad jūs ten gerai vaišina kokį nors vietinių patiekalų?
2: Šiaip yra tas, va, dar smagu, dėl ko keliauti Lietuvoj, tai

0: nuveikiai kažką vasarą. Taip. Būdavo gal dar ir tai iki komandiruotės, kai neturėdavom jokio projekto. Vėliau dar atsirado ir Comedy Festas, bet būdavo toksai, kur yra daug mažų darbų, kažkaip juos sunku rezimuoti, sunku padaryti sumą sumarom ir sakyti, kad va, padariau vasarą. Visk pridirbau dalykų vasarą. Taip komandiruotė tą duoda tokį vasaros išsipildymą, kažkokį nuovargį tą sveiką, tokį gerą, kur jau būna rugpjūčio pabaiga ir tu toksai, nu gerai, jau noriu rudens, kad ateitų, jau noriu vėl ruoštis kitiem dalykam, jaučiu, kad vasarą pragyvenau.
1: Man taip atšiek, kaip tada yra su tokiu patostogavimu, nes na absoliučiai didžioji Lietuvos dalis tikrai vasarą kažkuriuo tai metu nori patostogauti keletą savaičių, kiek ten pavyksta, ar ne, bet iš to, ką tu pasakoji, pavyzdžiui, na taip, skamba kaip labai įdomi vasara, bet tuo pačiu skamba kaip tai, kad tu visą laiką, na ir kolegos, aišku, turit atsakomybę, visą laiką po poros dienų būsi ten, turi būti logistika, leidimai, dar kažkas.
0: Mhm. Bet irgi, man atrodo, pripranti, tai turbūt, kad čia nepaslaptis ir jum patiem irgi, kai ypač kai sukiesi tų privačių renginių sektoriuje, kai turi švenčių, tai žinai, kad dažniausiai savo atostogas taikai tada, kada nebūna tiek užsakymų, tai visą laiką susiplanuoji savo ten gegužę kokią, kai nebūna tiek mūsų atveju bilietuojamų renginių ir iki vasaros, va dar turi ten kokią gegužę ar gegužę. Taip nenorėčiau dabar gaut.
1: Tau parašys.
0: Parašys, manim susisieks, ar ne?
1: Taip.
0: Jie ras mano kontaktus, ar ne?
2: Turėtų būti viešai prieinami.
0: Jiems nekils klausimų ar klausimų.
2: Klausimų.
0: Dabar jau tikrai susisieks.
1: Ir žiūrint, kas skambins, ar Mantas, ar Mantas.
0: Ar Vilkijos, ar Vilkijos.
2: Aš matau pagal jūsų programą vieną.
0: Iš Vilkijos, beje, gerbimieji, jeigu... Va, pagauk žodį, edukacinė rubrika. Iš taip. Vilkijos. Mes vilkiečiai sakome, kad mes esame iš Vilkijos.
2: Ne iš Vilkijos.
0: Taip.
1: Kodėl jinai žiūri tai mane dabar su...
2: Ne, aš...
0: Ir mes sakom Vilkija.
1: Vilkija.
0: Ne Vilkija, o Vilkija.
1: O kaip sakot, vilkijiečiai?
0: Vilkijiečiai sako. Ne.
2: Aš esu iš Alytaus ir mes sakom, kad esam iš Alytaus. Nors šiaip turėtume sakyti iš Alytaus. Tai čia priešingas.
0: Okay.
1: O aš esu iš Plungės ir mes sakom, kad mes esam iš Plungės. Jis turtom gali čia pliurpti.
2: Gerai, mūsų pokalbis artėja link pabaigos ir aš žiūriu į tą komandiruotės...
0: Negrasinti, prašau.
2: Čia įspėjimas pirmas kol kas. Žiūriu į tą grafiką jūsų svečių ir vienas yra klaustukas. Čia intriga jūs esat palikę? Ar taip. Dar tiesiog nesuradot ir pavadino tai intriga?
0: Ne, čia,
2: ar atsišaukė?
0: Tai ištoktų labai įvardinai, dėl ko gimė šitas surprizas ir intriga. Prieš 2 metus, turbūt pirmą kartą, kai mes netikėtai praradome vieną vietą, kur jau buvo sutarta viskas, bet staiga viskas pasikeitė ir mes pradėjom leisti bilietus ir mums jau reikia skelbti, kur ta vieta. Ir mes tada sakom, žiūrom, o žinot ką, o šita vieta bus... Klaustukas iki galo. Padarom tokį, nors mes iš tikrųjų neturėjom tos vietos ir laikui bėgant suradom. Ir kas svarbiausia, ir kas mus labai nustebino, žmonėms patiko surprizas. Ir jie pirko pradžioje iš viso daugiau pirko į surprizą, nes likus 2 dienom mes visą laiką atskleidžiam vietą. Tai šiais metais mes jau turim tą vietą ir jau žinom, kur darysim, bet prasidėjo viskas nuo to, kad neturėjom reikėjo suktis kažkaip ir pavadinom katėmą iš šitą renginį.
1: Klausyba, tai žmonės atvažiuoja kartais, na, tikrai į tokias labai įvairias vietas ir pats sakė, kad ne tik stadionuose, ne tik užbaigtuose statyti, taip. Stadionuose norite daryti, bet ir bet kur ir žmonės atsiveža savo išlankstamas kėdutes, savo.
0: Įpratinom.
1: Dėkučius, ar ne?
0: Net ir šuo kariamas pripranta, jeigu galima taip sakyti.
2: Bet ar renkasi tik to regiono gyventojai? Gal jūs seka?
0: Ne.
2: Tai vat įdomu.
0: Kai kurie žmonės, ir žinom, jau turim tokių keliautojų, kurie visą laiką sako, mes priešingai, mes visą laiką bandom kuo toliau nuo namų atvažiuoti, nes nori, nu, pasidaro vat savo savaitgalio išvyką, pavyzdžiui. Ten šeštadienį bus pas mus, bet prieš tai patyrinės dar Lietuvą. Tai dėl aš tai džiaugiuosi, jeigu taip dar prie Lietuvos turizmo irgi prisidedam, tai tik sakykit, kam sąskaitą išrašyt.
1: Wow, pasikalbink dar truputėlį apie kitus dalykus šį vakarą, netgi žinom, kad tu žengsi į sceną ir suginu kalbėjom apie tai, palauk, kaip ten su jauduliu, bet dar prieš šio vakaro pasirodymą. Apskritai gal apie metus norisi pasikalbėti dar kokie ryškesni įvykiai. Žinau, kad šiais metais sausio 27 rodėte spektaklį komediją Uošvis.
0: Taip.
1: Ar ne? Ir surinktus pinigus paskirti Ukrainai.
0: Taip.
1: Kaip nusprendėte tą padaryti ir tada dar šiek tiek apie spektaklį, nes kaip suprantu, spektaklyje tavo, o gal ir gyvenime, aš kažko galbūt nežinau, Uošvis yra Arūnas Valinskas.
0: Taip. Spektaklyje yra Arūnas Valinskas.
1: Gyvenime?
0: Gyvenime turiu kitą uošvį, vidą linkėjimų jam, žinau, kad žiūri ir klauso.
1: Man tai visi žiūri, kur tu bebūtum.
2: Bet iš Australijos beje nieks neparašė.
0: Dar kol kas nieks neparašė.
2: Taip, nes užtrunka dabar keliauja.
0: Nenustepčiau, jeigu naktį pradėtų rašyti iš Australijos žmonės. Tai mes jau, kiek čia dabar, turbūt 3 metai ir mes jau einam link pabaigos. Rudenį rodysime paskutiniuosius uošvio spektaklius. Labai smagi kelionė buvo, nereali patirtis, labai

0: jeigu esi išbandęs teatro sceną, tikiuosi ne paskutinis mano vaidmo ten. Tai...
1: Koks ošvis yra Arūnas Valinskas?
0: Fainas, norėčiau turėti, nenuvertinant visiškai mano ošvio, jis puikus irgi, bet tas kieno ošvis yra Arūnas Valinskas, nu pasisekina, ištraukėt gerą kortą.
1: Kodėl?
0: Nu...
1: Kad žino visus atsakymus.
0: Žino visus atsakymus. Nežinau, ar žiūrėjo turto deklaraciją. Ir ta prasme, viskas yra gerai su žmogu. Bet šiaip tai labai istorijos man apskritai žmogų puošia. Tai vat jau kas išsipuošęs ir išsipustęs yra, tai Arūnas Valinskas visą laiką užantį kažkokią istoriją. Tai aš tiesiog didžiąją dalį laiko praleisdavau išsižiojęs ir klausydamas. Ir rimtai jisai taip darė. Dažniausiai mano klausimas, rimtai jinai taip galėjo padaryti. Nu, tiesiog būnė apstulbęs ir galvoju, wow, kokie buvo įdomus 90-ieji. Tai toksai Arūnas Valinskas yra savotiškai mano portalas su nespalvota televizija. Linkėjimai Arūnai, žinau, kad žiūriu.
1: Taip.
2: Nebejotinai. O koks tu žentas tada, jeigu Arūnas geras ošvis?
0: Nu, nes aš ir toks jau prastas žentas, bet... gal žinot, ką gal duosiu, tai kai, kada nors pakviesit mano ošvį, tegul jis atsako, koks aš žentas buvau. Gerai, kada
1: esi,
0: nors.
1: Esi. Ir kalbėjom apie tai, kad šį vakarą netgi žengsi į sceną ir mes taip nusistebėjome, kad palauk, kaip ten su jauduliu, kaip tu čia sutika ateiti pas mus į laidą, nes atrodytų, man iš šono tikrai humoristų veikla, ėjimas į sceną, juokavimas atrodo kaip labai sudėtingai, ypač, kad na, tai netrunka tik 3 minutes ir neatsitiktiniai tie jūsų juokeliai, o visa parengta programa. Tai kaip, pavyzdžiui, tavo atvinis jaunin šį vakarą? Kur pasirodymas ir kaip viskas?
0: Vilniui šį vakarą turime pasirodymą, tai šiaip Vilniui yra tai, kada jaudinės, nes žinai, kad Vilniui bus gerai, Vilniui. Jo labiau mes nebe pirmą kartą jau lipam su šita programa jau irgi turbūt yra Saulėlydyje ir kita rudenį jau laukia kita, tai čia tas vasaros laikotarpis, kai iš vis vasarą pasirodydamas, tu jau tik, kad žmonės legia mažiau rūpešių, žmonių nuo, jeigu dar geras oras, jeigu dar saulė yra tavo komandoje ir jinai gražiai leidžiasi, tai nu, tau tik geriau nuo to. Tu sergi už viską aplinkui, vasarą atrodo dalykai visi teigiamesni, pozityvesni, tai ir žmonės yra tokie nesusikaustę, atsipalaidavę, tai gerai ateina nusiteikę.
1: Man tai, o dar atsiprašau, dar vieną dalykėlį norėtų jas paklausti.
0: Neatsiklausk prieš klausimus.
1: Taip, kiekvieno klausytojo stengiuosi, kiekvieno pašnekovo stengiuosi paklausti. Vis tiek, yra ta vasara.
0: Tu neįspėk mane prieš klausimą, tavo toks darbas, aš tam pasiruošęs.
1: Kokia tavo turto deklaracija, kiek pliusą ir minusą?
0: O va čia, žinok, mano advokatai susisieks su tavim, žinok, Richardai. Ir...
1: Ne, apie vasarą pavasarą. No. Kas tau yra neatsiejamas vasaros atributas? Ar, nežinau, šaltibarščiai, braškis, milniavimas, oginiavimas, atsibudimas mantuose, kas tai būtų?
0: Grybavimas nebejotinai ir neišvengiamai. Jeigu aš negrybavau tą vasarą, tai aš neįskaitau tų metų iš vis. Aš nebuvo tų metų. Tai man yra dabar ne 35, man yra 27 maždaug, nes aš praleidau kai kurias, jo. Bet ir žmonės turbūt sako, kad man negali būti, kad jam virš 30. Bet grybavimas turi būti būtinai. Tada komandiruoti jau buvo neatsiejama irgi vasaros dalis, tai kažkokios prasmės reikės pasieškoti 27 vasaroje, bet kai bus dar net metukų nebus vaikeliui, tai turbūt, kad jisai prasmės tą vasarą ir kitokią padarys. Kas čia dar? Nu, be abejo, kad nusibrozdinimą, turi būti kažkokia viena trauma vasaros, kur turi paukot kažkokį savaitgalį ar savaitę, nes nusibrėžiai koją nesamoningai kažkur. Tai tokia traumelė, vasaros ta traumelė vadinamoji.
2: Tai jau įvyko šitą ar dar ne?
0: Dar ne, dar šiais metais neįvyko.
1: Ko lauki? Kaip manai, kaip čia viskas
2: gal planuoji?
0: Manau, persidursiu su vinim, žinokit, koja. Nenoriu...
2: Čia juokas, bet ne?
0: Be abejo.
1: Nekartokit to namuose. Dabar, jums tai nėra būtina.
0: Ne.
1: Susitraumuot, kad vasara...
0: Tai neišvengiama, bet tai nėra būtina. Bet neišvengiama, turėkit omenį. Ir, nežinau, šaltibarčiai be abejo, kas be ko. Bet gal tiesiog... Gal daugiau vasarą galima kartais apgalvoti, kad ko tau nereikia daryti vasarą. Ne tai, ką tu turi padaryti vasarą, bet kad tau nereikia dabar galvoti apie tai, kad o ką čia apsirinks, nes gal šalta bus kažkur ten nakvot ar kažkas tokio. Tau ten nereikia galvoti apie purvus, jokius šaltus žiemos vakarus. Tau tu dabar tiesiog pakritęs kur nors ant dekučio prie žiūriuko kokią nors ir visiškai nieko neturi. Visiškai nieko veik nereikia. Tai dar gal ir apie tai vasarą.
2: O tavo kasdieniai veikloj būna dienų, kai tu patiri tokį jaudulį dėl to, kas tavęs laukia. Nes šiandien, suprantu, komedijos klubo pasirodymui tu esi užtikrinti.

0: Tas sakė, kad viskas bus gerai, bet tokių būna, kad atsikeli ryte ir galvoju, aha, šiandien tokia ne kasdienė diena, šiek tiek jaučiu, kad jau dolysima.
1: Būna, nemeluosiu, ypač kai prasideda nauji projektai kažkokie arba dalykai, kurių nesu daręs. Tai va tada jaudinuos jau iš ganėtinai anksto. Bet, nu gal, tokių nėra dabar tokių projektų, kur viskas jau taip kardinaliai skirtusi. Tai gal taip, bet tai užtenka man to jaudulio. Nors nemeluosiu, kažkuriuo metu, kaip prisimenu po baiginėjasi arenos su montais, kurias darėme žiemą, tuo metu dar filmavome ir filmuojame toliau projektą para su Evaldu Jasaičiu, kur per parą bandome kažkokį įspūdingą dalyką nuveikti ir ten prisimenu, ką tik buvom per 24 valandas nuvarę į 3 pirtis Stokholme, Helsinkyje ir Osle ir tada grįžom ir dar Lietuvoje ir eina tos dienos ir jos tokios įspūdingos ir geresnės viena už kitą, kad aš pajaučiau, ką reiškia toksai laimės kažkokia infliacija, ar kaip tai pavadinti, kai tu trečiadienį atsikeli, tau nieko daryti nereikia ir toksai, o tai kaip čia dabar, taigi aš čia ką tik stovėjai prieš ten 20 tūkstančių žmonių, ką tik keliavai, kiekvieną minutę turėjai skris kažkur ir panašiai, ir dabar tau nieko nereikia daryti, tai toks kažkaip jautiesi, kad kažkaip tau reikia ieškoti, ką čia dabar nuveikti, būtinai kažkur turi lėkti, tai vat gal mokausi išmokti širdį šiek tiek nusisodinti ir išmokti gyventi ir tas paprastas dienas, kai tau nieko nereikia daryti ir kai tu gali nesikelti tą dieną iš lovos.
2: Man tai gera sekti tave, skaityti, žiūrėti, matyti ir girdėti ir ačiū, kad šiandien radai laiko užsukai, pasipasakojai gero viso laukimo ir visos vasarėlės, kurie dar tau tik įsibėgėja.
1: Ačiū labai, buvo garbėjai apšildyti baltą linkėjimus, būtinai perduokit Pauliui ir Augustinui.
2: Ir Tautvidai.
1: Ir Tautvidai perduok.
2: Mantas Bartuševičius, humoristas, keliautojas, geras žmogus šiandien pas mus. Mantas iš Vilkijos, be abejo. Mantas iš Vilkijos. Ne apie mus koks pašėlės tempas, Lemon Joy, o mes tuoj pat pratęsime. Likite draugės LRT ir su vasaros popietę.
1: Čius.

0: Tęsiame laidą vasaros popietė ir turime jums rekomendacijų radio laidų, kurios jau pasirodė eteryje ir nugulė LRT radiotekoje. Ir štai trečiojoje radio dokumentikos ciklo Ar mus girdite dalyje. Radio dokumentikos autoriai Rūta ir Aretas nusikelia į 1926 metų Kauną ir seka Lietuvos radio pradininko Petro Babicko pėdomis. Jis į ką tik pradėjusią veikti radio stotį atvyksta kaip mokytojas iš Jurbarko ir pareiškia, jog eteryje užsienio pavardės ir vietovardžiai skaitomi netaisyklingai. Pasiklausykim.
1: Mes buvom taip sužavėti lietuvišką žodžią skambesį, kad ir nelabai tobulo, kad aš pasiryžau važiuoti į Kauną, aplankyti savo artimuosius, ir tučtajau atvažiavęs į Kauną, padariau vizitą radijos stoties viršininkui, pulkininkui Jurskiui. Išgyriau, kaip gražu, kad lietuviškas žodis skamba erdvėj, bet kaip mokytojas padariau turbūt nemandagę ir per staigę pastabą, kad truputį svetimėje vardai to pranešėjo kalbėjime neteisingai buvo ištarti.
2: Ar galima būtų tą traukti minutėlę, ponia Vavicke?
1: Prašau.
2: Kas pranešėjų tuo metu buvo?
1: Vienas mano tėviškės kaimynas, paprastas radiomekanikas, žmogus niekamet nemanęs turbūti būti pranešėjų, tokio ypatingai paslaptingo dalyko kaip radiofonas, ponas Speičys. Ta aš labai gerai įsidėmėjau, dėl to, kad aš nusikaltau prieš jį, nes prie jo ištarimo svetimų žodžių prikibau. Pulkininkas Jurskis reagavo gana griežtai. Tai pakalbėk tamsą geriau, pasakė. Aš jaunas vyras, sakau, o kodėl ne?
3: Taip ir užgimė Petro Babicko radio karjera.
4: Pastatas, kuriame viskas prasidėjo, iki šiol stovi Kaune. Verta mūsų kelionę su Rūta pradėti ten.
0: Kaip sekėsi pirmajam Lietuvos radio diktoriui Petrui Babickui chaoso ir permainų persmelktame Kaune, klausykite radio dokumentikos ciklo trečiojoje dalyje. Įrašą rasite LRT radiotekoje.
5: Taip, o dabar pasikalbėsime apie augalus, kiek daug grožio vasaromis, ar ne, ir ne tik laidoje žydintis sodas Rūta Simanavičienė domisi, kokias gėlių kompozicijas rinktis tam, kad ištvertų visus vasariškų orų išbandymus. Naudingais patarimais dalyjas ilgametį gėlių augintojai iš Prienų rajono. Laimutė Barkauskinė.
6: Naudojam tokias, kad atsparios būtų lietui, tai naudojam ledinuką bigą, tai jisai tikrai gali būti ir vėjas, ir kruša, ir kas be būtų, jisai vis tiek žydės ir nenuvils. O kad būtų dar kažką, nu, tai panaudojam jukas ir jos irgi duoda tą žalumą. Sodindavom viksvas, bet jos nelabai atlaiko vėjus, jeigu būna dideli vėjai, nes visko pasitaiko. Tai paskiau reikia persodinti, kad nereiktų, pasodinam iš karto, adaptuojasi ir džirgina. Žemės naudojam labai kokybiškas, perkam tą žemę su tuo drėgmės ėmikliu. Tai su juo viskas ten ir trašų yra subalansuota ir pavyzdžiui gėlėm, krizantemom atskirai būna. Jeigu pasodinsi į gerą žemę, tai dar iš daigo ir prastesnio, bet išauga vis tiek augalas. Galutinis rezultatas būna džiuginantis. Man nepaprastai patinka deskija. Sodinam į kompozicijas, bet galima ir vieną, jinai kas yra. Jinai pakelia 8 laipsnių šalčio. Ir va tokias baltas labai mėgsta, ant kapujas irgi deda.
5: Ignas, šalia manęs Ignai patinka vasariškos, kokios nors gėlės turi mėgimiausi, kas tau su vasara labai siejasi?
0: Man patinka, bet aš nežinau jų pavadinimų. Tai, bet aš mačiau, tu susidomėjęs, klausiais, tikrai kažką pasisodintum, ar ne?
5: Tai gal jau ir padaryta, ir bijūnų, žiūrėk į rožių, lauksim svečiuos ir papasakosiu to plačiau. O jeigu ką, tai visada mes savo akiratį galime plėsti, kalbėdami apie gėles ir klausyti laidos Žydintis sodas, ją rasti LRT radiotekoje.
0: Dar viena rekomendacija laidos praeiviai autorius prieš kelias dienas lankėsi Lietuvos pietinėme pakraštyje įsikūrusame kurorte Druskininkuose. Čia įsibėgėjantį vasarą pritraukia vis daugiau Lietuvos ir užsienio turistų, bet vietinių laidos autoriui Edvinui Kučinskui taip pat pavyko pakalbinti.
7: Šiuo metu girdite, kaip skamba žymusis Druskininkų dainuojantis fontanas. Aplink fontaną maždaug 10 žmonių, panašu, kad turistai iš susidomėjimo. Kuo jūs vardu?
8: Daiva.
7: Daiva, jūs gal esat Druskininkų gyventoja?
8: Taip.
7: Gyvenant Druskininkuose, vienam seniausių Lietuvos kurortų. Koks tas gyvenimas čia?
8: Puikus.
7: Kodėl?
8: Nu, kurortas tvarkingas, švarus, gėlynai prižiūrėti.
7: O kaip vietos gyventojai? O kas blogai?
8: Nežinau, žinokit, nei ką pasakyti.
7: Didžiuliai tie turistų srautai nenervina?
8: Ne, įpratė. Įpratė. Jau mes taip gyventi įpratė.
7: Ne, nepridirba ko nors?
8: Nu, tikrai, kad ne, negirdėti, kad ten kažkas tai būtų, kažkokių vagysčių ar ten, nu, kaip visų. Nieko tokio, nieko baisaus.
7: Akivaizdu bevaikštant per Druskininkus, kad nu ir sutvarkyta, ir daug visokiausių čia viešbučių ir parduotuvių, bet ar kokių paslaugų netrūksta?
8: Mano nuomonė, kad šiai dienai jau nežinau, ko dar gali polisiautojų ar vietos gyventų ar svečių kažko trūkti. Nežinau, negaliu jau pasakyti, nežinau, mano nuomonė, kad visko.
7: Apstu.
8: Apstu visko, sočiai.
0: Kuo gyvena druskininkiečiai, klausykite laidos praeiviai, įrašę LRT radiotekoje ir likite su LRT radio laida Vasaros popietė.

0: ЛРТ Radijas. 3:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Froidingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją ir tai yra normali praktika.
1: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savanorystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
0: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Froidingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo aljanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu. Mes buvome puikūs NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome trilijonus dolerių, ne milijardus, bet trilijonus dolerių, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume.